0: rundt den psykisk syke kvinnen de har hatt boende hos seg.
1: Så er det en del av dem jeg ser som jeg ikke skjønner hva er.
0: Etterforskerne er spesielt interessert i en detalj ved senga hennes. To stramme stropper er spent rundt madrassen.
1: Den ene nede ved fotenden, den andre rett ned for hodeputa.
0: Og hvorfor er det montert en høyttaler i taket utenfor døra hennes, der lyden kan styres fra kjøkkenet?
1: I gangen så er det teipet og langs gulvlistene med svart teip.
0: De gransker de strenge meldingene som står skrevet på lapper på veggene.
1: Det står noe om hva fornærmet skal gjøre og ikke skal gjøre. Kall det befalinger, det er regler, og det er knyttet til de mørke kreftene som hun skal ha inne seg. Det er et ganske ekstremt innhold.
0: Solveig og Steinar har også bidratt selv til å sikre viktig bevismateriale.
1: Telefonene ble tatt i beslag, og det vi blant annet finner på deg, det er jo flere videoer som viser fornærmet sammen med ekteparet i det som vi oppfattes som en del av behandlingen av henne. Det blir talet i tunger, og det blir brukt fysisk makt. Med så veldig tydelig at her var det snakk om en person som trengte helsehjelp, men ikke hadde fått det.
0: Ingen har tidligere blitt satt av politiet for å drive med demonutdrivelse i landet vårt. I denne episoden skal det gamle ekteparet bli stilt for retten i en sak uten sidestykke. Og endelig skal dama som alle er nysgjerrig på forklare seg. Hva sier Solveig selv?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den tredje av fem episoder. Solveis metode.
1: I dag starter rettssaken i Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem i en periode.
0: Det blitt vår 2024, og en dommer med svart kappe og klubb i hånda skal sammen med to meddommere ta stilling til denne saken som ikke ligner noe Norge har sett før.
2: Kvinnen var, ifølge tiltalen, alvorlig psykisk syk.
0: Det religionsfrihet i landet vårt. Det lov å tro på onde ånder. Og det lov å prøve å få dem ut av folk også, men bare inntil et visst punkt. Politiet mener at Solveig og Steinar i praksis har holdt E som en fange i huset sitt, og utsatt henne for fysisk og psykisk mishandling. Mens ekteparet selv mener de har stått på som helter for å få henne frisk.
2: Mannen sier via sin advokat at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt han har gjort har vært i forsøk på å hjelpe, og han erkjenner ikke straffskyld.
3: Nå, det som så spesielt i den, når jeg har kommet fram til mars 2024, at du trer inn, du der, du inne i historien her.
0: Fra dette tidspunktet kollegaen min Bjørn Olav til stede som et øyenvitne til det som skjer.
3: Altså, du i retten og ser Solveig i øynene for første gang. Hva det, hvilket menneske det du ser?
4: Jeg ser en eldre dame. Hun er solbrun. Har på seg en sånn blå ulltrøye, ganske sånn pen, med en litt sånn blå skjorte under.
3: Skjønner du med en gang hvem det
4: Ja. Fordi at det bare ett eldre ektepar der inne. Så da tenker jeg må gå bort og hilse på. Så da går jeg mot Solveig. Og så presenterer jeg meg. Og ansiktet bare lyser opp. Hun hyggelig. Hun smiler. Vennlig. Og virker sånn oppriktig nysgjerrig og interessert i meg.
3: Virker de opprørte?
4: De virker jo ikke opprørte. Når jeg møter Solveig, så virker hun jo gira, energisk. Så det overrasker meg jo litt da.
3: Og Steinar da?
4: Han går også i en blå skjorte, blå dongeri, sorte sko. Han en rakrygget fyr som synes han i bra fysisk form da, til å være nesten 80 år. Han jo mer tilbaketrukket enn det hun Han smiler, han virker litt mer brydd. Og så fylles den sal opp av mennesker, støttespillere. Jeg ser folk sitte på tilhørerbenken med bibler i hendene. Og så det nysgjerrige folk fra bygda da, som har kommet for å se på dette. Hele salen full. Det ikke en ledig plass.
3: Det står mye på spill her.
4: Det står mye på spill, for dette jo religionsfrihet i kollisjonskurs med
3: straffeloven.
4: Straffeloven. Ja.
3: Og de gamle, det ikke så vanlig at folk tett opp under 80 år skal sitte og bli tiltalt og anklagd for noen som helst.
4: Nei, det jo akkurat det også da.
3: Aldri før straffa.
4: Nei, aldri før straffet.
3: Men så blir det lagt ganske saftige ting på bordet, da.
4: Ja. Beviser blir vist på skjerm av ulike innretninger i det huset. Det hengelåser, det teip på vannkraner, det lapper. Det en sånn plate som har blitt plassert foran et vindu. Vi får jo også se en madrass som stroppet fast, og der hevdes det jo at denne kvinnen har vært stroppet fast, men det nekta ekteparet for.
3: Så den stroppen er den eneste av de praktiske dokumenterte greiene inne I huset som de ikke med på.
4: Ja, de innrømmer alt.
3: Bortsett fra stroppen ja. På senga. Men så det store spørsmålet, har det skjedd noe kriminellt her?
4: Ja, og det jo det som interessant med denne saken her, og som jeg synes når jeg sitter på den tilhørbenken og noterer som en gal på laptopen min, så bare slår det meg at, oi, denne saken jo ikke så enkel. For å snakke litt om forsvarene, hva de legger frem da. For de sier at det lov å be for mennesker, og det lov å tro på dæmoner. Og denne kvinnen har jo faktisk sagt ja til å bo I dette huset. Hun har ikke fått hjelp I helsevesenet.
3: Opplever ikke at, at det har hjulpet nok.
4: Nok, I hvert fall. Hun har ikke blitt frisk, helt frisk, sant? Ja. Så hun har gått med på denne behandlingen. Og så hun samtykkekompetent.
3: Mm. Da hun kom, så var hun stabilisert med medisiner. Mhm. Så kan man jo kanskje lure på litt hvor lenge den samtykkekompetansen gyldig etter hvert som når hun slutter med medisiner så bryter psykoser ut igjen da. Du har forsvarernes S I ærmet, mm-hmm. religionsfrihet og samtykke.
4: Ja.
3: To bra kort.
4: Ja.
3: Men så får jo du oppleve, du sitter der på din tilhørerbenk og også få se video som blitt beslaglagt fra ekteparet, der de selv har filmet demonutdrivelsen.
4: Mm.
3: Altså video fra innsiden av huset. Hva det du ser der?
4: Da ser jeg en gang der dette skjer. Steinar holder E I armen, og jeg hører at det bes ganske høylytt, både I tunger og med befalinger. Og jeg ser også at hun liksom drives frem og tilbake denne gangen da. Liksom frem og tilbake hun bøyer seg ned, hun reiser seg opp igjen det virker som at hun har det vondt hun har det vanskelig det kommer en slags sånt alvor og en stillhet over rettssalen og det da etter at disse videoene her har blitt vist at Steinar brister I gråt
3: Og så det, altså hun selv,
4: mm.
3: Ikke der, eller?
4: Nei. Jeg spent på det. For jeg har jo lyst til å se henne og møte henne, og kanskje få å si hei. Men hun ikke der. Så dukker hun opp på en svær skjerm I rettssal. Det et tilrettelagt avhør. Hun sitter der I en grå hentegenser og dongeri, og det fremstår liksom en samtale da mellom hun og en politibetjent. Jeg ser jo en kvinne som tydelig har vrangforestillinger. Mye av det hun forteller virker usammenhengende og veldig merkelig.
0: I andre deler av avhøret snakker jeg plutselig ryddig og klart. En skuespiller gjengir det hun sier om regime som gradvis blir rigget rundt henne.
5: I starten så var jeg jo en gjest og behandlet både meg selv varsomt og de veldig varsomt og alt veldig varsomt. Og da gikk jeg også fritt overalt.
0: Hun beskriver stemningen som hyggelig I begynnelsen. Men på et tidspunkt, etter at hun har sluttet med medisiner, så skjer det en forandring.
5: Det var jo jeg som først begynte å endre adferd. Men det var liksom da de skulle backa den gode jenta. Og det hadde de klart veldig fint, å bare backe den gode jenta som jeg egentlig I stedet for å rakke ned på om jeg gjør noe galt.
0: I samtalen med politiet det som om jeg klandrer seg selv litt.
5: Alt ble bare helt fremmedgjort og veldig merkelig. Hengelås og tråd og så... Ja, altså, jeg tenker kanskje at jeg var litt uhøflig også, fordi at jeg gikk og tok meg litt saft innimellom, og sånne ting. Ja, jeg var kanskje litt uhøflig der. At de følte at jeg var en inntrenger, og så plutselig så stengte de av visse deler av huset, og der kan du ikke gå, og der får du ikke være, og gå på gangen og gå på rommet ditt.
0: Ekteparet bestemte når og hva hun skulle spise, forteller jeg. og det begrenset hvilke ting hun kunne ha. En dag tok Solveig fra henne bankkortet, og så bestemte Steinar at PC-en og masse annet måtte vekk.
5: Han tok med dataen min, og så bare satt han på kontoret, og så pleide det kontoret ofte å være låst. Så jeg følte det som jeg ikke hadde noen eiendeler i hele verden lenger. Jeg følte det veldig sånn.
0: Det var ikke sånn at hun var fysisk innesperret hele tiden. Jeg ble spurt om hvorfor hun ikke bare dro sin vei.
5: Merkelig nok, jeg gjorde jo ikke det, men jeg trodde liksom at jeg skulle være der, eller ja, jeg trodde det var Guds plan at jeg skulle være der.
0: Men reglene hjemme hos Solveig og Steinar ble bare strengere, sånn hun husker det.
5: Det var noen dager hvor de bare bestemte seg for å låse meg inne på rommet, i periodevis, og det var kanskje ikke så veldig snilt. Og så hvis de skulle ut eller gjøre noe, så var det noen ganger bare at de låste døren uten å egentlig gi noen ordentlig forklaring på det. Og jeg fikk jo klaus, derfor det et veldig lite rom, og jeg er hjemme hos en familie som skal ta vare på meg, og så låser de meg inne.
0: Solveig klippte håret hennes, sier hun, og beskriver det som nedverdigende. De filmet og tok bilder av henne i sårbare situasjoner, og de brukte tvang. Hun ble holdt så hardt at hun fikk blåmerker på armene, kjefta på, trua og ved ett tilfelle slått over hånda med en slippers.
5: De dro meg bare. Dro meg inn på badet, og så plasserte de meg i dusjen, og så sa de at nå skal du dusje. Og jeg følte meg veldig sånn begrenset i min bevegelighet, og følte liksom at, ja, at jeg egentlig var blitt en fiende til dem, uten at jeg egentlig ville det selv.
0: Hun oppsummerer oppholdet sitt i Hallingdal.
5: Ensomhetsfølelse og liksom følelsen av å være litt fortapt og følelsen av å ikke være velkommen. Og det traumatiske ved at de ble så aggressive mot meg. Og følelsen av å feile det oppdraget som Gud ga meg.
0: Men tilbake i rettssalen gjør også Solveig inntrykk. Bjørn Olav lener seg fram på tilhørerbenken når det hennes tur til å snakke.
4: Det hun åpner jo faktisk med å si at jeg har gledet meg til å stå her i dag og forsvare meg. Det er jo absolutt følelser i den vitneboksen, altså. Det er jo personlig tro, og tro, religion, stikker jo dypt i mennesker.
0: Men er det roping?
4: Nei, det er ikke roping. Men hvert tilfelle så tar jo Solveig initiativ til å spørre dommer om hun skal tale i tunger for å demonstrere det.
3: Og for at den hellige ånden skal få et ord med i laget, eller?
4: Jeg vet ikke, men hun gjør faktisk det i retten der. Hun taler i tunger.
3: Og det tillater dommeren?
4: Ja.
3: Ja. Hva gjør det med stemningen i salen da?
4: Nei, og så der er jo Solveig i godt driv, så hun har jo allerede grep om den rettssalen der da.
3: Du spør om intervju, selvfølgelig. Du gjør jo det når du har fått den gode blikkontakten, det gode smilet.
4: Selvsagt. Jeg har jo lyst til å høre deres versjon av historien, og forstå å sitte meg ned med dem. Men da er det jo sånn at Solveig må konsultere med Gud da. Og hun må spørre Gud om det er greit.
3: Er det noe du er vant med som journalist i en kristen avis, at intervjuobjektene har en slags PR-konsulent i himmelen?
4: Jeg har vel ikke hørt før at noen sier rett ut at de må spørre Gud. Men hun sier det rett ut. Og da er svaret nei.
3: Samtidig som hun virker så stø i troen og står for det hun hadde rett med, så er det ikke...
4: Nei, hun lar seg ikke intervjue noen medier. Hun ønsker ikke å gi noen intervju.
3: Så etter da en hel uke med sirkus i Hallingdal, så jeg kan kalle det det, hva er liksom... når dere går ut av den rettssalen, hva tenker du da om hvor dette her skal lande?
4: Nei, jeg er veldig usikker.
6: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
7: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
8: Forsvarer Anders Gren la vekt på at kvinnen var samd i at frigjering fra demoner ved forbønn var riktig metode. Han la ned påstand om full frifinning.
0: Solveig og Steinar ble funnet skyldig i psykisk og fysisk mishandling av en forsvarsløs person. Det hjelper ikke at de sier at de bare ville vel. Og det hjelper ikke å være en tilsynelatende koselig, vaffelstekende bestemor heller. I retten har flere vitner fortalt at de advarte ekteparet underveis. Om at jeg trengte medisin og tilsyn av lege. Dommeren konkluderer.
9: Det vil åpenbart bære helt galt av sted dersom man legger til grunn at demonutdrivelse og religiøs tro kan helbrede alvorlig fysisk og psykisk sykdom, og derfor kan begrunne at man kan unndra personer i ens omsorg fra nødvendig helsehjelp.
0: Selv om Solveig og Steinar nærmer seg 80 år og aldri tidligere har vært dømt for noe som helst, viser retten ingen nåde. De blir sperret inne bak gitter og høye murer. To gåtefulle og utilgjengelige skikkelser. I denne podcastserien er det jo ingen tvil om hvem vi aller helst vil ha i tale.
4: Deres stemme er veldig viktig i fortellingen.
3: Den største bøygen er å si ja til at NRK skal få komme. Altså personalisert med meg og en mikrofon. Det blir en mye bedre podcast som vi ønsker å lage den med deres stemme med. Det er veldig, veldig viktig å si.
4: Vi vil ikke bare ha noe, liksom, et minutt med deres stemme, vi vil ha mer enn det.
3: Vi vil kjempegjerne det.
0: Og hvor vi helst vil slippe inn.
4: Innsiden av det huset, det har jeg sett 100 ganger.
3: På bilder fra retten?
4: I hodet mitt.
3: Oh, ja.
4: Jeg har forestilt meg.
3: Oh.
4: Jeg ser for meg et sånt litt gammeldags interiør. Jeg tror ikke det alt for mye glamour der inne.
3: Mm. Litt pietistisk.
4: Det tror jeg.
3: Ja.
0: Og Bjørn Olav, som jo fikk en viss kontakt med Solveig i retten, legger inn nye forespørsler.
3: Ser det ut som meldingen er blitt levert?
4: Ja, levert.
3: Jeg vet ikke hva vi skal tenke om oddsen for det, men hvis svaret skulle være ja, jeg vil gå med på et intervju med mikrofon. Hvor raskt skal vi rykke da, eller når?
4: Jeg tror at hun kommer til å si at hun må be over det.
3: Mm-hmm.
4: Og så kanskje vi får svar dagen etterpå.
0: Og så, et drøyt år etter rettssaken, får vi et journalistisk gjennombrudd.
4: Det her. Så her, langs denne veien her, så gikk de antagelig på tur.
3: Ja.
4: Solveig og E. Og da skal jeg kjøre inn rett her borte.
3: Ja.
0: I Hallingdal kjører vi gjennom det fredelige nabolaget, der husene ligger på rekke og rad, omkransa av syrinhekker og ripsbusker. Det er blitt juni 2025, og ekteparet har sona ferdig.
3: Ok.
4: Så nå er vi her. Nå skal jeg bare parkere.
3: Campingvogn utenfor det.
0: Polititeipen rundt det hvite huset er borte. Ingen journalister har tidligere fått komme inn døra her, på selve åstedet. Ingen har fått sette seg ned med ekteparet selv for å høre deres versjon av alt sammen. Men nå har Solveig tydeligvis fått klarsignal fra himmelen.
4: Hei!
10: Velkommen!
4: Tusen takk!
10: Koselig det med nye mennesker å
3: møte på. Ja, veldig spent å få møte dere.
0: Ja. Solveig er like blid som sist Bjørn Olav så henne i retten, med blomstrete t-skjorte og olabukser. Bak henne skotter mannen fram litt mer lavmelt i svarte skinntøfler.
11: Hei,
4: hei. Hei, Steinar.
11: Ja.
4: Hyggelig.
11: Takk for det, like så.
0: Det er kona som er den snakksale av de to. Hun vinker oss innover i huset til alt vi hittil bare har hørt om fra naboer og politi. Og vi har 1000 spørsmål til disse menneskene. Men først litt småltopp på kjøkkenet.
12: Lukter vafler? Har du lyst på vafler før du begynner?
13: Er det her inne?
12: Ja,
13: vi bruker kjøkkenet.
0: Det står en TV innstilt på favorittkanalen Vision Norge og på kjøleskapet. Men vi ser ikke noe hengelås eller andre innretninger. Det er et typisk bestemorhjem. Blonde duk, stritapet og små kunstverk fra barnehender rundt omkring.
3: Skal vi se, er det barnebarn som har brodert med Gud og alt mulig?
5: Ja.
0: Rundt oss smiler familiemedlemmer i glass og ramme.
3: Oi, det er en stor gjeng.
0: Ifølge Solveig har det vært vanskelig å forklare hvorfor bestemor og bestefar ble bura inne. Fengsel er jo et sted for slemme folk, sier hun. Og forteller om det sterke ønsket om å hjelpe, som hun har kjent på hele livet.
12: Jeg har jo alltid ville leve for Jesus og gjøre det Jesus ville skal gjøre. Og Jesus ser jo det at det mange mennesker som har det vondt og plaget, og så ser at her et hjem. Han kan sende mennesker hit.
0: Solveig vokst opp på bondegård og gikk på husmorskole før hun ble sykepleier. Gjennom mange år stelte hun for gamle på bygdas sykehjem. Og hun og Steinar har også slått opp dørene på vitskap til sitt eget liv og hus.
12: Vi har jo hatt et hjem åpent, så vi har hjulpet både mødre som har trengt avlastning, mødre og barn som har bodd her, innvandrere som har kommet til bygda og trengt hjelp, både åndelig og menneskelig, det med flytting, hjelp med parabolantenner.
0: Som flere av naboene har fortalt oss, har det hatt ulike folk boende hos seg opp gjennom årene.
12: En gang så hadde vi en gutt som var plaget fra innerst ytterst av frykt, og han hadde spillemani som spilte bort sin trygd på 17 000 den gangen på to dager. Og han fikk med lov å hjelpe da til full frihet.
0: Men når Solveig sier at denne gjesten var plaga, og at det hjalp han til frihet, så er ikke dette bare tilfeldig valgte ord. Fra en traust kristen barnetro med søndagsskole og kor, har hun gradvis utviklet en mer framoverlent stil.
12: En dag så gikk det opp for meg det at Jesus sa at de som tror på meg skal tale nye tunger, de skal helbrede syke, de skal kaste ut onde ånder. Og så gikk det opp for meg at ja, men jeg er jo en troende, da gjelder dette meg.
0: Vi skal snakke med Solveig gjennom flere måneder i arbeidet med denne podcasten. Og her kommer det noe som er viktig å forstå. I tillegg til den fysiske verden vi lever i, mener hun at det finnes en åndelig verden som er like ekte. Og i denne parallelle virkeligheten pågår det krig.
12: Det er så mange som er plaget. Den ondes aktivitet er veldig stor nå i endetiden, så det er ekstra stort påtrykk av demoner.
0: Vi lever i en endetid, sier hun. Ifølge Bibelen er det en tilspisset periode når det herjer kaos og elendighet, rett før Jesus skal komme tilbake. I denne kritiske fasen er djevelen og gjengen hans noe voldsomt på hugget. De vil ødelegge så mye som mulig.
12: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Det er dette hun mener når hun sier at mennesker blir plaga. Og de kan til og med bli besatt. Det er altså dette folk trenger hjelp til å bli befritt fra. Solveig mener å se klare tegn til at mørke krefter er i sving overalt rundt oss.
12: Det er så du begynner som kvalm av det. Det er så ille, synes jeg.
0: Regnbueflagg, tarotkort, yoga og narkotika, gambling, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, epilepsi. Alt dette er djevelens verk, ifølge Solveig, som gjerne demonstrerer tungetale under
12: intervjuet. Forstanden blir koblet, for det er en direkte kontakt mellom meg og mine barns Gud.
0: Med Guds kraft er Solveig, i hvert fall i egne øyne, i aktiv kamp mot det onde. Så aktiv at flere beskriver henne som i overkant pågående. Vi spør om advarslene hun har fått fra jobben og den lokale menigheten, og om naboene som føler seg invaderte.
12: Jeg har vært ivrig, og ikke alle vil ta imot. Da kan det virke så negativt.
4: Men denne blinde kvinnen opplevde det som et press, at hun skulle få syn igjen, og at det ble bedt veldig lenge der.
5: Hun er vel ikke så glad i tungetale?
4: Det var kanskje
5: eller var det, det hun syntes var litt fremmed og intenst?
12: Ja. Men det var kanskje litt mer annerledes bunn enn vanlig kirkebunn, da.
0: Vi spør også om døpingen av folk hjemme i badekarret. Først av den afrikanske kvinnen som kaller henne mamma.
4: Hun ble døpt her hjemme, i badekarret.
12: Ja.
4: Det kan du bekrefte, det skjedde.
12: Ja da, hun ville jo døpe seg og døpt flere i badekarret. Så det er ikke bare henne.
0: Men mens den afrikanske kvinnen var fornøyd, så snakket vi jo også med en overnattingsgjest som hadde en ganske annen reaksjon. En muslim. Solveig bekrefter at hun sov over, men hun kjenner seg ikke igjen i den klaustrofobiske følelsen som denne dama beskrev for oss, med gjentrukne gardiner og tilbud om å bli kristen. I hvert fall ikke med dåp i badekarret der og da. Og så, endelig, tar vi imot oss for å spørre om E.
4: Hva var det som var grunnen til at dere valgte å ta imot henne?
12: Vi tenkte jo ikke ta imot henne. Denne kvinna hadde jo vært på psykiatrisk sykehus og skulle utskrives og måtte ha en leilighet.
0: Solveig forteller at de hentet E og flyttelasset hennes hjemme hos faren et sted på Østlandet.
5: Hva slags menneske var det dere fikk inn i bilen, opplevde dere?
12: Ja, vi var jo så opptatt bare på å bære og lese sånn, men at jeg forstod det at det var rotete. Rotete menneske. Så satt hun på setet med tett pakka rundt seg, og jeg satt foran, så var ikke så mye vi pratet.
0: Men da de låste seg inn der det var meningen at jeg skulle bo for seg selv, slo lukta av mugg imot dem.
12: Så da måtte vi bare komme oss ut, og jeg og mannen står og ser på hverandre og tenker, åh, hva skal vi gjøre nå da? Vi kan ikke sette henne på gata. Nei, å få bo hos oss til vi finner et annet sted for henne da.
0: Og sånn havna E på gjestrommet i det hvite huset. Den første tiden ble de bedre kjent, og det var god stemning, husker Solveig.
12: Og virket jo veldig hyggelig, veldig snill, veldig positiv. Vi gikk turer, vi var på bønnemøter.
0: Solveig sier at det ikke stemmer at hun prøvde å skjule gjesten, sånn som noen av naboene fikk inntrykk av. Men det var kaldt ute, så hun sørget for at E var godt kledd. Og da faren til E kom på besøk, og Solveig sa nei til at hun fikk bli med ut og spise middag, så hadde det også en praktisk grunn. Solveig hadde nemlig forberedt brødmat.
4: Han faren stusset, sier han. Skjedde det? Husker du at det skjedde?
12: Ja, for jeg tenkte at det kan jo få mat, det bør ikke gå ut og spise, det kan få mat her. Ja, kun det. Gjestfrihet.
4: Så han sier at han opplevde det som at det var et litt kontrollregime, at du holdt henne tilbake.
12: Nei, det var ikke noe sånt.
4: Nei.
0: Hun forteller videre om den første fine tida.
12: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til da.
0: Solveig var klar over at jeg gikk på antipsykotisk medisin. Men en dag, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn, så knei plutselig gjesten munnen igjen, sier hun.
12: Du må ta disse medisinene, sa jeg. Så sier hun, nei, dette skal jeg ikke ha. Virkelig ser hun for meg at hun sto der, og sa det, nei, dette skal jeg ikke ha. Så jeg prøvde jo flere ganger da, å få henne til å ta det. Nei, det skulle hun ikke. Så jeg tenkte at jeg skal ikke mase på henne, det er ikke min jobb dette her. Det får psykiatrien ta seg tatt. Men dagene gikk og ingen kom, så jeg bare lot det gå.
0: Selv om jeg hadde fått tildelt fastlege I bygda, så ble han aldri kontaktet.
13: Så dere var aldri hos fastlegen?
12: Nei.
0: Selv om Solveig utdannet sykepleier selv, så tror hun ikke at piller løsningen på det egentlige problemet.
12: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig.
0: Stemmer I hodet, hallucinasjoner, personlighetsforstyrrelser. Alt dette som psykiatrien definerer som sykdom, mener hun demoner.
12: Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøver å bortforklare dette med kreftene da.
13: Så tenker dere at man kan være psykisk syk uten å være påvirket eller besatt av demoner, eller det...
12: Nei. For det jo det psykiske, jo det åndskrefter og sår som de laget og sånn.
0: Så etter at jeg hadde sluttet med medisin, opplevde Solveig at det onde som plaget henne viste sitt sanne jeg.
12: Da manifesterte det seg mer, absolutt. Men det gikk noen måneder før det liksom ble verre og verre liksom på en måte da.
0: Her når Solveig bruker ordet manifestere, betyr det altså at hun mener demonene ble tydelige for henne. Og dermed så startet hun og Steinar den omfattende utdrivelsen. De ville sette fri, ordet de bruker.
12: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
0: Ekteparet mener at det var mange ulike ånder I sving inni E.
12: Og det svaret ikke noe hyggelig. Det brukte munnen hun så svaret tilbake. Og vi befalte det å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, I kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død, han døde I går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
0: Så da

0: Vi klamrer seg fast for disse her kreftene, gjenstridige hårlakkede, de vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan. Og da skjønte jeg at, oi, her det virkelig krefter i kroppen.
1: I ettertid har Steinar beklaget at han ved ett tilfelle dasket jeg på hånda med en slippers. Solveig sier at de ble frustrerte, og forteller om bønnesesjoner som kunne vare halvannen time i strekk.
0: Vi sang og vi ba, og vi priste Herren og kommanderte, og bare... For det plagende hadde jo vondt. Og tenkte at vi skal jo holde ut, vi skal klare det så hun kan bli fri.
1: Når jeg hyler og hulker, tolker de at det demonene som motvillig må slippe taket.
0: Og så måtte de jo gi opp til slutt da. Da får de med høye skrik.
1: Etterpå ble Solveig og jeg liggende utmattet på gulvet.
0: Så da bare la vi oss ned i avslappelse, i glede, i fryd liksom. I takknemlighet at de måtte kapitulere. Vi ga oss ikke.
1: Men så snart de hadde beseiret en demon, dukket en ny opp, ifølge ekteparet.
0: Dette var som en opphopning av krefter som var stablet inni henne.
1: Men Solveig prater lett, holder mannen henne seg mer i bakgrunnen under intervjuet.
2: Har du lyst til å si litt, Steinar, for du var jo også med og holdt henne og var med i disse bønnestønene. Hvordan opplevde du det?
0: Klarer jeg.
1: Kona tar ord igjen.
0: Men ba aldri for henne uten at hun selv ville. For hun hadde jo så vondt, så var jo det å ønske å bli fri. Og vi trodde jo hver gang at nå er det ikke mer, nå er fri. Ja.
2: Dette med å ta bilder og filme og sånn, hva var grunnen til at dere gjorde det?
0: Det var for at du selv skulle få se at vi hjalp henne. At vi virkelig sto på. Fordi at når vi hadde bedt for henne, kanskje holdt på i mange minutter, kanskje kvarter opp til en halvtime, og så gikk disse kreftene ved at de spytta. Klyse, spyttklyse. Eller at de skrek som du kunne måtte holde deg på ørenesen. Det var noe voldsomt du skrik. Hva har skjedd, spør hun. Og først så skjønte jeg ikke der. Hva har skjedd? Vi har jo virkelig bedt å kjempe for at du skulle bli fri. Og ja, dere kjemper virkelig for meg, sier hun. Ja, vi gjør det. Så de fortok oss et bilde av hvordan vi kjempet for henne da. Så at hun skulle skjønne det.
2: Dere viste jo henne noen filmer etterpå. Hvordan reagerte hun da?
0: Nei, hun syntes det var fælt. Hun kunne ikke skjønne at det var så ille. Da sa hun virkelig at dere gjorde alt for meg, dere offret livet for meg, sier hun. Og så takknemlig. Nå så vi hvordan vi hadde stått på.
1: De forklarer at det var derfor de tok fra henne PC og mobilen også. Fordi jeg ikke skjønte sitt eget beste. Og når de tvangsdusja og klippte håret hennes, var det bare ment som omsorg og stell.
0: Så her var rommet hennes.
1: Ekteparet guider oss rundt i huset. Mens hun var hjernen i den åndelige kampen, var han en slags Petter Smart som fiksa alle de hjemmesnekra løsningene de etter hvert fikk på plass rundt gjesten sin.
0: Der oppe hadde vi høytaleren, som har spørt musikk og sånn, hørte.
1: Solveig peker opp på kablene som er strukket i taket. Ut fra kjøkkenet og bort gjennom gangen til gjestrommet. Der, utenfor døra, satte de opp en høytaler.
0: Og lovsang er veldig viktig. Kristen lovsangsmusikk. Så da gjorde vi en smart ting. Petter Smart fant opp det, vet du. Vi har kassettspiller på kjøleskapet. Legg ledning langs gangen inn til hennes og sette på en høytaler der. Så da satte vi på musikk på kjøkkenet, og hun var på og hørte på rommet sitt. Det roene, det har det på godt.
2: Men hvem bestemte når man skulle starte og stoppe musikken?
0: Om natta så slår vi da.
1: Inne på rommet til E er det spesielt en detalj det har vært diskusjon rundt.
2: Og så fikk vi også høre

0: er i rettssaken om denne stroppen over sengen. Kan du forklare hva det var for noe?
1: Ja.
2: Gjesten kava så mye om natta, sier Solveig, så madrassen sklei ut.
1: For det var å dra den inn natt og dra den inn natt. Og jeg tenkte, hva når hun er så urolig og kommer ut og ramler på gulvet? Hvordan skal vi få festa det? Og da kom jo mannen med noe sånn stropper, det kalles, hva det kalles det?
3: Nastestropp.
1: Den festa øverst og nederst på madrassen da, så ikke det skulle gli ned. Og så la vi lakene sånn oppå da.
2: Så det var altså ikke jeg som ble bundet fast, sier de. Selv om jeg selv fortalte det motsatte da hun ble hentet ut av politiet, fant retten det aldri bevist. Men det er mer som kan oppfattes som urovekkende, og som Solveig har sine egne forklaringer på.
0: Dere kommer til å gjøre noe med vinduet?
1: Ja, for når det ble våren og lysere, så begynte jo hun å stå opp når det ble lys.
0: Så det var en plate som var det en skrudd fast, eller var det en hvordan?
1: Treplate med svart plast utenpå, som jeg bare satt opp om kvelden og tok det etter morgenen. Sånn at det blir mørkt, så sola ikke skinner inn da. Så det hjelper da å roe oss at dere nå sover lenger om morgenen. Kan du se denne toaletten her også?
2: Ja. Vi går ut på gangen og tisser inn på det lille badet rett ved siden av.
1: Her varmt sånn en smal vask, og så nå over på toaletten, så skrudde den på full. Så veldig frukt ute på gulvet, så det ble veldig vått på gulvet, da, så måtte jeg tørke opp etterpå. Og da tok vi teip rundt her, så ikke hun fikk skru på den vasken da.
2: Det var så mye søl, sier de, at de måtte tette langs gulvlistene, så det ikke skulle renne fuktighet nedover i huset.
1: Men de måtte teipe her.
2: Og så kommer vi til alle de håndskrevne lappene.
3: Det var jo her vi satt opp skrift eller plakater om husregler og stod på veggene eller husregler på døren.
1: Fann med lapper på her.
2: Mange av skribleriene hadde med selve demonutdrivelsen å gjøre.
1: Vi skrev hva hun skulle si, som hun limte rundt på veggene og sånne lapper om Guds ord. Og
4: har du de her fortsatt?
1: Ja. Det var litt av hvert vi skrev på, vet du. Alle sinnssyke dæmoner kom ut. Alle ånder marsj ut i Jesu navn. Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut, forlat meg. Det er nok, forsvinn. Kom opp og gå ut i Jesu navn, dere forlater meg nå.
4: Skrev noen nye hverdager.
1: Veldig mange.
2: Ja. Ute på kjøkkenet forklarer hun hengelåser og tau med dæmoner hun mener maste på fra innsiden.
1: Når hun hadde spist mat, så var det rolig en par timer, men så begynte liksom til her og ville ha mat igjen på en måte. Så det ville jo gå inn i kjøleskap og ta det som var der og liksom frysebuksen og gå inn, så måtte til slutt låse kjøleskap og frysebuks da. Og når jeg kokte mat, det var en plage da, for at det skulle absolutt opp i grytene.
2: Her kunne man jo tenkt at jeg kanskje bare var desperat og sulten. Men for Solveig var problemet at grådige krefter hadde tatt bolig i henne. Et annet viktig spørsmål. Da faren til E kom på besøk allerede tidlig i oppholdet, så sa hun at hun ville bli med ham tilbake. Også senere snakket E om at hun ville hjem. Hvorfor lot henne ikke bare dra?
1: Hun ønsket jo å komme hjem. Og vi lurte på om hun ville hjem til faren. Nei. Til moren. Nei. Til noen andre. Nei. Hun ville hjem til Jesus. Det var det hun ønsket. Derfor skulle hun ta heisen opp til himmelen.
4: Betyr det da å dø, eller?
1: Nei, hun ville ikke dø. Hun ville bare reise. Og det skjønner jo nå. Plaget sånn, så har man jo så fælt at man ønsker å komme bort ifra alt det onde. Men vi sa det at hun skal ikke dø nå. Hun skal bli fri og skal være med å fortelle andre og hjelpe andre.
5: Ekteparet sier jo at hun ble bedre og bedre.
6: Hun var jo ikke bedre. Hun ble jo ikke bedre. Hun var jo et vrak. Altså, hun var jo et aspeløv.
2: Vi vet at faren til E er en dypt troende mann, som allerede før Hallingdal hadde tenkt at datteren trengte hjelp hos en eksorsist. Men da han og moren kom på besøk etter bare en måned, stussa han over at jeg ikke fikk bli med ut og spise middag med dem. Hva fikk han vite underveis, egentlig? Månedene gikk, og regimen hos Solveig og Steinar ble jo bare strengere.
5: Sier Solveig noe til deg om at hun driver med demonutdrivelse?
6: Ja. Ja, ja.
5: Hva sier du til det, da?
6: Jeg spør hvordan det foregår, og da... Det er jo informasjonsstrømmen veldig sparsom, da.
2: Faren til E snakker og melder med Solveig, og på et tidspunkt så blir han også bedt om å bidra på et vis.
6: De ringer meg da og spør om jeg vil være med på forbønn og faste for E sin befrielse.
2: Altså befrielse fra demonene.
6: Og det sa jeg meg enig i, det ble jeg med på. Men... Altså, jeg visste jo ikke hva som egentlig foregikk i det huset der. Altså, hadde jeg visst hva som faktisk foregikk der, så hadde jo ikke jeg hadde jo ikke blitt med på et sekunds forbønn, altså. Jeg hadde bare vært med på en eneste ting. Gi meg nøkkelen, og slippe ut derfra. For, nei, jeg kan ikke rettferdiggjøre noe av det som har skjedd her med hverken bibelord eller noe som helst, altså.
2: I dag sier han at datteren aldri skulle ha sluttet med medisin. Og selv om han fortsatt mener at demoner skaper problemer for mennesker, sier faren at ekteparet i Hallingdal gikk alt for langt, og at jeg burde hatt hjelp fra lege.
6: Hvis du tror på Gud, så kan du ikke leke med folk. I måneder. Jeg fangeleier det.
2: Mens Solveig på sin side, på tross av både dom og soning, stø i troen på sin egen metode.
1: Det er jo sprøtt, vet du. Hvorfor kontaktet de ikke psykiatrien? De skulle ha kontaktet psykiatrien. Ja, hva kunne psykiatrien gjøre? De hadde jo prøvd i 14 år. De hadde ikke kunnet hjelpe. Jeg klarte jo å ta med henne med hjelp av Steinar.
0: Faren sier at man ikke kan leke med folk i måneder. Og så bruker han ordet fangeleir.
1: Her var et frihetssted da. Hun kunne få dra hjem, hun kunne få dra på sykehus, hun kunne få gjøre hva hun vil, men vi tvang henne ikke.
0: Og du vil ikke si at dere lekte med henne?
1: Lekte, nei. Jeg har aldri hatt så alvorlig oppgave i vårt liv, og tatt det så alvorlig. Det var jo... Bare av kjærlighet vi gjorde alt dette her og ville hjelpe henne.
2: Både Solveig og Steinar husker den sommerdagen i 2021. Jeg hadde bodd hos dem i 9 måneder da søstrene hennes plutselig ringte og ville komme innom. Solveig stelte i stand til grilling i hagen. Men så ringte søstrene etter nødetatene i stedet.
0: Hvordan opplevdes det for dere å få politiet plutselig inn i stuen her?
1: Det er uvirkelig. Skjønner ikke hvorfor. Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
3: Det var så surrealistisk, altså. Men det var så på en måte så var de helt utslått utenfor.
1: Og jeg vet jo hva søstra reagerte på. Reagerte sikkert på at det var blitt tynnere. Og så kanskje at du så at det hang med hengsler der på kjøleskapet. Og så da at hun gråt og hadde vondt. Nå skal du jo få hjelp, sa jeg. Nå skal du få hjelp, sa jeg til henne da. Og søstra forstod at jeg ville holde henne i fangenskap lenger. Tenkte vi var sikkert sprø.
2: Så da politiet gikk rundt i huset og så befalinger på veggene og stropp på madrassen, det ikke så rart at de reagerte, sier Solveig.
1: Nå etterpå så skjønner jeg at dette var jo helt sprøtt for dem. For de hadde jo ingen erfaring og ingen forståelse og åndelig blinde, så de skjønte jo ingenting av den åndelige kampen. Så de måtte jo tenke at dette her er noe rivruska gærlig.
2: Ekteparet forteller hvordan de ble ført ut til hver sin patrullebil med gitter i baksetet.
3: Så da ble jeg plassert i en som kassebil. Fikk jo kjoppere der, altså. Stengt inn i et bur i den bilen der. Fryktelig varmt var det, og dårlig med luft, og jeg på å svime flere ganger, altså.
2: 77 år gamle Steinar blir satt på glattcelle.
3: Det var en madrass på en seng der. Plastmadrass eller alt som var der. Jeg hadde ikke med meg noe teppe kunne legge over meg. Helt fortvilet.
1: Jeg hadde litt annerledes da. Når jeg kjørte så var jeg med to unge politibetjenter da. Så vi hadde en hyggelig tur nedover. Jeg fortalte om Guds kjærlighet og hvor glad Gud var i dem. Og
2: Solveig blir plassert bak i samme type kassebil som ektemannen. Men mens han er lamslått, holder hun motet oppe. Høylytt, så politifolka i forsetet skal høre henne.
1: Og jeg sang og priset Herren og hadde det herlig, vet du. Håper jeg hørte noe inne at jeg kunne bli påvirket av det gode deg også. Det skulle komme på glattcelle, det var litt morsomt da, liksom. Litt ironisk morsomt, vet du.
2: Siden denne sommerdagen da de ble pågrepet, har de ikke sett gjesten sin igjen. Hun som de hadde hatt boende hos seg gjennom høst, vinter og vår, og jobbet så intenst med.
0: Og da var det altså ingen mer kontakt med E etter det?
1: Ingen. Hun ble tvangsinnlagt, noe hun absolutt ikke ville, og vi ble tvangsinnsatt.
2: Til tross for at ekteparet altså er dømt for mishandling av et forvirret og redd menneske, sier Solveig at hun føler seg misforstått.
1: Det var liksom tøft å høre alle løgnene når du vet at du gjorde det som var riktig, det som var rett og ga livet ditt for å hjelpe henne, og så får du bare skylden at du gjorde det motsatte.
2: Og det som var så ekstra dumt, sier hun, var at ekteparet ble stoppet akkurat i det de var i ferd med å få E-frisk. Ifølge Solveig hadde E bare noen få dæmoner igjen inni seg da politiet kom. Utdriverne skulle akkurat til å sette inn nådestøtet. Solveig hadde nemlig påkalt en åndelig autoritet.
1: Hun hadde gått på kurs i Amerika om befrielse. Hun hadde lang erfaring og en dyktig kvinne. Og når hun sa ja, da skjønte hun at nå kommer vi til målet. Da var vi glad da. Og endelig, vet du.
2: Personen hun snakker om møtte aldri i retten. Hverken som vitne eller som tiltalt for noen som helst medvirkning i saken. Hvem er denne såkalte autoriteten?
5: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det er onde ånder involvert?
4: Nei. Nei, jeg tror ikke det.
5: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
4: Absolutt kan hun bli fri.
2: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og E. Men i neste episode legger vi ut på en større jakt. For selv om ekteparet fra Hallingdal er de eneste som er dømt etter demonutdrivelse, oppdager vi at det er flere som er i full sving.
7: Orra shaduande, lelene.
2: Er det mulig å oppleve utdrivelse på kloss hold? Altså å være til stede mens det faktisk skjer?
7: Satan, slipp henne! I Jesu navn! I Jesu navn!

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Helena Skøyen Eklund, Aril Jonsrud og Paul Christian Eggen.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. Forsvarsministeren takket I dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet og mange andre har slitt med fysiske og psykiske plager etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
2: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
3: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
2: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
3: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
4: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
3: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
5: Den rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
1: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Ytre Eide. I Haiti kabinettsjefen I forsvarsdepartementet, James Boyard, bortført av vepnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard en kjent sikkerhetsekspert og den mest kjente personen som har blitt bortført til landet på flere år. Kidnappingen skjedde torsdag I et område av hovedstaden Port-au-Prince, som vanligvis regnes som trygt. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden, og ifølge FN ble over 1250 mennesker bortført I Haiti I fjor. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, opplyser helsedepartementet I landet ifølge Reuters. Viruset sprer seg raskt, og 149 mennesker så langt bekreftet døde. I fotball-VM endte nattens første kamp mellom Brasil og Marokko uavgjort 1-1. Nå klokka 3 det Haiti og Skottland. Klokka 6 så møter Australia Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport og på TV på TV2. Du kan også lese mer om kampene på våre nettsider nrk.no. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Fotballheltene våre vart til vikinga på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinga?
1: Vet dere hva vikinger?
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feir han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt-Korsnes, og det her ukeslutt. Blodharri eller smart, herrelandslaget sitt viking-image gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikinga? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
6: De skulle ta bilde.
3: Og hva tok de på seg da?
6: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
7: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult?
8: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyreekstrem og harrig?
9: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
7: Det liksom et slags sånn andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
9: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak I årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir det plukket opp I digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel I europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva det vi huskes som da?
10: De veldig store og sterke og kjekke. Så det litt kult.
3: Kan vi egentlig vite det?
10: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de litt store da, og sterke, alt jeg passer.
9: På Historisk museum midt I Oslo en av de 3 videregående elevene vi møter på ekskursjon I ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
10: I hvert fall jeg kan kjenne meg igjen I liksom, hvordan de også levde, selv om det såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne I full vikingdrakt.
11: For jenter.
9: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret I 3, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke I skjegget.
12: You are from Normandy?
13: Yes.
9: De vil lære mer om sine forfedre. De erobra deler av det som nå Frankrike.
13: Our ancestor. We are Norman.
9: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
14: Bodde jo I sånne veldig sånne lange hus. De var veldig sånn sammenkobla... hva skal man si, society.
9: Som har I oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
4: Hvis jeg sier herrelandslaget da.
10: Ja. Det en litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det liksom, vi tar tilbake at vi sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og...
15: På en bra måte?
10: Ja. Ja. Takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
15: Litt
10: sånn.
15: Gutt.
10: Ja.
9: Men vi skal ut i sola.
1: Vet dere hva vikinger er?
9: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi i Brandposten barnehage.
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
9: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
16: Ja.
9: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
9: Hva var de laget av?
2: Tre.
9: Har du sett?
2: Og metall.
9: Og metall.
2: Ja. Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de sånne stikker opp på hodet.
9: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
2: Ja, jeg går på fotball.
9: Du opptatt av fotball-VM?
2: Veldig. Og jeg går på fotball.
16: Jeg går på fotball.
2: Alle her.
9: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb. Alle spiller fotball.
2: Nei, ikke Agnes.
9: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
16: Ja. Nei, jeg heier på Strand.
2: Vi har
16: Strand. Heia Strand. Først i stanga, så i netta. Helt til keeperen går fra dette.
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Om fotballlandslaget skulle posert som vikinga eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefylt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
17: Takk.
0: Og så oss med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som har skrevet føke om fotball.
8: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
8: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på og lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
8: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noe hva som særegent med Skandinavia, hvis vi går ikke fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
17: Altså, det jo mye å si. Jeg synes det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som om de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
8: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så tar det, det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og det en veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
8: Det klart, men all fremstilling av kulturhistorie stereotyp. Jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det eller noe annet. Jeg tenker at Mimir har rett. Dette vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA I fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det ikke høyreorientert eller annet. Og så jeg enig med han at draktene ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det ikke løye at vi I Norge opptatt av vikinghistorien, for det også dette tidspunktet I verdenshistorien hvor Norge har, det som I dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det ikke løye at vi synes dette viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du det viktige at folk vet om vikingene?
17: Vet du hva? Jeg tenker at her har du sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss I at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve I det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn. Fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve I vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve I 750 enn var I 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje viktigst at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
8: De var mennesker, helt enig med han. De var mennesker I sin samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa I begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at man hadde ikke borger, man hadde ikke romerske veier, man hadde ikke akvedukter, man hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, av den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde man ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk, Vikingskipet den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skippreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanten og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelig.
0: Ja, nok for ha. Takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster da, Slagsira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år i morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
15: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
18: Ilya Topuria!
19: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon. He has the chance to be the first to successfully defend...
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor det hvite hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
20: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til det hvite hus?
20: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor avhengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor det hvite hus, men at de sier ja til det. Det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg fram sånn her?
20: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen, UFC, som denne organisasjonen. Og få gjort det, de viser jo ytterligere da, at de... tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger og har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo. Sånn jo det der borte nå. Hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business. Og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med det hvite huset i bakgrunnen.
5: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA har jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn, treffer Trump sine velgere?
20: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at... De fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det var litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter, så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som I det amerikanske militæret da, for de vil ha militærfolk I salen, ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der, for det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikummere. De skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med kortarma uniform, vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass, bare at her det American style, altså med litt pomp og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det jeg.
0: Ja, kommer du til å se det?
20: Nei, jeg har ikke lyst til at de skal få penger mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt ned.
0: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du får sett eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
21: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
0: Ja, det var altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
22: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're gonna get called out on it.
0: Ja, og det var et klipp fra CNN. Ås har med våre egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm. Du har vært korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men har også vært ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
23: Takk skal du ha.
0: Ja, Trump han bikket jo altså 80 år I morgen, og han har jo terget da, Joe Biden med alderen før, og nå tek jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var. Kan du starte med deg, Vollebæk, hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det her?
23: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb, samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag. Hos forskjellige mennesker, dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige å ha en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg I en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene I det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn I et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg I det hele tatt.
0: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stender for, men hvordan synes du han klarer å stå I det her presidentembetet nå?
24: Han jo gæren, og han jo ufin, han slem,
3: han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet i hovedstolen i ovalkontor, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror er psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det i den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt i en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det er jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg i måten Trump er på, som også som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder er et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ulf Fantenes. Han var også korrespondent i Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, er hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
0: Det er jo forskjell på USA og Norge, akkurat der ser det ut som, og dere har jo litt forskjellige synspunkter også, men når det kommer til sånt som for eksempel Stortinget da, eller en president i USA, burde det være en øvre aldersgrense?
23: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter i kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så jeg husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn i senatet i USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn i salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå er blitt 91 år og er da den eldste i senatet. Og det er mulig han er veldig oppegående fortsatt, men det er klart jeg er ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis er de som skal lede politikken i USA, med all mulig respekt da for senator Grassley.
3: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så er jo det er et eller annet som er gærent når snittalderen i den norske Stortinget nå er 45 år, mens det i kongressen i USA er 65. Og jeg er mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som blir valgt inn på Stortinget, enn jeg er for de veldig få som er over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så er det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenborough, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammer på TV. Han fylte 100 år, han er fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer i BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene er Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister i min regjering nå.
23: Men det er jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av et par av de beste eksemplene på at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe oss for å gjøre noe, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
0: Ja, begge dere har jo jobbet i USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansen hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
23: Av og til, når man har vært i manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt, men for så vidt er vel det, vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å vært der.
3: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
0: Ja, det høres så ikke ut som 80 er noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her i Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Også Knut Vollebæk, da, tidligere utenriksminister og ambassadør. Og så kan altså runde av praten vår da, med å høre hva Trump faktisk har for ønske for 80-årsdagen sin.
6: They say a peace in the Middle East. What do you wish yourself for your birthday?
7: For my birthday?
6: Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.
0: Det altså nærmest ikke til å unngå. Fotball-VM overalt, i alle kanaler, i matbutikken, på bussen, rett og slett overalt. Og om du ikke spesielt interessert i fotball, så det flere måter å takle det her massive VM-trykket på. En av måtene å jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun i USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
7: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball, fordi Norge skal til VM.
11: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen?
12: Jeg er livet.
7: Dette for at du som kanskje ikke er så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med i VM og tenker å se kampene, kan henge med i svingene.
24: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
11: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer rundt.
7: Er det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
11: Nei, det tenker jeg at jeg kan finne ut selv.
0: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
25: Hallo, fra USA.
0: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
25: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen, men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god. I det hele tatt, og jeg ser ganske lite på fotball i hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball i hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
0: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn i det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den store interessen ikke var der fra før?
25: Det er noe med å være med i VM som er veldig interessant, kanskje helt uavhengig om du er interessert i fotball eller ikke, og det er kaoset rundt. Det er kjempespennende, og det er jo, som du selv nevnte, ikke til å unngå. Du kommer deg ikke unna det, så da må du jo nesten bare embrace dette med fotball-VM. Og for min del da, så var beste måte å gjøre det her på å bare spørre om jeg kan dekke det selv, for da blir du litt låst til å lære det alt sammen.
0: Ja, hva det du har lært deg her de siste tre månedene?
25: Hva det jeg har lært? Jeg har jo lært meg litt hvordan rigg rundt fungerer, dette med pressekonferanser, hvilke spillere som man har tilgang på og ikke, hva som skjer før en kamp, etter en kamp. Jeg har jo ikke visst om noe av dette, jeg har jo aldri sett en kamp på en stadion før. Så det jo egentlig det som jeg synes har vært mest overraskende, hvor stort det rigget er. Og jeg har jo også lært hvorfor det engasjerende. For jeg må jo innrømme at nå jeg jo engasjert.
0: Altså det har virket det her altså?
25: Det har det. Det noe med det å se det med egne øyne rett foran deg med Ståle Solbakken i samtale. Da blir du interessert altså. Det kan jeg avsløre.
0: Ja, for nå du jo i USA, altså du følger både landslaget og kampene, sånn som de andre journalisterne gjør. Hvordan ser det her møte med VM før?
25: Det har jo vært veldig, veldig spennende. Jeg kjenner på imposter syndrome. Jeg føler ikke at jeg passer inn sånn veldig, men jeg jo ikke genert. Så jeg snakker jo bare med de rundt meg på vanlig måte, og håper på at folk ikke blir irriterte hvis jeg har et litt dumt spørsmål, og kan jo si med en gang at det det ingen som blir. Så folk veldig imøtekommende, hyggelige, avslappet folk. Altså. Så det har vært veldig, veldig hyggelige menneskemøter, rett og slett.
0: Ja, for du møter jo store profiler, altså du snakker om Ståle Solbakken, sånn som du hørte i klippet for eksempel, altså de reagerer ikke på å bli intervjuet av noen som da, i hvert fall i hermetegn, ikke har peiling.
25: Nei, jeg opplever egentlig ikke det. Det må jo være lov å ikke kunne alt, men stille spørsmålene. Det jo klart at i mixed zone, så går ikke jeg og sånn, da går ikke jeg og stiller dumme spørsmål. Da vet jeg min plass, og vet at det ikke der jeg skal glittre. Men når alle de andre mediehusene ferdige med å stille sine spørsmål om taktikk og analyse og snakkeser, så griper jeg mikrofonen og tar min sjanse for å stille et litt annerledes spørsmål, som kanskje folk som ikke er så interesserte kan engasjere seg i da.
0: Ja, for deg som da tenker at, ok, kanskje jeg skal gi det her en sjans, har du noen tips for den som vil lære seg å elske fotball i siste liten?
25: Ja, i siste liten det lurt å sette seg litt inn i hvem det som har kjæreste, kanskje hvem som har barn, og engasjere seg litt i deres privatliv. Det har i hvert fall fungert veldig godt for meg, for da vet du litt sånn, ok, nå står det litt på spill for denne personen, og hvordan går det egentlig med Helene Spilling og Martin Ødegaard nå etter bryllupet, ikke sant? Da blir det litt mer spennende å følge med på gutta, for du får et litt personlig forhold til dem. Og så har jeg jo også laget noen videoer som skal forklare noen regler, så om du trenger en liten oppfriskning i regelverket, så skal vi komme oss gjennom det ganske trygt og godt i denne satsningen som vi driver med i Aftenposten da.
0: Altså, du blitt fullblods fotballfan nå?
25: Nei, men jeg liker landslaget da, og det synes jeg veldig gøy å følge med på, så absolutt en landslagsfan, og så kan det være at vi må vente litt med at jeg begynner å se på Premier League og sånn, men jeg skal ikke utelukke noen ting, jeg må bare finne mitt lag først.
0: Ja, det altså ikke for sent for den som vil prøve å forstå fotballen altså. Norge spiller første kamp på tirsdag. Takk for at du var med oss fra Greensboro i USA. Jenny Emilie Aas i Aftenposten, som også da gikk fra å ikke ha sett en hel fotballkamp til å skulle dekke VM. Ungdommer mindre på skjerm, bruker mindre narkotika og det generelt bra. Det viser en ny undersøkelse som 43 000 unge i Oslo har svart på. Over 90% sier at de til

0: kommentator I Dagens Næringsliv. Hun en av de som har lese og skrive om den ferske rapporten som ble lagt fram denne veka.
1: Det jo noen ting som veldig tydelige med den undersøkelsen. For det første det at ungdom I Oslo har det overraskende bra.
0: Undersøkingen gjort av Ungdata og Oslo Met den største barne- og ungdomsundersøkingen som gjennomført I hovedstaden. Av 43 000 spurte viser hovedfunnet at over 90% av de unge mener at livet deres bra, de bruker mindre tid framfor skjermen, og narkotikabruken har gått ned. Deltakingen I organiserte fritidsaktiviteter har øka, og tilbake på nivået før pandemien. Og generelt skårer de unge mennene og guttene høyere enn de unge kvinner og jentene på nesten alle parameter med positivt fortegn.
1: Det står jo ganske I kontrast til den historien som fortelles nå, eller har blitt dominerende egentlig I mange år, om at gutter sliter, skolen rigget for jenter, gutter har problemer som man ikke tar på alvor, og så videre. Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
2: I 2017 skrev Camilla Stoltenberg en aviskommentar som handlet om at gutter blitt skoletapere.
3: Professor I utdanningsvitenskap tar til orde for å avlyse den mye omtalte guttekrisen. Det en krise som høyst reell, ifølge Camilla Stoltenberg.
0: Det var dåværende direktør I Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som sparket I gang debatten om gutteproblemet, eller guttekrisen I 2017. Det var de store kjønnsforskjellene I skolen som bekymret direktøren. Senere har vi hørt politikere som Simen Velle stille spørsmål om hvorvidt likestillingen som har løftet fram kvinner har gått på bekostning av menn.
4: Dagens sekskultur den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
0: Men nå viser altså den ferske rapporten at unge menn har det bedre enn de unge kvinnene, I alle fall I hovedstaden. Eva Grinde I Dagens Næringsliv har selv følt debatten siden Stoltenberg introduserte omgrepet for 9 år siden, og håper at de ferske talene som viser at unge menn faktisk har det bra, kan være med på å nøytralisere debatten videre.
1: Jeg synes at jenters og gutters problemer bør snakkes om mye mer nyansert enn det man har gjort. Det en debatt som veldig fort blir polarisert. Det sånn, enten du på jenterlaget, eller så det på guttelaget. Gutter har noen spesifikke problemer som rammer dem oftere enn jenter, og det har jenter også, så det liksom ikke en krig mellom de mellom kjønnene her, men med å se liksom barn og barns, barn og unges utfordringer på et individuelt nivå. Da.
5: Reporter her var Ingrid Nedrebø. Unge I Oslo det bra, det viser den nye undersøkelsen fra Ungdata og Oslo Met som ble lagt fram denne veka her. Det litt til tross, for bildet også hørt I media de siste årene om gutter og menn som sliter med både skole og syke. 90% sier at de tilfreds med livet, og guttene og de unge mennene skårer høgst på trivsel, lykke og psykisk helse. Afonso Almeida, du nestleder av Sentralt Ungdomsråd I Oslo. Du overrasket over resultatet?
6: Jo, jeg vil si at jeg definitivt litt overrasket. Jeg personlig og mange rundt meg har hatt en sånn generell konsensus om at guttekrisen de siste årene har blitt verre og verre, I hvert fall med såpass mye snakk om dette med ensomhet og de psykiske lidelsene til gutter. Men når da denne statistikken kommer og viser at tallene har gått I motsatt vei enn det vi har tenkt, at dette med at psykisk lidelse har gått ned og at fremtidstroen har gått opp, så bryter det I hvert fall med tankene jeg hadde I hodet om denne guttekrisen. Og det stiller jo spørsmålet om vi da har en nesten utdatert bilde om guttesituasjonen I samfunnet vi lever I. Og kanskje vi vil ha en annen holdning til dette de neste årene.
5: Ja, så også med oss lederen I ungdomsrådet, Ingrid Foss Klausen. Var du overrasket over resultatet?
7: Ja, man hører jo mye om det nyhetsbildet, og vi

0: var jo overrasket samtidig som at vi også stiller spørsmål til hvor representativt undersøkelsen faktisk og om det også kan være en virkning av at det har blitt så stor, eller at guttekrisen har blitt en så stor ting, at gutter ikke kjenner seg igjen I det, og kanskje ikke anerkjenner sine egne problemer, fordi de ikke kjenner seg igjen I de stygge beskrivelsene I media, og at det også kanskje kan være en side av det da.
1: Ja, for hvordan det over unge I dag? Hva slags utfordringer det dere har?
0: Vi ser jo at veldig mange unge har lavere fremtidstro med alt som skjer I verden, både en usikker verden og ja, til og med at KI kommer til å ta over arbeidsplassen vår, så at mange sliter I skolen og opplever, eller spesielt guttene, at vi hører at de opplever at de får dårlige karakterer på bakgrunnen av at de gutter. Så jeg tror mange har det fortsatt vanskelig, selv om undersøkelsen viser at de har det bedre. Vi ser også at skjermbruken har gått ned, noe vi veldig positivt overrasket over. Vi I sentralt ungdomsråd veldig positive til en aldersgrense til og med, ettersom at vi ser eller opplever selv at skjermbruken har en negativ virkning. Hva tenker du av oss?
2: Jo, jeg I hvert fall I min arena her, så merker jeg at gutter mindre på skjerm, og dette med fysisk aktivitet har gått opp I mine kretser I hvert fall. Og det jo utrolig bra, men så stiller det også det perspektivet om at det med gratis fritidstilbud og styrke de da, fikse de sosiale ulikhetene blant unge I byen, og ofte der de på østkanten har færre muligheter til å lage disse bånd og kulturgruppene for å ha noe man kan snakke med for å da videre bygge på de statistikkene som har gått så bra I den undersøkelsen.
1: Og så også med oss Camilla Stoltenberg. Velkommen til ukeslutt.
3: Tusen takk.
1: Du var jo direktør for Folkehelseinstituttet frem til 2023, og nå du konsernsjef for forskningsinstituttet NORS. Og som vi hørte I reportasjen, så var det jo på mange måter du som introduserte den her problematikken, som da I ettertid fikk til navnet guttekrisa. Så hvorfor satt dere fokus på gutta?
3: Fordi at det finnes likestillingsutfordringer for jenter og kvinner, og det finnes likestillingsutfordringer for gutter og menn. Og selv om de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter, de har fått større oppmerksomhet, særlig I Norge, de siste årene, så får de generelt mindre oppmerksomhet. Blant annet så finnes det ingen politikk for likestilling for gutter og menn, slik det finnes heldigvis for jenter og kvinner.
1: Ja, hva tenkte du når du så det resultatet av undersøkelsen?
3: Jeg jo såkalt epidemiolog, så jeg tenker jo med en gang på hvem det som ikke med. Og jeg veldig begeistret for ungdata og det arbeidet NOVA gjør med å beskrive både livskvalitet og utviklingen I ulike typer vaner og uvaner hos ungdom I Norge. Det enormt viktig for å få et bilde av hvordan ungdom har det og hvordan det endrer seg over tid. Men I undersøkelsen så redegjør det jo selv veldig godt for hvilke skjevheter som Og for eksempel så det slik at blant de som invitert så det cirka 74% som har svart. Og nå holder jeg meg til de I videregående skole. Og det betyr at det 25% av de som går I videregående skole har fått denne invitasjonen som ikke har svart. I tillegg så det jo slik at I løpet av videregående skole så faller cirka en tredjedel av guttene og 20% av jentene fra. Så det skjer jo fortløpende, så hvilken innflytelse det har på det utvalget som blir invitert, det peker de på selv her, men de blir jo ikke invitert, og heller ikke lærlinger blir invitert, og noen bydeler I Oslo Øst underrepresentert, og så det jo da de som, cirka 7% av alle barn, som ikke har bestått ungdomsskoleeksamen, som ikke har grunnskolepoeng, som ikke med, og så det de få prosentene, eller andel, den lave andelen, men likevel viktige andelen, som født med tilstander, eller har fått skader I tidlig barndommen, og derfor ikke går på skole I det hele tatt, så må vi jo regne med at blant de som det går dårlig med, så det en overrepresentasjon I nettopp disse gruppene som ikke med I undersøkelsen. Så vi må huske at denne undersøkelsen forteller om de som faktisk har svart, bland de som går I videregående skole, men bare å komme dit, det faktisk en dragd. Og disse gruppene som faller fra til sammen, jeg har ikke det tallet, for det ikke så enkelt å legge det sammen, men det en ganske betydelig andel av barnebefolkningen. Vi kan jo regne med at ut fra dette så det I hvert fall en 30% som ikke med her I det hele tatt, I hele barne- og ungdomsbefolkningen, og dermed så må vi tenke på hvordan deres psykiske helse, hvordan utviklingen for deres vaner og uvaner og utenforskapet hos dem, sammenlignet med den gruppen som med her for å få hele bildet.
1: Ja, for nå har du jo levert fra deg ansvaret for felles helse, men du følger jo godt med. Hva mener du stå for den her guttekrisen nå?
3: Det fortsatt vesentlige kjønnsforskjeller både når det gjelder skole og skoleprestasjoner og høyere utdanning. Og det vesentlige kjønnsforskjeller I gutter som menns disfavør når det gjelder helse. Ingen av de tingene tatt tak I på en systematisk måte. Det gjøres en del ting I skolen som kan kanskje komme også gutter til gode. Men det vi vet fra den utredningen som vi gjorde I en NOU, eller en offentlig utredning som jeg ledet I perioden 2017-2019, det jo at de tiltakene som hjelper alle jenter, også jenter som gjør det dårlig, de hjelper også gutter, og vice versa. Så det ikke slik at vi trenger egne tiltak for gutter I noen særlig grad, det må I så fall være utenfor skolen, men det ikke satt klare mål for hvordan man skal utjevne de kjønnsforskjellene som vi ser, og de spiller en stor rolle. Det jo blant annet slik at blant de som har over 5 I snitt I grunnskolen, så det mellom 65% og 70% jenter, og blant de som har 3 eller lavere I snitt, så det tilsvarende 65-70% gutter. Så det en veldig, det gjør veldig store utslag I ytterpunktene, de forskjellene I karakterer som tilsynelatende kan være små, for de ligger på cirka et halvt grunnskolepoeng, så det ser jo ikke så mye ut I snitt. Men for befolkningen av gutter og befolkningen av jenter, så spiller det veldig stor rolle for livsløpet, for deres helse og for deres forventede levealder for eksempel.
1: Ja, takk Ingrid Foss Klausen, leder I Ungdomsrådet I Oslo, Alfonso Almeida som nestleder, og så Camilla Stoltenberg som også hørte til slutt, som altså konsernleder for Norse og tidligere direktør for Folkehelseinstituttet. Fotball-VM, det store idrettsøyeblikk, men det også store utenomsportslige opplevelser. Jeg tipper at 10 år gamle Tius Luka Sundberg fra Drammen kommer til å huske det siste døgnet resten av livet sitt. For I natt så fikk han synge med popstjerna Katy Perry under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles. Bare hør på det her.

0: På slutten så løftet jo Katy Perry deg opp også. Hvordan var det for deg?
1: Det var egentlig ikke planlagt. Hun bare gjorde det. Så hun gjorde det ikke på noen av prøvingene. Hun bare løftet meg opp på slutten.
2: Ja, det er imponerende. Du kan se både video og bilde av det her på NRK.no. Bakgrunnen for det hele er jo at Tius, han er med på den samme låta på Perry sitt siste album fra 2024. Oss skal tilbake igjen til USA og fotball-VM, for i går så spilte jo Kanada uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, mens i natt så møtte USA Paraguay, og der blir kallet en maktdemonstrasjon.
3: Så dette det med til McKennie, og så er det mål for USA, og det vel et selvmål til slutt dette her. Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den til Balogun, drar av en mann, så skal det være tre, så er det jagd. For amerikanerne! Tenk, de har noe å by på i det. De får en scoring her, rett ut av... holdt på side blå. Garena får en avslutning inn i 16 meter. Med utsiden har fått den! Ai, ai, ai! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina! Det en kunstscoring for USA!
2: Ja, det ble 4-1 altså for USA over Paraguay, og med oss nå fra Greensboro, så er altså NRK sin fotballekspert, Magnus Wolf Eikrem. Du er satt tidlig opp for å være med oss i ukeslutt. God morgen.
4: God morgen, god morgen. Jeg håper alt er bra hjemme i Norge.
2: Ja, til synlatende. Hvordan var det her for USA? Det var jo litt av en åpning de hadde på hjemmebane.
4: Altså, USA, de imponerte veldig, og det var det laget som har imponert mest til nå, og de kjørte over et lag som vi trodde kom til å være ok i Paraguay, og det var fulle tribuner og full fest både før og etter kampen, så det var utrolig imponerende seier og veldig bra start for vertsnasjonen, så forventningene blir ikke akkurat noe mindre nå.
2: Ja, for det ganske store ord som ble brukt. Noen sier at det her var tidenes første omgang fra et herrelag i et gruppespill i VM.
4: Ja, det er jeg litt usikker på, men at det var tidenes omgang for USA, det er jeg ganske sikker på, for de spilte utrolig bra. Det var veldig artig å se på, og i hvert fall kontra til de kampene som har vært før, som kanskje ikke har vært sånn helt topp, så var det her en veldig artig fotballkamp, og jeg håper at det fortsetter i det VM-et her da.
2: Ja, altså USA blir jo ikke nødvendigvis nevnt som et så typisk sterkt fotballland. Altså, hvor langt tror du USA kan nå i turneringen etter det en så i natt?
4: Altså, vi i bakrommet, podcasten vår, vi har jo satt dem til å gå ganske langt, for at de hvis de vinner gruppa si, og de har Tyrkia-gruppa, og det Paraguay, og så husker jeg ikke akkurat det siste nå, men hvis de vinner gruppa, så har de en veldig bra vei til å gå langt, og de har... bra og lette motstandere for å nå langt også, så det ser ut som de nesten har hatt varme og kalde baller når de har trekt på hjemmebane her, så ja.
2: Altså, du følger jo det norske laget så tett du kan i Greensboro, der de held til. På starten av veka så du Norge spille uavgjort mot Marokko i en treningskamp, og så ved midnatt så møter jo Marokko Brasil. Hva slags kamp blir det?
4: Jeg er litt usikker, altså, Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere, så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså, det er jo Brasil. Det er jo med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil. Hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
2: Og de norske spillerne, de er jo på plass i mange dager nå, men de spiller jo ikke før på tirsdag. Hva bruker en alle de her dagene til fram mot kamp?
4: Det er masse. Det er trening, og det er å akklimatisere seg for den varmen som er her, og så er det jo en tidsforskjell, men først og fremst er det jo det å bli vant til den varmen som er her, for det er så varmt at det er nesten ikke til å tro, og for norske folk så det er noe ikke vi er vant til. Det var en Markus Holmgren Pedersen, han er høyrebekk på landslaget, han kom bort til oss og vi spurte hvordan det var å trene, han sa at det var som å være å trene i badstu.
2: Ja, for det har jo vært mye snakk om denne varmen før og hva en skal gjøre, og så går det etter planen, altså taklet en det sånt som en hadde forventet?
4: Ja, så fikk de jo den kampen mot Marokko, det tror jeg var en kjempetest for å se, sjekke litt hvor varmt og hva de må gjøre med forhold til det å drikke og ta salt og sånn. Så de fikk en veldig fin test på det mot Marokko, og så det jo heldigvis meldt mye, eller ikke mye, men kaldere i Boston når de skal møte Irak på tirsdagen, så det kan bli veldig bra, for da kan Norge spille med en så mye høyere intensitet, for det er veldig vanskelig å spille fort på den, i den varmen som nå. Da.
2: Ja, du får ha tusen takk for at du tok deg tid til oss, Magnus Wolf Eikrem, NRK sin fotballekspert. De som har laget denne sendingen her Siri Narverue Moen og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, og I studio stod jeg, Erling Molt-Korsnes.
5: Her NRK Nyheter klokken 4. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow I London, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han ble holdt tilbake I nesten 3 timer etter å ha kommet med et fly fra Russland. Politiet tok også 2 av telefonene hans, opplyser Robinson selv på sosiale medier. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell I Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Britisk politi brukte en sikkerhetslov som lar dem sjekke om folk driver med fientlig virksomhet. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, det opplyser helsedepartementet I landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport 28 minutter ut I kampen.
6: Spiller Skottland langt. Ja, den bra. Der Kjei Adams. Får ballen ned og med seg medspiller opp I banen nå. Kan innlegget komme. Der kommer den inn foran. Og det en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland. Og der 1-0. McGinn setter ballen I mål via en haitisk spiller, og I det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, I alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier I fotball-VM. Ted McGinn.
5: Og klokken 6 spiller Australia mot Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan lese om dem på nrk.no. Det var som vanlig et folkehav på Rådhusplassen I Oslo under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
7: Fri, fri, fri fra alt
8: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
9: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig og ja.
10: Det god stemning og gøy å se på artistene.
11: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
12: Det bra sånn å være sammen med vennene sine, og liksom alle sammen sammen.

0: Selv om de fleste koste seg, var det 47 personer som ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista. I Moss en lokal kvinne i 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen i natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Lars Saabye Christensen kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
2: Takk for det.
1: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
2: Ja.
1: Den ikke ny.
2: Si ikke det, jeg fikk den til min 70-årsdag. Det er ikke så lenge siden, men jeg vel ikke så god på vedlikehold, men den virker fint, altså. Ja. Jeg glad i å sykle.
1: Men hadde den, altså, det så ikke ut som den hadde gir?
2: Jo, den har 7 gir.
1: Såpass, ja.
2: Og bagasjebillett og ringeklokke.
1: Ordentlig ringeklokke. Ja. Da var det jeg som, kanskje jeg bare satte deg i et...
2: Du så den i motlys.
1: Ja, jeg så den i historiens motlys, faktisk. Ja. Du, sist du var her i forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, hadde jeg nær sagt. Og nå du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort i begynnelsen, er Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt andre du har holdt på med?
2: Både og er en sånn lettvint svar. Det er ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det er sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være i samme tid som teksten rett og slett, altså befinner meg i presens og ikke vite for mye, men det er jo en roman som tematisk ikke er fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis er litt annerledes. Mm. Det holder for meg. Men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
1: Mm. Så det greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
2: Ja, gjerne for meg. Ja.
1: Mm. Ja, men det jeg mener det at det en tykk bok, altså rett og slett en fet god lesebok om en tid som forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt i tidsånden og famle litt i ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
2: Ok, ja, det er greit.
1: Det er godkjent.
2: Ja, godkjent.
1: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt i starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
2: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet er ikke bare leilighetens motorrom, det er også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst er det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var i går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn i dag, i morgen blir det verre. Så tar hun seg i det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke, tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet er dekket til 2. Hun har bakt kake også, hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.
1: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt.
2: Altså, kjøkkenets funksjon i en leilighet er jo, jeg kjenner alle til, og for meg så er kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, i hvert fall fellesrom, det der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom i en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det er vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp i hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet og respatekspor og linoleum på gulvet, hvor linoleumen er veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
1: Jeg er helt sikker på at Geir legger en pen liten brodert duk på respatekssporet.
2: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
1: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du den skifter sånn til jul og påske også? At da blir julegardiner oppe på skolen?
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på det, men sannsynligvis. Ja.
1: Geir Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Mm. Det var jo faktisk en gang en titel.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Hjemmeværende husmor,
2: ja. Ja, det var en slags titel, den var det man sa. Det var ikke lønnet arbeid, det var ikke noe prestigefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
1: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt ark på den der eller tykke kalenderen, hvor det var som 356 dager, så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden av knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
2: Ja. Det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det, utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden, kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så gjelder det å lade det første bildet, ganske enkelt, eller første avsnittet, med så mye potensial som mulig, som man kan høste av senere, rett og slett. Det er en sånn, føler meg som en sånn såmann som går ut og så litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med, og får hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen, for nå blir Geir Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er den gode nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
3: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Dette er altså da i Munkedalsveien 21. Der har du ikke bodd selv, Lars?
2: Nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgat, eller ovenfor Skillebekk, ovenfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnen som gikk inn til gamle Vestbanen. Syklet ikke og lekte ikke alt for mye der nede.
1: Det var litt, sånn, litt for nærme byen, litt for tett, litt for østkant?
2: Ja, det var litt fremmed territorium. Ja.
1: Men der bor altså Gerd med Gerhard. Ja. Det vi kan si om han, som er helt sikkert, er at han kommer hjem 16.40 hver dag. Hva slags fyr er Gerhard?
2: Han er en vanlig ektemann på den tiden, tror jeg. Han jo kanskje, ja, selvfølgelig slipt ham I kantene på den måten at han han veldig tydelig på en eller annen måte, og tydelig I sin selvopptatthet og hang til gjentagelser og rutiner, men han også, han jobber I et forsikringsselskap, han driver med poliser for kjæledyr eller et eller annet sånt, han har noen andre ting også på si, men han opptatt av, veldig opptatt av arbeidet selvfølgelig, og knytter sannsynligvis all sin, det mesteparten av sin prestige til det yrket, og ambisiøs på en litt sånn umoden, strebersk måte, I den forstand at han gjerne vil sitte ved direktørens bord på firma, festen og julefesten, eller hva det heter. Så han en ganske enkel mann, men med likevel noen rare lidenskaper.
1: Ja, han når han kom hjem 16.40 hver dag til ferdig middag som Geir selvfølgelig har ordnet opp I, så har han gjort en liten stopp.
2: Ja, på vei til kontoret så går han en liten omvei både frem og tilbake, så, I hvert fall tilbake. Da går han rundt Soli plass for å se på blodbøken som står der. Den blodbøken har jeg skrevet ganske mye om før også. Jeg blir ikke kvitt den. I Halvbroren spiller den et ganske sentral rolle som samlingssted. Men han ufattelig begeistret for det treet. Og det viser til en eller annen at det finnes lidenskap I ham, og så synes jeg det en veldig formidlende omstendighet at han blir veldig glad I et tre midt I Oslo. Men Gerd Minde, kona hans, synes selvfølgelig det hun synes egentlig det ganske fint, men da jeg skrev det så lurte på går det an å bli sjalu på et tre, altså liksom bli forbannet på et tre. Ja, det går kanskje an, fordi hun savner at den lidenskapen skal rette seg mot henne, da. Noe som hadde kanskje vært mer naturlig, eller begge kunne fått lidenskapen hans, men det blir tre blodbøken på solig plass som vinner.
1: Som vinner Gerhard hver dag.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tenker på, dette I 1975, hvordan ser verden ut utenfor kjøkkenet til Geid?
2: Jeg husker 70-tallet som veldig grått. Det en eller annen farge som ikke kommer bort når jeg tenker på 70-tallet. Litt skittent og grått. Og jeg likte meg ikke helt på 70-tallet. Det sikkert, mange har sikkert helt andre minner og forestillinger om det tiåret. Men det som sikkert at det samfunnet som hun har hatt hele sitt ekteskap I, det I forandring. Og det skjer store forandringer, ikke minst på hennes vegne, altså kvinnekampen, men som hun egentlig ikke blir en del av. Hun blir etterlatt på stasjonen på en eller annen måte. Og det tror jeg den generasjonen ble. Og det var ikke alltid like sympatisk, synes jeg, men fordi husmoren ble latterliggjort fra alle kanter. Det fortjente de slett ikke, tvert imot. Men jeg prøver å, det som når man skriver om nær fortid, nær historisk fortid, eller hva man skal kalle det, så har man en hang til, heller man blir fristet av å ha for mange tidsmarkører på en eller annen måte for å demonstrere hvor mye man vet og at man har gjort sin research eller har hukommelsen I behold og alt det der. Da drukner man gjerne I kulisser, og det ikke bra. Jeg prøver å konsentrere meg om en tidsmarkør, eller to tidsmarkører, og det Franco Spania, hvor du på det, akkurat på den tiden blir henrettet en del opprørere, rett og slett. Og det gir voldsom politisk gjenklang i hele Europa, og det blir store demonstrasjoner i Oslo og Norge, og punktstreik som LO arrangerer. Og alt dette veves som en verden i forandring inn i, eller radikalisering av verden, inn i Gerd Mindes rutiner og spasertur og så videre. Og så er det en annen ting som er knyttet til romanens hovedmotiv, og det er pengespill. Mm-hmm. Altså, hun kjøper jo lodd i pengelotteriet, og det er en billig drøm, ganske enkelt. Men jeg antyder også at det er på denne tiden bingo-hallen popper opp i Oslo, og de diskuterer dette hjemme mellom Gerhard og Gerd, og mannen synes jo spill i det hele tatt er en fullstendig umoralsk gjerning.
1: Okay.
2: Det å ha flaks er i seg selv umoralsk, og alt spill er mer eller mindre basert på, i hvert fall en del, på flaksen. Og han mener at alt man får skal være fortjent. Det er jo livssyn, eller et ideologisk syn som jeg gjerne ikke er helt fremmed for selv. Derfor får hun enda mer dårlig samvittighet ved at hun kjøper lodd i pengelotteriet i det skjulte.
1: Ikke bare ett, men ett og et halvt drister hun seg til.
2: Ja. Ja. Pengelotteriet var jo en veldig sånn institusjon på opp til denne tiden. Altså, det var vanlig folks lek og håp. Det var et stort alvor knyttet til det, men innsatsen var ikke så stor at man spilte seg fra gård og grunn, men det var veldig oppmerksomhet når trekningslistene kom, og man så på tallene om de stemte og alt dette her. Jeg husker det veldig godt. Det var, som man alltid sier om nær historisk fortid, det var noe veldig uskyldig ved det, men jeg vet ikke om det var det. Virker sånn.
1: Jeg har en erinning om at min mormor drev med tippekuponger. Det var min første inngang til spill, men det norske pengelitteriet, det var bare sånn begrep.
2: Det er veldig flott ord, da. Det norske pengelotteriet.
1: Det er veldig kollektivt. Veldig,
2: ja, sånn, det minner litt om oljefondet. Liksom. Ja. Det er svung over det.
1: Altså. Det er svung over det. Ja. Og så skjer jo det da, at Gerd, som selvfølgelig ikke sier noe til Gerhard, er noen slags stille opprør, bare det at hun kjøper dette ett og tallet loddet.
2: Ja, absolutt. Altså, det jeg synes er, altså, du har nevnt ord alminnelig og den slags, og det alminnelig er et veldig vanskelig ord å definere, synes jeg. Hverdagsmennesker, hvem er helligdagsmennesker, liksom. De pynter seg jo når de skal på fest, så de er jo egentlig, altså, de prøver å ta fra begge sider av bordet. Men når man skildrer ganske stille og gjentagende livet, så blir enhver forandring desto større. Man trenger ikke den helt store, spektakulære dramatikken for å ryste litt, og det at hun kjøper i pengelotteriet er på en måte dramatikk nok for meg, da, så gjenstår det å se om andre syns det, men det er sånn jeg tenker når jeg forteller en historie.
1: Mm. Det blir jo en viktig, hva skal jeg si, motor både i Geirs liv og i romanen, og vi skal snakke litt mer om akkurat det, men det jeg tenker på er at det er på et vis et utslag av en drøm Geir har. Hun vil gjøre noe for seg selv. Og tilbake til åpningen, altså du har en setning at Geir Minde sitter på kjøkkenet og lytter. Hun hører hun toget som går forbi på jernbanen, som er såpass nærme, vet akkurat når Bergensbanen kommer og går. Hun hører på gullklokken til enkefru Wang i antasje, som klikker litt, tikker litt høyt og slår litt ofte av og til. och den sikrar en vaskmaskin som durer i bakgrunden. Detta hör en konkreta ting. Men vad är det Geir Minde sitter och lytter till eller lytter efter?
2: En lytter efter sönnen som först och främst denna konkreta förmiddagen lytter efter sönnen som packar samman och ska flytta hemifrån. Men jag tror vi sitter och lytter där varje dag också utan att det är något dramatiskt att vara vittne till. Det är knyttet till hennes isolation och hennes ensamhet. Så det är ju inte en, det är en roman om en husmor, men det är ju inte någon sån roman skrevet på uppdrag från husmorförbundet anno 1975.
1: Grej
2: ut om husmoryrke. Selv om det är alltså det skildringen av husmor är ju en ufravikelig del av romanen, men jag vill tro att karaktären Geir Minde lyfter sig lite ut av folklig för att säga sånt. Det är det jag har prövat på i alla fall.
3: Åpen bok författarintervjuet med Sille Biermann.
1: Och idag är Lars Saabye Christensen här med sin nya roman Köken. Tillbaka till penge Loddes, vi må ju bara alltså spoiler alert kalla vad vi men hon vinner. Det må vi slå fast.
2: Ja, ja. Det
1: vi vet inte hur
2: jag kunde nästan inte undgå det. Alltså det först har jag köpt ett lodd på jag vill säga 14 allerede så är lite kedligt att skriva 380 sidor utan att få en vinst. Och det låg i korten när sendt henne til kiosken for å kjøpe et lott. Så det, ja, det er klart.
1: Ja. Og så tror man jo selvfølgelig som leser at wow, det skal forandre Geirs liv. Nå får hun egne penger. Hun kjenner jo på det der å skulle gå til Gerhard og be om penger til enten det kjolen til denne fabelaktige høstfesten til Idun Forsikring, som jo det hele dreier seg om i Gerhards liv. Men hva gjør hun med pengene, Lars?
2: Altså, jeg liker å tro at det er en fortelling om frigjøring, det er en fortelling om å ta hånd om sitt

0: eget liv, altså medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Det er altså snakk om en form for frihet som står på spill. Selv om hun I sin posisjon som kvinne I den kjernefamilien også har mye makt, så hun per definisjon maktesløs fordi hun uformuende, altså hun ulønnet. Og hun altså avhengig av andres midler. Og det ikke bare en praktisk ordning, det også en slags mental ordning. Man blir preget av å spørre om penger, det jeg ganske sikker på. Så derfor spiller penger en vesentlig rolle I hennes frigjøringsprosjekt. Og sannsynligvis det en av grunnen til at hun også kjøper disse loddene I utgangspunktet, fordi et visst beløp I gevinst vil bety en form for frihet uten at hun har noen som helst idé om hvordan hun skal bruke dem. Det det å ha dem som det vesentligste.
1: Så Geir bruker ikke, altså hun gjør ikke noe med pengene, konkret med pengene, gjør noe med henne?
0: Ja, det nok riktig. Hun har muligheten til å bruke dem. Og mulighet, en realistisk mulighet, også en begynnelsen på friheten. Men det helt opplagt at det at hun vet noe som ingen andre vet, og har disse pengene I sin hule hånd, så å si, det gjør noe med henne, det gjør noe med hennes psyke, det gjør noe med hennes posisjon i egne øyne, selv om det I praksis ikke forandrer så mye rundt henne, men det forandrer noe innover I henne.
1: Hjelper det henne I den ensomhetsfølelsen hun har?
0: Både og. Gerhard forandrer seg ikke, altså det verden rundt henne forandrer seg ikke, det hun som forandrer seg, og det et sånt ståsted jeg har hatt I mange fortellinger, tror jeg, men hun ser kanskje på verden med nye øyne, dermed det en ganske vesentlig og dyptgripende forandring, men først og fremst ser hun på seg selv med nye øyne.
1: Nei, du sier, Lars, at uansett om hans frue har vunnet I det norske pengelotteriet, så forandrer ikke det Gerhard. Dette jo også en hemmelighet mellom pengelotteri og Geir, for å si det slik. Gerhard seg selv lik. Kan du lese litt fra en scene som handler om, eller som viser litt om, hva skal vi si, samspill eller mangel på sådan I ekteskapet, Gerhard og Geir Minde?
0: Ja, det et stykke ut I romanen. Gerd vet det før hun får låst opp døren. Gerhard allerede hjemme, og ganske riktig, straks hun står I entréen, hører hun stemmen hans, bristeferdig, fortvilet og hes. Hitover. Hun drar av seg støvlettene og lar kåpen gli ned på gulvet og skynder seg inn I stuen. Han ligger på sofaen under et pledd. Pannen hans skinner fuktig og varm. Nesen renner og virker større enn vanlig. Han puster med åpen munn. Her har jeg arbeid I minst en uke, tenker hun, og skal til å si noe trøstende, men da får hun øye på dem. Tre grønne filler fra den grønne kjolen har falt ned på teppet. Han har vært I skuffen hennes. Han har brukt dem som lommetørkler. Denne følelsen av å synke, synke på stedet hvil, synke og aldri nå bunnen, den umulig å vende seg til. Alt kommer an på hvordan han reagerer nå, det enten eller. Har han sett pengene eller ikke? Det finnes ingen mellomting. Hva det med deg? Spør hun. Gerhard snur seg sakte mot henne, han åpenbart stiv I nakken også, og sier, knapt til å høre, «Ja, hva tror du?» Han ikke sett dem. Hun sunket dypt nok. Hun synker ikke dypere. Hadde han sett dem, ville han ha vært på bena for lengst. Han ville ikke lagt seg en gang, og pengene ville ligget i stabler på salongbordet. Det går visst influensa, sier hun. Ja, og den gikk rett på meg, er det ikke typisk.
1: Ja, mer selvmedlidende går det vel ikke an å bli, Lars?
0: Nei, han er jo selvopptatt og tar det for gitt at hun skal komme og stelle for ja. Ham. Så
1: men, ja.
0: Etter at sønnen har flyttet ut, så blir han på en måte både husfaren og barnet i samme kropp. Han tar opp i seg begge rollene til Gerd Stole fortvilelse.
1: Men ja, til hennes store fortvilelse, men hun fortsetter jo å stelle og stulle og legge til rette og ha middagen klar i 16:40, pling.
0: Absolutt, det er vanskelig å bryte disse vanene, og jeg tror det også, det er jo et forhold med en viss ømhet og nærhet og kjærlighet også, må jo ikke underslå det, det er ikke et, hverken et brutalt eller voldsomt ekteskap. Det er et ganske alminnelig ekteskap på den tiden, satt litt på spissen som mestparten av litteraturen gjør. Så det å bryte opp fra de rammene er ekstremt dramatisk for henne.
1: Og jeg tenker at dette med fasade, altså redselen for at liksom ikke alt skal være pent utad og støvfritt på overført betydning også. For hun har jo, det hender jo at hun er ute av kjøkkenet sitt og leiligheten sin, blant annet i en månedlig treff i syklubben.
0: Ja.
1: Venninneklubben. De har sluttet å sy for mange år siden, men det er venninneklubb.
0: Ja, og det er gamle venninner som på en måte representerer hennes historie og hennes liv, og en roman som skildrer ekteskap og en familiesituasjon som er ganske hermetisk og klaustrofobisk, vil jeg tro, så trenger fortellingen noen andre rom man kan gå inn i som er ikke nødvendigvis skal drive handling fremover. Det er ikke det kommer an på. Men det skal gi klangbunn, og det skal gi hva skal man si? Det skal gi pusterom og klangbunn. Og så er det ganske gøy å skrive, holdt jeg på å si. Men det er igjen et feminint rom hvor de kan snakke fritt, delvis fritt, inntil et visst punkt hvor både sånn bluferdighet og privatlivets fred setter sine naturlige grenser. Men de kan snakke annerledes enn de gjør med sine menn, og de kan snakke om sine menn til en viss grad, og more seg litt på den måten. Og så finnes det et annet rom som også er, ja, det er heller ikke, det har jeg også benyttet meg av tidligere, men jeg kommer ikke unna det heller, og det er friserlammen, som også er et sosialt rom på en annen måte enn en tradisjonell syklubb. Det er et rom hvor rykter og informasjoner flyter fritt, og en informasjon kommer inn den ene døren og går ut igjen den andre døren, og holder på en måte fortellingen i livet på et eller annet vis. Jeg kan ikke si det annerledes. Det er masse rar informasjon som kommer hovedpersonen for øre hos friserdamen, og det gir meg som forfatter muligheten til å gjøre noen svinger og omveier og noen ganger snarveier i romanen som jeg liker.
1: Alle disse menneskene, du kan starte bak, så det er med Siv, frisøren, som jo har et litt alkoholproblem. Sønnen Kai drømmer om å flytte ut, drømmer egentlig bare å komme bort. Gerhard drømmer om å sitte ved under direktør Holtes bord. Ja, Geir drømmer seg også bort. Det er ensomme mennesker, det er mye uforløst. Hvor finner du dem hen?
0: Ja, hvor finner man dem? De finnes jo, det er ganske mange av dem. Men de Det er jo alle forfatteres drøm. Kan bare nevne titlen på Dag Solstads siste og etterlatt roman om lykke. Altså, det er alle forfatteres drøm å skrive en stor roman om et fullstendig harmonisk og lykkelig menneske. Det blir ofte med tanken. Nei, altså, jeg er veldig opptatt av arkitektur. Derfor er jeg også opptatt av interiøret og rommene som det foregår i. Og jeg hadde en veldig interessant samtale med en arkitekt for ikke så mange dager siden, hvor vi snakket om litteratur og arkitektur. Man sier at han, for mange, dette var en eldre mann, for lenge siden gikk på arkitekturskolen, så hadde vi en kjent arkitekt som foreleser, og han sa at moderne arkitekter, de begynner i feil ende. De begynner å tegne huset utenfra. Du må begynne inne. Da må du sannsynligvis begynne på de viktigste rommene, der hvor folk er, og så må du tegne huset utover og slutte med fasaden. Og da tenkte jeg, søren, det er som man jobber med en roman også. Man begynner ikke med utsiden, man må begynne innenfra. I hvert fall er jeg nødt til det. Så svar på, og så tegne rom for rom, eller karakter for karakter, og til slutt ende med også med reisverket og fasaden, som er ekstremt viktig også. Så svaret på spørsmålet er at det kom innenfra. Det er der jeg finner det.
1: Og dette innerste rommet er alt fra en barndom og en oppvekst og et levd liv?
0: Nei, mye mer enn det. Det er drømmer og tanker og erfaringer, liksom, og andre menneskers fortellinger som smelter sammen i mitt, hva skal man si, i mitt indre kjøkken eller mitt indre kontor. Det går jo begge veier, ellers er man ikke levende, holdt jeg på å si. Men hvis det ikke er noe som kommer fra det som noen kaller dyp av seg selv, jeg vet ikke, i hvert fall fra seg selv, så klarer jeg ikke å skrive det.
1: Lars, jeg har bedt deg om å ta med en musikk.
0: Ja.
1: Ja, litt musikk.
0: Ja.
1: Hva har du valgt?
0: Jeg tenkte mye på det, for det skal jeg velge noe som jeg liker godt selv, eller noe som Gerd Minde kanskje har hørt mye på i sin ungdom. Og,
1: kan det hende at det er sammenfallende?
0: Kanskje det er sammenfallende, var det jeg tenkte til slutt, og det er Ella Fitzgeralds fantastisk versjon av Blue Skies. Det er en, i den musikken, en sånn energi og en bevegelse og en sånn lekenhet som kommer så nær den drømmen om frihet som Gerd Minde har.

0: Vi hørte her Ella Fitzgeralds versjon av Blue Sky, som du hadde valgt, Lars Saabye Christensen, som på gjest her, som på gjest, ja, hør nå her, som på besøk her I Åpenbok forfatterintervjuet. Geir Mindes musikk, og for så vidt også noe du har et nært forhold til. Geir gjør noe hver dag. Hun skriver I almanakken sin. Og almanakken har hun, får hun da hvert år av ektemannen Gerhardt, pent pakket inn på julaften, og så Idun forsikring utenpå. så det nok så forutsigbart hva hun ligger under treet. Og dette, hun noterer små ting fra dag til dag der. Hva, fortell hvilken funksjon disse almanakken har I livet hennes.
1: Det et ritual som hun vet godt selv står I fare for å tømmes for innhold men allikevel fortsetter hun å gjøre det, og hun skriver ned det hun gjør hver dag, og det gjør hun faktisk hver dag. Det er på en måte gjentagelsens, sannsynligvis ikke kunst, men nødvendighet. En dag slår hun opp på hva hun gjorde I samme dato for, la oss si, 10 år siden, og ser at det står akkurat det samme. Luftetøy, stolvask, gjorde innkjøp, friserdamen klokken 11, altså den slags, altså husmorens dramaturgi. den har jo, almanakken har en betydning for å feste henne I en slags, I hennes knappe, ulidenskapelige språk, som allikevel jeg synes veldig bevegende og eksplosivt, fordi det så begivenhetsløst. Men almanakken får jo også en veldig sånn metabetydning, som ordet jeg ikke liker I det hele tatt, men det får en betydning når den løftes ut av sin sammenheng og presenteres I en annen språksammenheng, og da blir plutselig hennes liv kunst. Det får leseren ta finne ut av.
0: Så du sier at disse små notatene som egentlig bare stikkord, I det så ligger det, altså det det hun ikke skriver som betydningsfullt her?
1: Ja, det nettopp det, og det reflekterer jo hun over selv, at hun jo redd for, selv om hun, altså dette handler også om at hun kjøper lodd I pengelotteri, og ikke minst vinner, det handler om den menneskeretten der å ha hemmeligheter, altså det alle mennesker må ha noen hemmeligheter, det en slags motor, hemmeligheter, så lenge de ikke går ut over andre mennesker selvfølgelig, men alle må få ha en hemmelighet, og disse almanakkene, det hun skriver der, innbilder hun seg jo også en hemmelighet, og da reflekterer hun over at det ikke så farlig likevel om noen ser dem, og leser det som står der, fordi det jeg ikke skriver det viktigste, og det kan ingen se. Og det synes jeg en interessant tanke. Jeg falt for den tanken, at det viktigste I hennes liv, det skriver hun ikke ned. Det betyr at det er noe mer der.
0: Jeg har en indre guide mindre, Jeg har skrevet sånn almanakker I, du aner ikke, jeg kan fortelle hva jeg gjorde 10. oktober I 2000.
1: ja, men det ikke det fint?
0: Men vet du hva, det handler jo om, det handler jo om det å holde fast I noe på et vis, at du kan synes at dette året har gått veldig fort, og som du jo gjør hele tiden. Ja, I hvert fall I oktober så gjorde jeg det, og I mai, så 10. mai, da var jeg på kino. Det bare helt sånn følelsesløse stikker, men det for meg en markør på at liksom livet av og til har innehold ting når du sitter der og synes at alt går litt fort og litt grått.
1: Ja, absolutt. Det selvfølgelig, det påminnelser, det loggbok, på en eller annen måte, og det jo sånn det fungerer for Gerd også, så lenge det var.
0: Les litt fra boken igjen, og om nettopp hvor Gerd

0: hva skal jeg si, tenke litt rundt almanakskrivingen sin?
1: Ja, det skal jeg gjøre. De sier ikke særlig med resten av kvelden, bare det nødvendige. Men de hadde ikke behøvd å si det heller, de vet det fra før. Alt støpt I samme form, dagene, nettene, samtalene. Hvor har hun den fra, denne formuleringen som ikke vil gi slipp, støpt I samme form? Hun husker ikke, den har uansett landet I henne som en sannhet, som en bitter, ubestridelig sorg, men først og fremst som sannhet. Gerhard går tidlig til sengs, hun blir sittende på kjøkkenet, hun skriver I almanakken på denne datoen I dette året, sov urolig, overskyet, 11 grader, hos frisøren. Gerhard la ikke merke til det, ingenting på TV tok en globoid. Hun tar en globoid før hun også legger seg, Gerhard sover allerede. Den tunge kroppen hans synker ned I søkket midt på madrassen. Hun får mindre og mindre plass. Hun tenker på alt hun ikke skriver I almanakken. Alt som blir til overs, som smørbrødene etter klubben. Det ikke mye, men det det hun finner en viss glede I.
0: Så slutter hun å skrive eller å notere. Hvorfor gjør hun det? På et annet tidspunkt så bare...
1: Ja, det kan være to ting. Det kan være at hun ikke har mer å skrive om, synes hun, eller at hun redd for å skrive noe som røper henne, og da det best å la være. Men så det en tredje mulighet også, og det at det en slags protest. Altså hun fyller ikke ut almanakkene som hun får av sin... Ektemann, hun lar dem stå tomme og åpne, og har ingenting å røpe.
0: Det noen scener hvor man virkelig heier på Geid, og hvor det opprører, blant annet en hvor Kaja hjemme på middag med sin venn Tim, og så en litt uspesifisert veninde som ingen vet egentlig hvem som kjæresten med, heter Tone. Mm. Ja. Og Tone vegetarianer, så derfor går søndagsstreiken, den går helt rett vest, fordi at her må det serveres vegetarsuppe. Gerhard besvimer nærmest ved tanken på det, og går og han kan kanskje lyse på seg når det bare vegetarsuppe. Men det som greia at denne venn Tim, da, som en breial kar, som sier da fruktsalaten kom på bordet, og pleier ikke å være krem til, Og så sier Geid, jeg vil si det opprørske I hennes verden, jeg gadd ikke. Mm. og du sånn, yes, heia Geid! det jo helt fantastisk at hun av og til kommer til syne og til ordet med sånne, ja, jeg kaller det en bagatell, men for henne dette, det mye å si. Det viktig ja, markering.
1: Ja, absolutt. Og det, i en annen fortellersammenheng, eller en annen situasjon, så vil vel et slikt utsagn være bare forbigås I stillhet for det har ingen betydning I hennes munn så det ja det et høylytt opprør fra hennes side og det helt på siden av hennes karakter også å si det og derfor så deilig også å kunne gjøre det men hele denne søndagsmiddagen så viser det seg at det litt sivilt mot ut og går I denne familien her, at faren, han hegner såpass om familiens søndagsmiddagsrutiner, at han nekter å gå med, bruke slips hvis han skal spise grønnsakssuppe på søndag, og der var jeg også helhjertet med Gerhard også. Der må jeg si...
0: Du følger ham der?
1: Der fulgte jeg ham, og synes det var på en måte veldig... var deilig å kunne gi ham den muligheten til å vise seg fram fra sin, I mine øyne, aller beste side.
0: Mm. Har vi prinsipper? Ja, det, tøyser ikke med dem.
1: Nei, det gjør man ikke.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Lars Saabye Christensen gjesten min I dag. Det første gang du lar en av romanene dine bæres av en kvinnestemme?
1: Ja, det det. Og det var et av de valgene jeg tok, og som ikke var noen vanskelig valg. Altså, det betyr ikke at det ikke vanskelig å gjøre det, men valget var ikke vanskelig. Det skal være Gerd Mindes perspektiv og hennes fortelling fra ende til annen. Og det handler jo nettopp også ikke bare om romanens motiver og frigjøringstanke, da, men også om at hvis romanen skulle få den klaustrofobiske stemningen jeg hadde håpet på, da, så var det veldig viktig å lukke synsvinkelen på en måte til en person, og det var Gerd Minde, min helt.
0: Vår helt. Men det gjelder Gerd og hennes almanakker, vi har jo tidligere, sier det store vi, det store leser vi, har før vært borte i den noterende husmoren i bøkene dine. Mai Kristoffersen sitter i Byens Bord, kvartetten, og noterer fra møtene i Røde Kors Fagerborg. Opprinnelig var det noen tatbøker du fant på loftet etter din egen mor, som jo dette blir en veldig viktig ting for meg. De små tingene, vi strikket 12 sokker til noe trengende, altså disse små referatene. Og så tenker jeg, intervjuet deg i forbindelse med en av de bøkene, og så sa jeg sånn, men kan det ikke hende at det blir litt sånn nesten komisk, ironisk, altså at liksom Mai blir stående som litt sånn, haha, så gammeldags liksom. Og så stoppet du, og så du med øynene og sa du, her er det ingen ironi eller komikk, det er bare vakkert. Og jeg var litt sånn klump i halsen fremdeles. For jeg synes det var så fint sagt.
1: Ja, ok.
0: Og den respekten, den hederen du gir Mai Kristoffersen, også den respekten du viser til Geir, det jo, du løfter jo en hel generasjon kvinner på et vis.
1: Ja, det poenget er at det er veldig lett å gjøre seg morsom på deres bekostning og gjøre latterliggjøre det de gjør. Det er jo hvis jeg hadde vært i nærheten av det, så hadde det vært totalt mislykket, og det hadde vært både og det faller meg heller ikke naturlig. Det faller meg helt naturlig å skrive hva heter det? I fullt alvor. Jeg tror det heter, jeg kan si det også, men i aldri være i nærheten av hverken ironi eller sarkasme eller alle de som ofte kan være veldig trivielle og kjedelige nivåer, synes jeg noen ganger. Det er veldig lettvint noen ganger. Jeg tror det er en respektfull synsvinkel om man kan innføre et sånt begrep, men det er ikke noe sånn, det handler ikke om beundring, men det handler om respekt.
0: Når vi snakker om dette holder fast i ting, jeg tenker at å lese dine bøker ofte er en slags sånn, det er ro over det i en tid som er så koko, og hvor ting raser av gårde, og det er så mye galskap ute i verden. Det er på en måte litt sånn verden av i går, og det er noe trygt og godt. Det bærer av noen verdier, av noen holdninger, som man kan hvile i på et vis. Et frirom. Er dette noe du vil som forfatter? Å sette meg i den stemningen?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker ikke på den måten. Jeg tenker egentlig mest på meg selv, at det er i disse tidsrommene kanskje mine fortellinger trives best. Det sier jo mer om meg enn om den tiden vi lever i, da. Men jeg vil også egentlig underspille litt også det poenget der, fordi jeg håper at jeg kan klare å makte å skrive en karakter som på en eller annen måte også frigjør seg fra tidsrammen hun, alle mennesker tross alt må befinne seg, enten om det 50 år siden, eller ett år siden, eller hva man nå velger. Det har med, for meg, og troverdighet i fortellingen min, jeg, og selvfølgelig at karakteren, sosial posisjon kanskje hører hjemme igjen i denne tiden, men jeg håper at man innimellom kan oppleve og glemme tidsrammen og ikke må se det gjennom 200 kalenderer liksom. Mm.
0: Dette blikket du har, vi har brukt ord som alminnelige, hverdagslige, grå, kjedelig, ubetydelig, altså usynlig, ja. Men dette blikket for dette, og har du noen sånn fornemmelse av hvordan du oppdaget, hvis man kan bruke, si det som en hendelse i skrivelivet ditt, at her er det et materiale, et tema, et, ja, som jeg kan holde på med?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når men dette blikket finnes jo i, det er et blikk som da eventuelt må finnes i språket. Det er ikke den måten jeg går rundt og, det er ikke blikket jeg bruker ute blant mennesker, selv om jeg bruker det jeg ser ute blant mennesker, men det er et blikk som oppstår gjennom språket, og jeg erfarer sterkere og sterkere at selvfølgelig planlegger jeg, og jeg har en, ja, jeg har en viss plan når jeg går i gang, men de planene forkaster jeg fortere og fortere straks jeg kommer i gang med skrivingen, så karakteren og handlingen og atmosfæren oppstår mens man skriver, selvfølgelig. Så blikket ligger i setningen som ser over til den neste setningen, og jeg kan ikke si det på annen måte.
0: Mm. Det skjer mye i denne boken som vi ikke har vært innom, Lars. Dette overlater vi til den lykkelige leser, som er lykkelig fordi han fremdeles har en leseopplevelse foran seg. Men kan jeg spørre deg, hvordan, altså, går det bra med Geid? Er det mulig å stille det spørsmålet?
1: Nei, prinsipielt er det ikke mulig. det er punktum der romanen slutter, og etter det så har hun sånn rent formelt ikke med mer enn hun skulle sagt.
0: Hashtag ferdig snakket. Lars Saabye Christensen, vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem i dag? Da skal jeg skrive almanakken min. Ja. Hadde Lars Saabye Christensen på besøk, og så tror jeg skal koste på meg, punktum, hyggelig, punktum. Tusen takk.
1: Det høres bra.
0: Tusen takk for at du kom og var gjest i Åpenbok.
1: Da skal jeg gå hjem og gjøre det samme.
0: Ja, så kan vi.
1: Hyggelig å være.
0: Det var fint. Hadde, takk for denne gangen.
1: Takk.

0: runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Silje Birman, og redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
1: NRK Nyheter klokken 5. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor I sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. Forsvarsministeren takket lørdag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. Endelig fikk de den offisielle takken for innsatsen, det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
2: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
3: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
2: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
3: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
4: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
3: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
5: I denne rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
1: Det sa til slutt forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti helt på tampen av kampen, slik hørtes ut på NRK Sport da Skottland skåret I første omgang.
6: Spiller Skottland langt. Ja, den bra. Der Kjei Adams får ballen ned og med seg medspiller opp I banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer den inn foran, og det en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der 1-0. McGinn setter ballen I mål via en haitisk spiller, og I det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, I alle fall et steg nærmere. En historisk og etterlengta seier I fotball-VM. Ted McGinn.
1: Det sa kommentator Oddgeir Øystese, og for sekunder siden ble kampen nå blåst av, og det ble 1-0 til Skottland over Haiti. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: Du hører på forskningsfronten, der jeg, Tor Klemtrud, og mine gode kollegaer Hanne Aas og Andreas Wahl ukentlig bader I forskningsnyheter, og denne uka skal vi bade I forskningspriser.
14: Ja, Kavliprisen.
13: Kavliprisen.
14: Kavliprisene.
13: Kavliprisen, ja. Jeg synes priser gøy, ja. Det gir liksom en god anledning til å dykke inn I noe helt rare og merkelige fagfelt. Og jeg har takket være Kavliprisen som annonseres denne uka, så har jeg oppdaget kosmisk arkeologi.
15: Kosmisk arkeologi.
13: Ja.
14: Jeg skal snakke om Kavliprisen I nevrovitenskap, som åpner opp for at hjernesykdommer, jeg spekulerer litt, men kanskje kan de I fremtiden fikses ved hjelp av en proteinshake.
15: Har dere hørt om elektronikk?
13: Ja.
15: Men har dere hørt om vritronikk?
13: Nei.
15: Det bakgrunnen for prisen I nanovitenskap som jeg tenkte å fortelle om, og derfor så har jeg tatt med en skrivebordsvifte, en bordvifte, inn I studio.
13: Ja. Velkommen til forskningsfronten. Men vi må kanskje si noen ord om hva disse kavliprisene egentlig da. Vi har jo nylig snakket mye om Abelprisen, som matematikkpris, Nobelprisen nesten i matematikk.
14: Det sånn jeg selger det inn i hvert fall, når jeg skal snakke med venner.
13: Ikke sant? Mm. Og så det sånn at det deles ut av det norske vitenskapsakademi, men de har også ansvar for en annen liten sånn prisportefølje, som disse her kavliprisene. Og det ble opprettet for, hvor lenge det siden nå? Kanskje 15 år siden eller noe sånt nå? 15-20. Av en riking, amerikansk riking.
15: Så på det området, likt med Nobelprisene.
13: Ja,
15: også en rik mann.
13: Ja, som ville kanskje gi noe til ettertida. Så dette var Fred Kavli, han var jo opprinnelig norsk, men flyttet til USA, ble styrtende rik på industri og teknologi da. Og så, når han begynte å bli gammel, så tenkte han at han ville gi disse pengene, formuen sin videre til forskning, så han opprettet en haug med Kavli-institutter rundt omkring i verden, som forsker på forskjellige ting, og så lette han etter, hvor det vi mangler priser?
15: Ja, hva er hullene?
13: Hva er hullene?
15: Som er etterlatt av Nobel og Abel og andre.
13: Ja, ikke sant? Og da kom han opp med tre fagfelt, astrofysikk, nevrovitenskap og nanoteknologi.
15: Ja.
13: Så det det vi skal se på nå, i dag. Fordi denne uka så annonseres det, og så kommer disse prisvinnerne da til Oslo i september, vel? Eller kanskje slutten av august.
14: Ja.
13: Og så får de da tildelt disse prisene, og høytidelig bankett nede i rådhuset, og storstats kongelig er til sted.
14: Oi.
13: Skal vi rett og slett gå i gang med første pris?
14: Ja, jeg kan godt starte. Hva slags forhold har dere til proteiner?
13: Til proteiner?
15: Jeg tenker at en del av tallerkenen min burde være proteiner.
14: Men det sånn at når dere har trent, så tenker dere at nå må vi ta dere proteinshake da, for eksempel?
15: Nei.
13: Nei.
15: Det ikke det?
13: Nei.
14: Nei. For sånn er det hjemme hos oss. Der har vi proteinpudding og proteinpannekakepulver, tror jeg.
13: Okay.
14: Det smaker visst ikke noe særlig godt, men det skal visst være bra da. Det er noen i husstanden som har fått det for seg at nå skal muskler bygges opp, og da tar man noen ekstra proteiner. Og det er jo mange som tar sånne proteinshaker.
15: Kjempeindustri.
14: Ja, det er jo akkurat det der. Og man sier liksom, proteiner fikser muskler. Men nå skal dere høre en ny påstand, nemlig at proteiner fikser også hjernen. Og kanskje kan proteintilskudd, altså nå spekulerer jeg litt da, fungere som en kur mot forskjellige hjernesykdommer, og det er nemlig det årets Kavli-pris i nevrovitenskap handler om, på en måte da.
15: Men er det melkeprotein som er overskudd fra meieribransjen som selges i bokser, er det sånn type proteiner?
14: Nei. Det er ikke det.
15: Okay.
14: Nå skal du snart få høre hva slags proteiner jeg snakker om, men først kan vi ikke høre på hvordan vinnerne av denne her nevroprisen, hvordan de reagerte når de fikk høre at de hadde vunnet. Jeg tror det $1 million amerikanske dollar.
8: Wow! Deeply honored.
10: Absolutely. What an amazing honor. Thank you so
8: much.
10: Fantastic. And it's so great to share this with everyone else on this call. It's just fantastic. Thank you so much.
14: De ble jo veldig, veldig glade.
13: Det er klart det. Det er jo, du får jo anerkjennelse innenfor ditt miljø.
14: Ja, og så akkurat dette forskningsfeltet som de har åpnet opp dørene til, da. Det er litt sånn underdog her, skjønner du, og jeg liker jo sånne historier. Fordi dette her startet faktisk for over 40 år siden, da Oswald Stewart, det er han mannen vi hørte i dette klippet her, gjorde en veldig, veldig merkelig oppdagelse en dag på labben. Og det var en oppdagelse som rokka ved et slags dogme som var innenfor nevrovitenskap. Og som forskere, altså hvis du tulla med det, da ble du betegnet som gal. Og den merkelige oppdagelsen Oswald gjorde, den handler om, ikke melkeproteiner, Andreas, men den handler om proteiner som produseres i hjernen.
13: Mm.
14: Men før jeg forteller mer om hva Oswald oppdaget, da, så må vi oppsummere litt om proteiner. Proteiner gjør jo en hev med forskjellige oppgaver i kroppen vår. De er jo med på å bygge opp skelettet vårt, huden vår. De hjelper til med å transportere oksygen. De jobber i immunforsvaret vårt. Hevvis av oppgaver. Men det er litt rart at man tenker at alle disse forskjellige molekylene som gjør så mye forskjellig, alle kalles proteiner, men hvorfor gjør de det? Kan dere tenke dere at at de har noe felles, alle disse proteinene? Hva er de bygd opp av?
13: Proteinene? Aminosyrer?
14: Ja. Det er 20 forskjellige aminosyrer som de er bygd opp av, alle disse proteinene. Ikke 20, alle 20 blir jo ikke brukt hver gang, men det er liksom et utvalg av 20 aminosyrer.
15: Det I Lego-kofferten så det 20 ulike aminosyrer som kan sette sammen på veldig mange forskjellige måter da, ja. Til ulike proteiner.
14: I Lego-kofferten eller i perleboksen.
15: Ja.
14: Fordi de blir jo satt sammen i første omgang som perle på en snor disse aminosyrene etter hverandre.
15: Ja, det en lang rekke, ja. Ja.
14: Og hvor det denne perle på en snor byggeprosessen foregår. Husker dere det?
13: Nei.
14: Ribosomene.
13: Ribosomene, ja. Det bare et ord fra naturfagene.
14: Ja. Det noen bitte, bitte, bitte små proteinfabrikker da, i anførselstegn som befinner seg inne i cellene våre. Og det store spørsmålet hvor inne i cellene våre befinner disse ribosomene seg? Har du noen forslag? Hvis dere ser for dere...
15: Jeg trodde de var inne i, altså innenfor celleveggen.
14: Ja, det de.
15: Sammen med cellekjerne og andre...
14: Ja, men altså, ok, vi, la oss tenke oss en nervecelle dere, hvordan er det den ser ut?
13: Den har jo sånne lange tentakler, dendritter og
14: ja. Aksoner,
13: aksoner.
14: Den, som altså liksom nervetrådene rett og slett. Mm. Den har jo en ganske stor, tjukk cellekropp, og ut fra den så kommer det sånne utløpere, som er nervetrådene, og langs disse trådene så det jo nervesignalene går.
13: Mm.
14: Og hvor dere, tenker dere at ribosomene sitter i disse nervecellene.
13: Jeg ble tenkt inn i den store kroppen.
14: Ja. Det det som dogme.
15: Ah.
14: Det det de trodde i mange, mange, mange, mange år, at det der ribosomene sitter, og de gjør det.
13: Okay.
14: Når man ser på en sånn nervecelle, så ser man at ribosomene sitter der. Men det Osvald oppdaget da, for over 40 år siden, da han var på labben en dag, det var at det også sitter ribosomer i tuppen på nervetrådene. Akkurat der når en nervetråd fester seg til en annen nervetråd, der et signal skal overføres fra en nervetråd til neste.
15: Så det flere ribosomer, og noen av dem langt ute i ekstremitetene.
14: Riktig.
15: Ja.
14: Og da han så vel, så man tenker jo kanskje først at hvordan har de kommet seg dit? Det en tilfeldighet at de der? Driver de også faktisk og produserer proteiner? Og det fant en annen av disse vinnerne ut. Ja, de produserer faktisk proteiner der ute.
13: Det gir jo for så vidt mening, for man sier jo dette her at wire together, fire together, ikke sant? At, som du lærer, at du forsterker disse sammenbindingene mellom nervecellene i hjernen, og da blir det jo tjukkere, det må jo vokse på et vis.
14: Ja.
13: Så det gir jo litt mening da, at det skal bygges mer materiale der ute.
14: Men da den teorien her kom da, så ga den ikke noe mening. Mm. I stedet så ble den latterliggjort. Men så har altså Osvald, han var jo den første som oppdaget dette her, og så har de tre andre prisvinnerne, de har kommet med ny forskning som støtter opp under dette her. Men det akkurat som du sier, for det var mitt neste spørsmål, altså har det noen betydning? Hvorfor er det så viktig at det er ribosomer, ikke bare i midten, men også ut på tuppene?
13: Ja.
14: Og en ting jo at når du lærer noe, ikke sant, så det jo det samme nervetrådene som brukes om og om igjen, og de forsterkes jo ved at fabrikkene der hvor overgangen fra en nervecelle til neste Da forsterkes den overgangen mellom de to nervetrådene. Og så en annen ting, det nemlig sånn at altså, de elektriske signalene, de går jo lynkjapt, bokstavlig talt, langs med disse nervetrådene, men når du skal sende et signal fra en nervetråd til neste, så du avhengig av proteiner. Hvis det var sånn at proteinene bare skulle produseres på midten av cellen, og på en måte bare vandre oppover dit ved hjelp av diffusjon, da står det nervesignalet der og stanger og kommer liksom ikke videre. Da blir det veldig tregt, det går veldig tregt for seg, og vet at vi har nervetråd som faktisk trekker seg en meter, altså en celle, kan ha et akson som strekker seg en meter i kroppen vår.
15: Det var mye lengre enn jeg trodde. Jeg trodde maks var kanskje... En centimeter, eller?
14: Ja. Men da kan du tenke deg, da kan du ta timer før proteiner produsert i cellekroppen kommer så opp dit. Da mye smartere å ha lokale fabrikker der ute på tuppene. Og nå har jo forskerne begynt å forstå mer og mer at feil i denne proteinproduksjonen i enden her sånn, det kan føre til forskjellige hjernesykdommer. Man kobler det til blant annet til ALS, for eksempel. Så det her det de fant ut. Jeg synes det toppen.
13: Jeg synes at det er veldig gøy at at du ser at han ble latterliggjort. At han påstår at ok, nå har jeg funnet ribosom, så står, har alle forskere rundt som står og gapskratter. Ja. Ribosom i enden av nervetråden.
8: Særlig.
11: Ja, men er ikke det morsomt? Det er jo sånn underdog-greier, og det er jo mange sånne historier der ute i forskningen som man må begynne å åpne opp ørene sine og høre litt etter.
13: Ja, men... Men dette med å ta en proteinshake for å fikse hjernesykdommer, det var kanskje litt overlevet,
11: eller? Det var kanskje jeg som strakk det bitte litt, grann, men ja. Vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.
13: Nei.
11: Nei.
13: Så det er i hvert fall en kobling mellom denne funksjonen her og noen hjernesykdommer, og bare det å vite det kan kanskje hjelpe oss med å finne noen kurer, eller?
11: Ja, og man forsker videre på det, og jeg håper at denne ene million dollar ikke bare går til ballonger og sjampis, men at det går videre rett i forskningen her, så altså vi får noen svar fremover. Proteinshake eller ikke, liksom, om det hjelper.

0: Og nå, altså, kavleprisen I astrofysikk, som da går til tre forskere, Vasily Belokurov, Amina Helmi og Rodrigo Ibata, for at de har funnet opp et helt nytt fagfelt.
1: Det gøy.
0: Ja, jeg synes det veldig gøy. Kosmisk arkeologi eller galaktisk arkeologi.
1: Skjønner ikke. Står det med sånne små pensler og sånne små spader og graver ut noe?
2: For de reiser ikke til andre himmellegmer med spade og sånne pensel, det går jo ikke.
1: Nei.
2: Så hvordan kan de se så langt tilbake? Ja. Dette må du forklare.
0: Ja. Ikke sant? De graver jo ikke I jorda akkurat.
1: Nei.
0: Nei, det de graver I, det stjerners bevegelse.
1: Aha.
0: Og kjemiske sammensetning. Det egentlig de to tingene som man har å gå på her.
2: For å pusle sammen måtte, hva stjernene har gjort før, da, hvordan de fikk den sammensetningen de har I dag?
0: Ja, og hvor kommer disse stjernene fra? Fordi dette her handler først og fremst om vår egen galakse Melkeveien. Men siden det en av mange milliarder galakser der ute, så har du jo en innvirkning på hvordan vi forstår at hele universet utviklet seg på en måte. Da. Og så har man, I hvert fall en følelse jeg har hatt, da, og tror mange andre, det at Melkeveien den ble dannet en gang for mange milliarder år siden av en enorm sky av gass og noe støv, som samlet seg, og så ble det til samlet seg mer og mer, du fikk en kjempestort sort hull I midten, og masse stjerner som dannes hele veien. Og så ligger liksom Melkeveien der ganske sånn alene I det store, tomme intet, ikke sant? En slags øy.
1: En slags disk, den vel litt flat liksom, fra siden.
0: Ja, ikke sånn spiralformet disk med en liten kule på midten.
1: Mm-hmm.
0: Men den følelsen at den litt ensom, egentlig, som galakser. De ligger litt bare for seg som ensomme øyer I et stort hav av intethet, tomhet.
1: Åh, det så poetisk når du sier det sånn. ja. Vakkert.
0: Men det disse her forskerne har funnet ut, at sånn det slett ikke. Melkeveien en kannibal.
1: Nei!
0: Den gulper I seg andre mini-galakser, dverggalakser, og det har den holdt på med helt siden fødselen.
2: Det det de har funnet ut I dette nye fagfeltet
0: se
2: tilbake I tid
0: utviklingen av hvor kommer stjernene vi ser rundt oss fra seg fordi at det viser seg at veldig mange av de stjernene som vi ser på himmelen ikke dannet sammen med sola og resten av Melkeveien men rester av tidligere galakser da, som har blitt revet I filler matrester ja.
1: Det ikke så poetisk det, altså.
0: Nei, det kanskje ikke det. For eksempel så driver nå Melkeveien og gulper I seg en liten dvergegalakse som heter Sagittarius-galaksen. Den har holdt på med det I noen milliarder år, da. Men fortsatt så det rester av liksom, den originale strukturen til denne her lille galaksen. Hæ? Men så ser man hvordan disse stjernene da, migrerer inn og blir tatt med av det store dragsuget som Melkeveien, da. Se for deg den rotasjonen til Melkeveien, ikke sant?
2: Hele Melkeveien roterer samme vei, samme retning.
0: Og da går på en måte, det liksom som alle stjerner I Melkeveien kjører en stor, enorm kosmisk rundkjøring. Men så har du noen biler da, det vil si stjerner, som kjører I en annen retning. De kommer inn fra en sidevei, og så passerer de faktisk gjennom planet på skrått.
1: Og det det de har sett, og det det de kaller for
0: kosmisk eller galaktisk arkeologi for de skjønner ikke sant, at da kan de rekonstruere tilbake og se at dette må komme fra det samme utgangspunktet og det må ha vært en tidligere galakse som har kommet krasjende inn og tilført noen millioner ekstra stjerner inn I Melkeveien det ser at det går inne I Melkeveien så går det sånne strømmer nærmest elver av stjerner som går I en helt annen retning enn resten av stjernene. Og det da rester av gamle galakser som har blitt slukt inn.
2: Ah.
0: Og vi, det veldig gøy, vi befinner oss midt inne I en sånn kosmisk elv.
1: Nei! Hva betyr det?
2: Men vi ikke en del elva. Kommer vi fra en slenger
0: Nei.
2: Fra utsiden?
0: Nei, vi kommer ikke.
2: Men rundt oss kan rundt det komme slengere som har kommet utenifra.
0: Og det en...
1: Hva mener vi? Vårt solsystem
0: og
1: inne I en sånn der matrest ja. Elv I Melkeveien?
0: Ja, det akkurat det den så man ser da rester av en gammel galakse, og det ser man både på at alle disse stjernene følger en sånn strøm, de har en samme retning, som går litt på skrått I forhold til planene til Melkeveien, beveger seg I motsatt retning, ganske raskt, vi snakker om 300-400 kilometer I sekundet.
1: Oi!
0: Og så har de, så ser de også på den kjemiske sammensetningen, altså de kan gjøre spektroskopi da, ikke sant? Og så finne fingeravtrykket til hva slags stoffer de disse stjernene, så ser de at alle disse stjernene I den strømmen, de har veldig lite metaller, mye mindre metaller enn alle stjernene I resten av Melkeveien.
2: Så de skiller seg fra resten, men de har noe felles seg imellom?
0: Ja.
2: Er det sånn?
0: Ikke sant. Ja. Og den her ene strømmen da, som man har oppdaget, det hun ene Amina Helmi. Den kalles Helmi-strømmen, og det den som da beveger seg gjennom vårt nabolag altså, I Melkeveien.
1: Hun fikk det oppkalt etter seg?
0: Ja.
1: Åh, så gøy!
0: Ja, og faktisk så mener disse forskerne her at Melkeveien I sin tidlige barndom var I ferd med å liksom dø litt ut. Det var ikke noe spesielt mye liv og mye som skjedde her, men så kom det en ganske svær en. Galakse inn og krasja inn I Melkeveien eller ble spist opp da og det gjorde at den fikk en tykkelse og skapte masse liv og røre
1: og liv ja. Hos oss
0: ja.
1: Takk og lov for det da dere
0: ja.
1: Ja.
0: En siste ting som litt gøy da, ja. Fordi at disse her stjernene I den Helmi-strømmen som også farer forbi oss de nærmeste stjernene der jo noen ikke sant, 1000 lysår unna men det I vårt galaktiske nabolag Men det som antagelig faktisk strømmer gjennom oss nå, gjennom deg
1: Nei.
0: Og deg, det mørk materie fra denne her gamle galaksen. Fordi vi tror at alle galakser innhyllet I en svær klump med mørk materie, som vi ikke kan se, men som påvirker tyngdefeltet. Og denne strømmen, den går jo da sammen med restene av denne her gamle galaksen.
2: Så da du sa at denne elva strømmer gjennom oss, så mente du ikke bare vårt astronomiske nabolag, men du mente gjennom kroppen våre. Til oss tre her I studio, ja. Og alle som lytter til forskningsfronten.
0: Ja, fra en gammel galakse.
1: Det poesi.
0: Ja.
1: Det poesi.
2: Det greit å vinne pris for. Dere klar for kavleprisen I nanovitenskap da?
1: I den grad man kan bli klar for nanovitenskap, så jeg det.
2: Den annonsert for grunnleggende arbeid som etablerte også et nytt fagfelt, da. Twistronics.
1: Twistronics.
2: Eller på norsk, du hørte det I forskningsfronten først, tror jeg. Vritronikk.
0: Vritronikk, ja.
2: Vritronikk, for det kommer av twist, vri, ikke sant, og elektronikk. Og det da Eva Andrei, Pablo Carillo Herrero og Alan McDonald som har vunnet prisen I år. Dette et nytt forskningsfelt innen nanoteknologi, som igjen et kallet underbruk av fysikk. I hvert fall tenker vi fysikere det. Vi liker å dytte folk ned og under oss. Eller fagfelt I hvert fall. Spesielt hvis vi ikke skjønner helt hva de driver med.
1: Ok, så det sånn du tenker?
2: Ja, absolutt.
1: Ja, du liksom litt hevet over nanofysikk, liksom?
2: Hevet langt over.
1: Ok.
2: Skulle bare visst, da nanoteknologi ble et eget studium på NTNU, da studerte jeg fysikk. Det var ikke uten motstand I fysikkleire, for det var sånn, tar dere en liten bit av vårt fag ut, og kaller det for et nytt fag. Det uhørt.
1: Ja. Så du litt rann bitter på
2: litt
1: dette?
2: Sånn, ingen kommentar.
1: Nei.
2: Ingen kommentar.
1: Veldig bra.
2: Det de har gjort da at dette nye fagfeltet at de studerer hvordan elektroniske egenskaper kan endres I todimensionale materialer ved å vri disse todimensionale lagene litt I forhold til hverandre. Dette skal jeg komme tilbake til, men det sånn fagfeltet definert. For hvis jeg skal begynne, så må jeg begynne sånn som hvert eneste foredrag eller innlegg jeg noen gang har hørt, eller noen som noen gang har prøvd å forklare meg nanoteknologi, de begynner alltid sånn her. La oss tenke at vi legger en teipbit rett på grafitten inni en blyant, og så river vi av den teipen igjen. Da står vi igjen med et så tynt lag med grafitt at det laget bare har ett atoms tykkelse. Altid har jeg fått det forklart sånn, inkludert fra min egen bror som valgte å studere dette fagfeltet okay. som jeg ikke bitter på
0: og da får vi det grafen, ikke sant?
2: Ja. Poenget i dette i denne prisutdelingen her at atomene, de ligger i et gittermønster, kan dere se for dere gittermønster. Mm. Og så hvis du legger to gittere opp på hverandre, mm-hmm. og så enten trekker det ene gitteret i en retning eller vrir det litt i ulike vinkler, så kan man se sånne mønstre dannes, og dette kan man gjøre liksom med grovmaska nettingstrømper, hvis du har to par utenpå hverandre. Dette kan være gjære, altså sånne nettinggjærer, overalt hvor du har en type netting.
1: Ja. Eller det kan være en sånn gammel sluttutgått vifte.
2: En vifte her. Ja. Nå vet jeg ikke om jeg klarer å vise det til dere her i studio, men hvis jeg vrir, nå ligger de helt likt, har samme retning, disse to.
1: Ja, for det er sånn netting utenpå den propellen som er
0: i den vifte. Altså du skal stikke fingeren inn i propellen.
2: Ja, det netting skal utenpå. Ja. Og så har jeg lagt på enda, jeg fant enda en ødelagt vifte i skapet her, med hjelp fra Torkil. Og så hvis jeg vrir de to litt i forhold til hverandre, ja. Så klarer det.
0: Ja.
2: Så dannes det, kan det dannes litt sånne mønster, og det ja. Lever litt på en måte.
1: Ja, ja, ja. Ser det helt klart.
2: Ja, det kalles moir-mønstre, og brukt i kunst og i vitenskapssjangere, og dette er velkjent. Dette er ikke noe de har vunnet pris for, altså.
0: Nei.
2: Men det er en vinkel som er helt magisk når vi kommer til dette grafen. Og det er fordi dette interferensmønstret, som det egentlig er, disse mønstrene vi kan se i gitteret som beveger seg i forhold til hverandre, det endrer også hvordan elektronene beveger seg gjennom dette materialet.
0: Mm-hmm.
2: Så hvis vi ser for oss de to lag som vi har dratt av grafittblyanten
1: ja.
2: Med en teip, og så legger vi de opp på hverandre,
0: mm-hmm.
2: og så ligger først gitterne helt prikk likt, samme retning over hverandre.
0: Ja.
2: Da ser du nesten ikke at det er to lag engang, for de ligger jo helt likt, så du ser rett igjennom. Og så vrir du, for dette er vitronikk,
1: hey.
2: Så vrir du den, og så vil du se at det blir noen steder blir det tettere, andre steder blir det litt større åpninger, og så vil du se sånne spesielle mønstre. Og det er dette de forskerne har gjort. Så kort tid etter at dette grafenmaterialet ble oppdaget og tatt i bruk, så begynte den første av prisvinnerne, Eva, å eksperimentere med disse helt nye materialene, som den gang tilhørte fysikk, men som vi nå kaller for nanoteknologi.
1: Nanoteknologi,
2: ja. Hun gjorde mange, med hele forskergruppa vi sier selvfølgelig, gjorde mange spennende eksperimenter, for det var helt nytt.
0: Mm.
2: La oss teste ditt og datt og her. Men en av tingene de gjorde var da å legge to lag opp hverandre, og oppdaget disse her mønsterne, men også interessante fenomener. Det var litt sånn, hei, vent, hva skjer her? Det var spennende. Og det gjorde de når de endret vinkelen. Så når de vred litt på det ene laget, mm-hmm. Sånn at de ikke lå helt i samme retning, mm. Så oppdaget de spennende greier. Så kommer han her, Alan. Han sto på en måte på skuldrene til Eva, da han, ikke på ordentlig altså, men sånn
1: det metaforisk.
2: Da han og teamet hans utviklet et teoretisk rammeverk for vinkelen mellom to sånne atomære lag, og da teoretisk hvilke egenskaper man burde kunne forvente ved ulike vinkler. Og tallene deres forutså noen sånne spesielle magiske vinkler med helt fantastiske, spennende egenskaper. Og så, i 2018, så ble disse helt spesielle vinklene vitenskapelig, eksperimentelt bekreftet av tredjemann Pablo. Og det stemte spesielt vinkelen på 1,1 grader så nesten samme retning, bitteliten forskjell
0: mm.
2: mellom de to lagene, hadde helt fantastiske egenskaper. Hvis du kjøler det kraftig ned, så blir det for eksempel en sånn superleder. Det har ingen motstand, du kan sende strøm gjennom uten motstand. Og det spesielle her er at man ikke lager en superleder kjemisk ved å blande sammen sånne og sånne ja. Atomer og molekyler, men at det er fysisk, det er nano, det er bare materialenes
0: retning.
2: Ja.
0: Veldig kaldt da.
2: Hvis du kjøler det ned, så blir det superledende.
1: Ja.
2: Klart dette, helt nye feltet vinner i pris for, og det kan man, de spår liksom mer avansert elektronikk og kvantedatamaskiner kan dette brukes i, og ny type sensorer og mye sånn. Jeg tror, etter å ha lest forskernes uttalelser, jeg tror de synes det er gøy bare sånn helt for seg selv, uten nytte og bruk videre, at det er å oppdage noe helt nytt da.
0: Ja.
1: Det er grunnforskning da.
0: Ja. Som bare har med, ja, men jeg bare tenker liksom på sånn fargerspill i påfuglfjær og sånt, hvor det ikke egentlig er farge, men det er jo en sånn der strukturell fenomen egentlig, brytning. Det er litt sånn tilsvarende med dette her også da.
2: Ja.
0: At du oppnår helt nye ting da,
2: ved bare, egenskaper,
0: egenskaper ja. Bare ved den strukturen.
2: Ja. Og vi kaller denne nye sjangeren for vritronikk. Jeg sier det enda en gang her i forskningsflotten, håper det etablerer seg i det norske fagspråket, i stedet for det engelske twistronics.
1: Ja. En gang til.
2: Vritronikk.
1: Vritronikk.
0: Vritronikk. Og så vil jeg bare si en siste ting til slutt før vi forlater kavleprisene. Det at hvis det noen der ute som liker å gamble, vedde på ting, så bør de da høre forskningsfronten om igjen. Da kan man gå inn i appen NRK Radio, spole tilbake og notere seg navnene, fordi at kavleprisene, veldig ofte så vinner de Nobelprisene etterpå, noen av de kavleprisvinnerne.
2: Og gjør de det?
0: Ja, de kavleprisene pleier å være litt i forkant av Nobelprisene.
2: I stedet for å bette på fotball, så kan man bette på forskning.
0: Yep, ja, det kan man gjøre.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Altså for noen uker siden, så Torkel, hadde du en sak som handlet om at forskere, i hvert fall i teorien, kan sende beskjed tilbake til fortiden.
0: Det stemmer. Ja. Det var ganske abstrakt forskning. Ja.
1: Veldig abstrakt forskning. Men det var veldig spennende, og hvis du ikke har hørt det her, kjære lytter, så er det bare å søke opp Abelstårn i appen NRK Radio, og så klikke på forskningsfronten, for vi har jo nå delt Abelstårn i egentlig tre deler nå. Mm. Det er tårnet, som er hvor du får spørsmål og svar, og så er det forskningsfronten, som er vårs, og så er det forskjellige dokumentarer etter, eller
0: serier som vi har laget.
1: Så hvis du trykker på forskningsfronten, og så finner du episoden der som er lagt ut 25. mai, så får du den historien igjen.
2: Mm. Hvorfor skal du tilbake til den historien nå? Er det noen som har sendt inn noe?
1: Ja, for vi har jo denne her
4: Lytternes fagfellevurdering.
1: Og jeg ba om hjelp da, via denne fagfellevurderingen. For jeg, det var veldig spennende det du fortalte, Torkel, men jeg forsto ikke helt da. Så jeg ba derfor om at folk skulle lese denne forskningsartikkelen som du refererte til, og så prøve å forklare for meg med fire setninger, gjerne ved hjelp av vafler.
2: Ja. Det er en veldig ambisiøs utfordring, for her, Torkel som prøvde å forklare dette, han har jobbet med det i flere ti år, og forklare det på en enkel måte, og lytterne skulle klare det på fire setninger med bruk av vafler.
1: Ja, altså, vi har veldig smarte lyttere der ute, og jeg har funnet fram to svar, som jeg forstod, for det var jo kriteriet. Jeg måtte forstå det. Ja. En er med vafler, og en er uten.
2: Så,
1: ja, nå skal vi få høre. Det ene er Sven Ove som skriver, «Tenk deg en vaffel der rutene er tidspunkter, og teorien sier at det kanskje går an å sende litt syltetøy fra en rute til en tidligere rute. Forskerne beskriver dette som en slags kvantemekanisk kanal som lar informasjon gå bakover i tid, men bare hvis alt fortsatt henger logisk sammen. De viser samtidig at selv om du kan sende noe bakover på vaflen, så er det strenge begrensninger på hvor mye informasjon som kan flyttes. Poenget er at selv med slike rare tidsløkker kan du ikke fylle hele vaflen med nye beskjeder, ja, altså, eller syltetøy, da, som jeg forstår det, uten at systemet bryter sammen.
0: Ja.
1: Det var Sven Ove. Dette klarer jeg å graspe. Dette forstår jeg.
2: Applaus, Sven Ove.
1: Ja, ja. Og så kommer Vegard Koberg. Han skriver, «Tror det de egentlig mener i artikkelen er at tiden er litt som en rulletrapp som vanligvis bare går oppover og fremover. Men forskerne tror at hvis du blir sittende fast og følger rulletrappen videre når den bøyes rundt i en sirkel, kan du ende opp tilbake før startpunktet, altså bakover i tid. Konklusjonen er at det tryggeste nok bare er å ta trappa. Takk for vaffel, vennlig hilsen, Vegard Koberg.»
2: Okay. han tok seieren på forskudd, han.
0: Ja.
2: Takk for vaflene.
0: Ja. Men han får vaffel,
1: han får vaffel. Så Sven Ove og Vegard, send oss adressen i denne her, altså det er en sånn her snakkeboble i appen NRK Radio, hvis du søker opp Abelstårn. Send oss der adressen, så sender vi dere en vaffelmikspose, og den er, disse vaffelmiksposene er altså signerte av oss.
0: Ja.
1: Veldig eksklusivt dette.
0: Ja. Ok, så fortsett å sende oss gode fagfellevurderinger, eller vaffelanalogier, på hva du vil, så tar vi det imot med stor takk. Men vi jo slett ikke ferdige med gode saker, for det ikke bare kavlepris det skal handle om. Det mye annet som skjer i forskningsverden. Hva har du mer på bordet, Hanne?
1: Jo, jeg skal komme med triks til alle dere der ute som sliter med å få ungene til å like grønnsaker. Det finnes faktisk en genial løsning.
2: Oi, det kan jeg trenge.
1: Ja.
2: Dere glad i surdeigsbrød?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Hva hvis gjæra den bakt med kommer fra innvollene mine?
1: Ja!
2: Er det greit da?
1: Da vil jeg vite først.
2: Jeg må være ærlig. Det ikke mine innvoller heller, men Nei. Hvem sine innvoller det snakk om, kommer jeg tilbake til snart.
0: Ok. Og jeg skal rippe opp igjen i noe vi har snakket om for noen uker siden, nemlig The Hum. Og jeg skal lansere en helt ny teori for hva det snakk om i dag. Og la meg si det sånn. Det innebærer noe som veldig mørkt, og noe som kosmisk. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi må klatre opp i observasjonstårnet vårt før vi går løs på disse nydelige sakene her. Og hva har jeg sett nå? Jo, det sånn at forrige uke så snakket vi om paven, og hvorvidt han faktisk hadde skrivet den her rundskrivet sitt om kunstig intelligens. Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Veldig gøy.
0: Og nå har jeg observert masse prat om paven. Altså, alle snakker om paven.
1: Mm.
0: Og denne talen hans. Så jeg har lyst til å bare røre litt mer rundt i denne gruta her, for det et veldig morsomt nørdepoeng til i denne saken her, som jeg ikke tok for i gang. Og det handler om at paven i denne encyklo...
1: Altså dette rundskrivet?
0: Dette rundskrivet, ja. Har da sitert Ringenes herre og Gandalf.
1: Ja.
0: Og det litt uvanlig, hvor, ikke sant, at han trekker inn Ringenes herre i et pavelig, offisielt skriv.
2: Ja.
0: Dette her, jeg tror at det her nemlig en del av en litt pågående, hva heter det, en beef, som han har med noen av disse her maga-folka i USA. Og særlig med den tech-bransjen. Fordi, ikke sant, med seg på lanseringen av denne her pavelige rundskrivet, så hadde han med seg en av grunnleggerne av Anthropic, som de som lager Claude og sånt, og de liksom den gode siden, den lyse siden i denne her krigen. Fordi de
1: Gandalf, rett og slett.
0: Ja, de litt Gandalf, ikke sant? Fordi de har nekta amerikanske militær å bruke teknologien sin, og de går ikke med på å fjerne alle sikkerhetskrav. Men så har du på den andre siden da, så har du da Peter Thiel, han liksom hovedskurken, og hans selskap, hva heter den? Palantir, og hva Palantir? Jo, nå skal vi høre et lite klipp her.
5: The power of Isengard is at your command, Sauron, Lord of the Earth.
6: Ask us, Oriok, build me an army worthy of the Lord.
0: Altså, Palantir, det denne her seersteinen som Sauron bruker til å kontrollere hele verden med i Ringenes herre. Dette var et klipp derfra.
1: Og Sauron var jo ikke en nice guy.
0: Nei, og Saruman, som var helt korrumpert trollmann der også, fiende til Gandalf, han var jo helt kontrollert av denne herre Palantir. Så det jo helt fantastisk at denne Peter Thiel kaller opp firmaet sitt som selger overvåkningssystemer til militæret, etter det onde.
1: Ja, men altså, har han hatt litt dårlige rådgiver, eller er han bare, jeg står for deg, jeg overvåker deg, jeg ond?
0: Jeg vet ikke, det merkelig. Ja. Ja. Men han kjent for å være en kjempeihuga Tolkien-fan, Peter Thiel.
2: Ja, så kan han ikke argumentere med at han ikke visste om dette.
0: Nei, han visste absolutt om dette her. Og han sto jo da på trappa til paven omtrent i Roma, holdt en tale for noen uker siden, hvor han snakket om antikrist. Og antikrist, i hans øyne, det de som jobber mot teknologi, de som vil bremse utviklingen av teknologi.
2: Så paven prøvde å ta antiteknologien tilbake inn i kristne varmen, eller?
0: Ja, ikke sant? Og så har en eller annen grunn så har Tolkiens univers også blitt omfavnet av disse her maga-folka og så videre, og det Men som paven påpekte, han var en god katolikk, Tolkien, så han siterte rett og slett Gandalf i skrivet sitt. Jeg leser sitatet her. Det ikke vår oppgave å råde over alle verdens strømninger, men å gjøre det som står i vår makt til hjelp for de årene vi satt i, og rykke opp det onde med roten på de markene vi kjenner, slik at de som lever etter oss kan ha ren jord å dyrke, sier da Gandalf i Ringenes Herre, og paven i dette rundskrivet sitt. Veldig nørdete.
1: Ja, det veldig nørdete, men veldig spennende beef. Ja. Det det.
0: Ja.

0: havebeef til surdeigsbrød.
1: Ja.
0: Husker dere steinaldermannen Ötzi, som ble funnet I de italienske alpene?
1: Yes, absolutt. Om jeg gjør.
0: Det begynner å bli en stund siden. Mm. Altså, både at han ble funnet, men ikke minst at han døde.
2: Ja.
0: For denne steinaldermannen ble funnet I 1991 av Turgård.

0: artikkel publisert 3. juni i tidsskriftet Microbiome. Studien artikkelen beskriver mest mikroorganismene som lever på i og rundt kroppen til Ötzi, men det som har fått mest oppmerksomhet at de i arbeidet med å studere dette, de fikk lov til å tine opp denne mannen i noen timer til plussgrader. Han ligger vanligvis nedfrosset i samme miljø som han har ligget i 5300 år cirka. For å bevare, men de fikk lov av sjefen på museet der til å tine han ned. Tine han opp, unnskyld. Tine han opp, ja. Og studere mikrobiome. Så oppdaget de også noen stammer med gjær, gjærstammer. Som, for ikke misforstå jeg, det ikke fra gjær han har spist, eller som han hadde i magesekken. Det gjær vi tror kom inn i kroppen umiddelbart etter at han døde. Han fikk en pil gjennom kroppen og døde av de blødningene. I magen hans, ingen surdeig, der var det steinbok, kronhjort og einekornvete eller noe sånt. Blant alt dette her så fant de også gjær, som de fikk DNA analysert og rekonstruert. Den gjæretypen hadde det i kjøleskapet på, hos forskerne. Og så kan dere jo gjette på da, dere som kjenner litt sånn mennesketypen forsker, må ha gjær stående i skapet. Hva tror du det var noen som foreslo?
1: Ja, da, ja man kunne jo selvfølgelig brygge øl på dette her, ja. Men... Kanskje lage surdeig da, siden ja. Du...
0: det var akkurat det noen foreslo. Hei, skal vi ikke... Det var ikke gøy å lage brød på den gjerstammen.
2: Det så sykt å foreslå.
0: Ja, men enda sykere at Janne sa, jo, skal vi ikke det?
2: ja.
0: Så det har de gjort. De innrømmer at det tok litt tid å bygge opp denne surdeigstarteren da.
1: Ja.
0: Med denne gjerstammen, som spesiell. Den veldig kulletilpasset. Klarer seg sånn rundt 0 grader, så du finner mye i lignende i hvert fall, gjærstammer i Arktis og sånn. Men de klarte etter hvert å lage meget velsmakende surdeisbrød, og sier rett ut at det neste på horisonten, det ølbrygging.
1: Ja,
2: ikke sant.
0: Hadde dere drukket øl som brygget på gjær fra magen til en 5300 år gammel steinaldermann?
2: Altså, det sikkert once in a lifetime, så jeg hadde sagt ja til begge deler.
1: Ja, men, jeg tror det også.
2: Men jeg hadde ikke spist noe som var lagd av gjær på dere. Det må jeg innrømme. Jeg liker dere veldig godt, men det får være grenser.
0: Det er for nært for det?
2: Ja, litt for nært, og dere er for levende.
0: Du sier du vil heller spise gjær fra en 5300 år gammel kropp som har ligget... lagret så lenge,
2: ja.
0: Enn fra to levende, relativt friske kollegaer.
2: Ja, faktisk.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg har ganske mange med meg der ute som også ville ha tatt det valget da.
0: Ja, jeg tar det til etterretning.
2: Ja, men også ville dere ha spist noe, en sopp fra, mellom tærne mine for eksempel, så ville dere ha spist surdeigsbrød laget av det?
0: Nei, men det satt opp mot mellom tærne til en veldig gammel halvrotten levning.
2: Han er jo ikke halvrotten, han er jo bare nesten mumifisert.
0: Ja, det er sant, han er mumifisert.
2: Man spiste jo mumipulver. Altså, vi mennesker har jo på en måte vært kannibaler for ikke så veldig lenge siden, hvor man...
0: Du må si mumie, her så mumipulver,
2: ja,
0: høres
2: det
0: som noe du kjøpt fra Finland.
2: det er ikke fra mumiland, men mumiepulver,
0: ja.
2: Så jeg vil jo heller ikke anbefale det, men folk har gjort det, og da trodde man jo at man skulle bli så veldig mye friskere. Men kanskje sånn surdeigsbrød er en bedre løsning?
1: Ja. Kan man liksom lage... Det spiller ikke noen rolle, hvor du får denne her gjær... jern fra, egentlig, når du lager surdeig?
0: Nei, du kan, altså, den kultiveres jo videre og sånn, men det er mange som har det gøy med å bytte, prøve å brygge øl på en gjær som ikke, altså for eksempel med vanlig gjær fra, hvor er det vi kjører? Er det Idun? Hvem er det som lager norsk, den der blå?
1: den der ferske gjæren,
0: ja. Og jeg vet at det er folk som har prøvd å lykkes med å lage brød av gjær som er funnet i navlen.
2: Nei!
0: og også gjær fra underlivet, vet jeg, noen har prøvd å lage brød med. Så det finnes mange muligheter, men det er jo noen type gjærstammer som er spesielt godt egnet for å lage vin eller øl eller brød.
1: Ja.
2: Ok, men altså da mener jeg at folk som holder på med sånn surdeigsbrødbaking og serverer til venner og kjente, altså de er pliktige til å opp oppgi hvor denne gjærstammen kommer fra, altså. Folk kan jo bli traumatisert av å etterpå

0: vite at du... Nei, jeg vil ikke tenke på det.
1: Jeg kan tenke meg at det her en business-idé, hvis du får liksom, gjerstammer fra ulike kjendiser, og så har du... Kan du
0: ok, ja.
1: Ja, ja. Katolsk brød med gjersopp fra pavens...
0: Nei, takk. Jo, men altså, nattvær.
1: Ja,
0: altså,
1: ja. Ikke sant? Ja,
0: jo, jo, altså, han er jo liksom en hellig mann, da. Jo, men nå er du inn på noe, Torkel.
2: Kanskje vi skal begynne å sende ut poser for å lage surdeigsvafler basert på våre gjerstammer? Tror du folk hadde sendt like flittig til lytternes fagfulle vurdering?
0: Hvorfor ikke? Altså, nå skal jeg snakke om hvor vanskelig det er å få barn til å spise grønnsaker. Det er jo småtteri i forhold til det du har snakket om nå. Det kommer til å bli veldig vanskelig å få folk til å spise surdeigsbrød fremover, ser jeg for meg. Men jeg må vise dere noe. Jeg har nemlig tatt med et bilde hjemmefra, fra fotoalbumet mitt. Du kan jo se først du, Andreas.
2: Dette er en liten gutt som har sovnet nesten oppe i tallerkenen, og der ligger det... En broccoli, en gulrotbit og noen andre grønnsaker.
1: Ja, nettopp, ja. Han måtte spise den broccolien før han fikk gå for bordet, er det sånn?
0: Nei, det var ikke så ille. Altså, det er bildet av sønnen min da, som var rundt 2 år og hadde fått beskjed om at hvis du bare smaker på den gulrotbiten eller den broccolibiten, så vanker det dessert. Men han satt der utrolig, utrolig lenge og bare så på dette her.
2: Helt han sovna?
0: Helt han sovna. Så han lot seg ikke manipulere til grønnsaksspising, og vi hadde til og med sånn, vi hadde en sånn der lekeaspargis, altså sånn kosaspargis.
2: Er det deres pedagogikk for å få dem til å like grønnsaker? Altså,
0: man blir jo desperat, ikke sant, etter å få dem til å like grønnsaker. Det funker ikke noe særlig det heller, men jeg kan jo fortelle at nå er denne lille gutten, han er en voksen mann, og han spiser både grønnsaker og dessert i dag, så det har gått bra. Men du kjenner igjen den kampen, Andreas, med å få ungene til å spise grønnsaker?
2: Ja, spesielt salat er utfordring hjemme hos oss. Altså gulrøtter og brokkoli går fint.
0: Ok, men jeg har da en veldig god nyhet, kjære lyttere, til alle dere som har denne daglige kampen ved middagsbordet. Det finnes en perfekt løsning på hvordan du kan få unga dine til å spise grønnsaker. I hvert fall for den neste ungen du kanskje har planer om å få. Og løsningen blir beskrevet blant annet i The Guardian, og det er også basert på en engelsk studie. Og den er egentlig veldig, veldig enkel og genial, for den handler om at barnet må vende seg til smaken av grønnsaker. Det er ikke så veldig overraskende kanskje, men de må gjøre det allerede i fosterlivet. Altså før de blir født. Altså det de gjorde var at de hadde 2 grupper med gravide kvinner som fikk beskjed om at den ene gruppa skulle spise kapsler med gulrotpulver i, og den andre gruppa skulle spise kapsler med grønnkålpulver i. Egentlig så fikk de beskjed om å drikke grønnkåljus og gulrotjus, men disse gravide damene måtte til slutt gi seg med det, for de ble så kvalme av det, så det endte med at det ble kapsler.
2: Det var sikkert noe svangerskapskvalm og litt...
0: Ja, sikkert noe sånt. Ja. Men det er ikke sikkert forresten, for det her var i slutten av svangerskapet, de skulle få dette her, altså i uke 32-36, tror jeg det var.
2: Var hypotesen deres da at ved at mor spiser mye av dette, så vender barnet seg også til, er det kanskje ikke riktig å bruke smaken, for de smaker jo ikke noe i munnen, men at de skulle vende seg til.
0: Først så måtte de finne ut om klare foster i det hele tatt, eller jeg vet ikke om man kaller det fosteret når det er så store som 32-36 uker.
2: Barnet i mors liv?
0: I barnet i mors liv. Først måtte de finne ut klare barnet i mors liv og kjenne forskjell på dette her. Og det de fant ut da, først så tok jo disse mødrene bare én kapsel. Og det gjorde de samtidig som det ble gjennomført en ultralyd på dem, så de kunne se ansiktsuttrykket til dette barnet da, i mors liv.
1: Okay.
0: Og det de fant ut da, de kvinner som fikk gulrotfrø, pulver, mener jeg.
2: Ja, ok, nå begynte jeg lurer.
0: Ja. Ja. Der smilte barna oftere enn kontrollgruppen. Men de som fikk grønnkålpulverkapsel, der hadde barna mer sånn gråteuttrykk enn
2: nei,
0: kontrollgruppen.
2: Grønnkål, æsj.
0: Ja, så det var det første de klarte på en måte å vise, er at selv i mors liv så er det noen preferanser. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan det foregår, jeg heller, Andreas. Den maten kom jo tross alt ikke inn gjennom smaksløkene til disse ungene.
2: Det må
0: jo
2: være gjennom blodbanen da.
0: Ja, ikke sant? Men det neste de gjorde var at disse mødrene fikk beskjed om å fortsette å spise, altså den ene gruppen gulrotpulver og den andre gruppen grønnkålpulver helt fram til nesten fødsel. Og så fødte de disse barna, og når disse barna da var cirka 3 uker gamle, så stakk stakk forskerne under nesen på dem, stakk, det hørtes litt voldsomt ut da, men de, under nesen på dem så hadde de en liten vattpinne med enten gulrotsaft eller med grønnkålsaft. Og da viste seg at de ungene som hadde fått på en måte grønnkålen intravenøst da, gjennom at mor hadde spist grønnkålpulver, de smilte mer av den saften enn av gulrotsaften. Og motsatt, de mødrene som hadde spist gulrotpulverkapsler, ungene deres, de smilte mer av gulrotsaften enn av grønnkålsaften. Så det kan jo rett og slett tyde på at ved å utsette barna allerede i fosterlivet for grønnsaker, eller noe du har veldig lyst til at de skal lære seg å like, så kan du kanskje klare å unngå de ganske slitsomme situasjonene med middagsbordet.
1: Men den har ikke kommet så langt at de vet om disse ungene når de blir 2-3 år gamle begynner å spise det, eller?
0: Veldig bra spørsmål. Dette her var 69 mødre i starten, tror jeg. Ja. Men 12 barn har de klart å følge helt frem til de nå 3 år, og de viser fortsatt en preferanse for det de blir utsatt for i fosterlivet.
1: Ja.
0: Og dette her kan jo være viktig for liksom, på, som folkehelseplan hvis mødre er flinke til å spise grønt og sånn når de går gravide så kan jo det bety at barna deres også, de liker grønnsaker og da slipper samfunnet å måtte betale for masse sånne livsstilssykdommer da. Det er forskerens håp da.
1: Ja. Så ut fra alt dette kan man kanskje konkludere med at du ikke spiste så mye brokkoli da når, i ditt svangerskap.
0: Ja, det er helt sant. Busted.
1: Ja, for litt siden så snakket vi altså om The Hum, eller det vil si at det var du som gjorde det, Hanne. Kan ikke du bare ta en kjapp oppdatering på hva The Hum er?
0: Jo, The Hum er jo en sekkebetegnelse på en lyd som er veldig lavfrekvent, ligger på 50 hertz, og som folk altså ikke alltid klarer å finne kilden til.
1: Ja.
0: Og vi har fått masse forslag til hva det kan være. Det er veldig, altså inne i denne her appen vår, appen NRK Radio, søk opp Abelstårn, trykk på den snakkebobla der, og så kan man komme med meldinger som går direkte til oss, og vi leser alle sammen. Og det er veldig mange som mener at strømmen vår, det er jo vekselstrøm, ikke sant? Og at dette skiftet foregår på 50 hertz. Det er flere som foreslår at det kan være kanskje en lyd man kan høre, spesielt nære trafostasjoner.
2: Det vil jeg tenke en sannsynlig.
0: Ja, det er ikke usannsynlig.
1: Og så særlig siden det særlig ble hørt inndørs, men ikke ute, sånn som du hadde opplevd. Ja.
0: Men det er også noen som sier at han hører spesielt ved regnvær når han skal ta Drammenstoget.
1: Mm-hmm.
0: Altså ved disse her, sikkert disse her ledningene over toget kanskje da.
1: Ja.
0: Og så er det noen som sier at, for ikke sant, poenget er at det er nok ikke én lyd. Det er mange forskjellige typer lyder, men så er det også noe som kan bekrefte at når det ikke finnes noen naturlig lydkilde, så sier han at ja, hos meg, det er en som heter Gisle, som sier at den dukker opp i hodet hans når han har spesielt stive nakkemuskler.
1: Ok, ja.
0: Mange forskjellige årsaker altså til The Hum, og vi har fått noen forklaringer. Men for å høre, har du hørt The Hum?
1: La lansere en helt ny hypotese her om hva det kan være. Lyden av mørk materie. Nei, men det er fordi jeg kom over en artikkel i Physics World som handlet om forskning på mørk materie. Ikke sant? Mørk materie er jo noe vi ikke kan se, fordi det interagerer ikke med elektromagnetisk felt, så, og dermed så danner det heller ikke kjemi. Vi bare vet at det er veldig mye masse som vi ikke ser, som må være der for å holde galaksene sammen og forklare kosmiske utviklinger, rett og slett. Så da har man denne hypotetiske merkmaterien, og aner ikke hva det er. Har ikke peiling. Forskerne har veldig mange forskjellige typer hypoteser, eller satt opp liksom modeller. Er det partikler? Og hvor store er de? Og så videre og så videre. Og så er det en kategori av sånne forslag, sier at det, jo, de kan ha en bitteliten elektrisk ladning. Mikroskopisk elektrisk ladning. Og nå er det noen kinesiske forskere som har sett på konsekvensene av dette her, da, for de fant ut vi har et kjempestort detektor her på jorda for å kunne oppdage det hvis det skulle være tilfelle. Man har tidligere har man brukt noen satellitter for å lete der ute i rommet og, etter bevis for at det, hvis de skulle ha en sånn elektrisk ladning. Men de peker på at det beste detektoren, det er jorda vår. Rett og slett. For dette jorda vår er omgitt av et svært magnetfelt.
2: Ja.
1: Og hvis ting har elektrisk ladning, så blir du fanget inn i et sånt magnetfelt da.
2: Ja, litt sånn som nordlyset.
1: Nordlyset, ja. Det er elektrisk ladde partikler som blir fanget i magnetfeltet. Og det de sier, hvis de har dette her, så vil på en måte all den mørke materien lage en slags sånn, oppføre seg kollektivt som en eller annen stor bølge,
0: Oi.
1: Som får hele magnetfeltet på jorda til å ringe. Eller hømme, som de faktisk skriver.
0: Skriver de the hum, liksom?
1: Nei, de skriver ikke the hum, Nei. Men de skriver at...
2: Humming.
1: Humming, ja.
0: Men hvor mange hertz er det på da?
1: Aha, nå var det god, Hanna.
2: Ja. Er det slags, i stedet for nordlys, er det nordlyd?
1: Ja.
2: men det ikke bare ved polområdene, det hele magnetfeltet.
1: Hele det magnetfeltet vibrerer da. Det de har gjort er jo å faktisk studere målinger da, som vi allerede har av magnetfeltet for å lete etter om det noen små frekvenser, altså helt skarpe frekvenser som kan skille seg ut. Og på den måten så har de utelukket en hel haug med, altså begrenset dette området, hvor mye kan være igjen. Og det som står igjen nå da, hvis de skulle ha en liten elektrisk ladning, er et ganske lite felt hvor man bygger noen nye detektorer. Så det det de forsker på nå da. Vil bygge nye detektorer for å sjekke det siste området.
0: Mm-hmm.
1: Og det ganske lavfrekvent også. Vi kan ikke høre det. Det 5 hertz.
0: Ok, ja, for The Hum er jo på en måte 50 hertz, cirka.
1: Ja, ja, ikke sant? Men jeg tenkte jo at jeg synes at det bare var noe sånn veldig tilfredsstillende å leke med den tanken. Ja. Tenk om vi kunne høre mørk materie som vibrerer. Det kan jo være noen mekanismer som vi ikke helt har kontroll på, som på en måte forsterker dette her oppover i frekvensområdet.
0: Men det jo kanskje noen dyr da, som kan høre mørk materie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det jo dyr som kan høre lavere enn, eller er det kanskje ikke det? Husker ikke. En
1: helt ned i 5 hertz?
0: Ja, ja vet ikke.
1: Kanskje. Ja. Men og så det jo, vi snakket jo om kabliprisene denne uka også,
0: mm-hmm.
1: og at vi befinner oss inne i denne Helmi-strømmen av en tidligere galakse, og at vi hvert sekund så går det 500 millioner materiepartikler eller noe sånt gjennom kroppene våre.
0: Mm.
1: Og mye av dette her vil jo da være fra en fremmed galakse som har blitt spist opp av Melkeveien. Jeg synes det så kult å tenke på, ja. Tenk om vi til og med kan høre dette her i magnetfeltet.
0: Det gøy.
1: Ja,
0: jeg faktisk enig.
1: Ja.
0: Men du, kan jeg få, er du ferdig, holdt jeg på å si?
1: Jeg er ferdig.
0: For kan jeg bare få ta en siste avslutning fra... som en lytter har sendt til oss, som handler om The Hum. For jeg synes det litt bra sagt da, av Erling, for man kan jo bli litt sprø av The Hum, av å gå rundt og lytte etter den, og nå skal vi også plutselig begynne å lytte etter mørk materie. Man kan jo bli helt koko av Torkel. Men Erling skriver...
2: Hva sa du nå? Kan man bli helt koko av Torkel?
0: Ja, det også. Kanskje. Ja, ok. Erling skriver... Kanskje riktig å ta med Freud og underbevissthetens spill med oss mennesker når slike saker diskuteres. Og så dette frøet om The Hum er oppskriften på å gi mennesker en anledning til å skape seg problemer, i stedet for å rette fokus utover og stole på det gode liv.
1: Det var kanskje egentlig et godt råd det der.
0: Ja, ja. Jeg tror det.
1: Ja. Vi avslutter forskningsfronten med Freud altså denne uka her i studio, som vanlig Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Tusen hjertelig takk for oss. Vi kan bare avslutte med å si takk for oss.

0: klockan 6. Den brittiske ytre- og høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow I London. Det skjedde etter at han kom et fly fra Russland, det skriver den brittiske avisen The Guardian. Han opplyser selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake I nesten 3 timer, og at politiet tok 2 av telefonene hans. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far Errol Musk på et hotell I Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Lærere får nå hjelp fra utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn I en rekke fag I skolen. Johanne Brennenberg går I 6. Klasse på Finstad skole I Lørenskog.
1: Pride for meg I hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil. Og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride det også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa lærer Michelle Borgen. En ny støtteartikkel fra utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å få inn mer av dette I undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride I tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ysteborg.
4: Det noe totalitært over det at UD velger å gå så langt I å definere hva som egentlig mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
0: Direktoratet sier det deres rolle å veilede lærere og at mangfold og inkludering en del av læreplanen. Direktør Morten Rosenqvist kommenterer det slik.
5: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride I skolen.
6: Så det fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke I dag?
5: Det skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
0: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet I landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I Moss en lokal kvinne I 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen I natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. I fotball-VM spiller Australia mot Tyrkia fra nå klokken 6. Du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: det er noe som jeg liker veldig godt med deg, Lotta, akkurat det du nevnte der. Og det gir en slags motstand, samtidig som det gir en veldig god flytfølelse, og det ikke helt A4, disse Lottene.
1: Ja, det sier Hardingfjellespiller Helga Myhr ifra Torpo I Hallingdal, som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen om Fjelleslottet på Fjellestillet nedstilt bas, som man nå kan høre på den rykende ferske soloplata som hun nettopp har gitt ut. Helga Myhr å se og høre I mange sammenhenger, som solo Hardingfjellespiller I gruppen Morgonroe og Kvearkvintetten, men også I musikkuttrykk som grenser mot samtidsmusikken. I tillegg jeg dansere og kvear og har gitt ut flere plater. I fjol vann Hardingfjellet klasse A under landskapleken og har nå gitt ut soloplata Slottespel I plate med Fjelleslotta ifra Hallingdal. Jeg heter Jon Ole Morken, og vi skal snart høre Helga fortelle om soloplata si, men aller først en slått ifra det rykende ferske albumet, en springer, den som ruller etter golvet.

0: Helga Myhr, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Nå har du spilt inn I soloplate, og aller først må man nesten spørre sportsspørsmålet. Hvordan det føles å endelig få slippe I soloplate?
1: Det jeg veldig glad for. Det føles kjempebra. Fornøyd med hvordan alt har vært.
0: Det her jo I plate som inneholder solospill da, fra Hallingdal, som ditt kjerneområde. Og hvis du skal beskrive innholdet på plata di, hva det folk kan forvente å høre når de setter på play?
1: Plata heter så enkelt som slottespill, så da får du et ganske bra hint om hva du kommer til å høre. Det da ulike låter som jeg har tilegnet med opp igjennom livet, som jeg har spilt inn på den plata her, både springere og lausa.
0: Hvis du skal si noe om repertoaret på plata da, Helga, hva du vil si da?
1: Jeg har spilt inn låta som jeg har lært fra arkivopptak og notene skriftlig, og da har jeg brukt kilder som Sevat Satøyen og Olav Satarslotten fra Ål, og Kristian Øvrevold sier fra Høvi Hol, og så har jeg brukt litt fra Ola Dekko og litt Magne Myhren, og så har jeg også noen lotta etter Engebrut Ødegård fra Flø, som jeg har hørt litt mer på I senere tid egentlig, som jeg har oppdaget den siste tiden og funnet og skjønt at han sitter på en skikkelig gullgruve til masse fine opptak.
0: Du åpner plata di, Helga, med Den synste, en springer på nedstilt bass, der den mørke strengen da, en tone låger, eller det som kanskje vanlig I Hardingfjell-tradisjonen, eller altså det som mest brukt. Da. Når du åpner den slotten, så har du noen tak der du triller, det vil si da, at du har noe som heter ornament, men de går litt sånn sakte kontrollert. Det noe du har plukket opp ifra opptaket?
1: Ja, det en skikkelig fin detalj som jeg hadde lyst til å rett og slett bare kopiere fra Sevat Satøyen. Og det ikke bare han som gjør akkurat det der, det også Engebrett Ødegård, da. Jeg har hørt gjort det på ulike opptak. Så jeg synes det en veldig fin, virkningsfull detalj som jeg har lyst til å ta med inn I mitt eget spill. Da.

0: Du kommer fra Torpo I Hallingdal, Helga, og oppvoksen med den her musikken og dansen der mor og far din, Gunnlaug, Lien Myhr og Martin Myhr, kjente navn inne I folkemusikken og folkedansen, og likens søstrene dine, Sina og Margit Myhr. Og hvis du skal ta oss med tilbake til begynnelsen, hva begynner historien med Hardingfela, folkemusikken og det?
1: Det starter med... Mamma og pappa som, som mamma spiller jo fele selv, og pappa danser, og de har liksom lagt veldig til rette for at vi skal spille og danse og synge selv. Helt fra starten da, da. Og fela og langleiken lå alltid tilgjengelig på stugebordet. Så det var nok kanskje litt risiko I starten når man var små for å rive ned litt instrument og slik. Og det har nok skjedd litt uheld her og der, men det har I hvert fall vært veldig tilgjengelig for oss. Så jeg tror det noe av det beste mamma og pappa visste var hvis vi tok opp fela og begynte å spille litt, eller langleiken og slik. Og så begynte jo Margit og Sina, mine to eldre søster, å spille før med selvsagt, og så fikk nå jeg veldig lyst til å spille selv når jeg så at jeg spilte. Og husker jeg sto bakom døra og smugkikket på at Sina, ene søster min, prøvde å lære seg en litt vanskelig låt til mamma. Når hun var veldig liten, så sto jeg bak der og prøvde å smugkikke på fingrene hennes og se hvordan denne låten gikk, og så når hun hadde lagt fra seg fela, så sprang jeg bort og prøvde å spille. Så gøtt jeg kunne og tenkte at nå kunne jeg den låten hjemme. Så jeg hadde veldig høy skjørt litt da som liten.
0: Du var aktiv I det som hette for Hallingdal juniorspillmannslag I det året du begynte å spille fele for fullt?
1: Ja, men nå husker jeg ikke akkurat når Hallingdal juniorspillmannslag begynte, men jeg var vel rundt kanskje 9-10 år da det startet opp. Og det vet jeg både for min egen del, men også for andre på min alder som spilte fele, var veldig viktig at man hadde den møteplassen for å fortsette å ha inspirasjon på å spille da. Så da hadde vi jo først og fremst Olav Luxengarmielva som lærer, og han, vi synes jo han var så gammel og voksen og slik, men han var jo bare et par og 20 år, har jeg skjønt I ettertid, så det litt artig å tenke på. Så fikk vi også en del andre gjestelærere, Arne Anderdal og Øyvind Brabant og flere andre som ikke var fra Hallingdal som kom utenifra. Vi hadde Anders Hall fra Sverige, og ja, det var veldig mye forskjellig. Mange vi fikk lære til. Så fikk vi lære mye til Egil Syversbråten da.
0: Ja, hvis du skal beskrive felespillet hos Egil Syversbråten, hva du vil si da?
1: Han, det et eller annet veldig... musikalsk ved spillet hans og utrolig bra driv skikkelig mjuk, god lyd I hele fela både liksom å spille på alle strengene det kan ofte så kan hvertfall for min egen del kjenne at det blir litt hard lyd når han spiller på den lyseste strengen men han har liksom alltid vært veldig opptatt av å spille fint og han får hele fela til å synge da så han har pratet mye om og lytte ordentlig på at det kling gøtt, og så har han utrolig gode former og musikalsk opping som veldig fint å høre på, og noe av det vi gjorde for jeg fikk jo ha en del enkeltimer med Johanne, jeg var ungdom og oppover, og noe av det som har vært veldig viktig for meg, at vi har bare sittet og spilt sammen og bare musisert og spilt sammen og jeg har følt han I lotten, og han legger så mye musikk når han spiller. Det flyter liksom musikalitet ut av han som blir påvirket av, da, som har vært veldig viktig.
0: Dere sier jo laus I Hallingdal, Helga, og ikke en halling, for en halling for dere, det jo en person ifra Hallingdal. Da kaller det for laus, og en laus du har på plata her, da, den heter for Kvannebergen. Kan du ha den etter?
1: Kvannebergen har jeg jo opptak etter Kristian Øvrevold seie. Han spilte mye med en som heter Hellig Kvanneberg, som var født I 1857-1947, så han var da litt eldre enn Øvrevold seg det. Og det var en gang han Kvanneberg hadde vært ute og gått, så hadde han hørt noe fin musikk. Jeg tror det var nede I føssen. Så da når Øvrevold seg da kom på besøk, så viste han fram denne låten som han hadde laget, men så hadde han bare laget starten, så han ba da Øvrevold seg om å lage slutten, så det noe, da et samarbeid mellom de to. Og noen til Lausanne som jeg har spilt inn på den plata her, den har, det noen som jeg synes klær å bli spilt i et litt lågere tempo, nesten som en ganger. Og det kan jo gøtt hende at det var mer parhalling eller ganger før i tida, det vet vi jo ikke. I Hallingdal det jo andre som kan mer om det enn meg. Men det jeg oppfatter i hvert fall at noen lotta klær å bli satt litt ned i tempo. Og det jo litt slik han Christian Øvrevold sier spela Kvannebergen på det opptaket jeg har hørt. At han spela det ganske rolig, og det et eller annet rolig og rullende ved det tempo som jeg liker godt, og som klær denne lotten, så det hadde jeg lyst til å prøve selv da.

0: Du nevner jo en Engebrekt Ødegård fra Flå, eller Flø som du sier da, Helge. Han flyttet jo etter kvart ganske langt sør og til Modum og bodde der. Hva er det med felespillet hans Engebrekt Ødegård som gjør at det snakker sånn at det?
1: Jeg synes han har fine lotter, fine former og litt annerledes former, og så noen lotter som jeg ikke har hørt før. Og så synes jeg han har han spiller ordentlig bra. Han har skikkelig god klang I fela si og en fin rytme og egentlig felles til disse gamle opptakene fra flere spill, men at jeg synes at rytmen deres så sympatisk på en måte. Den bare ruller og går, det ikke noe slik hakk ut eller stivt I det. Det veldig mjukt og organisk og rundt og flyt gøtt da. Så det noe som jeg synes inspirerende å høre på generelt på disse gamle opptakene. Og så det litt andre typer slotter og slotteformer enn det jeg har hørt I oppveksten. Så dette her egentlig en ganske ny kilde for meg da. Så da ble jeg jo litt inspirert og nysgjerrig bare til det.
0: Hva var det å høre opptaket med han for første gang da?
1: Jeg tror første møte mitt med han var når jeg satt litt med Hardingfjellverket. Det ene bindet, og så kom det plutselig opp en springasje etter Engebrett Ødegård. Og den nok I slekt med både den synste og fuggeren og en del lotta fra Valdres, tror jeg. Men det her var en veldig stutt lott, men den inneholdt mye likevel, og så skiller den seg litt ut kanskje fra mange av de andre lottene fra Hallingdal, som... Denne her vil jeg si litt mer melankolsk, og det ikke så ofte en fin lotta som det I Hallingdal. Nå vil jeg avbryte meg selv litt, fordi at det handler jo kanskje mest om hvordan spiller lottan, det der med om det melankolsk, eller om det slags stemning det I lottan. Men jeg synes at den lotten her har en del dobbeltgrep og en del tonal eller klanglige ting som man kanskje ikke kan finne så masse I resten av det tradisjonelle materialet fra Hallingdal.
0: Her kommer springer etter Engebrekt Ødegård.

0: Hovedvekten til slottene på plata di, Helga, på nedstilt bass. Det et felestille du glad I?
1: Ja, jeg veldig glad I nedstilt. Men jeg også, det handler også kanskje vel så mye om at jeg veldig glad I det lottene på nedstilt, som kommer fra Hallingdal. Det øfte og det stille tyr til hvis jeg skal spille masse lotter, for eksempel til dans eller sitte lenge og spille. Så jeg føler at akkurat på nedstilt så kan en øse ut med veldig mange gode lotter da.
0: Tonalitetsmessig, og du kan si sånn, hvis vi går inn I akkorda og slike ting med det her slottene på nedstilt, så vandrer de ganske mye I det harmoniske. Når du på toppen og du går på det djupe, så går du liksom ifra ene tonarten til det andre. Hva kjenner du på I forhold til det spennende som det, de klangene gir deg I det slottene?
1: Det noe som... Det noe som jeg liker veldig godt med deg, Lotta, akkurat det du nevnte der. Og det gir en slags motstand, samtidig som det gir en veldig god flytfølelse. Og, eller egentlig det, men den motstanden gjør at det bare, det enda bedre, hvertfall for meg å høre på disse lottene og spille disse lottene, at ja, det med at det endrer litt toneart, og det ikke helt A4, disse lottene.
0: En springer som heter for Loa. Hva du vil si om den, Helga?
1: Det en liten springer som jeg har lært meg egentlig veldig nylig etter opptak med Engelbrett Ødegård. Det Loa skal visst være en legdekjæring fra Nes som var veldig god til å danse. Og dette her en toveks-lott, bare at først, eller slik som jeg ser det da, at den har to små vek, og så har første veke to forskjellige varianter som man kan variere mellom. Ja, en god danseslott vil jeg si.

0: Du bor nå I Sør-Fron I Gudbrandsdala, Helga, sammen med mannen din Rasmus Kjorstad, som også fjellspiller og spiller longlike, og som produsent på denne plata. Og selve plata, den innspilt til I gammel tømmerstugge hjemme bort med dere. Og det et store rommet dere har brukt som studio.
1: Nei, dette et lite rom på 8 kvadrat, kanskje. Det en del til å være et litt større hus. Som jeg har og den tømmerstugen her det var delt av et stabbe som stod her fra før som jeg da har flyttet litt lenger ned på tomta og så bygd et studio rundt, så det det var veldig fint å få spille inn plata her.
0: Mange bukker jo et studio og tekniker og reser kanskje bort, men du valgte å spille inn plata di, rett og slett hjemme.
1: Ja, det var jo litt stas å spille inn her når man hadde det rommet her nå, da, og så det jo litt praktisk når man har små unger og ikke reiser bort. Så da var vi så heldige å få Magnus Skavhaug Nergård til å komme hit og ta opp. Og så var Rasmus Kjorstad, mannen min, han var med som produsent, som jeg var liksom us tre her inne.
0: Prosessen med å spille inn I soloplate da, Helga, hvordan kom den I gang?
1: Det noe jeg har tenkt på lenge, og så det å få tid til å gå ordentlig inn I det. Da. Det for meg så kanskje ikke det viktigste platen en slik plate, der jeg spiller den tradisjonelle musikken fra Hallingdal, og den vil jeg jo gjøre ordentlig. Så jeg har nok tenkt på det I flere år, men jeg egentlig glad for at jeg har avventet litt, og så nå så bare... kjente at nå må jeg bare gjøre det. Så da spilte vi inn plata I januar her hjemme I studioet vårt, og så kom den ut nå. Så det tok ikke lange tid før den kom ut, men da, det var greit å bare få en litt rask prosess etter en lang, mange års tenketid I forkant.
0: Du må fortelle litt om det å spille inn I soloplate, hvordan forberedelse, og det bare å sette opp noen mikrofoner og trykke rekk og stemme fela og spille, eller hva det som ligger bak før det ferdige produktet foreligger?
1: Det jo år med spilling, da. Og så det veldig øfte å kjenne selv at den tror at den aldri blir klar, at den må vente ett år til, for da kanskje den har lært seg enda flere fine låter, eller skjønt enda mer hvordan musikken skal bli spilt. Så den tenker jo veldig øfte om det, så det jo litt skikke tanker en må til slutt bare se forbi, for ellers så skjer det jo ikke. Og så for min del var det egentlig bare å hoppe litt ut I det, og når jeg først hadde bestemt det dagene vi skulle spille inn, så var det greit å få litt, da bli en litt pushet til å virkelig konsentrere seg om det en skal gjøre da, I forkant.
0: Hva ser du dette inn I bobla da, når det bare du og rommet og fela?
1: Ja, det en skikkelig god følelse. Det er sikkert det som heter flyt. Når man sitter og spiller, særlig på konsert, med energien fra publikum, så kommer man innimellom inn I en slags boble og en flyt, og det kjenner jeg på meg selv som veldig heldig at jeg får oppleve det. For jeg tror ikke at folk nå I dag får oppleve så mye en flyt eller en slik eget rom, fordi man blir avbrutt av mobil og alt man skal huske på hele tiden. Så det å få sitte en times tid på konsert, og bare, eller bare om det så I 3 sekunder mens en spiller, at en bare kjenner på at nå en I boble, eller I en flyt, eller et eget rom som bare her og nå, og egentlig kanskje det handler om å være helt til stas I øyeblikket da. Da kjenner jeg meg veldig heldig når jeg kjenner på det.
0: En springer på plata di, Helga Myhr, heter for Brennheiten, og hvorfor han fått det navnet?
1: Ja, nei, det vet jeg faktisk ikke, men alle lottene I Hardingfjellverket blir jo sett om til engelsk, så på engelsk så heter den Burning Hot, og det synes jeg ganske artig. og det beskriver jo litt slik som jeg ser på den lotten, det veldig mye energi, og det en slags, det en litt brennende lott, vil jeg si.

0: Det var springaren Brennheiten det med det Helga Myhr her I folkemusikktimen der vi hører fra soloplata di Slottespel som du nettopp har gitt ut på markedet og hvis du skal trekke frem noen av de mest sentrale kildene dine for denne plata kan vil du nevne da?
1: Så det gamle kilden så egentlig alle disse som jeg nevnte nå like viktige det, jeg har jo et par låter som Olav Saterslotten har laget selv Og det synes jeg litt artig med at han laget så mange fine låter som bare har gått rett inn I tradisjonen, helt skikk. For meg, han levde jo lenge før jeg ble født, men for skikk som jeg opplevde, så har på en måte låtene hans bare gått rett inn I tradisjonen på en veldig skikk naturlig måte. Så det synes jeg, det må jo være noe av det vanskeligste, jo å lage låter som så... går så inn I tradisjon, så det jo, jeg synes det var fint å ha et par låter som han har laget på denne plata, og det da Livet på Sandhussletta og Riddarskongen da. Og så har jeg jo flere låter etter han, som han ikke nødvendigvis har laget, men som kanskje han har formet veldig mye da. Så han jo en viktig kilde, og Sevat Satøyen har jo også egentlig hørt mer og mer på ettersom året har gått og han nå har et eller annet med det så førmen hans slotteførmen hans som tiltaler med veldig hvordan melodiføringen og ornamenteringen og måten det bare ruller og går når han spiller
0: Du har jo sagt, Helga

0: Ja, den som dere hørte spille her, det var Helga Myhr som gjest I denne utgaven til Folkemusikktimen, og det hun spilte, det var springeren Basken. Du har nå gitt ut flere plater nå, Helga, både I solo og samspill, og gitt av platene dine, Klangkorpus, som du har gitt ut sammen med cellisten Tanja Orning. Dere utforsket og klangen til haringfela og celloen. Hva du har tid med det og erfaringer fra det prosjektet inn til solospillet fra Hallingdal?
1: Ja, den plata som då kalte på Klangkorpus, da fokuserte med mye på den klangen som, eller den krøp, på en klang som kom ut fra både haringfele og cellon og jobbet på ulike måter for å finne ulike klanger egentlig og lyder og så tenker jeg mye på det Egil Siversbråten har sagt til dem å få fele til å synge og få fele til å åpne seg og ja, og den fela som jeg spiller på, røst og fele som helt utrolig god, den inneholder ekstremt masse lyd mange forskjellige lyder. Så det har vært, det en slags inspirasjonskilde I seg selv å prøve å finne alle de klangene og lydene som bor I det fantastiske instrumentet. Og det jobber jeg I veldig stor grad sammen med Tanja Orning, da, som også har en helt fantastisk cello som hun spiller på, som hun får utrolig masse fint ut fra. Og det tenker jo veldig mye på når jeg spiller slottespill at jeg vil få hele fela til å synge og åpne seg og få spille på lag med instrumentet da.
0: Du avslutter plata di Helga med en slott som heter for Åse Villand. Hvem var det?
1: Åse Tollefsdotter Villand, hun var født I 1765 og død I 1845. Hun var en del av den berykta Villandsetta fra Høv I Hol på 1700-tallet. Der var det mange sterke personligheter og sikkert mulighet for å lage store filmer om denne, hele den familien her, som var både sterke

0: men også kanskje litt farlig i noen av det. Og det blir sagt da at Åse Villand høyte denne låten når hun buførte i Raksteindalen. Åse Villand var altså en som spilte fele og dansa laus. Så det blir da sagt at denne låten noe som hun har kommet med da.
1: Helga Myhr, tusen takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
0: Tusen takk.

Det var slotten Åse Villand med Helga Myhr som har gjestet denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi hørte Helga fortelle om soloplata Slottespel som hun nettopp har gitt ut, og de som har gitt ut plata, det plateselskapet Motvind Records. Vi har enda litt tid her I Folkemusikktimen, og nå skal vi tilbake til fjorårets utgave til Landsfestivalen I Gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. For vi har flere opptak derifra som vi enda ikke har fått spilt her I Folkemusikktimen. Klassen vi nå skal høre fra, det klassen Trekspill Senior, og vi skal nå høre de tre beste til denne klassen. Her kommer han som fikk treplassen, en Rikard Oddnes ifra Vågå, og her kommer han med valsen Fjelljom Loggå til Torgeir Giverstugge.

Valsen Fjelljom her med Rikard Odnes, som fikk tredjeplass I klassen trekspill senior under fjolårets utgave til landsfestivalen I gammeldansmusikk. Da skal vi over til andreplassen, og han som fikk den, det var den Thomas Nilsen ifra Løten, og her kommer han med Masurka etter Daniel Sveen.

Thomas Nilsen andre plass I trekspill senior med en masurka at Daniel Sveen. Da skal vi til slutt her I folkemusikktimen høre vinner til den her klassen, og det Vorten Mats Erik Odde fra Garmo I Lom, og her kommer han med en ringlender logget av Ja Leif Fyrun, festival på Røstholm

0: Mats Erik Odde med Ringlenderen Festival på Røsholmstranda ble sist ut I denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det ser vi til veks ende til denne sendingen der Helga Myhr har vært gjest. Opptaket fra Landsfestivalen I Gammellandsmusikk ble gjort av Vegard Mossagen og etterarbeid, det var ved Terje Hellem her I NRK. Og med det så vil jeg si tusen takk for følge. Dette var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. Den britiske ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson ble I går stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow I London. Det skjedde etter at han kom med et fly fra Russland, skriver The Guardian. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell I Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Den siste tiden har Robinson og Elon Musk begge spilt sentrale roller I å spre videoer og mobilisere til opptøyer I Storbritannia, blant annet I Belfast. Og Belfast står sammen mot rasisme, var blant slagordene I Nord-Irlands hovedstad I går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
2: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen I samfunnet.
3: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island and we say no today.
1: I går kom altså motdemonstrasjonen, og det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet, de vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Padraig McNicale. Og reporter her var Lisa Lian Moe. Det full forvirring om det blir undertegnet noen avtale mellom Iran og USA I dag. Donald Trump sa I går at en avtale skal undertegnes I dag på hans bursdag. Iran avviste I går at det snakk om å undertegne noen slik avtale så snart. I fotball-VM leder Australia 1-0 mot Tyrkia ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret.
4: Nå kommer Nestor Einan Kunda. Skal du skåre da? Australia tar ledelsen mot Tyrkia. Ut av det blå så dukker han opp. Nestor Einan Kunda med nummer 17 på ryggen. Og da det The Socceroos som tar ledelsen her og kan feire.
1: Og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport på TV2 og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Ferien den nærmer seg, og det tid for å børste støv til å passe. Men kanskje bør du også ta en opprydning I inboxen og slette unna noen Facebook-poster og e-poster, I hvert fall hvis du skal til USA. Fordi hvis du da har vært kritisk til president Trump, så kan du risikere å bli sendt på første fly hjem. Men kan vi I etikketaten gå god for en sånn selvsensur? Og kan vi forsvare kulturen med å kapre en solseng ved å legge fra seg håndkle tidlig om morgenen? Det skal vi finne ut av snart. Det reisedilemma spesial her I etikketaten I dag, og vi har invitert hit Ingrid Ivo Vatnar, som har haiket fra Norge til Afrika blant annet. Hvorfor la du ut på en sånn tur?
1: Fordi jeg hadde lyst. Eventyrlyst. Nysgjerrighet.
0: Kjenner du til å legge ut på en lignende tur igjen, tror du?
1: Det sikkert mulig å haike til Kina uten penger. Så svaret ja.
0: Svaret ja. Og Svein Øverland jo her da, psykologen som har haiket mye rundt om for et par år siden.
2: Par hundre år siden.
0: Par hundre år siden. Hvor ga det å være på en sånn tur?
2: Jeg begynte med det da jeg var 16 år og bodde I Ålesund, så da var det først Oslo som var Oslo, og så var det diverse konserter og skildefestivalen og en del sånne ting. Og så var det fordi det var lett å haike I gamle dager. Folk tok deg opp, og så I tillegg det som var morsomt, husker jeg nå når jeg forteller om det, at jeg hadde en sånn lek der jeg ga meg ut for å være en forskjellig person for hver haiker.
0: Okay.
2: Så jeg fikk liksom trene på å være forskjellige sveiner.
0: Ja, nemlig. Mm. Odd Roar Lange også her, en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister, kaller det Travel Inspector, fint. Hvor mye du på tur da?
3: Det har variert, på det meste så har det vært 180 dager I året. Det har skrudd ned, det blir for mye, så jeg må være med mer hjemme. Og så det litt med måten jeg jobber på. Når man reiser så mye, så har man skapet seg så masse erfaring, så det trenger ikke å reise så lenge for å utvikle en reportasje likevel, man flytter litt på den forrige turen og den som var før der. Mm. Så min jobb også å være liksom reiseekspert og være en veileder for folk som spør. Være vaktbikkja mot reiselivsnæringen, ta dem når det trengs, og være forbrukerens stemme og ansikt.
0: Ikke sant? Det skal også få lov til å være her I etikketaten I dag. Og så må jeg bare spørre da, jeg blir jo veldig nysgjerrig, hvordan det å hete Odd Roar I utlandet?
3: Ganske spesielt for å si det sånn for det første så jeg blitt oppkalt da at mor mi oppkalte meg etter sin egen barndomskjæreste som da ikke ble min far
0: ja.
3: Han døde dessverre så tidlig at jeg aldri fått konfrontert med det hvordan han kunne gå med på noe sånt det andre at når jeg I utlandet så bruker jeg bare fornavnet altså det første fornavnet, Odd som rart nok selvfølgelig I'm 100% Odd Hvis jeg sier Odd Roar, så hjelper det ikke noe særlig på, for da blir det et rart brøl. Så fordelen at alle husker navnet mitt, så man blir kjent I gruppa ganske fort. Ulempa at det selvfølgelig litt Odd.
0: Ja. Litt rann. Jeg har selv blitt kalt Mrs. Bacon I utlandet, som heter Bakken til etternavn. Det heller ikke det beste navnet å finne på å reise med. Kanskje ingen egentlig her som har sånn veldig bra navn å reise med, egentlig. Hverken Svein, eller Ingrid, eller Kjersti, eller Odd Roar. Sånn veldig lett å uttale. Men vi skal la det ligge og ta turen ut I verden med etikken I sekken likevel. Vi skal ta turen innom en bunke reisedilemma her I dag. Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på. Fordi vi skal inn I en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade med for så. Fordi spørsmålet da, hva det å reise rundt om I verden på ferie egentlig? Godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller det ren egoisme? Kanskje posering? Hva tenker du, Ingrid? Hva det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca godt for?
1: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette, hvorfor skal jeg bruke penger på dette, tid, hva min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi? Hva det som gir liv? Hvilke øyeblikk det jeg vil huske? Og dette med tilstedeværelse. Så jeg sletta Instagram og Facebook for noen år siden. Og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
0: Hva tenker du da, Oddvar? Hva verdien til det her ferieturene som jeg reiser på, og som du har vært mye på?
3: Ja, det jo slik at mennesker har jo alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå er det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så er det jo det det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på yttre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge er et revva land, et drittland. Vi har revva politikere, har vi alt det feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, eller så har de ikke reist i det hele tatt. Så det er mange som burde reise mye mer og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
0: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i det her ferieturene?
2: Ja, jeg er overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger og i mange land uten å vite hva jeg bega meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir også en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer eller flyet forsinket, og så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutter på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da. De er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det dette?
0: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
2: det er ikke der jeg er, men for noen personer så er det kanskje det de trenger.
0: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det er en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
4: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det er den største verden å oppdage, den er akkurat der hvor du er. Altså hvis du er et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Jeg tror bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
0: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, harde ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turene, selv om de kan framsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
1: Ja, det Åste sier, det minner om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva er det som gir verdi, hva er det vi husker. Og jeg husker selv mine somre fra da jeg var liten, hva er det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper? Eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa, de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
0: Ja, fordi Åste Dokka skriver også da i Vårt Land at for mange tuss så er ferie er lik reising, som bestiller oss en tur til utlandet nærmest av vane uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odd-Roar?
3: Nei, jeg tenker å ta 100% feil. Altså. Når jeg hørte på det der, så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva hun mener, og det litt selvfølgelig for å provosere, men hun traff litt der da. Men nei, ja, det er mye, mye bra i å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventningene, gleden med å dra av gårde. Skape minner og være sammen. Og oppleve ting som er langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det i bås og si at at alt er feil med å reise, eller alt er riktig. Det er der konteksten. Ta seg tid sammen. I vår tid så er det kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da er veldig mye gjort. Da er man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som er reisefølge. Eller til og med når man reiser alene, så er det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt i seg i stedet.
0: Men sånn som du sa i sted med at det å reise til utlandet kan sette ting i perspektiv, vi har det veldig godt her i velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
3: Jeg tror mange gjør det, men det er liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa i sted, det er folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de er opptatt av er jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke være nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiseliv er også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi er ute og reiser, og hvertfall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det er også en side av det. Så det er selvfølgelig overturisme, og den tingen da skal vi snakke om senere, det er en ulempe og svake side av det.
0: Ok, så Odd-Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hva sier du, Svein, om at også dere sier at ferier er kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser, da, for å være mer korrekt?
2: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det er bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp det som jeg tenker er fordelen her, er jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jeg er hele poenget med etikk, da. At vi i stedet for å si at nei, det her er vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg er fremdeles uenig med henne, bare så det jeg har sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du er på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og er all inclusive, og du er med i en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel kjøpe sånne, hva heter det, sånne
0: selfie-stang.
2: Selfie-stang, ja. så klart det. Men igjen, jeg tenker, hvem er vi som skal dømme? Altså, dette her er jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynlig sine behov. Så jeg tenker, det får noe folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det, som kanskje ikke vi andre forstår, for vi er en annen plass i verden da. Altså bokstavlig, eller metaforisk, en annen plass i hodet, men kanskje bedre å si.
0: Ja, fordi et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, er rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hva konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken i grøftekanten. Tenker du at er det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere i Norge?
1: Nei. Jeg tror det er viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi primitive mennesker som egentlig ikke så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å, noen av oss i hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få i sin egen hage. Man kan dra ut i skogen alene. Det utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute i naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som litt skummelt, sove ute alene. Vi naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at... at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme. Mm.
0: Men hvor med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortell alle om utenlandsferien, mens du har sett en frosk i en dam i Oslo?
1: Ja, nei, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg jo i den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. For jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke et så godt svar på.
0: Hva tror du, Odd-Roar? Det en grunn i seg selv at ungene skal få lov til å få det her erfaringene og fortellingene som de kan servere på skolen når de kommer tilbake?
3: Det tror jeg kan godt være, men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg bare det får være en utfordring, og tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for det, dele mestring og ting man har opplevd gjennom ferien. Så, og det jeg helt enig i, altså man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur, og på den tiden så hadde det vært bare en gang i den danske byen Vejle som 12-åring, så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om, og mye speideleire og den slags. Masse gode minner.
0: Men hvor gikk du glipp av da, tenker du?
3: Jeg gikk noen glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
0: Ja, det var tider der folk smørtes inn i sololje for å få liksom den retteste streken når du kom hjem.
3: Ja, ja. Milde måned.
0: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har det jo vært litt sånn tydelig på at vi skal prate om de her korte ferieturene. Det også det oss til dere snakker om. Men Dikon har jo reist mye rundt i verden på litt lengre turer. Hvor har det gitt Ingrid?
1: Opplevelsen av frihet. Det skjer noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut i det.
0: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å hike rundt i 4,5 måneder i Europa uten peng?
1: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
0: Mm. Gjorde du det, Svein, da du hiket rundt i været?
2: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske... ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare hike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Og så fikk jeg ganske fort hike til utenfor Hamburg i Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. hva i all verden jeg har gått, og jeg hadde skrøt av alle kompisene at jeg nå skal ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min. Så jeg var så dritnervøs, og så fortsatte jeg da, og så gikk det veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Men denne frykten, å kjenne på den, og overvinne den, det er noe som jeg tenker kan være en fin, fin opplevelse da.
0: Mm.
2: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn. Du kan ta med deg en presenning og prøve å være en natt eller to uten mat, eller i forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk eller engelsk, bare for å få utfordret deler av deg selv. Så jeg tror kanskje du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hva, hvor er grensene dine og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
0: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg er redd når jeg sover alene i teltet på en parkeringsplass i Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og er litt usikker på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
0: Mm. Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein er fristet til å ta en ny sånn tur etter kort. Bedre å feriere i Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være i Norge og feriere her, hvordan blir det sett på i dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg er litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du er til stede. Om du er til stede med kroppen din og med blikket ditt.
0: Mm. Ja, fordi det er jo også en plass der du ikke er så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene er posering og egoisme?
2: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller i hvert fall, lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmeldingen da, til den som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var jo mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, som en slags svan uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
0: Ja.
2: Og det viser jo hvor godt vant vi er her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen eller et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Roar sier, at det, vi er ganske bortskjemt da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
0: Mm.
2: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som er viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
0: Altså litt uenighet i panelet knyttet til hva verdien av de her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en er på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn. Det står reising med store bokstaver over døra inn til etikketaten i dag, og et nytt dilemma står for tur. Skriv gjerne til oss da i appen NRK Radio hvis du har lyst til å bli med i diskusjonen eller har et dilemma som du har lyst til å utfordre oss på. Men nå Reisejournalist Odd Roar Lange, globetrotter Ingrid Ivo Vatnar og psykolog Svein Øverland og alle de som hører på etikketaten skal få bli med inn I et velkjent scenario. Se for deg at du på ferie I et varmere strøk, du tidlig vaken, dreg opp gardinene og speida utover de fristende solsengene som står på rekke og rad på stranda like ved. Men du vet at om kort tid så det her sengene fylt opp til andre solsleikende turister, så da står du I dilemma da. Skal du gå ned på stranda og hive hanklet ditt på en solseng for å sikre det plass for så å gå tilbake og ete frokost da? Eller skal du vente og risikere at du ikke får en solseng, men må ligge på hankle på den her varme sanda? Og Droar, du en sånn solsengkaprer, eller?
3: Nei, overhodet ikke. Det håndklemafian, det vel litt av en gjeng, altså. Jeg har observert dem på nært hold mange ganger. Nå pleier jeg å klare å unngå det ved at jeg gjør litt av researchen på forhånd, så de vet hvor de skal den, og hvilket politikk de har I så fall I en sånn sammenheng. Det mange hotellene som har tatt det der på alvor og har rett og slett nummerert sengene og det samme nummeret som de har på romnummeret ditt, og da har du en fast seng hele det, uka eller to uka. Nå jo jeg aldri en eller to uka på samme sted, selv om jeg har et turistmål, så reiser jeg altså rundt hele den uka. Mm. Så for min del så klarer jeg å unngå det, men ja, dette jo liksom den mørke siden av sydenfarerlivet, tror jeg.
0: ja, til og med. Vi har gått inn I mafiavirksomhet. Hvordan sier du, Ingrid? Hvordan reagerer du på at folk helt på denne måten?
1: Nei, jeg synes dette her veldig artig. Vi jo siviliserte mennesker, men her kommer altså urmennesket frem. Det minner meg litt om håndkle. Det symboliserer jo litt at noen sier «Se, jeg har funnet land, jeg har sett et nytt land», men de har ikke kapret det. De har ikke erobret det, og de har ikke forsvart det. Så jeg villig til, å, hvis jeg kommer på stranden en tidlig morgen og ser et sånt håndkle, rett og slett å ta det vekk. Fordi førstemann til mølla, den som kaprer, den vinner, og jeg også villig til å forsvare den senga.
0: Ja, du det, ja. Du ja. Går inn I konflikten selv om du kommer en sinna engelskmann og sier «Eva først».
1: Ja.
0: Ja, vi tar den. Ok. Svein, hva sier du om håndklemafian?
2: Jeg har aldri opplevd det. Nytt fenomen for meg, men jeg også synes det høres nesten sånn komisk ut. Jeg får jo lyst til å spørre sånn, hvilke rettigheter mener du har som kan forsvare denne her første mølla-prinsippet? Så jeg vil jo undersøke litt på hotellet da, det noen regler her, og hvis ikke var noen regler der, og det vil tro at ikke noen regler her, så ville jeg ikke forholdt meg til det. Altså hvis en person kommer, og jeg ser den personen der legger fra seg håndtekket, går inn ut for å hente et eller annet og kommer tilbake, så ville det ikke vært noen problem med det. Men hvis jeg hadde kommet til en plass der det lå et håndkle og ingen folk, så ville jeg sannsynligvis satt meg litt ved siden av håndtekket, ventet litt, og så at jeg synes kvarter kanskje, så ville jeg tatt bort hånddukken, og så hvis det kommer en sint engelskmann, så ville jeg bare hatt det veldig hyggelig med å se hvordan han reagerer, eller prøve å argumentere for at det han gjør er riktig.
0: Ja, gått rett inn I rett og galt.
2: Ja, og så jo slik at jeg jobber jo til vanlig med folk med høy grad av psykopati, og det er jo folk, nå sier jeg ikke at folk, den mafien der er psykopater, men I hvert fall det finnes folk som spekulerer I at veldig mange, særlig nordmenn, konfliktsky. Mm. Og det irriterer meg også litt, at de skal få lov å ture frem på den måten, slik at hvis vi klarer å stå frem som en rollemodell, jeg tar litt hardt I det da, men I hvert fall å punktere litt den der greia der, så ville jeg tenkt at det, ja, kanskje det grunnen til at vi skal gå på ferie da, kanskje det min motivasjon til å gå på Gran Canaria da, være med å undergrave hva kalt det, håndklemafian.
0: Ja, gjøre opprør, rett og slett, på stranda, på Granka. Hvor stor del av denne kulturen, eller kanskje ukulturen, da, og det er konfliktskyhet?
3: Jeg tror det riktig som sier, altså, at det kanskje noe med nordmenn vi trekker oss litt tilbake. Jeg ville også tatt en fight uten å stusse på det, altså. Helt enig med det andre rommet her, at dette en uting, og det eneste måten å få bekvitt uting på det, og ta en fight på det, og jeg har supergod erfaring med å krangle med briter på norsk. For de skjønner jo selvfølgelig ikke hva jeg sier, og hvis jeg ikke krangler med dem på engelsk, så blir språket mitt litt raskt, litt sånn tomt, for jeg gjentar samme ord av 3-4 skjellsord som går liksom I loop, og det gir jo ikke noe inntrykk, men når man liksom kan fyres opp på romsdalsk og slenge ut en 3-4 feite sunnmørsgloser på toppen av det hele, som selvfølgelig ikke må se dagens lys på noe som helst trykksverte, men det funker som en kule, for da gir de helt opp. Da har på en måte psykopaten møtt sin overmann, eller overkvinne, altså psykopat er verre enn dem selv, og da feiger de ut. Og det, du slipper den fighten resten av uka, vet, for de orker ikke bort igjen, det er tullingen som bare snakker språk de ikke forstår.
0: Hvordan sier du, Ingrid? Krangler på norsk? Høres det fristende ut?
1: Ja, faktisk, det har jeg aldri hørt om, men det var jo et fantastisk godt råd. Så det skal jeg gjøre neste gang, når jeg kaprer min solseng.
0: Ja. Ikke sant?
2: Eller skulle jeg stert anbefale det å bare gjenta det samme gang på gang, uansett hvilket språk du har, det er det politikerne gjør, de har gått på en sånn medietreningskurs, så uansett hvilke spørsmål de har, så svarer de på det de har trent på. Og det er jo litt sånn morsomt å se hvordan folk, hvis du, folk bruker veldig, veldig lang tid på å komme med et argument, og så bare svarer du kort på det samme argumentet gang på gang på gang. Ja. Det er jo også vil være en effektiv teknikk da, og du, du kan prøve den, uansett hvilket språk det.
1: Men hva er det beste argumentet her? Hva hadde du sagt hvis en sånn hissig brite kom og sa «This is my», hva er solseng på engelsk? «This is my bed», «sunbed».
2: Ja, nei, jeg ville si, jeg kan forklare meg hvorfor. Jeg er villig til å forandre mening hvis du klarer å overbevise meg om at du har rett, så nå er jeg klar for å høre på deg.
0: Mm. Ikke sant?
1: Så dette er intellektuelt?
2: Ja. Ja. Jeg ville prøvd det før, fordi jeg ville genuint vært interessert i å høre hvilke argumenter han hadde, men i tillegg så ville det være effektivt da, fordi han sannsynligvis ikke ville klart å argumentere. Men det kan gjerne vi ta feil. Kanskje han har betalt for sånn diamantklubb-medlemskap, så i så fall da, så får vi på en måte kryptokorset da.
3: Og så må man selvfølgelig lese bildet litt til annet klart. Er det en anabol-fyr med tatoveringer og... åpenbart berusa eller enda bare rusa på andre ting, så må man naturligvis trekkes unna, så det, man skal jo ikke ende
2: opp på hospitalet. Selv hvis det er klokka 10 om morgenen på en søndag, så ville jeg sagt at det var en skummelt kombinasjon, ja.
1: Ja, du tar han, du og drar.
3: Ja, kommer et Ryanair fly med Brita, så er de godt marinert når de lander, så det er
0: godt poeng. Men altså, vi hadde lyst til å høre med folk som møtte på gata om de har gjort det her. Nå er det jo ingen her som innrømmer at de kan ha kapra en solseng med håndkle, men det skal få høre hva folk vi møtte på sa om det her. Høyre her.
5: Ja, definitivt. Sorry. Men kanskje liksom, hvis vi er 4 stykker, så reserverer vi en. Man kommer jo dit først, på en måte.
6: Det er litt frekt. Det er litt sånn, det burde være et førstemann til mølla-prinsipp, men da må du på en måte være der, synes jeg da. Men skal du ikke ligge, har jo gjort det selv. Man føler seg litt sånn, jeg føler meg litt skiten, jeg, egentlig. Føler meg litt slem når jeg gjør det, fordi jeg synes ikke det er riktig.
5: Men det er bare sånn det har blitt?
6: Ja, det er jo det. Det er jo nordmenn på tur, egentlig.
7: Altså, noen ganger så må man det da, for å få plass, men jeg synes ikke det er bra kultur. Det synes jeg ikke.
5: Enig, det er dårlig gjort, synes jeg. Ja. Jeg har ikke gjort det selv noen gang.
7: Nei, men jeg har jo foreldre som gjør det. Men jeg godkjenner ikke helt det, egentlig.
5: Ja, jeg respekterer håndklereglen. Bare ikke liksom legg den der og gå og være borte i en time, liksom. Ja. Så er det sånn fair. Du var der.
0: Jeg gjør det fordi alle andre gjør det. Klassisk argument. Hvordan sier du om det her, Adroar?
3: Ja, gjenkjennbart, eller replikkene er veldig gjenkjennbare. Så ja, gøy at folk er ærlige da. Det skal de ha.
0: Men du har jo gitt den her typen som slenger håndkle fra seg på en solseng et navn til og med.
3: Ja, det har jeg gjort det. Først bare med mannen, for det var menn som var verst og flest av, og så etter hvert så fikk vi også en dame på laget. Han heter Ego Einar. Og Ego Einar, han startet allerede på flyplassen med å ha med seg 2-3 poser og ta 4 seter mens han sitter og venter på flyet. Det er jo som om mange står ved gaten. Og sånn fortsetter det egentlig hele flyresten. Slår selvfølgelig ned seter ryggen først av alle, uavhengig av å sitte folk bak og spise. Sett gjerne håndbagasjen sin helt til forreste bagasjehylla, selv om man sitter langt bak, så bruker man plassen til det. Så det er en sånn bølle oppførsel hele tiden. Det var kanskje ikke én person, jeg har satt dem litt dratt dem litt sammen da. Men Ego Einar og hans kone, Ego Edel, det du kjennes, tegnes, du ser det med en gang på flyplassen, de har allværsjakke, og så har de en reklameryggsekk fra et firma som selvfølgelig lagt ned for mange år siden. Mm. Da har du stereotypen, og så vi i gang.
0: Der har vi typen. Spørs om noen føler seg truffet som hører på radio nå. Men det høres ut som folk vi møtte på gata liksom, ser litt annerledes på det her enn dikken da. Kanskje det ikke uvanlig at folk sitter her i etikketaten og later som det har litt bedre moral enn det egentlig har. Har du litt ego i det, Svein? Kjenner du igjen denne typen?
2: Jeg kjenner ikke meg igjen i den typen, men jeg jo sunnmøring. Så alt som gratis... forsyner meg godt av og når jeg på lounge og sånn så det sjelden på en måte beskjeden av meg så jeg skal være ærlig på det men det med å argumentere at man gjør det fordi alle andre gjør det det jo sånn moralsk alder på 5 år eller sånn som pappa kjøper vodka til meg for hvis ikke så kjøper jeg det av ego Einar så den type argumenter men du kan Kanskje det rett og slett de som ble intervjuet var mer ærlige enn oss, kanskje.
0: Ja, kan være det. Slipp å ha navnet sitt på radio.
2: Og spørsmålet her. Hvorfor har man en solseng? Kan ikke man bare ta med seg et pledd du legger på sånn
0: da? Ja, nettopp.
2: Hva er det som er fordelen med senga?
0: Det blir masse gris når du blir smøret med solkrem, så blir det sand i solkremen. Sand
2: skal
0: du
2: ut og bade, skal ikke du ha?
0: Jo, men du skal jo liksom ligge der og nyte litt god mat. Og.
3: Ja, jeg synes jo, hvis jeg først skal legge meg solen med på et sånn type resort, så synes jeg at det senger er veldig behagelig, ja.
0: Og kanskje får du parasoll også, det kan jo være deilig. Kunne trekke inn i skjøringen.
3: Ja, det er helt avgjørende. Slipp å ligge og bli rett og slett grillet. Det synes det er veldig deilig å ligge under en parasoll, ja. I god varme. Somne litt, da. Deilig.
0: Men er nordmenn verst i klassen her?
3: Nei, absolutt ikke. Vi kan rangere worst gruppa, det altså engelskmenn. Brita klart på topp, og tyskere kommer som en god nummer to. Og så har man gjerne folk som, altså det mer, man skal si, varmblodige folk, og mer hissige fort blir de også. Så både spanjoler, italienere og franskmenn kan også hevde sitt revir kraftig der, altså, i deres land. Selv om de er selvfølgelig ikke helt på sin egen hjembane, reist på ferie til i sitt eget land.
0: Ja, men det spørs om Ego Einar og Ego Edith hører på, og kanskje vil sende oss noen argument da, for hvorfor en helt på sånn, siden de kunne ha møtt litt motstand her i etikketaten, men det spørs om kanskje noen flere tør å ta denne kampen, da. Kanskje oppdra syden folket litt neste gang du ser en strand ut av folk, men med masse hankler. Vi skal forlate egoistiske sydenturister, og så skal vi sette oss på flyet over Atlanteren når vi nå skal utforske spørsmålet. Er det greit å sensurere seg selv? Kanskje til og med ljuge for å slippe inn i USA? Og her i etikketaten sitter da en meget bereist gjeng, Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika, reiselivsjournalist og Droa Lange, og psykolog Svein Øverland, som stadig er ute og reiser med pass i handa. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det da sånn at USA stadig skjerper innreisereglene sine. Nå kan du da som turist bli bedt om å vise fram tekstmeldinger, e-poster og sosiale medierprofiler på grensa. Og dersom grensemyndighetene finner feil politiske meninger der, så kan ferien ende med første fly hjem. Så da spørsmålet om det kunne finne på å sensurere dere selv for å slippe inn i USA. Kanskje slette noen meldinger der de diskuterte Trumps sin politikk med venner og droer.
3: Interessant spørsmål, for jeg er i rommet her som har svart belte i sosiale medier. Så, og ja, jeg har lagt i hvert fall bånd på meg. Men det jo selvfølgelig smart av mange grunner, ikke bare for å ikke risikere trøbbel i USA, men så sånn sett

0: legge litt bånd på seg noen ganger, men samtidig så kan ikke man dra det så langt å sensurere. Man må stå opp for meningene sine også. Vi bor nå I det landet vi bor, og må ha tørre å ytre meningene våre. Ja, på en god måte selvfølgelig, og ikke bare slenge ut trusler og ukvemsord naturligvis.
1: Ingrid, kunne det finne på å sensurert det selv for å slippe inn I USA?
2: Det kan hende hvis jeg hadde stått der I sikkerhetskontrollen, I passkontrollen og hadde fått spørsmålet «Have you ever smoked weed in your life?» Så hadde jeg kanskje stilt spørsmålet tilbake «Have you?»
1: Ja, for det også en grunn til å bli nekta innreise da, hvis du har prøvd narkotika, ja.
2: Absolutt. Så det største problemet akkurat nå når det gjelder innreise til USA kanskje ikke politikk, men det liksom risikoen for at du skal på ferie, og så ender du opp I et avhør, liksom. Det muntlig eksamen I passkontrollen, det er sånn du starter ferien din, og det hadde ikke jeg giddet.
1: Mm. For det finnes flere historier om vestlige turister som har blitt stoppet på grensa og plassert I sånne fengselslignende senter, ifølge blant annet Aftenposten. Og for å ta et eksempel, en fransk forsker, og grunnen til at han ikke fikk komme inn I landet var fordi han hadde sendt private meldinger hvor han var kritisk til Trump sin forskningspolitikk. Hva sier du, Svein? Kunne du finne på å slette unna noen meldinger for å slippe inn I USA?
3: Det vanskelig igjen. Jeg tror kanskje jeg ville begynt med noen andre. Det hadde vært lettere for meg I hvert fall, eller sannsynligvis så hadde jeg klart å løye om det med narkotika. Jeg har prøvd mange forskjellige typer narkotika, nå kan de høre det mens jeg sier det her, men det ville jeg lett kunne lygge om. For det betyr ikke så mye for meg å lyge, men å begynne da å kuratere, altså å ordne til, nå har jeg ikke sosiale medier, men et eller annet, det ville jeg nok hatt store problemer med. Og selvsagt, jo viktigere det var da, så jo verre det var, men så det alltid når vi gjør verdimessige vurderinger, da, så en kostnyttevurdering. Sist gang jeg var I USA, var I forbindelse med begravelsen til onkelen min, og det ville nok vært så viktig for meg, at jeg kanskje ville strukke meg lenger enn hvis det bare skulle være der for å teste ut håndklærne på stranda. Men igjen, dette her jo en vurdering som hvis jeg hadde visst I god tid at det skulle det, at reglene var sånn, så kunne jeg I hvert fall brukt litt tid da, på å finne ut av hva som var den beste biten. Hvis det bare stoppet sånn akutt der og da, så ville nok ikke kanskje logikken min virke så veldig sterkt da. Så det alltid vært greit å forberede seg I forkant da, så du slipper å ta moralske vurderinger mens du redd eller sint.
1: Ja, for hvordan argumenterer du overfor deg selv da, Droar, når du da legger litt bånd på det for å kunne gjennomføre en reportasjereise I USA?
0: Ja, nå det en fordel her da, at jeg kunne svare ærlig på at jeg aldri har brukt narkotika, så akkurat på punkt 1 hadde jeg sluppet gjennom, og så kommet inn I punkt 2 I stedet. Ja, det et godt spørsmål det der med hvorfor argumenterer man mot eller for å legge bånd på seg. Det jeg nevnte jo litt I sted, det kan være lurt for mange å legge bånd på seg for forhold til hva man ytrer på sosiale medier. Så I alle sammenhenger så det fint korrektiv. Nå, det å reise, da snakker vi gjerne om da, ferie til USA. Det skal være lystbetont, det skal være hyggelig, så glede det på forhånd, så glede det til egentlig hele reisen og til du tilbake igjen. Og den gleden har Trump og hans menn og kvinner tatt fra millioner av folk, og også mange nordmenn. Så vi har vendt USA ryggen. Veldig mange nordmenn dropper sin USA-plan, blir heller her, og det gjelder veldig mange rundt om I verden. Sånn at de som skal sende turister til USA, de forteller om halverte tall, og ofte mer enn det. Så det slik at flyselskapet fortsatt går, fordi at veldig mange amerikanere vil gjerne over til Europa. Så det de som fyller flyet til Europa, og så må de naturligvis hjem igjen. Men jeg har også en familie som en norsk dame som bor I USA, og hun, når hun her, så gruer hun seg til å reise hjem, for hun vet ikke om dette green cardet som hun egentlig har, hun bodde der altså, nesten helt liv, om det vil virke, eller om Trump har fjernet den rettigheten underveis, mens hun her.
2: Men for noen år siden så skulle jeg også inn til USA, og da søkte jeg om visum, men da hadde jeg vært I Kuba noen måneder tidligere, og da fikk jeg rett og slett ikke visum. Og det overrasket meg veldig da måtte jeg til ambassaden og bruke masse spenn og, men da fikk jeg 10 år da 10 års visum, som jeg kommer inn I USA nå lett
1: ja, fordi det jo

0: også en bit av det, at det en del land som på nei-lista, som ikke kommer inn rett og slett fordi du har feil pass, og den lista der har blitt ganske lang under Trump. Og det også sånn at hvis du har dobbelt statsborgerskap, så hvis du har norsk pass, men også et afghansk pass da, for eksempel, så kan du få nei på grensa. Og det var nylig en nyhetssak om Sarmed Saifi, som har vært her i Etikketaten tidligere, som jobber i Rosenborg fotball, som ikke får se på VM i USA fordi at han født i Irak, selv om han ikke har vært der siden han var liten gutt. Så hva tenker de om da når de kan høre om sånne saker? Bør en droppe USA-reisa av solidaritet, rett og slett, Svein?
1: Jeg mener ikke det. Og argumentet mitt for det er at jeg, som jeg nevnte tidligere, har stor sjansen for dem som klarer å oppsøke aktivt folk som er uenige med dem på hvert annet, for eksempel ideologi eller politikk. Fordi jeg tror at det er dialogen der som er neste veien ut av det på lang sikt. Og litt sånn som Odd Roar var inne på, det er jo en hel industri der av sikkert snille og gode mennesker som også blir urettferdig rammet av det. Men da er vi inne på ganske store verdimessige spørsmål, for eksempel streik, det er ok, apropos disse dager, og boykott, hjelper det at vi boykotter Eurovision, eller hva det heter nå, og slike ting. Så det er ganske store tema da, men som hovedprinsipp så har jeg det at det å stenge av dialog, det høres ut som jeg søker om en jobb i diplomattjenesten her. Men jeg har lite tro på det på lang sikt. Da.
0: Mm. Men, jo, men når reiselivsnæringen blir såpass preget av det her, da, som du sier, og tror, kan det ikke også ha en politisk effekt at folk dropper USA på grunn av det her innreiserestriksjonene?
2: Hvis det hadde vært alle andre presidenter enn Trump, så ville jeg svart ja på det. Men akkurat der så ser det ikke ut som sunn fornuft eller press eller noe som helst som fungerer. Det legger om kvelden og alltid ser bra ut, og neste dag så er alt 180% eller 180 grader snudd. Så akkurat her så tror jeg ikke noe som helst hjelp, altså nesten motsatt, for han er en sint mann som er, dette er jo med psykologens fagfelt, men som har altså, han har blitt plaget og mobba fra han var ganske liten. Og så når han vokste opp, så forbannet han seg på at han skulle ta en hevn, eller han skulle vise verden at han skal ikke bli plukket på nesen. Og det har han jo dessverre klart å vise veldig, veldig godt. Jeg har som journalist alltid på disse innreisekortene, så jeg har aldri skrevet at jeg er journalist. Jeg skriver alltid at jeg er på fritidsreise. For det er veldig mange land rundt om i verden der journalister ikke står noe særlig høyt i kurs. Selv om jeg kunne fortalt at jeg er der for å lage reisereportasje og kanskje ja, skrive positivt om landet deres, fordi at jeg har gjort research på forhånd. Men skriv aldri det, nei. Bare finn på noe der.
0: Men altså, Trump begrunnet jo det her strengere innreiserestriksjonene med at en må ta omsyn til nasjonssikkerhet, og USA har jo tross alt opplevd et av de verste terrorangrepene i nyere tid med 9/11. Er det ikke også litt forståelig at en vil beskytte seg selv med tanke på hvem som kommer inn i landet, og tror?
2: Nei, ikke på den måten der i hvert fall. Ja, selvfølgelig, for alle nasjoner skal beskytte seg selv, men det får nå være grenser til virkemidler her, og det har gått over alle støvleskaft. Det gjør jo også at veldig mange trodde jo at det kom til å være en folkestrøm av nordmenn som skulle over og se fotball igjen. Det er mange færre enn man tror, og det er hadde det bare vært nordmenn, så hadde det ikke vært så stort problem for USA, men nå har jo flyprisene ferdig med å falle, billettprisene stupe, og hotellprisene er blitt halvert, fordi det er rett og slett langt færre folk som skal gå og se fotball-VM enn det USA håpte og trodde på forhånd.
0: Jo, men er det ikke litt sånn at folk også kan tenke at valg av feriedestinasjon kan henge sammen med hvilke verdier du har og hva du står for?
1: Jo, altså det sånn har det alltid vært. Vi hadde jo gamle, skulle vi si, gode Sør-Korea med apartheid, og da var vel alle enige om at det var ikke lurt å dra dit, og da ble jo Sør-Afrika boykottet. Om det hadde noe effekt eller ikke, det får noen andre som er smartere enn meg og kan mer om sånt vurdere. Men klart, jeg tror nok at vi mennesker er veldig flinke til dobbeltmoral, som blir pekt på her, inkludert meg i forhold til diverse ting, at vi sier en ting, og så gjør vi noe helt annet. Og så har vi veldig mange forskjellige unnskyldninger for hvorfor ikke vi gjør det vi sier vi gjør da. Men jeg tror i forhold til USA, altså det er jo interessant det argumentet der at man tenker at det er noe spesielt med Trump da. Jeg vil allikevel gå for det som jeg sa i sted med at dialog er bedre da. Men igjen, jeg har jo tiltro til eksperter, så hvis du og Dro har tenkt at jeg tar feil, så kan det godt hende jeg skal innrømme det. Men sånn, i utgangspunktet så tenker jeg at jeg vil ha dratt USA allikevel. Da. Så lenge ikke jeg gikk på, helt på tvers av mine prinsipper, da, hvis det var, hadde en ideologisk tanke som var helt motsatt av han, og det var grunnen til at jeg ikke kom inn.
0: Ja, men det høres ut som du, Adror, er ganske uenig i Trumps politikk. Da. Føler du det litt dobbelt moralsk ved å ta turen dit nå?
2: Nei, poenget er at moralen står i denne sammenhengen for en gang skyld støtte, for jeg skal ikke dra. Jeg dropper å dra.
0: Ja, du blir, droppet den reisa, ja.
2: Ja, jeg blir her.
0: Okay.
2: Så det blir å se på TV, men å oppleve folkelivet i Oslo i stedet.
0: Ja.
2: Så, men det er jo ikke, jeg har jo tenkt mange ganger på det, det har jo vært i mange land som der jeg kan være veldig uenig med regimet. Jeg tipper at det er veldig få nordmenn som synes Erdogan sitt regime er bra regime, men det er jo mange nordmenn som drar til Tyrkia på ferie, og Alanya, og Antalya, og Side, og så videre. Og man kan ikke liksom beskylde seg, synes jeg da, man kan ikke beskylde folk på å si at ja, men da støtter du regimet. Mm. Det synes jeg bør dra alt for langt den veien også. Men så også respekt for dem som sier nei, på grunn av Erdogan, så drar det et annet sted. Det er jo gjerne slik at om vi nordmenn, eller nærmest hele Europa, slutter å dra til Tyrkia, så går ikke det utover han. For han ville fortsatt være den korrupte fyren han har, og ha de pengene han har, og de maktregimer rundt seg. Det går jo dessverre da utover der som alle andre plasser, en sånn boykott går de nederst på stigen, selvfølgelig. Så det, dette er ikke noe sånn veldig lett svart-hvitt eller ja-nei. Jeg må bare tenke litt selv og ja, gjøre litt. Men jeg ser jo at folk er nok mindre opptatt i dag av å flashe sine utlandsturer til kontroversielle reisemål enn det de var for noen få år siden.
0: Ingrid, du har jo krysset mange landegrenser da du haiket rundt om i Europa og ned til Afrika. Hvordan var det da med grensepasseringen? Var du i noen ubehagelige situasjoner der du fikk nærmest vært satt i et forhør, sånn som man kan bli i USA?
3: Det er veldig interessant dette med grenser, fordi jeg opplevde ingen grenser. Jeg måtte ikke vise passet mitt før jeg nådde Afrika. Så jeg opplevde at jeg bare reiste, det var på en måte et sånt kjempelangt nabolag. Disse grenseoppgangene og landegrensene er jo noe vi mennesker har skapt, og det blir kanskje litt sånn eksistensielt og stort det her, men vi er jo ett folk, vi bor på en klode, og vi hører sammen og vi hører til, så jeg erfarte ikke noen kjipe opplevelser knyttet til disse, altså, pass og grenser, og, men når det er sagt, så overalt hvor jeg dro, altså var jeg var på Bornholm, jeg dro gjennom Tyskland og Frankrike og Spania og Portugal, overalt hvor jeg var, så sa de det er trygt her, men drar du lenger sør, you have to be very careful, it's very very safe here at Corsica, but do you go to Marseille and go to the continent, you have to be very careful. Men jeg møtte jo aldri disse farlige menneskene.
0: Nei, nettopp, og heller ikke det her strenge grensekontrollørene. Men vi kan jo ta med helt til slutt da. Da er det da sånn at Football Supporters Europe, den her store europeiske supporterorganisasjonen, de anbefaler faktisk alle som skal til VM å printe ut rettighetene du har på papir i tilfelle noe skulle oppstå. Det er TV2 som skriver det her, og de har laget et sånt Know Your Rights-kort som man kan printe ut, der det blant annet står at du har rett til å tie, du kan nekte samtykke av ransaking, og du har rett til advokat hvis du skulle bli arrestert, så nok en påminnelse som kanskje legger en liten demper på reisegleden da, muligens. Og da skal gjengen som sitter her få rusle ut til etikettaten og ut på nye reiser. Odd Roar Lange, The Travel Inspector, som du kaller det. Takk for at du tok turen hit. Hvor går neste tur?
2: Neste tur, må jeg nesten tenke, det første så var det Valerøyene, og med båt.
0: Ja.
2: Kanskje dansk flagg, sannsynligvis.
0: ja.
2: Så blir, jeg hopper jo da over USA, som jeg skulle ha dratt til. Det blir nok til min favorittøy, Bornholm, faktisk, i slutten av måneden.
0: Nemlig. Da får man håpe på sol og fint vær, og potensielt nakenbading, hvis du hyder med på det.
2: Det blir en bra, perfekt kombo.
0: Ja, perfekt kombo. Ingrid Ivo Vatnar, planlegger du nye langturer, eller har du fått nøkt til hiking på en stund?
3: Akkurat nå så blir jeg, det har, akkurat nå så skal jeg bli i Norge.
0: Ja.
3: Det, jeg må romme litt ned, få ny energi, samle opp litt krefter, og så blir det sikkert en tur etter hvert.
0: Ikke sant? La røttene sette seg litt i rand før neste reise. Ja. Psykolog Svein Øverland, satt på et fly for under et døgn siden. Du ser vel Værnes igjen snart, sikkert?
1: Skal til Aarhus neste uke med jobben, og så skal jeg til Utrecht uke etter der, og så skal jeg til England uke etter, eller to uke etter der.
0: Nemlig. Vi skal ikke snakke om klimaavtrykk akkurat.
1: Vær så still. Jeg føler meg så bra akkurat nå, så vær så still ikke. La oss stoppe før du kommer dit.
0: Ja, vi setter punktum for moral og etikk diskusjon der. Og så må vi takke produsent Lise Sørensen for guiding, Vegard Erstad for god lyd. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og etikketaten reiser ingen plass med Høyrestat til samme tid neste uke her i NRK P2.

0: for litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Klokken 8. Her NRK Nyheter. I fotball-VM vant Australia 2-0 mot Tyrkia. Kampen nettopp slutt. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret sitt annet mål.
3: Australia nå framover i bana utenfor 16 meteren til sted. Oi, og så den i mål! Og så det 2-0 til Australia! Plutselig ut av det blå, så sitter den jammen!
2: Jublet Hans-Andreas Solbakken. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal undertegne en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Ismail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at partene blitt enige om et rammeverk for en fredsavtale. Pakistan forbereder ifølge Sharif en elektronisk undertegning i dag. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. Den britiske ytre høyre-aktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen i Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
4: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
2: Fortalte Tonje Grimstad. En av de siste vedfyrte dampbåtene her i landet får nå status som fredet. Dampskipet Bjorden seiler fortsatt på Byglandsfjorden i Setesdal. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Noen sier en katt, mens jeg sier ei katt. Noen sier en appelsin, mens det I andre dialekter kan være både ei appelsin og et appelsin. Ja, det finnes unntak til reglene, men sånn generelt I det normerte, hva eller hvem bestemmer om noe en, ei eller et. Velkommen til en ny episode av Språksnakk, der du sender inn dine språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, og så tar vi praten her. Jeg heter Lydia Giesemann, og I dag skal vi innom litt av hvert. Før vi setter I gang med lyttespørsmålene, må vi jo vite litt om de som her for å gjøre oss klokere. Fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Oppsal.
1: Hei.
0: Hei, hei. Og to stykker fra NTNU I dag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabregas.
3: Hallo.
0: Hallo. Jeg har skrevet det med to A I starten, for det ikke
3: det en veldig...
0: Fabregas.
3: Det veldig, veldig lurt.
0: Ja. Yes. Fabregas. Men det godt å ha dere her, og så vidt jeg vet, så finnes det ikke så mange andre radioprogram som handler såpass bestemt om språk I det landet her, så det jo ikke akkurat et håret mål å si at språksnakk kunne blitt Norges største podcast om språk. Men håret mål, hvor kommer det fra? Toren Elisabeth har lurt på det samme og sendt inn en melding til språksnakk. Hei, jeg leste akkurat en liten betraktning om hårette mål, skrevet av en kollega av dere I NRK. Han skriver I parentes, «Hvor kommer dette med håret fra?» For meg trodde jeg det var opplagt. Ikke det inspirert av historien om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike? Det var vel et rimelig hårette mål? Men det egentlig bare tilfeldig at vi har den historien I vårt språk, siden dette uttrykket også finnes på andre språk? Torne Elisabeth har jo flere poeng her.
1: Ja, hun har det. Jeg synes det en morsom tanke, dette med Harald Hårfagre.
0: Ja.
1: Altså, det gir jo, altså, et fantastisk eksempel på vår kreative evne som språkbrukere til å gi mening til det som omkring oss. Og når brikkene faller på plass, så det en ganske god følelse. Men I dette tilfellet så det nok dessverre en litt for kreativ kobling som lytteren vår har gjort.
0: Her har ikke han Harald Hårfagre noe med saken å gjøre.
1: Ja, det leit altså, men det nok ikke slik. Altså, Harald Hårfagre vel født midt på 800-tallet, mens hårette mål på norsk har ganske nøyaktig 25 års jubileum.
0: Hæ?
1: Ja, så det var jo flott at dette spørsmålet kom.
0: Det så ferskt? Det det babyhår?
1: Det rett og slett babyhår. eller eventuelt litt sånn snart begynner issen og... Ja. Nei, ja. Men altså, jeg bare ta litt tak I det, for jeg skjønner godt tanken til Torun Elisabeth. Altså, det å tolke ny informasjon ut fra noe man kan fra før, det jo noe vi gjør hele tiden. Og dette her kan vi koble til noe som gjerne kalles for folkeetymologi. Der det et klassisk eksempel som trekkes fram veldig ofte, og det sjokolade. Det veldig mange som tror at det sukkerlade. Det må jo være.
0: Ah.
1: Og så gir jo det god mening. Men folkeetymologi også brukt som en betegnelse på denne type feilaktige etymologiske fortellinger, sånn som denne Harald Hårfagre-ideen. Mm. Og så det nesten litt dårlig gjort, fordi nå har vi fått hjelp og nå jeg litt ironisk, hjelp, også fra kunstig intelligens.
0: Ja.
1: For jeg kunne ikke dy meg, så jeg kastet frasen Harald Hårfagre og hårette mål inn I Google.
0: Oi.
1: Og så kom denne KI-modusen til Google tilbake med følgende påstand. Nå skal jeg sitere. Uttrykket å sette seg hårette mål kommer nettopp fra sangene om Harald Hårfagre. Så her skjønner jeg at ja, vi skal være fornøyd, men altså, ingen andre kilder gir noe støtte til dette her etter det jeg har klart å finne ut av. Men vi kan jo være ganske enige om at Harald Hårfagre satte seg et ganske ambisiøst og driftig mål, det vi kaller for et hårette mål. Og da sitter vel nå Torun Elisabeth og sitter eller irriterer seg litt, for vi har jo fortsatt ikke svart på dette med håret. Hvor kommer håret fra?
0: Ja, hvor kommer det fra? Ja,
1: altså, det kommer fra noe som vi har vært borte i mange ganger i språksnakk. Jeg hadde nær sagt, jeg beklager, det antagelig igjen påvirkning fra engelsk.
0: Mm. Ja,
1: så de fire bokstavene B-H-A-G, altså B-H-A-G, omtalt som BHAG, det er en forkortelse for Big, Hairy, Audacious Goals. Store, hårete, dristige mål. Og det er brukt blant annet i en bok fra 1990-tallet, og så skjøt det fart i Norge etter at dette ble sitert av blant annet reklamemannen Ingebrigt Sten Jensen.
0: Yes.
1: Han skrev om dette med referanse til Harvard Business School i den boka som het Ona Fyr. Og den var det mange som leste. Det var en veldig, veldig populær bok, og dette har blant annet Språkrådets svartjeneste delt med oss. Og de har slått fast at hårette er et moteord i denne sammenhengen, og vi finner det også i andre tidligere sammenhenger som et slangord for seg selv. Altså hårette, hairy, det er et engelsk slangord. Det har eksistert helt tilbake til 1800-tallet i hvert fall, igjen i den typen universitetssleng som vi har snakket om noen ganger før. Så hårette isolert selv har vi vært borte i. Det kan brukes både positivt og negativt, men frasen hårette mål, den skjøt fart i norsk tekst fra 2001 av.
0: Men ikke sånn at den engelske versjonen kommer fra Harald Hårfagre. Oh, look at that, Harry King.
1: Det er nok ikke helt der. Altså, Harry som slangord har blant annet betydd vanskelig eller krevende.
0: Mm.
1: Så kanskje det var en negativ betydning først, som etter hvert har fått en mer positiv klang. Og dette her med et stort og dristig og ambisiøst mål som det gror hår på og som vi liksom virkelig må forholde oss til og som vi ikke kan komme oss vekk fra, sniker seg inn på oss, tar plass, ubarbert og vilt. Det er en type mål som blant annet Harald Hårfagre satt seg for, og som du også, Lydia, prøvde deg på med at språksnakk skulle, hva var det du sa, var verdens...
0: Ja, i hvert fall Norges største podcast om språk.
2: Mest hårette podcast.
1: Ja. Norges mest hårette podcast, ja. Jeg kunne ikke dy meg, da, sånn det her... Er det et moteuttrykk? Altså et duggfrisk, relativt duggfriskt søk i Nasjonalbibliotekets baser tyder på at bruken har tapt seg litt.
0: Ja.
1: Altså det hadde en topp for omkring 10 år siden, og så kan vi ikke lese like ofte om hårette mål nå lenger, så det tyder jo litt på et motefenomen.
0: Ja.
1: Men hårette uten mål, det kan vi nok fortsatt leve med både i en direkte og overført betydning. Altså det er notert i norske slangbøker fra 1980-tallet, klassisk bok av Tone Trytte blant annet, så det, jeg tror vi skal holde på håret.
0: Ja.
1: Men jeg er redd for at jeg har i hvert fall ikke funnet noe som tyder på at Harald Hårfagre er opphavet til et hårete mål, selv om det var det han satte seg for.
0: Nei, men det, jeg håper jo det, at du, Torunn Elisabeth, synes det går bra å høre det svaret, og så tror jeg jo at det her også er en viktig påminnelse om at den her KI-svarene til Google ikke er det vi skal stole mest på.
1: Nei.
0: Send inn spørsmål til språksnakk i stedet, da får du ordentlig svar. Her om dagen så skulle jeg gå inn på do hjemme. Jeg skal ikke gå så i detaljer på det, men jeg sklei, og jeg landet nesten i spagaten. Det var noe vann på gulvet. Jeg redda meg kjapt inn og landet på beina, men det var jo nærmest livsfarlig. Ja, vi skal snakke litt om livsfarlig. Hei, vi kan si at noe er livsfarlig. Det gjør tyskerne også i lebensgefährlich. Jeg regner med at både svenskene og danskene har noe lignende. På engelsk sier de dog bare dangerous, ikke life dangerous. Kanskje life threatening, men det er jo livstruende. Hvorfor er det sånn? Ja, Anja, jeg regner med at Harald Hårfagre ikke har bidratt her heller, men...
2: Nei, han drev jo på med livsfarlige ting.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men akkurat her har han nok ikke vært innpå det.
0: Nei, men det er jo et godt poeng da. life dangerous høres jo rart ut.
2: Life dangerous, som vi har sagt på trøndersk.
0: Ja, life dangerous.
2: Ja, nei, altså, det har vi jo ikke. Så det her jo et herlig spørsmål. Forskjellen mellom språk, ikke sant? Mm. Det en evig kilde til undring og en evig kilde til frustrasjon hos de som jobber som oversettere, blant annet.
0: Ja, det tror jeg
2: bra. Så hvis du får en tekst, så har du ordet livsfarlig. På norsk, og så skal du oversette til engelsk. Hva velger du da?
0: Ja.
2: Ok, så har vi, så ta det litt fra begynnelsen da. Vi har adjektive livsfarlig på norsk, og så det har vi også på svensk og dansk. Det er helt riktig. Og så har vi lebensgefährlich på tysk, og så ikke life dangerous på engelsk. Og så er det som innsenderen påpeker, det nærmeste vi kommer på engelsk er kanskje life threatening. Men så har vi også, det hører med til historien, at vi har livstruende også på norsk, og vi har det på dansk har vi livstruende, og på svensk har vi livshotende, som betyr livstruende, og på tysk har vi lebensbedrohlich, som også betyr livstruende. Så summa summarum så har vi altså to ord, livsfarlig og livstruende, på norsk, dansk, svensk og tysk, og så har vi da bare ett ord på engelsk,
0: ja.
2: Life threatening, som ligger nært, livsfarlig på norsk.
0: Ja, fordi mønstret går jo og funker på alle disse språkene, og så kommer engelsk og bare
2: skiller seg ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Typisk.
2: Typisk. Så hvorfor er det sånn? Og det store overordnet svaret på det spørsmålet, det er jo selvfølgelig at ulike språk deler opp virkeligheten på ulikt vis, blant annet gjennom det vi kaller leksikalisering.
0: Okay.
2: Altså at vi lager oss ord for visse begreper, men ikke for andre begreper.
0: Ja.
2: Og et godt eksempel på det her, det finner vi for eksempel i det som kalles for slektskapsterminologi. Så systemet for betegnelser på hvordan vi er i slekt med folk.
0: Ja.
2: Der vi på norsk har, ok, brace yourself, som vi sier på engelsk, bestemor, bestefar, mormor, morfar, farmor og farfar.
0: Ja.
2: Mens vi på engelsk bare har grandmother og grandfather. Altså vi har seks ord på norsk for noe som engelsk egentlig bare har to ord for.
0: Ja.
2: Og det her kan jo for øvrig være til ettertanke for de som pleier å påstå at engelsk er så mye rikere språk enn norsk.
0: Nei, jeg fikk inn den.
2: Ja, ja, ja, det var dagens punch.
0: Mens svenskene derimot, de har jo hele rubbel og bit, det er farbror og morbror og...
2: Masse. Ja. Men det her betyr selvfølgelig ikke at man på engelsk ikke er i stand til å uttrykke ideen om en bestemor på morsida.
0: Nei.
2: Det betyr bare at man må bruke flere ord for å gjøre det.
0: Ja.
2: My mother's mother, eller my grandmother on my mother's side, for eksempel. Men de har bare ikke noe eget ord for det.
0: Mm.
2: Og sånn leksikalisering da, det kan gjøre at noen begreper oppleves som mer viktig eller framtredende i kulturen vår. Kanskje er vi i Norge og i Sverige mer opptatt av hvilken bestemor eller bestefar det snakker om, enn de er i engelsktalende kulturer, for eksempel.
0: Mm.
2: Siden ordet er der, og det bare er liksom ganske lettvint å bare gripe etter det. Poenget her, det er selvfølgelig at livsfarlig og livstruende, her har vi altså et lite stykke virkelighet. Det at noe er farlig, og at den faren det snakker om potensielt kan føre til død.
0: Mm.
2: Det er det lille stykket virkelighet vi snakker om her. Og på de her forskjellige språkene så har denne lille stykket virkelighet blitt inndelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av denne virkeligheten.
0: Mm.
2: Og nyansene det snakker om er som følger ifølge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så er det snakk om at det kan gå fullstendig bra og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
0: Sklei på dass.
2: På dass. Okay. Det kan gå helt fint, men det er likevel en viss risiko for død. Kanskje.
0: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
2: Litt i revy.
0: Før du ser det vanlig igjen.
2: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse, eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring, eller en livsfarlig kniv. Så en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
0: Mm.
2: Samtidig så kan det også bare i gåsøya bety at noe er veldig farlig. For eksempel livsfarlig humor.
0: Ja.
2: Man snakker om. Og det her en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
3: Ja.
2: I sammenhenger hvor det ikke egentlig fare for liv eller død, men det den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den ikke bare farlig, men den kjempefarlig, ja. Veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede på et stykke på vei mot ja. Døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
3: Nei.
2: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
3: Ja.
2: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot den her eventuelle døden. Da.
3: Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Det livstruende er litt mer ja. Saklig.
2: Ikke sant. Ja. Vi skiller, vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv om vi også ofte roter dem sammen, men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet. Mm. Så har vi da det faktum at engelsk ikke har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydninga livsfarlig.
3: Ja.
2: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
3: Jaså, ja.
2: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk. Yes. Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil vi sagt, ikke et livstruende våpen.
3: Nei.
2: Så på den ene siden så bruker jeg også engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydningen livsfarlig, eller noe i nærheten i alle fall. Mm. Synonymer som betyr lignende ting, lethal, deadly, fatal og så videre. Ingen av de her uttrykker nøyaktig det samme meningsinnholdet som livsfarlig, men da kan man på engelsk utbrodere. Mm. Man kan bruke flere ord, for eksempel ved å bruke adjektivet potentially sammen med deadly.
3: Ja, så på et eller annet vis så har bare det engelske språket ikke utviklet seg i den retningen at de putter life og dangerous sammen, sånn som veldig mange andre språk gjør.
2: Og de har jo mange ressurser til å uttrykke de her betydningene her likevel, så det kan være at de ikke har opplevd det som at det noe behov for et eget ord der. Men så har de jo alle de ressursene til å uttrykke akkurat de samme begrepene som vi kan, og det er jo der redningen til oversetteren ligger.
3: Sant.
4: Og samtidig, hvis jeg forstår det riktig, den slags sammensatte ord som vi har i livsfarlig, følger en struktur som engelsk også har, for eksempel med iskald, ice cold, razor, sharp, og så videre. Dette har et navn i morfologi som er elative compounds. Og dere med eller mindre, du starter med en adjektiv, og til å uttrykke at det er en veldig, veldig høy grad av den egenskap, du skriver på første plass en substantiv som kan relateres på en måte eller en annen, til en ting som har en veldig høy grad. Så hvis du tenker på kalt, tenker du på is. Ja. For eksempel, ikke sant? Så jeg tenkte at livsfarlig var mer eller mindre noe som dette. Det er så farlig at du kan miste livet.
3: Ja.
4: Eller noe som det. Så faktisk strukturen er der for engelsk. Det er bare at de har ikke leksikalisert det.
1: Ja. Akkurat der er det jo så fascinerende at en av de betydningene av livsfarlig som du beskrev, Anjo, det er jo noe vi også kunne bruke dødsfarlig om.
3: Ja.
1: Denne forsterkerbruken, som også har den samme strukturen. Men det har jeg faktisk ikke tenkt på, at noe livsfarlig og dødsfarlig faktisk.
3: Det sier egentlig det samme.
1: Akkurat det samme.
3: Ja.
1: Fascinerende.
3: Det er det samme. Språk er gøy, folkens. La oss fortsette. Ho Marianne lurer. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså han-kjønn, hun-kjønn eller intet-kjønn? Det heter en bolig, en hytte og et hus, og en skute, en båt og et skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du er jo først og fremst spansktalende, men...
4: Vi har også kjent.
3: Dere har også,
4: ja.
3: Men like mange?
4: Nei, bare to.
3: Ja.
4: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende, okay. Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer. Eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
3: Ja.
4: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjønn, at vi kaller det kjønn.
3: Ja.
4: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heteruten biologisk kjønn, ikke sant?
3: Ja.
4: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har... biologisk kjønn skulle være ikke kjønn.
3: Ja.
4: Men det ikke sant.
3: Nei.
4: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
3: Ja.
4: Så for eksempel bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
3: ja.
4: De har over fem kjønn.
3: Okay.
4: Så man ikke forvente. Okay. Det som skjer faktisk er at kjønn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, er bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
3: Ja.
4: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det er sant at en gang du tenker å klassifisere, det er ganske, så hvis vi tenker kognitivt, det er ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk kjønn, for alt annet. Og da innen for levende vesener, vanligvis, du kan også tenke at det er kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så hunner og hanner, for eksempel. Og det er sant at språk som har kjønn veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel, for å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
3: Ja, for det funker jo hvis at det er på en måte ei hoppe, som er en damehest.
4: Ja, nettopp.
3: Men, og en
4: hingst.
3: Men vi, skal liksom stolen min være en mann? En stol?
4: Ja, men det er enda større unntak.
3: Ja.
4: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta er ikke kjønn, med kjønn, mens kolrot er hunsjen.
3: Ja.
4: Rube. Right?
3: Ja, en gulrot og en jente på en måte.
4: For eksempel, og barn er ikke kjent.
3: Ja.
4: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjent er ikke så klart. No?
3: Nei.
4: Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser. For eksempel, det er veldig typisk at ord til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
3: Ja.
4: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
3: Ja.
4: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hansjen, og luna som er hunsjen.
3: Ja.
4: På tysk, di sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant? Så da det er hunsjen med son, og der mond.
3: Ja.
4: Og til og med på arabisk, shams er hunsjen, og kamar er hansjen. Så burfur, ok, så der vanligvis en liten tendens, en gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier i virkeligheten, som for eksempel sol og mån, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
3: Ja.
4: Og dette kan hjelpe litt, men ikke hele tida, fordi rett og slett det er vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver. Så ja, dessverre den langt svaret er også det ikke noe som faktisk bestemmer dette.
3: Nei.
4: Veldig klart, og på den grunn man måler seg kjent på et ord uten at det er nesten umulig å unngå det.
3: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til dialekt.
4: Du snakker dette språket en gang du har lært uten at har vi kaller dette en eller en ei eller en et.
3: Ja.
4: Det är lite av det.
3: Språk är ju tydligtvis ganska könsflytande.
4: Det är faktiskt väldigt, väldigt
3: ganske
4: könsflytande.
3: Ganska sån woke med språk.
4: Vet, det finns massor språk som inte brukar känna i det hela tatt.
3: Ja, så då till att svara på spørsmålet till Marianne. Vi vet inte vad som bestämmer, men någonting bestämmer kanske... Att en liten måne och en sol och så tänker man okej, okay, den ene ska vara det och den andra ska vara den andra, men vi följer inte regeln fast.
4: Det är inte en fast regel.
3: Nej. Jag vill gärna ta upp ordet strunk, skriver Harald. Det är en betydning jag inte finn omtalt i vanliga ordböcker. För mig och i min familj brukas strunk eller strunk, jag vet inte hur det uttalas, om en stor behåller, typisk en söppeldunk eller en grov container. Exempel, kast söppelet i strunken. Detta är alltså en helt annan betydning än den mer kända strunkkar som är kraftig rank person. Och jag lurar på, är denna bruken dokumenterat någonstans? Är det en lokal trøndersk dialektform? Finns den bruken av ordet i andra dialekter också? Kan det ha sammanhang med tysk strunk, stubbe eller rest? Alltså något står igen eller samla upp avfall? Jag är själv från Trøndelag och har intryck av att ordet brukes muntligt men sjelden skrives. Kunne varit intressant att få den kartlagt. Vänlig hilsen Harald. Ja, är det någon här som är känt med strunk, Toril?
1: Känner du? Jag känner rättmapligt strunk eller strunk.
3: Ja.
1: Ja då.
3: Men då rank.
1: Nå fick jag en sån kjempe hyggelig anledning att gå lite tillbaka till en jobb jag hade för någon år sedan i Norsk ordbok. För där jobbar vi nettop med att kartlägga och framställa dialektformer i Norge i ordboksform. Mm. Och strunk är belagt i betydningen beholder i mange norske dialekter. Oi. Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
3: Ja.
1: Men dette er relativt uvanlig. Noen steder så er det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt. Andre steder så er det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk, og andre steder igjen så er strunk brukt om en stor gryte. Yes. Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det er ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og i utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå, skal man se for deg det. Det er liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
3: Mm.
1: Og her er det faktisk en kobling til tysk, som Harald er inne på. For det finnes en gammel, gammel germansk grunnform, som kanskje var noe i alla strunka, som går igjen i flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som er hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det er denne uthulte sylindriske formen som er poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det er ikke det at stubben er en rest som er poenget, det er at den er formet som den er, og at den gir mulighet til å fylle med noe.
3: Ja.
1: Og det er det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også i færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen så er det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så er jo ikke dette her et trøndersk ord. Altså det er belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og i Trøndelag. Og dette er likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
3: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har, at dette er brukt muntlig mer enn skriftlig.
3: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
2: Nei, jeg trønder, har aldri hørt ordet strunk brukt i betydningen beholder, nei.
3: Nei.
2: Men strunk som rak, ja.
3: Mm. Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så er jo kroppen vår en slik. Men det som er litt lite grann pussig. Där tror jag det är säkert bara Tia som inte har strukket till för Harald skriver ju att han savner ordet I vanliga ordböcker. Mm. Och där susser jag bit lite för den står alltså I norsk ordbok som vi kanske det är en specialordbok över norsk folkmål och norska dialekter, men den står också I Naob och den står I nynorsk ordboka.
3: Ja så.
1: Och där är den I nynorsk ordboka menar jag det var synonymdefinierat med nettopp strock som kanske är brukt ända lite mer och är då ett trekärl med lock.
3: Yes.
1: Men jag syns jag må få si en ting till om strunk för I tillägg till den här behållerbetydningen så har en norsk ordbok och og också de andra ordböckerna med en betydning som jag tänkte vi kunde glädja oss lite över för väldigt ofta så kommer vi över skällsord som omhandlar kvinnor.
3: Ja, och visst vi får gärligt Toril så kan det hända att det här landar I strunken.
1: Nettopp, men här är det ett skällsord som gäller män. Så strunk är också en stiv och tvär och självgod man. Och vi finner det I sammansättningar som stivstrunk och skitstrunk och jag syns att skitstrunk är ett så flott ord att det har jag tänkt att ta med I mitt favoritskällsordrepertoar så passar det om du gör något gärnt så är det skitstrunk nästa.
3: Ja, det är du på om jag ska bli med på det Toril. Ja, Antonio, är det många skitstrunkar?
4: Ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
1: Nej. Jag kan ju då lägga till när du säger ingen kommentar att det kan också betyda latsabb.
3: Oj. Men för att han Harald här skriver ju att han fant att strunk kunde vara att man var en strunkar kraftigare. Mm-hmm. Är det då faktiskt direkt det samma strunken I att vara en rank person?
1: Om det är akkurat den samma strunken? Det vet jag inte men att de hänger samman det ja. Gör de.
3: Harald kan absolut spola tillbaka och höra episoden om igen och lära om strunk
1: ja, eller så kan Harald faktiskt och det vill jag detta blir dagens reklame så då får du lägga på en sån pipetone Lydia om inte detta här är innanför men jag syns alltså nu är ju detta dialektmaterialet till norsk ordbok är ju nu tillgängligt på nett. Det är digitaliserat och tillgängligt också en ny utgåva som är ganska artig.
3: Vad ska man söka efter då för att finna?
1: Det är norsk ordbok med bindestreck NO, ja. Men jag har blivit adressen. Det kan du ju checka efterpå.
3: Ja.
1: Men det bör vara grejt så länge det inte övernatter det till KI-modus så finns så tror jag det ska gå grejt att söka upp.
3: Røros mejeriet har mottoet I takt med naturen. Det står på de ellers utmärkade produkterna deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være I pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Røros meieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast ikke det samme som å være I pakt med. Og det vel det siste Røros Meieri egentlig ute etter. Med vennlig hilsen Stig. Hva tenkte du, Anjo? Røros Meieri I pakt eller takt?
2: eller redan på ville veier. Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve I pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre I takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørte at I pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
3: Ja.
2: Men så googlet jeg I takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
3: Flere.
2: Ja. Omtrent. Altså 48.900 på I pakt, 199.000 resultater på I takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
3: Ja, da har de brukt enten Rørosmeri har drevet med grillja-marketing, eller...
2: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo I det at som jeg sa at å leve I pakt med naturen det opprinnelige uttrykket tenker jeg, og så tenker jeg at I takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk for vi har jo på norsk uttrykk som å leve I takt med tiden
3: ja.
2: Eller være I takt med utviklingen Altså enten da at det en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at, at det kan være snakk om en bevisst vri på uttrykket ja. Også. Og så tenkte jeg også som Stig at det her er noe Røros Meieri egentlig er litt alene om å stå for. Og så altså det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert i det norske språket.
3: Ja.
2: Så derfor så vil jeg sjekke, da er det bare Røros Meieri som står bak de her treffene her på Google-søket, eller... eller er det, finner vi det flere steder.
3: Mm.
2: Og da var det jo, i hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men, men de første treffene i alle fall avslører jo at det er Rørosmeieriet som står for ganske mange av de nevningene ja. Av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for I takt med naturen. Og i tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter.
3: Mm.
2: Men i tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv, der i takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg i naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet er altså ikke, de er langt fra først, og de er heller ikke helt alene om bruken av uttrykket. Da.
3: Men er det, når du nevnte det med i pakt med naturen, er jo det er også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, når naturen er sjefen, jeg skal være i pakt med den på en måte.
2: Mine tanker om det her da, det er jo at altså det å leve i pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse i seg, det handler om å bevege seg fremover. Sånn at det å være eller gå i takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet i en prosess, eller i livet generelt. For naturen er jo kjent for å gå i et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre, ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, er at det de mener er at de driver økologisk når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det er jo nettopp mer tidkrevende heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser saktere fordi man ikke bruker kunstgjødsel og så videre.
3: Ja.
2: Så takt i denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige tempo. Og at produktene da er et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, er jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her.
3: Ja.
2: Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da er det her hensiktsmessig bruk eller ikke? Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her er en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så er det egentlig en ganske god metafor for økologisk drift. Det er en form for å være i pakt med naturen.
3: Ja.
2: Altså det er en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være i pakt med naturen.
3: Men da lurer jeg på da, at hvis at de kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt i Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som handler om at jeg er med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
2: Du kan jo skrive begge, i pakt og takt med naturen.
4: Ja, men, så hvis jeg forstår det riktig, pakt er mer som en slags samarbeid, og takt inneholder også synkronisering, eller... Ok, så da vi snakker om to forskjellige betydninger.
2: Ja, eller...
4: Og da det kommer an på hva du vil si.
3: Ja.
2: Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen. Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket,

0: Selv om det snakker om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover. Det litt mer dynamisk med, i takt med enn i pakt med. Så det noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall oss Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
1: Uvanlig.
0: Og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig.
2: Ja.
0: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har det jo han i språksnakk i det hele tatt.
2: Sant. I både pakt og takt skal jeg gå inn i neste spørsmål. Hei, jeg har en utenlandsk kollega som stadig påpeker nordmenns hang til å legge til ordet litt i mange sammenhenger. For eksempel, skal vi ta litt kaffe? Skal vi spise litt? Nei, jeg skal dra og trene litt da. Skal vi henge litt, sove litt, slappe av og litt og så videre. Hva kommer det av at det er en ganske norsk måte å formulere seg på, i hvert fall på Sør-Østlandet. Hvorfor gjør vi så mye litt? Vi har ikke funnet andre språk som formulerer seg slik, skriver Linn. Og, altså, først og fremst så tror jeg jo ikke det bare her er noen sånn søring-østlandsk greie, Antonio, men er det typisk norsk?
1: Det overrasket meg litt,
2: ja.
1: Faktisk. Første gang jeg la merke til det, men det gir mye mening faktisk.
2: Ja, ok, så du, okay. Også, du la merke til det du også?
1: Det er veldig, veldig naturlig å faktisk la merke til det, fordi det skjer masse ganger.
2: Ja.
1: Og hvis jeg har sett dette riktig, det er vanligvis forslag, ikke sant?
2: Ja,
1: det er veldig, veldig ofte med forslag.
2: Ja.
1: Dette har å gjøre med det vi kaller linguistisk høflighet.
2: Ja, linguistisk høflighet, det var.
1: Ideen er dette. Når vi snakker med hverandre, det er ikke bare beskjeden som er viktig.
2: Mm.
1: Det er like viktig, av og til enda viktigere, å beholde de sosiale og personlige relasjoner som vi har med hverandre.
2: Ja.
1: Så på en måte, når vi snakker, vi vil ikke komme ut som personer som vil påtinge sin vilje på andre, eller slike ting, ikke sant? Når du gir en forslag, det er sosialt en ganske sårbar situasjon. Til å begynne med, det kan skje at du blir avvist.
2: Ja.
1: Dette er nummer en. Og nummer to, du vil ikke at den andre tenker at du krever at den personen gjør noe som kan være vanskelig eller skal ta mye tid. Ikke sant? Så da, i absolutt språk, man har noen strategier som prøver å dempe hvor sterk det du foreslår er. Så det er en måte å si, ok, så det jeg foreslår nå, skal vi spise litt, skal vi snakke litt og så videre, det er ikke veldig krevende.
2: Nei.
1: Det er bare litt. Det er en liten ting.
2: Ja, det vi skal ikke ha en stor prat, vi skal bare ha en liten prat.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Og kanskje det er en ganske lang prat. Det spiller ingen rolle, for det er ikke en del av beskjeden. Det er en måte å, det har en dempende effekt. Slik at hvis du avviser meg, det er ikke så skadelig for meg, og hvis du aksepterer, det er ikke så skadelig for deg, fordi det jeg foreslo var ikke så stor. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til andre språk som bruker litt, men vi alle kjenner til andre måter å gjøre den dempende effekt. For eksempel på engelsk, når du ber om noe, det er veldig typisk å bruke kondisjonalis. Så man sier, I would want, I would like.
2: Ja.
1: Det er ikke kondisjonalis. Fordi vanligvis kondisjonalis, vanligvis, det har den effekten av du presenterer noe som hypotetisk.
2: Ja.
1: Og det er ikke hypotetisk.
2: Nei.
1: Hvis jeg sier, I would like a coffee, det er ikke en del av beskjeden. Det er bare en måte å dempe det, ikke sant?
2: Det høres ikke så høflig ut å gjøre det på norsk. Det høres litt mer sånn passiv-aggressiv, sånn,
1: nettopp.
2: Ja, jeg skulle gjerne hatt en kaffe.
1: Nettopp. Fordi her vi snakker om kulturelle forskjeller.
2: Ja.
1: Og det er forskjellige språk, av og til forskjellige smågrupper, bestemmer sine egne, la oss kalle det, strategier til å dempe det.
2: Ja.
1: I andre språk, for eksempel på spansk, det man bruker er diminutiver.
2: Ok, hva er det?
1: Og kanskje den setning er kjent av alle. Quiero una cervecita.
2: Ah.
1: Ikke sant? Så quiero una cervecita, cervecita, er en øl. Så hvis du tenker literalvis hvordan du oversetter dette, det er øl i diminutiv. som en liten el.
2: Ja.
1: Men du vil ikke ha nødvendigvis

0: έχεις εν λιτενέλ.
1: Α, δεν θέλω εν χαλίτε.
0: Σελφέλγελι. Με νορδούμπρουκερ εν διμινουτίβ, δεν χαρώσω δεν πένε εφέκτ. Δεν βέλτι βέλτι οφτε ατ μάμπρουκερ διμινουτίβερ πω σπάνσκ, σοβίδια είβε τόσο Ιταλιένσκ, σω πρόξιον χαρ διμινουτίβερ, βέλτι τύπης μπρουκερ διμινουτίβερ τιλ δεν.
1: Men det gör man ju på norsk också, att hvis det står en svær kake där och sen och sån, vill du ha ett stycke sån, ja, jag kan ta en liten kakebit och så är det lika stort som alla andra
0: kakebitar. Ja, ja. Det betydningar nästan detsamma som en diminutiv. Det är inte tekniskt en diminutiv, men det är där akkurat på samma grund. Ja.
1: Sån som en av sättningarna till Linn här var ju, ska vi ta lite kaffe? Hvis jag spör dig nu, Antonio, ska vi ta kaffe?
0: Ja, och då hvis jag säger nej, ja. Som vanligtvis kommer efter en förklaring om varför jag kan inte göra det.
1: Ja.
0: Då det fäller sig inte så starkt.
1: Nej, ja. Men ta lite din kaffe, lite mer sån casual för att se det på gott norsk.
0: Netop.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men det kan också brukas i nästan motsatt betydning. Låt oss säga en rektorn på skolan du går på. Du har kastat snöball på en medelev och så kommer rektor ut och säger att du, jag tror vi måste ta en liten prat.
1: Ja.
0: Självfølgelig.
1: Ja, den är lite skummel.
0: Men den där intonation som gör att det blir farligare. Nästan livsfarlig.
2: Ikke sant?
3: Och den samme rektorn prøver jo da skjære igenom ett voldsomt bråk med att säga, kan vi få lite fred?
1: Ja.
3: Men mener jo fullstendig stillhet antagelig.
0: Nettopp.
1: Ja, men det på måte, det jo likevel gör ju att rektorn blir lite kulere, fordi du har en liten makt i det. Du kan enten bruke det som makt og si, kan du ro deg litt ned?
0: Yeah.
1: I stedet, kan du ro deg ned? Da blir du mer farlig med å ro deg litt ned, så på en måte det en sånn, egentlig en sånn kulhet over det.
0: Og det også, det også har den effekten av det som om du sier, det jeg krever ikke så mye. Det en minimum jeg krever.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Om det så en liten kaffe eller mangelig, at du roer deg ned, liksom.
0: Ja. Nettopp, ja.
1: Ja. Jeg må tenke meg om noe, hvor mye jeg sier litt, egentlig, for hvis det kommer folk til Norge med...
0: Du skal være self-conscious neste gang du bruker det.
1: Jeg må tenke meg litt om...
3: Eller så kan du jo trøste deg med at du forholder deg til høflighetsteori, som Antonio har forklart. Det er jo også litt fint.
2: Ja.
0: Yes.
1: På kysten av Møre og Romsdal sier vi støa leik. Det tyder vindretning. Det brukt ellers i Norge, kan de forklare konstruksjon av ordet. Jeg har aldri hørt om støa leik, Toril. Har du?
3: Altså, tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der er det igjen liksom betryggende å se at den heimfestinga, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
1: Nei, jeg må bare si at selv om det er veldig nice å vite hvor man kan finne info, så er det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
3: Ja.
1: Men den er på radio også, jeg må bare få si det.
3: Men det er ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det er vel det vi skal snakke litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det er støvaleik.
1: Ja.
3: Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
1: Det er den største av alt.
3: Ja, og vi har venleik og vi har storleik.
1: Mm.
3: Dette her stø er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe.
1: Mm.
3: Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr i likhet med en del andre beslektet ord også, så betyr det sted, plass. Eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da? Og det vi opplever en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
1: Så det på en måte leiken fra et sted?
3: Ja, ja det synes jeg var en flott definisjon.
1: Som da vindretning.
3: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, har denne sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
1: Ja.
3: Men dette vindelementet finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
1: Ja.
3: Og der jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
1: Ja.
3: Eller plass.
1: Men det da stø, for her står det støa leik i spørsmålet. Mm-hmm. Leik på en måte den der endinga som...
3: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det litt grann til støe.
1: Mm.
3: Men i sammensetningen her så får du igjen en A. Mm. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi. Altså, i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket inn i en liten vindkule.
1: Mathias har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvorfor uttaler vi månen Mars og planeten Mars ulikt? Ja, Anja, hvorfor gjør vi det egentlig?
2: Ja, så på nettstedet forskning.no, veldig lurt lite nettsted som, med masse flott underholdende og godt formidlet forskning. Der ligger det faktisk en artikkel fra 2018 som forsøker å besvare nettopp det her spørsmålet her. Og journalisten som har skrevet artikkelen, han heter Eivind Torgersen, og han har fått hjelp av språkforsker Hanne Gram Simonsen for å prøve å finne ut av akkurat det her.
1: Mm.
2: Og Simonsen har noen ganske så interessante teorier om hvorfor det her tilfelle da at vi uttaler de her navnene ulikt med lang versus kort vokal, for at de kommer jo fra samme opprinnelse.
1: Ja.
2: De begge oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
1: Nettopp.
2: Og Simonsen har to konkrete teorier som begge fremstår som ganske så fornuftige, tenker jeg. Og det første har å gjøre med det latinske utgangspunktet for innlånet av de her to navnene.
1: Ja.
2: Og i latin så ble navnet til krigsguden Mars uttalt nettopp med lang A. Mars.
1: Okay.
2: Og det det her navnet, Mars, uten noen bøyningsendinger eller noe sånt, som utgangspunktet for lånet av navnet til planeten Mars. Mens det latinske utgangspunktet for innlånet av navnet på måneden Mars er et annet et. Nemlig det latinske navnet på måneden Mars, som Mensis Martius. Og der har vi da en bøyningsending på slutten av navnet, som en kasusmarkering, kasus er nominativ. Og Martius ble da ifølge Simonsen muligens uttalt med noe kortere A, i alle fall på det tidspunktet det ble lånt inn på dansk og senere på norsk. Og det her kan være forklaringen på at Mars, viktig. Navnet på måneden uttales med kortere A hos oss.
1: Okay.
2: Så det her Simonsen sin hovedteori, og den hun har mest tro på. Men hun lanserer også en annen mulig teori, som basert på det faktum at vi har en tendens til å forkorte ord. Vi bruker mye. For eksempel så er det vanlig å slå sammen skal ikke til skakke i muntlig, ikke sant? Og vil ikke til vikke i muntlig form.
1: Mm.
2: Og vi må gå ut fra, sier Simonsen, at månedsnavnet med den kortere vokalen da, brukes mye oftere enn navnet på planeten, ikke sant? Med mindre du astronom.
1: Ja, klart.
2: Eller astronaut.
1: Ja.
2: Det ikke så mange av oss med.
1: Nei.
2: Så at det kan være en medvirkende årsak.
1: At det bare av muntlig bruk har blitt sånn, mars, ikke i mars, men jeg skal reise helt i mars, det er langt unna. Men det blir ikke før i mars.
2: Men det blir ikke før i mars, ja. Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja. Altså, Simonsen peker også på en annen kompliserende faktor i det her bildet, nemlig at det her er navn det snakker om, og navn følger ofte ikke de her ordinære språklige regler.
1: Mm.
2: På fransk for eksempel så uttaler man ikke vanligvis S på slutten av ord, men likevel, sier Simonsen, så er det mange navn med S på slutten hvor S-en faktisk uttales.
1: Ja.
2: Og det her kan det være noen, en forklaring på, eller det er ingen åpenbare forklaringer. Og jeg tenker jo også litt at, altså det her bare spekulasjon, men at Mars og Mars er forskjellige fordi vi har ønsket å holde dem separat, at det er veldig tydelig når vi snakker hva det er faktisk vi snakker om.
1: Anjo Klungervik Greenall, Toril Oppsal og Antonio Fabregas, tusen takk for at dere tok tida til å gjøre både lytterne og meg litt klokere. Men språk kan en aldri bli utlært i, så om du som hører på fortsatt sitter med nye spørsmål, så er det bare en ting å gjøre. Logg deg inn i NRK Radio, enten på app eller datamaskin, søk opp språksnakk og trykk på knappen der det står send inn. Der er det bare å hamre ned det du lurer på om språk, så får du kanskje svaret i en senere episode. Ønsker du påminnelse når neste episode er ute, kan du også trykke på den lille stjerna, ikke Mars, men stjerna, der det står følg. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og uansett om det er snakk om pakt eller takt, vi snakkes.
4: Her er NRK Nyheter klokken 9. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom mot demonstrasjonen.
5: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
6: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
4: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse inn til vår øy, sa aktivisten Padraig McNicoil. Reporter var Lisanne Lian Mo. Det har gått flyalarmer i Jordan natt til i dag. Det melder landets statlige TV-kanal ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor sirenene ble utløst. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette er spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet er å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Neste uke avgjør Norges Bank om renta skal heves igjen før sommeren. Ikke økonom frykter at høyere rente vil virke mot sin hensikt og drive prisene oppover. Og økonomene også uenige om hvor lurt dette Dom I straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer I morgen. Et referatforbud I dommen vil være problematisk, mener krimkommentator. Og I dag fyller Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten I USAs historie. Aldersforsker imponert over at han fortsatt takler fulle timeplaner og stress. God søndags morgen. Dette noe av det vi har på programmet I helgemorgen I dag. Vi skal også snakke om de trange tiderne I miljøbevegelsen, for der det kutt I pengestøtten og nedbemanning. Følg oss her I P2 og NRK1 de neste to timene. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Varer og tjenester har blitt dyrere det siste året, og inflasjonen ligger fortsatt godt over Norges Banks mål på 2%. Neste uke avgjør sentralbanken hva som skal skje med renta nå før sommeren, og ekspertene uenige om høyere rente riktig medisin. Espen Rostrup Nakstad, du forsker og tidligere assisterende helsedirektør, men ikke økonom, bare så det også nevnt. Og du tror at høyere rente vil gjøre alt enda dyrere I stand for å bremse prisveksten. Hvorfor det?
1: Jeg tror I hvert fall at den inflasjonsdempende effekten av rentehevingene ble tatt ut lenge før man kom til denne 14. Rentehevingen I fjor. Vi må huske det at en tredjedel cirka av kjerneinflasjonen faktisk importert fra utlandet. Det jo de fleste bankøkonomer også enige I. Og så det omtrent en tredjedel det utgjøres av boligleieprisene, som jo øker både på kort og lang sikt med høyere rente. Det også veldig mange økonomer enige I. Og så har vi den siste tredjedelen, da, der folk har strammet veldig hardt inn på forbruk allerede. Og vi får jo sånne effekter som at kommunale avgifter øker med høyere renter også. Så vi må, jeg skrev denne artiklen I mars, så det for å stille spørsmålet, forstår vi dette godt nok, eller agerer vi på en måte uten å tenke oss om? Mm.
0: Ja, for I et leserinnlegg I Aftenposten så skriver du at få økonomer sier det høyt, men mange har nok tenkt tanken. Hva legger du I det?
1: Da tenker jeg at jappetidens medisin kanskje ikke hjelper så godt når vi ikke har jappetid, og at vi kanskje må leve med kanskje 3% inflasjonsmål en stund, da, så lenge det kommer sånne kostnadssjokk, som det heter, fra utlandet. Og vi må huske at den type sjokk som vi opplever nå, det ikke inflasjon. Inflasjon jo en vedvarende prosess der prisene stiger jevnt over tid, og prisveksten I Norge har faktisk avtatt mye den siste tiden. Fra mars så har prisveksten gått ned fra 3,6 til 3,1%, og det det heller ingen som snakker så høyt om nå, så jeg savner litt empiri rett og slett, og jeg tror mange tenker disse tankene I sitt stille sinn, også økonomer.
0: Og du savner jo en debatt rundt det?
1: Ja, jeg savner en debatt fordi at dette får jo store konsekvenser selvsagt for mange I Norge som allerede opplever dyrtid, og vi har nå liksom et Når vi bruker jappetidsmedisin på prissjokk som ikke etterspørselsdrevet, så må man I hvert fall stille spørsmål med det. Og I Sverige så jo renten mye lavere enn I Norge, bare 1,75%, og forklaringen jo ofte at de har høyere arbeidsledighet, men ser man på tallene, så ser man at en like høy andel av befolkningen I Sverige sysselsatt som I Norge, for eksempel. Så her det på en måte mange faktorer som jeg tror man må forstå litt bedre.
0: Kjersti Haugland, du sjeføkonom I DNB. Blir det renteheving neste uke, tror du, for å ta det først?
2: Det veldig usikkert, men vi har landet på at det antageligvis ikke kommer renteøkning allerede neste veka, men at Norges Bank da stiller seg inn mot å heve renten nok en gang på septembermøtet I år, sånn at vi da kommer tilbake igjen til den rentetoppen som vi hadde før rentekuttene kom I fjor.
0: Og I motsetning til Nakstad så sier du, Kjersti Haugland, at renta bør opp for å få inflasjonen ned. Hvorfor fungerer det slik, mener du?
2: ja, jeg synes det veldig viktig at viktig politikk blir styrt på grunnlag av forskningsbasert viten, og det som internasjonal og norsk forskning viser, at renteøkninger fører til nedgang i inflasjonen, og ikke oppgang. Så støtter vi oss til det, vitenskapelig bevis for det, så det rett nå i dagens situasjon, der norsk økonomi fortsatt gjør det helt greit. Vi har en økning i sysselsettingen, vi har relativt låg arbeidsledighet, vi har økning i kjøpekraften til folk, det har vi hatt de siste årene, og derfor så har vi heller ikke hatt noe stopp i etterspørselen fra forbrukerne. Forbrukerne har tvert imot vært med på å sørge for vekst i økonomien de siste årene, samtidig som vi har da en prisvekst, en underliggende prisvekst, sammen vekk fra energiprisene som hopper og spretter en del, så den underliggende prisveksten akkurat nå faktisk på vei opp. Siste lesing der var 3,4%. Ser vi på andre typer mål som rensker vekk mye volatilitet og svingninger, så vi jo oppe på 3,8%. Så her vi rett og slett ikke der vi skal være for måloppnåelse for Norges Bank. Hvis Norges Bank ikke tar, altså hvis vi bare skal la dette seile og gå, sånn som Espen Nakstad foreslår her, at vi legger prisveksten på 3% og bare lar den være der, så oppnår vi overhovedet ikke noe bedre økonomisk aktivitet. Det ikke sånn at det et bytteforhold her, at vi kan offre litt inflasjon bare for å få en bedre økonomisk aktivitet. Da vil vi ende opp med høyere lønnsvekst, høyere prisvekst, men ikke noe bedre kjøpekraft, samtidig som arbeidsmarkedet ikke vil være noe bedre på grunn av det. Så det ikke veien å gå.
0: Roger Bjørnstad, du sjeføkonom i LO, og du mener at vanlige nordmenn vil få det bedre om renta settes ned og ikke opp. Forklar din teori.
3: Ja, i likhet med Kjersti Haugland så baserer jeg også min på forskning, både norsk og internasjonal forskning, og særlig empirisk forskning. Det viser at Nakstad har et poeng. For det første, det mange elementer i inflasjonen som ikke blir påvirket av renta, og blir faktisk påvirket i feil retning. Men jeg også av den oppfatningen at en renteøkning vil redusere inflasjonen samlet sett noe. Men hovedpoenget mitt at det helt unødvendig. Det et sjokk til inflasjonen som har kommet fra utlandet. Og jeg veldig uenig med Kjersti Haugland som sier at det ikke har noe å si for økonomien til folk om man øker renta. Det helt åpenbart at det kommer til å øke arbeidsledigheten. Det kommer til å gjøre folk fattigere. Og det vi har en husholdningssektor i Norge som verdens mest forgjeldete, så renta biter jo kraftig inn på økonomien til folk. Men det som det viktige her jo at renta et uegnet virkemiddel i en tid hvor vi opplever kostnadssjokk på drivstoff, strøm, matvarer fra utlandet, og det ikke slik at vi har en hjemmegenerert inflasjon på samme måte som at vi skulle hatt da et virkemiddel, nemlig renta, som virker her hjemme. Vi må jo ha et virkemiddel som virker på den inflasjonen vi faktisk har.
0: Men Bjørnstad, på flere områder så du altså uenig med Norges Bank, men baserer ikke dem og sin praksis på godt etablert økonomisk teori da?
3: Jo, økonomisk teori, det kan vi være mange som kan synes om, men, og det finnes mange forskjellige teorier, men du har helt rett i det, at Norges Bank baserer sin rentepolitikk på forskning, en teoretisk forskning, som sier at inflasjon noe vi kan bekjempe med renta, og at hvis vi ikke gjør det, så det sånn som Kjersti Haugland sier, nemlig den forskningen som sier at hvis vi ikke gjør det, så biter inflasjonen seg fast på et høyt nivå, og her vi ved kjernepunktet. Denne forskningen som viser dette, det en teori, men den har blitt forkastet jevnt over. Det også ikke sånn at det helt uavhengig av hvor inflasjonen kommer fra. Det klart, hvis det hadde vært jappetid her i Norge, så hadde inflasjonen kunnet bite seg fast, fordi høy inflasjon kunne skapt høy lønnsvekst, som igjen kunne skapt høy inflasjon, men det ikke tilfellig i dagens situasjon, så jeg helt enig med Espen Akstad at vi trenger mer forskning på hvordan vi agerer på en inflasjon som kommer fra krig, det grønne skiftet som priser strøm og energi høyere, og den type kostnadssjokk som vi nå opplever, det ikke renta egnet til å gjøre noe med, og den forskningen som Norges Bank lener seg på her nok både utdatert og lite empirisk validert.
0: Helt kort, Kjersti Haugland i DNB, rentekuttene i fjor viste seg ikke å være særlig vellykka, men du, hvorfor ikke?
2: Norges Bank kuttet renter i fjor fordi de da så utsikter til at prisveksten skulle ta seg ned fra et nivå som var bekymringsverdig høyt. Vi hadde jo ligget på 3% helt siden da høsten 2024, men de trodde at prisveksten var på vei ned. Så viste det seg jo ved inngangen av dette her året at det ikke har skjedd. Nærmest tvert imot så har den underliggende prisveksten begynt å stige igjen. Og det skyldes overhovedet ikke internasjonale faktorer. Det skyldes da innlandsk prisvekst på varer og tjenester, som da i neste omgang et produkt av at norsk lønnsvekst har vært betraktelig høyere enn i utlandet i flere år på rad. Og dette ønsker bedriftene å da føre over til neste ledd og beholde marginene sine, og da blir det høy vekst ut i konsumprisene. Og det jo ikke noe som forbrukerne ønsker over tid heller, at den skal ha en høy kostnadsvekst. Så det i alle sin interesse at prisveksten kommer ned, og det har Norges Bank også helt et tydelig mandat på, og derfor har de nå foretatt en snuoperasjon som helt rett.
0: Roger Bjørnstad i LO, du uenig i at disse rentekuttene i fjor beviser noen ting som helst?
3: Ja, og Norges Banks egen modellapparat viser at renten virker ikke så fort på økonomien, så dette her helt andre årsaker, og grunnen til at prisveksten har tatt seg opp igjen jo for at USA og Israel har angrepet Iran, og Iran har stengt Hormuzstredet. Og Kjersti Haugland sier at inflasjonen overhovedet ikke internasjonal, men kommer fra lønnsvekst, og her det jo litt lek med ord, fordi det klart vi har høy lønnsvekst i Norge, men den lønnsveksten vi har, den kommer fra en lønnsmodell som fastsettes ut fra eksportprisene våre. Det har vi gjort siden 1960-tallet. Vi fordeler overskudden i eksportindustrien vår, og eksportprisene jo internasjonale priser, så den lønnsveksten vi har i Norge, den også basert på internasjonale forhold, og dette vet jo Kjersti Haugland godt, men det klart at lønnsveksten jo satt i Norge, men basert altså på internasjonale priser.
0: Vi må gi siste ord, nesten uansett, i denne diskusjonen til deg, Espen Rostrup Nakstad. Hva mener du da, Eden? Rette medisin for å stanse prisveksten?
1: Vi må i hvert fall forstå disse faktorene bedre, ikke bare si på generelt grunnlag at høye priser eller bekjempes med høye renter, uansett hvor høye rentene Jeg tror vi må bruke nok tid til disse utenlandske kostnadssjokkene har avtatt, og så må vi styrke konkurranseevnen i dagligvarebransjen. Det bare sammenlignet med Sverige, så ser vi at det kan være viktig. Vi må slutte kanskje å kjøpe strøm dyrt, som vi selv produserer billig. Det veldig kostbart for bedriftene i Norge. Og så må vi kanskje bruke andre virkemidler enn pengepolitikken da, for å styrke eller andre virkemidler i pengepolitikken for å styrke kronekursen for eksempel. Så vi må huske at rentevåpenet det rammer litt over 50% av befolkningen, de som har gjeld, og påvirker ikke forbruket blant den andre halvdelen. Så det en del ting her som man må forstå godt, og staten kan jo gå foran med et godt eksempel, for når når man ser nå for eksempel at nettleien øker, så øker ikke den med 2% tilsvarende inflasjonsmålet, den øker med 20%. Så det veldig mange aktører her som tenker at ja, vi øker litt ordentlig nå, og det har blitt kanskje en litt sånn mental greie også, for at man tar mer betalt hvis man kan ta mer betalt. Det også noe av psykologien i dette her da, som faktisk spiller inn, tror jeg.
0: Takk skal du ha. Refleksjoner fra deg, forsker og tidligere assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Takk også til Roger Bjørnstad, sjeføkonom I LO, og Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB. I morgen tidlig fell dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, der han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Saken mot kronprinsessens sønn har fått stor medieoppmerksomhet, og det vel trolig at det blir like stort pressoppbud I retten også I morgen. Olav Rønneberg, krimkommentator I TV2, Hvor sannsynlig det, tror du, at Høyby blir dømt på alle disse tiltalepunktene?
4: Jeg tenker at det egentlig der mye av spenningen ligger. Han ble jo tiltalt for over 40 punkter. Påtalemyndigheten krevde 7 år og 7 måneders fengsel, men dette jo helt opp til retten. Da. Personlig har jo jeg ment at det litt tvil om noen av disse tiltalepunktene, og kanskje noe skal frifinnes på, og da du fort ned I en straff på en 4-5 års fengsel, så det blir veldig spennende å se hva retten har kommet til, men jeg tror vi skal ta inn over oss og være forberedt på at det kan komme frifinnelser I morgen tidlig.
0: Hvordan vurderer du grunnlaget denne dommen kommer til å hvile på, for det er veldig mange ulike saker her?
4: Ja, retten har jo fått presentert et veldig omfattende bevisbilde. Vi var jo I mange uker, jeg tror det var 6 eller 7 uker, vi var I Oslo tingrett med en omfattende gjennomgang av bevisene, tallrike vitner, forklaringer fra Marius Borg Høyby og fra alle de fornærmede kvinnene. Så retten har fått et veldig godt grunnlag å bygge sin avgjørelse på, vil jeg si. Og så det slik, mener jeg, at I disse voldtektssakene, det jo 4 voldtektssaker I tiltalen, så mener jeg at noen av de står bevismessig litt svakere enn noen av de andre. Og det handler ikke om at jeg ikke tror på kvinnene, men det handler om at det kan komme inn en tvil, og hvis det kommer inn en tvil, da skal den tiltalte frifinnes, og det samme gjelder for dette med vold I nære relasjoner mot Nora Haukeland, også hun har gitt en veldig troverdig forklaring for retten, og det støttebevis der, men det kan snike seg inn en tvil, og den tvilen skal I så fall komme Marius Borg Høyby til gode.
0: Dennis Ravndal, du krimjournalist og programleder her I NRK. Du kan ikke mene så mye om dette her som Olav Rønneberg kan, men du kan mye om juss, og la oss bare oppsummere litt. Hvor alvorlig saken mot Marius Borg Høyby som en ren straffesak?
5: Det klart den svært alvorlig. Som Olav sa, så det jo lagt ned en påstand på 7 år og 7 måneder. Og det er jo alvorlige tiltalepunkter, det en alvorlig sak, og den har jo mange elementer rundt seg I tillegg som gjør den svært spesiell. Jeg kan ikke huske at jeg har vært I Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede, så det jo også et element av denne saken at det et medlem av kongefamilien som på tiltalebenken for første gang I norsk historie.
0: Olav Rønneberg, tror du denne dommen blir anka uansett utfall?
4: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at hvis Marius Borg Høyby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere I straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høyby, la oss si da at han blir frifunnet I noen av voldtektssakene og kanskje får vold I nære relasjoner. Dette blir jo bare spekulasjoner, men la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel. Vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil I så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke I denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet I morgen.
0: Tror du vi kan komme til å se dissens i retten? Altså, den består jo da av en fagdommer og to lekdommere i tingretten. Og hva kan i så fall være bakgrunnen for det?
4: Ja, det kan jo i så fall være at dommerne er uenige. Det blir jo enda mer spekulasjon egentlig, men det har jo skjedd i store saker før at det har vært dissens. Samtidig så har man jo en veldig erfaren fagdommer her da, som leder forhandlingene. Han har også skrevet lærebøker i juss, Jon Sverdrup Effjestad, som var rettens leder. Det er jo slik under en votering på bakrommet da, at meddommerne skal jo stemme først etter det jeg har forstått. Vi får jo ikke vært i stede på de voteringene, men jeg tenker at det skal nok litt til å få en dissens her, men det kan skje, og i så fall så må jo da flertall og mindretallets syn begrunnes, så vi får jo se når vi får den endelige dommen, så vet vi jo da at det som skal leses opp i morgen, det er et sammendrag, et resumé av dommen, og så får vi i pressen hele dommen og kan lese og gjengi den etter hvert ut på dagen.
5: Så er det jo sånn at voldtektssaker er krevende bevismessig, det vet vi. Det er på en måte kun to personer som var til stede, i hvert fall som oftest i denne saken. Og da har man jo selvfølgelig en rekke støttebevis rundt som legges frem for retten og som de skal vurdere, men dette er krevende saker å vurdere for retten. Og så er det jo slik at vi vil jo ikke nødvendigvis få svaret i morgen på om dommen ankes eller ikke. Der har man noen mulighet til å ta betenkningstid. Og i og med at Marius Borg Høiby ikke selv kommer til å være i retten i morgen, så er det vel grunn til å tro at vi ikke får noe svar på en eventuell anke i morgen.
0: Ta litt fatt i det du sa her i sted, Olav Rønneberg. Jeg vet at du er opptatt av dette referatforbudet som var delvis i under rettsforhandlingene. Det kan også komme et referatforbud i hvert fall også i dommen. Hvor problematisk vil det være?
4: Jeg tenker at det vil være problematisk hvis det hindrer oss i å gjengi og forklare hvorfor han blir dømt, eller hvorfor han da blir frifunnet. Det er jo slik at vi hadde referatforbud på sensitive opplysninger, vi hadde på rushistorikken til de fornærmede kvinnene, og vi hadde på for eksempel seksualpreferanser og ting rundt det seksuelle, og mye av dette her ville vi tatt av presseetikken uansett. Mye av det ville vi aldri ha gjengitt, men det er klart det er en del ting der som jeg tenker kan vippe i retning av en frifinnelse på enkelte punkter, og det er ting som jeg til nå ikke har kunnet gjengi ut i offentligheten, fordi jeg da vil bryte loven rett og slett, og det vil være problematisk for meg i alle fall, hvis jeg skal forklare en dom ut til folk flest, hvis det er fortsatt behindret av dette referatforbudet. Men det avhenger jo da litt av hvordan dommen er skrevet. Jeg tenker jo at rettens leder vil være oppmerksom på dette når han skriver dommen, så vi håper jo i det lengste at man kommer seg rundt det, ved at dommen er skrevet på en slik måte at det blir mulig å forklare den fullt ut slik vanlig praksis er i rettssaker.
0: Dennis Ravndal, det er mange som lurer på hvor krevende det er å være dommer i en sak med et slikt medietrykk og som er så høyprofilert. Hva slags instrukser får dommerne før en slik rettssak, eller får de noen spesielle instrukser?
5: Ja, absolutt. De får beskjed om at de skal se bort fra det de har lært om denne saken før retten er satt, og at de også skal se bort fra det som kommer i media underveis. Det eneste de skal forholde seg til, det er de bevisene som legges frem i retten. Det er jo et av prinsippene i norsk strafferett og juss, at man legger frem bevisene muntlig i retten, og alt som ikke er lagt frem og dokumentert der, det skal man på en måte se bort fra, og det er jo utrolig spesielt i denne saken. Det har vært skrevet to bøker om Høiby-saken før rettssaken startet, og det er ikke bare svært uvanlig, men det er jo unikt, og det er klart at det er en krevende øvelse for rettens medlemmer å på en måte skulle skjerme seg fra alt man har lest og fått med seg, og kun fokusere på det partene legger frem i retten, men det er jo også noe man er svært oppmerksom på, som jeg vil tro at fagdommer Effjestad har brukt ganske mye tid på underveis når man snakker sammen på bakrommet.
0: Hvor lurt er det av dommerne å lese aviser og nyhetssaker om saken underveis da?
5: Nei, det jo et godt spørsmål. Altså, det klart at dette sier jo folk jeg kjenner som både har vært meddommere og fagdommere. Jeg snakker om at det vanskelig å på en måte filtrere bort alt for fagdommernes del. Så er det jo, det er dette man trener på, man øver på, man er bevisst på. Det er jo jobben deres. Og når en sak har dette omfanget som Høyby-saken har, så tror jeg man er ekstra bevisst på det. Jeg tror at det å sitte og på en måte skulle være med å skrive denne dommen og bestemme om Marius Borg Høyby skal dømmes eller ikke, det tror jeg oppfattes ganske, skal vi si, skjerpende, og at man gjør sitt ytterste for å kun forholde seg til det som er lagt frem i retten.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder her i NRK, og Olav Rønneberg, krimkommentator i TV 2. Og dommen i denne saken fell altså i Oslo tingrett i morgen tidlig. Ungdom som engasjerer seg og er med i ungdomsråd har ofte liten reell medvirkning på kommunepolitikken, viser en ny undersøkelse. For selv om alle kommuner er lovpålagt å ha ungdomsråd, så er det ikke bestandig at de unge blir hørt. Mette Sønderskov, du er professor i offentlig innovasjon ved Universitetet i Innlandet, og det er du som har gjort denne undersøkelsen blant lokalpolitikerne i samarbeid med Anne Tortsen ved Senter for Borgerdialog. Hvordan ser politikerne på ungdomsrådene?
6: Så jeg vil starte med å si at de fleste politikere synes jo at de unges medvirkning er kjempeviktig. Men så er det sånn at de klarer liksom ikke i tilstrekkelig grad å finne måter å involvere ungdomsrådene på, sånn at de får reelle innflytelsesmuligheter. I stedet så blir det en slags en høringsinstans som de kommer innom og forventer at de unge skal gi skriftlige høringssvar, liksom andre utvalg gir. Ofte er dette her basert på samme detaljerte saksdokumenter som politikerne kommunestyret får. Så det vi ser, det er liksom at det blir sånn litt spenning i måten man snakker om de unge på som demokratiske aktører. At på den ene siden så beskrives de som, ja, de er innovative, de har et frisk pust inn og nye perspektiver, men samtidig så er de også umotne, de skjønner ikke helt kompleksiteten i de her prosessene. Og så ender det opp med en sånn type dobbeltdiskvalifisering, fordi samtidig som de umotne, så beskrives også ungdomsrådene som består av de mest ressurssterke ungdommene, og de er jo ikke representative for unge flest.
0: Hvorfor bør ungdom i ungdomsrådene tas på alvor, mener du?
6: Så det er jo de unge som skal leve med det samfunnet som vi utvikler i dag. Og så mener jeg jo at de unge tross alt vet mer om hvordan det er å være ung i dag enn vi voksne gjør. Og så er det viktig at vi får gitt dem noen gode erfaringer med det å engasjere seg og delta i demokratiet. Og kommunene bruker ganske mye ressurser på ungdomsrådene fra før, blant annet i form av møtekortgjørelse. Så hvis man nå involverer dem og man risikerer den type involvering blir på en måte symbolsk, så risikerer vi at vi mister de for dårlige erfaringer, vi mister dem, og da blir det vanskelig å få dem til å delta i fremtiden.
0: Og du tror ungdomsråd også kan bøte på denne politikerforakten som vi ofte ser, på hva slags måte da?
6: Altså, politikerne er avhengig av tillit fra alle innbyggere sine, også fra de unge. Og det er viktig at politikerne er kontinuerlig dialog med innbyggerne underveis i valgperioden for å vite hva innbyggerne er opptatt av. For det vi ser nå i dag, det er jo at det er som type demokratisk underskudd, hvor politikerne sliter, blant annet med å få medlemmer til partiene sine, sliter med å få folk til å stille på lister til valg, og det er jo forståelig nok med tanke på det man ser med hets og trusler i sosiale medier og så videre. Så det å gjøre politikken mer tilgjengelig for folk flest og for de unge er viktig, for å få dem til å kunne delta på litt mer konstruktive former.
0: Hva kan gjøres for å sikre at disse ungdomsrådene får reell medvirkning, da, mener du?
6: Altså ungdomsrådene jo allerede etablert I alle kommuner fordi det lovpålagt. Så det å prøve å finne med noen måter hvor man kan ligge til rette for at det blir mer gøy og attraktivt å sitte der jo viktig. For eksempel så kunne man tenke seg at man kan lage arbeidsgrupper eller små lokale utvalg som kan jobbe sammen om for eksempel I saksforberedende for å forberede saker til kommunestyret, kunne gå litt mer inn I å utforske utfordringer og problemer I fellesskap. Så det tenker liksom mer legge til rette for mer direkte dialog da, mellom politikerne og de unge, mener jeg veldig viktig. Så det finnes jo mange måter man kan tenke litt nytt rundt måter å involvere de unge på, hvis bare politikerne vil da, og kommunene finner måter å gjøre det på. Mm-hmm.
0: Vi skal få noen, sikkert noen nye ideer de neste minuttene også. Takk skal du ha, Mette Sønderskov, professor ved Universitetet I Innlandet, for vi tråkker rett ut I den brutale virkeligheten, og til deg, Ariel Theresia Harila Jensenius, du medlem av Vadsø Ungdomsråd, og også leder av Fylkes Ungdomsrådet I Finnmark. Hvordan føler du at voksne politikere ser på dere I Ungdomsrådet?
7: Jeg føler det veldig variert, spesielt fra kommunalt til fylkeskommunalt. Og så tror jeg at det altså, det ble jo lovpålagt med ungdomsråd for ikke så lenge siden. Så jeg tror at det mange politikere som har et så veldig nytt syn på det, og ikke vant til at ungdommen faktisk bruker sin stemme. Så noen vil jo åpenbart være kritisk til oss, mens andre veldig på banen og heier på oss og hjelper oss fram.
0: Iben Abil, du nestleder I Longyearbyen Ungdomsråd på Svalbard. Hvorfor bør voksne politikere lytte til ungdommen, mener du?
8: Nei, det jo veldig trist å høre at det sånn at politikerne ikke lytter til ungdommen, men det synes jeg ikke kommer som noe sjokk, fordi at det en gjenganger når vi som engasjert ungdom snakker sammen, at politikerne de hører rett og slett ikke på oss. Det jo sånn at ungdomsrådet I utgangspunktet et rådgivende organ som til stede for at ungdom skal kunne påvirke saker som angår oss. Og det jo en kjempegod idé. Men man ser at det ikke funker. Og det synd fordi at man vet at ungdom, vi de eneste som faktisk vet hvor skoen trykker for oss. Og ja, voksne politikere de har politisk erfaring og utdanning som vi ungdom ikke har. Men de vet ikke hvordan de politiske vedtakene faktisk oppleves I vår hverdag, og hva som egentlig ønskelig fra ungdommen. Og det man risikerer da, hvis de voksne ikke lytter til ungdommen, jo at den politikken som blir vedtatt, den blir feilslått, og så får man ikke den ønskede effekten. Så det her virkelig noe som politikerne må ta på alvor og rette opp I.
0: Det gjelder Theresia Harila Jensenius I Finnmark. Hvordan det for de yngste I et ungdomsråd å sette seg inn I tunge politiske saker? Altså, hvor ung de yngste? Bare for å ha spurt om det også.
7: Det også veldig varierende fra kommune til kommune, men her I min kommune så tror jeg det 13 år. Og da man jo veldig ung. Jeg husker at jeg var veldig ung da jeg startet I ungdomsråd og min måte, politiske karriere. Og da synes jeg det var vanskelig å skulle få store bunker med papirer fra kommunestyret, og det var høringssvar og alt sånt. For det veldig vanskelig for oss å skjønne når det på et byråkratisk språk. Og det veldig viktig at det forståelig informasjon, for det gjør igjen at det blir en bedre medvirkningsprosess.
0: Iben Abil på Svalbard, der fikk ungdomsrådet gjennomslag for å utrede bedre psykisk helsetilbud for unge for kort tid siden. Hvordan var det å lykkes med det?
8: Ja, det var jo noe vi kjempet fram, fordi vi så at det var et utilstrekkelig psykisk helsetilbud I hele byen. Og siden Longyearbyen og Svalbard under litt annen politisk styring enn vanlige fastlandskommuner, så gikk vi direkte til Stortinget og regjeringen. Og der fikk vi gjennomslag, og så, som du sier, så utredes det et psykisk helsetilbud for hele befolkningen I Longyearbyen. Det jeg opplevde med det var jo at det var en ganske slitsom prosess, og finne ut av det her og navigere gjennom det politiske for å kunne fremlegge saken på den måten vi ville for å få gjennomslag da. Men så har man god støtte ute ved siden av seg, og det det ikke alle som har. Vi veldig heldige her. Og når man da får det gjennomslaget og blir anerkjent for det arbeidet man har gjort, så gir det utrolig mye, det gir stor mersmak da. Og man ønsker å engasjere seg videre når man får en, altså det en veldig stor oppfordring da, når man blir lyttet til. Og jeg synes det veldig trist at når jeg snakker med venner og bekjente som sitter i ungdomsrådet på fastlandet, så har ikke de den samme opplevelsen, og de har ikke fått den samme oppfordringen. Og når man ikke får det, så mister man jo engasjementet etter hvert, fordi at man ikke føler at man får til en endring. Og så er det sånn at det er vilje til engasjement og politisk påvirkning blant ungdommen, men det stopper hos politikerne, og det er noe som bør tas på høyeste alvor.
0: Hmm. Bjørnar Selnes Skjæran, du er kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, og dette er i høyeste grad ditt domene. Runden innom ungdomsrådene er en boks du må huke av, sitat, sier en av politikerne i denne undersøkelsen som vi hørte om. Hva synes du om et sånt utsagn?
9: Nej, det synes ikke jeg var det minste trivelige å lese. Og vi, men det jo sånn at blant folkevalgte så vi like sammensatt som resten av befolkningen. Politikere i Norge speiler jo befolkningen, og det nok noe sånn at det ulike holdninger til det her. Men regelverket som vi har, det er veldig klart. Ungdom skal ha medvirkning, og det er ekstra viktig fordi at de ikke har tilgang til de politiske arenaene som du får tilgang til når du er fylt 18 år og er valgbar og har stemmerett. Sånn at så det er viktig for oss, og jeg mener at vi har gode regler rundt det her, og så er det jo godt å høre fra Longyearbyen at der har man en god praksis, og at det går an å vise eksempler på at når man har det, ungdommen får den støtten og den hjelpen som de trenger for å organisere og få til det her, så kan det også gi resultater, og så hører vi at det er andre områder der man har kanskje ganske mange kommuner som har en lang vei å gå.
0: Er det en idé å gjøre noe lignende på fastlandet som de har på Svalbard, at de har på en måte en mye mer direkte innflytelse og kan diskutere direkte med lokalstyret, som det heter der da?
9: Og er jo kommune-Norge veldig, veldig forskjellig, ikke sant, fra Oslo, som den største kommunen vår, med 750 000 innbyggere, og der man har en sånn bydelsorganisering, og ned til Utsira, som den minste kommunen, der sannsynligvis kunne det være minst like enkelt som på Svalbard å opprette direkte linje. Jeg tror her som ellers er det viktig at kommunene har et handlingsrom til å finne ut hvordan man vil organisere det lokalt, men det må ikke røyses tvil om hva som er regelverket rundt det her. Kommunene skal ha et ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett på støtte, et sekretariat som hjelper de med å forholde seg til saken. Og om det ikke går direkte frem av reglene, så tror vi alle sammen skjønner at du kan ikke bare slenge hele saksbunken til kommunestyret over til ungdomsrådet og forvente at 13, 14, 15 og 16-åringer skal sette seg inn i det. Så her er nok en vei å gå. Nå skal vi jo evaluere kommuneloven. Vi har sett ut et oppdrag om det, og da skal vi også få sett nærmere på hvordan det med ungdomsråd fungerer, så da kan vi kanskje få enda mer kunnskap enn det som vi har fått gjennom den undersøkelsen som du startet denne bolken i sendingen med, så da tenker jeg at vi kan få et godt beslutningsgrunnlag for veien videre, og jeg tenker at det her må vi prøve å få utviklet videre i årene fremover.
0: Reell Theresia Harila Jensenius i Vadsø og Finnmark, hva mener du kan gjøres helt konkret for at ja, for å sikre at ungdomsrådene faktisk blir hørt?
7: For det første tenker jeg det viktig at politikerne inviterer inn. Det er veldig viktig at ungdommene får at de blir sett og hørt, og at ikke politikerne bare snakker om ungdommene uten oss. Og en ting som er viktig å huske på, er at alle kommuner har jo lyst til at flere unge skal flytte dit. Og da er det sånn at når ungdommen har de midlene de trenger, så kan de skape arrangementer i sin hjemkommune som gjør det bedre for ungdom å være der. Og det er sånn politikerne er nødt til å tenke, at vi må bruke ungdommen som en ressurs for å få flere unge til å komme hit og bruke dem på nyttig måte, i motsetning til det som blir gjort i dag. I dag føler jeg at ungdom bare blir skjøvet mer og mer vekk, og blir sett på som noe alle bare må ha, men som dessverre det ikke sånn at alle kommuner har ungdomsråd, selv om det lovpålagt.
0: Vi hører her, Bjørnar Skjæran, at altså, ting lovpålagt, og ting på en måte etter boka, men det fungerer åpenbart. Ikke det noen ting man kan gjøre før du får disse svarene på vurderingen av kommuneloven?
9: Jeg tror at det betyr noe I seg selv at, at NRK gjennom et sånt program som det her setter fokus på det, at vi har en offentlig debatt om hvordan, hvordan ting fungerer. Og, og jeg skal tenke nøye gjennom hvordan jeg følger opp etter, etter denne runden. Og så tror jeg vi, vi ikke skal tro at vi kommer dit at, at alle, alle ungdommene rundt om I hele Norges land har en sånn opplevelse at de får gjennomslag for alt som de, de peker på. Det ikke det som meningen med, med medvirkning, men du skal bli tatt på alvor, ungdom skal bli hørt, og, og når det tas beslutninger rundt om I landets kommunestyre I saker som angår ungdommen, så skal man være kjent med hva ungdommen mener, og det skal også følge saken.

0: Rødt kort til USA, skriver Dagbladets kommentator Marie Simonsen ved åpningen av fotball-VM. Hun kommer til Helgemorgens redaktørpanel I dag for å diskutere fotball, politikk og Pride mot slutten av denne sendingen. Men først til Albania, der Donald Trump, sin datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner planlegger å bygge et luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt gatene I protest de siste ukene. Maja Sautaric, du kommentator I Dagsavisen. Aller først, hva slags prosjekt dette her?
1: Det her jo et eiendomsutviklingsprosjekt på ei øy ute I Adriaterhavet som heter Sazan, som tidligere var et militært utpost. I tillegg så beslaglegger det her prosjektet deler av fastlandssida I Albania, der det flere våtmarker og noen landsbyer som nå da protesterer. Mm.
0: Våtmarker og naturvernet her åpenbart sentralt. Hvorfor har dette utløst så voldsomt sterke reaksjoner?
1: Vi også Narta området jo et område som tidligere har vært vernet som en naturreservat. Helt frem til 2024, da det vernet ble brått opphevet uten noe veldig stor debatt. Og tett etter det så fikk jo Jared Kushner og hans selskap Affinity Partners tillatelse da til å utvikle det her området. Det her skjedde uten anbud, det skjedde uten høring, og det skjedde uten alle de her demokratiske skrittene som vi vant til, og som vi av og til klager på, for at det forsinker ofte store utbyggingsprosjekter. Det albanske folket visste jo egentlig ikke om det I noen stor grad før bulldozerne begynte å komme, og piggtrådgjerdene ble satt opp. Det har jo lenge ulma. Det store protestene kom etter at Ivanka Trump la ut en, eller bidro til en podcast som var som ganske virkelighetsfjern.
0: Det har vært folk I gatan I Albania nå I ganske lang tid, og parolen Albania ikke til salgs, og det gjelder jo ikke bare denne saken. Hva ligger I dette slagordet?
1: Altså, det som ligger I det her slagordet jo at Albania har en ganske stor demokratisk utfordring. De har en demokrati I skinnet på mange måter, men de har en autokrati I bunn I stor grad, der statsministeren selv Edi Rama fatter mange av de her beslutningene på egen hand uten å involvere parlamentet. Den andre store saken som kanskje ikke, som har kanskje gått litt under radaren, jo at Albania har tillatt at det etableres såkalt asylmottak I tredje land, der Italia har bygget et asylmottak på albansk jord. Det har heller ikke vært noen en veldig stor utredning om. Det asylmottaket har ingen innsyn I det og fullstendig lukka system da og ingen presse slipper inn der heller. Så albanere føler at det veldig mange beslutninger som tas over hodet på dem samtidig som deres egne levekår ikke forbedres.
0: Det vel egentlig ganske mye I Albania som har gått under vår radar I hvert fall. Hvordan stemningen? Du kjenner Balkan godt, Maja Sautaric.
1: Nei, altså utfordringen med hele Vest-Balkan jo at det ligger I randsonen til EU. Veldig mange land har lyst til å bli med I EU, men har veldig svake demokratier. De har stater som har enten veldig fragmenterte demokratiske system, som Bosnia-Herzegovina, der også Trump-familien gjør sånne type avtaler utenom demokratiske prosesser, eller har store protester I sine egne gater, som Serbia, som I mange, altså I flere år har hatt studentprotester I gaten sine. Så det svake demokratier hvor det lett å gjøre underhånden deals, og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. George Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme I Beograd for et års tid siden, og da ble hans altså investeringsselskap jaget bort av demonstrantene, og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
0: Underhånden deals, det et annet ord for grov korrupsjon.
1: Det I hvert fall et ord for

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier at han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes å være en del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal ha undertegnet en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Esmail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det er høyst usikkert om når dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere i straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Og det dreier seg altså selvfølgelig om dommen blir anket. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer er så langt bekreftet døde. Politiet fikk like før klokken 8 i morges inn melding fra en kiosk ved en bensinstasjon i Ålesund sentrum, hvor to unge menn skal ha opptrådt truende og gått bak kassen. Bakgrunnen er, ifølge politiet, at det ikke var pølser til salgs. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Miljøbevegelsen får inn mindre penger om å permittere folk. Det går ut over beredskapen, men leder for Spire som sier at klimapolitikken er avhengig av vaktbikkjer. Høye drivstoffpriser og fare for streik kan påvirke ferieplanene dine hvis du skal ut og fly i sommer. Reiseberedskap blir viktig nå, sier en av landets fremste reiseeksperter. Og andelen studenter som får mindre stipend fordi de tjener for mye på jobbet har økt til 3 av 10. Norsk studentorganisasjon mener staten straffer hardtarbeidende studenter. God formiddag. Dette er noen av sakene i den neste timen av Helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Det er trange tider i miljøbevegelsen som opplever kutt i pengestøtte og må nedbemanne. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, og miljøorganisasjonen Bellona unngikk nylig konkurs med et nødskrik. Thea Birgitte Erfjord, du er leder i Spire, som er en miljøorganisasjon for unge. Hva slags konsekvenser får denne kuttene i støtte hos dere?
3: Det er jo klart at det har store konsekvenser for aktiviteten som Spire jobber med når man mister disse kuttene, og det er jo mange, som du nevner innledningsvis også, som opplever nettopp disse konsekvensene, da, og det går jo ut over den demokratiske beredskapen, mener jo med Spire. på litt ulike måter. Det ene handler jo om at klimakrisen er vår tids største utfordring, men nødt til å håndtere den, og ikke håndtere den, det utrolig dårlig beredskap. Og da trenger vi at man pusher for mer ambisjoner I klimapolitikken. Og på den andre siden så går det jo ut over dette sterke og motstandsdyktige demokratiet som vi ønsker å ha I Norge, med høy tillit til hverandre og god kunnskap, og kunne på en måte ha arenaer hvor man kan jobbe med demokrati I praksis og påvirke politikk. Og det jo veldig mange unge som har vært veldig engasjert I klimakampen lenge, og det jo unges fremtid det snakk om, så det at de får være med å forme den politikken og påvirke klimapolitikken utrolig viktig. Og særlig nå, når man ser autoritære krefter I fremmarsj, og man har mer polarisert debatt her hjemme, så vi nødt til å få til å ha et godt og sterkt motstandsdyktig demokrati, med gode diskusjoner på hvordan man har lyst til å løse vår tids største utfordring.
2: Så virker det jo da som at klimasaken og klimaengasjementet taper oppmerksomhet mot andre saker. Hvorfor skjer det, tror du?
3: Jeg tror det mange grunner til det, og så jo fortsatt det viktig å si at klima noe som mange unge fortsatt bryr seg om. Det fortsatt topp fem, så det en sak mange bryr seg masse om, men når det så mange kriser på en gang, det man overfølges av krise gang på gang, så det vanskelig for både beslutningstakere og media og andre å liksom se disse langsiktige krisene og ta litt med å håndtere vår mest, den største krisen og se disse sammenhengene. Og så det heller ikke rart at unge mister en del håp I denne kampen hvis man ser at politikere på den ene siden sier at klimakamp veldig viktig og at man skal engasjere seg, men på den andre siden så kutte støtte til organisasjoner som Spire og også åpne nye oljefelt og ikke nå det man skal på klimafinansiering og så videre. Så det jo også en faktor, tror jeg da.
2: Ingrid Kvåle Faleide, du forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet I Bergen. Du har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva ulike demokratiske aktører tror folk mener om politikk, og hvor opptatt nordmenn av klimaspørsmål?
4: Ja, denne her avhandlingen min handler jo da om hva folk tror andre mener om politikk, og der ser vi en del internasjonal forskning som viser at det en undervurdering av hvor opptatt folk av klimapolitikk, og hvor bekymret folk for klima. Men, og jeg finner litt av det samme her I Norge, men jeg finner også det at de politiske aktørene her I Norge faktisk har en veldig god oppfatning da, av hva folk opptatt av. Men spørsmålet ditt var hvor opptatt nordmenn av politikk, og det har vi et litt annet mål på. I Norsk Medborgerpanel så spør vi et representativt utvalg av den norske befolkningen hva som de viktigste politiske sakene for deg. Og da har ikke vi lukket svarkategorier, men folk kan få skrive akkurat det de vil, og så koder vi det etterpå I et kodeskjema, så da får vi veldig sånn gode tidsserier over tid som kan fange opp endringer I det folk opptatt av. Og der ser vi at klima fremleis sak nummer tre, som blir slått av helse og økonomi, som de aller viktigste sakene for flest nordmenn I dag.
2: Hvordan har klima holdt på å si beveget seg I denne tidslinja da, sånn opp og ned?
4: Det vi ser at på 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd I verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser, folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig I Gaza, og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke I saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som mest opptatt av klima og miljø. Da.
2: Tuva Brein, du psykolog og leder for Psykologforeningens klimautvalg, og I Norsk Medborgerpanel I fjor også, så sier mange at de bekymret for klima, men at det mye annet som føles viktigere, som vi nettopp hørte her. Hva tror du årsaken til det?
5: Vel, vi mennesker, vi skrudd sammen på den måten at vi alltid prioriterer det som føles mest konkret og nærliggende I tid, altså det som skjer her og nå. Det er litt sånn som biologien vår på en måte funker, og da taper dessverre klimakampen litt kampen om oppmerksomhet, fordi det er mange andre bekymringer som virker mer viktige I hverdagen, og det kan være alt fra økonomisk trygghet, sikkerhet, til det å levere tidsnok I barnehagen eller lese eksamen. Samtidig da, når noe føles veldig overveldende, det forbundet med mye negative følelser, så kommer vi I en tilstand som vi egentlig ikke liker så godt å være I, fordi vi egentlig ikke så veldig glad I å kjenne på ubehag. Og da tyr vi til en veldig vanlig psykologisk strategi, nemlig unngåelse, hvor vi da flytter den begrensede oppmerksomheten vi har over på noe litt annet som også føles relevant I hverdagen.
2: Så kjenner vi altså disse klimaendringene på kroppen egentlig mer enn noensinne, I hvert fall effekten av dem, men prosessen med å stoppe det, det tar jo som kjent lang, lang tid. Hva gjør det med motivasjonen, spesielt hos de unge, tror du?
5: Vel, for å være motivert I utgangspunktet, da, så trenger vi tre ting. Vi trenger å føle at det vi gjør har effekt, vi trenger å føle en viss kontroll, og vi trenger å bli hørt og sett anerkjent for det vi gjør. Og så kan vi jo spørre oss selv da, om klimaomstilling I møte kommer de psykologiske grunnbehovene for motivasjon. Jeg tenker dessverre ikke at det alltid gjør det. Jeg tror folk sitter igjen I stedet med en følelse av at dette problemet det enormt, jeg har lite innflytelse, og som du påpeker, resultatene de tar tid, prosessene ganske lang, og da får jeg ikke den der belønningen som jeg trenger for å være motivert I utgangspunktet. Så jeg synes egentlig ikke det så veldig rart at mange kjenner at de litt lite motivert for det, altså.
2: Sivert Leirbakk, politiker, sentralstyremedlem I Unge Høyre. Dere mener svartmalinga av hvordan folks hverdag vil bli påvirket av klimaendringer, ødelegge for klimasaken. På hva slags måte da?
6: Jeg tror først og fremst at vi skal være ganske forsiktige med å fordomme dagens unge. Jeg tror at de aller fleste heldigvis forstår at klimaendringene menneskeskapte, og at vi nødt til å løse de langsiktige utfordringene som Norge står overfor. Samtidig det veldig reelt at vi har fått veldig mange andre store utfordringer I fanget de siste årene. Det krig I Europa, et av landene som grenser til vårt naboland. Jeg tror unge bekymret for om de får råd til å kjøpe seg bolig, om de kommer inn på arbeidsmarkedet, rent utdanning og så videre. Og da tror jeg at det tar helt åpenbart også oppmerksomheten vekk fra klimasaken på mange måter, men så tror jeg også vi skal være veldig obs på at klimadebatten har blitt ganske polarisert I de senere årene, og jeg tror at det ganske lett for ganske mange å forbinde klimakamp og klimaengasjement med for eksempel Extinction Rebellion og kaste maling på kunst og sånt, når det ikke egentlig det handler om I det hele tatt. Men jeg tror også det noe av årsaken til at vi har sett at klimaengasjementet har gått ned siden klimabrølet I 2019.
2: Hva slags ansvar dere politikere da for å få opp dette engasjementet igjen, så fremt du opptatt av det da?
6: Ja, det vi jo. Altså, klimaendringene jo en av de største utfordringene vi står overfor på lang sikt, så det helt åpenbart at vi også har interesse av at klimaengasjementet går opp. Samtidig så tror jeg også at det henger veldig tett sammen med hva slags løsninger vi som politikere presenterer. Det så viktig at vi har med oss folk på ulike løsninger. Hvis ikke, så kommer det åpenbart til å skade klimasaken I sin helhet. Og vi kan jo se til land som Tyskland, som fikk så for mange år siden stengte ned en god del atomkraftverk, og nå står de plutselig overfor enorm energimangel, og klimasaken har gått tilbake I Tyskland og I andre deler av Europa, så det veldig viktig at vi også har med oss befolkningen på de tiltakene vi gjennomfører, og det viktig at vi gjennomfører en så kostnadseffektiv klimapolitikk som overhovedet mulig.
2: Denne debatten, Tuva Brein, du psykolog, på hva slags måte spiller måten debatten går på inn på folks engasjement?
5: Vel, generelt kan man jo si det da, at når alle debatter blir polarisert, så det ofte ytterpunktene I debatten som får økt oppmerksomhet og plass, og da mister vi ofte litt nyanser, og det kanskje veldig mange som ikke kjenner seg igjen I de polariserte meningene som presenteres, og da ender man jo med en masse da, som faller litt mellom to stoler, som ser på debatten og tenker, ja, men hva har det her med meg og mitt liv å gjøre? Og da tenker jeg at det litt vanskelig å engasjere seg I det. Så en utfordring blir jo å få debatten til å føles lokal og viktig for de individene vi gjerne vil ha med på det.
2: Så jeg til Birgitta Erfjord I Spire. På grunn av mindre støtte nå, så må dere ha færre kampanjer og arrangementer. Hva skjer med klimasaken som helhet, da, tror du, hvis dere må renonsere på aktiviteten?
3: Nei, det veldig bekymringsfullt, nettopp fordi det som ble nevnt her I sted også, at man trenger å kunne engasjere seg og ta del I det også lokalt, og kunne være med å påvirke hvilke klimaløsninger man har lyst til å fremme. Da. Så det å ha aktivitet I hele landet, og ha gode arenaer for å diskutere det, og det fellesskapet rundt politiske løsninger, tror jeg kjempeviktig. Så det jeg tenker det en alvorlig konsekvens av å ikke ha et sterkt sivilsamfunn på den måten. Da.
2: Ingrid Kvåle Faleide, forsker ved Institutt for politikk og forvaltning I Bergen. Hvem det folk, eller hva mener folk og politikere har ansvaret for å sikre oss mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer?
4: Ja, vi har jo ikke I denne her nasjonale forskningsinfrastrukturen som vi har nå, som heter CODEM, der har ikke vi bare norsk medborgerpanel, men vi har også norsk politikerpanel. Og der har vi noen kollegaer på Vestlandsforskning som har spurt begge disse grupperne da, hvem det som har ansvar for å beskytte oss mot konsekvenserne av fremtidige av klimaendringene. Og da det ulike aktører du kan velge, det blant annet det private næringslivet, frivillige organisasjoner, private husholdninger, og så kommune, fylkeskommune og stat, og da ser vi at både politikerne og folk synes at staten har den viktigaste rollen da, I å beskytte oss imot konsekvenser av sånn som storm og skred og flaum og så videre.
2: Ja, der vi, Sivert Leirbakk I Unge Høyre. Klimakrisen kjenner ingen grenser. Hva slags ansvar har da Norge og norske myndigheter, Norges regjering, med sin rikdom og ikke minst med våre olje- og gassressurser?
6: Altså, vi har jo oppmatt en... vi kommer til å møte klimaendringene på lik linje med alle andre land I verden, så vi har oppmatt også et ansvar for å sørge for at vi greier å begrense de så langt det lar seg gjøre og løse klimakrisen vi også. Det helt oppmatt, og så det også veldig oppmatt at vi ikke kommer til å greie å løse klimakrisen alene. Derfor trenger vi å samarbeide med andre europeiske land som deler våre verdier. Og noe av det viktigste vi har fått til på klimapolitikk de siste årene, det jo det EU har gjort med at man har greid å bevege markedet sakte men sikkert vekk fra et marked som avhengig av fossile energimidler, og heller drive det over på at det kosten blir mer kostnadseffektivt å starte opp mer fornybar energi.
2: Så jeg, Birgitte Erfjord I Spire, du mener det går ut over beredskapen, sier du, på sikt, hvis man ikke prioriterer klimaengasjementet. Hvor viktig dette unge engasjementet da, først og fremst?
3: Jeg tenker, så som jeg nevnte I sted også, at det utrolig viktig for den demokratiske beredskapen at man har unge som får engasjere seg I demokratiet og har tillit til de løsningene man foreslår og så kan påvirke de. Så det tenker jeg utrolig viktig. Og så det jo som sagt den største krisen I vår tid. Man har fått så mange historiske gjennomslag på grunn av en aktiv og sterk miljøbevegelse. Klimamålene, og det å få et veikart bort fra fossil energi, for eksempel, det mange kamper som unge har vært med å dreve fram. Og derfor det utrolig viktig for beredskapen, både at man har dette sterke og motstandsdyktige demokratiet som unge kan delta I, og forme sin fremtid, samtidig som det også viktig å ha å håndtere den og tenke langsiktig og klare å håndtere den største krisen som klimakrisen. For klimakrisen har også dessverre sånn at det forverrer veldig mange andre kriser. Sultkrise, matusikkerhet, ulikhet, veldig mange andre kriser blir også verre av at man ikke får håndtert klimakrisen. Så det så utrolig viktig for beredskapen på veldig, veldig mange måter.
2: Men så var det denne utviklingen da, som du snakker om, Sivert Leirbakk I Unge Høyre, for å lykkes med å stoppe utslippene, så sier dere at det ikke må gå på bekostning av utviklingen. Hva mener du med det?
6: Det vi mener med det at vi har også veldig mange andre utfordringer vi står overfor, og hvis vi skal greie å løse klimakrisen på en måte som gjør at vi også har med oss folk på det, så må vi sørge for at det ikke går på bekostning av for eksempel arbeidsplasser. Norge et økonomi som drevet av olje- og gassnæringen vår. Vi har flere hundre tusen arbeidsplasser knyttet til den, og da det en dårlig idé å for eksempel stenge oljekranen over natta. Og så forstår jeg at det ingen her I studio, bare så det sagt, som tar til ordet for det, altså. Men det også som politikere, så det vår oppgave å sørge for at vi greier å komme oss gjennom denne omstillingen. omstillingen som vi må komme oss gjennom, uten at det skal gå på bekostning av norske arbeidsplasser, av økonomi, av folks, de tingene som viktige i folks nære liv også. Fordi når klimakrisen går på bekostning, eller folk føler på da, at klimautfordringene våre går på bekostning av det som nært og skjært, så blir det også motstand i befolkningen mot den klimapolitikken som gjennomfører. Så det flere hensyn for oss å ta samtidig, og så har jeg veldig tro på at vi skal greie å komme oss gjennom denne krisen også, uten at vi kutter ut utviklingen som viktig for Norge.
2: Et stort og vanskelig spørsmål helt til slutt, psykolog Tuva Brein. Hva skjer med samfunnet vårt hvis vi slutter å bry oss om klimaspørsmålet?
5: Vi står jo dessverre da overfor veldig mange samfunnsmessige og psykiske konsekvenser, og jeg får jo litt lyst til å trekke fram egentlig de psykiske konsekvensene især, da, siden jeg føler at de snakkes det veldig lite om. Vi vet jo nå at dårligere luftkvalitet bare som følge av økt forurensning fører til nedsatt konsentrasjonsevne og faktisk dårligere eksekutiv utvikling hos barn og unge. Vi vet at økte temperaturer, det fører til aggresjon, det fører til vold, det fører til søvnmangel, ikke minst, og faktisk til økt selvmord i befolkningen, og ikke minst naturkatastrofer øker risikoen for PTSD, og for at det faktisk senker livskvaliteten generelt. Ikke minst at det påvirker, som også ble sagt, sosiale ulikheter, og de sårbare grupperne står i fare for å bli enda mer sårbare. Og så har vi også en urbefolkning i Norge som vi må passe ekstra på i de her konsekvensene. Så det er jo egentlig en oppfordring da, til at vi ikke lar denne oppvasken bli igjen til neste generasjon, for det synes i hvert fall ikke jeg helt rettferdig da.
2: Neste generasjon er vel kanskje allerede i gang med den oppvasken. Tusen takk, Tuva Brein, psykolog, Thea Birgitte Erfjord, leder i Spire, Ingrid Kvåle Faleide, forsker, og Sivert Leirbakk, sentralstyremedlem i Unge Høyre. Flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser, og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, så kan det bli enda mer trøbbel for dem som skal ut og fly i sommer. Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. På hvilken måte kan fare for streik og høye drivstoffpriser skape kaos i flytrafikken?
7: Det var akkurat det du oppsummerte nå. Det er færre fly i lufta. Det er slik at flyselskapet er nødt til å tenke litt smartere, så de har tatt bort flere 10.000 av fly, og så flytter de flere passasjerer over på de flyene som fortsatt går, så det kommer til å bli både stappfullt der og færre fly. Det betyr at mange som har bestilt i god tid får beskjed at flyet ditt ikke går, og da må man kaste seg rundt og finne en ny løsning ganske fort.
2: Hvor kan det komme til å bli verst i sommer?
7: Det er jo de store flyplassene rundt i Europa. Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre. De store flyplassene, det er der det blir en stor flaskehals, så det er jo slik at da flyet skal tilbake igjen, og kanskje hente nye passasjerer, altså skal ut liksom en rekke turer per dag, og hvis de blir forsinket på et sted, så vil det forplante seg til resten av Europa.
2: Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hva slags råd har du til dem som skal ut og fly i sommer? For dette lover ikke spesielt godt.
8: Nei, folk må nok forvente at det blir en del mer avvik i år enn det har vært tidligere år. Men det er fortsatt viktig at man forbereder seg som om det skulle bli tur, og som alt skulle gå som planlagt. Men likevel innstille seg på at det kan komme både forsinkelser og kanselleringer eller justeringer i ruteplanen ganske kort tid opp mot avreise.
2: Hvordan er det mulig å gardere seg mot forsinkelser og ikke minst bagasje som forsvinner?
8: Vi kan jo starte med bagasje. Man kan jo aldri gardere seg mot at bagasjen forsvinner. Den enkleste måten å unngå det på er jo selvfølgelig å reise bare med håndbagasje. Da slipper du å sende, og da er det ingenting som kan forsvinne. Men hvis du må sende bagasje, så vil jeg anbefale å ha litt nødutstyr liggende i håndbagasjen. Noe skift, det som er nødvendig av medisiner og så videre. Så du kan klare deg noen dager uten å måtte gå ut og handle og bruke ferien på det.
2: Odd Roar Lange i Dagbladet, du mener vi trenger reise beredskap, og hvordan kan det hjelpe oss til å unngå dette flyplasskaoset som vi driver og ser her nå?
7: Ja, vi kan ikke unngå selve kaoset, men vi kan håndtere kaoset på en helt annen måte. Det slik at hvis du godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har det som Thomas sier her, har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, at du sikrer at passet ditt varer lenger nok til at du kommer deg hjem igjen, at du har medisin for kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig. Vi blitt kjent med å ha hjemmeberedskap, nå må vi også ha reiseberedskap, og de som har det i orden, da vil du oppleve problemet som mye mindre, og det kalles flaks, og de som er dårlig forberedt, de kommer til å få et sjokk, og de blir veldig leise, og de blir veldig stresset, og så kaller vi det uflaks, men flaks og uflaks er sjelden tilfeldig.
2: Når det butter litt imot på reise, så koker det jo lett litt over for oss. Hva slags råd har du til dem da som ikke er så begeistret for å stå i kø?
7: Ja, det er få som liker å stå i kø, men det er tre ting som jeg vil ha sørget for. Det første at du har drukket litt vann og har liksom væskebalansen i orden, at du har spist litt mat før du går inn i den køa, og at du møter opp i god tid, og med god tid det du tenkte kanskje god tid før, så ville du lagt på en time til. Det er jo ikke noe problem å vente inne på flyplassen, selv om vi egentlig ikke er designet for at 10.000 skal være inne der, det skal egentlig være litt sånn touch and go. Men sånn som situasjonen har blitt, møte opp i god tid, da går pulsen kraftig ned, og hvis du har spist og drukket i tillegg, så blir alt mye bedre.
2: Ikke så dumt. Thomas Iversen i Forbrukerrådet, hva slags ansvar har vi selv før vi kommer til denne stappfulle flyplassen?
8: Nei, vi har jo et ansvar for å ha det praktiske i orden. Du skal ha billettene klar selvfølgelig, og du skal ha passet ditt, skal ha riktig utløpsdato. I tillegg så skal visum eller ESTA være på plass, og så bør du absolutt ha en reiseforsikring som dekker hele familien og som har tilstrekkelig høy dekning. Så vi anbefaler jo en separat reiseforsikring for det. I tillegg så vil jeg støtte det Odd Roar sier her, at du bør komme tidsnok og kanskje legge på litt grann ekstra. Og det er bedre å stå litt grann mer i kø eller sitte litt mer på flyplass enn å komme for sent og ikke komme med i det hele tatt.
2: Hva slags rettigheter har vi ved forsinkelser, for eksempel, eller kanselleringer, så fremt vi har papirene i orden da?
8: Nei, hvis flyvningen blir kansellert, så er den flyvningen du egentlig skulle på, da går jo ikke den. Og da har du rett at flyselskapet tilbyr deg nye billetter så snart som mulig. De kan også tilby deg nye billetter på et annet tidspunkt hvis du ønsker det, eller pengene tilbake. Og vi regner med at de aller fleste da ønsker en såkalt ombooking med nye billetter så snart som mulig. Men som vi innledet med sendingen her, så er det jo mange, mange som skal ut og fly, og færre fly i luften enn vanlig. Så det vil være ganske mye press på å ombooke på disse tidspunktene, så da må man være forberedt på å finne egne reiseruter og bestille selv, og heller sende den regningen til flyselskapet hvis de ikke klarer å ordne det.
2: Og så prøver man å ringe flyselskapet, og så er det en robot som svarer, og så blir du stående i kø der og kanskje gir opp til slutt.
8: Ja, vi opplever jo det at en del flyselskaper er vanskelig å komme i kontakt med, og at de ikke skalerer opp kundeserviceapparatet sitt i det hele tatt på sånn, med tanke på sommerferien. Og det er en utfordring for folk som skal ut på tur, og som har der det er litt hast. Og da anbefaler vi at hvis man har prøvd å kontakte selskapet mange ganger og lenge, og tida løper, da kan du faktisk ta det steget og kjøpe nye billetter selv, men da må du selvfølgelig legge ut i forkant.
2: Odd Roar Lange, du har reist veldig mye. Hvordan kjenner du igjen nordmenn på en flyplass?
7: Ja, det kan du si. Det er to kjennetegn som da vet at de er norsk. Det er hvis de har allværsjakke, og hvis de har ryggsekk. Og gjerne at de har på seg ryggsekken inn på flyet og veiver rundt og slår bort til de som står rundt seg. Da kan du med stor sannsynlighet regne med at det er en nordmann.
2: Ja, det meldte om høy varme i Europa også i sommer, og det var lange, da kanskje ikke allværsjakke det var det beste, men hva har denne varmen gjort med reisevanene våre?
7: Ja, altså sånn sett kan allværsjakka komme til nytte, fordi når du har sånne hete bølgen, så får du også styrtregn og flom som en følgefeil. Og sånn sett det ikke noe feil å ha til en ryggsekk også, men ta ned i hånda i hvert fall inn på flyet. Men hetebølge et kjempeproblem. Vi vet at det blir det i år også. Vi vet ikke akkurat når, vi vet ikke akkurat hvor. De som skal reise med små barn, eller de som eldre, er ofte ekstra utsatt. Det mange som kanskje må tenke seg om, skal vi droppe den sydenturen i år, eller ta en Norgesferie eller Nordenferie? Det ikke til å spøke med. Jeg var i Madrid tidligere her nå, for 2-3 uker siden. Det var 34 grader i skyggen og 43 i sola. Det svært ubehagelig.
2: Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Hva skal vi gjøre, og hva slags rettigheter har vi hvis vi rett og slett ikke vil reise fordi at det for varmt?
8: Nei, altså rene klimatiske forhold noe du må ta ansvar for selv, på samme måte som hvis du reiser på fjellet i påsken og det viser å ikke være snø, så må du finne på noe annet. Nå det kjent at det stor sjanse for hetebølger i Sør-Europa og litt lenger Nord-Europa i år. Det har vært kjent lenge, så den risikoen den tar man på en måte litt selv. Hvis du blir syk og ikke kan reise, da vil jo selvfølgelig reiseavbestillingsforsikringen din kunne dekke det, men rene preferanse fordi du synes det blir for varmt, det nok dessverre noe du må ta på egen kappe og heller planlegge annerledes neste gang.
2: Vi tar det med oss inn i sommeren. Tusen takk begge to. Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, og Odd Roar Lange, reiselivsjournalist.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
11: I want to go out and watch these great athletes.
10: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
9: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
2: Og akkurat nå hører du på helgemorgen her i P2 og NRK 1, og vi skal snakke om studielån. For i dag kan inntil 40% av studielånet bli stipend, dersom man består utdanningen og ikke bor hjemme under studietiden. Men inntekt og formue har også noen ting å si, og går det over grensa, kan i verste fall hele studielånet forbli lån. Sigve Næss Rødtvoll, leder for Norsk studentorganisasjon, du mener dagens ordning straffer studenter som må jobbe ved siden av studiene. Hvorfor det?
12: Dagens ordning gjør jo sånn at hvis man tjener for mye ved siden av eller gjennom deltidsjobben, så blir man jo straffet med det ved trekk i stipend. Du får mer gjeld hvis du som student ønsker å bidra utover studiene, jobb litt ekstra, få litt ekstra inntekt og sørg for å spare litt ekstra kanskje for å ha råd til bolig etter hvert. Det er jo en utfordring for mange studenter i dag. Vi ser en utvikling der flere og flere studenter går over denne inntektsgrensa. Og det er utrolig synd at denne inntektsgrensa er så lav, at den straffer de studentene som ønsker å bidra, samtidig som den også straffer de studentene som har et ekstra behov. Det ikke alle studenter som har en mamma og pappa å gå til for å få ekstra penger, og da må man ha den deltidsjobben. I tillegg så vi en mer mangfoldig studentmasse enn noen gang før, og mange studenter har barn, man er eldre, man har kanskje et boliglån å betjene, og da er det synd at man skal ende opp med mer gjeld.
2: Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor straffer dere studentene som jobber ved siden av studiet?
13: Nei, vi straffer ikke studenter, og det lønner seg alltid å jobbe, og så har vi en god studiefinansiering i Norge på ca. 170 000 kroner i året, og du kan tjene ganske mye i tillegg til det før du får noen som helst avkorting av stipendiet, men hvis du tjener et stykke over 220 000 kroner i året, i tillegg til det du får i studielån, da får du litt mindre stipend, og jeg mener det viktig at vi sørger for at studietiden også i all hovedsak brukes på studier. Det bra å ha en ekstra jobb. NSO har jo regnet på at tjener du 5000 kroner i måneden i tillegg til studielånet, da får du litt arbeidserfaring som nyttig, da får du også en økonomi som gjør at du kan dekke de kostnadene du har. Jobber du så mye at du tjener 230, 40, 50 000 eller enda mer I året, da bruker du for lite tid på studiene. Så dette en balanse som jeg mener det viktig også I hvordan vi fordeler offentlige ressurser.
2: Så vet jeg at det mange studenter som interessert I akkurat dette grensebeløpet som du var inne på her, for det nøyaktig 234 821 kroner. Hvorfor står det akkurat der?
13: Ja, dette justeres jo, hele studielånet justeres jo etter pris hvert år, så akkurat disse beløpene veldig finjustert, men jeg mener det en ganske høy grense, det gjør at du har stor fleksibilitet, men jeg mener også vi skal passe på at når man student, så bruker man først og fremst tiden på å studere, og så har du selvfølgelig et kostnadsspørsmål. Altså skulle vi øke den inntektsgrensen med si 50 000 kroner, så ville det kostet oss fellesskapet 500 millioner kroner I år. De pengene mener jeg bedre å bruke på å øke støtten til alle. Det har vi jo også gjort, og de siste 4-5 årene så har studentene fått over 40 000 kroner mer utbetalt I året. Det viktig, for en god studentøkonomi nyttig for nettopp å kunne sette av tid til å studere, og bruke den studietiden godt på å være på universitetet, på campus, følge forelesninger, bruke tid på faglig aktivitet.
2: Sigve Næss Rødtvoll, du hører statsråden si her at man skal være student også, og studiestøtta skal da dekke levekostnadene til heltidsstudenter. Hvorfor heller det ikke da med et par hundre tusen kroner ved siden av studiet?
12: Utfordringen at studiestøtta I dag dekker jo ikke de reelle levekostnadene til studenter. Vi helt avhengige av å ha en deltidsjobb ved siden av, og så hører jo statsråden si at det viktigere å øke studiestøtta, men det har jo ikke vært noen økning I studiestøtta, hverken I statsbudsjettet I år. Vi var tydelige på at det må komme en økning I revidert, for nå taper studentene kjøpekraft opp mot den prisveksten som forventet, og det har ikke kommet noe der heller. Men jeg må jo spørre statsråden, fordi hun var ute og sa at, eller når vi krever høyere studiestøtta, så sier statsråden at ja, men studenter må forvente å jobbe ved siden av, og så jobber vi ved siden av, og da sier statsråden, dere må ikke jobbe så mye da. Så det jo litt mixed signals her som kommer fra statsråden. Hvor mye burde en student forvente å måtte jobbe ved siden av? Jobber vi for mye I dag? Burde vi jobbe mindre? Og hvilke tiltak skal statsråden sørge for at gjør at vi kan jobbe mindre I så fall?
13: Ja, for det første så øker jo studiestøtten med prisveksten, og det akkurat som du sier, det bra å jobbe litt. NSO har jo selv regnet på at hvis man jobber så mye at man tjener cirka 5 000 kroner I måneden, da har man dekket de kostnadene man trenger å dekke. Det vil si 50-60 000 kroner I året, pluss at du kan tjene ganske mye på en sommerjobb. Da du godt innenfor inntektsgrensen, så jeg mener det bra å jobbe litt. Mange studier tyder også på at det bra både for studieprogresjon, trivsel, det å ha litt arbeidserfaring når du skal inn I arbeidsmarkedet og ha en deltidsjobb. Men å ha en deltidsjobb som du tjener så mye på at du kommer over den inntektsgrensen på 234 000, da tenker jeg du kanskje har litt for lite tid og bruke på studiene, og det skal studiestøtten være med på å balansere. Og så kan du selvfølgelig velge å jobbe mer. Ingen straffer deg for det. Du får en avkorting I stipendet, som de pengene staten gir deg gratis, som mindre enn inntektsveksten. Så du vil alltid lønne seg å jobbe. Men det ene jeg tenker viktig at vi skal legge til rette for at studier hovedaktiviteten til studentene. Og for det andre så må vi prioritere knappe ressurser. Da har vi prioritert å øke studiestøtten. Den har også økt med prisveksten hele veien. Det gjøres årlige justeringer for å sørge for det. Og så mener jeg at inntektsgrensen også både en viktig prioritering, men også et viktig signal til studentene om at studietiden, det så kort del av livet, det så fin tid I livet, bruk den på å studere, skaff en ekstra jobb, men ikke la det ta over.
2: Sigve Rødtvoll, hvor mye mener du at studentene skal kunne tjene uten å miste stipend, og det jo formuesbasert dette her, og hvor mye bør de kunne ha på konto?
12: Vi mener det at man burde for å kunne tjene litt over 300 000 I året for å sørge for at man ivaretar veldig mange ulike studentgrupper. Vi en mer mangfoldig studentmasse enn noen gang før. Det flere som tar etter- og videreutdanning, flere som tar deltidsutdanning og fleksible utdanningsløp, flere som har familie, barn, flere som har boliglån. Og da det faktisk sånn at vi må ivareta disse studentgruppene også. Og på formue så tenker jeg at det kan være mange ulike grunner til at man har formue, og man burde ikke straffe noen som for eksempel har arvet en død far, for eksempel.
2: Mm. Sigrun Aasland, du har jo sagt at man godt kan jobbe ved siden, men ikke for mye, men hvorfor ikke gjøre det så enkelt som rett og slett bare å gi dem et stipend de faktisk kan leve av?
13: Jo, de får, altså studentene i Norge får cirka 170 000 kroner i året utbetalt. 40% som du sier av det blir omgjort til stipend når du fullfører studiene. Og så åpner vi for at man kan jobbe, og man kan jobbe ganske mye. Og hvis man skal jobbe så mye at man tjener over 300 000, da har man for det første alt for lite tid til å studere. For det andre, en så stor økning i inntektsgrensen ville kostet et eller annet sted omkring 700-800 millioner kroner i året. Det mener jeg er feil bruk av penger. Da vil jeg heller bruke penger på en måte som kommer alle til gode. Studenter med barn får jo mer støtte. Det er viktig, og vi ønsker jo at flere unge mennesker skal synes det er aktuelt å få barn, for eksempel gjennom studietiden, så det legger vi også til rette for. Men studiestøtten i Norge er god sammenlignet med de aller fleste land. Den skal sørge for at retten til utdanning er lik, og så har jeg lyst til å legge til, den er jo ikke perfekt. Den kan helt sikkert bli enda bedre. Derfor så har vi jo nå satt ned et offentlig utvalg som jobber med å se på hvordan studiestøtten kan legge til rette for et større studentmangfold, være helt sikre på at studiefinansiering som velferdspolitisk virkemiddel treffer. Men jeg tror i det arbeidet ikke at å øke inntektsgrensen er riktig prioritering av knappe ressurser.
2: Vi lar det være med det i denne omgang på vei inn i sommerferien og for mange studenter sommerjobb. Tusen takk Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet og Sigve Næss Rødtvold, leder for Norsk studentorganisasjon. Fotball-VM og striden om Pride-flagget blir temaen i Helgemorgens redaktørpanel i dag. Et panel godt spredd utover hele landet. Katrine Lia i Agderposten i Arendal, velkommen til deg.
14: Takk skal du ha.
2: Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet.
15: Hei.
2: Og Stein Sneve, kommentator i Avisa Nordland.
16: Hei, hei.
2: Pride-flagget i landets skolegårder har skapt strid, for å si det mildt, i det siste. Startet hos deg, Katrine Lia, i Arendal. Hvordan har responsen vært på dette på Sørlandet?
14: Nei, jeg tror, hvis jeg titter ut vinduet nå, så var jo Pride-flagget både fra kommunens flaggstang og statsforvalterens flaggstang, og er rimelig ukontroversielt. Du har jo en kirke, en statskirke, som har sagt unnskyld til homofile for den behandlingen de har opplevd der, og så kjører du 20 minutter til Grimstad, og der er det jo nå 2 uker siden Misjonskirka Norge vedtok et noe mer kontroversielt standpunkt i forhold til hvem som skal være medlemmer i den norske Misjonskirke. Så dette er jo en debatt som på en måte, den splitter ikke Sørlandet, men det er jo en debatt som er veldig levende her nede, og som også splitter kirkesamfunnene på Sørlandet. I statskirka så har du mange som mener at menneskerettighetene trumfer Bibelens ord, mens du har andre samfunn som har et mye mer konservativt grunnsyn. Og så opplever jeg egentlig at vi er jo en liberal avis, men jeg har jo også lyst til å slå et slag for det å være litt liberal da i møte med samfunn som kanskje opplever at deres syn ikke blir respektert godt nok i den offentlige debatten.
2: Og der ligger vel kjernen til mye av dette her, Stein Sneve. Der har nord og sør noen ting veldig felles i den tingen, for vi har hørt om flaggstanger som har blitt saga ned i Finnmark blant annet. Et flagg som skal symbolisere toleranse og mangfold, men genererer det motsatte. Hvor ser du logikken?

0: gruppledare har problematisert blant annet Ola Svenneby i Høyre. Og når Fri insisterer på at dette skal være en politisk markering og ikke bare en festmarkering, så det er klart det vil også skape politisk motstand. Det må man leve med, men man kan ikke leve med at flagg blir brent og flaggstangen blir saget ned.
1: Marie Simonsen i Dagbladet, hva som gjør at vi hisser oss så veldig opp over dette, tror du?
2: Det kan man jo spørre seg om. Jeg mener at Pride-markeringen fortsatt er veldig viktig. Det er, alle tall viser at det å være skeiv i Norge, selv i liberale Norge, fortsatt er problematisk, og at de blir utsatt for både diskriminering og trakassering og vold i større grad enn mange andre grupper. Så derfor er det viktig at vi har Pride som bidrar til at større åpenhet og mer informasjon om skeive. Men jeg ser det også som denne litt sånn økende, jeg vet ikke om motstanden er økende, for det er det ingenting som tyder på, men at den er blitt mer høylytt og mer demonstrativ og mer polariserende, det ser jeg også som en ledd i en internasjonal utvikling, hvor skeives rettigheter er under press over hele Europa, særlig fra høyrepopulister. Det er også noe som du ser en utvikling i USA, hvor dagens 80-årsjubilant er blant de som stadig angriper og kritiserer særlig transpersoner, da, og bruker det politisk som en slags markør. Og den tendensen der synes jeg at jeg ser litt av her i Norge, og at det blir importert som mange andre politiske utviklingstrekk.
1: Stein Sneve, mange føler altså, som du var inne på, at de blir påtvunget, og i dette tilfellet et livssyn, en ideologi. Hvor problematisk er det?
0: Altså, la meg først si at jeg er jo helt enig med Maria, altså, jeg tror ikke det, altså, i Bodø opplever jeg ikke at det er noen sånn bred motstand mot Pride. Jeg tror de fleste støtter Pride og synes Pride er et veldig viktig innslag, men det finnes grupperinger som på en måte føler at deres interesser, eller deres måte å se verden på, gjerne basert på et bibelsyn eller et politisk syn, gjerne på ytre ørefløy, som også Marie er inne på, som både er importert, men som også har ligget litt latent i deler av det norske samfunnet, men som nå kommer frem på grunn av et mer polarisert, generelt politisk klima. Og som jeg sier, man må kunne ta de debattene i forhold til Pride, uten hverken å skalere ned Pride, men i hvert fall uten å gå til angrep på hverken personer eller symboler som er forbundet med Pride.
1: Katrine Lia,
3: jeg har lyst til å legge til, jeg ser jo også dette med høyrepopulisme, men jeg tror jo en del av de samfunnene som diskuterer dette på Sørlandet står veldig langt fra populisme. Dette er jo miljøer som har det fremme i panna hver dag og diskuterer tro og tvil og er veldig opptatt av familiepolitikk, så også på den siden er det veldig mange nyanser i hva man synes det er vanskelig da med Pride-flagget inn i skolen.
2: Det er selvfølgelig at det er tradisjonelle miljøer som har vært kritiske til Pride hele tiden, men som nå også har fått en politisk støtte fra andre grupperinger. Og jeg tenker litt den diskusjonen om hva Pride skal være. Jeg er jo en som har gått i 8. mars-tog i en del år, og der er det langt fra alle er enige med det som er på alle parolene, men vi tåler å gå sammen likevel, fordi at vi har en slags overordnet sak som vi støtter, og det mener jeg at Pride også representerer. Når man ser, det er jo blant annet kritikk av seksualisering, som jeg tror at noen av mediene kanskje må ta en viss del av skylda for, fordi at man liker å vise det mer eksotiske, spektakulære når man filmer Pride-paradene, men stort sett så er det jo en fredelig og hyggelig parade som omfavner alle.
1: Katrine Lia, du nevnte det i sted, dere er liberal avis, og dere skal også være liberal i forhold til veldig mange ulike grupper her. Hvor krevende er det, og hva slags ansvar må media ta i den opphetede debatten?
3: Nei, for Agderpostens del så betyr jo det at vi har jo skrevet veldig mye om dette med homofile og skeive på Sørlandet. Der har jo

0: Der har det kanskje vært mer vanskelig enn mange andre steder å stå frem med den legningen. Det har vært en konservativ landsdel, så på lederplass så er jeg jo veldig enig med Marie Simonsen. Men vi har ikke Pride-flagget i Agderpostens logo, nettopp fordi jeg er veldig opptatt av å ha den dialogen med religiøse miljøer som også skal oppleve at vi er deres avis, og at deres noe mer marginale synspunkter blir hørt. Da. Jeg er veldig opptatt av at vi må ha debatt i et liberalt samfunn, og vi må også tåle motstemmer inn i hva Pride-flagget representerer, og ha respekt for at selv om det er enkelt for meg å se dette flagget enkelt, så er det andre som ser det annerledes. Så det har på en måte vært vårt syn hele veien.
1: Vi har et mangfoldig idrettsarrangement på gang i Mexico, USA og Kanada for tida. Fotball-VM startet denne uka. Og du, Marie Simonsen, skrev en kommentar med titelen «Rødt kort til USA». Hva er det som provoserer deg?
2: Ja, det har jo vært flere uheldige. Man fryktet at det kunne gå ille, men håpet på det beste når det gjaldt USA, fordi at USA som vertsnasjon allerede for flere måneder siden satte jo opp nærmest en slags sånn svarteliste for land hvor de ville være ekstra strenge når det gjaldt innreise til altså visa. Og det har jo vist seg å slå til, og det som han som er blitt ansiktet på denne strenge immigrasjonskontrollen er jo hva heter han, Omar Artan, som er en somalisk fotballdommer som er blitt nektet innreise til USA. Han ble stoppet på flyplassen i Miami, og han er ikke noen hvem som helst, han er en høyt anerkjent fotballdommer som var årets fotballdommer i Afrika i fjor. Og likevel mener da USA at de ikke kan risikere å slippe ham inn. Og det er jo ikke, så man trenger ikke så mye fantasi for å si at det har med at han er fra Somalia, som er jo et av de landene Donald Trump ynder å angripe hele tiden.
1: Stein Sneve i Avisa Nordland, dette er et kontroversielt mesterskap på veldig mange plan, og vår egen landslagstrener Ståle Solbakken sa det vel ikke ordrett på denne måten, men vi er alle hyklere. Hva budskapet hans, er ikke det litt trist at landslagstreneren vår føler det slik?
3: Han sa det vel omtrent rett ut, og jeg tror han har helt rett. Det er klart, så i Bodø så har vi da fire spillere født i Bodø med på dette landslaget, så klart interessen for selve fotballengasjementet er enorm, og det kommer til å bli en vanvittig fest. Samtidig så er det jo med en enorm bismak. Rødt kort til USA, rødt kort til FIFA. Dette er blitt like ille som mange frykter, og det kommer nok da ta gleden bort for veldig mange over det som skjer. Samtidig, og det tror jeg jo på en måte Trump og FIFA og USA vet, at fotball har en sånn tiltrekningskraft for veldig mange, at de fleste kommer nok til å gjøre litt som Solbakken, og være litt hyklere gjennom dette mesterskapet, og juble ubegrenset når Norge vinner, selv om vi helst skulle sett at dette VM gikk i et helt annet land.
1: Men hvor enkelt er det å være mesterskapssupporter da, Marie Simonsen? For det du sier du er.
2: Det er, her kommer hykleren i meg også. Jeg er en mesterskapssupporter som gleder meg stort over Norges deltakelse, og jeg må innrømme at det var med litt sånn klump i magen tidligere da de kvalifiserte seg, at da kan vi i hvert fall ikke boykotte dette VM. Men det har jo vært hyggelig å følge oppmerksomheten rundt det norske fotballlandslaget. Da. De er veldig slått veldig an i USA, som ellers ikke er så veldig opptatt av dette fotball-VM, har jeg inntrykk av. Kanskje på lokalt plan, men ikke nasjonalt i hvert fall. Men disse vikingebildene, draktene deres, og Erling Haaland som er, hva var det han sa, at han ser ut som en viking som er tvunget til å spille fotball, som jeg synes var en god beskrivelse av han, men det er rørende å se når de trener i Greensboro, så ser du en hel gjeng med unge amerikanske, særlig gutter da, med Haaland t-skjorte på seg. Og så det er noen som følger med og kan fotball også i USA, selv om de kaller det soccer.
1: Ja, og de har et bra landslag åpenbart. De de knertet en motstander her om dagen. Katrine Lia, Sørlandet er liksom Norges lille USA. Jeg tipper at interessen er på topp.
0: Den er enorm, men jeg må jo si, nå bygger det jo opp storskjerm I sentrum av byen her, og det skal jo være VM-skjenking til langt på natt. Og mange, akkurat I år så føles det mer komfortabelt å sitte og heie her lokalt og slå et slag for landslaget her, fremfor å dra til USA og følge de der. Det jo blitt noe tullete greier. Nå snakker jeg akkurat med en I redaksjonen som kan veldig mye fotball, men hvordan man nå rigger det til med også neste fotball-VM på flere kontinenter, bare for at Saudi-Arabia skulle kunne få det I om ja, det 8 år, så blir det jo noen veldig merkelige greier. Men det vanskelig å la være å ikke heie på den gjengen I USA nå.
1: Trenger vi denne festen?
0: Ja, det tror jeg. Det har vært mye kjipe ting I det siste, og vi har jo vært I en vinter av hvor det norske selvbildet har slått store sprekker, både I forhold til kongehus og utenrikspolitikk, så det at vi trenger noe å være litt stolte av nå med den gjengen som I USA, det tror jeg absolutt.
1: Det må være ekstra enkelt I Bodø da, Steinsneve.
3: Jeg tror begeistringen nok litt større her enn den kanskje I resten av landet. Eller, jeg litt usikker på det, for jeg jo enig med, med det som sagt før. Så det 28 år siden sist Norge var et VM. Så det klart, dette blir en fest av en dimensjon vi knapt kan forestille oss over absolutt hele landet. Og jeg helt enig, det har vi godt av, og det trenger vi. Og så får vi det vi må være hykler av de neste 5-6 ukene.
1: Vi må snakke ørlite rann om dagens store bursdagsbarn I Det Hvite Hus. Donald Trump fyller altså 80 år I dag. Vi har I tidligere sendinger snakket litt om aldring og fordeler og ulemper med å bli så gammel. Marie Simonsen, hvordan synes du og tror du det egentlig står til med jubilanten?
2: Det virker I hvert fall som han har et visst behov for å markere at han fortsatt viril og vital ved å arrangere og markere 80-årsdagen sin med en diger MMA-fight, altså Mixed Martial Arts kamp I et bur på plenen foran Det Hvite Hus. Et arrangement som jeg tror mange amerikanere synes ganske absurd. Men det uten tvil, jeg hørte på det forrige innslaget, jeg for så vidt enig I at han fortsatt imponerende kapasitet på ham, det må man si, for det en veldig, veldig krevende jobb. Men han kanskje den eneste som har sovnet I basketballfinalen I Madison Square Garden på tribunen. Det skulle mye til.
1: Det mange seniorer I amerikansk politikk, Katrine Lia, bør det bli aldersgrense for toppvervet?
0: Ja, det jo mye som tyder på det. Snakket med noen. Trump vel en av de litt sånn eldre seniorene som lager mye kaos I verden nå. Og det jo... nei, hva skal man si? Det har vært litt mer rolig for han de siste månedene, og det ikke fullt så mye Trump-nytt I media, men hva han står for...
2: Han har en krig
0: for...
2: å kjempe.
0: Ja, det kan du si, men hva han står for jo helt skrekkelig. Og en president som så til de grader har klart å dra presidentrollen ned I søla, har man vel knapt sett maken til med alt han står for. Så... Det blir spennende mellomvalget. Det vel det jeg har lyst til å si.
1: Stein Sneve, du skal få bruke det siste minuttet til å fortelle oss hva du synes om at han kombinerer bursdagen sin med en stor militærparade også I tillegg.
3: Altså Donald Trump, hovedproblemet med Donald Trump jo ikke alderen. Han har vært den samme selvopptatte narsissisten siden han var liten som bare tenker på seg selv. Og det tror jeg også grunnen til at disse feiringene, og det ikke tilfeldig at han velger seg Mixed Martial Arts. Fansen der enten I stor grad republikanere eller helt apolitisk. Han unngår det han opplevde under baseballmatchen der han sovna. Kanskje derfor han ikke fikk med seg at alle om en pape som bare det mot Trump, og etterpå kunne uttale at jo da, det hadde vært en fantastisk hyggelig mottagelse. Men sånn det kanskje når man sover seg gjennom et idrettsarrangement og gjennom pipinga.
1: Takk skal dere ha for praten, alle sammen. Stein Sneve I avisa Nordland, Marie Simonsen I Dagblad og Katrine Lia I Agderposten. Helgemorgen logger av. Ansvarlig for sendingen av Sigurd Vågland, Vegard Ersta og Aurora Berg. Her I studio Arne Egil Tønseth. Vi takker for følge, og hvis du mot formodning ikke har fått med deg hele sendingen I dag, så finner du oss I appen NRK Radio og NRK TV.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Klokken 12. Her NRK Nyheter. Ukraina gikk I natt til droneangrep mot flere industrianlegg I Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet. Zelensky skriver på X at Ukraina traff et oljeanlegg I Jaroslav-regionen og det kjemiske Azot-anlegget I Tula-regionen. Guvernørene I de to regionene rapporterer om mindre materielle skader. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, mens miljøorganisasjonen Bellona nylig unngikk konkurs med et nødskrik. Når miljøbevegelsen opplever kutt I pengestøtte og dalende interesse for klimasaken blant folk, har det sin grunn, forteller Ingrid Kvåle Faleide. Hun forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet I Bergen og nettopp levert en doktorgrad som handler om hva folk mener om ulike politiske spørsmål.
2: På 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd I verden, så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjon av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser, folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig I Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke I saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som mest opptatt av klima og miljø. Da.
1: I dag fyller USAs president Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten I USAs historie. Presidenten har delvis slått sammen bursdagen sin og landets 250-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl sier USA har uvanlig gamle politikere, flere opp I 90-årene, og forklarer det slik.
3: Vi må huske at USA et enormt stort land, det 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på et politisk system og komme inn I kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt I delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt I lokalpartiet ditt. Du en av de mektigste personene I delstaten din, og da det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt I kongressen, de kan sitte der I mange, mange ti år.
1: To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22. I morgen kveld. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Andesfjellene, juli 1819. Langsomt sleper mennene seg opp de bratte fjellsidene. Rundt de det bare is og stein, høye snødekte topper og bratte stup. Mange av de har for lengst mistet følelsen I både hendene og føttene, på grunn av den bitende kulden. Den lange kolonnen beveger seg I samme bittstillhet, og den eneste lyden jeg kan høre nå da, brølet fra de mennene som mister fotfeste og forsvinner I den skoddete avgrunnen under deg. I front av herren går en mann som iherdig forsøker å skjule at han har begynt å skjelve av den konstante vinden som kryper inn under den våte, ødelagte offiseruniformen. Høgt oppe på himmelen sirkler kondorene på sine breie, svarte vinger, klare til å stupe ned, og setter de skarpe nebbene sine I den neste mannen som faller døren. Og hvem som helst kan være den neste. Det vitner landskapet om. For fjellet ikke bare brutalt I kraft av sine bratte kanter og svimlende høyder. Langs stiene blir soldatene stadig påminnet livsfaren de befinner seg I, der de passerer skelettene av de som har gått her før. Men det som om kroppen til Simón Bolívar har blitt for kald og nummen til å i det hele tatt føle frykt. Alt i han kun innstilt på ett mål. Et uavhengig Sør-Amerika, fritt for utnyttelse, urettferdighet og mektige spanske koloniherrer.
5: Dette historien om Simón Bolívar, Sør-Amerikas frigjører. En mann besatt av ideer fra opplysningstiden og bevepnet med revolusjonslyst, men som til slutt ble felt av sin egen kompromissløse overbevisning.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Simón Bolívar, 36 år gammel, sleper en hær på 2000 menn gjennom 4000 meters høyde over de mektige Andesfjellene, er det med mange år av krig, triumfer og nederlag bak seg. Simón Bolívar er allerede på dette tidspunktet en mann som har opplevd mer enn de fleste. Han står bak flere radikale uavhengighetserklæringer, og han har kjempet i front av utallige slagmarker. På veien har masser av menneskeliv gått tapt. Og i seg har han hele tiden båret på et løfte han sverget til som ung mann. At han skal frigjøre Sør-Amerika fra kontinentets spanske koloniherrer. Kosta hva det koste vil. Men før Simón Bolívar ble en brennende idealist, besatt av revolusjonslyst, var han født inn i en av Venezuelas mest velstående familier. Så hvordan endte denne privilegierte aristokratsønnen opp med å stå i fronten for frigjøringen av et halvt kontinent? La oss ta det fra begynnelsen. Simón Bolívar kom til verden den 24. juli 1783, i Caracas, hovedstaden i Venezuela, som på denne tida er under spansk herredømme. Simón Bolívar er det man kaller kreol. Kreoler betegner de som er født i Sør-Amerika, men som har røtter tilbake til Europa. Han blir født inn i en velstående aristokratfamilie. De besitter store jordområder, koppergruver og kakaoplantasjer.
2: Sånn sett så var Simón Bolívars oppvekst veldig privilegiert, men samtidig så ble han tidlig foreldreløs.
1: Dette er Steinar Sæther, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Så faren døde da han var 2, og moren døde da han var 9, og han vokste opp delvis med sin morfar og delvis med onkler.
1: Men det er ikke bare familien som skal ta seg av den unge, foreldreløse gutten. For slekten eier ikke bare land og plantasjer, men også rundt 100 afroamerikanske slaver. I Venezuela på denne tida er slavehold normalt hos velstående familier. Og i Simón Bolívar sin oppvekst er det spesielt en av de som skal bli ekstra viktig.
2: Det var antageligvis sånn 6 eller 7% av befolkningen i Venezuela som var slaver. Han skrev jo mye, så når han skrev om sin egen barndom, så trakk han ofte fram en slave som het Hipólita, som hadde stor betydning for han da han var liten.
1: Fra fødselen av er det Hipólita som tar seg av den nyfødte Simón, amman og stellan. Hun forblir også hans viktigste omsorgsperson gjennom hele oppveksten. Men det er en notorisk vrien og rebelsk rikmannssønn hun har fått med å gjøre. Og den unge Simón Bolívar utmerker seg i hvert fall ikke som et skolelys. Hans mange privatlærere beskriver Simón som rastløs og ufokusert. Til tross for at han vokser opp som foreldreløs, er det lagt til rette for at Simón kan leve et liv i sus og dus. Men det er noe i den unge gutten som merker at han ikke kan slå seg til ro med bare å videreføre familiebedriften. For han vokser opp i en koloni som blir styrt av en fjern makt, og unge Simón ser nok tidlig at det finnes en urettferdighet i hvordan spanjolene tar fra landet uten å gi noe tilbake. I flere hundre år nå har Spania utnyttet landets ressurser. Fra de første spanske oppdagelsesreisene plantet flagget sitt på sør-amerikansk jord på 1500-tallet, har de utviklet et effektivt utbyttingssystem. Råvarer sendes til Europa over Atlanterhavet, og med returskip sendes en spansk overklasse som skal holde det fjerne territoriet i sjakk. Ved begynnelsen av 1800-tallet har det spanske imperiet lagt beslag på et gigantisk område på kontinentet. Det strekker seg fra dagens Kanada, sørover via Mexico og helt ned til Chiles sørlige spiss. I denne historien vil spesielt det nordlige Sør-Amerika være viktig. I tillegg til Venezuela vil Simón Bolívar sine frigjøringskriger i de spanske koloniene, blant annet finne sted i dagens Colombia, Peru, Ecuador og Bolivia. Men ennå er Simón en ung gutt. Og selv om det er en hard spansk hånd som styrer på kontinentet, så skal Simón Bolívar allerede som 15-åring erfare en annen side av den spanske kolonimakten. Da blir han nemlig sendt for å bo med noen slektninger i Madrid.
2: Det han la merke til, det var blant annet at Spania var ikke lenger en europeisk supermakt. At Spania da på begynnelsen av 1800-tallet var i praksis styrt fra Frankrike, og at kongefamilien var svekket. Så kongen på den tiden, Carlos den 4., han var jo beryktet for å egentlig ikke være så veldig interessert i politiske forhold. Han var mer opptatt av jakt, visst nok. Og dronningen og en rådgiver som het Godoy, det var de som i praksis måtte styrte de politiske affærene. Jeg tror Bolívar forsto at den spanske kongemakten var svekket.
1: Men i Madrid er det ikke bare politikk og maktbalanser som opptar Simón Bolívar. Han vokser jo opp til å bli en ung mann på denne tida, og med lommene fulle av familiepenger og lovende fremtidsutsikter, er det også etter hvert på tide at han ser seg om etter en kone og slår seg til ro med. Og som 17-åring skal han falle pladask for kvinnen som kommer til å bli stående som den store kjærligheten i Simón sitt liv. Hun heter Maria Teresa Rodríguez del Toro. Maria Teresa er 2 år eldre enn han, og kommer i likhet med Simón fra en familie av aristokrater. Simón Bolívar og Maria Teresa sitt bryllup blir avholdt en vakker dag i mai, og snart etter skal den unge mannen overtale sin hustru til å flytte med han tilbake til Venezuela. Simón er nygift, forelsket og gleder seg til å tilbringe resten av livet sammen med hun han elsker høyest. Han beskriver Maria Teresa som en juvel uten defekter. Men som Simón skal erfare flere ganger i løpet av livet, så er skjebnen lunefull. Og selv når det ser ut som om alt ligger til rette for suksess, kan tragedien lure bak neste sving.
2: Tragisk nok så dør Maria Teresa Rodríguez del Toro. Hun dør bare etter 7-8 måneder. Så Bolívar blir jo enkemann før han er 20. Og det går veldig, veldig hardt inn på han. Og han sverger at han aldri mer skal gifte seg.
1: Simón er sønderknust etter at Maria Teresa dør av gulfeber. Og kanskje hadde planen om å slå seg ned med Maria Teresa på familiens kakaoplantasje ført til et stabilt liv, noen barn og et navn glemt for ettertida. Men nå må Simón finne andre steder å rette energien sin.
2: Han skriver også senere at dødsfallet til Maria Teresa var noe av det som i sterkest grad bidro til at han bestemte seg for at det han skulle kjempe for var Amerikas og Venezuelas uavhengighet.
1: I løpet av tiden i Europa er Simón Bolívar blitt eksponert for radikale ideer og individer som har gjort sterkt inntrykk på han. På det europeiske kontinentet har Simón latt seg imponere av hvordan Napoleon har snudd gamle maktsystemer på hodet. Han har kastet beundrende blikk mot Nord-Amerika, hvor en gruppe nyopprettede stater har frigjort seg fra britene. Han leser oppglødd Rousseau og andre filosofer. Han er i det hele tatt henført av opplysningstidens ånd.
2: Han fikk et klarere bilde av hvordan disse ideene virket i Europa, hva slags politiske implikasjoner de hadde, hva som var mulighetene til å danne nye statsformer, nye republikker, hvor svake en del av kongehusene var. Og også tror jeg han fikk et innblikk i hvor bare avstanden mellom Amerika og Spania, og hvor vanskelig det i praksis ville være for Spania å forsvare sine kolonier i Amerika dersom man gjorde opprør.
1: etter Maria Teresas dødsfall, vendte nok en tur over til det europeiske kontinentet. Og på denne turen finner Simón Bolívar ut av hvilket prosjekt han skal via resten av livet til å arbeide for.
0: Roma, Italia, 15. august 1805. Solen synker rød ned mot horisonten og får de høye trærne til å kaste lange, spredte skygger på den tørre marken. Den sommervarme metropolen er i ferd med å falle til ro, men stillheten hviler ikke overalt. Oppe på en av byens buskete åsider vandrer en ung mann frem og tilbake. Hjertet hans banker voldsomt under den elegante, knelange kappen, og vakre blonde flakker rundt halsen hans mens han mumler og går mellom steinene og buskene. Det spanske imperiet har hersket lenge nok. Lidelsene hjemme i Sør-Amerika må få en slutt. Et febrilsk alvor brer seg over det smale ansiktet hans, og tårer gjør de mørke øynene fuktige. Den unge mannen sveiper blikket over den antikke byen før han faller på kne og avgjør et høytidelig løfte. Det er på tide å dra hjem og gripe etter våpen. Sør-Amerika må frigjøres fra spanjolene, og det er han, Simón Bolívar, som skal lede an kampen for å bryte undertrykkelsens lenke.
1: Det er som 22-åring, oppglødd og full av inspirasjon, at Simón Bolívar ender opp på denne åskammen over Roma og sverger på livet at han skal fri Sør-Amerika fra de spanske koloniherrene. Kosta hva det koste vil. Og kosta, det kommer det til å gjøre. Både tid og menneskeliv. Når Bolívar seiler hjemover, er det full av selvtillit og målbevissthet. Sør-Amerika på denne tida kan beskrives som en kruttønne, sterkt ladet med misnøye mot det koloniale systemet. Og ladningen antennes i juli 1808 av en dramatisk politisk utvikling i Europa. For nå har Napoleon Bonaparte, en fransk mann, fjernet den spanske kongen fra tronen og erstattet han med sin egen bror. Det spanske imperiet har begynt å vakle.
2: I 1808, når Napoleon invaderer Spania og innsetter etter hvert sin egen bror, Josef Bonaparte, til konge over Spania, så fører det til spontane opprettelser av det som blir kalt for juntaer i Spansk Amerika.
1: Elitene i Caracas i Venezuela tar ikke lett på at det plutselig sitter en fransk mann i kongestolen. Den spanskstyrte ledelsen blir avsatt, og et nytt politisk råd stiller seg bak roret, det vi kaller en junta. På denne tida finnes det to skoler i den søramerikanske befolkningen. De kongetro royalistene, som egentlig ønsker at alt skal bli som før, og de opplysningstidsinspirerte republikanerne, som ønsker en total uavhengighet fra det spanske imperiet. Og Simón Bolívar, han befinner seg absolutt i den siste gruppa. Han sier seg derfor ikke fornøyd med at den nyopprettede juntaen kun går for en slags midlertidig og kongetro uavhengighet.
2: Bolívar tenker at her burde de vært og virkelig benyttet den sjansen de nå har til å erklære seg uavhengig fra Spania. Men når de ikke gjør det, så finner han ut at ja, det er bedre å spille på lag med dem, i hvert fall heller enn å bare ikke gjøre noe, fordi da er han redd for at han skal miste muligheten til å påvirke utviklingen politisk.
1: Derfor kjøper Bolívar seg inn i juntaen. Nå, på innsiden av maktens korridorer, begynner han å drive intern valgkamp for ideen sin om å opprette en totalt uavhengig venezuelansk republikk. Og et av stegene på veien er å mobilisere en gammel folkelig kjendis som kan bidra til å kaste litt glans over kampanjen hans. Det er nemlig en mann som har gått foran han, og som lenge har forsøkt å nøre opp under et opprør mot Spania. Han heter Francisco de Miranda, og har i ettertida blitt kalt for uavhengighetens forløper. Og med han tilbake i kampen, kan Simón ta det hele et skritt videre. Han legger planene sine frem, for den styrende juntan. Ideen hans om å kjempe for total frigjøring fra Spania fremstår først som alt for radikal for mange. En stor del av juntan vil jo egentlig helst at Venezuela skal forbli en del av det spanske imperiet med et lokalt forankret selvstyre. Men når makteliten samles til kongress i hovedstaden Caracas sommeren 1811, trer den nå 28 år gamle Simón opp på talerstolen.
3: Det ble sagt at store begivenheter må forberedes i ro. Ikke 300 år med ro nok? Trenger vi 300 år til? La oss legge grunnstein for Sør-Amerikas frihet. Å nøle er å gi etter.
1: Den flammende talen går rett hjem hos de som lytter, og den 5. juli 1811 senkes det spanske flagget utenfor kongressen, og oppheises et nytt flagg i gult, blått og rødt. Den første uavhengige venezuelanske republikken er født. Men i landet er det fortsatt mange royalister, lojale til den spanske tronen, som ikke er fan av den radikale erklæringen. Og det går ikke lang tid før det begynner å bryte ut blodige sammenstøt mellom royalister og republikanere. Nå venter år med krig og lidelse for Venezuelas folk. For med sin drøm og sine handlinger utfordrer Simón Bolívar verdens største militærmakt. Spania har ikke tenkt å gi opp Venezuela uten kamp, og snart skal de få hjelp av mektige krefter fra uventet hold.
0: Caracas, 26. april 1812. De skarpe steinene river opp djupe sår langs armene til Simón når han graver i ruinene foran seg. Musklerne verker, og det svarte støvet river i lungene hans mens han rasende kaster ruinene til side. Steiner, puss, knuste trebjelker, vindusrute. Hvor han anvender seg, ser han bare ødeleggelse. Han graver febrilsk, mens svetten siler nedover de skittne kinna. Og så, da grusomme synet når han skjønner hva som stikker opp av de uformelige haugene. Det er livløse kroppsdeler. Blodige, støvete hendene, armer og bein, vridd ut av sine proporsjoner. Mennesker som ikke rakk å komme seg vekk fra bygningene da verden begynte å skjelve, og som nå ligger begravd under sin egen by. Simons elskede Caracas er forvandlet til en kirkegård, ødelagt av moder jord selv.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Det er et enormt jordskjelv som rammer Venezuela på skjærtorsdag 1812. Opp til 20 000 venezuelanere blir knust under de sammenraste bygningene. Det er en katastrofal tragedie og et ødeleggende tilbakeslag for den nyfødte republikken. For fra den spanskstyrte katolske kirkens side blir ødeleggelsene sett på som et budskap fra oven. Tilfeldighetene skal ha det til at jordskjelvet rammer republikanerne hardere enn royalistene. Og for de mange troende i landet blir det ikke sett på som noen tilfeldighet, men som en guddommelig straff. Det får folket til å vende seg mot de revolusjonære republikanerne. Og på slagmarken går det heller ikke fremover, når spanske soldater begynner å strømme inn i landet fra baser i Karibien. Simón Bolívar sin drøm er i ferd med å ende opp blant ruinene etter jordskjelvet. Men der Simón ikke ønsker å innse at slaget er tapt helt ennå, er det andre som begynner å tvile. Hans gamle idol, nå general for de republikanske styrkene, Francisco de Miranda, han vil nemlig se sitt snitt til å forlate det han anser som et synkende skip. Når Simón får nyss om Miranda sin flyktplan, koker raseriet i han. Å forlate revolusjonen er et enormt svik. Han setter kurs mot byen hvor Miranda venter på å gå ombord i en båt og forsvinne over havet. En natt i juli stormer Simón inn i den sovende generalen sitt kammers med trukket våpen. Før Miranda rekker å blunke søvnen ut av øynene, er han arrestert av sin tidligere protegé, anklaget for forræderi. For knapt 2 år siden var det Simon som lokket Miranda til å slutte seg til revolusjonens frontlinje. Og nå blir Miranda kastet i en fengselscelle av samme mann. Simon tar nok en uventet beslutning når han forhandler med spanjolene og overgir Miranda til dem. Vi kan anta at det var en beslutning han tok for å redde sitt eget skinn. For belønningen blir at spanjolene gir han fritt leide ut av Venezuela med livet i behold. Snart sitter Simon Bolivar på en båt og ser sitt elskede hjemland bli et vagt riss over horisonten. Langt der borte har spanjolene gjenreist kolonien, og den uavhengige republikken er historie. Men spanjolene skal angre bittert på at de lot han gå så lett når de nå først hadde han i sin hule hånd. For dette er ikke det siste de skal se av Simon Bolivar.
2: Så Bolivar, etter den såkalte første republikkens fall, så flykter han til Cartagena, som er en, på den tida en stor havneby som ligger i dagens Colombia. I Cartagena så de var tidlig ute med å erklære en selvstendig republikk, så derfor så var det naturlig for Bolivar å dra dit og innlemme seg som en soldat i uavhengige Cartagenas styrker.
1: Den livlige havnebyen Cartagena i Nueva Granada, dagens Colombia, har blitt et tilfluktssted for de som fortsatt lengte etter frihet på kontinentet. I Cartagena finner Simon seg raskt til rette, og her løfter han snart sitt nye våpen, pennen. Han skriver det som skal bli kalt Cartagena-manifestet. I manifestet analyserer han årsakene til tapet av den første venezuelanske republikken, og reflekterer rundt liberale prinsipper som folkesuverenitet, maktfordeling, borgernes frihet og avskaffelsen av slaveriet og monarkiet. Og mens han forfatter det som skal stå igjen som Sør-Amerikas mest berømte politiske manifest, får Bolivar i tillegg en høy stilling i Cartagenas militær. Nå får han trent opp sine militære ferdigheter.
2: Han lærer nok en del av dette, altså han lærer mer om hvordan han skal rekruttere soldater. Og i det spanske Amerika så var det et veldig skarpt skille mellom de såkalte hvite militsene og de fargede militsene. Og det var et skille som den hvite minoriteten var veldig opptatt av å opprettholde. De var redd for at deres privilegier skulle bli truet dersom man begynte å oppheve dette skillet mellom hvite og fargede militser.
1: Til å begynne med er Simon opptatt av å opprettholde disse etniske skillelinjene og hyre inn kun hvite offiserer. Men etter hvert forstår han at skillelinjer basert på ytre faktorer kun kommer i veien for mest mulig effektiv krigføring.
2: At hvis man skulle oppnå uavhengighet, så var det helt nødvendig å sørge for mye større grad av likhet for loven og fjerne disse skillene som dreide seg om rase eller hudfarge.
1: I tillegg til å skrive ned ideene sine for et fritt og liberalt Venezuela, og å trene seg opp militært i Cartagena, benytter Bolivar en hver anledning til å forsyne uavhengighet for Venezuela. Han får med seg stadig flere tilhengere, og når julen står for døren i 1812, har han samlet den hæren han trenger. Det er tid for å vende hjem.
3: Den nordlige Colombia, desember 1812. Simon tar tak i den skitne armen som strekker seg mot han, planter føttene godt i bakken og heiser soldaten sin opp fra kulpen som han nettopp plumpet ned i. Langt i det fjerne ruver Andesfjellene. Ned fra fjellene renner den brungrå Magdalena-elve, og langs den sandete elvebredden loser Simon hæren sin med solen brennende i nakken og svermer av mygg surrende rundt over. Når Simon ser den klissvåte soldaten i øynene, innser han hvor ung han er. Han kan knapt være 17 år der han står, fortsatt skjelvende etter fallet fra hesteryggen. Simon børster noen vanndråper fra skuldrene hans og kommanderer han i gang igjen. De har ingen tid å miste. Det er enda langt igjen til heimbyens gate, og det er knapt 200 mennene han har med seg, utgjør ingen stor armé. De er avhengig av å bevege seg raskt og usett. Inni Simon vokser det en uro. Det er som om kroppen hans forsøker å fortelle at det beste han kan gjøre nå, er å snu. De er for slitne, sultne, tørste, de mangler våpen, og moralen i gruppa begynner allerede å bli lav. De er rett og slett sjanseløse mot de brutale spanske troppene som venter der fremme. Simon svelger, som for å svelge vekk klumpen som har samlet seg i brystet. Og så heiser han seg opp på hesteryggen igjen. Kroppen kan si fra så mye han bare vil. For han er det ingen vei tilbake.
1: Det er et livsfarlig tokt han har dratt ut på. Hele veien er kontrollert av spanske tropper. Det hele er tilsyneladende dømt til å ende i undergang. Men reisen langs Magdalena-elva blir en usannsynlig triumf. Simon Bolivar har tilegnet seg kvikke guerillataktikker som overrasker spanjolene. Ingen vet når og hvor Bolivars hær dukker opp neste gang. Med voksende selvtillit og utømmelig energi driver han sine menn gjennom den tette jungelen. En etter en faller de spanske festningene. Det er august 1813 når Simon Bolivar står på terskelen til Caracas. Han har knust den spanske motstanden, syvdoblet styrkene sine underveis i toktet, og nå står han ved målstreken. Den militære ekspedisjonen, som blir kalt det glimrende felttoget, hviler på et fjell av menneskelik. Simon har lært av sine tidligere feil. Silkehanskene er av, og han har utstedt sitt dekret til døden, som i praksis tillater drap på en hver spanskfødt person som ikke erklærer støtte til frigjøringsbevegelsen.
2: Jo, det sånn som han, Bolivar, forklarer det i 1813, det er fordi at han blir forferdet over hvor hensynsløse og grufulle de spanske generalene i Venezuela opptrer. Og at de er villige til å henrette soldater som har overgitt seg, at de dreper folk som ikke er i strid, og så videre. Så han sier da at vi kan ikke fortsette å ta så mye hensyn. Vi må være minst like brutale. Og det er blant annet for å skremme royalistene, men også fordi at det gir oss større autoritet blant store deler av befolkningen.
1: Simon Bolivar har begynt å spille etter samme regler som de brutale spanjolene. Og det fungerer. Saluttene runger gjennom gatene. Kirkeklokkene kimer, og blomster regner ned over parademarsjen. Simon er staselig antrukket i en splitter ny uniform, i hvitt og blått, med knapper, frynser og flettet gullbånd. Det er en stor dag. Den andre venezuelanske republikken er født, og Simon, som har risikert alt for frigjøringen, blir møtt med titelen han har ventet på.
2: Så er det byrådet i Caracas som gir han den titelen, El Libertador. Og det betyr jo frigjøreren. Det er en titel han åpenbart var veldig glad for å få, og som han brukte selv i mange sammenhenger etterpå. Så når man i Venezuela eller Colombia snakker om El Libertador, så vet alle at det er Bolivar man snakker om.
1: Frigjøreren sender er skittne av størkna blod. Men selv om spanjolene har blitt overlistet, har de ikke tenkt å gi opp Venezuela helt ennå. For de er i ferd med å mobilisere en hær. En hær som kommer til å få Simon sin harde taktikk til å blekne i forhold.
3: Ocumare i Venezuela, februar 1814. Skjelvende av frykt sniker kvinnene seg langs de trange smugene. De legger bestemte hendene over munnen til ungene de ber på, for å stilne den urolige hulkingen. Den minste lyd vil føre til en sikker død. Men når de runde gatehjørnet, forstår de at de ikke har en sjanse. For der er de, byens nye herskere. De halvnakne mennene som stormer fram på hestene sine, ville i blikket. Med svarte fane flagrene over seg, hogger de vilt omkring seg. De spisse bambuspålene gjennomborer kropp etter kropp, og gaten har vært fylt av blod som renner i mørke bekker. Menneskekroppene ligger strødd som slakta dyr. De få som klarer å unngå hoggene, flykter inn i kirka og kryper sammen mellom benkene. Etter litt tid kan det virke som om blodbadet der ute har stillnet, De hører ikke lenger hestevrinsk eller hova som klapper mot brustein. De ser på hverandre, fortsatt lamme av skrekk. Men da de første tør å trekke pusten, blir stillheten brutt, og den tunge kirkedøren vært slengt åpen. Ikke engang i Guds hus er de trygge.
1: De blir kjent som Helveteslegionen, et navn de absolutt lever opp til. De hjerterå krigerne er rekruttert for å kjempe i spanjolenes tjeneste. Og de kjemper med en ufattelig brutalitet, med kun ett mål for øyet. Å gjenerobre Caracas og det Bolivar har proklamert som den andre venezuelanske republikk. Helveteslegionen overmanner republikanske tropper og slakter sivilbefolkningen i orgier av hensynsløs vold. I spissen rir en mann som har gjort seg kjent som en av de mest sadistiske militære lederne gjennom Sør-Amerikas historie. Han heter José Tomás Bóves. Han har samlet en hel legion bestående av sør-amerikanske innfødte og afro-amerikanske slaver, som lenge har vært kua av de velstående kreolske landeierne. Forskjellen mellom disse folkegruppene har Bóves klart å utnytte. Og med løfter om land og innflytelse har han fått tusenvis av menn til å slutte seg til rekkene hans. Snart er den nyoppretta andre republikken i reell fare. Spanias hær truer fra alle kanter. Blodbadene avløser hverandre, og når som helst kan Bóves og mennene hans nå fram til Caracas. Simón Bolívar må sommeren 1814 innse for andre gang at slaget om republikken er tapt, og at det enda en gang gjelder å redde seg selv. Han stiger snart ombord en båt som fører han til enda et eksil. Det er en bitter og knust 31 år gammel mann som går i land på Jamaica i midten av mai 1815. Her befinner Simón seg nok en gang på bar bakke, uten land, uten hær og uten penger. På fastlandet raser krigen videre. Men her på Jamaica skal Simón nok en gang skrive et viktig dokument.
2: Han kommer til Jamaica, og så skriver han det berømte brevet fra Jamaica, det som på spansk kalles for Carta de Jamaica. Det skriver han i 1815.
1: I brevet fra Jamaica forsøker Simón å strekke ut en hånd til europeiske stormakter. Planen er at brevet skal skape blest i Storbritannia og engasjere britiske myndigheter i den sør-amerikanske frigjøringen. Simón har forsøkt å fri til britene tidligere, da var det uten hell. Men denne gangen skal ikke britene rekke å ta imot den utstrakte hånda, før en annen nasjon kommer de i forkjøpet. Simón Bolívar har blitt et kjent navn blant de som gjør opprør mot 1800-tallets europeiske kolonimakter. En av hans beundrere befinner seg på en annen øy i Karibien, på Haiti. Der har man etter 13 års revolusjon klart det Simón så lenge har kjempet for. De har kastet ut de franske kolonimaktene, avskaffet slaveriet og utropt seg som uavhengige. Når Simón Bolívar i desember 1815 tar båten til naboøya og går i land, er det tidlig klart at reisen hans ikke har vært forgjeves. I Port-au-Prince, Haiti sin hovedstad, sitter landets første svarte president, Alexandre Pession. Og Alexandre er en stor beundrer av Simón sine ideer.
2: Han får hjelp fra Pétion, han som er president på Haiti da, med våpen og penger, og han lover til gjengjeld at han skal avskaffe slaveriet når Venezuela blir uavhengig.
1: Og i mars 1816 seiler den snart 33 år gamle Simón nok en gang tilbake til Venezuela, rustet til tennene med haitiske soldater og våpen. Da han forlot hjemlandet, var det i hendene på spanjolene og den sadistiske Bóves, men lojaliteten har snudd. Helveteslegionen er ikke lenger under Bóves sin kommando. De adlyder nå noen som ønsker et fritt Sør-Amerika. Så når Simón returnerer, er hans mest fryktede fiender plutselig blitt allierte, og det gjør Bolivar sterkere enn noensinne. Nok en krig bryter løs, og denne gangen kan man jo håpe at det vil være over i en fei. Men nei da, det går tregt. Veldig tregt. Krigen står praktisk talt stille. De spanske soldatene holder stand, og målet om igjen å frigjøre Caracas føles stadig mer fjernt. I flere år står de i motvind, men i 1819 setter Simón Bolívar seg ned for å smi en ny plan. Det store målet er å rive hele Sør-Amerika ut av Spaniens hender. Og fordi Venezuela foreløpig er fastlåst, er det kanskje en idé å starte i en annen ende? I nabolandet Nueva Granada, for eksempel, i dagens Colombia, hvor Simón Bolívar i et tidligere eksil allerede har høstet suksess. Men det er flere åpenbare hindre som står mellom Bolívar og Nueva Granada. Blant annet er veien dit strengt bevokta av fiendestyrker. Men det finnes en vei forbi disse styrkene. Det er bare det at den veien går over et kanskje enda mer brutalt hinder. Andesfjellene. Fjellkjeden Andesfjellene skjærer gjennom Venezuela og Colombia og videre ned langs kontinentet. Andes består av svimlende høye fjell. De få overkommelige passasjene er selvfølgelig bevokta av spanjolene. Så er det den uoverkommelige passasjen da. Der vil kun en galning prøve å krysse. Det er en vei spanjolene ikke engang i deres villeste fantasi kunne sett for seg at Simón Bolívar ville ta en hær over. Men det gjør han. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Med 2000 menn på slep kjemper Bolívar seg over fjellkjeden gjennom bitende kulde. Lenge ser turen ut til å ta livet av hele hæren. Men til slutt snur det. Høydemeterne blir til nedoverbakke. Kulden gir seg, og for hvert skritt de tar blir luften lettere å puste. I begynnelsen av juli ser de Nueva Granada sine grønne åsider bre seg ut foran de. De har klart det. De har reist 120 mil gjennom piskende regnskyller, isende vind og bidende kulde. I Nueva Granada får de mat, klær og våpen, og påfyll av både hester og menn, noe det kommer til å bli behov for. Colombias hovedstad, Bogotá, er neste stopp, og spanjolene er enda ikke beseiret. Men Simons vanvittige plan om å ta bakveien over Andesfjellene er ikke lenger en gal manns påfunn. Det har vist seg å være en militærstrategisk genistrek. Spanjolene har ingen anelse om at de er på vei. Strekningen mot Bogotá ligger åpen.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Simón Bolívar inntar Bogotá i august 1819. Det blir en lettere affære enn antatt. For da spanjolene fikk nyss om hæren som var på vei, flykta de i hu og hast. Men Simón er likevel litt medtatt når han rir inn i byen. Mager og skjorteløs under den blå militærjakken. Innbyggerne i Bogotá tar den kjuskete og slitne kommandanten imot med hyllester. Men han stopper ikke opp for å feire riktig ennå. Planen om å frigjøre hele Sør-Amerika er så vidt i gang.
2: Så han så for seg at kanskje ikke bare de nordlige delene av Spansk Amerika, men at en større del av kontinentet kunne utgjøre en republikk som kunne hete Colombia. Han så for seg at det var nødvendig for at denne republikken skulle bli sterk nok til å motstå nordamerikansk og europeisk imperialisme.
1: I desember 1819 utropes Gran Colombia som en samlet republikk. Landet strekker seg fra Venezuela til dagens Colombia. Og presidenten for det hele blir selvsagt Simón Bolívar. Men den nyslåtte presidenten ennå ikke helt i mål. For det første vil han ha mer. Sør-Amerika stort. Og for det andre ikke motstanden på langt nær fjernet. For spanjolene

0: Den 24. juni 1821 står slaget ved Carabobo, som blir det siste avgjørende slaget mot det spanske styret i Venezuela. Republikanerne rir seirende ut av slagmarken, og når Simón Bolívar returnerer til Caracas en uke senere, har han endelig innfridd sitt 16 år gamle løfte. Det krevde 3 forsøk, men hjemlandet er nå frigjort. Venezuela vil aldri mer bli styrt av Spania. Det er bare å poppe champagnen. For det er en stor seier. Og med den i baklomma går det raskt fremover. Noen måneder senere gjør også Panama opprør mot Spania og blir et nytt tilskudd i Gran Colombia. Året etter, i 1822, gjør store deler av Ecuador det samme. Landet Simón skapte vokser og vokser. Men å styre over så store områder er ingen enkel sak. Og løftet han ga til presidenten på Haiti om å avskaffe slaveriet så fort spanjolene er jaget vekk, skal vise seg å bli løst på litt knotete vis.
1: I Venezuela og Colombia så blir slaveriet avskaffet, men på en gradvis måte. Så det er sånn at det blir vedtatt i de grunnlovene som er fra 1819 og 1821, at ingen nyfødte kan være født slaver. Så det betyr at de som er slaver i 1821, de kan fortsette å være slaver hvis de ikke blir frigitt eller kjøper sin egen frihet. Det gjør det mindre problematisk for slaveeierne, fordi de da ikke med ett pennestrøk mister en betydelig andel av sin eiendom. Så det gjør jo det mer spiselig for dem.
0: I resten av Sør- og Mellom-Amerika har det i mange år vært kjempet en rekke uavhengighetskriger, hvor Simón Bolívar ikke har vært like involvert. Blant annet i Argentina, Mexico og Chile har de også kastet ut spanske koloniherrer. Men det er enda regioner på kontinentet som gjenstår. Bolívar skulle gjerne ha frigjort hele det nordlige Sør-Amerika. Og hans neste mål er Peru. Her leder han et opprør med samme iherdighet som tidligere. Og før slutten av 1824 blir også Peru uavhengig. Simón Bolívar har nådd toppen av karrieren, der han nå hersker over 2 land, Peru og Gran Colombia. Og det sier kanskje noe om hans status når Peru deles i 2, og den nordlige delen blir gitt et splitter nytt navn, Bolivia.
1: Og så skriver Bolívar nærmest egenhendig en egen grunnlov for Bolivia, og som han selv er veldig fornøyd med. Bolívar mener at dette er den perfekte grunnloven, ikke bare for Bolivia, men for flere andre tidligere spanske kolonier.
0: Denne grunnloven gir innblikk i Bolívar sin politiske visjon for den kommende tiden. Han ønsker at Gran Colombia skal være en sammenslutning av frie land, styrt av en sterk sentralmakt. All politikk skal hvile på et liberalt grunnlag, styrt av en rekke grunnleggende menneskerettigheter, og helt fri for gamle institusjoner som kongehus og slaveri.
1: Og den grunnloven, den er delvis basert på en del av disse Montesquieu og maktdelingsprinsipp og noen av ideene fra den franske revolusjon og nordamerikansk uavhengighetskrigen. Men samtidig så er det et forsøk på, fra Bolívars side, å sørge for at man ikke havner i den ene grøfta som er tyranni, eller den andre grøfta som er anarki. Så han mener at noe av alle de problemene som de har hatt under uavhengighetskrigene, det er fordi at man ikke har vært klart å etablere grunnlover som er sterke nok, som etablerer en sterk nok sentralmakt, og spesielt den utøvende makten har vært for svak da.
0: Og som et tiltak for å styrke denne utøvende makten, foreslår Bolívar i grunnloven at det skal utpekes en president på livstid, som så skal utpeke sin egen visepresident, som da skal overta etter den sittende presidenten. Disse smått autoritære ideene henger ikke helt ihop med de ellers liberale prinsippene Bolívar sto for. Men på 1800-tallet var det ikke helt uvanlig for ledere å være både liberale og autoritære. Men det er ikke alle som støtter Simon sine ideer.

0: utfordringer. Allerede fra starten har det jo oppstått store uenigheter omkring hvordan han organiserer staten. Og når 1820-tallet nærmer seg slutten, og Simón har styrt Gran Colombia i snart 10 år, er det flere og flere mektige menn rundt omkring i landet som er enige om at den nå 45 år gamle presidenten tøyer makten sin litt for langt. Simón Bolívar har fortsatt støtte blant allmennheten, men i maktens korridorer blir fiendene bare flere og flere. Gran Colombia ser ikke ut til å bli den harmoniske enheten han håpte på. Sprekkene i den store staten blir stadig dypere.
1: Mange av de generalene og soldatene som Bolívar har hatt med seg gjennom Colombia og lenger sør, de er opprinnelig fra Venezuela. Og det er også merkbare kulturforskjeller mellom det andinske høylandet og de lavlandsområdene i nær Karibien, i Venezuela og Colombia.
0: Selv om tanken om et samlet Sør-Amerika er god, viser han seg å ikke fungere like bra i praksis. Det blir gnisninger mellom de ulike folkeslagene som er samlet under staten, og væpnet opprør begynner å avløse hverandre. Men i Simón Bolívar sitt vokabular finnes ikke ordet kompromiss. Han fører samme linje som tidligere. Han gjør sentralmakten i den store staten enda sterkere, og foreslår etter hvert at han blir gitt en ny titel, diktator over Gran Colombia. Og nå ser folket seg nødt til å trekke en grense.
2: Bogotá, 25. september 1828. Simón våkner med et rykk og ser rett inn i øynene til kvinner som står og rister i han. Stemmen hennes er dempet, men ordene krystallklare. Noe alvorlig er på gang. Hundene gjør høyt, og fra gårdsplassen hører en skramling og djupe mannstemme. Han er på beina på et blunk, og bare iført nattkjolen griper han sverdet og pistolen og styrter mot døret. Men før han rekker å komme seg ut, blir han stoppet og bestemt skubbet inn i rommet igjen av kvinner, bort mot vinduet. Hun sier han må flykte. Simón er motvillig, men adlyder til slutt og klatrer forsiktig over vinduskarmen. Og mens han kryper ut i den kjølige natten, hører han hvordan soveromsdøret blir slått opp og inntrengerne strømmer inn med trukne våpen. Men de blir umiddelbart forvirret, for han de leter etter er ikke der. Han har kommet seg i sikkerhet, forsvunnet inn i mørket.
0: Kvinnen som redder livet til Simón den natten er ikke hvem som helst. Hun heter Manuela Sáenz og er en av de viktigste kvinnene i sør-amerikansk historie. Hun har de siste årene drevet med spionasje, delt ut flygeblader og kjempet for kvinners rettigheter. Hun ble ansett som Sør-Amerikas første feminist. I tillegg er hun på denne tida Simons elskerinne. Det at Manuela holder hodet kaldt, gjør at en rystet Simón klarer å flykte fra de potensielle drapsmennene. Men bak attentatsforsøket står ikke hevngjerrige politiske rivaler, som man kanskje skulle tro.
1: Det er en gruppe tilknyttet det filologiske samfunnet i Bogotá. Så dette er ganske unge folk, da, studenter, som har egentlig ganske progressive ideer om hva slags samfunn man skal etablere på sikt. Ja, i tråd med liksom liberale og demokratiske ideer, og de oppfatter at Bolívar har forrådt dem, og at han er liksom det viktigste hindret på veien til at man kan få etablert moderne, liberale, demokratisk republikk i Colombia.
0: Kanskje blir dette en vekker for Simón. For visjonen hans om et forent Sør-Amerika står overfor en uunngåelig kollaps. I løpet av det neste året bryter det ut åpen krig mellom de forskjellige landene. Snart er både Peru og Bolivia i hendene på Simón sine rivaler. Han har selv begynt å gå i oppløsning. Han er jo ikke særlig gammel, men etter år med kamp og strid har kroppen blitt hardt kjørt. Når han observerer kollapsen av storverket sitt, sliter det i tillegg på sjelen hans. Og det kan se ut som han til slutt skjønner at han selv er en del av problemet. Så i januar 1830 tar han en stor beslutning og leverer avskedssøknaden fra diktatorstillingen. Simón Bolívar sitt liv førte han til å bli en frihetskjemper, elsket og dyrket av halve verden. Veien dit var lang og krøkkete. Den gikk over store hav, langs lange elveløp og nådeløse fjell. Og når han til slutt nådde frem til mål, tok det heller ikke lang tid før det gikk nedover igjen. Når han nå lever ut sine siste dager, gjør han det som en syk og hatet mann. Den 9. desember 1830 skriver den store frigjøreren til folket sitt for aller siste gang.
2: Kolumbianere, mitt siste ønske er fedrelandets lykke. Hvis døden min bidrar til slutten på splittelsen og forening av unionen, skal jeg senkes ned i grava mi i fred.
0: Det siste ønsket hans går dessverre ikke i oppfyllelse. Gran Colombia følger arkitekten sin til graven. Simón Bolívar dør den 17. desember 1830, 47 år gammel. Året etter er Gran Colombia oppløst. Simons maktsyke kaster på denne tiden en skygge over den enorme bragden hans, at han klarte å drive en stormakt som Spania ut fra store deler av kontinentet. Men i ettertiden er ikke bragden blitt glemt, og historien har gjenopprettet han som en helt. I dag er Simón Bolívar et av de største symbolene på Sør-Amerika sin frigjøring.
1: Og så blir det opprettet eget som Panteón Nacional, et ordentlig nasjonalt gravmonument til ære for Bolívar i 1870-årene. Og fra midten av 1800-tallet så blir Bolívar en liksom selve landsfaderen i Venezuela. Og fra da og egentlig helt fram til våre dager så er det på en måte ikke noe grense for navn på flyplasser og veier og byer og universiteter og pengesedler og frimerker som får Bolívars navn.
0: Selv om Simón Bolívar sitt Sør-Amerika ikke ble det forente, fredelige samfunnet han hadde håpet på, beviste frigjøringskrigen at det er mulig å seire over en gammel verdensorden. Men skjebnen hans understreker også en evig historisk sannhet. At blind tro på storslåtte ideer og visjoner om nye utopier ofte krasjer med en veldig komplisert virkelighet og en irrasjonell menneskelig natur.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Klemmeier Smith, Fredrik Vågenes, Elina Perdal og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Liberators, Latin America's Struggle for Independence 1810-1830 av Robert Harvey og Simon Bolivar, A Life of John Lynch. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter. Røde Kors er i gang med søk etter mannen som er savnet etter båtfelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandets politidistrikt bruker de sonar og undervannsdrone til søket. Politiet har også innsatsleder på stedet. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og frisket. Da følget på bredden så båten tippe. Det israelske forsvaret IDF har angrepet Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut, melder Reuters. IDF har tidligere gitt ordre om evakuering av 29 landsbyer i Sør-Libanon, melder AFP. IDF sender ofte ut slike ordre før et angrep. I morges sa Israel at de hadde skutt ned to droner i Nord-Israel som de mener ble avfyrt av Hezbollah i Libanon. Det er ikke meldt om skader etter det angrepet, melder AFP. Prognose viser at flertallet av velgerne i Schweiz avviser forslaget om å begrense landets innbyggertall til 10 millioner, melder Reuters. Forslaget om å begrense antallet på innbyggere er oppe til folkeavstemning i dag. Meningsmålingsinstituttet GFS Bern sier prognosen viser at rundt 45% av de som har stemt støtter forslaget. I sommer innstiller flere europeiske flyselskap tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg er det viktig for passasjerene å satse på egen beredskap. Det sier Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. Norge blir ikke det største problemet for de reisende i sommer, men skal du reise lenger, må du passe på.
2: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene. Det er der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du er godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger og ikke bare på kortet, så har du medisin kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
1: Forbruket til kinesiske turister i Norge økte med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets skriver i en pressemelding at kinesiske turister kjøper alt fra luksusvarer til tran. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter Isar Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, for et par måneder siden så fikk jeg telefon fra Jan Petter Saltvedt I NRK Sporten, og han hadde da denne telefonen på speaker mode, som det heter. Da var det åpenbart at det var en sånn møte på sporten, og så sier han, «Hei Thomas, skal du ikke være med å lage TV på VM?» Og så svarte jeg, «Ja, hva slags VM det?» «Nei, det fotball-VM.» «Og det fotball-VM nå da?» Ja, og da hørte jeg folk humra litt inne I rommet der, og så sa han, ja, du har jobben, sa han. Men så ble ikke det noe. Men det som var greia var at, fordi at de visste at jeg den, kanskje I hele verden, som vet minst om fotball. Og det nemlig det skal handle om her I dag. Så vidt det har blitt meg fortalt, så Norge endelig med I fotball-VM igjen. Men som det stadig oftere under store mesterskap, så det med en viss bismak. Og den smaken det av korrupsjon, autoritære tendenser, grådighet og manglende moral, og nå I år også selvsagt et ekstra gir som heter Donald J. Trump. Dagens gjest forfatter av boka «Det farlige spillet og maktspillet og kriminalitet I toppidretten». Han har fulgt FIFA tett I mange år, og han til daglig leder av det eminente nettstedet idrettspolitikk.no. Velkommen til Trygdekontoret, Follos femte største sønn, altså etter Takato Sal Pedersen, han I Dimmeborger, Trygdebeist og meg, Andreas Seljås.
1: Tusen takk.
0: Det var en introduksjon.
1: Ja, du glemte andre fra... Når vi snakker om fotball-VM, så jo Nusa jo fra Vevelstad han også, så han skal jo delta I fotball-VM, så han da den sjette største.
0: Det Gavin Nusa? Jeg vet ikke hvem dette
1: men... Nei, Antonio Nusa. Han skal spille for det norske landslaget.
0: Du, Andreas, hvordan begynte du med fotballjournalistikk? Det fordi at du du en misslykket spiller som vil ødelegge FIFA, altså som vil velte sjakkbrettet?
1: Ja, jeg var ikke noen god fotballspiller. Jeg spilte sammen med mange som ble gode. Men motivasjon flere ting. Det ene at jeg for det første veldig, veldig glad I fotball og idrett. Og så ser jeg at det idioter som ødelegger idretten. Korrupte ledere som bare tenker på seg selv. Nå det jo stater som inne, og så videre. Mhm. Og da har jeg lyst til å belyse det for, I håp om at trollet skal sprekke. Mm. Det en litt ensom kamp. Men det en motivasjon at jeg glad I idretten og har lyst til å belyse de mørke sidene, sånn at de mørke sidene forhåpentligvis blir borte. Ja. Og så mener jeg det også, det jeg holder på med jo også fordi det spennende. Altså det jo helt ville tilstander I idretten som mange ikke har sett eller ser, og det det jeg prøver å få fram.
0: Ja, det liksom en sånn gigantisk real-life krimthriller som spiller seg ut fra dag til dag.
1: Ja, og så det mektige krefter. Altså, nå det jo for eksempel kronprinsen av Saudi-Arabia som går all in I fotballen, som da bygger svære, vanvittige prosjekter I hjemlandet. Han sager opp journalister I småbiter og, og får uten konsekvenser og inngår avtale med Donald Trump.
0: Snakker altså, her om den alt såkalte MMBS, altså...
1: Mohammed bin Salman stemmer. Ja. Og Jamal Khashoggi var jo den journalisten som ble hakket opp I småbiter på det saudiske konsulatet I Istanbul.
0: Det stemmer. Ja. Og man tror at Trumps svigersønn Jared Kushner var aktivt med som en slags PR-rådgiver I etterkant for å, skal vi si, hvitvaske dette drapet, og at han også da fikk 2 milliarder dollar I belønning for det.
1: Ja, men det skulle bare mangle. Ja. Og så bare for å fullføre det absurde der, det jo at senere så kjøpte jo Mohammed bin Salman MBS, kjøpte opp den engelske fotballklubben Newcastle etter mange rare kromspring, og det flyet som Newcastle bruker når de kjører til treningsleir eller kamper I utlandet, det det samme flyet som morderne til Jamal Khashoggi brukte da de kjørte til og fra Istanbul.
0: Fy fader! Det liksom, det et godt stykke fra... Skal vi si idrett, altså dette altså de grunnidealene I idrett da, med måtte den beste vinne og fairness og at alle skal ha en plass på banen og så videre. Men det det vi skal snakke om. For de som ikke vet det, Vad är FIFA? För det visar att det är inte bara ett dataspel det.
1: Nej, och nu är det inte dataspel längre heller för det FIFA har kopplat sig från det som alla förbinder med FIFA och det är en ekonomisk ganska speciell disposition de har gjort. Nej, FIFA är då paraplyorganisation för alla fotbollsland i fotbollsförbund i hela världen. Idag är det 211 nationella förbund. Norges fotbollsförbund är en av dem. Och de är organiserat under paraplyen FIFA. Och så har du regionala förbund, så som Norge och NFF är ju i Europa. Och då är det UEFA som är det europeiska förbundet. Och så har du det asiatiska förbundet, det afrikanska förbundet, det nordamerikanska förbundet, eller det amerikanska förbundet och så vidare. Mm. Så du har då sex regionala förbund som också där ligger under FIFA. Men FIFA är då paraplyorganisation för 211 nationella fotbollsförbund.
0: Och det är de som arrangerar VM?
1: Det är FIFA som arrangerar VM. Mm. Det är, intill nyligen så var det den enaste turneringen. Ikke bare for senior, men nedover i divisjonene og for kvinner og menn. Men i senere tid så har de jo etablert noe som heter klubb-VM, som var i USA i fjor, som også da blir arrangert av FIFA, og da er det, de prøver da å tjene mest mulig penger og innynde seg på de rikeste klubbene i verden, så de skal ha både den største nasjonale turneringen av verden og den største klubbturneringen.
0: Ja, så det er litt alle liksom, ja det er en stor turnering som alle i verden vet om, som alle i verden, skal vi si, respekterer på et eller annet vis, og så lager vi en sånn mindre en. Det minner jo litt om noe FIFA gjorde i fjor, nemlig å gi Donald Trump FIFAs fredspris.
1: Ja, og det var jo da et... Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet sjakktrekk, men det var jo da et initiativ som ble tatt av FIFA-president Gianni Infantino alene, uten at noen visste om det. Fordi Infantino og Trump har vært som hånd i hanske nå de siste, i hvert fall etter at Trump ble gjenvalgt, men også i den første perioden i 2016-2020, da faktisk USA og Mexico og Kanada, som også skal arrangere fotball-VM, fikk VM. Mm. Infantino har jo da vært helt logrende bikkje for Trump hele tiden. Jeg tror både han beundrer han som leder, det er jo litt skremmende bare det, men også at han er veldig, veldig redd for at Trump skal ødelegge fotball-VM, sånn at han logrer på den måten. Mm. Og Trump var jo veldig, veldig lei seg da han ikke fikk Nobels fredspris. Mm. Hvis han kan være leisa, hvis han har sånne følelser i det hele tatt. Mm-hmm. Jeg tror han var forbanna.
0: Han ble sår.
1: Ja, forbanna.
0: Han er en sårtass.
1: Ja, veldig. Mm-hmm. Og da etablerte Infantino en egen FIFA-fredspris, som han delte ut i Washington 6. desember i fjor, samtidig som gruppene til fotball-VM ble trekt. Ja, der Norge fikk Senegal og Frankrike og Irak.
0: Hvem som skal spille mot hvem i de første rundene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke bare det, han skapte et sånt fredsråd også. Okay. Det hadde ikke i utgangspunktet noe med fredsprisen eller FIFA å gjøre, men da var det da statsledere fra Aserbajdsjan, Saudi-Arabia, jeg tror også Putin ble invitert, men han kunne dessverre ikke komme den dagen. Og da var det FIFA var den eneste ikke-statlige organisasjonen som fikk være med i det fredsrådet og spytta inn milliarder av kroner for å være med på å gjenoppbygge Gaza og Vestbredden når alt er over. Og nå var det, fikk vi jo vite forrige uke at det fredsrådet var det ikke så mange land som hadde puttet penger i, men de penger som amerikanske myndigheter og sannsynligvis også FIFA puttet inn, de er brukt opp.
0: Det er veldig tung materie og kjipt å sitte og le av det, men man må jo allikevel flire, fordi det er åpenbart korrupsjon, det er åpenbart inkompetanse, det er åpenbart brusing med fjær og så videre. Men du, hvorfor er Infantino? For det første, han er altså sveitsisk-italiensk, der av dette navnet. Hvorfor er han kontroversiell? For det første, er han tidligere fotballspiller? Er han glad i fotball, eller er det...
1: Nej, altså han så forhåpentligvis glad I fotball. Nej, han har aldrig været nogen fotballspiller. Jeg kalder han på en måte idrettens Lukashenko. Han han er en byråkrat I, ja. Som har kommet op og som veldig lite karismatisk, men som pludselig har fået eneveldig magt. Det på en måte beskrivelsen. Han da han fra Schweiz og forældrene de immigrerte eller migrerte fra Italia. Og det lidt pussy, fordi når han nå, han har jo gikk jo hardt ut mot journalister som mig og andre når vi var kritiske til fotball-VM I Qatar I 2022. Og da sa han på en tale I Doha, og det har han gjentatt etterpå, at at han visste hvordan migrantene, arbeideren I Qatar, hadde det, fordi at han hadde da, familien sa, hadde flyttet fra Italia til Schweiz.
0: Og stått og bakt pizza I stek I helvete.
1: Ja. Så, men han kontroversiell på, av mange årsaker. For det første så ble han valgt I 2016 på en ekstraordinær FIFA-kongress, fordi det var avdekket... mye korruption I FIFA, som gjorde at Sepp Blatter, som var da den forrige FIFA-presidenten, måtte gå av. Da dukker det opp da denne Lukashenko-fyren Infantino, som en kandidat for veldig mange, også Norges fotballforbund, som den store reformatoren. Han satt blant annet I en kommitté eller en kommission som utarbeidet nye retningslinjer om sånn good governance og alt sånn klisjéer, åpenhet og...
0: Ja, corporate social responsibility.
1: Ja, sånne ting.
0: CSR, som jeg kaller det.
1: Ja, sånne ting. Og også at man skulle begrense presidentens makt, for eksempel at han ikke kunne sitte mer enn tre perioder, reduserte kommittéer dramatisk, fordi det har ofte vært en sånn... Hvis du har et kommittéverv og får penger til å reise verden rundt, så holder du kjeft, og sånne ting. Så de reduserte fra, jeg husker ikke, sånn litt under 30 kommittéer til 6-7, og så videre. Og så ble jo han valgt mot en kandidat alle trodde skulle vinne, og det var Sheikh Salman fra Bahrain, som var veldig, veldig involvert I å knuse den arabiske våren da den oppstod I 2011. Og da I Bahrain der han kommer fra og arresterte masse fotballspillere og idrettsutøvere som ble torturert og helt for jævlig
0: han det liksom ikke sånn Albert Schweitzer Einar Gerhardsen og liksom Gandhi Nei, de gutta her
1: Nei. Og så skjer det jo da det som egentlig ganske uventet det at Infantino vinner og da var alle glad eller I hvert fall Norges fotballforbund og de som hadde støttet han men det som skjer rett etterpå viser egentlig hans sanne ansikt for det første en del av de tingene jeg skriver om I boka mi Det farlige spillet hvordan han på en måte før han blir valgt driver et sånn taskenspilleri for å ha ryggen klar blant annet at det ikke noe korrupsjonsanklage mot han og hvis det det kanskje de skal, FBI skal fjerne det og så videre, og også at USA har muligheten til å få VM, fordi at veldig mye av korrupsjonsskandalen startet jo da I New York og I Florida, FBI ruller opp, og så det det som gjør at korrupsjonsskandalen utvikler seg. Men rett etter at han valgt I 2016, på det første styremøtet I Mexico, så klager han over lønna si.
0: Ja.
1: Og der har jeg fått lydbåndopptak.
0: Var vel ikke indeksregulert da?
1: Nei, og så det veldig rart at en av de reformforslagene hans blant annet at lønna skal reduseres. og jeg har lydbåndopptaket der han skjeller ut de folka som har satt lønna hans.
0: Hvor mye snakker vi om her?
1: Nei, så da tror jeg han bare tjente cirka 20 millioner I året. Nå I fjor...
0: Altså kroner eller dollar?
1: Kroner. Ja. I år tror jeg han fikk utbetalt 54 millioner kroner.
0: Ja.
1: Så Tariff, han har en anstendig lønn til å være frivillig valgt I et verv
0: ja.
1: I fotballen. Men det som skjer veldig fort etter det. Det første han gjør etter det, han får skrudd opp lønna si, han får sparke han som har begrenset lønna hans, og så begynner han å sparke interne opposisjonelle, eller de som for eksempel jobber på reisebyrået der, som begynner å lure på hvorfor han kjører privatfly til emiren av Qatar, og sportsministeren I Russland, som da beordret av Putin, altså Vitali Mutko, fordi det kan oppfattes som korrupsjon, og det bryter faktisk også mot sveitsiske korrupsjonsregler. Ja, de har ikke så veldig mange, men han brøt også dem. Og så videre, så han rensker ut, og jeg har da snakket med kilder som fikk sparken, og som har også levert dokumentasjon på det, det som ble rapportert inn, og det er ganske grove ting. Så han fikk fjernet all indre opposisjon,
0: mm.
1: Og så fjernet han alle de som på en måte skulle kontrollere han, altså de har jo da en etisk komité av alle ting, to faktisk etiske, tre etiske komiteer, og han kastet...
0: Det er to av dem passer på den første.
1: Nei, det ene er sånn, de som skal finne ut hva som har gått gærent, og så skal det andre dømme, og så er det tredje, det er en, mer en sånn integritetsgreie, om du kan bli valgt, for eksempel. Og det, han kastet alle dem, det var på faktisk i Bahrain.
0: Kom tilbake, Juan Samaranch, alt er tilgitt.
1: Ja da, han var jo god venn med Franco.
0: Det er god venn, han var sportsminister ja, da, i Franco-regime.
1: Og også ambassadør til Sovjetunionen. Men i hvert fall, så han fjerner all opposisjon, også kontrollmekanismer, og så plutselig så begynner han å menge seg med diktatorer. Først er det Putin på grunn av fotball-VM i 2018.
0: Mm.
1: Han får jo til og med en sånn Order of Freedom av Putin, som han ikke har levert tilbake enda.
0: Nei.
1: Og så er det alle bandittene du kan komme på toppen. Xi Jinping i Kina var et sånn gryende forhold, men de lokka seg inn i koronaen. Men så har det da blitt emiren av Qatar, Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia, det er Paul Kagame i Rwanda, det er også Aliyev i Aserbajdsjan, og så kan du bare ramse opp alle diktatorene.
0: Altså, det er jo ikke bare diktatorer, dette er jo krigsforbrytere, det er torturister, altså ja, det er de verste folka som har makt i verden.
1: Og Trump.
0: Og Trump, og det er det jeg vil frem til. Er det, for altså, FBI går jo til aksjon mot, mot FIFA, kan vi si, i USA. Er det et eller annet som skjer her som gjør at FBI trekker seg unna, og at USA får fotball-VM? Er det et eller annet der?
1: Ja, altså det er litt sånn uklart hva som skjedde, men for det første så er det, var det FBI som rullet opp skandalen. Det var det samme som Lance Armstrong i sykkel for eksempel,
0: mm.
1: Når han begynte å sykle for US Postal, så var det FBI som gikk inn og gransket dette, for dette, det handlet om skattepenger.
0: For det var jo en FBI var jo noe annet en gang, det var jo før Cash Patel tok over, det var jo verdens mest respekterte, skal vi si, etterforskningsbyrå.
1: Ja, ja, og så greier de å rulle opp korrupsjonen i FIFA, og det grunnen til at FBI kommer inn i bildet er fordi at en del av disse regionale forbundene som jeg snakket om i sted, det amerikanske forbundet, og det som heter altså Comebol og CONCACAF, det er to forskjellige, en som har Karibien og sånn, og så er det en som har det amerikanske kontinentet, de hadde hovedkontor i Miami. Og så var det jo da en sånn skikkelig figur som hadde kontor i Trump Tower, som er Chuck Blazer.
0: Som er Tony Montana.
1: Ja, men Chuck Blazer var generalsekretær i en av disse regionale forbundene, og han har en veldig spesiell karakter. Han var sterkt overvektig. Han hadde to leiligheter i Trump Tower, en for kattene sine og en for seg. Og så kjørte han, for han var så overvektig og var vanskelig å gå, så han kjørte sånn der sånn elektrisk sånn rullestol eller sånn en liten
0: bil. Ja, Rolls-Royce som jeg kaller det.
1: Ja, ja. Og så hadde han også da, noen ganger en papegøye på skulderen, som egentlig var ekskona sin, som hadde, ekskona hadde sagt så mye dritt om eksmannen sin, mens den papegøye hadde hørt på han,
0: ja.
1: At når han kjørte rundt i denne bilen sin, ja. Med papegøye på skulderen, så skreik papegøye sånn dritt i han Chuck Blazer med stemmen til ekskona.
0: men
1: han ble kalt for The 10% et eller annet, Mr. 10%, fordi han tok 10% av alle avtalene som det fotballforbundet inngikk.
0: Påslag.
1: Ja, og det var det FBI gikk etter, og han ble da en informant. Og så er det da er det Loretta Lynch, som er da statsadvokaten i New York, som tar ut tiltale, basert på den etterforskningen som har vært i New York og da i Florida, og også da i i Schweiz. Og det ruller opp hele greien, og da er det over 40 stykker som blir etterforsket og tiltalt, og mange har blitt dømt.
0: Og hvilket år er det vi
1: nå
0: sier?
1: Det blir rullet opp i 2015, og så er det dommene kom sånn suksessivt, og nå er det noen av de dommene som er opphevet, og det er litt av poenget her, fordi at, sånn som du sier, FBI er noe helt annet nå. Loretta Lynch gikk over til et advokatbyrå og begynte å jobbe for FBI, nei, for FIFA.
0: Oi.
1: Og da mister du litt av det momentumet. Altså statsadvokaten i New York var ofte den tøffeste i klypa liksom. Og så begynner det å rakne helt. Og da er det altså eksempelet eller beviset på at det er en helt annen tilstand nå, er at FIFA har flyttet flytta hovedkvarteret sitt til Miami med 400 ansatte i forbindelse med fotball-VM i da Trumpland. Infantino har flytta dit selv, han bor der, han flytta rett fra Doha i Qatar og dit. Mm. Og da er det helt andre tilstander der, så Cash Patel...
0: For å si det sånn, dette hadde jo ikke skjedd dersom, si hva du vil om Hillary, men dette er jo fordi at Trump ble president i 2016,
1: Ja.
0: Så skjer disse tingene som, ikke nødvendigvis som dominobrikker, men noe som kanskje ligner litt på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er vi i den situasjonen også. Det som blir, er litt interessant akkurat nå, når vi begynner å nærme oss fotball-VM som er nå, da er det veldig mange rare, kontroversielle ting som har skjedd. Og en av de tingene som FIFA har gjort, som de aldri har hørt før, det er at de har dynamisk prising på billetter.
0: Jeg må forklare.
1: Altså, vanligvis så er det jo en fast sum som står på billetten, altså 100 dollar, eller det kommer litt an på hvor du skal sitte hen. Men nå er det dynamisk prising, det vil si at det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisen, og det har gjort at billettene har vært vanvittig dyre. En vanlig kategori 2 eller 3 billett for Norges kamper nå, når de skal spille mot enten Irak, Senegal eller Frankrike, er liksom 5000 kroner. Mm. Og den har vært høyere, og den har vært litt lavere. Finalebillettene kan, tror jeg, går til over 150.000 kroner eller noe sånt nå. Mm. Men det har vært i strid med tidligere praksis, men amerikanske delstatsmyndigheter lurer også på om dette er brudd med amerikansk lov, sånn som de har gjort det. Mm. Så da er det nå statsadvokaten i New Jersey og statsadvokaten i New York har nå bedt om sånn subpoena, jeg vet ikke hvordan du oversetter det, og for å se på hvordan de har priset billettene, og hvis ja, de sånn finner ut at noen har gått gærent.
0: Du må enten vitne, eller du må produsere dokumenter som blir etterlyst.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og da er det det som, hvis de finner noe feil der, så kan faktisk FIFA da tiltales for brudd på et eller annet lovverk, på grunn av billettprisingen.
0: Og det er på delstatsnivå, da kan jo ikke FBI eller Trump gå inn og endre på det.
1: Riktig, og da er det på en måte det som er håpet, hvis man skal rulle opp ting i FIFA nå, mm. det er at det ikke er FBI kanskje, men at det er delstatsmyndighetene som tar grep da.
0: Mm. Du var på FIFA-kongressen i Vancouver. Fortell om det. Når var dette her?
1: Det her var da for 3 uker siden. Cirka 3 uker siden. FIFA... Kongressen, det er min 5. eller 6. FIFA-kongress, og den var spesiell på mange måter. Det ene, altså FIFA-kongress er den årlige begivenheten der på en måte de formelle beslutningene i FIFA foretas. Mm. Det er på en måte demokratiet i FIFA, selv om det ikke er så veldig demokratisk. Og det foregår hvert år, og det er det Infantino som, styrer.
0: Det er som partikongress i landet vi ikke liker å sammenligne oss med, sier.
1: Ja, riktig. Mm. Og det som var litt spesielt nå, var jo at det er jo like før fotball-VM i USA, Kanada, Meksiko, og i Kanada som er ganske sterk opposisjon til USA. Mm. Så det var interessant bare det. Og så var det store spenningsmomentet, var jo om Gianni Infantino kom til å si at han ville søke gjenvalg. Fordi han var jo med å innføre reformer, der det bare er lov å sitte i 3 perioder, og han har egentlig sittet i 3 perioder nå, mm. men han har fått annullert den første perioden, fordi det var bare 3 år, fordi han kom midt inn, eller 1 år inn i Sepp Blatter sin periode. Mm. Så han fikk annullert den, så da kan han da sitte til 2031 hvis han blir gjenvalgt, og det gjorde han. Men det var en da katastrofal avslutning på FIFA-kongressen. Først, oppspillet var jo at den iranske delegasjonen ikke kom inn, fordi de ikke fikk visum. Kanadiske myndigheter fant ut at en av disse representantene til Iran var i en, hva heter det?
0: Revolusjonsgarden?
1: Riktig.
0: SS?
1: Ja, riktig. Så de kom ikke inn, og allikevel så lovte Infantino at Iran skulle spille, få lov til å spille i VM, og de skal også spille i USA, og at de skulle få lov til å spille i USA. Nå har det vist seg etterpå at de får ikke reise inn i USA, de har ikke fått visum enda, så de må da bo i Meksiko og ta dagpendler med buss eller sånn videre, fordi hver dag de skal spille.
0: Ja, de må liksom bo i sånn Tijuana eller Juarez, eller sånn grenseby, og så gå over brua.
1: Ja, fordi det iranske flyselskapet ikke får lov å fly inn i USA. De skulle egentlig bo i Tucson, I Arizona, ja. Men det får de ikke lov. Så det var en sånn veldig spesiell greie. Og så skulle jo da Infantino legge inn søknaden om en egen fredspris, og han ville jo da at da vicepresidenten til det israelske forbundet og presidenten til det palestinske forbundet, som er sånn gammel PLO-kar, at de skulle komme opp på scenen og ta bilde sammen med Infantino, og ta hverandre i hånda, og si at nå går vi videre, fordi ja. Palestina har jo prøvd å kaste ut Israel på grunn av at lag i den israelske ligaen på Vestbredden får lov til å spille i det israelske ligasystemet, og det et brudd på FIFAs charter eller regelverk.
0: Ikke sant?
1: Og det endte jo da ikke med en photo opportunity, men det endte da med full krangel mellom den palestinske presidenten og Infantino. Da ble alle TV-skjermer og lyd og alt bare slått av, sånn at vi ikke skulle høre hva som skjedde.
0: Ja, for det var jo ingen, kanskje ikke palestineren og kanskje ikke israeleren heller, hadde blitt varslet dette på forhånd, eller?
1: Jo, det hadde vært forhandlinger om natta, og det visste Infantino at det ikke hadde gått så veldig bra.
0: Men han bare gasset på?
1: Ja, og så tenkte han at han skulle være den store fredsmegleren og den store statslederen, og så falt det bare helt dødt. Så når han annonserte at han stilte til gjenvalg, så var det ganske spredt klapping, da, for å si det sånn. Men, så det er, men det var en grunn til at vi dro dit, var for å få litt kontakter til det som skjer, og også se hva som skjer, men Infantino misliker meg og en del andre journalister så sterkt at vi aldri får prata med en.
0: Ja, for han har fått med seg trynet ditt etter 6 sånne konferanser.
1: Ja, og ikke bare meg, det noen andre også, men fordi at en kan bare komme en begivenhet som skjedde, som viser hans autoritære trekk da. Ja. Det at FIFA-kongressen i Kigali i Rwanda 2023, det var den siste gangen han holdt en pressekonferanse etter en FIFA-kongress. Og det kan være mange grunner til det, men en av grunnene til at han var litt irritert var at Jan Jensen, som en god dansk kollega av meg, som jobbet i Ekstrabladet, som kanskje mer kjent for Side 9-piken og sånne ting, men som var da kanskje Europas sterkeste på det feltet jeg holder på med.
0: Vi er gode på seriøs journalistikk og seriøs pigefotografi.
1: Ja. Og vi hadde drevet og tok opp sånn dokumentarfilm om Infantino, og da hadde vi vært i Schweiz i SUG, der alle milliardærene fra Norge flytter nå for å spare skatt. Og det hadde også Infantino gjort. Han hadde da flyttet fra Syris til SUG, sånn proforma for å spare skatt, var det vi fant ut. Ja. Og, for han bodde jo egentlig i Doha i Qatar, og skulle flytte til Miami, det visste vi. Og når vi var der med TV...
0: For noen byer, ass.
1: Ja. Og da når vi kom rundt med TV-kameraer, så kom politiet og tok passa våre og sånne ting. Fordi vi brøt privatlivets fred, og vi fått klage fra naboen. Vi hadde ringt på alle dørene og snakket med postmannen og sånne ting, og han, Infantino, hadde aldri vært der. Og da når vi skulle skrive de sakene og sende sånn spørsmål til Infantino, hvorfor har du flyttet, og hva synes du om at vi trampet på plena di og sånn, så ble vi jo trua med søksmål.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Ja. På FIFA-e-post. Men når vi kom da til Rwanda i Kigali, og vi filmet da også, og ble nekta adgang hit og dit og sånne ting, da sa han på pressekonferansen etter kongressen, da så han på Jan og meg og en del andre journalister, I don't understand why you are so mean.
0: At dere er slemme.
1: Ja, vi er slemme mot han, som prøver å se den i korta. Og det var den siste kongressen han holdt pressekonferanse. De pressekonferansene han har holdt etterpå har enten vært med, eller møte med pressen har enten vært med influensere, og så er det i Det Hvite Hus sammen med Trump. Så da i Vancouver da, så bestemte Samindra Kunti, som en belgisk journalist, en skikkelig råtass som jeg har vært i Saudi-Arabia med, og Qatar med, og Rwanda og andre steder med, at vi skulle ambushe Infantino, og bare stille helt vanlige spørsmål, fordi vi skjønte at han skulle være inne på et sånt kongressområde dagen før kongressen. Og så vi tror han skal komme mot oss, og så snur han og går en annen vei, ikke på grunn av Austria, men han går en annen vei, så vi får ikke de foranbildene. Og Samindra, han skal løpe, og jeg skal filme. Og da løper løper han, ikke løper han, går fort bak Infantino, smetter inn bak alle medierådgiverne og sikkerhetsvaktene. Mm. Men han blir da bare veiva bort og kastet bort, og jeg, når jeg filmer, så går folk foran meg for å hindre at jeg kommer nærme og filmer. Og vi blir bare avfeid sånn. Så det ble, jeg er ikke noen god fotograf, men det er ganske illustrerende det opptaket jeg tok da.
0: Fy far,
1: og det er sånn han holder på. Og vi kan stå en meter ved siden av han, med medierådgiverne imellom, og spørre om vi kan få stille noen spørsmål. Og da får vi beskjed om å sende e-post, og de e-postene får vi aldri svar på lenger.
0: Du, først av alt, Andreas Seljås, jeg må bare si, det er så vakkert å høre på deg snakke, for du snakker ren Follo-dialekt.
1: Jeg prøver.
0: Det min har blitt avslepet med året, men jeg var på Tangensenteret på Nesodden en sommer for 10 år siden med min da 8 år gamle sted. Nei, men da, nei, 12, hun var stedatteren min, Amalie, var kanskje 8-9 år. Og så gikk vi rundt der en lørdag, og da treffet man jo mange gamle kjente. Og så sa hun, hun er jo trøndersk, så sa hun, Thomas, dem her folk kan prate akkurat som deg. Og da varmer det hjertet, skjønte jeg, yes, jeg har ikke missa det helt da. Så det veldig vakkert å høre på andre, så det er som musikk. Men altså, jeg bare sier, altså, tradisjonelt sett så har jo ikke amerikanere vært så opptatt av verdens mest populære idrett, og årets VM vil ikke forandre så mye dersom vi skal tro vår andre langhusbaserte fotballekspert, nemlig Trygdebeiste.
2: Ja, du vet jo det, USA-eksperten Selters, at USA kommer aldri til å omfavne fotball, vet du, for de har mye mer spennende underholdning som man brygger på selv hjemme. Gatekamper mellom ISO og demonstranter, presidentvalg, Trump pressekonferanse, skoleskyttinger, krig, UFO-avsløringer, konspirasjonsteorier, mitosaker og kulturkrig. Altså, 0-0 mellom Kapp Verde og Asbekistan kan ikke konkurrere med livestreaming av Charlie Kirk som blir skutt i nakken, vet du.
0: Vi sitter her med forfatter og gravfotballjournalist Andreas Seljås. Andreas, USA arrangerte også VM i 1994, da skulle landets fotballinteresse virkelig bygges opp. Hva er fotballens status blant amerikanere anno 2026?
1: Ja, det er veldig annerledes. Jeg var i Florida i oktober i fjor for å lodde stemningen litt. Var der i 11 dager og snakket med masse folk, og også journalister og de som opplevde fotball-VM i 1994. Og da, i 1994 så var det helt grønnskålingland når det gjaldt fotball og seriesopplegg og sånne ting. Og da var det litt latterliggjøring, altså sportskommentatorene i baseball og NFL og sånne ting, de bare lo av VM, og også kommentatorene som kommenterte fotballkampene måtte liksom forklare reglene og sånn i hver sending. Mm. Det var på det nivået. Mm. Sånn er det ikke nå. Nå er
0: det er sånn som når det er Superbowl på NRK.
1: Ja. Ja. Så, men når, så, når det er soccer nå, så er det egne TV-avtaler. Messi spiller jo der, MLS er ganske kjent, og det er en ganske populær idrett. Og så er det jo, USA er litt...
0: MLS, så, er det en sjukdom? Altså, det er
1: ja, det er ikke en sjukdom, det er for fotballinteresserte kan det kanskje være det, men det er jo da den amerikanske ligaen.
0: Ok.
1: Ja. Og så er jo soccer, fotball, har en... Altså, idretten i USA er bygd opp på en helt annen måte enn i Europa. Mm. Og veldig mye av idretten foregår i skolesystemet, high school og på college- eller universitetsnivå. Mm. Og det har for eksempel ført til at kvinnefotballen, soccer, har vokst enormt og blitt veldig populær, fordi at lovgivningen er sånn at hvis et college skal ha idrett, så skal de bruke like mye penger på gutter og jenter. Og da er det...
0: Det er woke-tyranniet.
1: Ja, det kom lenge før man i hvert fall begynte å snakke om det, men det som har skjedd da er at på et universitet så har du da et amerikansk fotballag for gutter, det spiller ikke jenter på samme måte eller på samme nivå, og da er det 100 i troppen. Mm. Og da må da den skolen bruke like mye penger på kvinnesiden. Mm. Og da er det soccer som ofte har blitt idretten.
0: Og softball.
1: Og softball og enda i landhockey og sånne ting. Mm. Men det har gjort at soccer har blitt vokst og yes. også på damesiden har blitt veldig populær så de mest de største amerikanske stjernene jo kvinner.
0: Ja.
1: Så det har skjedd de siste eller fra 1994. Men så det den gruppa og nå vi kommet inn på politikken her. Mm. For at den gruppa av i samfunnet i USA som har vært mest opptatt av fotball jo latinamerikanere.
0: Ja.
1: Og det jo meksikanere, og det Honduras, El Salvador og Colombia og Argentina.
0: Altså, det jo land som mildt sagt elsker fotball.
1: Ja.
0: Ikke alle land, altså som Kuba, Puerto Rico og sånt, der det baseball, det har vi snakket om her før, men ja. Men altså, ja
1: så det på en måte, det de som på mange måter har holdt fotballen, eller importert fotballtradisjon, det vi forbinder med fotball da.
0: Og dette jo en del supportere, av befolkningen som ganske stor i USA, og som da også vokser.
1: Ja, og sånn at det, og der, det som litt spesielt nå, som sagt, jeg var i Miami og Florida i oktober, og da snakket vi blant annet med supporterlederne til Inter Miami, som de hardbarka gutta fra Colombia, Chile og Argentina, og som kamerater med Wu-Tang Clan, og som de har på en måte, de tøffe og har og veldig mye kredd i det miljøet de i. Og de har sånn regel om at når klubblagene i hjemlandet, når de spiller Colo-Colo eller San Lorenzo eller de lagene, så har de 48 timers karantene, fordi at de vet at hvis de begynner å diskutere, så begynner de å slåss. og de har bygd opp et supportermiljø i Miami, og de var sånn, de var ikke så glad for at Messi var der egentlig, fordi at det var bare turisme det brakte til seg, og ikke de ekte supporterne. Supportersangene på spansk. Men det som var, det de fortalte da, det bare for å illustrere hvordan situasjonen for de som på en måte har brakt fram og holdt fotballen i livet og utviklet det vi vil kalle en sånn europeisk eller latinamerikansk supporterkultur, det at nå var de... Hadde de nesten sluttet å spille løkkefotball på tirsdager og onsdager, fordi at de var redde for at AI skulle ta dem, fordi de var latinamerikanske utseende. Det var mange kamerater som ikke ville gå på fotballkamp lenger, fordi de var redde for at AI skulle ta dem. Og vi snakket med veldig mange religiøse organisasjoner og andre, som sier at det vi som faktisk har brakt med oss fotballkulturen hit, og nå tør vi ikke å gå på kamp, og hvis vi har lyst til å gå på kamp, så det så jævla dyrt at vi har ikke råd til å dra på match. Så de har stjert vårt spill.
0: Her vi inne på noe veldig viktig og noe paradoksalt med denne Trump, skal vi si Trump-fotball-VM 2026, og det altså det to grupper i USA som involvert i soccer. Det ene som du sier, latinos, som utgjør kanskje 30-35% av befolkningen, om ikke mer. Og det andre, den andre gruppa, det soccer moms, og det altså liberal, altså progressive forstadskvinner med litt utdanning som kjører Volvo, kanskje med Hillary, litt sånn sliten gammel Hillary Clinton-sticker på bumperen, til og med kanskje en Bernie Sanders-sticker. Damer som har vært et utvekslingsår i Europa, og så bruker de soccer som en fritidsaktivitet for at det, i mye større grad enn en spectatorsport så har da soccer vært en sånn sånn som unger, middelklassebarn kan drive med, og latinobarn da så at dette de to grupperne som amerikanske myndigheter under Trump har mer eller mindre erklært krig mot, en sånn politisk krig og dette de to grupperne som liksom fundamentet for fotballinteressen i USA i dag Det ganske vilt.
1: Det helt sprøtt, og de var altså ekte oppgitt og lei seg, de vi snakket med. Og det kunne være kvekerorganisasjoner, der de fleste som jobbet der var fra Honduras, El Salvador og så videre. Og så det...
0: Og verst av alt, det var ganske mange av de latinene som stemte på Trump i 2024 også.
1: Ja, ja, og det kan hende at det mangler litt nå. Og så det jo... nei, det var de stjæle liksom spillet fra dem, og de var oppriktig oppgitt. Det var så vondt for dem.
0: Hvordan du har vært i USA og snakket med folk som kjenner amerikansk politikk godt, hvordan vil Trump bruke VM?
1: Altså han vil bruke det på to måter. De vi snakket med av alle de organisasjonene, også veteraner og andre, vi snakket blant annet med Alexander Windeman, han som var veldig sentral I riksrettssaken, altså offiseren som mistet jobben sin og som nå stiller til valg I Florida.
0: Ja, det handlet om Ukraina, hva som hadde blitt sagt på telefonen og så videre når Trump etterlyste dirt på Biden fra Riktig. Ukraina. Det åpenbart I bytte mot militær hjelp.
1: Ja. Og han snakket vi med, for han var på sånn No Kings Rally I Miami når vi var der. Mm. Og vi snakket med mange andre veteraner, også en som hadde vært I NATO I Storbritannia, og hadde hans første oppdrag når han ble offiser I USA, var å redde kubanere som flykta. Og det et veldig, veldig sentralt element der, for at veldig mange av de vi snakket med, kommer fra diktaturer,
0: mm.
1: og flykta til USA, og var, der USA var redningen og fremtiden. Og nå opplever de mange barn det samme som foreldrene gjorde I hjemlandet,
0: mm.
1: føler de da. Men vi snakket med dem, og så snakket vi med supportere, og vi var I en kirke og snakket med en sånn local business, sånn fagforening eller interesseorganisasjon, sånn lokal NHO, mm. som var utenfor den Hard Rock Stadium, der en del av kampene, 7 kamper tror jeg skal spilles.
0: Det I Orlando?
1: Nei, det I Miami.
0: Ok.
1: Og der et svart område med ganske fattig, veldig masse sånne små kirkesamfunn, og vi var på et sånt kveldsmøte der, der de var bekymret for at FIFA legger jo bånd på veldig store områder rundt, så de får ikke lov å selge sånn lokal merch, mat, de får ikke lov til å bruke oppkjørselen sin for å tjene penger på parkering, sånn som de gjør på NFL-kamper eller college-kamper og Formel 1 og sånne ting.
0: Så vi snakket med... Infantino glipp av penger?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men så, altså, og vi snakket med, så det var de miljøene vi snakket med, ganske bredt nedslagsfelt, og alle sa det samme.
0: Mm.
1: En, Trump kommer til å bruke dette her som et sånt propaganda-arrangement, der han skal være til stede og vise seg fram, og vise at det jeg som fikk fotball-VM til USA. Han skal være sammen med spillere. Han jo ganske sportsinteressert. Mm. Jeg vet ikke om det skryt eller ikke skryt, men han veldig sportsinteressert. Nå skal han jo ha sånn UFC-kamper utenfor det hvite huset og sånn.
0: Mm.
1: Og at han kommer til å bruke det. Et forvarsel på akkurat det elementet der, jo det som skjedde I klubb-VM I fjor, da Chelsea og PSG spilte I finalen. Chelsea vant, og Trump ble med ut på premieutdelingen, og stappet en av medaljen I lomma, og viste seg frem og var glad og smilte, og Infantino fikk en klem av Infantino.
0: Jeg kommer til å savne på et eller annet vis, altså.
1: Ja, ja. Ja. Så det det propaganda-elementet. Nei, og så det andre elementet jo nettopp at han vil bruke arrangementet som et maktmiddel.
0: Mhm.
1: Det vil si, en, at han bruker veldig mye penger på sikkerhet, bygger opp politiet, ICE, Nasjonalgarden og sånne ting, som gjør at de tilstedeværende og sånne ting, men også bruker det politisk I den form at hvis det noen opptøyer, eller det noe han ikke liker og sånne ting, at de kommer til å bruke det under mesterskapet, men også etterpå.
0: Og for da skal det være mellomvalg.
1: Ja, og en av de tingene som...

0: VM til å oppruste.
1: Bare kjapt en liten halvdigresjon her, Andreas. Altså datteren din, du nevnte at det er mye jentefotball på high school og på college og sånn, og datteren din var I USA, som ganske mange andre, så vidt jeg har skjønt, på et såkalt fotballscholarship.
0: Ja.
1: Og hvordan gikk det?
0: Det gikk ikke som hun hadde planlagt, for å si det mildt.
1: Hvor var hun?
0: Nei, hun fikk jo scholarship i Minnesota, en veldig lite universitet I Moorhead. Mm. Som egentlig da en sånn underdivisjon eller et under, hva skal jeg si, et sånt
1: gren
0: av Minnesota State University, som ligger da, som Twin City faktisk med Fargo I Nord-Dakota. Mm. Så de er egentlig...
1: Det prærieby.
0: Ja, Moorhead og Fargo på mange måter den samme byen, men I to forskjellige stater. Mm. Og var overlykkelig over at hun hadde fått det til etter at hun hadde vært skadet med korsbånd og kommet tilbake og sånne ting. Og så var hun da, høsten var kjempeordeit og spilte matcher og reiste rundt og fikk masse venner og sånne ting. Og så blir jo Trump valgt. Og da merker hun at hun var på et lite universitet, hun var ikke liksom I Boston eller New York eller Los Angeles og sånne ting. Veldig, nesten bare amerikanere på laget, det ofte litt sjeldent. Mm, mm. Hun var en av tre utlendinger, tror jeg.
1: Mm. Og så det veldig hvitt, dette jo prærie, ja. Hvite prærieprotestanter fra Skandinavia og Tyskland og sånn.
0: Ja, og så da først oppdager at veldig mange stemte på Trump, fordi foreldrene hadde stemt på Trump. Mm. Men også sånn at når ICE og de sånne sosiale mediekontor la sånne rekrutteringsannonser og rapporter hvis du ser noe mistenkelig og sånne ting, så var det veldig mange på laget som repostet det. Mm. Så jeg synes det var litt merkelig. Og så hadde de en regel på laget som het «No politics, no religion, no money».
1: No nothing.
0: Ja, og det litt sånn rart når det universitet, men det var sikkert for at det ikke skulle være sånn krangling når hun var på sånn 9 timer lang busstur og sånne ting. Jeg vet ikke helt hva motivasjonen var, men... Og da plutselig, etter en stund på våren, da... Så kommer det inn sånne SMS-meldinger om at så og så mange studenter på nabo-universitetet tatt av is kastet ut. Mm. Og da... Datteren min syntes dette var litt spesielt og litt dumt og trist og sånne ting, så hun ba om et møte I garderoben der de skulle prate om dette. Hva det som skjer? Hvorfor skjer det? Hva gjør vi? Mm. Og da fikk hun lov til det, og så var det, garderoben ble splittet I to da, de som støtta Trump og de som ikke støtta Trump. Mm. Og så var sikkert datteren min litt overivrig eller var veldig engasjert, og sa ting som ga inntrykk på de andre, som gjorde at de ble såret og begynte å grine og sånne ting.
1: Snowflakes, ass.
0: Ja. Ja, og jeg trenger ikke å gå I detalj på akkurat det der, men og det ikke noe sånn, og så sier da bare datteren min at dette ikke noe gøy. Mm. Altså, hun var ikke redd for seg selv. Som hun sier, jeg har blå øyer, hvit I huden, blånt hår og ikke tatoveringer og har et norsk pass. Så hun var liksom ikke redd for sin egen del og sånne ting, og så sa hun at jeg har ikke noe lyst til, dette ikke noe gøy lenger, det var ikke sånn jeg ville spille fotball her, og når du redd for at lagvenninner kan rapportere til foreldre om at hun snakket negativt om Trump og sånne ting, og at det kan få konsekvens for henne. Hun fikk jo sånn der...
1: Det er Øst-Tyskland, dette her.
0: Ja, du ringer, du fikk nummeret til en advokat, pakk baggen din klar I tilfelle ICE kommer, så har vi en dekkeleilighet. Altså, det var på det nivået. Mm. Og det kan gå til at dette var et veldig sjeldent tilfelle, og at det mange som ikke har opplevd det. Men samtidig så har jeg etterkant merket at veldig mange på laget hennes som støtta henne, de har slettet alt på sosiale medier, de tør ikke å si noen ting. Mm. Det var en som fortalte meg at hun hadde unliket alle Instagram og Facebook, ja, Instagram-post I hvert fall, sånn at ikke myndighetene skulle oppdage det når hun dro inn I land igjen, da du kan bli stoppet I tollen og... Med å åpne opp alle sosiale medier og vise hva du har liket og lagt ut.
2: Tenk på det.
0: Så det på en måte, og da, hvis jeg skal bare runde av den saken der og koble det på det Florida-turen, så møtte vi da en jente som var fra El Salvador, som sto utenfor denne ICE-forlegningen sammen med denne kvekerorganisasjonen som hadde invitert oss dit, som hadde da bare ulovlig innvandrer. Hun var 25 år, på alderen med datteren min, slutta å spille

0: sammen med venninner I fritida, redd for å bli tatt. Hun var ulovlig innvandrer. Det oppdaget ikke hun før hun var 16 år, da alle venninner fikk lappen. Og så videre. Og så var det en helt håpløs situasjon. Hun var redd for at hun skulle bli tatt av is og komme til en sånn konsentrasjonsleir. Hun var redd for at foreldrene skulle det. Og de kunne også blitt sendt tilbake til El Salvador og havna I et sånt torturkammer der. Masse sånne ting. Og så satt jeg og tenkte, det kunne faen meg vært datteren min.
1: Faktisk, jeg kjenner til en... norsk blond blåøyd jente I San Diego ja, som havna 3 dager I ice-celle med ganske heftig diabetes og uten insulin ja. Så hun holdt rett og slett på å bli drept av ice
0: ja.
1: Og da var det ingen som visste hvor hun var Nei. Så dette det kan
0: det var, men da satte jeg meg ned og så tenkte jeg at det der kunne ha vært datteren min men hun har faen ikke noen foreldre å ringe til og si at jeg vil hjem Og da ble jeg så jævla lei meg, jeg føler inni meg nå at jeg blir ordentlig lei meg når jeg prater om det også. Og det situasjonen for veldig, veldig, veldig mange der borte. Og også de som interessert I fotball.
1: En ting disse prisene som jo helt vanvittige, billettprisene, men altså kommer det til å være tomt på tribunene når det da latinoland som spiller?
0: Ja, det litt usikkert, for det som ofte skjer da...
1: Er det sånn at spillere risikerer? Altså, kommer du fra Guatemala, kan du risikere å få tyn med... Er det noen som vet noe om det? Altså, Eller det noe frykt for det?
0: Ja, det som skjer I tilfellet jo at spillere ikke kommer inn.
1: Ja, ja.
0: At de ikke får ikke innreise. Men jeg kan fortelle en annen historie også, som illustrerer litt det poenget der. Vi snakket med en som jobbet I en sånn fagforeningsorganisasjon, jeg husker ikke navnet på den nå, men som hjalp bygningsarbeidere, blant annet som bygde stadioner og sånne ting, eller pusset opp, det ikke som bygging av stadioner eller noe, for de meste står jo klart, men sånn som drev med arbeid, og også da I tilknytning til VM. Han hadde da, familien hans kom fra Uganda, og han bodde, var utgangspunktet, bodde I New Jersey, eller han var fra New Jersey. I 1994 så var han 12 år, og foreldre dro på VM-kamp uten han. Og han har hatet, I anførselstegn, foreldrene sine siden da, og at de ikke tok med han på den matchen.
1: Det var på VM I USA.
0: 94.
1: Ja.
0: Og da har han sagt til seg etterpå, sagt til seg selv, at neste gang VM kommer til USA, så skal jeg dra på match. Og så spørte jeg han, skal du på match? Så sa han, nei. Han hadde sagt til alle slektingene sine I da Uganda eller de afrikanske landene han hadde slektinger og venner, ikke kom til USA. Det ikke sikkert dere kommer inn, og hvis dere kommer inn, så det fare for at dere blir arrestert. Det han samme sagt til slektinger og venner I Storbritannia. Og han tror selv at det kan være farlig eller risikabelt for han og med mørk hudfarge og reise rundt. Og han sa da at hvis jeg skal på match, så kommer jeg til å se kamper I Kanada eller Meksiko. Og det altså, det ikke noe gøy.
1: Nei, det ikke noe gøy. Men du, Andreas Hjeljås, fotballgravjournalist. Hva med Meksiko? For det jo ikke bare USA som skal ha dette VM-et. Det Meksiko og Kanada også. Det ikke blitt så veldig kommunisert I norske medier I hvert fall, men det har jo mer eller mindre vært borgerkrig I Meksiko, I hvert fall for noen måneder siden, hvor da kartellene har stengt av gater, stengt av motorveier, tent på biler, skutt og så videre. Er det under kontroll, tror du? Under VM?
0: Nå ikke jeg noen sånn Meksiko-ekspert, og jeg har spådd før og tatt så jævla feil. Så det litt sånn vanskelig å si hva som skjer. Jeg tror at det som skjedde I den, uten at jeg satt meg veldig grunnig inn I det, det som skjedde der var egentlig for meksikanske myndigheter å vise faktisk USA at de gjør et eller annet, sånn at det ikke blir sånn Venezuela-tilstander. At det var
1: en... Ja, for det var en protest fra kartellene mot at myndighetene slo ned på dem.
0: Ja, og så var det myndigheten I Meksiko var kanskje litt hardere klippet enn de vanligvis og sånn. Jeg vet ikke hvordan omstendighetene var. Men så det som blir litt spennende nå jo hvordan USA, Meksiko og Kanada samarbeider om dette, for land skal jo inn og ut, og går du videre fra gruppespill I Kanada, skal du inn I Meksiko og USA og sånne ting. Så det blir mer spennende å se hvordan samarbeidet blir. Altså, et eksempel jo Iran. som vi var inne på I, helt I starten av praten, og det jo at de har jo begrenset tilgang til USA. De skal egentlig spille alle tre gruppespillkampene I USA, og det har vært sånn, skal de spille, de vil ikke spille der, og sånne ting, og hvem kommer inn? Det sånne problemstillinger som jeg tror blir aktuelle, og så det også da hvordan de forskjellige nasjonalitetene oppfører seg på kamp. Altså for eksempel hvis du tar Iran da, Så I Los Angeles bor det veldig mange iranere, men der det også vært sånn som det har vært I Norge, at de har delt seg I to etter, det, etter at USA og Israel gikk inn med militærmakt. Noen støtter Pahlavi og det greiene der, og så det noen som ikke gjør det. Og det samme jo andre steder I verden, og da for eksempel hvis det kommer en gruppering med ett iransk flagg og en annen gruppering med et annet iransk, og kanskje en tredje gruppering med det tredje iranske flagget, så vil du da få opp en form for protester og sånne ting, og da det, hvordan det de forskjellige grupperingene forholder seg til hverandre, men hvordan det da politimyndighetene også forholder seg til det? Altså sånn som I fotball-VM I Qatar, Da var det jo et opprør I Iran da også, og da var det jo en jente som var drept I, på fordi hun ikke ville ha på seg sånn hodeplagg. Og da var det jo da protester på banene I Qatar, iranske opposisjonelle, som ble fratatt flagg og arrestert på stadion, fordi de hadde med seg feil iransk flagg. Det samme kan jo skje I USA.
1: Andreas Helios, helt til slutt, ser du noen vei ut av korrupsjonsveldet til FIFA?
0: Nei, egentlig ikke sånn som det ser ut nå, og hovedgrunnen at stater så sterkt involvert, altså Saudi-Arabia, for eksempel, Qatar. Så vi har vært inne på hva som kan være brekkstanga, det jo da delstatsmyndigheter da I USA sitt tilfelle, men I Europa så det jo ikke like ille, men det jo noen tendenser til sånne multi-club ownership og sånne, sånn at en autoritær leder eller Saudi-Arabia eller Qatar eller Emiratene eier da 18-20 klubber over hele verden, sånne ting som gjør at du på en måte får sånne lukka systemer, monopolsituasjoner og sånne ting. Og da I Europa det jo EU som kan faktisk gå inn og
1: bryte opp det.
0: Ja, regulere. Og det jo litt sånn pussy at man skal håpe på at det EU som skal rydde opp.
1: Ja.
0: Men det
1: Sånn har det blitt.
0: Ja, og det et paradoks at problemet statlige myndigheter, og så kanskje løsningen statlige myndigheter på en måte.
1: som Homer Simpson sier, alcohol, the cause and solution of all problems.
0: Ja, eller som Jackie Charlton sa, denne fotballspilleren som trente Irland, tror jeg faktisk, og spilte mot Norge I 94 I USA, at hvis vi vinner så drekker vi, og hvis vi taper så drekker vi.
1: Ikke sant. Det å tape og vinne med samme sinne, som jeg pleier å si.
0: Ja.
1: Andreas Helios, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Jeg har lært masse om dette svineriet.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom, Andreas, og tusen takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding her inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi hørs neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygda.
2: NRK Nyheter klokken 14. En mann funnet livløs I vannet I Hvaler kommune I Østfold. Han fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten en mann I 50-årene, som trolig vært alene I båt. Konen hans fant ham livløs I vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Paul Bjelland. Røde Kors I gang med søk etter mannen som savnet etter et båtvelt I Sør-Aurdal I går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandet politidistrikt brukes det sonar og undervannsdrone til søket. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går. Han var alene I båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Israel skal ha angrepet mål I Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påståtte Hezbollah-angrep I Nord-Israel tidligere på dagen. I morges meldte Israel om et droneangrep nord I landet. De mener Hezbollah står bak angrepet, men militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Det israelske militæret svarte med å sende evakueringsordre til innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon. Det betyr at luftangrep kan være nær forestående der. Og noen timer senere sier Israel altså at de angrepet mål I den sørlige delen av hovedstaden staden Beirut, skriver Reuters. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble I går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen Heathrow I London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
3: Det var på vei inn I England fra Russland I går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake I nesten 3 timer, og at politiet tok beslag I 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle I å spre videoer og mobilisere til opptøyer I Storbritannia etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt I brann.
2: Rapporterte Tonje Grimstad. Flere nyheter finner du på nrk.no. Disse nyhetene ble presentert av Otto Haug.
4: Dette NRK P2. Jo visst fyller Trump 80 år. En alder hvor det ikke uvanlig å se bakover, men det gjør ikke denne 80-åringen. Her I verdibørsen følger vi stadig med på hva som skjer med demokratiet I USA, og en ting som altså verdt å merke seg at Trump ser fremover. Han har et fremtidsfokus altså. Men hva det der fremme som han så opptatt av, Bård?
5: Han opptatt av de valgene som kommer, han opptatt av mellomvalget om cirka et halvt år, han opptatt av neste presidentvalget, han opptatt av at valgene I USA rigget til fordel for demokraterne, han opptatt av å tjene penger, han opptatt av sitt ettermæle og hvordan det skal gå med han når han en gang går ut av soga. I hvert fall som president. Og så han opptatt av å ikke tenke for mye på Iran, fordi at det ganske problematisk for ham.
4: Ja. Hva det å si, Carl-Henrik, om ledere som Trump og hva skal vi si, tidshorisonten, dette med å se fremover og bakover?
6: Jeg tror Bård var inne på veldig mange av de viktige momentene der, og jeg tror ettermælet jo noe som kan strekke tidshorisonten selv til en leder som begynner å nærme seg slutten. Og så skal det jo sies så at mennesker lever jo lenger, og kollega Jakob Nyrup på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, han har en veldig kul studie gående som ser på alderen til autoritære ledere spesielt, da. Ikke demokratiske ledere, men at de blir eldre og eldre, og har blitt eldre og eldre de siste årene, altså man lever jo lenger. Og så vet jeg ikke helt hvor gode de disse lederne, på å vurdere hvor lenge de ved god helse og til å sitte ved makten. Så noen tenker jo kanskje det gjelder de fleste av oss, at vi tenker vi skal holde ut lenge. Så det er noe å kjempe for også der fremme, selv om man rundt 80.
4: Ja, og så det som Bård sa da, at dette at han så opptatt av valg, det kan kanskje være litt skummelt da, det kan vi komme tilbake til. Men Trump ser altså stadig fremover, selv om han da fyller 80 år 14. juni. Ja, velkommen tilbake til dere to, Bård Larsen, historiker I Civita, og Carl-Henrik Knudsen, professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Og dere altså igjen tar turen hit da, for å analysere og kommentere på demokrati og dramatikk I USA. Og dramatikk og drama blir det jo også utenfor det hvite hus denne helgen, for presidentens bursdag skal jo feires med et stort kampsportstevne, for dette en sport som presidenten liker veldig godt, og som han sikkert gleder seg til da. Men sånn ellers, Bård, så det kanskje ikke alt som gir så mye glede, eller alt som går bursdagsbarnets vei nå?
5: Nei, Og det har jo vært en stund. Han gjør det utrolig dårlig på meningsmålingene. Det er jo, altså demokraterne gjør det også dårlig på meningsmålingene, men når det har vært valg rundt omkring i USA, lokale valg, så gjør Trump det gjennomgående veldig dårlig, og han ligger veldig dårlig an, og det gnager nok på ham. Han støtter også ved andre valg sine egne, altså lojalister, MAGA-kandidater innenfor det republikanske partiet, og satser på de aller mest lojale, som taper valg. Så det er en viss sånn selvskading ute og går her. Han taper en del saker. Han tapte for eksempel denne saken om hvordan han satt navnet sitt på det kjente Kennedy-senteret i USA, hvor navnet han sto sammen med John F. Kennedy. Og det har han nærmest fått beskjed om å fjerne, da, det navnet, for å se hvordan det går. Han gikk på et nederlag i det som kalles for Slush-fondet, som var 20 milliarder kroner som han fritt kunne disponere til de som har blitt dårlig behandlet av medier og så videre, og av dem også da de som angrep kongressen 6. januar. Og så er det dette med Iran-krigen, hvor han har malt seg fullstendig opp i et hjørne, og det er jo fordi at denne krigens gang her er bestemt av Trump selv, som ikke har forstått hva dette innebærer, og dette med Hormuzstredet og så videre. Og det er også murring i hans eget parti, men hvor alvorlig den murringen er, det gjenstår å se. Det er ikke noe som tyder på egentlig et ordentlig opprør, da. Men ja, det er mye som ikke går Trumps vei, pluss at kanskje vi skal snakke om det litt senere, men helsa hans er heller ikke all verdens å skryte om dagen.
4: Nei, altså vi ser ofte bildet av hånda hans med det blåmerket, og så er det en del andre ting da som man kan lure på, men Carl-Henrik, altså nå hørte vi her at han fikk jo ikke navnet sitt på dette ikoniske Kennedy-senteret i Washington D.C. da. Men det er jo, skal man si at hvorfor vil han alle dager vil han ha det, men det er noe med den type leder som Trump er, og hvordan de vil prege liksom bygninger og landskap og ha navnet sitt på det her og der, er det ikke det?
6: Det er det, og arkitektur, bruk av bygninger, monumenter som politiske symboler, det har jo en kjempelang tradisjon. Altså, vi kan tenke tilbake på triumfbuer i Romerike, vi kan tenke på pyramider via Mussolinis nye bydel i Roma, planene til Nazi-Tyskland også om Berlin. Altså, dette har en lang historie, og det gjelder i demokratier så vel som i autoritære regimer, at man bruker arkitektur, monumenter, for å uttrykke forskjellige politiske budskap. Altså, det er relativt synlig for folk, ikke sant? Det er noe ved store monumenter som gjør at du både får uttrykt det til mange, det blir stående evig, det tror jeg er veldig forlokkende for mange, og så har det noen ganger ganske klare informasjonssignaler og beskjed. Så en svær flaggstang, for eksempel, det uttrykker knytter seg til nasjonen og kanskje til nasjonalisme som ideologi, mens en svær forgylt lederstatue, det knytter seg til lederen som lederpersonen, som karismatisk leder, uttrykker makt. Så det er veldig mye du kan uttrykke ved hjelp av arkitektur, og ikke minst projisering av makt, det vil si du ønsker å på en måte vise alle et eller annet bilde, og ikke minst hvor mye lederen gjerne betyr. Det å få navnet sitt på flyplasser, det å få navnet sitt på bygninger, er jo et uttrykk for at lederen har altså både kanskje tilhengere, relativt mye innflytelse, og det er en måte å trekke på en måte fokuset i samfunnet og politikken over mot lederens person. Og dette er jo da, i demokratier så er det jo veldig vanlig at man gjør dette her i etterkant, etter at store ledere har gått bort, ikke sant? Statuer av statsministre som har vært viktige i landets historie, navngivning av flyplasser, men det som da Trump gjør er jo mye mer likt det vi ser i mange personalistiske autoritære regimer, og det å gå rundt og prøve å få preget og satt navnet sitt på alt mulig, og opprette store monumenter som symboliserer hans egen fortreffelighet og makt.
4: Du fortalte noe her I Stakal, Henrik, om hvordan også man kan se hvem det som bygger skyskrapere, altså man kan se makt gjennom skyskrapere også.
6: Det her et av mine favorittprosjekter som jeg hadde sammen med Håkon Gjerløv, som priodirektør. Vi satte I gang et stort prosjekt hvor vi fant en database som noen entusiaster I Chicago hadde lagt ut på nett med informasjon på alle bygninger I verden på over 150 meter, alle skyskrapere. Og der ligger det inne informasjon på alt fra heishastighet til hvor høyt oppe, hvor store flaggstengene som står på toppen av bygningen. Og så var vår veldig klare forventning at sånne type bygninger, de finner man mye mer av I autoritære regimer enn I demokratier. Og det det flere grunner til. Det ene går på dette med å projisere makt og storhet, og I autoritære regimer så det jo ofte sånn at når lederen på en måte, altså du viser på en måte velstand, at her vi et stort og moderne land, og lederen tar noe av glansen. Ikke sant? Så de elitene som da sitter ved makten, de får noe av den glansen som den nye fantastiske skyskraperen midt I hovedstaden skinner, altså bokstavelig talt skinner ut av seg, da. Reflekterer. Så det en ting. En annen ting den type bygninger gir fantastiske muligheter for korrupsjon. Og når jeg sier fantastiske muligheter her, så mener jeg at noen ganger så det ganske viktig for en leder I spesielt et autoritært regime å holde sine støttespillere fornøyde. Og det kan man blant annet gjøre ved å kanalisere store byggekontrakter på sånne prosjekter som vanskelig å prissette, og at noen av da, om det familie eller om det andre viktige støttespillere, kan trekke penger ut av det. Så det flere grunner til det.
5: Det ser vi jo tydelig med denne berømte ballsalen som satt bort. Det jo enorme korrupsjonsgreier som på gang der.
6: Det så mange eksempler fra det som nå skjer I USA som passer rett inn I disse prosjektene så hadde de skrevet disse paperne nå, så Trump kanskje det beste eksempelet. Men bare for å ta systematikken I dette her, så når vi da ser på hvilke land, når det skyskrapere bygges, hvor mange meter med nye skyskrapere bygges, så det sånn at når et land blir mer autoritært, når det blir mindre demokratisk, så bygges det systematisk flere meter med skyskrapere. Det bygges høyere skyskrapere, og så det også sånn, for der kunne jo tenke at mange skyskrapere har viktige økonomiske funksjoner. På Manhattan for eksempel det lurt å bygge høyden, men det vi blant annet ser at I demokratier, der bygger du flere skyskrapere jo flere det som bor I store byer, når urbaniseringen øker. Mens I autoritære regimer så bygger du skyskrapere uansett.
4: Ja.
6: Altså uansett om det landlig eller ikke. Og så en siste liksom morsom fun fact fra denne artikkelen, det var at vi ser på liksom, hva den høyest bebodde etasjen I skyskraperen. Hvor det bor folk? Si at det på 300 meter, og hvor toppen av skyskraperen? Kanskje den på hele 400 meter. Man setter på en masse grandiost fluff på toppen for å signalisere makt. Og der finner vi at jo mer autoritært landet blir, jo mer fluff har du på toppen. Det helt systematisk, så det mye mer på en måte bortkastet ressurser på å projisere makt og velstand I autoritære regimer, mens demokratier bygger skyskrapere som mer økonomiske.
4: Det jo helt dyrerike at man bare viser det man kan.
5: Jeg husker godt dere holdt på med det, jeg synes det var utrolig interessant. Men noe som gjør dette her litt annerledes likevel jo at som regel så skjer jo den typen gigantomani I diktaturer, altså I regimer som ikke har checks and balances og hvor, altså, alt det vi vet med diktatur. Men I USA skjer jo dette innenfor rammen av et tross alt et demokrati. Og hvordan det vi liksom klarer å bearbeide det? Og det, da vi over I dette landet hvor veldig mye av det Trump gjør virker rett og slett bizarrt og absurd, så man ikke helt vet hvordan du skal håndtere det. Det synes jeg, og da vi på en måte over I det som ofte diskuteres med Trump, at det et innslag av patologi her, altså det et innslag av personlighetsforstyrrelse, det tror jeg kommer veldig klart til uttrykk I disse tingene, som ofte minner om selvskading, altså når han da poste videre bilder, sånne AI-bilder av ham selv som Jesus og slike ting og skal bygge triumfbuer og han snakker også til tider om å sette seg selv inn I Mount Rushmore, altså dette fjellet hvor George Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln og slike ting. Dette liksom in the balance, altså hvordan kan for eksempel hans republikanske medløpere etter hvert leve med dette her, så her er vi på et vippepunkt, men det fremstår jo, for oss i hvert fall, på grensen til det sykelige.
6: Bård nevnte selvskading, og jeg tenker en av grunnene til at dette her er selvskading i demokratier, og hvorfor vi så ofte skjer i autoritære regimer og ikke demokratier, det er jo noe så enkelt som at veldig mange velgere liker jo ikke sånne ting. Altså det er, en ting er at det fremstår bizarrt, men det er jo enorme kostnader og ressursbruk forbundet med dette her, og selv om ikke det er så... Selv om det er mindre prosjekter som kanskje ikke har så enorme kostnader, så er det jo veldig synlig. Så vi kan jo tenke tilbake her i Norge også på diskusjoner vi har hatt rundt opera eller skipstunnel. Ikke sant? Så i en amerikansk setting så ville det kanskje ikke vært snakk om denne skipstunnelen, men da ville den hette The Trump Tunnel eller et eller annet sånt, og så hadde den blitt pushet igjennom. Velgere liker det ikke. Så dette er farlig politikk å føre i et demokrati, for man blir straffet for det, i hvert fall hvis det er klart at gevinstene er personlige, men på skattebetalernes penger. Og amerikanerne er jo ikke kjent for å være veldig glad i å betale skatt. Så jeg er helt sikker på at kommunikasjonsrådgiver og andre i Trump-administrasjonen vrir seg i stolen når presidenten går inn i den type diskusjoner og pusher på med ballsaler og det ene og det andre. Så det er en grunn til at det ikke skjer demokratier, velgerne liker det ikke. Det andre er jo at disse checks and balances, det at du har, at du skal ha i et demokrati, andre institusjoner, en lovgivende forsamling, altså et parlament, som kan stoppe ledere som er litt som på en egotrip og prøver å bruke masse ressurser på store signalprosjekter som ikke har noen betydelig økonomisk nytteverdi, som koster skattebetalerne penger, men som kanskje da er av en eller annen grunn lederne har hengt seg opp i. Så velgerne kommer til å straffe det, og i demokratier så er det andre institusjoner som bruker å stoppe de verste prosjektene, og derfor får vi det ikke så ofte i demokratier.
5: Og Kennedy Center ble jo stoppet samtidig, så er jo hvordan den makt... maktprosessene i Trump-administrasjonen er etter alle solemerker nå sånn at det er kun en måte å håndtere Trump på, det er å være enig i det han sier. Så det, og det er gjennomgående. Vi kan ikke regne med at disse tingene her og andre ting blir stoppet gjennom hans rådgivere eller de som sitter i kabinett og slike ting, for det skjer bare ikke. Det er fullstendig underkastelse og for å holde på posisjoner og ikke bli kastet rett ut i kulla. Så man må sette sin lit til institusjonene og rettsapparatet som tidvis griper inn og tidvis ikke gjør det, men også at en del av disse institusjonene nå er i ferd med å bli overtatt av Trumps lojalister. Da.
6: Ja, det er helt, helt riktig, tror jeg. Altså, og dette viser jo for eksempel VDM-målingen også, at spesielt da på, når det kommer til... Varieties of Democracy, som måler ulike sider i demokratiet, og det er spesielt da parlament og andre institusjoners evne til å begrense presidenten, som virkelig har fått hard medfart i løpet av det siste året på disse demokratimålene. Så det er helt riktig det Bård sier, og jeg tror det er en viktig side ved den historien. Mm. Og så kommer jo denne andre begrensningen i demokratiet inn, altså hva med velgerne da? Jeg er helt sikker på at dette er ikke noen vinnersak for Trump i valgen, og det er fortsatt sånn at det finnes mange velgere i midten som kan enten tenke seg å sitte på sofaen hvis de er frustrert over den type pengebruk, eller til og med stemme på demokratene. Mm. Men jeg tror et moment her, det er denne skarpe polariseringen som vi har hatt i USA, hvor du har i hvert fall en ganske stor base med MAGA-tilhengere som vil stemme på Trump, om ikke uansett hva som skjer, så i hvert fall så vil de tolerere ganske mye uten å hoppe over. Og det er nok også en side ved at man får den type litt sånn merkelig politikk som man vanligvis ikke får i demokratier, det er at den straffen du får fra velgerne, den er mindre fordi velgerne er så i lomma på ett eller det andre partiet, og de kunne ikke tenke seg å stemme på alternativet, og da fungerer ikke denne valgkonkurransen så disiplinerende som det den gjør i mange andre demokratier.
5: Det er jo blitt en personkult, og det viser seg at de snur på femøringen, veldig mange av MAGA-velgerne og MAGA-folkene. Bare tenkte på en ting i forhold til hvordan stoppe Trump i rettssystemet, for eksempel, så har vi nå hatt, det er sikkert mange som har sett det i i egen Facebook-feed og slike ting, høringer fra senatet, for nå har det vært masse høringer av federale dommere som basically pekt ut av Trump-administrasjonen, og de sitter nå og blir grillet i senatet av demokrater. Republikanerne kan vi ikke regne med, men spørsmålet som gjennomgående blir stilt til dem vant Biden valget? Mm. Og ingen av dem, ingen, vil svare klart på om Biden vant valget, i stedet for så går de rundt grøten og sier at han ble innsatt som president. Ja, og så spør disse demokratiske representantene, men det er ikke det jeg spør om. Jeg spør om vant han the popular vote? Fikk han flest stemmer? Nei, jeg forholder meg kun til loven han ble innsatt som president. Ingen av dem vil svare på det som er helt åpenbare sannheter. Og dette er da dommere som skal inn og begrense makten, være uavhengige, hvilket de da påviselig ikke er. Så det lover jo virkelig ikke godt. Og dette er veldig unge, mange av dem er veldig unge jurister, som nå skal liksom inn i sterke stillinger i rettsapparatet rundt omkring i USA. Så det lover jo ikke godt. Mm.
4: Du snakket om dette med underlig oppførsel i stad, for å bruke det ordet da, Bård, altså Trumps underlig oppførsel, og så snakket om hvordan velgerne reagerer på ulike ting, altså noe som mange sikkert, eller som fikk veldig mye oppmerksomhet her i Norge og sånn, og hele verden sikkert, er dette at Trump reiste seg opp og marsjerte ut av et TV-intervju. Ja, for det første, hva var det som fikk han som irritert egentlig? Husker dere det?
5: Nei, han kom jo med påstander om at det hadde vært valgjuks i California, Los Angeles, et ordførervalg, hvis ikke jeg husker feil. Og så gikk det over i liksom hele valgsystemet og Bidens seier. Alt sammen var juks og fanteri. Og Kristen Welker heter hun, det er vanskelig å si, Welker fra NBC News, hun prøvde å få ham til å bevise at det har jo tapt utallige saker i rettsvesenet, ingenting, og han ble jo rasende på dette her og marsjerte ut og la fra seg mikrofonen og sa dette gidder jeg ikke. Ja, han snakket om valgene i USA som rigged og crooked og så videre. Han brukte også betegnelsen your elections. Ja. Så han lager et skille mellom altså, basically så er det han sier at alle valg hvor demokraterne vinner er falske og juks og bedrag, og de har tuklet med stemmen og så videre. Og mange har nok tenkt at dette her er nok en gang, det er komedie at han holder på med dette her, men det er, vi skal nok være litt forsiktige med å tro at dette bare er tull og tøys. Han ser fremover her, og at vi ikke skal stole på kommende valg, med mindre han vinner disse valgene. Også Speaker Mike Johnson, som er en veldig sentral figur, han gikk også rundt i korridoren i senatet og sa at et valg i Kalifornien, alle skjønner at det er noe som er muffen, så han vil ikke si det rett ut. Så dette er jo på en måte hele maktapparatet til Trump sier det samme, at valgene er juks. Og bottom line så er det bare valg der MAGA vinner som er legitime valg. Så spørsmålet er liksom hva det vi kan si med sikkerhet er at både mellomvalget og presidentvalget om 2 år kommer ikke til å skje på normalt vis. Det er ting som er på gang, og så kan man jo lure på hvor ille det blir. Han har da innsatt en ny etterretningssjef etter at Tulsi Gabbard fikk sparken, antagelig mye fordi at hun ikke var helt fornøyd med krigen i Iran. Og Bill Pulte er en som mange driver og tuller med nå, for han har et navn som...
4: Det er ikke så heldig på norsk.
5: Nei, det er ikke Bill Pulte, som alle på desken i alle aviser har moret seg med. Han er en fullstendig inkompetent mann, som ikke har hatt noe med etterretning å gjøre i det hele tatt, men er totalt Trump-loyalist. Han har vært sjef for et sånt flere sånne type utlånsfirmaer, som utlånsgiganter, som driver med boliglån, og han har bidratt til til drittpakker mot demokrater om påståtte misligholdte boliglån som ikke har foregått på riktig vis. Dette har blitt prøvd ut i rettssystemet, har vist seg bare være tøys. Og justisdepartementet har brukt disse sakene og rettsforfulgt på helt meningsløst grunnlag. Så spørsmålet er liksom da, hvorfor vil Trump ha Pulte inn som sjef for etterretningssjef i USA? Michael Wolff i Daily Beast, som er en veldig kjent journalist, som har skrevet veldig mye om mange amerikanske presidenter, og særlig om Trump. Han mener at Pulte er innsatt for å sabotere mellomvalget, og da også for så vidt presidentvalget. Jeg tror at mellomvalget er det som først og fremst er på radaren til Trump. Og dette er jo en helt autoritær klassiker, ikke sant? Helte boka, ta kontroll over institusjonene, for å sikre korrupsjon og økonomi, men også gå etter dine fiender. Så hvor er vi her nå? Det vet vi ikke. Vi kan jo bare spekulere på mulighetene for unntakstilstand, forholdsregler, i forhold til at valg ikke foregår på riktig vis. Vi kan ikke se inn i fremtiden, men en del mener at dette her er virkelig alarmerende, og en av dem er jo da Timothy Snyder, som for så vidt peker på nå nylig, hvor han ser en sammenheng med at det amerikanske forsvarsbudsjettet har økt med 50%, og det at Trump nå er i ferd med å få fullstendig kontroll over militæret, som også vil spille en rolle da, i en eventuell sabotasje av mellomvalget. Han kjøper seg lojalitet i militæret ved å øke forsvarsbudsjettet. Han rensker ut woke-folk i militæret, som det heter, og nei-folk, folk som prøver å sette ham på plass og si at dette ikke går. Og da er det viktigste poenget til Snyder her, er wartime pretext, altså å gjøre ugagn under dekka av krig. Og det her, på en måte sammenhengen kan være da, at krigen i Iran blir et argument via snirkelige måter for at dette ikke er normale tider, og at landet er i krig, og så videre. Så ja, dette er det som er.
4: Ja, Snyder er også en berømt amerikansk historiker, den vel?
5: Riktig.
4: Ja, Carl-Henrik, du snakket om tidshorisonten i starten her, så det er jo litt sånn underlig at en mann som 80 år skal være opptatt av et valg i 2028 og fremtiden og sånne ting, men det virker som han kanskje er det. Er du enig med at det er en autoritær klassiker det vi ser nå, eller?
6: Ja, det er det. Det er veldig mange av de momentene som Bård nevner, som måtte komme rett fra læreboka, på en måte. Så jeg kan ta tre ting. Altså, det ene går jo på valg og gjennomføringen av valg, og ikke minst viktigheten av at de som er med og konkurrerer i demokratiske valg anerkjenner når de taper at alt har gått. Hvis alt har gått etter spillereglene, så kommer man ikke med påstander om juks og forteller en historie om at man egentlig vant. Det er i seg selv veldig udemokratisk. Så det har, om man da skulle lykkes med å utfordre valgresultatet og bli sittende, så har man i praksis, både i prinsipp og i praksis, ikke lenger et demokrati, for da er det ikke fri og rettferdig valg som avgjør hvem det er som sitter ved makten. Det er liksom kjernen i demokratiet. Så det er et moment, men selv om man skulle mislykkes og kjøre den type kampanje, så er det ganske alvorlig på sikt også for hvor robust det demokratiske systemet er, for det man gjør er jo å så mistillit til den aller viktigste institusjonen man har i demokratier, altså flerparti- og flerkandidatvalg. Hvis en stor andel av befolkningen ikke lenger har tiltro til det systemet, så er det også lettere å undergrave og velte i fremtiden. Så det er ett punkt. Det andre går jo på denne diskusjonen rundt Pulte og dette med å ansette folk først og fremst på bakgrunn av om de er lojale, heller enn på meritter. Ikke sant? Så det kan godt hende at Pulte har en masse kvalifikasjoner på enkelte områder, men ikke etter det vi vet på den jobben han skal gjøre. Og i et velfungerende høykapasitetsstat, så er det er å rekruttere basert på relevante meritter til viktige stillinger. Det er kjennetegnet til en moderne, effektiv stat. Så i kurset vårt på UiO som heter Topics in Autocratic Politics, så vi går og ser på forskjellige områder, viktige momenter, sider ved politikk I diktaturer, så har vi en egen forelesning på det som kalles for the loyalty competence trade-off, som veldig vanlig I autoritære regimer. Det egentlig et dilemma. Aller helst så vil du ansette folk som både lojale og kjempekompetente. Men så vil ulike autoritære ledere, avhengig av hva slags situasjon de I, noen ganger ønske å bytte vekk en masse kompetanse, altså du velger rett og slett ukompetente folk fordi de lojale. Og noen ganger så kan det ha en del viktige oppsider ved seg, sett fra lederens side, blant annet fordi at disse lojalistene ikke bare de I utgangspunktet lojale, men de har jo ingen forutsetninger for å kunne få den samme relevante jobben om du skulle få et maktskifte. Ikke sant? Så de sitter der på lederens nåde og blir da har da ekstra sterke insentiver til å holde systemet gående. Så dette en måte å trygge makten på. Og så det dette med tidshorisont, og det vrient, og det vanskelig, og det vanskelig å gå inn I hodet på folk. Noen ledere har lang tidshorisont, selv om de gamle, fordi de bryr seg om det som kommer etterpå. Det kan være fordi de bryr seg om de personene de forventer skal ta over. Kongedømmer blir ofte tenkt på som en sånn situasjon, fordi du vil jo gjerne gi kronprinsen eller kronprinsessen, hvis du en autoritær monark, noe å jobbe med, altså en god situasjon. Det barna dine, så de bryr deg om. Ikke alltid, men ofte så det tilfellet. Eller det kan være at det et stort parti, som et sterkt parti som trekker I trådene. Lederen betyr ikke så veldig mye egentlig, men fordi partiet kommer til å overleve I valg etter valg, selv om lederen går av, så har du insentiver til å trekke ut tidshorisonten og tenke fremover. Det gjelder for eksempel I Vietnam, kan du si, altså et autoritært regime med et ganske sterkt parti. Og så det lederne da, altså om man da har veldig mye makt konsentrert hos seg selv som leder, I et autoritært regime eller et semidemokrati. Du bryr deg ikke om de som kommer etterpå, og du kanskje gammel og sitter ikke så lenge. Jeg tror den situasjonsbeskrivelsen passer ganske godt på Trump, vil jeg tippe, selv om det vanskelig å gå inn I hodet hans. Så kan det allikevel være ting som at du forventer tross alt å sitte potensielt I 7, 8, 9 år til, og det jo noe, det det du har igjen. Eller du kan, på en måte, det kan være litt selvbedrag, at man opererer mer basert på at man ikke tenker så mye over egen dødelighet, eller det kan være ettermelde betraktninger. Man har genuin tro på at jeg den rette lederen for samfunnet. Det viktigste og beste nå at jeg blir sittende og holder kontrollen, hvis ikke så blir det kaos, og man kjemper hardt for å bli værende helt til siste slutt. Og Robert Mugabe I Zimbabwe et eksempel på det, men hvor det raknet da helt mot slutten, når det ble tydelig at han begynte å bli veldig, veldig gammel.
5: Og dette også tvil om systemet jo helt grunnleggende strategi, som også Hannah Arendt snakket om. Vi snakket jo veldig mye om løgn, og løgn på en måte I kjernen her. Det drysser jo ut løgner hele tiden, og ikke bare for Trump, men fra de som følger ham, fordi de nødt til, de kan ikke motsi ham. Og den skaden som dette har gjort på det amerikanske samfunnet jo selvfølgelig kommer til å være varig, eller I hvert fall i vår levetid. Dette kommer til å være en skade som fremdeles der. Da. Formålet med løgnene jo ikke nødvendigvis, og det litt forskjell fra regime til regime, det ikke primært det å få folk til å tro på noe, altså tro på at Trump liksom frelseren og sånn. Det rett og slett å få folk til å ikke vite hva som sant og ikke sant, skape total forvirring. Og dette jo hele den amerikanske offentligheten nå, nærmest blitt som sosiale medier i en sånn makrokultur, da, fordi der spys det også ut påstander hele tiden, og du kommer så mye, du kan ikke etterprøve det. De som prøver, det nesten det en Sisyfos-oppgave, fordi når du holder på med å prøve å avkrefte en løgn, så kommer det 10 nye, og så videre, så den skaden jo allerede skjedd. Og dette liksom, det som interessant her at jeg tror at for Trump så løgn på en måte en del av hans verden, da. Altså han har ikke inne det som normalt vi tenker på som et skille mellom etterprøvbarhet og ikke, det ligger I hans personlighet, men den bevegelsen han har rundt seg, altså det republikanske partiet, de ser nytteverdien av denne, altså flood the soul with shit, som det har blitt kalt da. Og dette da ting som Hannah Arendt beskrev for 80 år siden,
4: 60-tallet var det ikke det? Eller var det enda før? 50-tallet?
5: 50-tallet, ja, ja. 75 år siden. Så dette det er det som er interessant med hele den amerikanske autoritære utviklingen, at du har i midten en leder, det er ikke noe nytt i autoritære systemer selvfølgelig, en leder som er, for å si det på godt norsk, litt gæren, eller kanskje veldig gæren, og en maktelite og en politisk bevegelse som ser strategiske, politiske, ideologiske, personlige nytteverdier av det.
6: Denne funksjonen til løgner, altså den flodde sånn strategien, og det å forvirre og skape et mer sånn relativistisk, at man sier at jo, men alt er jo bare løgner, så hva skal vi stole på, og dermed så følger vi lederen, eller dermed så bryr vi oss ikke om kritikk av myndighetene. Det er, som Bård sier, det er en velkjent strategi, og der kan du bare nevne at forskning på kinesisk kommunikasjon på internett og sosiale mediediskurser og den type ting finner at dette er en veldig vanlig respons fra det kinesiske kommunistpartiet, også når det kommer kritikk mot myndighetene. Det er ikke nødvendigvis å gå ut og direkte lyvalter, men flooding the zone også. Man kaster ut en hel masse forskjellige påstander, så folk blir veldig forvirret og vet ikke hva de skal tro på, så gir de opp. Så det er denne forvirringsstrategien overfor befolkningen er et moment. Og så er det en funksjon til som er veldig viktig ved de på en måte, store og nesten helt bizarre løgnene, som det er vanskelig å skjønne for de utenfor landet at noen i det hele tatt kan tro på. Den har en funksjon til i autoritære regimer, og det er denne lojalitetstestfunksjonen. Det har blitt skrevet for eksempel Ronald Wintraub, som er en amerikansk økonom, eller kanadisk er han kanskje, som har forsket på diktaturer og hvordan de fungerer. Han skrev et veldig fint paper som jeg leste for mange år siden om Nordkorea. Så hvordan kan det ha seg at man står og at man forteller historier om lederen som liksom slår hole in one flere ganger på rad på golfbanen? Altså det er
4: han
6: helt
4: fant opp hamburger nå, jeg leste.
6: Ja, det er helt, det virker bare helt usannsynlig er et mildt ord sett utenfra. Men en funksjon han peker på der, det er denne lojalitetstesten. Så jo lenger jeg kan få deg til å gå som leder, hvis jeg får disse dommerne som kommer til høringer, som Bård snakker om, og så blir de spurt om vant Biden valget, og så vil de ikke svare på det, så virker det kanskje rart, ja, men det burde jo være åpenbart. Men det er altså en lojalitetstest. Og jo mer jeg kan få deg til å akseptere offentlig av løgner, jo dypere knyttet blir det jo til regimen. Det blir vanskeligere å gjøre opp, altså forklare hva man holdt på med om 5 år da, om man skulle få etter en regimendring, og så er det en fin måte da for regimen å sile folk på. Jeg er helt sikker på at Trump sitter og følger med på hvilke dommere som svarer hva på disse spørsmålene. Det er en ren lojalitetstest ofte.
5: Han gjør det medskyldige, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er jo litt som mafian. I mafian så var lojalitetstesten det bare å begå kriminelle handlinger, ja. Og det er jo komprimat, rett og slett.
6: Så man gjør dem medskyldige, og i tillegg så får du skilt Clinton fra veten. Altså da vet du hvem det er som virkelig, virkelig kommer til å stå med deg last og brast.
5: Og dette er jo grunnen til at mange er skeptiske til en slags teori om at det sitter masse republikanere og venter på en anledning til å ta rotta på Trump. Andre vil si at det toget har gått, da. At de er så nedsylta i helt utilgivelige handlinger og uttalelser, og det å krabbe tilbake fra en sånn posisjon blir veldig, veldig vanskelig. Samtidig er jo dette her med lojalitet noe alle kjenner seg igjen i. Det er jo bare grader av det. Vi er jo på en måte stammekulturer også her. Vi har en tendens, folk tenker i faste mønstre som knyttes opp til ting man har trodd på før, og ledere man har trodd på før, kanskje partier man har tillit til, som på et landsmøte kan snu på femøringen og si, nå er vi, i går var vi mot, nå er vi for. Og da vil alle som er i partiet, i hvert fall veldig mange, ja, det er vi også. Ikke sant? Det er jo, så disse tingene her skrur seg voldsomt til når liksom skamløsheten råder, og det ikke finnes noen grenser.
6: Og jeg tenker jo vi ser det litt andre veien også, det med muligheten til å snu. Altså det er jo ikke noe ønskelig for en politiker det å måtte forklare hvorfor man har snudd 180 grader, og skulle Trump ryke og miste taket på det republikanske partiet, så kommer vi til å se massevis av forsøk, selv på folk som har vært langt inne I Trump-administrasjonen. Det kommer til å bli vanskeligere. Men tenk bare for eksempel på hva Marco Rubio eller Ted Cruz sa om Trump I 2016, eller altså primærvalgene før 2016-presidentvalget. Så må vel ha vært da I 2015. Altså de beskrivelsene av Trump, og samme med J.D. Vance også, disse sitatene på sammenligninger av Trump med Hitler og så videre, så klarer man å på en måte over tid da, på en eller annen måte snu og holde seg ved makten. Så det ganske utrolig hva noen får til. Men det klart, dette risikosport, og jeg vil nok tenke at preferanserangeringen for en del republikanere helst skulle vi ha sett et annet parti, altså en annen partiledelse. Ikke mange av de som kommer nå inn som AGA-folk, men tenker jeg på sånne som Marco Rubio for eksempel. Hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tippe at han helst hadde ønsket seg en annen president enn Trump. Men gitt at han nå på plass, så vet du at hvis du skal være med, og hvis du skal ha makt, så du nødt til å bestå disse lojalitetstestene og være med last og brast. For de som har tvilt eller stemt mot Trump eller sagt noe kritisk I bare en liten sak, selv om man har stemt med han I 9 av 10 saker, de jo ute av døra. De sitter ikke lenger I senatet eller representantenes hus, og dette ser jo de republikanske politikerne. Så selv om det er kanskje ikke drømmesituasjonen, men de har da tatt en vurdering og på en måte solgt sjela si, rett og slett, på at nå står vi med Trump last og brast, helt til han ute. Og da får vi se, det kommer til å bli mye retrett.
5: Altså I tilfelle Rubio og andre, så det jo også sånn at en ting å snu I forhold til Trump, for hvis du legger deg flat og lick their boots, som amerikanerne sier, så ikke Trump, han kan tilgi det han, så lenge du oppfører deg og nå på en måte fullt og helt på lag med Trump. Noe annet med en figur som Rubio, om han skulle snu 180 grader og si, uffa meg, dette her var ille, jeg var der bare som en voksen, og så videre, så tror jeg han vil møte en helt annen kritisk, veldig mange kritiske spørsmål på et helt annet nivå enn I Trumps verden, sånn binære verden, da, ikke sant?
6: Så, det tror jeg også.
5: Men den amerikanske kommentatoren David Frum, som gamle republikaner og vel har vært mot Trump fra første øyeblikk, gammel taleskriver for Bush og så videre, han sa jo det at etter at alt dette over, så vil ingen innrømme at de har vært med på det. Og det jo kanskje det eneste de kan gjøre, å holde kjeft og ikke ville snakke om det.
4: Men det jo en ting som vi må ta inn over oss da, når vi snakker, eller dere snakker som dere, folk protesterer jo ikke. Det har vært noen protester, men det virker som folk vil ha det her da.
6: Nei, jeg vet ikke om det en riktig beskrivelse, altså det men det jo gjerne sånn i autoritære regimer, og for så vidt også I dagligdags demokratisk politikk, at du kan ha veldig stor misnøye I befolkningen med hvordan, altså hvis vi snakker om befolkningen, med hvordan ting styres, men man har andre ting å holde på med, og så lenge det ikke på en måte en helt sånn kritisk revolusjonssituasjon, Så holder man på med de tingene som man til daglig vil gå på jobben og kanskje klage ved middagsbordet, men snakker også om fotballtrening. Så det nok, det kan være veldig mye misnøye som ligger under overflaten, selv om det ikke protesteres aktivt og hele tiden. Jeg tror nok også veldig mange amerikanere setter jo fortsatt sine lit til at man har tross alt valg. Og jeg helt enig med Bårds vurdering fra tidligere at det kommer til å være forsøk på mye rart I disse valgene, så får vi se om det holder eller ikke. Hvis Trump veldig upopulær, så tror jeg det fint kan, altså at demokratiet på en måte kan vakle videre til tross for forsøk på både det ene og det andre, fordi altså, mangelen på popularitet så stor, og valgsystemet så desentralisert, at du kan få, at det kan bli et ganske klart resultat uansett. Det bare fremtidsprojeksjoner, her kan det gå I veldig mange retninger. Så det er en annen ting. På elitenivå så det igjen, vi har vært inne på det veldig mange ganger tidligere I samtalene her på Verdibørsen også, men dette med å stå alene I kritikken og de personlige konsekvensene det har å skulle protestere eller prøve å velte systemet alene, veldig farlig, så man ser ofte en type snøballsmekanikk, hvor litt sånn som tenk tilbake på Biden da han ble skjøvet ut og Kamala Harris kom inn I presidentvalgkampen. Det var jo noen demokrater som sa ifra veldig tidlig etter den debatten hvor Biden viste veldig klare tegn på kognitiv svekkelse. Men så var det så gikk det lenge og Biden apparatet rundt Biden prøvde å kjempe tilbake og det var kanskje noen flere demokrater som kom her og der og plutselig så kommer det en sånn skikkelig ketchupflaskeeffekt når når da veldig mange har turt å gå ut og si fra dette ikke greit vi må gjøre en endring da det plutselig veldig mange andre som hopper på det amerikanerne kaller det bandwagon. Altså det bandwagoning-effekter. Og sånn vi mennesker. Vi liker ikke å ta risiko og stå alene. Det kan koste seg. Det ikke så mange av oss som så modige som vi skulle ønske at vi var. Men hvis veldig mange andre sier ifra, så kan vi fort være med i flokk.
5: Jeg litt uenig med Carl-Henrik. Kanskje jeg motsier meg selv litt også. Jeg tror at denne frykten for posisjoner, og du skal liksom gjøre din daglige dont, og så videre, det gjelder for mange, men kanskje da særlig de som litt oppe i systemene, som på en eller annen måte avhengig av at Trump ikke blir irritert, eller andre ting. Men som helhet så jeg enig med de som

0: Jeg tror at litt av dette handler om en sånn amerikansk kultur, hvor dette her har kommet bardus på dem, og at man nærmest ser på det som fremmed og uvirkelig, og som egentlig ikke angår dem. Dette her kan de avgjøre ved neste valg. Jeg tror, altså, vi er jo ikke amerikanere, så vi er ikke den kulturen. Jeg tror at folk er liksom bare satt ut og forventer at dette skal gå over av seg selv, og det er jo veldig skummelt. Og det er det, igjen da, Timothy Snyder sier, ikke sant, at han sier det at når han lager disse ganske grusomme scenariene om det som egentlig er et kupp da, ikke sant? Eller et selvkupp som det heter, han sier at dette er selvfølgelig ikke unngåelig, men hvis folk på en måte bare sitter og ser på dette her som en film som utspiller seg, som nærmest ikke vedkommer dem, så går dette her, kan dette her gå dårlig. Og en forklaring på at folk kanskje ikke bryr seg så mye i USA, er at folk bor jo. De bor jo de bor i enklaver. Altså, det har blitt sånn, det har blitt mye verre i USA, det har forstått alltid vært sånn, men det har blitt mye verre nå, at republikanere bor sammen med andre republikanere, demokrater bor i områder og har skolekretser og sånn, hvor de omgås andre demokrater. Så de ser jo ikke dette utspille seg i hverdagen i noen særlig grad. Og da vedkommer det ikke dem. Og så tror jeg også det er en sånn generell sånn apolitisk offentlighet i USA. De er ikke så politiske dyr som europeere ofte er. Og det er også taler jo til Trumps fordel, for da kan han sno dem lettere rundt. Så jeg er bekymret for det, sammen med veldig mange amerikanske kommentatorer og så videre, at Trump, han har holdt på i 10 år, og nå 6 av dem som president. Og det har vært veldig mye tid til å protestere, og det går verre, og det går verre, og det går verre. Trump har fullstendig kontroll over justisdepartementet, hvilket jo er helt hårreisende. Men selv ikke det får folk til å protestere på de måtene de kan, lokalt og nasjonalt. Du har No King's Day, det er en dag i året hvor de nå er ute og demonstrerer, ellers så holder de på med sitt.
1: Og fin overgang egentlig, for jeg tenkte jeg skulle nevne disse No Kings-protestene. Altså, jeg tror ikke vi er veldig uenige, men det er noe med å se disse nyansene og gråfargene her i stedet for det svarte og det hvite, for disse No Kings-protestene har jo vært veldig store. Og det er mye, både murring og ikke sant, man går på sosiale medier, så er det. Altså, det er ikke som om det er helt stille. Så det er protester, og så er det jo vanskelig å la de vedvare over tid, og jeg tror det er helt riktig som Bård sier, at man stoler litt og venter på valgene. Og jeg vil også tro at hvis det er et tidspunkt hvor man kan se skikkelig store protester og at snøballen begynner å rulle, så er det om noe skulle skje ved valgene. Det er for øvrig noe vi ser også i autoritære regimer, at det er rundt valgdagen er omtrent den farligste tiden å være diktator på. Da kan det skje mobilisering. Da får du et sånn samlingspunkt, koordineringspunkt da, for motstand. Men jeg er likevel enig i beskrivelsen. Jeg også hadde forventet meg enda større og mer organisert motstand. Men la oss ikke glemme at det er ganske mye der på ulike fronter. Jeg tror et moment hvor jeg har vært litt skuffet, det er, og igjen, gråfarger og ikke helt klart, det er kritisk medier, men det området hvor jeg ser liksom tendenser til en del selvsensur, så er det i de store mediene. Altså at man omtaler, så kan man spekulere i motiver, men at man omtaler prosesser som er helt veldig enkle å beskrive som autoritære og superklare normbrudd, ikke bare normbrudd, regelbrudd, korrupsjon, ikke sant? Ting som man må bare sette, som man må bruke de riktige ordene, og ikke beskrive det som måtte, partisan politics, eller si at dette er uortodokst. New York Times har fått veldig mye kritikk for bruken sin av overskrifter, blant annet at det er for mykt, da. Det kan være det at man kommer fra et demokratisk system, man er vant til å beskrive ting liksom på den ene siden, og på den andre siden så sier de to partiene dette, det er en måte å tenke på, men jeg tror også det er en frykt for lawsuits på engelsk, altså at man blir saksøkt, og at det er eiere i de store mediehusene, man har hatt oppkjøp, altså det har skjedd en del ting i medieverdenen også som gjør at man, frykten for å legge seg ut med regjeringen, jeg vil faktisk si med regime,

0: blir såpass sterk at det får økonomiske konsekvenser, og at det da sprer seg ned blant
1: journalistene. Ja, pluss at de får søksmål mot seg fra Trump, ja. I milliardklassen.
0: Og det er nettopp det, og da trenger ikke den enkelte journalist nødvendigvis å ta det valget, men man får direktiver ovenfra. På en måte. Det ville vært, ja, jeg skal ikke dra analogien til NRK i tilfelle noe sånt skjer, men da ville det komme en mail på en måte. Fra.
1: Og dette oppkjøpet av de store mediehusene i USA er jo ekstremt alvorlig. Ellison, som jo har kjøpt opp CBS og så videre, og Paramount, og han er også inne i filmindustrien. Det er derfor mange skuespillere holder munn også, fordi de er redde for ikke å få roller. Men han er jo i ferd med å snuse. Han er ikke bare snuse på CNN, det er gode muligheter for at han får grabber til seg CNN også. Ellison, brødrene og sønnen, de er jo Trump-loyalister de også, så her er det helt klart ting på gang, som handler om penger og handler om å være nær makt og så videre. Så vi kan til slutt sitte, dette er jo også etter boka, ikke sant? Ja. Dette er etter den autoritære boka, å ta kontroll over informasjonsflommen.
2: Vi kan avslutte med noen ord om Pete Hegseth. Han var jo i Europa og talte på 82-årsmarkeringen av D-dagen, altså 6. juni 1944, da de allierte invaderte tysk-okkupert område i Vesteuropa. Men hva var så Hegseths budskap på denne minnemarkeringen, Bård?
1: Ja, budskapet var veldig enkelt, at D-dagen, altså når de allierte gikk inn i Frankrike, det var for å bekjempe fascismen, som var nazismen da. Hegseth er vel kanskje en slags fascist selv, vil jeg nesten hevde, men nazistene var da den store mørke trusselen mot de frie nasjonene og så videre, og så sa han i talen, som jo var hovedpoenget hans, at nå er det en ny type mørke som senker seg over Europa i form av farlige ideologier. Han snakket om at disse kom med båt, han snakket om flyktninger og migranter som kom inn og veltet inn over Europa og skulle ta våre sønner og døtter og så videre. Så han snakket om farlige ideologier i den forbindelse, så det er liksom diffust da. Om han tenkte på islam som en ideologi, eller hva han gjorde, eller om han der også snakker om det som både Hegseth og Vance og andre har snakket om, altså at Europa er dominert av liberale, svake ledere som undergraver nasjonen og så videre. Så det hele MAGA-segmentet driver med, som er europeisk orientert nå, det er å fortelle den samme historien, at det eneste håpet for Europa er at høyreradikale partier får makt i Europa, og som kan samarbeide med Trump og MAGA-bevegelsen. Det er det som er budskapet. Så det er ikke noe nytt, men det er ganske oppsiktsvekkende at han velger å gjøre det på en markering for D-dagen, som jo skal liksom samle Europa og snakke om det transatlantiske samarbeidet. Og der har jo også USA har jo mer eller mindre trukket seg ut av det som egentlig er et reelt transatlantisk eller NATO-samarbeid. Så her er det mye som er i bevegelse.
2: Men det å kuppe historien eller bruke historien, det er vel også ganske vanlig i visse regimer, Karl-Henrik?
0: Ja, det er kjempevanlig. Og du ser jo elementer av det i egentlig alle regimer, altså i en måte skolebøker og sånn, men det betyr jo ikke at dette ikke er eksepsjonelt, det man holder på med. Fra amerikansk hold her, altså at ting kommer i grader, betyr jo ikke at det ikke, altså det kan virkelig være gradsforskjell, og dette her er jo et eksempel på liksom, en sammenligning som er helt ut av proporsjoner. Og jeg tenker det er viktig, altså den type kommunikasjon kan jo ha ulike publikum, og jeg tror i det tilfellet her så er det nok både et slags ønske om å styrke politiske partier som man ser på som klare allierte i Europa, og kanskje tippe noen av de europeiske landene inn i et tettere samarbeid med USA, kanskje til og med svekke europeisk enighet. Spørsmålet er om ikke det har en sånn backlash-effekt når Hegseth og Vance og andre går ut og kritiserer Europa sånn, at til og med europeiske partier som ligger ganske langt ute på høyresiden sier at dette her vil ikke vi være med på. Men det er nok også et hjemlig publikum. ved å male en sånn dystopi som, som måtte er helt ut av proporsjoner, ikke reflektere virkeligheten, vil jeg si, hvordan Europa fungerer, så fremsetter man, så setter man samtidig det amerikanske systemet, hvordan det fungerer under Trump-administrasjonen, som en sånn klar kontrast. Altså her, se til dette bildet vi maler opp av Europa, og klart amerikanere flest har jo liten forståelse av hvordan det egentlig er på gaten i Stockholm eller Paris. Det har jo egentlig også vi som sitter rundt omkring i Norge, ikke sant? Man begynner å tro på skremmebilder, maler opp som en kontrast, og det har en sånn funksjon at du kommuniserer ditt eget systems fortreffelighet til egne velgere, og det tror jeg et viktig moment her også.
1: Ja, det innenrikspolitiske spiller absolutt rolle her, men jeg som europeer, så europeere bør vi høre litt på det Hegseth og J.D. Vance, som er de som er mest opptatt av Europa, kanskje på negativt vis da. Og det er, det var nå for et halvt år siden, så var det ikke den gang, så var det flere sånne patriotiske konferanser i Ungarn, som var der for å drive valgkamp for Orbán, han tappte jo etterpå. Men det som tegner seg på denne konferansen, hvor alle disse partiene stort sett da, med noen få unntak, Meloni fra Italia og det polske Lov- og rettferdighetspartiet, de liker ikke Russland, så de var ikke med der, men det som tegnet seg der var forakt for Europa, forakt for de liberale demokratiene i Europa, for det svake Europa, det var ekstremt mot innvandring, det var ekstremt mot Ukraina, og Hegseth nevner ikke Ukraina. Det er ikke på plakaten. Vi vet at Trump egentlig har en ganske sånn, lener seg ganske langt mot Putin i Putins verdensforståelse av ulike grunner. Og disse partiene som da har helt åpenbart har autoritære ambisjoner, dette er et triangel som er fryktelig farlig for Europa. Det mest på en måte alvorlige her er den affiniteten alle disse partiene har for Russland. De ser på Russland som en mer naturlig alliert, politisk, ideologisk, strategisk, enn de ser på de europeiske demokratiene. Og det er på en måte der vi er litt grann da.
2: Stor takk til dere to for nok en gang å ta turen hit til Verdibørsen, historiker i Civita, Bård Larsen, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Carl-Henrik Knudsen. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig var Emma Larose, og jeg heter også Katrine Myrtveit.

0: er NRK Nyheter klokken 15. Et SAS-fly på vei fra Gardermoen til New York måtte snu og returnere til Norge. Flyet snudde på grunn av en indikator hos pilotene som varslet om en mindre utfordring med vanntanken ombord, sier pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, til TV2. Flyet var utenfor Bergen da det snudde kursen. En mann er funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han er fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten er en mann i 50-årene som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det har blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen er fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Pål Bjelland. Tre personer skal være drept og seks skadd etter israelsk angrep mot Beirut, ifølge libanesiske myndigheter. Israel skal også ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påstått Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. Militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV2 sier at det er høyst usikkert om dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere i straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner. La oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel. Vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes til kysten av England. Statsminister Keir Starmer sier at han beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet Smyrtos, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Bilder og video delt av den britiske marinen viser spesialsoldater som firer seg ned på skipet fra militærhelikopteret. To britiske fregatter var også involvert i aksjonen. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: Nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder. Like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17.000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
4: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store, har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
3: Ja, det sier Amund Oslaten, som er hovedlærer i landmilitær teori ved Krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø er du Håvard Guldal. Hei, Håvard.
5: Hallo.
3: Du er journalist her i NRK, og i 1 år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert i dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva er det han har oppdaget?
5: Ja, Og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her I Tromsø, vi har jo møtt Marco et par ganger, og han har rigget seg, altså han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner I kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Mm. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, mm. siden det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn I enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn I et stort regnark og på kartet, liksom, hva betyr det her I antall for eksempel soldater.
6: Ja. Hvordan har han fått øye på deg? For det, altså, mye av det som skjer vel ment å holdes veldig skjult?
5: Ja, egentlig ja og nei. Fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå laget de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det vanskelig, det en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det jo, russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet I fengsel, eller rømt. Mm. Så informasjonen finnes innen I Russland.
6: Men hva fant han ut da? Altså, ja. hva ser han?
5: Han ser baser bli bygget I stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil, over I det området som heter Pechenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt det her kan man jo da se fra satellittbilder.
6: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot Russlands grense?
5: Det riktig. Det jo Norges, hva skal man si, hovedtryssel. Det derfor vi har militært forsvar I Finnmark.
6: Og dere har møtt noen av de som stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
7: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina. Der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon I krig. Krig forferdelig, men til syvende og sist, nå I verneplikten, så det vår jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så det stille og fredelig på grensa nå.
6: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp. Rustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
5: Nei, og det jo det som litt utgangspunktet for de sakene og den saken vi lagde publisert I dag jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033 og opp til 5000 mann. Mens da denne, det området som heter Pechenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der rustet de opp til 14-17 000 mann. Så det en sånn forskjell I styrkeforholdet her som tre ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-siden så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
6: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp I det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de I ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Oseflaten ved krigsskolen igjen, som mener tiden ikke på NATOs side.
4: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det I en mitt estimat.
6: Ja, det sier Amund Nonslaten, som altså hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen. Håvard Guldal, den russiske ambassaden har jo dere vært I kontakt med. Hva svarer de?
5: Ja, vi har snakket med de, vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet som ikke har svart, men her I Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekrefter at skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese I saken vår I dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
6: Håvard Guldal, du journalist her I NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
8: I dag så starter altså endelig fotball-VM.
9: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne. De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa.
10: Knuse Frankrike.
11: Lykke til I VM, Norge!
8: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter I Mjøndalen. 48 landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge et av dem.
12: Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne uten natta.
13: Hvem vinner VM I fotball?
14: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
15: Norge.
16: Frankrike.
17: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
8: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
18: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi... Det nesten helt sensasjonelt, altså.
8: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
19: I hope we can also speak a little bit about football, because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
8: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
19: The most iconic trophy in the world, the most incredible cup.
8: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
20: Etter jeg har hørt Infantino I går, så lovet han at dette kom til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her det litt å krysse fingrene akkurat nå. Mm.
8: Kjapt om forventninger til Norge, da.
20: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
8: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen? Utenriksreporter Anja Strønnen, kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
21: Jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan-Petter.
20: Nei, jeg ser litt mer molefunken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Og så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
15: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja, hva var det som skjedde med han?
21: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somaliske dommeren som skulle dømme I et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass, og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt I 11 timer på flyplassen I Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig, og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia et av landene som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
15: Ja. Jan-Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninger rundt det VM
20: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene I USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk en gang for alle bare smeltet sammen og blir der, kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
15: Mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. 3 personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
16: The president said, we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
15: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
21: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe ut på ny, om ikke en ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han, de har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale, nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han på nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne i lys av det.
15: Men er det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
21: Ja, det er det som også er kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det er tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse i sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo i bolker, så er det litt pause, så er det noen som drar, og så er det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
15: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig i tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her i NRK. Du var litt inne på det før musikken her, men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, i dette mesterskapet som jo foregår i landet som angriper dem?
20: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere i utgangspunktet ikke får lov å komme inn i USA, så er det en god del der, ikke minst i Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, i hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand, og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med i VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si i den sammenhengen her, i en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
15: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte i nyheten her i litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen. Anja, hva vet du om det?
21: Altså, ved sånne store mesterskap så er det jo vanlig da at hvert nasjon sin øverste politiske leder viser seg i en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her er jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og i dette tilfellet så er det jo spesielt fordi USA både er vert, de spiller hjemme, og så samtidig så er det krig med Iran, som altså også er et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også, skrives i enkelte medier, at han er opptatt av en helt annen sport. Det er sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, er det en arena? Eller en
20: ring.
21: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor Det Hvite Hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det er jo en del av Trumps 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han er mer interessert å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det er viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva ville du valgt, Jan Petter?
20: Det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Dette er jo ganske heftig kampsport. Også der er det faktisk store velgegrupper, viste seg i forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Det er Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette er viktig også for han, for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut i mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen i New Jersey 19. juli, men fram dit er det langt.
15: Og i kveld så er det i Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, også i Mexico er det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det i en stor artikkel på nrk.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett i mennet her.
20: Ja, det er delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers er mer glad i denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publicitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene I VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at det vi fryktet for annet enn disse bildene av I vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har I hvert fall begynt.
15: Det har den absolutt, og I mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball, da, forhåpentligvis. Tusen takk både Anja Strønn og Jan Petter Saltvedt.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
0: Det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
6: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
1: Helt sjukt. Det en syk opplevelse, I hvert fall med tanke på alt vi har vært igjennom.
6: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM, for eksempel.
22: Å, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
6: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleit med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
23: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
6: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
24: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt det før ganske mange ganger.
6: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
24: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkeferd som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
6: Mm.
24: Sykt fin skive, Hugo.
6: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
24: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
6: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
25: Jeg euforisk, men jeg har jo ikke noe ordforhold, så da blir det helt sykt da.
26: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
25: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Ja.
26: Men hvis du nå da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
25: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt, da. At det ikke så veldig mye mer avansert. Men det noe med, jeg ville kanskje prøvd å beskrive følelsene, at det euforisk innvendig, på en måte. Det å sette seg et mål og få til det. Men så, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden. Så snart det sjukt.
6: Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstand hun var I ved målstreken.
24: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
6: Ikke sant. Tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup I helgen? Helt sykt. Gleder du deg til sommeren? Helt sykt. Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt. Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
24: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
6: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
24: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
6: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei, Erik!
3: Morgen, morgen!
6: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
3: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
6: Helt sykt. Ja. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
3: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlige å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
6: Ja.
3: Og da det ofte at journalister får følelsen at det, «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
6: Ja.
3: For det jo det vi interessert I.
6: Ikke
3: Men
6: sant?
3: Ofte tar vi til takke med «Nei, det hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig». Ja, ikke sant. Da vet du hvordan det
6: ikke sant? Men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
3: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Mm. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig. Så det gøyere å si, du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe, nei, det veldig gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersoner etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
6: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
3: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
6: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
3: Ubeskrivelig deilig.
4: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
24: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
4: Ja, greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
24: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
4: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
25: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
26: Håper det blir
25: rett ut. Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.
4: Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum. Og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo, har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengsling nå fortsetter?
5: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby.
4: Ja.
5: Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig. Men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnen til at man kan anke til høyesterett, så de har ikke funnet det, og derfor så blir det ikke anket.
4: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden I varetekt?
5: Ja, han skal jo da sitte I varetekt frem til domsavsigelsen som allerede på mandag.
4: Ja.
5: Og så dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen. Men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da I frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
4: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
5: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
4: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
5: Ja, det jo 3 dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten.
4: Mm.
5: Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
6: Hva skjer videre nå?
5: Ja, nå det jo denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå i dag så blir trolig Høiby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høiby til å bli fremstilt i Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet, enten så blir det en streng straff, aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
6: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marius Borg Høiby sitte i varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til høyesterett. Mye mer om dette finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Og nå skal vi dykke ned i norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt i Stortinget i dag. Temaet havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet i Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden i Stortinget.
7: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker og gjøre om på allerede fattet vedtak i Stortinget med de konsekvensene det kan få, president.
6: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her i NRK, har fulgt debatten i stortingssalen i forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
9: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm i kastene i stortingssalen i dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller i stortingssalen.
6: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
10: Og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
6: Det sier nestleder i SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
9: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som er grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
6: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup i Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
20: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
6: Det sa Nikolai Astrup tidligere i dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
9: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si. Og så det som egentlig har vært kjernen av debatten i dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Er dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet i beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
6: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
9: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
6: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
9: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt AK, FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes I Stortinget I dag første steg mot å stoppe med subsidien til havvind, og det altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen. Og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet som handler om troverdigheten I møte med politikk og næringsliv, som som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
6: Men helt kort til slutt, Rødt altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet to dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
9: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke en felles blokk I langt fra alle saker, og dette en sak som vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
6: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, takk for at du var med. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
11: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
6: Det sier Stig Jarvsson som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
11: Nei, vi må jo ha en større enn, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
6: Og Stig her ikke alene om å ønske seg

0: Lade i Trondheim til reporter Henning Levold. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
1: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke de fornøyd med bildet, og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM, litt mer kvalitet. Spesielt sånn som OLED, som har mer kvalitet til fotball. Og jeg kan merke kanskje større forskjell på at liksom folk mye mer opptatt av billig kvalitet enn de var kanskje før når det kommer til fotball. For fotball det verste for en litt dårligere TV da.
0: Nettbutikken Komplett melder at TV-salget mangedoblet. Også Elkjøp bekrefter at etterspørselen etter TV-er mye høyere enn til vanlig. Altså VM jo sosialt og mange en gjeng foran TV-en også med familie, venner eller naboer samlet, og da blir både skjermstørrelse og bildekvalitet viktigere. Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
2: Jeg skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
0: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer så ble det også ny TV på Stig Arvsson I dag. Vi gratulerer.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart to uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen din. Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic. Du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
5: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til. Så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
4: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt. Det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana. Det meldt om flere demonstrasjoner I dag også. Har de fått noen effekt? Påvirkes noen av motstanden?
5: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder en av effektene, så nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet. Han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene hadde det ikke vært for Jared. Og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
4: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
5: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de i land i denne, på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig i dette her, og mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette er ikke ren

0: investering for henne. Dette et kall, har hun sagt i en podcast tidligere denne uken. Men de har nok også fått en bra deal med, med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utenlandske investorer til landet og øke landets turisme. Så, så dette sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
1: Mm. Det meldt om flere protester der du i dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva de håper og tror at de kan oppnå?
0: Altså, alle de møter her i Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk, folk i alle aldre, rett og slett. Og, og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, for, fordi han, han styrer ikke landet til albanernes beste. Det er ingen gjennomsiktighet. Man, man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk jeg har møtt sier at de skal protestere helt til statsministeren går av.
1: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen. Altså, du i Tirana i Albania, Sofia Paskevic. Tusen takk for den rapporten.
2: Du hører på Dagen, så nå skal vi utenriks igjen og til Storbritannia. Og der det store protester og opptør flere steder for tiden. I går kveld og i natt ble biler, bolighus og butikker satt i brand i Belfast i Nord-Irland. Bakgrunnen et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Mannen ble alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en innvandrer fra Sudan, noe som opprører. Dette litt lyd fra opptøyene i natt.
3: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
2: Ja, det stiger røyk fra flammene i gatene, sa de i dette TV-innslaget. Og med oss nå direkte fra London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har jo også vært demonstrasjoner der. Hva mer kan du si om det som skjedde i natt?
4: Det som skjedde i Belfast og andre steder i Nord-Irland i går kveld var jo at demonstrasjoner ble voldelige, og det var noen hundre mennesker ute i gatene, en del av dem da kledd i masker, maskert, og hadde med seg ulike former for våpen og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt, de tente på hjemmene til folk, noe som selvfølgelig skapte veldig stor frykt. Det var familier, barnefamilier og andre som ble evakuert fra husene sine, som også ble påtent. Og dette var rettet mot særlig innvandrerfamilier, men også andre, og skapte stor stygt frykt generelt i den nordirske befolkningen.
2: Men hva det som gjør at et knivangrep ender med så mye bråk og protester og kaos som det vi har sett her?
4: Nei, dette jo noe vi har sett flere steder i senere år, at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi i Southampton i forrige uke, det så vi i Nord-Irland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi i Southport for to år siden, og jeg kan fortsette. Det en situasjon som det en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut i gatene, og så gjør folk det frustrert over en situasjon, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
2: Hvordan reagerer politikere i dag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
4: Det sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp, og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette noe han ikke tolererer. Dette tydelige angrep på folk på grund av deres bakgrund. Han är chockerad över det och säger det helt oacceptabelt och säger också att folk vill føle lovens harde hånd i bakkant av detta här och så har politichefen I Nordirland utsalt sig på en pressekonferens nå nyligen och han säger något av det samma alltså han advarer mot att gjenta denna typen uppförsel ikväll. Politiet kommer att stille med enda större styrkor ikväll än igår och han säger att detta kommer vi till att slå ner på så detta kan ödelägga framtiden din hvis du är med på detta här och han ber också folk om att stanse folk I att gå ut I gatorna hvis man har barn eller barnebarn eller bekjente eller naboer eller någon man vet om som har planer om den typen bråk så håll dem undan det. Detta ska vi gå efter och han advarer också de som hisser upp på sociala medier om att vi går efter dem också.
2: Men du nämnde ju att denna saken I Belfast kommer och är en I en lång räcka och så nämnde du Southampton för många har fått med sig saken runt och efterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak I Southampton som också har fört till demonstrationer. Vad slags debatt har den saken fört till?
4: Nej, det är ju mycket som ligner här. Där var det en gärningsman som blev dömd som hade en familjebakgrund från Indien och som blev I under pågripelsesituationen blev trodd på det han sa att drapsoffret hade varit rasistisk mot han mens drapsoffret alltså inte blev trodd på och han prövde att säga si att han var blivit knivstucket och inte fick puste och han döde på stedet där detta har gjort att folk har ställt många spørsmål om politiets hantering och också regelverket runt antirasisme mens det nå I denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen I Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nordirland, som en del av den britiske unionen. Og så har han altså fått oppholdstillatelse da I Nordirland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn I landet og så får opphold deretter.
5: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
6: Klokken 16, her NRK Nyheter. Irans hovedforhandler skriver på X at det nå umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep på Sør-Beirut I morges. Angrepene kommer midt I innspurten av fredsforhandlingene mellom USA og Iran. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere I år. Donald Trump meldte I går at en intensjonsavtale kom til å signeres på søndag, på hans 80-årsdag, men Iran har avvist at avtalen kommer til å signeres I dag. I dag fyller Donald Trump 80 år og skal blant annet feire med cage fight. Donald Trump ligger an til å bli den eldste presidenten I USAs historie, men flere amerikanske politikere over 90 år, det forteller USA-ekspert Sofie Høgestøl.
7: Vi må huske at USA et enormt stort land, det 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på politiske system og komme inn I kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt I delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt I lokalpartiet ditt. Du en av de mektigste personene I delstaten din, og da det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt I kongressen, de kan sitte der I mange, mange ti år.
6: Hvis du skal ut og reise med fly I sommer, så må du passe på, for flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Med utfordrende lønnsforhandlinger I flybransjen I tillegg, så det smart å satse på egenberedskap. Det sier Odd Roar Lange, som reiseekspert I Dagbladet.
8: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du godt forberedt har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, så har du med medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
6: SAS-flyet på vei fra Oslo til New York som måtte snu står nå på bakken, og det mange Norge-supportere ombord, men det to dager til kamp, så alle tar forsinkelse med ro, det sier en NTB-journalist som ombord. Problemet med vanntanken var årsaken til at flyet snudde, og det var blant annet ikke mulig å spyle ned i toalettene. Pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, orienterer.
9: Det flyet snudde grunnet en indikator hos pilot som meldte at det var en mindre utfordring med vanntanken ombord. Planen blir nå returneret til OSL, gjør de utbedringer som trengs I løpet av et kort bakkeopphold og deretter fortsette reisen.
6: NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Siri Finnema Moen.
10: Hei. Dette programleder I leseklubben, Kristine Lossius-Torin. De siste ukene så har vi lest den utrolige boken Kafka på stranden av den japanske forfatteren Haruki Murakami. Hele lydboken og alle leseklubben-episodene der vi diskuterer boka med gjesten Vidar Magnussen ligger I appen NRK Radio. Men nå skal dere få et dypdykk I forfatteren og bøkene hans I et spesialprogram som ble laget av Åpen Bok med Siss Vik, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume, da Murakami var hovedgjest på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer I fjor.
11: Hvis alle nå lukker øynene og tenker på Haruki Murakami, hva det første du ser? Knut Hoem?
12: Ja.
11: Hvilke bilder får du?
12: Da ser jeg for meg en ung jente som sitter I en sånn bås på en sånn nattåpen diner, så de sier en sånn nattåpen nattkafé. Der sitter en ung jente med hodetelefoner og spiser en salat, og så kommer en ung fyr gående forbi den båsen, og så går han forbi henne, og så stopper han opp, og så rygger han, går han tilbake igjen, og så sier han, «Hei du, har ikke jeg sett deg før?» Og så setter han seg ned, og så oppstår det en sånn samtale som varer hele natten. Nå fikk jeg lyst til å ha øynene lukket under hele resten av denne seansen, og ikke åpne den igjen. Det jo veldig radio, egentlig.
11: Ja, ja. Anne-Katrine, hva dine Murakami-bilder?
13: Jeg ser jo for meg en katt. Klar. Og ikke en hvilken som helst katt, men en katt som Ja, for det første så det en snakkende katt, og så det en katt som kanskje har den blå øyne, den I hvert fall spesielt intelligent, denne katten. Og så den litt skremmende, den vakker og skremmende på en gang, og jeg jo et hundemenneske, så når jeg ser katter så synes jeg de fine, og jeg synes de nydelige, men jeg synes også at det noe litt mystisk og litt ubehagelig med dem. Og det tenker jeg at det jo noe som mitt forhold til Murakami også sier, altså at ja, det vakkert, men det også noe litt skummelt der.
11: Og jeg skal holde meg I dyreriket. Jeg ser for meg en kontoransatt mann som kommer hjem etter jobben og inn I stua, og der sitter det en grønn kjempefrosk som serverer te og siterer Nietzsche og Hemingway og sier du må hjelpe meg å redde Tokyo fra fullstendig ødeleggelse. Det veldig murakamisk.
13: Murakami I et nøtteskall.
11: Ja. Og da kan vi si, kjære publikum, kjære lyttere, velkommen til Åpen Bok Murakami spesial. Vi sitter altså I et flott sirkustelt med røde fløyel og lysekroner, men I et parallelt univers så sitter vi på Peter Cat. Jazzbaren som Murakami og kona drev I Tokyo I 7 år. Og da har vi noen litt spennende drinker I stedet for takeaway-kaffe. Og her sitter vi og vagler oss. Knut Hoem, du har hovedanmelderansvar for Murakami. Når det kommer en Murakami-bok, vær så god, Knut. Så du anmeldte også hans siste bok, Byen mellom murene, eller muren.
13: Bak muren.
11: Byen bak muren, ja. Du ikke blitt lei, Knut?
12: Nei, altså jeg synes det rart hvordan Haruki Murakami, en japansk forfatter, kan bli til en
14: kärlekshistoria. Alltså i den norske kroppen din som narkotika injicerat rätt i åren dina dop, snop, medicin. Hvordan Murakami gir går i blodet ditt som en sult som blir stilt for hver eneste ny bok, og sånn har det egentlig litt fortsatt.
11: Yes.
14: Men det som jeg sa nå, det har jeg ikke helt sugd av eget bryst, må jeg bare bekjenne. Det det Frode Grytten som har skrevet.
11: Men altså,
14: ja, men altså, altså jeg vet ikke, jeg kunne rett og slett ikke si det bedre selv. Så Frode Grytten har jo hatt et sånt omreisende Murakami-foredrag, sant? Som man har holdt i det om igjen og om igjen, så tenkte jeg, ja, sånn er det.
11: Ja. Anne-Katrine Straume, du er kritiker. Jeg holdt på å si slipper å anmelde. Vi lystleser Murakami.
13: Ja.
11: Hvor viktig er han i ditt liv, vil du si?
13: Han har jo ikke vært så viktig de senere årene. Jeg var veldig opptatt av han da jeg var 30 år yngre enn det jeg er nå. Men på et eller annet tidspunkt så fikk jeg litt nok. Og jeg vet ikke hva det handler om jeg ble voksnere selv, eller om det var noe med at jeg følte at nå skriver han, om ikke den samme boken, så holder han på med de samme temaene hele tiden, og jeg skjønner litt hvor han skal gå, for noe av det som er så vidunderlig med Murakami er jo det at man vet jo aldri hvor det er han skal gå. Og folk må jo la seg rive med, det er noe av meningen med livet hos han i hans bøker. Og når jeg da ble litt, sånn, litt for innforstått med det, at det forsvant det momentet, Så forsvant også litt på en måte interessen for å følge med. Men jeg veldig glad for at vi nå har tatt han opp. Men fikk den anledningen da til å hente han frem igjen.
11: Og jeg får intervjue meg selv. Ja, sis, hvordan oppdaget du? Nei, jeg skriver bokbrev på NRK. Der kommer jeg til å skrive om Murakami. Og dette er min slitte bok Hardboiled Wonderland and the End of the World, som jeg fikk av min veninne på litteraturvitenskap i 92. Og da først synes jeg var veldig vanskelig å skjønne, for det var både fantasy med noen gyllene engjørninger, og det var teknologi, og det var hardkokt krim, og hæ? Og så kommer disse historiene sammen, og så handler det om bevissthet og hva mennesket er og sånn. Og etter det, da var jeg sånn, jeg er en sånn som leser Murakami. Jeg deler verden i, de som har lest Murakami, og de som ikke har lest verden inn i Murakami. Og det var en kul, hipp, liten gjeng, som var det i gamle dager, men nå er det jo mange som gjør det. Her i salen, hvor mange har lest Murakami? Ja, dere må si med munnen, siden det er radio.
13: Ja. Jo, nesten alle. Men da er det ikke nødvendig at vi sier alt for mye om ham, men litt biografisk bakgrunn, det må vi jo bare liksom ha gjort for å dokumentere hvem han er. Mm. Han er jo nå 76 år gammel og har et langt forfatterskap bak seg.
14: Ja. Jo, altså i 1978 så var Haruki Murakami 29 år gammel, for å begynne der da. Og drev altså denne jazzbaren som Sis snakket om sentralt i Tokyo. En dag i april, og hermed bare skyte inn at den første novellesamlingen jeg leste av Murakami het etter annet med En dag i april. Men i alle fall, en dag i april så fikk han ideen til å skrive en roman som han, da han satt på en baseballkamp. Og den første romanen het Hør vinden synge. Men så var det Norwegian Wood fra 1987 som gjorde Murakami til et verdensomspennende fenomen, og flere romaner fulgte da i rask tempo. Sauejakten, kronprinsesse Mette-Marits favorittbok, mener jeg hun sa i går på Maihaugen, da vi hørte den i samtale med Murakami. Han har også skrevet flere sakprosabøker. Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping, som handler om, ja, gjett hva? Og så en bok som dessverre ikke finnes på norsk, som heter Absolutely On Music, en samtalbok mellom Murakami og Seiji Ozawa, som vi kommer til å komme tilbake igjen når vi får besøk av Bugge Wesseltoft senere i sendingen. De siste 10 årene så har han gitt ut flere større flerbindsverk. Mordet på kommandanten og 1Q84, og den siste romanen heter altså Byen bak murene, og er en framskriving av en novelle han skrev 30 år tidligere, og da er vel kanskje sirkelen sluttet på et vis.
11: Ja. Da Murakami ble virkelig folkelesnad, for jeg husker jeg stod i bokhandel og prøvde å prakke Murakami på folket egentlig, det gikk litt trått. Men så husker jeg, altså særlig i Norge, så plutselig så var det liksom en vegg med Kafka på stranden. Den ble virkelig folkelesnad. Og den har ikke jeg lest, Anne-Katrine Straume, men det har du. Så jeg I hvert fall veldig spent på både hva den handler om og hva du syns.
13: Den har jeg lest opp til flere ganger, og den sier jo Murakami selv, for det så mange som spør. De vil ha svar på alle gåtene som ligger der. Man sier at ja, men, du må bare lese igjen og igjen, og gåtene fletter seg I hverandre, men noe svar kan ikke jeg gi. For å ta en overskrift da. Mamma, hvorfor forlot du meg? Det kan være et stikkord I den boken. Et annet stikkord kan være jakten på meningen med livet. Det kan være samtale med katter. Eller det kan være sex med et spøkelse. Eller det kan være lengsel etter å høre til. Her det to historier som fletter seg sammen. De fortelles liksom først et kapittel med den ene historien, så et kapittel med den andre, eller det omtrent sånn det foregår. Den ene jeg-fortelling, den andre en tredjepersonsfortelling. Jeg-fortellingen, det den unge Kafka Tamura. Han snart 15 år gammel. Han vokst opp sammen med sin strenge, litt fraværende kunstnerfar. Moren, hun tok med seg storsøsteren hans og forlot dem da han var bare 4 år gammel. Han husker egentlig ingenting av hvordan hun så ut, hvem hun var, og hvorfor forlot hun ham, hvorfor ble han igjen? Nå har han da, for å kunne rømme, for det det han gjør på 15-årsdagen, han tar noen penger fra den rike faren sin, og så bestemmer han seg for at han skal flykte, så har han trent seg, han har ligget I hardtrening for å bygge muskler, for du ikke ferdig med ungdomsskolen enda, og skal ut og klare deg I den store verden, så må du ha muskler. Og på 15-årsdagen så drar han altså av sted. Han reiser fra Tokyo, og så havner han I et lite avsidesliggende bibliotek, litt sånn mystisk drevet av en privat stiftelse, og der treffer han en mystisk godt voksen kvinne. Den andre historien, det Nakata. Han I 60-årene, en mann som nettopp kan snakke med katter. Og da har han som en slags geskjeft for å tjene penger, for han han har ikke noen normal jobb. Han leter opp katter som blitt borte, og så finner han dem, for han prater jo med dem og kan føre dem tilbake til deres respektive eiere. Han var utsatt for en spesiell hendelse I 1944. Dette var ved slutten av krigen. Da var det en skoleklasse som var på tur. De var vel sånn barn på 8-10 år gamle var de alle sammen. På tur ut til et sånt friluftsområde, hvorpå plutselig barn etter barn begynner å besvime. De faller om, og til slutt så ligger hele skoleklassen der. Og læreren hun løper alt hun kan for å skaffe hjelp, kommer tilbake igjen, og barna de våkner opp til synlatende friske og raske alle sammen, men ikke Nakata. Han som var en av klassens beste elever, han kan ikke lese, han kan ikke skrive, og hele resten av livet så han litt utenfor det normale. Nå har han da pratet med en katt, og så får han beskjed om at du utsett til å utføre en oppgave. Du skal gjøre en stor gjerning, men jeg kan ikke si noe mer. Men du kommer til å få beskjed underveis. Så Nakata reiser av sted, han får hjelp underveis da, men det ikke til å komme bort fra at disse to skjebnene og disse to veiene møtes. Og her må jeg si litt til uten å røpe for mye, for det en mysteriehistorie her også. Og det at faren til Nakata, han har faren til Kafka, og Kafka et kallenavn, han heter Tamura til etternavn, men han har tatt dette Kafka-navnet selv. Faren han har sagt helt siden han var liten at det ligger en spådom over deg, sønnen min. Du skal drepe din far og ligge med din mor. Akkurat som den gamle Ødipus-tragedien, den gamle greske myten. Og det kanskje derfor også han rømmer når han blitt 15 år gammel, da, for han vil vekk fra denne spådommen, og han vil lete etter moren, og ikke minst meningen med livet. Og da tenkte jeg å høre litt med dere, altså for Murakami han ganske eksplisitt når han skriver om sex, og han skriver om sex I alle bøkene sine, selv om han skriver om andre ting også.
11: Ja, altså... Jeg jo litt slått ut av det sex med et spøkelse, Anne-Katrine, men vi har vel alle tre, altså ingen av oss som kan Japan inn og ut, men vi har vel alle lurt litt på det det bare mindre bluferdig I Japan? Fordi det alltid, sex veldig sånn hverdagslig, det liksom spise knekkebrød, kjøre bil, handle, ligge med noen. Det beskrevet veldig sånn nøkternt. Han har jo fått sånn bad sex award, og det synes jeg veldig urettferdig. For jeg synes de sex, altså, det ikke poetisk, ikke sant? Sånn som man kanskje vant til I Vesten, at det skal være sånn lidenskap, og sånt, men Jeg veldig nøkterne.
13: Men man ser jo ofte også på japanerne som et veldig sånn formelt folk, i hvert fall når det gjelder i næringslivet. De kledd liksom i dresser, og de høflige, og de oppfører seg som de skal. De så korrekte hele tiden.
12: Ikke den myten der torpedert veldig ettertrykkelig når du har lest et par Murakami-romaner?
13: Jo, det er det den er.
12: Det liksom ingenting igjen da. Den dressen av, og slips kastet, og blusene revet opp, og brystene tyter ut, og det liksom, det bare full fyr i alle...
11: Alle kanaler.
13: Ja, men da jeg sa innledningsvis at det er noe både vakkert og skummelt med Murakami, så tenkte jeg også på det at han har jo en slags sånn dragning mot døden, ofte i mange av bøkene sine. Og det gjelder også unge mennesker. Og døden, altså det kan også være et sånt parallelt univers. Nesten i alle bøkene, så, i hvert fall veldig mange av dem, så har han jo også noe som foregår like i nærheten av der vi lever hverdagslivene våre. Og unge Kafka, han må da på et eller annet tidspunkt rømme, fordi politiet er etter han, siden faren hans fortalte jeg det. Det fortalte jeg ikke. Og det, for det er der mysteriehistorien kommer inn, at etter at Kafka har rømt, så blir nemlig faren hans drept på bestialsk vis. Og Kafka selv, han er langt av sted da, men han våkner etter et lynnedslag i en park, og så har han blod på t-skjorten sin, han har blod på hendene. Hvordan henger dette sammen? Og politiet blir interessert i han. Hva har skjedd? Han har jo flyktet denne gutten, men har han noen sammenheng? Har han fått noen andre til å foreta dette drapet da? Som jo også ligger i spådommen. Så han må skjule seg i en avsidesliggende hytte en stund, og der er det en stor skog rundt denne hytta. Han får advarsler.
12: Japanese wood.
13: Ja, han får advarsler, i motsetning til Norwegian wood, ja. At han ikke må gå inn der uten å liksom legge noen tegn igjen så han kan finne veien tilbake igjen, for her er det fort gjort å gå seg vill. Og det er en av de andre som jobber på biblioteket som forteller han om dette da. Jeg tenkte jeg skulle bare lese en bittelite utdrag, for det handler også om de bildene og metaforene og symbolene som Kafka er så glad i når han skriver. Det finnes alltid en annen verden like ved siden av den vi lever i. Du kan klare å trenge et stykke inn i den, og likevel komme deg uskadd tilbake, hvis du er forsiktig. Men etter et visst punkt er det ikke lenger mulig å snu. Da finner du ikke veien ut igjen. Det er en labyrint. Vet du forresten hvor labyrinten stammer fra? Jeg rister på hodet. De første som fikk ideen til å lage labyrinter, var så vidt man vet i dag, de gamle mesopotamerne. De dro ut innvollene på dyr, og noen ganger mennesker også, vil jeg tro, og ut fra formen på innvollene spådde de framtida. De beundret innvollenes komplekse form. Derfor henter labyrinten grunnleggende sett formen fra innvollene våre. Eller sagt på en annen måte, labyrinten er i bunn og grunn inni oss, og labyrinten inni oss står i samsvar med den ytre labyrinten. En metafor, sa jeg. Nettopp, en dobbeltsidig metafor. Det som er utenfor oss speiler det som er inni, og det som er inni speiler det som er utenfor. I samme stund som du trår inn i den ytre labyrinten, vil du også tre inn i den indre. Og det er ofte mye farligere.
11: Mm. Oi, det var litt applaus for det fine. Det var nydelig.
13: Kan vi også legge til at det er Ika Kaminka som har oversatt, og hun har jo oversatt veldig mange av bøkene til Haruki Murakami. Hun er jo også her på festivalen nå.
12: Anne-Katrine, en ting jeg lurer på, og det er jo lenge siden jeg leste Kafka på stranden. Men det som jeg husker at jeg strevde litt med å knytte disse to historiene sammen. Fordi du har jo den historien som er veldig enkel å følge, og det er jo han Kafka Tamura på vei nedover, på flykt nedover fra Tokyo til Okinawa. Og altså jeg mener bare den bussturen fra det, jeg synes er fantastisk, og han møter jo en jente på veien, og det skjer jo så mye bare der. Men så er det disse skolebarna. Klarer du liksom å knytte disse to historiene sammen? For det strevde jeg litt med.
13: Her er det mange mysterier. Og det er vel det Murakami nettopp selv sier også, at det ligger kanskje ikke noe svar der. Så jeg, når jeg leser det, så tenker jeg at her må jeg åpne meg opp for magien, for den magiske realismen som er der. Jeg må la meg, akkurat som hans personer, bli litt sånn flytende og ført av gårde med livet, sånn som livet skjer, så må jeg også som leser la meg rive med uten å skulle på en måte finne en fasit og sette to streker under svaret. Det er ganske artig fordi han Nakata, som jo da er, sier han har ikke minner lenger, han husker ikke, han kan ikke fortelle, han kan ikke skrive, han skulle ønske han kunne lese. Og bibliotek er jo også en sånn metafor som er til stede i stadig flere bøker hos Murakami.
11: tsunami, altså du kan dykke ned I biblioteket og hente kunnskap der. Han skulle så gjerne ønske at han kunne lese. Han får jo med seg en ung fyr, han får hike med en trailersjåfør, som også sier at ja, ok, gammel, jeg kan godt kjøre deg et lite stykke, men han blir så fascinert av hans bestemmelse I livet, at han på jakt etter noe, han vet ikke hva, han vet ikke hvor, men han må bare ta de innskytelsene han får. Så den unge mannen blir også en sånn som lar seg rive med. Så jeg kan ikke si at jeg har noen svar, Knut, men jeg blir fascinert av nettopp det at livet skjer mens vi lever det. Og vi må henge på, rett og slett, for å, ja, at hverdagen, det finnes magiske elementer, det finnes noe I et hvert menneskes liv som større enn det vi kanskje trodde.
15: Men ja, for det med magi, dette en bok hvor det liksom magisk realisme, sant?
11: Altså, ja, for eksempel
15: snakkende katter, sa du,
11: snakkende og katter, spøkelse. Og denne Nakata, han får også for å beskytte noen, så får han for eksempel sild og makrell til å regne ned fra himmelen. Igler som ligger på motorveien sånn at det blir trafikkork. Så her det virkelig magiske elementer, ja.
15: Ja, og det noe du liker med Murakami, eller? Synes du det blir litt mye? Sneilig?
11: Sneilig var veldig ubehagelig, men altså, jeg tar det, du må på en måte være forberedt på det. Hvis du går inn uten å skjønne at her må jeg la meg, her må jeg ikke være så streng, jeg må hoppe ut av det realistiske, så kan nok skjønne at ikke alle like begeistret. Men det, det som jo også jeg tror jeg kanskje meningen fra Murakamis side, jo det at han visker ut skille mellom drøm og virkelighet, mellom fantasi og virkelighet. Noen har jo også spekulert I om denne unge Kafka, om han kanskje har et splittet sinn, altså handler det om schizofreni for eksempel. Det kan vi ikke vite. Flere av disse personene har bare en halv skygge. Har de gjort en avtale med noen om at de skal at de blir et halvt menneske, dobbelt menneske hvis du beveger deg over. Altså det også noe som ganske fascinerende, som han sa også I går på dette møtet med kronprinsessen, at buddhismen har ikke det strenge skille mellom død og liv som vi har, altså underverden og vår verden, du kan bevege deg litt mellom verdenene, og det jo der lille Kafka også beveger seg, altså skal han gå over, hvor langt kan du gå, og kan du komme hele tiden tilbake, når grensen nådd, og det handler jo også kanskje også om psykisk sykdom, at på et eller annet sted så du kanskje kommet over en grense, og det ikke så lett å komme tilbake igjen. Ja da, det mange gåter, og ikke så mange svar.
15: Og det med skyggene, for det også I Hardball Wonderland, så må man si ha det til skyggen. De skjærer skyggen av fra deg, og så må du dra inn, og så fortsetter skyggen å leve utenfor muren, og så etter hvert så blir den svak og dør, og da har du mistet sjelen din inn I denne andre verden. Og jeg synes det så skummelt. Men det, ikke kaste en skygge, jeg merker at det litt sånn skrekk.
11: Nei. Og så det nesten sånn jeg tenker på at han bygger på myter og gamle tradisjoner, og han nok godt preget av sin egen kultur, men altså, jeg får assosiasjoner til Draumkvede for eksempel, hvor Olav Osteson som gikk og la seg og sov på 13. Dag jul, så sto han opp, og da hadde han vært I det andre, ikke sant? Andre rike og kom tilbake og kunne fortelle hva som skjedde der. Nakata, han også sover, så sitter han vennen som med ham på turen, ja, men kan du sove så lenge da? Han sover dag etter dag, og så våkner han etter 2-3 dager. Like frisk og rask, men kanskje han har fått noen beskjed eller opplevd noe annet I den andre verden underveis.
15: Du nevnte jo Mette Marit, og det var jo altså kronprinsessen, hennes høyhet, jeg husker ikke hva du skal si. Men,
16: hennes kongelige høyhet, ja. Kronprinsesse Mette Marit, ikke det?
15: Ikke sant, altså det var jo veldig eksklusivt å få se kronprinsessen møte Murakami, de jo veldig de fans av hverandre. Så dere som ikke, jeg vet ikke om dere var her, men har dere lyst til å høre om hun var flink og hvordan det gikk, eller? Ja, ja. Knut, hvordan synes du det gikk?
16: Jo, som jeg sa på den berømte quizzen her på Lillehammer Litteraturfestival, Norsk Litteraturfestival I går, så synes jo jeg at hun løste det på en intervjufaglig adekvat måte. Så raus synes jeg vi skal være. Dette ble veldig bra. Kronprinsessen veldig inne I dette forfatterskapet. Hun fortalte om at Murakami har drevet jazzbar. Ja, hun har vært serveringsdame. Hun vet hvordan det å drive med I servicebransjen. Hun gjorde det helt eksemplariske, nemlig at enhver roman egentlig bare en halv bok. Den andre halvparten må leseren fylle inn der og komme med sitt. Hun kom med sitt. Mm. Og det andre som vi merket oss begge to, det var jo dette her at hun var I stand til å lytte og vente og være stille, sånn at Murakami selv tok ansvar for situasjonen og fortalte mer.
13: Ja, for jeg tenkte nettopp det at hun hadde en ro I seg som var overraskende, og at hun ikke hadde et forhåndsprogram som hun skulle gjennom på død og liv, men hun fulgte ham hvis han gikk I en annen retning, så var hun lydhør.
16: Er det mange her som var der I går, eller?
13: Ja. Dere enige?
16: Ja.
13: Ja, I en samtale.
16: Så må vi jo også konstatere at Murakami en et krevende intervjuobjekt. Han snakker ikke så godt engelsk, selv om han veldig... Så, men det var jo, det gikk bra, og vi fikk en del innsikter I forfatterskapet som nyttig, som jeg vil si nyttig for oss her I dag, egentlig.
13: Og jeg synes det var interessant å høre hva... For hun spurte han jo da, hvor mye av deg selv det I disse ja, ofte unge mennene du skriver om? Skriver du egentlig om en annen side av deg selv? Og da svarte han det at ja, jeg utforsker mulighetene og alternativene. Hvor hadde jeg gått hvis jeg tok et annet valg? Hvis jeg ikke gjorde sånn, men gjorde sånn. Så han går ikke etter liksom at det skal ha en fasit eller en løsning, men han åpen for hva som kunne ha skjedd. Så han hele tiden nysgjerrig. Og det synes jeg denne 76 år gamle mannen svarte godt om. Mm.
15: Knut, vi skal over til din bok.
16: Ja.
15: Og... Det som jeg synes var litt vittig, siden du Murakami-anmelderen vår, sikkert han tar sikkert en 1Q84, sånn stor verk, London, bokhandelen åpnet I midnatt, for det var kø for å kjøpe den og sånn. Men nei da, du valgte en bok du ikke hadde lest før. Så jeg lurer på, hvorfor gadd du å gjøre enda mer lekser på en måte til dette oppdraget?
16: Det bare fordi at det sånn jeg Jeg vil ikke gå ned I den elven jeg allerede har tråkket rundt fra før. Så jeg har da lest altså Norwegian Wood av Haruki Murakami I oversettelse. Det den engelske utgaven I oversettelse av Jay Rubin. Og det handler om Toru Watanabe som sitter på et fly til Hamburg en annen gang på 1980-tallet. I det de når bakken litt sånn hardt, så kommer det en glatt instrumentalversjon av Beatles-låten Norwegian Wood over høytalerne. Denne låten transporterer så Watanabe raskt tilbake til høsten 1969, da han hadde begynt å studere litteratur ved universitetet I Tokyo. Han går søndagsturer med Naoko, som egentlig var kjæresten til hans gode venn, men den gode vennen har tatt livet sitt. Nå forsøker han å slå følge med kjæresten til kompisen, som tidligere langdistanseløper og spaserer I lett kappgangtempo. Litt sånn hektisk søndagstur av dette her, ser jeg for meg. Han bor på et studentrum sammen med en geografistudent som sykelig renslig, driver med irriterende gymnastiske øvelser, og stammer hver gang han sier k-k-k-kart. Og bare da... Watanabe oppdager då at han forelsket I Naoko, men hun forsvinner inn I en depresjon og trekker seg tilbake til et slags retreat eller sanatorium, som han kommer til via et tog til Kyoto og videre på en skranglete buss før han finner henne på et rom I en stor skog. Hun bor sammen med Reiko, en tidligere konsertpianist som har fått et sammenbrudd. Han bor hos disse to damene en stund, Reiko forteller sin livshistorie, som blant annet inneholder en psykopatisk lesbisk pianoelev som sitter etter å lage skandale.
13: Det ikke uten grunn at han selv nektet å gå gjennom et romanplott I går. Fordi at det ikke bare å skulle gjennom.
16: Jeg tenkte på det når du går, liksom, sa boken som vi har begynt å si her oss imellom, at liksom, det noen som har lyst til å lese disse bøkene når de hører disse gjennomgangene? Men uansett, anyways, da, som min datter sier, Watanabe, han kommer tilbake igjen til studenthjemmet, der han lever et begivenhetslivt løst studentliv som ser ut som, og det egentlig nesten bare består av søndager. På søndager jobber han deltid I en platebutikk og skriver brev til Naoko, men så møter han en ville og nærmest utagerende Midori, som har merket seg han på forelesningen om den greske tragediedikteren Euripides. De møtes på en lunsjkafé, da har vi denne her kafésituasjonen igjen, som jo så viktig I forfatterskapet. Og dette her med det første møtet, og at man ikke vet hvem den andre for eksempel I den siste boken, Byen bak murene, så du jo inn på en kaffebar, og hovedpersonen inn på en kaffebar, der står det en dame bak disken, og så begynner de å snakke om den kolumbianske dikteren Gabriel Garcia Marquez plutselig.
15: Ja.
16: Så det litt sånn, også det der å være ukjent for hverandre.
13: Det er mange samtaler mellom folk som ikke kjenner hverandre fra før. Og så nettopp de menneskemøtene gir jo noe. Det er også, apropos sånne døråpnere inn til en annen verden, da, så kan de, akkurat som musikken, eller her er de på jakt etter en stein som kan åpne verden og veien inn til noe annet. De menneskemøtene, de er jo, de er åpnende.
14: Ja, det er de. Og jeg får ikke nok av disse samtalene, så jeg blir bare ikke leier det. Jeg kan være med på... Han kan bare fortsette å skrive sånne nattkafé, Itzakaya-samtaler for meg egentlig herfra ut, så uten at jeg vil det, slite noe særlig med det.
15: Siden den heter Norwegian Wood, er det Beatles i boka også, eller?
14: Ja. Reiko, som da er på sanatoriet, hun sitter og... Hun er jo fantastisk klassisk gitarrist da, så hun sitter og spiller Norwegian Wood og andre Beatles-låter.
15: Klassisk gitar, altså det er arrangert som klassisk?
14: Godt spørsmål.
15: Ja.
14: Vi må gå. Dette må røkjas dette, som de sier på Voss. Men det viser seg at det er nok av tung bagasje også i livet til Midori, denne her andre kjærlighetsmuligheten da. Det var dette med muligheter. Aha, hvilke muligheter har vi? Skal vi gå den veien? Skal vi gå den veien? Midori, Naoko. Midori, moren døde tidlig av kreft. Faren ligger på sykehus med samme diagnose. Midori driver familiens bokhandel og holder husholdningen sammen. Midori er forelsket i Watanabe, men Watanabe elsker Naoko, eller kanskje mest seg selv. Og der står saken i dette dilemmaet. Og han blir sendt ut på en slags bølgedal, ned i en bølgedal av en så møkket reise, og det er da det kommer alle disse her helt utrolige metaforene som Murakami har. Og jeg har notert meg noen av de, når han er på denne her whisky-infiserte ensomme turen, når han sover på stranden og møter en fisker som griller noen fisk til han bare for å være grei, så står det for eksempel: «Hjernen min er blitt sløv som de fuktige røttene til en subtropisk plante.» Så det, jeg tenker, det hadde ikke jeg kommet på. Eller hva med dette her da? «Alt var dynket i briljant rødt. Hånden, tallerken, bordet, verden, som om en helt spesiell sort fruktsaft hadde splashet ned på alt.» Det er ganske fint, sant? Dette med liksom solnedgang. Alt er dynket i rødt, som om en spesiell fruktsaft liksom er splashet ned på alt.
15: Ja. Jeg ble helt salig, Anna. Metaforsalig.
14: Metaforsalig.
13: Men han snakket jo om metaforer i går også, da han nevnte at når han skrev, for det første så skrev han jo hver eneste dag, fremdeles, for han fikk jo spørsmål om har du noe nytt på gang nå, jeg vil ikke akkurat si noe om det, men han måtte skrive, det går lett for han å skrive, som han sa, men jeg må også ned i kjelleren for å skrive. Og det å gå ned, Knut, altså, til noe under, det er vel også en sånn metafor som man kan finne igjen i. Det handler jo ikke om nødvendigvis at han fysisk går ned, men det er jo til stede i bøkene hans.
14: Ja, ikke minst i den siste byen bak muren. Der er det mye i kjelleren.
15: Og i min også, for der går de jo under Tokyo.
14: Ja.
15: Under Tokyo. De tar en heis ned, og så under Tokyo er det en annen verden, og du må gå gjennom et fossefall.
14: Ja.
15: Så det er veldig... Jeg lurer litt på om det har å gjøre med at det er så mye jordskjelv og sånn i Tokyo, at man forestiller seg at det er på en måte noe levende. Det er liksom byene, ikke sant? Men enorme skyskraperne, folk lever der. Og så akkurat som det er et speil under, sånn Stranger Things-aktig, at under der finnes det også en sånn underverden.
14: Ja. Da kom prinsessen og Haruki Murakami, eller Haruki, som vi lærte.
15: Haruki,
14: litt raskere. Ja. Haruki. Da de snakket sammen i går, og de begynte å snakke om dette med kjelleren, det var høydepunktet, synes jeg.
15: Ja.
14: Da var det mye. Da skjedde det mye på en gang. For da skjønte vi at dette med å gå ned i kjelleren, det handler om det underbevisste, og det som ikke er underbevisst. Altså, og det handlet om konkret å gå ned i kjelleren. Han gikk ned i kjelleren for å skrive. Han satt og skrev i kjelleren, sant?
15: Ja. Skrivestua, ja.
13: Og så er det akkurat den der utfordringen: kan du komme opp igjen? Og ikke alle kommer opp igjen heller. Så det er hele tiden den der litt skumle, det litt farlige som ligger der.
14: Ja. Nei, så det var liksom også det der at av alle de europeiske forfatterne og amerikanske forfatterne som han har vært opptatt av, så er dette her med at noen av de har gått ut i sinnssykdom, at det har, sant... Jeg tenkte på Olav og Hauge som var på asyl i mange år, sant?
15: Ja, det var viktig. Det var søtt hva han kalte det, å pendle. og pendle mellom kjelleren og det ikke mange av oss som sier det, man bare går opp ned trappa hjemme, men det gjorde at det var liksom større da, at du pendler mellom to verdener, den der fiksjonsverden som farlig nær galskap, og så hverdagen med kjøleskapet. Han sa også han har kjøleskap,
13: katter, donuts,
15: katter,
13: bibliotek,
15: altså det liksom noen ting som dukker opp.
17: Ja. Ting han liker, ja. Billiard.
15: Og Q på det, Knut.
17: Ja.
15: Musikk,
17: ja.
15: Dukker opp.
17: Nettopp, piano. Vi jo da så heldige at vi skal ha besøk.
15: Vi har gjest.
17: Vi har gjest her i teltet.
15: Bugge Weisenkopf.
17: Ja, dette jo bare altså så gilt og så stas at du har kommet til oss, Bugge. Grunnen til at du her, det fordi at du skal møte Murakami i morgen, og da det Murakami og musikken som tema her på Lillehammer. Men kanskje du bare si litt om hva som forholdet ditt til Murakami?
18: Ja, jeg har nok lest vel nesten alle bøkene hans. Jeg har nettopp kjøpt en nye nå, men jeg har ikke kommet så langt i den. Jeg ble jo opptatt av et tips fra deg på den Absolutely On Music-boken, der Murakami intervjuer Osawa, en veldig kjent japansk dirigent. Veldig morsom bok, så den, jeg måtte prøve å lese den og oppdatere meg at vi skulle snakke sammen.
17: Ja. Ja, og når du har lest den, hvorfor har du lest den?
18: Jeg ble tipset, jeg fikk den i gave en gang, Kristin Berg kanskje, på et eller annet tidspunkt, Kinomogulen
15: Kristin Berg,
18: og det var vel den The Wind of Bird Chronicle.
17: Trekk opp fuglen.
18: Ja, trekk opp fuglen, ja, og det, siden det så tror jeg har lest nesten alle bøkene hans. Jeg liker det, det er flere, jeg har jo vært så heldig og vært veldig mye i Japan og spilt, og det jo noe spesielt å være der, det en spesielt folk, det en eller annen stemning der som selv Tokyo som liksom en av verdens største byer, jo en eller annen merkelig stillhet der, og alt så smooth, og taxien kommer opp ved siden av deg, og det liksom helt stille på en eller annen merkelig måte i den utrolig aktive byen, og fra skyskrapere til bittesmå veldig rare hus på en lite hjørne av en gatestump, det fascinerende, så jeg synes det var veldig gøy å lese Murakami. Jeg liker også bøkene hans, historien veldig godt. Ja, ja.
17: Apropos sex.
18: Ja.
17: Jeg tenkte bare måtte få dere til å våkne litt her. Det det raskeste trikset i boken. Du nevnte før vi gikk på her i dag at du hadde blitt ramlet inn på en veldig rar kafé i Tokyo.
18: Ja, det var det. Apropos sex. Jeg lurte på hva du skulle spørre meg om egentlig. Jo, det var ikke i Tokyo, det var i Sapporo. Mm. Vi var der og spilte en fantastisk musikkfestival. Var der noen dager, og da var det første gang jeg opplevde en slags rasisme, som der jeg skulle inn på, vi skulle inn og drikke en kaffe på en så tilsynelatende helt vanlig kafeteria, og fikk beskjed at det var Japanese only. Og det liksom, men hvorfor det? Og da fikk jeg forklart at det var noe med at det var alle servitørene var kvinner som gikk i veldig sånne korte sånne maiden-skjørt, og det var noe, et eller annet som foregikk der inne som ikke vi kunne ta del i hvert fall. Så det vel en del av en slags japansk kultur, kanskje. Ja.
17: Jeg tenkte på dette med, har du tenkt på at det veldig mye musikk i bøkene hans?
18: Ja, da, det det. Jeg tror han har et lidenskapelig forhold til musikk. Også det spesielle, den er veldig opptatt av den vinylplaten. Han forteller alltid om hvordan han setter på den stiften, så kommer den lyden. Det jo noe jeg kjenner meg igjen i, som vokste opp med vinyl. Jeg husker jeg hadde vært nede i platebutikken i Skien, og fått anbefalt en plate, og dro hjem med den. Gjerne en dobbeltplate, og jeg og kameraten min satt inn på rommet mitt og hørte alle fire siden uten å si et ord, og bare bytte plate, satt ned den stiften, så at vi hørte på. Det var en spesiell ting, og det jo interessant da, som jeg har tenkt litt på som musiker, eller utøver det med musikk kontra for eksempel litteratur, at når du leser en bok, så har du ikke noe annet valg enn å liksom skille ut resten av verden, og så gå inn i den boken. Og det ikke noe bra å ha noe med særlig musikk og lyd. Mens liksom musikk jo noe man kan ha når du står og lager mat og alt sånt, og det litt sånn trist, egentlig. Neida, på en annen måte kan man bruke til musikk og alt, det veldig fint. Men jeg tenker at av og til det å kunne virkelig bare sette seg ned og oppleve musikk, da. Om ikke i en time, så i hvert fall i noen minutter, og bare høre på det i fred og ro, at det en ting som kanskje mange går glipp av nettopp fordi de bruker musikk I en eller annen, alltid en eller annen sånn sosial sammenheng. Men det også veldig bra. Jeg sier ikke, ikke noen fordømmelse på noen måte.
15: Men det var gøy I går at Murakami innrømte at egentlig ville han være musiker, men han spilte litt piano da han var lite, men han hater å øve. Jeg kjente meg veldig enig I det. Så når du skriver, så trenger du ikke å øve. Så da fikk jeg mye mer respekt for dere musikere, som må øve.
18: Ja, takk for det. Ja.
15: Så det det han, det virker som det som hans første kjærlighet nesten, musikk.
18: Ja, det virker jo. Han I hvert fall I den boken Absolutely on Music, så jeg veldig leseverdig, veldig morsom å lese, hvor han satt seg så utrolig inn I musikken til han Osawa alt han har dirigert og kan bakgrunnshistorien der. Så det jo morsomt. Jeg jo der selv. Altså jeg synes det når jeg hører noe musikk jeg liker, så prøver jeg å finne ut av hva det som gjør at jeg liker den, og hvem med her, og kan mye historikk, men kanskje de senere årene så har jeg også blitt mer og mer opptatt av det første jeg sa, nettopp hva det med denne musikken som gjør at jeg liker den? Det synes jeg så fascinerende, og sånn, det tror jeg noe som felles for alle som hører på musikk. Da. Den der at, og kanskje ikke som alle tenker over, det, når jeg kan høre en sang I forskjellige versjoner, så plutselig det noe som griper en, mens han hører en annen versjon, så får de ikke tak. Hva det som gjør det? Det synes jeg en utrolig spennende ting.
16: Ja, nå merker jeg blir litt sånn ivrig her, fordi at jeg hadde en veldig sånn sterk erkjennelse eller oppdagelse da jeg leste den der Absolutely on Music. For I den boken så det da møte mellom en skapende kunstner, dirigenten Osawa, og Murakami da I rollen som lytter, som den som hører på, altså I vår rolle, altså sånn som vi lesere, så han I den boken I leseren, lytterens rolle. Og så tenkte jeg, det akkurat som jeg synes de snakker ikke forbi hverandre, men det akkurat som om de snakker I to ulike språk. Og det føler jeg litt at det forskjell på å være forfatter og være kritiker. Sant? Det forskjell på å være en musiker og være en som hører på det du lager. Det var I hvert fall det ja. Som jeg tenkte mye på når jeg liksom fulgte den, når de snakket seg gjennom den ene symfonien etter den andre. At de så det fra veldig ulike perspektiv.
18: Det jeg enig I. Samtidig så det jo det jo en veldig fellesnevner med det å være forfatter og være musiker da.
16: Ja, det på samme side.
18: Det jo et ønske om altså det å skrive eller lage musikk eller spille musikk, det jo vår måte å uttrykke oss på. Og når vi ønsker å uttrykke oss, så ønsker vi også å bli hørt. Og da det liksom å bruke en masse energi på å finne ut hvordan skal jeg kunne rendyrke mitt uttrykk sånn at folk faktisk forhørt det jeg ønsker å uttrykke. Det synes jeg spennende. Men jeg enig med det. Jeg har en morsom, jeg forteller en liten historie. En av mine absolutte favorittsangere, Sissel Endresen. Hun opplevde ofte det etter konsertene, så kommer publikum, noen fra publikum bort og sier, det så fantastisk, jeg begynte å gråte og med en gang når du begynte å synge og sånn. Og du må jo ha så mye gråt inni deg selv. Gråter du når du synger? Og da sa Sissel at nei, overhovedet ikke. Jeg prøve bare å konsentrere meg så godt jeg kan, om å være så til stede som jeg kan, og formidle det jeg ønsker. Jeg prøver å kvitte meg med alle følelser, og bare prøve å uttrykke musikken I seg selv, da. Ingen følelser. Og det jo nettopp for at da skal de som opplever det, det de som skal få følelsene, ikke hun som synger. Da. Synes jeg fint.
15: For jeg tenkte på, det mye musikk I bil, altså det bilkjøring, og så, ikke sant, så setter de på I en av novellene jeg har lest, så det sånn kassettspiller, faktisk. Så setter de på musikk, og da... Eller så synger de Beatles I badekar, og synger teksten feil, og så videre. Det greit å bruke musikk, altså... Second hand? Eller burde vi ha litt mer respekt?
18: Nei, jo da. Selvfølgelig. Altså, det jo fantastisk ting. Musikk jo... Er vel det den kunsten som har mest direkte kommunikasjon med de som hører på? Mm. Det treffer jo direkte, absolutt.
16: Du, jeg lurer litt på, du skal jo altså, Murakami og musikken jo tema da I morgen, og det som jeg synes var så gøy da vi snakket om det, det var det at jeg merket hvor lite som forberedt på forhånd. Altså, dette altså, jeg tenkte, dette en improvisasjonsmusiker. Han driver med improvisasjon. Og det, jeg følte det liksom, eller det liksom, jeg hadde inntrykk av at, det bevisst? Går du til denne oppgaven? Eller vet du I det hele tatt hva du skal I morgen?
18: Tenk på morgendagen.
16: Ja.
18: Ja, jeg har jo blitt mer og mer opptatt av å være til stede I øyeblikket. Jeg tror det det som forskjellen, det det som det unike med jazz, da. At publikum får oppleve noe som blir skapt I øyeblikket, i motsetning til de fleste andre kunstformer. Der Murakami bruker kanskje lang tid på å forme en setning som skal bli liksom optimal, eller Bach, og så videre, mens en jazzmusiker på scenen og prøver å skape noe foran de som hører på. Og I de beste øyeblikk av jazzmusikk så det på fullt på høyde med Mozart og Bach, etter min mening. Da. Så I morgen så det jo det, men det jo også litt sånn usikkerhet rundt Murakami. Hva kommer han egentlig til å si? Kommer han til å si noe? Det tror ingen liksom helt vet. Så det blir veldig spennende. Han har bedt om noen sanger jeg skal spille, og det skal jeg spille, så får jeg spille et par egne også, forhåpentlig.
15: Kan du ikke si en som skal spille?
18: Ja, det en som jeg ikke trenger å nevne, som nok så naturlig, som dere alle antagelig vet.
16: Norwegian Wood. Ja.
18: Men så det for eksempel Girl from Ipanema, som han ønsket, og den en fantastisk sang, men den også... Jeg ønsker jo å prøve å sette mitt avtrykk på det jeg spiller, så jeg har slitt litt med den og prøve å finne liksom min måte, hvordan skal jeg klare å spille en så utrolig tidstypisk og Copacabana-orientert sang når jeg bor I Oslo, liksom. Men jeg får gjøre så godt jeg kan.
16: Noe Burt Bacharach?

0: Du grep jo fatt i en kort variant, for å si det sånn, eller en, for Murakami han uttrykker seg jo ofte i det store formatet, men også i det bitte lille.
1: Ja, så dette utfordringen blir når jeg skal si boken, som er det vi kaller da, og gjenfortelle boka, er at jeg har valgt meg novellene. Fordi, som jeg var sånn veldig hekta på tidlig Murakami, så jeg gikk tilbake til den, og så synes jeg det var på en måte litt krevende, men jeg har blitt veldig, veldig glad i novellene. Så jeg vil gjerne fortelle da litt om to novellesamlinger. Der har jeg med en tynn novellesamling som heter Etter skjelvet. Og den er fra 2002, og det er, altså, det er jordskjelvet i Kobe i 1995, som er et omdreiningspunkt her. Alt handler om det, men litt sånn vagt. Og jeg, var noe som traff meg veldig da jeg leste den, for det som skjer, det har vært dette jordskjelvet, og så er det da kona i huset, hun blir bare sittende og se på TV, hun blir bare sittende og se og se og se om disse forferdelige ødeleggelsene, og så en dag så forsvinner hun bare. Mannen hennes er liksom ikke like interessert i det, og det slo meg fordi det samme skjedde med mamma da Gulfkrigen brøt ut. Hun satt bare så CNN, og så, hvis dere, de som er gamle nok, du husker det, Kong Olav døde, og så var det også en sånn togulykke på Østlandet hvor det var flere som døde.
2: Stemmer det.
1: Og denne her helt sånn oppsluktheten av tragedie og elendighet som mamma forsvant inn i og liksom nesten glemte å lage mat og sånn, mens pappa kom hjem fra jobben sin, akkurat som mannen i boka. Og vi, jeg vet ikke om vi gikk for lut og kaldt vann akkurat i familien, men her er det så sterkt da, at hun forlater mannen sin. Og så da er han plutselig kastet ut i uvisshet. Og så selvfølgelig da, som Murakami, så plutselig er noen på jobben som sier sånn, du skal ha litt fri nå, for du er jo sorg over at kona di har gått fra deg. Jeg har en liten pakke som skal bort til liksom, den byen der. Kan du ta den med deg? Ja da, han er klar for en tur, han da. Og så den lille pakken, den er bitteliten, og den veier ingenting. Og så tar han med seg pakken, og så kommer han og så leverer den. Og så tror jeg de ser på at han pakker den opp, og så er det liksom bare luft der, og så, det er sjelen hans. Og så, og dette er bare begynnelsen, for det, den novellen heter da En UFO lander i Kushiro, så det er også noe med en UFO, også noe med en bjørn. Men det var disse to tingene jeg, som jeg liksom husket veldig dypt. Og så vil jeg bruke den som en liksom brekkstang inn i å snakke om kvinnene hos Murakami. For det har slått meg etter at jeg da gikk videre, holdt jeg på å si, til menn uten kvinner, hvor da skjønner man jo sånn, dette handler jo om kvinner da, fravær av kvinner. Og da slår det meg av hvor nådeløs han er når han beskriver kvinner. Det er veldig stygge kvinner i Murakami. Og da skal jeg lese helt fra starten da, av denne her En UFO lander i Kushiro. Dette er hun som ikke sant, bare ser på nyhetene. Venner og kollegaer hadde ristet på hodet da han giftet seg. Mens Komura var frisk og sunn, med myke trekk og tiltalende ytre, var hans kone komplett ordinær. En de gikk 13 av på dusinet. Og det gjaldt ikke bare utseende. Ingen kunne påstå at hun var utpreget charmerende. Snarere var hun fåmelt, og stort sett ganske sur. Hun var kortvokst, hadde lubne armer og kunne rett og slett virke litt dum. Likevel, når Komura var hjemme sammen med henne, følte han seg avslappet og tilfreds, uten at han kunne sette fingeren på akkurat hvorfor det var slik. Om natten sov han fredfullt som et barn. Han var ikke lenger hjemsøkt av merkelige drømmer som rev ham ut av søvnen. Ereksjonene var harde, sexen var varm og nær. Ting som døden, kjønnssykdommer eller universets utstrekning bekymret ham ikke lenger. Altså, applaus for Murakami der.
2: Kan jeg bare få si, da kommenterer jeg litt på dette her med menn hos Murakami. Fordi at jeg tenker jo at, altså det er jo ung mann på identitetsjakt, det er kanskje liksom, hvis jeg skal finne et sånn stikkord for forfatterskapet, så er det kanskje ung mann på identitetsjakt. Og når de blir eldre, så har de dessverre ikke funnet helt ut av det da heller. De er fortsatt på identitetsjakt, og derfor så har du liksom titler på bøker som er sånn fargeløse her. Den fargeløse har ingen farger, helt blank.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis skapte jazzhistoriens viktigste 45 minutter. Ingen vet helt sikkert, men en anslår at mellom 6 og 10 millioner eksemplarer av Kind of Blue solgt verden over. Og du kan høre dem i klesbutikker, kaféer eller hos frisøren. Det hele varer altså ikke mer enn en snau time, og det bare 5 låter å høre på dette albumet. Men det historiens best selgende jazzplate, og blir ofte beskrevet som Miles Davis' mesterstykke. Du hører 4. episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Jazzviter Johan Hauknes, du velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
1: Men hvor var Miles Davis i livet og karrieren på denne tiden da, Johan?
2: Han var da anerkjent som en av de store, og han hadde det som da på den tiden var akseptert som verdens beste jazzmann. Han hadde en sekstett med John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Philly Joe Jones, og så hadde han 2 pianister på det tidspunktet, som han veksla litt mellom. Wynton Kelly hadde spilt mye med bandet. Bill Evans tar nå over for fullt og blir den toneangivende pianisten.
1: Du ramsa jo opp noen navn, og dette her jo store navn i jazzen på den tiden og fremdeles i dag. Ja,
2: dette toppen av isfjellet som heter jazzhistorie.
1: Du nevnte pianisten Bill Evans. Hvor viktig var han for dette albumet Kind of Blue?
2: Helt essensiell. Bill Evans var trent som en klassisk utøver. Hadde et musikalsk uttrykk som var helt annerledes enn andre pianister. Når da dreiningen også til modaljazz kom, så var Bill Evans allerede dypt inne i denne musikalske utviklingen, og ble da den viktigste drivkraften for å forme den nye musikken i Miles-bandet.
1: Men hvor mye tror du var planlagt før de gikk inn i studio for å spille inn av denne plata Kind of Blue, tror du, Johan?
2: Korte tema, ideer til tema, som ble pussa på i studio, og ble de endelige, og noen få enkle rammer, eller så var det helt åpent og fritt.
1: Når du snakker om Bill Evans, så har det vært mye diskusjoner om hvem det var som egentlig skrev de forskjellige låtene på Kind of Blue.
2: Det er jo, musikken er jo i stor grad kreditert Miles Davis, og det har jo alltid vært en diskusjon, spesielt på plata, låta Blue in Green. Som etter alle solemerker er skrevet forut for opptakssesjonen av Bill Evans. Miles Davis tok kreditten for den på plata, og det er en sånn kjent, morsom historie hvor Bill Evans mange år senere har tatt opp dette med Miles flere ganger. Du, den Blue in Green, den var det jo egentlig jeg som skrev. Og så ender det med at Miles til slutt da drar opp sjekkheftet, og så skriver han en sjekk på $20 her.
1: Han får $20, men det er jo Miles Davis
2: som
1: har fått alle pengene for den spillingen, og det har nok vært mange flere sifret. Ja. Nå skal det sies at i dag så står jo Bill Evans kreditert på denne Blue in Green.
2: Det ble heldigvis rettet opp i.
1: Vi kan høre nå kanskje en av de mest kjente Miles Davis-låtene, og også en av de kjente fra albumet Kind of Blue, So What?

0: Fra låta So What, både skrevet og spilt her av Miles Davis, kanskje en av de mest kjente. Den altså fra plata Kind of Blue, den mest solgte jazzalbumet gjennom tidene. Noen kaller det for den viktigste 45 minutter i jazzen, for vi snakker også rett og slett om hele dette albumet nå i denne episoden i serien Miles Davis bak mytene. Og jeg har jo jazzviter Johan Hauknes her.
1: Ja, So What er jo første låta på albumet Kind of Blue. Og jeg har jo opplevd mange rundt omkring i hele verden faktisk, som omtaler den låta, ikke med dens rette navn So What, men som Kind of Blue. At det liksom det er låta så intimt knyttet til det albumet er låta So What. Mm-hmm. Jeg sa I stad at Miles har skrevet det meste av musikken, men det ett vesentlig unntak. Hvis du hørte etter innledningen til So What, som en call og response dialog mellom Paul Chambers bass, først Bill Evans, så med Miles Davis, John Coltrane og Cannonball Adderley på horn, en call og respons. Det arrangementet der så vidt jeg har brakt I erfaring, skrevet ut av Gil Evans til denne innspillingen. Hvis dere hører etter på denne innledningen, på bass, så so what?
0: Ja.
1: Svaret hver gang, 8 ganger I hver bit av tema, so what? So what?
0: Morsomt. Men tror du musikerne noen gang forsto altså, hva de hadde skapt? For dette her jo, som vi sier, tidenes mest solgte jazzalbum. Folk forteller jo om at folk som jobbet I platebutikker, folk stoppet opp og bare, hva dette for noe musikk? Og så kjøpte den. Forstod de hva de var med på?
1: Ja, det tror jeg faktisk de gjorde. Fordi alt som jeg sa, knyttet til kampen for musikalsk og harmonisk frihet. Og det kan kanskje best forklares med å fortelle litt om hva modaljazz for noe.
0: Du har kastet ut ordet modaljazz flere ganger, og vi må høre litt teorien bak dette her. Og da kan vi rett og slett la jazzbassist Ellen Andrea Wang, som heldigvis også underviser unge elever I musikk, til å forklare dette for oss.
2: Det jo utgangspunkt I liksom stemningens skala. Egentlig sånn modaljazz jo tilbake til kirketonarter, og kirketonarter var noe man hadde innenfor gregoriansk sang. Egentlig før man hadde dur og mål akkorder, så hadde man disse modale kirketonarterskalene. Så for eksempel en av de mest kjente låtene til Miles Davis, som heter So What, som en basslinje som går ikke sant? Det. Den bygd opp av en skala, en dorisk skala.
0: Det
2: jeg vet ikke om jeg kan få nørde inn på dette her,
0: jo,
2: men ikke sant? En dorisk skala egentlig en slags målskala, så da har du en vanlig med en ren mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Det litt av en trist måte å
2: ja,
0: sangen.
2: Ja, ikke sant? Det det.
0: Mm.
2: Mens den doriske har nemlig det som heter et høyt sjette trinn.
0: Oi,
2: så da har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt sjette trinn og lavt sjuende trinn.
0: Mm.
2: Så du får på en måte en litt sånn der en annen tonalitet, nesten sånn du starter med moll, men så går det videre til en dur på et eller annet vis. Så den liksom bare går videre.
0: men hva gjør det for oss som lytter?
2: Jeg tror det bare skaper veldig mange lange linjer, en stemning mer, enn at man tenker så mye rundt sånne akkordprogresjoner, og det var jo det som var hele tanken bak modaljazz og cool jazz, at man skulle vekk fra den der bebop sjangeren da. Det var en motreaksjon der inn I de lange klanger, flater, stemninger. Det var det som var tanken da.
0: Mm.
2: Og der jo ikke sant med at du har et komp som går, du har for eksempel en bassfigur og trommer eller Paul Chambers da, bassist som fortsatt spiller da denne walking bass-linja, bare en dorisk D hele veien på So What I låta. Og så har du da John Coltrane og Miles Davis som spiller sånne lange linjer over. Så skaper en ganske unik stemning.
0: Det var Ellen Andrea Wang som forklarte litt om ordet modalias, for vi snakker jo om Kind of Blue, albumet til Miles Davis som har gått inn I historien, og jeg har jazzviter Johan Hauknes her, plata Kind of Blue jazzhistorien og kanskje musikkhistoriens viktigste 45 minutter?
1: Det jeg I tvil om. Jeg vil ikke karakterisere det som det. Den vil stille et godt stykke bak I køen for veldig mange andre. Men jeg også iherdig motstander av alle sånne forsøk på å karakterisere den beste. For dette ikke noen konkurranse. Dette ikke noen som bedre enn andre. De forskjellige, og det der verdien ligger.
0: Og hva da din personlige favoritt på dette albumet da?
1: I den grad jeg liksom velger meg ut favoritter. Når du instendig ber meg om å gjøre det, så vil jeg si da All Blues kanskje den jeg synes morsomst. Det så sprudlende. Det så livatt.
0: Johan Hauknes, tusen takk for at du tok deg turen innom og kastet litt glans over Miles Davis og Kind of Blue-plata.
1: Takk skal du ha.

0: All Blues var dette fra plata Kind of Blue, som Miles Davis kom ut med I 1959. Et album som verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene, og som elsket av mange. Anniken Sunde møtte trompetistene Tuva Olsson og så Hildegunn Øyseth.
1: Den har jo vært, altså for det første, bare en helt sinnssykt fint stykke med musikk. Og så har den også, for meg, vært en veldig fin inngang til jazz og litt sånn jam-kultur. Jeg synes det kan være sinnssykt skummelt å gå opp på jam med andre, og så det noen som foreslår en låt med masse akkordskifter og en kjempeintrikat melodi, men alle kan på en måte, altså sett med, så litt sånn det går tegn rundt, men alle kan jo på en måte lære seg so what, og prøve så godt de kan å spille over den. Og, så ja, det veldig lenge siden jeg har hørt på Kind of Blue, men jeg jo veldig glad i kanskje det, ja, for eksempel på Four and More, da, hvor de spiller So What. Han spiller, altså den versjonen jo kjempeannerledes enn fra, ja, selve skiva, da. Og da går han jo enda mer ut, på en måte, så det jo også, jeg tenker at den skiva har lagt veldig sånn grunnlag også for litt mer sånn friere improvisasjon, det å faktisk ha en, ja, selv om det på en måte modal, ja, så sånn, så har det også lagt litt grunnlaget for, jeg på å si, riffmusikk, tenker jeg, at det mulig å liksom ha et eller annet veldig statisk og tonalt, og så bare spille hva man vil oppå det. Må ikke holde deg til dorisk skala.
2: Altså, den støter jo på hvor som helst. Du kan gå inn på en kafé, ja, hvor man tenker at her spiller de i hvert fall ikke jazzmusikk, men da kan plutselig den være i bak. Veldig mye kan si om Kind of Blue. Alle låtene, altså, ja, har påvirket meg mye. Så I dag, og når man snakker om musikk, sammen med studenter og sånn, om Coltrane, og det her med å kunne bare spille I vei. På, så det bruker jeg litt med studenter. Altså, bare å kunne ha en akkord og liksom bare spille på det da. Så det kan for mange være en døråpner.
3: Ja, det jo verdens mest solgte jazzplate, har jeg lest. Hva tror du det som appellerer til folk?
2: Det fantastisk musikk, uten å provosere alt for mye, kanskje. Hvis du skal appellere til mange. Det musikk som du kan sette på og lytte på I hodetelefoner, og bare lytte på detaljer. Men du kan også faktisk ha det I bakgrunnen på en kafé. At det går an å gjøre så mye flott ut av lite, da. Relativt lite. Ja. Få akkorder. At det litt plass. Det plass I musikken.
0: Det var Anniken Sunde som hadde møtt Hildegunn Øyseth, og så før det Tuva Olsson. To trompetister om sitt forhold til Miles Davis.

0: Snart så skal vi snakke med ja, kanskje den eneste norske musikeren som har turnert og spilt hele Kind of Blue. Og en av dem som var med på denne turnéen saksofonisten Kjetil Møster.
1: For meg så det vel kanskje på en måte kimen til mitt forhold til jazz generelt. For at når jeg var cirka 12 år gammel så hadde jeg kopiert det over på en kassett fra min far sin CD-samling. To plater, den ene var Jan Garbarek, Legend of the Seven Dreams, og den andre var Miles Davis, Kind of Blue. Så uten egentlig å reflektere så mye over at det var jazz eller hva det var, jeg hørte ikke på noe annen jazz på den tiden, men jeg bare elsket den platen, eller kassetten da, som det var for min del. Den traff noe et eller annet i meg, som i min barnlige uvitenhet bare var helt sånn intuitivt, og at den resonerte veldig i en 12-årig bergensk gutt som akkurat hadde begynt å spille saksofon. Og det var ikke egentlig på grunn av saksspill, eller jeg tror ikke jeg tenkte noe særlig over det heller. Det var bare utrolig fin musikk. Ja, altså begge de platene er jo, det er ganske mye ro og plass i de da. Og man vet jo nå at mye av soundet til ECM-labelet som den Legend of the Seven Dreams var ut på, og som Jan-Erik Kongshaug tok inspirasjon fra, var jo nettopp lyden på Kind of Blue. Så at det var noe med det soniske på den platen, helt sikkert. Ellers bare, altså det, stemningen i den er jo helt uten sidestykke. Altså sånn historisk sett så er den vel et slags sånn der nullpunkt, både en oppsummering av det som har vært frem til nå, men den peker også veldig fremover, vil jeg si da, mot de mer åpne, altså det var jo på en måte starten på det man kaller modalias, der man gikk fra mer kompliserte akkordprogresjoner og sånt til å åpne, og spilte heller lengre strekk over en tonalitet, og det ga jo da musikerne rom for å uttrykke seg mer fritt, både melodisk og skal legge mer uttrykk i spillet sitt da. Sånn at og det var en utvikling som fortsatte videre inn i de senere periodene til Miles.
0: Saksofonisten Kjetil Møster om sitt forhold til Miles Davis-plata Kind of Blue.

0: Mathias Eik, jazzmusiker, kanskje først og fremst trompetist. Du er den eneste nordmannen som har spilt hele Kind of Blue på konsert. Miles Davis-albumet fra 1959, den mest solgte jazzplata gjennom tidene. Det blir sagt liksom at alle liker Kind of Blue, selv de som ikke liker jazz. Stemmer det?
1: Stemmer det, altså. Den er enormt populær, rett og slett. Den plata, den har liksom nådd så enormt mange mennesker i alle disse årene. Og den har, ja, altså når Rolling Stone tar med den i beregningen, altså skulle tro de ikke brød seg så mye om jazzalbum, men den havnet vel på 12. plass og beste album noensinne.
0: Det kjente med, musikkmagasinet, ja, ikke bandet.
1: Ja. Ikke sant? Ja. Nei, så den har enormt nedslagsfelt, ja.
0: Men du, i 2019 så reiste du på en Norges-turné i et halvt år i hvert fall, og spilte musikken fra albumet. Hvordan var den mottagelsen da?
1: Nei, det ga jo egentlig såpass mersmak at jeg kunne egentlig holdt på med det fortsatt, fordi uansett hvor vi satt opp en konsert, så ble det fullt. Og vi satt opp ekstra konserter, de ble også utsolgt. Og det var veldig gøy å spille musikken. Så det var såpass gøy alt sammen at varsellampene til slutt begynte å blinke. Og da ringte jeg manageren min, og så sa jeg, du, nå avslutter vi dette prosjektet, fordi det er liksom ingen bunn i bøtta her. Og jeg kan ikke bli han musikeren som brukte så mye av sin kapasitet på bare å spille Kind of Blue. Men det var veldig gøy da.
0: Du, vi skal snakke mer om konserten, men vi må jo høre litt fra den først da, før vi snakker mer om det. Skal vi da rett og slett ha det vakre Blue and Green?
1: Kjør på.

0: Blue in Green, og dette her med deg, Mathias Eik, på trompet. En litt annen versjon enn originalen, for du var ute og turnerte, og vi hørte jo liksom Erlend Skomsvold på piano, som da skal fylle skoene til Bill Evans, du med Miles Davis, du var broren din.
1: På kontrabass, ja. Nei, vi altså, gjennomgikk ganske tunge refleksjoner rundt hvordan vi skulle løse det her, da. Om vi skulle bare fri oss helt fra det og bare være inspirert av Kind of Blue, eller om vi skulle spille det helt identisk, eller om vi skulle bare spille streiten og så åpne opp på soloen. Masse forskjellige ideer vi hadde, da. Og så endte vi rett og slett på å spille, legge oss ganske tett opp til originalen, men at soloene var våre egne, rett og slett, av våre egne tolkninger. Men at melodisk så er man veldig der hvor albumet er, da.
0: Det gikk litt saktere også?
1: Ja, kanskje den gikk faktisk litt saktere. Apropos tempo, det var veldig morsomt. Etter hvert som vi var på turné, så gikk låtene fortere og fortere. Og det gjør det jo alltid. Det er veldig, veldig spesielt fenomen, men jeg har prøvd å forstå litt hvorfor det er sånn, men det er bare en nervebane i hodet som blir gått opp. Det er akkurat som om hvis du tar ut av oppvaskmaskinen og setter glassene i skuffen, så det går kjappere nå enn første gangen du gjør det, for da måtte du tenke på hvor du skal sette de glassene. Men det var jo det Miles og bandet opplevde også i sin tid, så det var veldig gøy å oppleve det samme som dem.
0: For de spilte også fortere
1: og
0: fortere?
1: Ja, og det finnes opptak av de fra 60 og slutten av 1960, hvor de spiller altså så fort, og de er så lei, alle mann, og de vil videre. Og det er bare, hva i all verden holder vi på med nå? Og det er sånn, vi vil jo hjem, turneren er ferdig.
0: Du hører Jesper liksom.
1: Ja, altså, bare få det unna liksom.
0: Men vi hørte da vakre Blue in Green skrevet av til alt en diskusjon. Er det Miles Davis eller er det Bill Evans? Man har vel endt opp med at det
1: du, mest sannsynlig var Evans. Bill Evans ble jo tilskrevet rettighetene til dette i 2012 av arvingene til Miles, så ja, Miles Davis var nok en ganske resolutt sjef på enkelte områder, hvor han bare sa sånn skal det være. Altså, synes folk rundt at det da blir det vel sånn.
0: Hvordan opplevde publikum noe som, sånn er vakre her for eksempel?
1: Nei, det var det som var så spesielt. En ting var at konsertene ble så kjapt utsolgt, men publikum var så enormt takknemlige. Jeg skjønner jo at denne musikken har jo vært i årene og i kroppen på veldig mange mennesker, og i store historiske begivenheter og små historiske begivenheter i menneskers liv. Altså, det er så mange mennesker som har et nært forhold til den musikken, og det å bli da presentert for den musikken live, da, et band som spiller, så folk gråt og lo og klemma hverandre, og det var veldig særegen opplevelse. Når vi kom hjem fra Bergen, så hadde vi noe problemer med avløpet fra huset vårt, og ringte en sånn rørleggersentral, da, som kom for å blokke opp disse rørene, sånn at alt rant som det skulle. Og første gang jeg møtte han ene rørleggeren, så ble han veldig stille når han så på meg. Og så tenkte jeg sånn, ja, det er alvorlig, ja, med disse rørene, det er helt tett. Dette blir kanskje en tung jobb. Og så sa han det, vi skal få til det med de røra. Og neste gang jeg traff han, så løsnet han liksom litt opp, og da sa han at han hadde hatt en så stor opplevelse av å se konserten med Kind of Blue, hvor han hadde grått, og at han ble litt starstruck da vi plutselig sto over et kloakkerør og skulle snakke om hvordan man åpner opp, da. Så det er bare en av veldig mange opplevelser jeg hadde rundt dette prosjektet.
0: Men Mathias Eik, hvorfor tror du alle elsker Kind of Blue?
1: Altså, det som er spesielt med det albumet er at det er svært enkelt og svært abstrakt på samme tid. Så det er utrolig tilgjengelig, lett å komme inn i og like, og lett å få et forhold til. Det er enkle, relativt enkle lyriske melodier som er lett å nynne med på, og så er det abstrakt. Og så er at soloene tar deg veldig langt ut på viddene. Hvis du ønsker å bli med, Og også, som jeg har lært egentlig senere i tid, at det hele liksom det grunnlaget for å komponere denne musikken som Miles gjorde, det, altså det var en nyvinning innen musikken i 1959.
0: Hvilken måte da?
1: Nei, dette er Modalias da, så han, enkelt forklart så var det en fyr som het George Russell, som altså han var en teoretiker, trommeslager og jazzkomponist, som innførte en skala som man kalte den lydiske skalaen, og det er en flere tusen år gammel skala. Det er egentlig den folketoneskalaen som vi har i Norge, som er sånn C, D, E, fiske, A, H, C. At du har et høyt fjerde trinn. Og det ble Miles utrolig inspirert av. Så han begynte å skrive musikk basert på disse skalaene. Så hele Kind of Blue er egentlig bare et konseptalbum som handler om disse skalaene, modalskalaer. Og det er frygisk, mixolydisk, lydisk. Så det er rett og slett en utrolig dybde, en teoretisk base, og en abstrakthet, og en stor tilgjengelighet i ett album.
0: Men du har jo en gang sammenlignet albumet med et abstrakt maleri. Hva legger du i det?
1: Nei, det er jo det at et maleri, et abstrakt maleri på veggen kan du gå forbi og oppdage noe nytt hver gang. Mm. Og så kan du skape deg en oppfatning av hva det er. Og så kan det gå noen år, så plutselig så ser du noe nytt. Og sånn, det er det som er noe av magien med Kind of Blue. Mm. Det er at du kan, du tror du har oppdaget hva det dreier seg om, lytter til det en gang til, så oi, der var det noe nytt, gitt. Der var det noe annerledes. Og nå som jeg har lært om det teoretiske grunnlaget bak det, så hører jeg jo på det med enda nye ører, ikke sant? Mm. Miles var jo etter hvert veldig, Miles Davis var opptatt av å male selv etter hvert også, og skape kunst. Og jeg var hjemme hos Palle Mikkelborg i København, trompetisten Palle Mikkelborg, og der var alle maleriene i hele huset på alle veggene stod dedisert av To Palle from Miles. Og det var gjerne afrikanske kvinner malt med sånne kjappe, diagonale strøk, veldig enkle malerier, og mange av dem rett og slett i huset.
0: Men du, Mathias Eik, du har med deg trompeten din, for jeg spurte om kanskje du kunne demonstrere litt for oss hvordan Miles spilte, for vi snakker jo, snakker jo, snakker jo, snakker jo, men det hadde vært gøy når du først er her.
1: Mm. Så typisk er jo da at han spiller med muten. Da han var 13 år gammel, så sa faren hans til han at her har du en ny trompet. Vær her selv. Du trenger ikke å gjøre deg til for andre. Du trenger ikke å spille med vibrato på tonen.
0: Det betyr at man liksom har en sånn liten skjelving.
1: Så en typisk...
0: Kan du også fortelle hva en mute er?
1: Ja, en mute er det sølvstykket som du har ytterst på trompeten, som du kan putte inn, som gjør at lyden låter, i stedet for at lyden er slik.
0: Så putter du det en type kopp nesten.
1: Det er en mute da. Og vips, så høres det ut som Miles Davis, store deler av karrieren. Og i 1959 så hørte han sånn cirka sånn her hørt.

0: sånn var noe av det han holdt på med rundt den tiden.
1: Vi tenkte jo, altså i utgangspunktet så spurte jeg deg om du kunne fortelle litt om hvert spor på den Kind of Blue-plata som vi snakker om da, Miles Davis 1959, verdens mest solgte jazzplate. Men du sa at det ble så kjedelig, for egentlig så er det bare den samme melodien igjen og igjen.
0: Ja, kanskje ikke akkurat det jeg sa, men det er altså jazzhistorikere vil nok kunne gå mer i dybden på

0: sånn fortsetter det, altså hver låt har en skala den er bygget på. Mm. Og det som var, altså Miles Davis var helt utrolig lei på slutten av 50-tallet av å reise på turné og spille alle disse bebop-låtene, altså den stilen som var populær på 50-tallet. Og de reiste jo på endeløse turnéer, og han var så lei. Så det at han kunne da bringe opp et nytt kompositorisk konsept som heter Modaliasen, og da kan det være lenger i en harmoni. Da trenger ikke ting å skje hele tiden. Du trenger ikke å liksom ha en veldig kjapp låt, og beboppen, det handlet om veldig kjapp musikk ofte da. Mm. Og Charlie Parker er en av de store stjernene der. Så Miles Davis, han introduserte dette, som ble på en måte en, var en helt ny sjanger, og folk elsket det, for det var mye roligere, mye mer behagelig å høre på. Og så hadde han en sånn enorm sånn melodisk teft, så veldig fine melodier. Mm. Så vi kunne pratet liksom ganske mye individuelt om hver sang, men samtidig så er det der så mange fellesnevnere på det albumet, for det er et dogma-album på sett og vis da.
1: Er det noe sensuelt over det?
0: Miles var jo på en måte en sterk ja, holdt på å si alfa han i sin tid. Hva han utstrålte, han var jo en kjendis da, han reiste på premierer og kan godt hende at han hadde en sexappeal som jeg som mann ikke oppfatter.
1: For mange kvinner sier jo det, Ellen Horn fortalte i første episode hvordan han snur og ser på dem i øynene, og han hadde noen sånn kraft
0: altså, over seg. Han hadde noen vanvittig sterke øyne, og så elsket han jo selv å bygge opp under den mytiske sfæren rundt seg selv. Så han visste og skjønte at det solgte plater og stoler i konsertsalen han spilte. Så jo, han hadde nok absolutt det.
1: Men Mathias Eik, Synne Skouen, komponisten, hun fortalte i første episode av denne serien Miles Davis bak mytene om sin natt med Miles Davis. Det høres jo litt dramatisk ut da, men han satt på sengekanten. Du kan vel kanskje ikke skryte av å ha hatt han sittende der, men du har likevel hatt, hva skal vi si, Miles på leppa, eller leppene.
0: Du, vet du hva? Det er jo det som er... Jeg er nok en av de få der også, i Norge, må jeg bare si, med stolt minne, som har fått lov til å oppleve det. Jeg var tidligere nevnte besøket hos Palle Mikkelborg i København. Vi hadde en dag hvor vi snakket sammen, en dag hvor vi lyttet til musikk, og den tredje dagen skulle vi spille sammen.
1: Ja, han spiller også trompet.
0: Ja, og halvveis ut i den dagen så går han bort til en bokhylle og tar fram et lite treskrin, åpner det opp, og der er det en sånn rød fløyel, og på den fløyelen så ligger det et munnstykke. Så sier han, dette tilhørte Miles.
1: Oi.
0: Har du lyst til å spille på det munnstykket? Og for de som ikke vet det, munnstykket er det du tar mot leppene dine som lager lyd, og som du setter på trompeten da. Så det er en veldig personlig eiendel. Så jeg takket selvfølgelig ja, men jeg kunne ikke fått å begripe at jeg skulle få muligheten å prøve det. Men jeg gjorde det, og det, altså, jeg ble enda mer fan av Miles da.
1: du ble jo smittet av hans hele DNA,
0: ja,
1: noen gener som kom inn i deg. Ja,
0: ja. Så, og det var jo da en av tingene som Miles hadde gitt Palle, altså, så han, Palle Mikkelborg har jo blitt en disippel som resten av livet har gått rundt i skinnbukser, har spilt trompeten gjerne da, rettet mot bakken, og gjerne også med ryggen mot publikum, alle tre tingene, varemerker som Miles Davis fant opp i sin tid.
1: Du har jo nesten kysset han da, på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, det har jeg, vet.
1: Det er jo helt fantastisk, Mathias.
0: Det er ganske rått.
1: Tenkte du at du var den første, altså, kjente du at, tenkte jeg, sist gang så var det Miles Davis selv som var inne på det munnstykket?
0: Altså, her har han et treskrin.
1: Det er
0: helt sånn ringende herre, it's precious følelse. Så det er definitivt et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme.
1: Er Kind of Blue jazzhistoriens viktigste 45 minutter?
0: Ja og nei, altså for jazzens omdømme og kanskje oppmerksomhet, så er det kanskje de viktigste 45 minuttene og fem låter.

0: nyhetene fordi de har spredt oppmerksomhet om en sjanger som ja, som jeg har hatt det veldig gøy i 25 år. Ja, så du kan godt si på sett og vis så er det nok de viktigste 45 minutterne, ja. Mm.
1: Vi skal høre mer fra din tolkning fra Dakaino Blue-turnéen som du hadde i 2020. Men først, Mathias, kjøpte du noen gang den gule Ferrarien til Miles Davis?
0: Du, ja. Det er en annen historie. Det var en kompis som sendte meg en melding fra USA. Mathias, gå inn på beverlyhillsautoclub.com og se på den gule Ferrarien øverst til høyre på skjermen, og klikk deg inn på interiørdetaljene. Så gjorde jeg det, og der sto det, bak girspaken så sto det Trumpet Productions Miles Davis. Og så hadde han fått gravert inn da, dette var en Ferrari Testarossa, på et tidspunkt hvor altså plateselskapet ga han, hva var det de ga han? $750,000 i året i 1975 valuta. Altså det er nærmere 10 millioner kroner i år, altså i vår valuta nå. Som han fikk for å liksom være seg selv, gi ut ett album i året og bare finne på krøll. Så fikk han 10 millioner i året. Det var sånn, ja du kan gi ut en plate i året, det er greit. Så da brukte han de pengene selvfølgelig på å ha det veldig moro. Så ja, han kjøpte noen kjappe biler da, blant annet denne Ferrarien. Men, og den var til salgs altså, for den har startpris på $55,000. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg greie å hoste opp, ass. Og så ble det en auksjon, og den gikk jo, den doblet seg pris.
1: Ja, ikke sant, så den lå opp en 1,5 million kroner.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal da høre noe mer fra deg, og da denne musikken fra Kind of Blue-albumet. Hvilken synes du vi skal høre da, Mathias?
0: Du, vi kan jo godt... kanskje flamenco-sketches også? Ja.

0: Flamenco Sketches fra trompetisten Mathias Eiks konsert med musikken til plata Kind of Blue.
1: The lazy ones play like we used to play. Because nothing, they don't have anything, you know, up here. You know,
0: Så, har vi nå fått bekreftet eller avkreftet myten om at albumet Kind of Blue er jazzens viktigste 45 minutter? Miles Davis ble flere ganger bedt om å gjenta suksessen, spille Kind of Blue live, men han nektet. Han var ferdig med den, og som vanlig måtte han videre. «Jeg må fornye meg, men det er også en forbannelse», sa han. Og apropos forbannelse, han ikke i god form nå, godeste Miles, på begynnelsen av 60-tallet. Samfunnet forandrer seg også, og det ikke lenger så hipt med dette, disse akustiske instrumentene i mørke, røykfulle buler. Nå det fuzzgitar, rock, funk og fri kjærlighet som gjelder. Så må Miles endelig se seg slått og utdatert? Svaret, det får du i neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Først til fotball-VM, for landslagstrener Ståle Solbakken sa på presskonferanse I dag at han kjenner på det nå, før den første kampen Norge skal spille mot Irak.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hogge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk, men jeg også ganske sikker på at jeg ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, utenom at det fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Vi har hatt en god oppkjøring, men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt her og var uberørt I forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det.
1: Og det sa landslagstrener Ståle Solbakken. En mann I 50-årene fra Lørenskog mistet livet I dag I en drukningsulykke på Kirkøy I Hvaler kommune. Tidligere I dag ble mannen funnet livløs I vannkanten ved en brygge av sin kone. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen ble fraktet med luftambulanse til sykehuset, ifølge politiet. Det svært uklart hvor intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran står. Donald Trump raser mot Israel etter at de angrep Beirut I Libanon I dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep I innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X I ettermiddag at det umulig å snakke sammen om veien videre etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep på Sør-Beirut I morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere I år. Donald Trump meldte I går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres I dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. Nå forsvar. Som NRK avdekket tidligere I uken, så ruster Russland opp kampstyrker og utvider militærbaser langs grensene til NATO I Norden og Baltikum. Analyse av satellittbilder og russiske kilder viser at Putins planlagte og store militære oppgradering har skutt fart. Forsvarsforliket fremskyndet Finnmarksbrigaden på 5000 soldater til 20.033, men fagforeninger vil ha denne brigaden allerede innen 2030, det skriver Nasjonen I dag. Norges offisers- og spesialforbund og NTL Forsvar begrunner dette med at forsvaret har dårlig tid overfor Russland. Du kan lese mer om denne russiske opprustningen på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.

0: Dette var da en hest som levde på tid av svartedauden oppe om Østtrond, og den gikk på skjavstyr med kistor med like inne til Raulands kyrkje. Var så klok at den fann veien både ned og heimat.
1: Ja, det her var lite til å såga om Førnesbroen i historie som er fanget og ført mange, og som vi skal høre til denne utgaven til Folkemusikktimen, at det finnes mange utgaver til denne slotten som har fått navnet etter denne hesta Førnesbroen. Danser, lokalhistoriker, forfatter og slottekjenner Johan Vå fra Rauland, som vi hørte innledningsvis, gjeste Folkemusikktimen natt. Dermed til denne sendingen skal ta for oss kjente Hardingfele-slottet i forskjellige varianter, deriblant Førnesbroen. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Dermed også, imot slutten til sendingen, skal høre opptak fra klassen Durspill junior og senior fra fjordårets utgave til Landsfestivalen i Gammelandsmusikk. Men, som vanlig, skal vi aller først høre musikk som gitt ut den siste tida. Her kommer songen Etter minne dypt med Veronica Akselsen fra plata Arven som kom i slutten av mai.

0: Veronica Akselsen med sången Et minne dypt fra plata Arven som kom I slutten av mai. Det 16 år siden sista Veronica Akselsen ga ut et soloprosjekt, og albumet Arven det en sterk og personlig utgivelse som forener historie, identitet og musikalsk tradisjon. Av Veronica selv, hun sier at plata det en dokumentasjon til motstand, overlevelse og kulturell erv, og et bevisst erbe for å bevare taterans songskatt for kommende generasjoner. Av Veronica Akselsen et av mange omtalt som den naturlige arvtakeren og denne tradisjonen etter farsynet av Elias Akselsen. Med seg på plata har han Veronica med seg en Anders Hofstad Sørås, Ola Erlin, Audun Rørmark, Bjarne Christian Gustafsen og Christian Blix. Og plata, den utgitt på Akselsen Music. Da skal vi her I folkemusikktimen dukke inn til to Hardingfele-slotta til forskjellige utgaver, som del 2 der Johan Vå ifra Rauland guide. En Johan, han stordansar, replikkunstner, landskapleikvinner, lokalhistoriker, forfatter, fjellmann og raklespilemann, som han sier selv. Og han en som kjenner Hardingfele-repertoaret godt. Vi skal begynne med en springer som han finner mange plasser og som finnes I mange former. Slotten Lårdals Brygga. Og her skal vi høre en Johan Vå fortelle hva slotten fikk navnet.
1: I 1852 så kom det rutebåt på Bandak, og det ble den mest vanlige veien for folk I øst I Vest-Telemark når de ser ut I den store verden. Slik var det I flere tiår faktisk, til bussene kom. Og myllaren fygde sikkert denne rutebåten flere ganger, men ei vende hadde seg slik at det var fint vær, og han hadde sett seg på dekket og spilet. Og så la båten til I Lårdal, og det var folk på brygga som hørte spilet og gav seg til danse. Og da fikk slotten selvsagt navnet Lårdalsbrygga. Vi hører Bjarne Herfoss.

0: Lårdalsbrygget her, det med Bjarne Herrefoss da. Og den her slotten, den finnes jo i flere varianter i Telemark, Johan. Og hvis vi går lenger øst da, ifra der vi var i stad, så kommer vi til Tinn.
1: Det gjør vi. Det en gard som heter Stegaru, og det navnet på den formen av slotten det hever der. Og nå hører vi Olav Øyaland.

0: Olav Øyaland her da med Stegaruen, en springer da, og som jeg har vært inn på til resten til slottet med å være gjennom nå, Johan, så har jo også den her slotten tekst, Atot?
1: Det stemmer, og det en kar som heter Hans Olav Stegaru, og det selvsagt at han bruker det slottestevet. Nå hører man fra et kappleikopptak.

0: Eilif Smedal her da med Nisin da. Nå skal vi etter hvert havnet I et annet dalføre, for at denne slotten nå har vandret, Johan.
1: Det heven, og vi nevner stutt at han finnes I Numedal under navnet Flesbergingen. Men vi skal enda lenger øst til Valdres. Og hos slotten har havnet der fra Telemark, det vet vi ikke konkret, men det rimelig visse opplysninger om at Knut Lurås og Jørn Hilme møttes. Og da vi tilbake til cirka år 1800. Vi skal høre slotten spille av Olav Reishagen, Hell Oscar Hamry, som han kalla seg I Amerika. Og slotten bar opp havlig navnet Bikkjelotten, men Olav Okshovd døpte den om til Fagerdalen, og bygde kanskje slotten ut noe også. Men Hamry, Hell Reishagen, han bruker navnet Bikkjelotten.

0: Oscar Hamry her da, som han skrev seg for I Amerika, eller Olav Reishagen da, som han var døpt her I Norge da, med Bikkjelotten da, og opptaket jo da gjort I Amerika. Men her å høre det med en liten vokalversjon, Johan.
1: Det gjør det, og det Gullik Kirkvold som framfører den.
2: Det var en gammel kjøring I en halv vår. Svelta på ei bikkje I et på tre år, enda behelt av livet. Noko smale legenda, smale lår, sier beinet skranglas, så krokket smella vår.
0: Da har vi kommet åt siste slotten Johan Vå. Vi skal høre forskjellige versjoner til, og det her jo en lek som... Du har vokst opp med Johan og I fortelling som du sikkert har hørt ifra du var liten.
1: Det kan du si. Det gjelder da Førnesbronen, en slott som var nærast kjennemerke på Jørgen Kjønstøl, og det skal vi snart høre. Men dette var da en hest som levde på tid av Svartedauden oppe om Østrond, og den gikk på sjavstyr, med kistor med lik inne til Raulands kyrkje. Var så klok at den fann vegen både ned og heimat. Så gikk det slik at husbonden på garden også kjente seg klen og sett kista på sleden og la seg oppi og spende hesten fe og la seg I kista og strøk med og hesten drog av gare og kom opp på falkeriset der misten En trug I snofon og satt fast og knedja så hardt at det ble hørt helt hjem til Rauland bygd, en god mil. Og folk kom da og lurte å skjønne det var noe og reste og fann både hesten og husbonden avlinne og fikk det hjem til Rauland og hesten ble gravlagt på utsiden av kyrkjegarden og husbonden innom. Og der senere reste et minnesmerke ved den hesten. Og... Denne dramatiske søga da inspirert til å lage en slott, opphavlig på Langeleik kanskje, men blir videreført til Haringfele. Og flere Haringfele-versjoner finnes, og vi begynner med Einar Løndahl.

0: Det var Einar Lundahl sin versjon til Førnesbruen, det, Johan, og nå skal vi til Tinn I Telemark, for der det litt skjæren form til slottet.
1: Stemmer, det etter spilemannen Ola Bernås Gvåle, som levde frem til 1911. Det fortels at denne han lært av en munnharpespiler, men det spesielle at han stilte kvinten ned en tone. Og nå hører vi Anne Svånhaug Blengsdalen spiller den slotten.

0: Anne Svanhaug Blengsdalen her da, ifra Tinn I Telemark med Førnesbroen da, I versjonen etter Ola Bernås Gåle. Landskapleken var på Rauland I 1994, Johan, og da var Førnesbroen et tema under en av konsertene under kappleken.
1: Det stemmer. Vi har da engasjert Sigmund Groven, kjent munnspiller, som forresten berøter på Rauland. Til å lage et arrangement på Førnesbroen. Og det gjorde den, og det ble veldig vellykka, og ble jo ikke med på en plate som vi laget etter den kapplingen.

0: Det var da Sigmund Groven da i samspill med en Anne Kari Hårnes, Ivar Anton Vågård og Kjetil Bjerkestrand da, fra Landskapleka på Rauland i 1994, der de hadde da tolket sin versjon da til Førnesbroen. Men vi kommer ikke foruta en person når det gjelder Førnesbroen, Johan Vå. Og mange har jo kanskje sett TV-program der vedkommende forteller om denne her historien, og det var noe som følte av Jørgen Kjønstøvel.
1: Ja da, og opptaket vi snart skal høre fra 2030, det noe av gullet i NRK sitt arkiv. Så dette er den framførde slotten og fortålet søga mange ganger for turister. Og en gang så var det da et turistkvende som spurte, ja, men hvordan gikk det med likene da når hesten døde? Ah, ja, de måtte gange sjave de da, vet du, sa Jørgen. Og så smelte den i med slotten.
0: Så da avslutter vi denne slottevandringen vår, Johan Vå. Takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Takk for at du fikk lov.

Ja, Førnesbroen her, fremført av Jørgen Kjønstaul ifra Rauland I et opptak fra 1937, og det ble den siste slotten til rundresa, der vi sammen med Johan Vå har tilført oss flere Hardingfjellslotter I forskjellige varianter. Og vil dere høre del 1? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen, så finner dere starten på slottevandringen til sendingen som ble sendt den 22. mars. Vi har enda litt tid her I Folkemusikktimen, og nå skal vi tilbake til at fjorårets utgave til landsfestivalen I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. For vi har flere opptak derifra som vi enda ikke har fått spilt her I Folkemusikktimen. Klassen vi skal høre fra, det klassen Durspill, både junior og senior, og vi skal begynne med juniorklassen. Vi skal begynne med hun som kom på andre plass, Silje Skare Storhei fra Kvalvik I Hardanger. Og her kommer hun med valsen Fjellblommen som logget til å endre

Valsen Fjellblomen her med en Silje Skare Storei som fikk andreplass 10 durspill junior under fjolårets utgave til Landsfestivalen I gammeldans musikk. Da skal vi høre vinneren til denne klassen, og det vårt en Vegard Kvestad ifra Osterøy. Her kommer polkan Løveslotten, logo til

Vegard Kvestad her, vinner av klassen Durspill Junior under landsfestivalen I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal I fjor. Da går vi over åtte seniorklassen, og vi skal høre dem som kom på de tre øverste plassene. Tredjeplassen kom I som tevlet på hjemmebane av Rikke van Ommel ifra Oppdal. Her kommer hun med masurkan Oluf på Kvandarsvolladen, logget av Øystein Nikolaisen.

Rikke van Ommeren her, tredjeplass I durspill senior. Andreplassen fikk en Jørn Kjetil Solbakken ifra Vågå. Og her kommer han med en ringlander I tradisjon.

Jørn Kjetil Solbakken ifra Vågå, med en ringlender I tradisjon ifra Fron, og en Jørn Kjetil han fikk andre plass til durspill senior. Da skal vi til slutt her I folkemusikktimen høre vinneren fra denne klassen, durspill senior, og det ble en Øyvind Sandum ifra Lardum I Gudbrandsdala, mens han bor på Oppdal, der fjorårets landsfestival I gammelandsmusikk ble arrangert. Han tevla med både enrader og torader, og her kommer Grendahusvalsen, en tradisjonell vals ifra Ottadala, og her spilt på

0: Øyvind Sandum med Grendahusvalsen, vårt siste ut I denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det så vi til vegs ende, der vi til denne sendingen har hatt Johan Vå Søm gjest. Opptaket fra Landsfestivalen I Gammelandsmusikk ble gjort av Vegard Mosshagen, og etter RB, det var vi av Terje Hellem her I NRK. Og med det så vil jeg si takk for følget. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. Vi begynner med fotball, for landslagssjefen ikke I tvil, for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, I rute til VM-starten.
2: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening I går I 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål I VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som, hvis den hadde treffet Selvik så hadde han vært død. Den gikk heldigvis I hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært altså du ser at han begynner å ha mer rytme I det han gjør og ser sterkere ut så jeg tenker at begge de to på et veldig godt sted
1: Og selv om Ødegaard og Haaland I rute så sier Ståle Solbakken at han kjenner på det nå før den første kampen Norge skal spille mot Irak
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjente litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk, men jeg også ganske sikker på at jeg ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, at utenom at det fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt der og var uberørt I forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker jo at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det her.
1: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid, og nå så spiller Curaçao og Tyskland på NRK 1, og Dagsrevyen går på NRK 2. President Donald Trump skal feire 80-årsdagen sin I dag og ligger an til å bli den eldste presidenten I USAs historie. Det blir ikke T-selskapet med familien, for hovedattraksjonen en omdiskutert cagefight som sendes på TV fra et åttekantet bur for kampsport som satt opp utenfor Det Hvite Hus. Trump ønsker seg en signert fredsavtale med Iran I bursdagsgave, men den avtalen henger I en tynn tråd etter at Israel angrep Beirut I Libanon I dag morges. I går sa statsministeren I Pakistan, som megler mellom USA og Iran, at en intensjonsavtale om fred ville bli signert I dag. Irans hovedforhandler skrev på X I ettermiddag at det umulig nå å snakke om veien videre, etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep I Sør-Beirut I Libanon I morges. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. Du kan følge nyhetssendingene våre videre på våre kanaler, og du kan også finne flere nyheter på nrk.no.
3: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
4: Alle som ikke kan fordra fotball går en tøff tid I møte, for nå det bare 3 dager til VM sparkes I gang. Du klar I dag, Sin?
5: Ja, jeg vil si at jeg relativt klar. Jeg kommer ikke til å sitte og se hver kamp, men litt.
4: Litt klar. Og hvis det sånn at du tror fotball bare et spill, eller enda verre, sier ting som Det jo bare 22 menn som løper etter en ball,
5: ja.
4: Så Neida. Må du følge med nå. Fotball forklarer nemlig selve livet. Det mener Magnus Helgerud som har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og I dag og fram mot VM så skal han belyse det vakre spillet ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. Fotball samhold, den viser våre usjarmerende sider, og ikke minst fotball følelser. Og for fotballsupportere så en av de grunnleggende følelsene denne hva-hvis-følelsen. Ørsmå marginer og tilfelligheter kan nemlig få enorme konsekvenser.
6: Det var veldig nære på at katastrofen inntraff våren 1995 for min del. Fordi da skulle det være en fotballskole I Porsgrunn, hvor jeg kommer fra. Sol Campbell skulle komme på besøk. Han var da stortalent på Tottenham. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag ennå. Jeg synes spissen på Arsenal, Ian Wright, var kul. Fatteren hadde heia litt på Liverpool I oppveksten. Og så skulle da denne Tottenham-spilleren komme på besøk. Så da spurte pappa da om ikke vi skulle dra opp på Intersport I Porsgrunn og kjøpe en Tottenham-drakt, sånn at Sol Campbell kunne skrive autografen sin på den. Og det her var da dagen før fotballskolen skulle starte. Når vi kommer opp der, så de helt tom for Tottenham-drakter, Tottenham-shortser, Tottenham-strømper.
4: Andre også hadde tenkt det samme tanken.
6: Noen andre hadde tenkt det samme. Og da henger det en ensom rød Arsenal-drakt igjen der da. Og da sier fatteren, kan du kjøpe en engelsk fotballdrakt da, siden vi har kjørt opp til byen liksom? Jeg bare, ja, det kan vi kjøpe I den Arsenal-drakta da. Og dagen etterpå så tar jeg på meg den, ned på den fotballskolen, den jo svær, ikke sant, som en kjole på meg. Så får jeg da Sol Campbell, Tottenham-spiller, til å signere autografen sin på en Arsenal-trøye.
4: Erkerivalens trøye.
6: Ja, han har tenkt at jeg kunne null om fotball. Men poenget at det var den utløsende faktoren som gjorde at jeg ble Arsenal-supporter. Det at de var tom for Tottenham-drakter den dagen.
4: Ja, på hvilken måte hadde livet ditt vært annerledes, tror du, hvis du hadde blitt Tottenham-fan? For det vel omtrent på grensa til der man må bestemme seg dette her?
6: Ja, det det. Jeg føler at det sånn cut-off-daten på når du kan bytte klubben med å bestemme deg, det første dagen du begynner på ungdomsskolen. Etter det så det for sent. Ja. Det har det gjort. Så nei, hva kunne blitt konsekvensen?
7: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters. Celebrating a first Premier League title since 2004.
8: It's been a long time! I can't believe it!
6: Vi fotballsupportere da, vi liker å sole oss I glansen av laget vårt. For så vidt ikke bare fotballsupportere, dette en sånn psykologisk mekanisme man har forsket på siden 70-tallet, som en forklaring på hvorfor vi liker å følge idrettslag. Da. Vi trenger en sånn boost I selvfølelsen noen ganger, og da et fotballag på en måte den perfekte måten vi kan få det på da. Og man må jo bare, ikke for å snakke dritt om Tottenham her, men de har jo ikke vunnet så veldig mye. I hvert fall de årene jeg har vært fotballsupporter, så hadde det ikke blitt så veldig mye soling I glansen.
4: Nei, for når laget ditt vinner, så gratulerer jo folk deg, selv om ikke du har gjort noe stor innsats.
6: Ja, ja, absolutt. Så da føler man seg. Man sier jo at vi vant, selv om Jerry Seinfeld, han påstod at...
9: You know what I mean? People come home from these games. We won! We won! No, they won! You won!
6: Men det stemmer altså ikke helt.
4: Men I år da, så det sånn at Arsenal vant jo Premier League for første gang på over 20 år. Så tapte de Champions League-finalen, og dermed muligheten til å vinne den største Europa-pokalen for aller første gang, mens Tottenham på siden side redda jo plassen I Premier League I siste runde. Hvilke fans egentlig gladest?
6: Ja, hvem gladest? Altså, det nok fort de som vant, tror jeg, selv om lettelsen ved å ikke rykke ned jo selvfølgelig veldig, veldig stor også. Men når vi snakker om sånne hva-hvis-scenarier og sånn, så det jo slik at det har for eksempel blitt gjort forskning på, I OL-sammenheng da, for å dra en liten parallell der, på hva som best å vinne sølv eller bronse. Medalje, ikke sant? Og det kan du da sammenligne litt. Ikke sant? Det best å vinne, eller det best å unngå å rykke ned? Men det viser ganske mye forskning da, at det sølvet, det inviterer til det forskerne kaller for kontrafaktiske fristelser. Og det vil da si at du begynner å tenke på hva du på en måte kunne gjort for å vinne. Og du tenker, å nei, det der gullet glapp. Det akkurat der det glapp. Ikke sant? Når man taper en Champions League-finale, så det sånn, ah! Hvis det innlegget der bare hadde vært litt lenger frem, hvis vi hadde fått den straffa, da kunne vi vunnet. Mens hvis du, I en VM-fotballsammenheng for eksempel, så kan du si det samme ikke sant, I en VM-finale. Men hvis du vinner en bronse, så tenker du mer på at «Å, jeg unngikk fjerdeplassen». For det jo ikke sant, fjerdeplass både I OL-sammenheng og VM-sammenheng, da har du virkelig glemt for alltid. Svenskene feirer jo fortsatt den bronsa fra 1994, ikke sant?
4: Men hvordan forsker man fram det?
6: Nej, det för exempel då i detta tillfälle så blev det forskat på det efter OL i Barcelona i 1992, hvor en rekke forskere borte i USA ba om att få tilsendt en hel masse videoklipp fra ansiktsuttrykkene blant annet til sølvmedaljører og bronsemedaljører, og så fikk de folk som ikke var opptatt av idrett til å sitte og liksom huka da på skjemaer på hva de mente ansikt, hvilke følelser de mente at ansiktene til disse utøverne utstrålte, om de utstrålte sånn yes, jeg klarte det, eller å nei, jeg rota det bort. Så, og så bruker de selvfølgelig sånne anekdotiske beviser da, med uttalelser fra folk som har tapt gullmedaljer med et hundredel og som tenker på det 70 år etterpå. Så det det finnes mange måter å forske på det på.
10: Du mener jo faktisk at fotballsupporter har utviklet en slags sjuende grunnleggende menneskelig følelse her.
6: Ja. Vi har seks liksom grunnleggende menneskelige følelser, men vi har et virkelig talent da, for denne hva-hvis-følelsen. Og fotballen, som livet generelt, er jo fullt av slike scenarier hvor man tenker, hva-hvis det hadde gått annerledes? Hva-hvis jeg ikke hadde kommet for sent til bussen den dagen? Fordi du da kanskje traff hun som ble kona di der. Hva-hvis jeg ikke hadde kommet for sent til jobben den dagen, da kanskje jeg hadde fått beholde jobben min. Og fotballen jo også full av det her, ikke sant? Og kanskje, vi skal ta noen av de mest, hva skal jeg si, kjente eksemplene da, på sånne kontrafaktiske fristelser fra fotballen, så har vi jo for eksempel, hva hvis Mark Robbins ikke hadde sørget for at Manchester United vant 1-0 i FA-cupen mot Nottingham Forest i, det var vel vinteren 1990. And here's Robbins! And did it get the deflection? Was it Robbins or Pierce? Det høres jo helt obskurt ut, ikke sant? Ja, hva hvis? Hva kan ha vært konsekvensen av det? Jo, da hadde Alex Ferguson fått fyken som United-trener. De hadde sånne bannere på tribunen den vinteren, hvor det stod sånn 3 years of excuses and it's still crap. Så United var ikke noe gode. Og så vinner de den kampen, går videre i FA-cupen, og så de neste årene, så han får beholde jobben, og så baller det på seg de neste årene, ikke sant? Og United dominerer i Europa. Men hvis han ikke hadde skårt, Mark Robbins ikke hadde satt den goalen, da hadde han fått fiken, og da hadde vi for eksempel ikke hatt noe Solskjær-mål, avgjørende mål i en Champions League-finale. Beckham, into Sheringham, and Solskjær has won it! Det David Beckham, som i ettertid har sagt at Alex Ferguson skal ha veldig mye kredd for at han ble en god fotballspiller, fordi han hadde et ganske begrenset repertoar. Han ville kanskje jobbe som sånn, jeg tror faren hans drev med sånn installasjon av varmtvannstanker, eller noe sånt. Han hadde kanskje da jobbet som det. Ingen hadde hørt om David Beckham. Så det finnes mye sånne morsomme scenarier.
10: Ja, for det finnes jo flere sånne eksempler på hva hvis ting hadde skjedd i fotballen.
6: Ja, og noe av det litt gøyeste å tenke på for oss som veldig opptatt av fotball, det kanskje overganger da, som aldri ble noe av. Det finnes et veldig kjent sitat fra han som var eieren av Blackburn Rovers på 90-tallet, hvor de hadde vunnet serien, så var det snakk om, skal vi kjøpe talent ved navn Zinedine Zidane? Fra Auxerre var det vel? Eller Bordeaux, husker jeg ikke helt. Men uansett, da sa han, eieren av Blackburn, hva skal vi med denne Zidane når vi har Tim Sherwood? Og det har blitt ganske kjent sitat i ettertid. Og så har vi
10: Diego ikke til forklenelse for Tim Sherwood, selvfølgelig.
6: Nei, han var en decent spiller, han.
10: Og Zidane.
6: Men nei, det var han ikke. Og så har vi for eksempel Diego Maradona, som i praksis kunne vært klar for Sheffield United. Men eieren av Sheffield United sa ingen 18-åring i verden er verdt 700 000 pund, eller hva det var de skulle betale for han da. Og et par år senere så var Maradona kunne gå til Arsenal, men det brøt ut krig mellom England og Argentina, Falklandskrigen, og da ble det ikke noe av det heller. Så det finnes masse sånne kontrafaktiske scenarier man kan spille ut der også.
10: Sheffield United med Maradona hadde ikke hatt lyst til å møte dem.
6: Nei.
11: Og er det straffesparken der? Ja! Er det straffesparken? Det er det! Er det straffespark?
12: Det er det!
11: Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten?
10: Og nå jo Norge tilbake i VM for første gang siden 1998. Mm. Og jeg må innrømme at jeg sitter jo igjen med en sånn, altså når jeg tenker på VM 1998, bare fantastiske minner. Jeg tenker på at det var et helt fantastisk bra VM. Men vi ble jo slått ut i åttendelsfinalen tross alt. Men hva hvis?
6: Ja, hva hvis? Altså det på en måte to hva-hvis-scenarier i det VM 98 som vi kan henge oss opp i da. Og det, man skiller jo også mellom oppover kontrafaktisk og nedover kontrafaktisk hos forskerne da, ikke sånn oppover, da begynner du å tenke sånn, hva hvis det hadde gått annerledes, da kunne vi jo gått mye lenger. Så nedover kontrafaktisk, da det sånn, åja, heldigvis fikk vi det sånn, det gikk ikke så dårlig som det kunne gått, ikke sant? Hvis vi tar det siste først da, så har vi sånn at den straffa vi får mot Brasil, som fører til et av de største øyeblikkene i norsk idrettshistorie, en folkefest vi ikke hadde sett siden maidagen i 1945. Ikke sant? Den straffa er det jo ingen som ser, omtrent. Det er en som ser den, og det er dommeren. Og han blåser, og ingen skjønner noen ting, og de neste dagene er det jo masse skriverier i internasjonal presse, om at den straffa er helt skandaløs. Sepp Blatter, som er FIFA-president, er ute og sier at ja, nå må vi ta oppvask på kammerset for å sørge for at noe sånt ikke skjer igjen. Så kommer bildene fra svensk TV som viser at det er en soleklar straffe. Men så har vi den neste kampen da, åttedelsfinalen mot Italia. Og der skal Ståle Solbakken ha en veldig klar straffe. Han blir dratt ned inn i feltet på stillingen 1-0 til Italia etter sånn cirka 70 minutter. Dommeren blåser ikke, og Norge drar hjem. Men i den boka jeg har skrevet, så tenkte jeg at jeg skulle ha det litt morsomt med denne tanken om hva hvis. Så et viktig element i boka mi, det er rett og slett rein ljug. Fordi jeg forestiller meg hva som hadde skjedd hvis dommeren hadde blåst den straffa til Ståle Solbakken mot Italia i 1998.
10: Tilbake til Porsgrunn i 1995. Du var jo ikke helt på jordet da du kom til Sol Campbell med en Arsenal-drakt.
6: Nei, tida skulle vise at jeg kanskje ikke var helt på jordet. Fordi man kan jo begynne å tenke selv da, på om man selv er involvert i liksom sånne store og dytte store historiske hendelser i en eller annen retning. Ikke sant? Jeg er idehistoriker i utgangspunktet, og da er jo det veldig populært å stille seg sånne spørsmål. Hva hvis Hitler hadde kommet inn på kunstskolen han søkte opptak på, ikke sant? Og den type ting da, å skrive kontrafaktisk historie. Og jeg begynte å tenke litt sånn grandiost om meg selv da, at kanskje Sol Campbell, den sommerdagen i Porsgrunn i 1995, når han står der og skriver på den Arsenal-trøya mi, ikke tenkte, han idioten her vet jo ingenting om engelsk fotball. Kanskje han heller tenkte, kanskje jeg en dag skulle spilt for Arsenal.
10: For det sådde et lite frø.
6: Ja, for det som skjer da, noen år etterpå, det er jo at han går gratis fra Tottenham til erkerival Arsenal. Det mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, tør jeg påstå. Og kanskje 11 år gammel meg, så det det frem.
12: Sol Campbell comes out to face the music, and you'd be forgiven for thinking that this North London derby revolved around just one man.
10: Ja, det Magnus Helgerud som har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og han tilbake her i Studio 2 i morgen. Da skal det handle om missunnelsens avskylige slekting, nemlig skadefryd, for fotball forklarer også hvorfor vi fryder oss når andre feiler.
5: Og når fotball-VM blir sparket i gang til helga, er det opp til flere stjernespekka åpningsshow, både i Meksiko, Kanada og i USA, siden mesterskapet skal spilles i flere ulike land. Shakira og Burna Boy skal for eksempel synge den offisielle VM-låten Die Die, men sørafrikanske Tyla dukker faktisk opp på flere av åpningsshowene. Hun skal synge i Mexico City før heimlandet Sør-Afrika skal spille mot vertslandet i Mexico på åpningskvelden på torsdag, og så dukker hun opp på åpningsfest på SoFi Stadium i Kalifornien på fredagen. Tidligere i år ga hun ut musikk i lag med svenske Sara Larsson. Her er låten She Did It Again.

0: Avicii, Didi Tagen, Tyla og Sara Larsson. Og Tyla altså med og åpner fotball-VM denne uka.
1: Studio 2 I NRK P2.
2: I VM 2014, og så står da min nåværende ekskjæreste og jubler foran skjermen, mens det gråtende barn på TV. Og så kan man spørre seg, hva I all verden det som får et voksent menneske til å le av gråtende barn?
0: Ja, det jo ofte sett på som feil.
2: Ja, meget ofte. Bortsett fra kanskje I fotballen da.
3: Det kommer I 7-0, det kommer et skudd, og det blir 7-0! Kirle gjør 7-0 for Tyskland mot Brasil! De kommer seg inn I feltet, spissvinkel.
2: Det var I semifinalen mellom Tyskland og Brasil. Og Tyskland knuste Brasil, så mange vi husker. Og eksen min, hun ikke tysk. Hun italiensk, så egentlig burde hun vel strengt ha et litt sånn trøblete forhold til Tyskland. Det sånn, det litt rivaleri der. Men hun koste seg glugg med at Brasil led det på forsmedelige tapet. Rett og slett fordi hun hadde en brasiliansk sjef som hun ikke kunne fordra. En brasiliansk sjef som hadde mas liksom I ukesvis om at Brasil skulle vinne VM på hjemmebane, og hun behandlet, ikke sant, undersåttene sine som dritt, så derfor følte da min eks at det var så deilig at Brasil ikke kom til den finalen. Så etter det her da, etter at Tyskland slo de 7-1, så hadde hun en sånn Skype-samtale med noen kolleger, hvor de planla og på en subtil måte gnide inn dagen etterpå ved å kle seg I noen sånn tyskaktige farger. Så skadefryd, det en sann fryd for mange.
4: Brazil are being humiliated, humbled and taken apart, and their supporters simply cannot believe what they have seen.
5: Jeg snakker hjem. Og det denne glemmer på.
0: Skadefryd jo kanskje ikke noe å være stolt av, sånn til vanlig, men det her stikker dypt I oss mennesker.
2: Ja, det gjør det. Det var vanlig I mange år å påstå at skadefryd som ord kun fantes på tysk og norsk og sånn, men det stemmer ikke I det hele tatt. Det finnes på veldig mange språk. Og på 80-tallet var det for eksempel en amerikansk antropolog som gjorde feltarbeid på en øy utenfor Papua Ny-Guinea. Og der fant han at de brukte ordet banbanam for denne følelsen, og det de gjorde der, det var at de rett og slett, når en rival var død, så kunne de finne på å danse på grava til den døde rivalen.
0: Bokstavlig talt,
2: og så rope ned I bakken liksom, og nevne alle de tingene han ikke kunne glede seg over lenger. Så det her en meget menneskelig følelse, og den tas jo opp også I filosofihistorien stadig vekk. Man har Søren Kierkegaard, den danske eksistensialisten, som mente at skadefryd var misunnelsens enda mer avskyelige slektning. Men så har man på den andre siden Friedrich Nietzsche, som var litt mer pragmatisk orientert I forhold til anerkjennende menneskets mørke sider. Og han skrev at smerte også fest, så det finnes vilt forskjellige måter da, å tolke skadefryd på.
0: Og til og med dyr føler skadefryd.
2: Ja, da, det finnes forskning som viser at mus driver med det man kan kalle reversert empati, så når de liksom, når de ser en dominant burkamerat lide, så det liksom, så skjer det noe I kroppene da, til de musene.
0: Ja, så når det gjelder skadefryd, så kan vi slå fast at her vi født sånn.
2: Ja, det vi nok definitivt gjort. Og så det jo for selvfølgelig forskjellig, finnes på en måte forskjellige psykologiske grunner da, til hvorfor skadefryd utløses. Og fotballen jo da et sånn perfekt laboratorium for å rett og slett se på de forskjellige måtene det her kan trigges på. Og en ting selvfølgelig som jeg akkurat nå var inne på da, det når en rival påføres et nederlag.
0: Ja, for det å ha et lag du heier på, altså nesten like viktig det å ha et lag du hater.
2: Ja, ikke sant? Det blir ikke noe oss uten et tydelig dem. Og det finnes jo forskere som har gått og sett på faktiske ting fra fotballen da, for å forsøke å forstå noe mer om skadefryden. For eksempel så det blitt satt noen sånne instrumenter I ansiktet på tyske fotballfans mens de ser på at Tyskland skårer på straffer, og mens Nederland, altså erkerivalen i fotballsammenheng, bommer på straffer. Og da viser det seg at disse tyskerne, de smiler bredere og lenger når nederlenderne bommer enn når deres egne landsmenn skårer. Og så har man jo veldig masse flotte måter, ikke sant? Denne skadefryden kommer sånn eksplisitt til uttrykk på i fotballen. Han har snakket om sånn skadefri at du går opp i trynet på folk og hoverer. Det er sånn, der går det en grense for de fleste sånn hardcore fotballfans. Vi har respekt for det. Du går opp i trynet på noen og jubler for det at laget deres har tapt, liksom. Men for eksempel jeg da, jeg eier også på Vålinga. Og for et par år siden så stjal jo Vålinga treneren til erkerival Lillestrøm midt i sesongen. Geir Bakke går fra LSK til VIF.
6: Da har vi egentlig ventet litt på Lillestrøm-fansens mottagelse av Geir Bakke, tifoen som heises i det lagene går til pause, er jo en klar beskjed, men det bekymrer nok Vålerengas tredje.
2: LSK-fansen var ikke noe happy for det, men det funket ikke så bra for Vålerenga, fordi vi rykket jo ned det året, så det funket ikke å hente Geir Bakke. Og det koste selvfølgelig Lillestrøm-fansen seg med, og måten de gjorde det på gjorde at selv jeg måtte bare ta med haten og si er well played for det de gjorde. Det var at dagen etter at Vålinga rykket ned, så la de ut en annonse på sosiale medier, hvor de sa at i dag er det 25% rabatt på alt i supporterbutikken til alle som heter Geir.
0: Det burde vært 50.
2: Det burde det vært.
0: Men det har vel også noe å si hvem det er det går utover, hvis det for eksempel er en favoritt, eller noen som er bedre, eller større, eller rikere, eller noe sånt.
2: Ja, selvfølgelig, for det, da har vi jo på en annen på en måte, sånn psykologisk mekanisme hvor skadefryden ligger nært for oss, og det er når noen som er over oss jekkes ned et par hakk, ikke sant? Vi snakker om disse musene i bur som blir glad når en dominant burkammerat lider, for det oppstår også da selvfølgelig en sånn mulighet til å stige i hierarkiet, så det er noe sånn dypt menneskelig. Og da kan vi jo ta nederlendere og tysker igjen på fotballbanen. Fordi for en sånn 10 års tid siden så var det 2 nederlandske psykologer som har forsket mye på den type ting. De satt og så Tyskland tape for Spania i VM. Det vil si Tyskland var i ferd med å tape for Spania. Og det de gjorde da, disse 2 psykologene, det var at de slo over på tysk TV. Fordi de hadde lyst til å nyte denne misæren til Tyskland på tysk. Høre hvordan de tyske kommentatorene led.
7: Nå er det utgezögert og kan da ikke innkomme. Tuchel macht das 1-0.
2: Og så tenkte de etterpå, vi kan jo ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Så det de gjorde da, var at de satte opp et forskningsprosjekt, og så fikk de tak i seertall fra denne tyske kanalen. Og da viste det seg at noe sånn som 350 000 nederlendere skrudd over på tysk TV når Tyskland røyket for Spania for å kose seg med den tyske misæren.
0: Det er vel en annen nordmann som har skrudd over til svensk TV når svenskene holder på å bli slått av norske langrennsløpere, kanskje?
2: Ja, når han er i Brink møtte veggen, da tipper jeg det var mange som slo på SVT.
0: Men så er det er altså bare å slå fast, det er deilig å ha noen å hate, men å se rivalen lykkes, det er noe av det verste for en supporter, og det finnes det også forskning på.
2: Ja, det gjør det. Borte i USA så var det noen Harvard-psykologer som for noen år siden, eller var psykologer og hjerneforskere, som sendte da baseballfans inn i sånne svære MR-maskiner. Og når de lå inn i den trommelen, så fikk de da se bilder, blant annet av når eget lag lykkes, når eget lag taper, og når erkerivalen lykkes og erkerivalen taper. Og da viser det seg da, at når de har gjort sånne hjerneskanninger, at det å se erkerivalen vinne noe, det er verre enn å se eget lag mislykkes. Og for min egen del, sånn rent anekdotisk, så rimer det veldig. For det mitt aller verste minne som fotballsupporter, det er ikke når Arsenal tapte Champions League-finalen i 2006. Det er ikke da Arsenal tatt Champions League-finalen i 2026. Det er da Manchester United vant den i 1999.
8: Beckham into Sheringham and Solskjær has won it!
2: Så Solskjærs avgjørende mål på overtid, det er mitt desidert verste idrettsminne. Og det er blant annet fordi den gangen så var det sånn at Manchester United, alle holdt med de, ikke sant? Det var Solskjær og Jonsen og Berg, det var Beckham, så jentene heia på United også, ikke sant? Selv om de, mange av de ikke hadde så veldig mye interesse for fotball. Så det å skulle gå på skolen dagen etter noe sånt, og se de godte seg med den seieren, det stikker så dypt inn i sjela at det er verre enn å se eget lag mislykkes.
9: Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired.
2: Jeg har til og med gått hjem fra skolen. Altså i meldingsboka mi fra ungdomsskolen så står det et sted, har læreren min skrevet, Magnus gikk hjem i dag på grunn av influensa, spørsmålstegn i parentes. Og jeg gravde opp den datoen, nesten jeg satt og leste i den meldingsboka, tenkte det var en annen grunn til at jeg gikk hjem fra skolen den dagen, og det var fordi Arsenal hadde tapt mot Chelsea dagen i forveien, og jeg orket ikke å høre de som hadde begynt å heie på nyrike Chelsea, og se gleden i deres øyne, det orket jeg ikke, så da, å takle deres skadefryd, det ble for mye for meg, så da måtte jeg gå hjem fra skolen.

0: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, det er bare å spenne fast setebeltene. Den neste drøye måneden blir det fotball døgnet rundt. Så da kan det jo være like greit å la fotballen gjøre litt nytte for seg også. Magnus Helgerud har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og i dagene fram mot VM skal han belyse det vakre spillet ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. I dag skal det handle om angst. Fotball forklarer oss nemlig hvorfor vi må tørre å feile.
2: Ja, altså, det var cup hjemme i Porsgrunn. Jeg var kanskje 11-12 år gammel, og vi fikk en avgjørende straffe på overtid. Kunne da gå videre fra gruppespillet. Og det som da skjedde, det var at alle lagkameratene mine, de begynte å late som de var opptatt med noe helt annet. Noen drev og justerte på leggbeskytterne, andre gikk ut på sidelinja for å blande seg noe husholdningssaft, mens andre var veldig opptatt av nå måtte jeg ta litt astmamedisin. Og jeg klarte ikke å finne på noe å late som jeg var opptatt av før trenerens blikk møtte mitt. Og da ble det sånn at jeg var nødt til å ta den avgjørende straffa.
1: Hva er det som rører deg seg inn i kroppen din da?
2: Nei, altså, man går jo frem da. Og med ballen i hendene. Den lange, ensomme veien frem mot det straffemerket. Og da går det mange tanker gjennom hodet. Da er det liksom, skal jeg skyte til venstre for keeperen? Skal jeg skyte til høyre? Skal jeg skyte hardt? Skal jeg skyte løst og plassere? Kanskje det er best å bare tuppe ballen, som vi drev mye med den gangen. Så da var det mange tanker som gikk gjennom hodet.
1: Og det her gjelder jo ikke bare 11-12-åringer på norske fotballøkker. Det her gjelder jo altså verdens beste fotballspillere. Mm. Hvordan er det egentlig mulig for verdens beste fotballspillere å ikke treffe målet fra 11 meter? Altså, det er jo større enn en låvedør.
2: Da ville eksistensialisten Søren Kierkegaard sagt at grunnen til at det kan være vanskelig å treffe det målet, det er på grunn av frihetens svimmelhet. Og med det så mente Kierkegaard at da han snakker om angst, da, så kaller han det for frihetens svimmelhet. For han tar utgangspunkt da, for eksempel i en, hvis du står på toppen av en høy klippe, og det ikke er noe taugjære der, så kiler det veldig i magen. Og det er ikke nødvendigvis fordi det kan komme et vindpust som kaster deg utenfor, eller noe sånt, men fordi at du faktisk har muligheten til å ta det steget ut. Det er ingen naturlov som stopper deg fra å gjøre det. Friheten til å velge, den er skremmende. Og han snakker om at vi må kaste oss ut fra en del klipper i løpet av livet, sånn metaforisk sett. Ikke sant? Så da er spørsmålet, hvordan bruker du den friheten din? Det valget du tar, krasjlander du på klippene, eller lander du relativt trygt i vannet? Så det er av frihetens svimmelhet. Og det viser seg jo at mye av Søren Kierkegaards tanker om hvordan man skal forholde seg til denne angsten, gjenspeiles i hvordan fotballspillere best kan lykkes med straffespark, og hvordan vi mennesker kan, hva skal jeg si, møte ubehag og angst i livene våre. Det synes jeg er veldig, veldig fascinerende.
1: Så det for en fotballspiller å gå og ta et straffespark, det kan overføres til mange situasjoner i dagliglivet vårt?
2: Ja, det kan det. Og i boka jeg har skrevet, så har jeg, i et av kapitlene hvor jeg har skrevet om det her, da, så har jeg trukket veksel på en norsk forsker som heter Geir Jore, som har forsket på straffesparkets psykologi i mange år. Og han skriver blant annet, da, eller altså han har jo selvfølgelig listet opp en del sånne tips på en måte, da, akkumulert gjennom mange år, til hvordan man best kan lykkes med det her. Og en av strategiene man selvfølgelig må anlegge, det er, som engelskmennene vil si det, face your fears. Og med det mener man da at man ikke skal drive med sånne unngåelsestrategier, som for eksempel å nekte å se mot keeperen, og prøve å se alle mulige andre veier. Og det Geir gjorde da, det var jo å se på straffer tatt for eksempel av engelske spillere opp gjennom historien og tyske spillere da. Og han fant jo det at de engelske spillerne i langt større grad valgte den unngåelsestrategien som var å se alle andre steder enn mot målet.
3: Oh, some players can't look. Stuart Pearce is one of them. Here comes Waddle. Oh, he's missed. He's blown it over the bar. And Germany are through to the World Cup final for the third tournament in succession. And England are out.
1: England er berømt for å være dårlig på straffekonk.
2: Yes, ikke sant? Og det er jo en annen ting man har kommet frem til, at denne historien, den tynger jo. Ikke sant? Det, du vet at de bommet på 90-tallet, de bommet på tidlig 2000-tallet. Så da står du jo der og tenker, vi taper alltid på straffekonk. La oss bare prøve å ikke se mot det som skremmer oss aller mest, den avgrunnen der nede, det som fører til det suget i magen, så se alle mulige andre steder. Men det viser seg at mens tyskerne da, som er kjent for nesten det motsatte, de bruker slike unngåelsestrategier langt sjeldnere enn engelskmennene. Så det er da en måte vi kan håndtere det på, det er face your fears, bokstavlig talt.
1: Hvilke andre tips kommer fra straffesparksituasjonen?
2: Nei, en annen måte å forholde seg til det på er selvfølgelig å ikke forsøke å bli fort ferdig med det, altså ta deg god tid. Det er jo noe veldig mange mennesker gjør når vi er stilt overfor noe som rører ubehagelige følelser opp i oss, det er å bare bli ferdig med det her så fort som mulig. Og vi har snakket om England her, ikke sant? Kjent for å ha et straffespøkelse. 1996, EM på hjemmebane, Gareth Southgate brenner den avgjørende straffa i semifinalen mot Tyskland. Han har ettertid sagt at han bare ville get it over and done with. Så har du Steven Gerrard, som skriver i sin selvbiografi «Why do I have to wait for the bloody whistle?». Og hans lagkammerat da, i Liverpool den gangen, Jamie Carragher, han ventet ikke på at dommeren blåste. Han tjuvstartet på en straffe, skårte da. Men da måtte han jo ta han om igjen. Da prøvde han også å gjøre det veldig kjapt, og da bommet han. Og forskning som jeg snakket om tidligere her, da, på hvor kjapt spillere tar straffer, ligger jo for eksempel sånn på engelskmennene, ligger da på 0,28 sekunder fra dommeren blåser i fløyta til de begynner oppløpet. Eller hvis jeg er tidligere da, var det slik. Og 0,28 sekunder, det er ikke så langt fra si, reaksjonstid at de største sprinterne i verden. Så det sier jo litt da om hvor mye de har lyst til å jage bort det ubehaget. Men all mulig forskning da på angst og ubehag, i hvert fall mye av det viser jo det at hvis du forsøker å jage bort et ubehag, så vokser bare det ubehaget. Det blir ikke borte, det blir faktisk større. Men det som skjer i dag, da, det er at spillerne faktisk tar seg tid. For den forskningen til Geir Jore og andre har jo nå blitt implementert. Så nå kan du jo se spillere stå der, to dype innpust, senker skuldrene, og så begynner de oppløpet.
1: Men denne tida må jo også brukes til noe, kanskje for eksempel å innrømme at dette er skummelt, at du er nervøs?
2: Ja, og Erling Braut Haaland, han har gjort det ved et par anledninger. Første gang etter en kamp for Manchester City mot Fulham for et par år siden, hvor han skulle ta en straffe dypt inn i overtida.
4: Haaland scores!
2: Og han sa rett og slett etterpå at jeg var kjempenervøs for den straffa. Og det er ikke så ofte du hører fotballspillere innrømme det på den måten. Men det Haaland da gjorde, det er noe veldig korrekt, eller kanskje ikke nødvendigvis bare at han sier det til pressen, men aller viktigst at han aksepterer det selv, sier til seg selv, ja, nå er jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort det ubehaget, fordi da får det overtaket på det. Og det viser jo også forskning generelt da, på angst, at vanskelige følelser som får lov til å eksistere, de mister mye av sin evne til å felle oss. Og det har et på en måte navn, da. Den måten å forholde seg til ubehag på, det kalles habitual acceptance. Altså en form for aksept som er en vane. Da. Og så er det jo selvfølgelig da, sånn at vi kan øve på en sånn å få aksepten for vanskelige følelser til å bli en vane, blant annet gjennom meditasjon. Så det ikke tilfeldig da, at Erling Braut Haaland i ny og ned setter seg ned og feirer i lotusstilling. Han har jo selv vært åpen om det, at han bruker meditasjon, ikke sant? Hvor en aksept da, for vonde følelser og tanker som dukker opp, en viktig del av hele prosessen. Han har jo innrømt at det er en viktig del av hans hverdagsrutiner omtrent.
1: For det jo også noen fotballspillere som velger å ta nye straffer etter å ha bommet spektakulært også.
2: Ja, det er det. Og vi kan jo nå dra fram Søren Kierkegaard igjen, fordi han jo kjent for en del fine sitater, blant annet noe sånt som at når vi aksepterer at livet fullt av mistak, så tør vi også å leve rikere liv. Og så har du liksom kongesitatet fra han da, som å våge, det å miste fotfeste en liten stund, men å ikke våge, det å miste seg selv. Ikke sant? Så det sier noe om at han mener jo det da, at den sjelelige sorgen på en måte, ved å velge å ikke ta straffer, den blir på sikt større enn den sorgen du kan føle ved å ta den sjansen og bomme en straffe. Og da har vi jo spillere i fotballen som perfekte eksempler på det her. Vi har Bukayo Saka, en av Arsenals store stjerner. Som 19-åring så bomma han den avgjørende straffa i EM-finalen 2021 på hjemmebane. Og 19 år gammel brant den. Endelig skulle England vinne noe igjen. Det var på hjemmebane.
5: Saka has to score. It's saved by Donnarumma. And it's Italy who are the champions of Europe.
2: 19-åringen bommer. Så tenker man at han opplevde jo mye fælt etterpå, ikke sånn rasistisk hets i kommentarfelter og sånne ting. Så kan man jo tenke at han kommer jo aldri til å ta en straff igjen. Men 3 år senere, i 2024, så står han der igjen og skal ta en straffe i en kvartfinale for England. Og han har jo da sagt at han ønsker å være en person som setter seg selv i slike situasjoner.
6: You can fail once, but you have a choice whether you put yourself in that position or not again, and you know I'm a guy who's going to put myself in that position and...
2: Altså, han ønsker å være en person som våger, som Kierkegaard ville sagt det. Og det Saka da gjør når han skal ta den avgjørende straffa i den kvartfinalen 3 år senere, det jo at han følger alle disse tipsene som nå innarbeidet hos veldig mange toppspillere som jeg har vært inne på fra Geir Jore, og som jeg også skriver mye om i min bok. Han ser mot målet, mot dit han vil ballen skal gå. Han snur seg ikke bort. Han tar seg god tid. Han tar noen dype innpust, senker skuldrene, og så setter han den ballen til venstre, mens keeperen går til høyre.
6: Yeah, I believed in myself, and you know, when I saw the ball hit the net, I was a very happy man.
1: Og uten sammenligning for øvrig, unge Magnus, da han måtte fram og ta straffe, hvordan gikk det?
2: Nei, jeg fulgte ikke disse rådene. Jeg vendte ikke ansiktet mot mine frykter. Jeg lukka øynene, tok rennafart, tuppa til ballen, og når jeg åpna øynene, så lå ballen limt opp i krøsset.
0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
7: Avspark i fotball-VM er bare noen timer unna nå. Den neste måneden kommer vi til å bli servert imponerende prestasjoner og flott spill. Men vi kommer også til å få se juks og tjuvtriks. Magnus Helgerud har skrevet boken «Fotball forklarer livet», og ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforsking og evolusjonspsykologi har han guidet oss gjennom både de mørke og lyse sidene ved fotball. I dagens siste episode skal det handle om juks. Fotball forklarer oss nemlig hvorfor vi lar noen juksemakere slippe unna med det.
2: Ja, altså, som guttunge så var jeg ikke så veldig god til å spille fotball. Det må jeg bare innrømme. Jeg var treig, jeg var litt feig i duellene, hadde typ en finte på repertoaret. Så jeg fant ut at hvis jeg skulle komme noen vei i fotballen, så var jeg nødt til å øve meg på noen alternative, hva sier man, spisskompetanser. Så da gjorde jeg om hagen bak huset i Porsgrunn til et slags mørkets laboratorium. Og jeg hentet inn min lillebror, som var 5 år yngre enn meg, som statist. Han måtte stå der og være forsvarsspiller, og jeg øvde meg på å filme meg til straffespark. Så jeg drev og liksom øvde og terpa og fant ut hvordan jeg skulle få med meg farta inn I rullen når jeg landa. Og etter at vi var ferdige med det, så gikk jeg inn på badet og øvde på grimaser for at dommeren skulle tenke oi, oi, oi, han er skadet. Liksom. Så her det straffe. Så sånt drev jeg og øvde på sånt, som 12-åring bak huset.
1: Hvor mange ruller ble det ofte før det...
2: Det ideelle var vel 2,5 rull, for du kan ikke rulle for mye, tenkte jeg. Da skjønner dommeren at her det noe muffins. Jeg hadde ikke akkurat lest Machiavelli den gangen som 12-åring. Det skal jeg ikke skryte på meg, men I ettertid så har jeg blitt idehistoriker og lest min dose av renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, og han... bruker jeg jo litt da, i boka når jeg skriver om juks, og for han skriver jo blant annet at I politikkens verden da, så holder det ikke å være sterk som en bjørn, du må også være lur som en rev. Så jeg hadde tydeligvis latt meg inspirere litt av han da, før jeg I det hele tatt visste hvem han var.
1: Men det jo få ting I fotball som vekker sterkere følelser, og kanskje mer avsky enn det å prøve å filme seg til straffe, men noen ganger jo juks så fantastisk kult også. Hvorfor det sånn?
2: Ja, det det. Som grovt sett så kan vi jo si at det et par tre grunner til det. Og en grunn jo at vi faktisk, selv om, som du inne på, vi elsker rettferdighet vi mennesker, men vi elsker også lurendreiere. Og det har vi gjort omtrent siden tidenes morgen. Vi har I gresk mytologi Hermes. I norrøn mytologi så har vi Loke. Og I moderne amerikansk populærkultur så har vi Snurre Sprett. Alle de tre driver og lurer folk over en lav sko, så vi elsker lurendreiere.
8: What's up, Doc? There's a rabbit down there, and I'm trying to catch him.
1: Ja, hva sier forskningen da om hvorfor vi liker noen juksemaker bedre enn andre?
2: Nei, altså, det jo for eksempel da, finnes det forskning som viser at vi liker kreative brekk. Man satt opp et sånt forskningseksperiment for noen år siden med en sånn fiktiv.

0: fotball at noen blir gentleman-tyven, mens andre blir de som bare kjører på med baltre og ikke noe finesse?
1: Nei, det jo selvfølgelig, noen jo bedre da, enn andre på å gjøre det kreativt.
2: Maradona just walked away from huddle then. Maradona,
1: altså det mest kjente målet fra fotballhistorien jo et godt eksempel på det her. Vi har jo Guds hånd, Diego Maradona, som klarer å, han var 1,65 høy, Peter Shilton var 1,85, han klarte å gå opp over han og late som han hedda den ballen i mål. Men vi hyller det fortsatt, altså det argentinske fotballforbundet, de bruker fortsatt bilder fra det målet, som en sånn promostoff da, for seg selv, så, og alle som ikke engelskmenn, vil jeg si, i praksis hyller det målet fortsatt, ved at vi snakker jo ikke om det som at, å fysj av meg, han juksa, det sånn, han klarte søren meg å slå den ballen i mål.
2: Or was it a use of the hand that England are complaining about?
1: Så det, men så har du andre henser, ikke sant, fra VM-historien, Luis Suarez, uruguayaneren, som redder med hånda, på streken, og sørger for at underdoggen og publikumsfavoriten Ghana ryker ut. Han jo forhatt på grunn av det i store deler av fotballverden. Ikke bare fordi han henser, men fordi etterpå skrøyten og voldsomt av det, sa at ja, han pleide å være keeper på trening, han burde få premien for turneringens beste redning, og så videre. Ikke sant? Der har du en litt annen konnotasjon på det, som er at han liker vi ikke.
0: Mens Maradona jo var kjapp i replikken etter sin hens.
1: Ja, han sa det sånn casual, som at nei, det målet liksom, var ikke det hens, spurte folk han om. Nei, det var litt med Maradonas hode og noe med Guds hånd. Ja, det var det han sa da.
0: Og det har blitt et av de mest kjente sitatene fra fotballverden.
1: Ja, og ikke sant, et godt eksempel på at vi fortsatt hyller det målet, da, det jo hvor mye den drakta han spilte med har blitt solgt for. 7 millioner pund gikk den for før VM i Qatar i 2022. Og den ballen han slo i mål, den, altså dommeren, han tjente 2 millioner pund på å være dårlig i jobben sin, for han tok vare på den ballen, tenkte at det her, den kommer til å bli ikonisk, og den ble solgt for 2 millioner pund.
0: Og akkurat som Magnus bak huset, så hadde kanskje Diego også trent på dette her, eller?
1: Ja, altså, det jo... hvis du ser på det klippet, så ser du at han driver og... Han flikker med huet samtidig som han slår den ballen inn, så det liksom... Han må nesten nødt til å ha øyd på det, men så finnes det selvfølgelig også... hva skal jeg si, morsomme eksempler på juks da, i fotballen som ikke har fått, hva skal jeg si, så alvorlige konsekvenser.
0: Ja, vi må få noen eksempler.
1: Ja, vi har jo, når vi snakker om Maradona her da, så var treneren hans i 1986, het Carlos Bilardo, og han var, når han var aktiv som spiller, så var han kjent for å være god på tjuvtriks. Han pleide å gjemme en synål i enten linningen på shortsen eller i strømpa, som han kunne ta fram på corner, når det var litt sånn kamp om posisjoner i feltet, så stakk en motstandere i rumpa med den synåla for å få de ut av fatning. Det var litt større sjans for at vi skårer på den corneren. Så er det treneren til Cambridge United i England på sånn sent 80, tidlig 90-tall, som bestemte seg for liksom å prøve å sette motstanderlaget ut av fatning med noen litt sånn, jeg vet ikke hvor subtile de midlene er, men i hvert fall ikke på banen da, men før kamp. Så han bytta ut liksom sukker i bortegarderoben med salt, sånn at teen smakte forferdelig. Han skrudde opp temperatur på varme dager, så skrudde termostaten i bortegarderoben på fullt, og gjorde det umulig å skru ned igjen, sånn at det ble bastu der inne. På vinterdager gjorde det motsatte, så det var bitende kaldt. Dynka liksom ballene bortelaget skulle bruke til oppvarming i vann. De lå i vann et døgn i forveien, de var lær, ikke sant, i ballen, så de var jo blytunge. Så det finnes en del kreative måter å sette motstanderen ut av spill på.
0: Hvilke andre kjennetegn er det på de jukserne som faktisk slipper unna med det da?
1: Nei, det jo sånn at folk som er helter, de slipper liksom unna med litt mer enn oss vanlige. Og Maradona var jo på en måte en helt, for han også hadde skårt liksom tidenes vakreste VM-mål i den kampen, så da slipper han liksom litt unna med det juksa, liksom tidenes kanskje beste fotballspiller spiller også. Og det finnes jo forskning på det her også, hvor man sier at liksom, when being good frees you to be bad, er det en forskningsartikkel som heter, som viser nettopp det da, at vi bedømmer de vi anser som helter etter mildere kriterier enn andre mennesker. Så derfor er det lettere å slippe av med sånt når du heter Diego Maradona.
0: Og så dømmer vel også lettere de som tilhører vår gruppe?
1: Ja, det jo også åpenbart at engelsk

0: engelskmennene, de vil jo fortsatt fordømme Maradona, selv om det finnes jo folk som der borte også har stukket fingeren i jorda og sagt at hadde det vært Gary Lineker som gjorde det samme i den kampen, så hadde vi engelskmenn fortsatt hyllet han den dag i dag. Men det er jo åpenbart at vi mennesker, vi på en måte får jo mye av vår identitet ved å tilhøre en gruppe. Hvis noen fra vår gruppe jukser, så kan jo, og vi da bedømmer det jukset veldig sterkt, så vi vil på en måte i underforstått betydning også skade vår egen identitet, for det folk fra vår gruppe jukser jo ikke. Vi driver jo ikke med sånt. Fordi vi er så opptatt av den gruppeidentiteten, så er det også viktig for oss å se litt mellom fingrene på at folk fra den gruppa jukser, da, for det, sånn er ikke vi.
1: Nei, og vi har jo, vi må jo innrømme at vi har litt lettere for å kanskje tenke at italienere eller latinamerikanere driver med tjuvtriks og filmer og jukser.
0: Ja, vi har det. Jeg har bodd noen år i Italia, og der har man et begrep som heter, eller kalles furbismo, og det kommer da fra ordet furbo, som betyr å være lur. Og der er det sånn at, ja, det blir veldig sånn lekmannsanalyse her, men det er sånn at det samfunnet er litt preget av at alle tenker at alle prøver å lure til seg noen fordeler, så derfor er det viktig at jeg også gjør det, hvis ikke så havner jeg bakpå, og det gir seg utslag i forskjellig vis, men altså Gianluca Vialli, som var spiller på 90-tallet og blant annet trener for Chelsea, han har jo også innrømmet det i sin biografi, at når motstandere der nede klarte å filme seg til straffe mot de, så ble de ikke sure på motstanderen som filmet seg til straffe. De ble sure på seg selv for at de hadde latt en situasjon oppstå hvor motstanderen kunne forsøke å få til å dra en eller annen fordel ut av noe juks. Og det er en sånn innrømmelse i det, da, at noe sånn machiavelliansk tankegang om at alle kommer til å prøve å lure seg til noen fordeler, det er best at vi også gjør det. Og så kan man spørre seg hvor i all verden det kommer fra, da, i de latinske landene.
1: Ja, har det noe med religion å gjøre?
0: Ja, så man kan jo igjen kjøre litt sånn lekmannsteologi, da, og se på det på den måten at hos katolikkene, historisk sett og tradisjonelt sett, hvis vi maler med veldig bred pensel, så har veien til himmelen gått via en prest. Da presten som leste Bibelen, hvis du synda, så måtte du gå til presten for å be om syndsforlatelse. Og det åpner jo et rom, da, for at liksom sånn, jeg kan synde litt, for hvis jeg går til han og sier ti av Maria, så kommer jeg inn i himmelen allikevel. Mens vi protestanter, vi har vært så dumme at vi har plassert Gud inni oss selv. Her går jo ikke veien til himmelen via presten, den går jo via at du selv skal lese skriften og ha Jesus i ditt hjerte. Ikke sant? Men da er jo konsekvensen av det er at Gud ser jo alt du gjør, han ser det du tenker, han ser det du sier, så du kan liksom ikke filme deg til straffe, og så gå og si ti Ave Maria etterpå, så er det greit. Så, og det er jo også derfor for eksempel motstanden eller reaksjonene da, på filming er langt sterkere i England enn det for eksempel er i en del latinske land. Da.
1: Derfor nå må vi høre hvordan det gikk med filmingen av de, Magnus. Fikk du prøve det i kamp?
0: Ja, en gang fikk jeg testa det i en kamp for laget mitt i Porsgrunn. Og jeg synes det funket kjempebra. Jeg følte meg litt som Jørgen Klinsmann, som var den store filmeren på 90-tallet, der jeg trodde jeg fløy graciøst gjennom lufta og rullet rundt 2,5 gang på grasset der. Men problemet var bare at alt rundt meg bare fortsatte som ingenting hadde skjedd. Det var liksom som jeg hadde rullet ut for kanten på kloden eller noe sånt, for det spillet fortsatte. Keeperen til motstanderne kalte meg for en jævla idiot, og jeg lå nå der da og tenkte, det her funket ikke så veldig bra.
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, den eneste løsningen jeg så på det var rett og slett å jukse litt til. Fordi da tenkte jeg, det her orker jeg ikke å stå i. Så jeg må bare late som jeg faktisk er skadet. Så jeg ble liggende der og holde meg til ankeren. Og late som jeg måtte ha hjelp av lagkammerat for å komme meg av banen. Så satt jeg resten av kampen og liksom rullet på ankeren på sidelinja der for å late som jeg rett og slett var skadet. For jeg orket ikke å være en juksemaker. Jeg var ikke noe Machiavelli allikevel.
2: Magnus Elgerhus hadde juksa litt, altså. Han har skrevet boken «Fotball forklarer livet». Reporter her var Christian Bendiksen.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Ifølge nyhetsbyrået Axios holder Trump fast på at en signering kan skje innen få timer på hans fødselsdag. Men israelske angrep mot Beirut midt I forhandlingsspurten har fått Iran til å reagere, og det hele svært usikkert.
5: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene I et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast I over 100 dager. Hvis den kommer I havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede I kveld skal skje en digital signering.
4: Et 20-talsk norsk tilknyttet skip befinner seg fortsatt på innsiden av Hormuzstredet. Deler av Hormuzstredet skal være minelagt av Iran. Audun Halvorsen I Norges Rederiforbund har liten tro på en snarlig åpning, slik Donald Trump har hevdet de siste dagene.
6: Det har vi jo hørt før. Dette har jo vært en del av signaleringen frem og tilbake mellom Iran og USA siden denne krigen brøt ut. Presidenten har kommet med relativt mange uttalelser om at en gjenåpning av stredet eller en fredsavtale rett rundt hjørnet. Så det kanskje ting som tyder på at man har kommet lenger I forhandlingene nå, men jeg tror det gjenstår å se hva det praktiske resultatet av dette vil bli.
4: Dette var direktør for sikkerhet og beredskap I Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen. Nå fotball. Til pause så leder Tyskland 3-1 over Curaçao på NRK. Du kan følge kampen på NRK 1. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke I tvil for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. De I rute til VM-starten. Da beklager vi, der hadde vi en liten teknisk feil. Til slutt så kan vi ta med at det går bra med de tre som falt I vannet etter at en kano veltet I Rælingen. Ambulansen sier at de fremstår som uskadde, men litt kalde. Så det en brann I Bergen sentrum, der brannvesenet har rykket ut I en røykutvikling I Strandgaten I Bergen sentrum. Politiet har startet evakuering av boligen etter at det brann på stedet. Det mye røyk på stedet, melder politiet. NRK Nyheter, de fikk du I denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du kan følge mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.

0: Nusa og Haaland, glede og forventninger, fellesskapsfølelse og nasjonsbygging, men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det da mest artig, eller? Vi prater om VM I fotball på vår måte I uka som gikk. Hør noen av høydepunktene denne timen, der vi også skal slippe til etikketaten, som spør om vi virkelig blir bedre mennesker av å reise rundt I verden. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Og vi starter med å spørre, gleder du deg til fotball-VM?
1: Gleder meg, ja. Det kjempeartig det. Storart da, at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpte drakt I forrige års. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi klar.
2: Ja, men hvorfor blir du så begeistret?
1: Nei, altså det jo artig da. Det jo, først og fremst det jo stort at Norge endelig får bli med, og så det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe I lag, tror jeg. Det noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og Ja, det en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, og da har noe hele landet ser på. Og det egentlig at man føler seg som ett, og det jo det man når man et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi med I VM. Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge I VM. Jeg kommer til å se alt. jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det jo viktig at, at de du skal se kampene med enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump I magen I forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det jeg tror det mange som kommer til å se på dette VM med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på de olympiske lekene I Berlin I 1936, liksom. Det jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som det går så fort, det så urovekkende. Og Trump-regime, altså ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer I verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta altså dette så politisk dette så globalt politisk I år på måter som ikke til å overse da.
0: Glad for at du med oss på besøk hos oss nå også tidligere keeper for Viking nå påtroppende biskop I Stavanger Tor Magne Nesvik velkommen til deg også
6: takk for det
0: klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump I magen. Og på mange måter så det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moroa, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som gøy med dette også.
0: Jeg litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, den som liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskampe for Viking. Du har kastet etter ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring ikke det han mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forserer og skyt. Men hva det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom hendene.
0: Betyr det at du har et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horsvold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn det bare, og det ble ettertrykkelig bevist I de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotball.
0: Tore Magne?
6: Jo, enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarligt og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herligt. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at man har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Det var ekstatisk, det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum, sammen med liksom hundrevis av andre mennesker. Og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tor Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted som sivilarbeider, så jobbet jeg i KFK-KFM, og vi hadde tensing-tur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen, så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt, det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye... Det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det, mener jeg veldig stert at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være en måte på selvpisking.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time-magasinet nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hvordan vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter, det er mange trekk i religionen som vi finner igjen også rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe, men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis, altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke snakke om allsangkulturen. Den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av. når vi tenker likheter. Men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
8: Mm. Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at... at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grensa gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
8: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men ja, akkurat i de finalekampene. Altså.
8: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst.
8: Ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nuse har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere, og enda mer, eller det er jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg, og som er tydelige på at de har en tro, enten det er kors, eller at de ber til alle. Og det er jo definitivt positivt, sett med kirken sine øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye. Mhm.
8: Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magne. Si litt mer om det.
6: Altså, det er jo så mange fellestrekk, det er så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken. Men alt fra... altså, det er jo en verden i miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også. Altså, takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
8: Hva kan vi lære av fotballen i den vertslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
5: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter, i hvert fall, er en veldig inkluderende... Altså, når du står og heier sammen, da, så står du og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er, hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet.
8: Mm.
5: Så det er mitt perspektiv på det. Også, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig, for et samfunn.
8: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flykte jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad, siden Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo oppå til i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?» Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
5: Jeg tror han ville sukk og stønne. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
8: Ja, du skal nesten ha ligget under en stein om du ikke har fått med deg det. Du hørte forfatter Marte Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik, som var på besøk hos oss på mandag, da vi pratet om fotball-VM en hel time. Og vi fortsatte, og vi fikk inn flere gjester. Du lytter på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsetter med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
9: Tusen takk skal du ha.
8: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
9: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia er at jeg er en slags USA-journalist da, for Klassekampen og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal og fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen da, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon, da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge.
8: Mm. Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
9: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, da. Jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal vi si, gjøre hele fellesskapet, hele kollektivet, og også til slutt det amerikanske herrelandslaget enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell. Da.
8: Mm. Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
9: Nei, selvfølgelig, det er jo med en viss ambivalens man reiser, det er det altså, men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for det er man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstre side i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da i USA.
8: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
5: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
8: Hvorfor ikke det?
5: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt. Det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det har vært. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei.
8: Mm.
5: Og du må på en måte være litt du må være blind for ikke å se det. Men for oss som et bitte lite land i Tjotaheiti, som nesten aldri får være med, så er det er et helt umotståelig opplegg dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
8: Vi har med en gjest til, Sarmed Safi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også. Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
10: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, ja. Mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passet hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
8: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
10: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se med sønnen min, Leon, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk, det skal samle mennesker, og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007 når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra når USA invaderer Irak i 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarte å komme seg til VM-mesterskap, og det er 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker til VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
8: Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste liten visum.
10: Vi lever i håpet.
8: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
1: Jeg er jo utrolig skeptisk til at vi skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grenser allerede.
4: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM, selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
11: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål om at det er også uetisk.
12: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
13: Tenker på Lise Klavene.
12: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
1: Det er dessverre så litt vi får gjort noe med. På personlig plan.
11: Det handler kanskje mer om å støtte Norge da, og gutter som skal ut der og spille kampene.
8: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så er visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sarmed, hva tenker du om det her?
10: Det er veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han... han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting, og han går helt og blir en landslagshelt. Når han guttene her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest, da. Rett og slett.
8: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
10: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM. Og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper. Den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot de Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen. Og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico. Og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor jo i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her så måtte de flykte med busser ut av krig og vente i 24 timer i Amman. Før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australiske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen, for det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
8: Mm. Det er en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
9: Ja, det er det, og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet er også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da, og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse som alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje er litt underkommunisert, eller kanskje ikke det er underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM er, da, men en ting er jo at ok, da er det en del folk som ikke får sett de kampene de har lyst til, men hvem er det som ikke får vært med, ikke sant? Det er jo arbeiderklassen, det er fattige amerikanere, det er kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv, da. Så det er jo en av de tingene jeg er veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøve å dekke den spenningen der, da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballene, og har langt på vei, liksom har funnet en helt sånn perfekt allianse, da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd i hanske, da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans også posisjon, da, som del av denne internasjonale eliteklassen, som både han og Trump, og så også disse gulf-diktaturene, da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Mm. Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
8: Vi har et par punkter til før tida vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
5: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må, nå gjentar jeg meg selv, men altså, det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han ble utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, USA fører nå en ganske åpent rasistisk norsk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan det nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
8: Mm. Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, det ikke det? Mm. Fortell om det.
10: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til det irakiske landslaget, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak, da. Og det er jo altså tre bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive der.
8: Ødelegg det noe av fotballgleda di. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
10: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg i verken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
8: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
9: Nei, det var som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt, men for alle da som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøpe billetter på tidlig tidspunkt, så har det vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
8: Mm. Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
5: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal, da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
8: Du møtte forfatter Marte Michelet, journalist i Klassekampen Eirik Grasås Stavnes og trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg Sarmed Saifi da vi pratet om VM på vår måte i Kompass i uka som gikk.
14: Vi har ventet lenge.
15: Vi er best i verden. Vi har stått i land. Hvor er det i fotball?
14: Lenge. Skal vi til VM?
15: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
14: Sammen!
16: Kan Norge vinne VM?
14: Sammen for Norge!
17: Og dette følger starten på noe stort.
18: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
14: Fotball-VM på NRK.
19: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
8: Nå skal vi til ukas trimming av etikkmuskelen. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar var på besøk hos Kjersti Anderdal Bakken i uka som gikk.
20: Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på, fordi vi skal inn i en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade, men for så. Fordi spørsmålet er da, Hvor det å reise rundt om i verden på ferie egentlig godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass tatt med reise på ferie utenlands? Eller det ren egoisme? Kanskje posering? Hva tenker du, Ingrid? Hva det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca godt for?
2: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet her jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette, hvorfor skal jeg bruke penger på dette, tid, hva min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi, hva det som gir liv, hvilke øyeblikk det jeg vil huske, og dette med tilstedeværelse. Så jeg slettet Instagram og Facebook for noen år siden, og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
20: Hva tenker du da, Oddvar? Hva verdiene til det her ferieturene som vi reiser på, og som du har vært mye på?
21: Ja, det jo slik at mennesker har jo alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så det jo det det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på ytre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge et revet land, et drittland. Vi har revet politikere, har vi alt feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist, og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, eller så har vi ikke reist i det hele tatt, så det er mange som burde reise mye mer og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
20: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i disse ferieturene?
22: Ja, jeg overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger, og i mange land uten å vite hva jeg bega meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir oss en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer, eller flyet forsinket, og så ser vi at vi får det til. Mm. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutter på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da, de er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det dette?
20: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
22: det ikke der jeg men for noen personer så kanskje det de trenger. Mm.
20: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
23: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det den største verden å oppdage, den akkurat der hvor du er. Altså hvis du et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV hvis det det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det målet til mange av de som reiser. Jeg tror bare en sånn påklistret moralsk forsvar.
20: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, har ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turene, selv om de kan framsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
2: Ja, det Åste sier, det minner meg om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva det som gir verdi, hva det vi husker. Og jeg husker selv mine somret fra da jeg var liten, hva det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper, eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
20: Ja, fordi Åste Dokka skriver også da i Vårt Land at for mange tus så er ferie er lik reising, som bestiller seg en tur til utlandet nærmest av vane uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odd-Roar?
21: Nei, jeg tenker å ta det 100% feil. Altså. Når jeg hørte på det der, så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva hun mener, og det litt selvfølgelig for å provosere, men hun traff litt der da. Men nei, ja, det mye, mye bra i å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventninger, gleden med å dra av gårde. Skape minner, være sammen. Og oppleve ting som langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det i bås og si at man... at alt feil med å reise, eller alt riktig. Det er der konteksten. Ta seg tid sammen. I vår tid så kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da veldig mye gjort. Da man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som reisefølge. Eller til og med når reiser alene, så det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt i seg i stedet.
20: Men sånn som du sa i sted, med at det å reise til utlandet kan sette ting i perspektiv, vi har det veldig godt her i velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
21: Jeg tror mange gjør det, men det er liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa i sted, det er folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de er opptatt av, er jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke være nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiselivet er også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi er ute og reiser, og i hvert fall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det er også en side av det. Så det er selvfølgelig overturisme, og den tingen da skal vi snakke om senere, det er en ulempe og svake side av det.
20: Ok, så Odd-Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hvordan sier du, Svein, om at også dere sier at ferie er kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser, da, for å være mer korrekt?
22: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det er bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp det som jeg tenker er fordelen her, er jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jo er hele poenget med etikk, da. At vi i stedet for å si at nei, det her er vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg er fremdeles uenig med henne, bare så det jeg har sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du er på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og er all inclusive, og du er med i en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel kjøpe sånne, hva heter det, sånne
20: selfie-stang.
22: Selfie-stang, ja. Så klart det. Men igjen, jeg tenker, hvem er vi som skal dømme? Altså, dette her jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynlig sine behov. Så jeg tenker, det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det, som kanskje ikke vi andre forstår, for vi er en annen plass i verden. Altså bokstavlig, eller metaforisk, en annen plass i hodet, men kanskje bedre å si.
20: Ja, for det er et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, er rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hva konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken i grøftekanten. Tenker du at er det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere i Norge?
2: Nei. Jeg tror det er viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi er primitive mennesker som egentlig ikke er så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å noen av oss i hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få i sin egen hage. Man kan dra ut i skogen alene. Det er utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute i naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som er litt skummelt, sove ute alene. Vi er naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at, at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme.
20: Men hvor med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortell alle om utenlandsferien mens du har sett en frosk i en dam i Oslo?
2: Ja, nei, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg er jo i den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det er faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. Og, for jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke

0: Og på den tiden så hadde jeg vært bare en gang I den danske byen Vejle som 12-åring. Så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om. Og mye speideleire og den slags. Masse gode minner.
1: Men hva gikk du glipp av da, tenker du?
0: Jeg gikk nok glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Som man, kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som ja. Vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
1: Det var tider der folk smørtes inn I sololje for å få liksom, den retteste streken når du kom hjem.
0: Ja, ja. Milde måned.
1: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har jeg jo vært liksom tydelig på at vi skal prate om det her korte ferieturene. Det også det oss til dere snakker om. Men Dikon har jo reist mye rundt I verden på litt lengre turer. Hvor har det gitt Ingrid?
2: Opplevelsen av frihet. Det skjer noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut I det.
1: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å hike rundt I 4,5 måneder I Europa uten peng?
2: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
1: Mm. Gjorde du det, Svein, da du hiket rundt I væra?
3: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske... ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare hike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Og så fikk jeg ganske fort hike til utenfor Hamburg I Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. Hva I all verden jeg hadde gått ut, og jeg hadde skrøt av alle kompisene at jeg nå skal ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min så jeg var så dritnervøs og så fortsatte jeg da og så gikk det veldig, veldig bra
1: ja.
3: Men denne frykten å kjenne på den og overvinne den det noe som jeg tenker kan være en fin opplevelse da.
1: Mm.
3: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn du kan ta med deg en presenning og prøve å være en natt eller to uten mat, eller I forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk, eller engelsk, bare for å få utfordret deler av det selv. Så jeg tror kanskje, du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hvor grensene dine, og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
1: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg redd når jeg sover alene I teltet på en parkeringsplass I Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og litt usikre på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
1: Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein fristet til å ta en ny sånn tur. Etter kort. Bedre å feriere I Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være I Norge og feriere her, hvordan blir det sett på I dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
2: Det et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du til stede, om du

0: til stede med kroppen din og med blikket ditt.
1: Mm. Ja, fordi det jo det også en plass der du ikke så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene posering og egoisme?
2: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller hvert fall, lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel I går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit I stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmelding da, til dem som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var jo mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers så har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var I Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, som en slags svan uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
1: Ja.
2: Og det viser jo hvor godt vant vi her I Norge, så for meg så var det en spark på leggen eller et slag I trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at det, vi ganske bortskjemte da. Så tilbake til det vi snakket om I sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt I India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
1: Mm.
2: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som viktig I verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
1: Altså litt uenighet I panelet knyttet til hvor verdien av de her korte ferieturene men det høres ut som de kan I hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en på Granka eller I Kathmandu eller hvor enn.
3: Det sa programlederkollega Kjersti Anderdal Bakken I Etikketaten, og de som hun hadde invitert til å diskutere denne uka, det var reiselivsekspert Odd Roar Lange, psykolog Svein Øverland og globetrotter Ingrid Ivo Vatnar. Jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du vil dele dine etiske dilemma med henne og lytterne da, naturligvis. Skriv inn til Etikketaten, gå inn I appen NRK Radio, logg deg inn der, og så finner du Etikketaten. Trykk på knappen som heter «Send inn», og kanskje har du en problematisk nabo, en rar sjef eller noe I familien som du I generelle termer vil at panelet skal diskutere. Ikke nøl, send det inn. En ny kompassuke unnagjort. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du kan gå inn I appen NRK Radio og høre det så mange ganger du bare vil. Og så gjelder det samme for kompassa som for Etikketaten. Vi blir veldig glad for ris eller ros, tips eller hva du enn måtte ha på hjertet. Gå inn I appen NRK Radio, så trykk du på knappen «Send inn». Hører veldig gjerne fra deg. Og inne på appen NRK Radio så finner du også alt fra Kompass. Der kan du blant annet høre alle portrettintervjuene som jeg har gjort. Du kan også laste ned deler av innholdet vårt. Vi glad for at du fortsetter å lytte på NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Klokken er 21, her er NRK Nyheter. Kampen mellom Curaçao og Tyskland er slutt, og stillingen ble 7-1 til Tyskland, men VMs minste nasjon, Curaçao, rystet stormakten Tyskland i første omgang, og det er verdt et gjenhør.
1: Her er det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston! Det er som man nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det er 155 000 mot 90 millioner! Og så er det fotball! Dette spillet som bare er så fascinerende! Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao!
0: Og her hørte vi en begeistret kommentator i NRK, Christian Nilsen. Men det endte altså 7-1 til Tyskland. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke er i tvil om at VM-formen til Norges to største stjerner, nemlig Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, er i rute.
2: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som, hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært, du ser at han begynner å, skal vi si, ha mer rytme i det han gjør, og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
0: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid. President Donald Trump skal feire sin 80-årsdag i dag. Det blir ikke et teselskap med familien, men en cagefight i et åttekantet bur for kampsport som er satt opp utenfor Det Hvite Hus.
3: Det er en ganske svær konstruksjon. Det skal være plass til 4000 publikummere. De som er der inne må betale for seg. De dyreste billettene koster opp til 1,5 million dollar. Men det er også en enorm folkefest som er planlagt nede på det som heter The Mall, ned mot Washington-monumentet. Der er det ventet kanskje opp mot 80-90 000 publikummere som skal se denne kampen på storskjerm. Så dette arrangementet preger jo nå hele Washington ganske kraftig.
0: Og det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Så skal vi høre at befolkningen i Schweiz sier nei til et forslag om å innføre et befolkningstak på 10 millioner, det skriver Sky News. Rundt 45% av velgerne stemte for forslaget, mens i underkant av 55% stemte imot. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
4: Neste uke avgjør Norges Bank om renta skal heves igjen før sommeren. Ikke økonom frykter at høye renter vil virke mot sin hensikt og drive prisene oppover. Og økonomene er også uenige om hvor lurt dette er. Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer i morgen. Et referatforbud i dommen vil være problematisk, mener krimkommentator. Og i dag fyller Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Aldersforsker er imponert over at han fortsatt takler fulle timeplaner og stress. God søndags morgen. Dette er noe av det vi har på programmet i helgemorgen i dag. Vi skal også snakke om de trange tidene i miljøbevegelsen, for der er det kutt i pengestøtten og nedbemanning. Følg oss her i P2 og NRK 1 de neste to timene. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Varer og tjenester har blitt dyrere det siste året, og inflasjonen ligger fortsatt godt over Norges Banks mål på 2%. Neste uke avgjør sentralbanken hva som skal skje med renta nå før sommeren, og ekspertene er uenige om høyere rente er riktig medisin. Espen Rostrup Nakstad, du forsker og tidligere assisterende helsedirektør, men ikke økonom, bare så det også nevnt. Og du tror at høyere rente vil gjøre alt enda dyrere I stand for å bremse prisveksten. Hvorfor det?
5: Du, jeg tror I hvert fall at den inflasjonsdempende effekten av rentehevingene ble tatt ut lenge før man kom til denne 14. Rentehevingen I fjor. Vi må huske det at en tredjedel cirka av kjerneinflasjonen faktisk importert fra utlandet. Det jo de fleste bankøkonomer også enige I. Og så omtrent en tredjedel utgjøres av boligleieprisene, som jo øker både på kort og lang sikt med høyere rente. Det også veldig mange økonomer enige I. Og så har vi den siste tredjedelen, da, der folk har strammet veldig hardt inn på forbruk allerede. Og vi får jo sånne effekter som at kommunale avgifter øker med høyere renter også. Så vi må, jeg skrev denne artiklen I mars, så var det for å stille spørsmålet, forstår vi dette godt nok? Eller agerer vi på en måte uten å tenke oss om?
4: Ja, for I et leserinnlegg I Aftenposten så skriver du at få økonomer sier det høyt, men mange har nok tenkt tanken. Hva legger du I det?
5: Da tenker jeg at jappetidens medisin kanskje ikke hjelper så godt når vi ikke har jappetid, og at vi kanskje må leve med kanskje 3% inflasjonsmål en stund da, så lenge det kommer sånne kostnadssjokk som det heter fra utlandet. Og vi må huske at den type sjokk som vi opplever nå, det ikke inflasjon. Inflasjon jo en vedvarende prosess der prisene stiger jevnt over tid, og prisveksten I Norge har faktisk avtatt mye den siste tiden den. Fra mars så har prisveksten gått ned fra 3,6 til 3,1%, og det det heller ingen som snakker så høyt om nå, så jeg savner litt empiri rett og slett, og jeg tror mange tenker disse tankene I sitt stille sinn, også økonomer.
4: Og du savner jo en debatt rundt det?
5: Ja, jeg savner en debatt fordi at dette får jo store konsekvenser selvsagt for mange I Norge som allerede opplever dyrtid, og vi har nå liksom et... Når vi bruker jappetidsmedisins medisin på prissjokk som ikke etterspørselsdrevet, så må man I hvert fall stille spørsmål med det. Og I Sverige så jo renten mye lavere enn I Norge, bare 1,75%, og forklaringen jo ofte at de har høyere arbeidsledighet, men ser man på tallene, så ser man at en like høy andel av befolkningen I Sverige sysselsatt som I Norge, for eksempel. Så her det på en måte mange faktorer som jeg tror man må forstå litt bedre.
4: Kjersti Haugland, du sjeføkonom I DNB. Blir det renteheving neste uke, tror du, for å ta det først?
6: Det veldig usikkert, men vi har landet på at det antageligvis ikke kommer renteøkning allerede neste veka, men at Norges Bank da stiller seg inn mot å heve rento nok en gang på septembermøtet I år, sånn at vi da kommer tilbake igjen til den rentetoppen som vi hadde før rentekuttene kom I fjor.
4: Og I motsetning til Nakstad så sier du, Kjersti Haugland, at renta bør opp for å få inflasjonen ned. Hvorfor fungerer det slik, mener du?
6: Ja, jeg synes det veldig viktig at viktig politikk blir styrt på grunnlag av forskningsbaserte viten, og det som internasjonal og norsk forskning viser, at renteøkninger fører til nedgang I inflasjonen, og ikke oppgang. Så støtter vi oss til det vitenskapelige bevis for det, så det rett nå I dagens situasjon der norsk økonomi fortsatt gjør det helt greit. Vi har en økning I sysselsettingen, vi har relativt låg arbeidsledighet, vi har økning I kjøpekraften til folk, det har vi hatt de siste årene, og derfor så har vi heller ikke hatt noe stopp I etterspørselen fra forbrukerne. Forbrukerne har tvert imot vært med på å sørge for vekst I økonomien de siste årene, samtidig som vi har da en prisvekst, en underliggende prisvekst, sammen med vekk fra energiprisene som hopper og spretter en del, så den underliggende prisveksten akkurat nå faktisk på vei opp. Siste lesing der var 3,4%. Ser vi på andre typer mål som rensker vekk mye volatilitet og svingninger, så vi jo oppe på 3,8%. Så her vi rett og slett ikke der vi skal være for måloppnåelse for Norges Bank. Hvis Norges Bank ikke tar altså hvis vi bare skal la dette seile og gå, sånn som Espen Nakstad foreslår her, at vi legger prisveksten på 3% og bare lar den være der, så oppnår vi overhovedet ikke noe bedre økonomisk aktivitet. Det ikke sånn at det et bytteforhold her, at vi kan offre litt inflasjon bare for å få en bedre økonomisk aktivitet. Da vil vi ende opp med høyere lønnsvekst, høyere prisvekst, men ikke noe bedre kjøpekraft, samtidig som arbeidsmarkedet ikke vil være noe bedre på grunn av det. Så det ikke veien å gå.
7: Roger Bjørnstad, du sjeføkonom i LO, og du mener at vanlige nordmenn vil få det bedre om renta settes ned og ikke opp. Forklar din teori.
8: Ja, i likhet med Kjersti Haugland så baserer jeg også min på forskning, både norsk og internasjonal forskning, og særlig empirisk forskning. Det viser at Nakstad har et poeng. For det første, det mange elementer i inflasjonen som ikke blir påvirket av renta, og blir faktisk påvirket i feil retning. Men jeg også av den oppfatningen at en renteøkning vil redusere inflasjonen samlet sett noe. Men hovedpoenget mitt at det helt unødvendig. Det et sjokk til inflasjonen som har kommet fra utlandet. Og jeg veldig uenig med Kjersti Haugland som sier at det ikke har noe å si for økonomien til folk om man øker renta. Det helt åpenbart at det kommer til å øke arbeidsledigheten. Det kommer til å gjøre folk fattigere. Og det altså vi har en husholdningssektor i Norge som verdens mest forgjeldete, så renta biter jo kraftig inn på økonomien til folk. Men det som det viktige her jo at renta et uegnet virkemiddel i en tid hvor vi opplever kostnadssjokk på drivstoff, strøm, matvarer fra utlandet. Og det ikke slik at vi har en hjemmegenerert inflasjon på samme måte som at vi skulle hatt da et virkemiddel, nemlig renta, som virker her hjemme. Vi må jo ha et virkemiddel som virker på den inflasjonen vi faktisk har.
7: Men Bjørnstad, på flere områder så du altså uenig med Norges Bank, men baserer ikke dem og sin praksis på godt etablert økonomisk teori da?
8: Jo, økonomisk teori, det kan vi være mange som kan synes om, men, og det finnes mange forskjellige teorier, men du har helt rett i det, at Norges Bank baserer sin rentepolitikk på forskning, en teoretisk forskning, som sier at inflasjon noe vi kan bekjempe med renta, og at hvis vi ikke gjør det, så det sånn som Kjersti Haugland sier, nemlig den forskningen som sier at hvis vi ikke gjør det, så biter inflasjonen seg fast på et høyt nivå, og her vi ved kjernepunktet. Denne forskningen som viser dette, det en teori, men den har blitt forkastet jevnt over. Det også ikke sånn at det helt uavhengig av hvor inflasjonen kommer fra. Det klart, hvis det hadde vært jappetid her i Norge, så hadde inflasjonen kunnet bite seg fast, fordi høy inflasjon kunne skapt høy lønnsvekst, som igjen kunne skapt høy inflasjon. Men det ikke tilfellig i dagens situasjon, så jeg helt enig med Espen Nakstad at vi trenger mer forskning på hvordan vi agerer på en inflasjon som kommer fra krig, det grønne skiftet som priser strøm og energi høyere, og den type kostnadssjokk som vi nå opplever, det ikke renta egnet til å gjøre noe med, og den forskningen som Norges Bank lener seg på her nok både utdatert og lite empirisk validert.
7: Helt kort, Kjersti Haugland i DNB, rentekuttene i fjor visste seg ikke å være særlig vellykka, men du, hvorfor ikke?
6: Norges Bank kuttet renter i fjor fordi de da så utsikter til at prisveksten skulle ta seg ned fra et nivå som var bekymringsverdig høyt. Vi hadde jo ligget på 3% helt siden da høsten 2024, men de trodde at prisveksten var på vei ned. Så viste det seg jo ved inngangen av dette her året at det ikke har skjedd. Nærmest tvert imot så har den underliggende prisveksten begynt å stige igjen. Og det skyldes overhovedet ikke internasjonale faktorer. Det skyldes da innlandsk prisvekst på varer og tjenester, som da i neste omgang et produkt av at norsk lønnsvekst har vært betraktelig høyere enn i utlandet i flere år på rad. Og dette ønsker bedriftene å da føre over til neste ledd og beholde marginene sine, og da blir det høy vekst ut i konsumprisene. Og det jo ikke noe som forbrukerne ønsker over tid heller, at den skal ha en høy kostnadsvekst. Så det i alle sin interesse at prisveksten kommer ned, og det har Norges Bank også helt et tydelig mandat på, og derfor har de nå foretatt en snuoperasjon som helt rett.
7: Roger Bjørnstad i LO, du uenig i at disse rentekuttene i fjor beviser noen ting som helst?
8: Ja, og Norges Banks egne modellapparat viser at renten virker ikke så fort på økonomien, så dette her helt andre årsaker, og grunnen til at prisveksten har tatt seg opp igjen for at USA og Israel har angrepet Iran, og Iran har stengt Hormuzstredet. Og Kjersti Haugland sier at inflasjonen overhovedet ikke internasjonal, men kommer fra lønnsvekst, og her det jo litt lek med ord, fordi det klart vi har høy lønnsvekst i Norge, men den lønnsveksten vi har, den kommer fra en lønnsmodell som fastsettes ut fra eksportprisene våre. Det har vi gjort siden 1960-tallet. Vi fordeler overskudden i eksportindustrien vår, og eksportprisene jo internasjonale priser, så den lønnsveksten vi har i Norge, den også basert på internasjonale forhold, og dette vet jo Kjersti Haugland godt, men det klart at lønnsveksten jo satt i Norge, men basert altså på internasjonale priser.
7: Vi må gi siste ord, nesten uansett i denne diskusjonen, til deg, Espen Rostrup Nakstad. Hva mener du da, Eden, rette medisin for å stanse prisveksten?
5: Du, vi må i hvert fall forstå disse faktorene bedre, ikke bare si på generelt grunnlag at høye priser eller bekjempes med høye renter, uansett hvor høye rentene er. Jeg tror vi må bruke nok tid til disse utenlandske kostnadssjokkene har avtatt, og så må vi styrke konkurranseevnen i dagligvarebransjen. Det bare sammenlignet med Sverige, så ser vi at det kan være viktig. Vi må slutte kanskje å kjøpe strøm dyrt, som vi selv produserer billig. Det veldig kostbart for bedriftene i Norge. Og så må vi kanskje bruke andre virkemidler enn pengepolitikken, for å styrke eller andre virkemidler i pengepolitikken, for å styrke kronekursen, for eksempel. Så vi må huske at rentevåpenet, det rammer litt over 50% av befolkningen, de som har gjeld, og påvirker ikke forbruket blant den andre halvdelen. Så det en del ting her som man må forstå godt, og staten kan jo gå foran med et godt eksempel, for når man ser nå for eksempel at nettleien øker, så øker ikke den med 2% tilsvarende inflasjonsmålet, den øker med 20%. Så det veldig mange aktører her som tenker at ja, vi øker litt ordentlig nå, og det har blitt kanskje en litt sånn mental greie også, for at man tar mer betalt hvis man kan ta mer betalt. Det også noe av psykologien i dette her da, som faktisk spiller inn, tror jeg.
7: Takk skal du ha. Refleksjoner fra deg, forsker og tidligere assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Takk også til Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. I morgen tidlig fell dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, der han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Saken mot kronprinsessens sønn har fått stor medieoppmerksomhet, og det vel trolig at det blir like stort pressoppbud i retten også i morgen. Olav Rønneberg, krimkommentator i TV2, hvor sannsynlig det, tror du, at Høyby blir dømt på alle disse tiltalepunktene?
9: Jeg tenker at det egentlig der mye av spenningen ligger. Han ble jo tiltalt for over 40 punkter. Påtalemyndigheten krevde 7 år og 7 måneders fengsel, men dette jo helt opp til retten da. Personlig har jo jeg ment at det litt tvil om noen av disse tiltalepunktene, og kanskje noe skal frifinnes på, og da du fort ned i en straff på en 4-5 års fengsel, så det blir veldig spennende å se hva retten har kommet til, men jeg tror vi skal ta inn over oss og være forberedt på at det kan komme frifinnelser i morgen tidlig.
7: Hvordan vurderer du grunnlaget denne dommen kommer til å hvile på? For det er veldig mange ulike saker her.
9: Ja, retten har jo fått presentert et veldig omfattende bevisbilde. Vi var jo i mange uker, jeg tror det var 6 eller 7 uker, vi var i Oslo tingrett med en omfattende gjennomgang av bevisene, tallrike vitner, forklaringer fra Marius Borg Høyby og fra alle de fornærmede kvinnene. Så retten har fått et veldig godt grunnlag å bygge sin avgjørelse på, vil jeg si. Og så er det slik, mener jeg, at i disse voldtektssakene, det er jo 4 voldtektssaker i tiltalen, så mener jeg at noen av de står bevismessig litt svakere enn noen av de andre. Og det handler ikke om at jeg ikke tror på kvinnene, men det handler om at det kan komme inn en tvil, og hvis det kommer inn en tvil, da skal den tiltalte frifinnes, og det samme gjelder for dette med vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Også hun har gitt en veldig troverdig forklaring for retten, og det er støttebevis der, men det kan snike seg inn en tvil, og den tvilen skal i så fall komme Marius Borg Høyby til gode.
7: Dennis Ravndal, du er krimjournalist og programleder her i NRK. Du kan ikke mene så mye om dette her som Olav Rønneberg kan, men du kan mye om juss, så la oss bare oppsummere litt. Hvor alvorlig er saken mot Marius Borg Høyby som en ren straffesak?
10: Det er klart den er svært alvorlig. Som Olav sa, så er det jo lagt ned en påstand på 7 år og 7 måneder. Og det er jo alvorlige tiltalepunkter, det er en alvorlig sak, og den har jo mange elementer rundt seg i tillegg som gjør den svært spesiell. Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede, så det er jo også et element av denne saken at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
7: Olav Rønneberg, tror du denne dommen blir anka uansett utfall?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at hvis Marius Borg Høyby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere i straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høyby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, dette blir jo bare spekulasjoner, men la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
7: Tror du vi kan komme til å se dissens i retten? Altså, den består jo da av 1 fagdommer og 2 lekdommer i tingretten. Og hva kan i så fall være bakgrunnen for det?
9: Ja, det kan jo i så fall være at dommerne er uenige. Det blir jo enda mer spekulasjon egentlig, men det har jo skjedd i store saker før at det har vært dissens. Samtidig så har man jo en veldig erfaren fagdommer her da, som leder forhandlingene. Han har også skrevet lærebøker i juss, Jon Sverdrup Effjestad, som var rettens leder. Det er jo slik under en votering på bakrommet da, at meddommerne skal jo stemme først etter det jeg har forstått. Vi får jo ikke vært til stede på de voteringene, men jeg tenker at det skal nok litt til å få en dissens her, men det kan skje, og i så fall så må jo da flertall og mindretallets syn begrunnes, så vi får jo se når vi får den endelige dommen, så vet vi jo da at det som skal leses opp i morgen, det er et sammendrag, et resumé av dommen, og så får vi i pressen hele dommen og kan lese og gjengi den etter hvert ut på dagen.
10: Så er det jo sånn at voldtektssaker er krevende bevismessig, det vet vi. Det er på en måte kun 2 personer som var til stede, i hvert fall som oftest da i denne saken. Og da har man jo selvfølgelig en rekke støttebevis rundt som legges frem for retten og som de skal vurdere, men dette er krevende saker å vurdere for retten. Og så er det jo slik at vi vil jo ikke nødvendigvis få svaret i morgen på om dommen ankes eller ikke. Der har man noen mulighet til å ta betenkningstid. Og i og med at Marius Borg Høyby ikke selv kommer til å være i retten i morgen, så er det vel grunn til å tro at vi ikke får noe svar på en eventuell anke i morgen.
7: ta litt fatt i det du sa her i sted, Olav Rønneberg. Jeg vet at du opptatt av dette referatforbudet som var delvis i under rettsforhandlingene. Det kan også komme et referat for visst referatforbud i hvert fall også i dommen. Hvor problematisk vil det være?
9: Jeg tenker at det vil være problematisk hvis det hindrer oss i å gjengi og forklare hvorfor han blir dømt, eller hvorfor han da blir frifunnet. Det er jo slik at vi hadde referatforbud på sensitive opplysninger, vi hadde på rushistorikken til de fornærmede kvinnene, og vi hadde på for eksempel seksualpreferanser og ting rundt det seksuelle. Og mye av dette her ville vi tatt av presseetikken uansett, mye av det ville vi aldri ha gjengitt, men det er klart det er en del ting der som jeg tenker kan vippe i retning av en frifinnelse på enkelte punkter, og det er ting som jeg til nå ikke har kunnet gjengi ut i offentligheten, fordi jeg da vil bryte loven rett og slett, og det vil være problematisk for meg i alle fall, hvis jeg skal forklare en dom ut til folk flest, hvis det fortsatt blir hindret av dette referatforbudet. Men det avhenger jo da litt av hvordan dommen er skrevet. Jeg tenker jo at rettens leder vil være oppmerksom på dette når han skriver dommen, så vi håper jo i det lengste at man kommer seg rundt det, ved at dommen er skrevet på en slik måte at det blir mulig å forklare den fullt ut slik vanlig praksis er i rettssaker.
7: Dennis Ravndal, det er mange som lurer på hvor krevende det er å være dommer i en sak med et slikt medietrykk og som er så høyprofilert. Hva slags instrukser får dommerne før en slik rettssak, eller får de noen spesielle instrukser?
10: Ja, absolutt. De får beskjed om at de skal se bort fra det de har lært om denne saken før retten er satt, og at de også skal se bort fra det som kommer i media underveis. Det eneste de skal forholde seg til, det er de bevisene som legges frem i retten. Det er jo et av prinsippene i norsk strafferett og juss, at man legger frem bevisene muntlig i retten, og alt som ikke er lagt frem og dokumentert der, det skal man på en måte se bort fra, og det er jo utrolig spesielt i denne saken. Det har vært skrevet to bøker om Høiby-saken før rettssaken startet, og det er ikke bare svært uvanlig, men det er jo unikt, og det er klart at det er en krevende øvelse for rettens medlemmer å på en måte skulle skjerme seg fra alt man har lest og fått med seg, og kun fokusere på det partene legger frem i retten, men det er jo også noe man er svært oppmerksom på, som jeg vil tro at fagdommer Effiestad har brukt ganske mye tid på underveis når man snakker sammen på bakrom.
7: Hvor lurt er det av dommerne å lese aviser og nyhetssaker om saken underveis da?
10: Nei, det er jo et godt spørsmål. Altså, det er klart at dette sier jo folk jeg kjenner som både har vært meddommere og fagdommere. Jeg snakker om at det er vanskelig å på en måte filtrere bort alt. For fagdommernes del så er det jo det er dette man trener på, man øver på, man er bevisst på. Det er jo jobben deres. Og når en sak har dette omfanget som Høiby-saken har, så tror jeg man er ekstra bevisst på det. Jeg tror at det å sitte og på en måte skulle være med å skrive denne dommen og bestemme om Marius Borg Høiby skal dømmes eller ikke, det tror jeg oppfattes ganske, skal vi si, skjerpende, og at man gjør sitt ytterste for å kun forholde seg til det som er lagt frem i retten.
7: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder her i NRK, og Olav Rønneberg, krimkommentator i TV2. Og dommen i denne saken faller altså i Oslo tingrett i morgen tidlig. Ungdom som engasjerer seg og er med i ungdomsråd har ofte liten reell medvirkning på kommunepolitikken, viser en ny undersøkelse. For selv om alle kommuner er lovpålagt å ha ungdomsråd, så er det ikke bestandig at de unge blir hørt. Mette Sønderskov, du er professor i offentlig innovasjon ved Universitetet i Innlandet, og det er du som har gjort denne undersøkelsen blant lokalpolitikerne i samarbeid med Anne Tortsen ved Senter for Borgerdialog. Hvordan ser politikerne på ungdomsrådene?
11: Så jeg vil starte med å si at de fleste politikere synes jo at de unges medvirkning er kjempeviktig. Men så er det sånn at de klarer liksom ikke i tilstrekkelig grad å finne måter å involvere ungdomsrådene på, sånn at de får reelle innflytelsesmuligheter. I stedet så blir det en slags en høringsinstans som de kommer innom og forventer at de unge skal gi skriftlige høringssvar, liksom andre utvalg gir. Ofte er dette her basert på samme detaljerte saksdokumenter som politikerne kommunestyret får. Så det vi ser, det er liksom at det blir sånn litt spenning i måten man snakker om de unge på som demokratiske aktører. At på den ene siden så er, beskrives de som ja, de er innovative, de har et frisk pust inn og nye perspektiver, men samtidig så er de også umotne, de skjønner ikke helt kompleksiteten i de her prosessene. Og så ender det opp med en sånn type dobbeltdiskvalifisering, fordi samtidig som de umotne, så beskrives også ungdomsrådene som består av de mest ressurssterke ungdommene, og de er jo ikke representative for unge flest.
7: Hvorfor bør ungdom i ungdomsrådene tas på alvor, men du?
11: Så det er jo de unge som skal leve med det samfunnet som vi utvikler i dag. Og så mener jeg jo at de unge tross alt vet mer om hvordan det er å være ung i dag enn vi voksne gjør. Og så er det viktig at vi får gitt dem noen gode erfaringer med det å engasjere seg og delta i demokratiet. Og kommunene bruker ganske mye ressurser på ungdomsrådene fra før, blant annet i form av møtekortgjørelse. Så hvis man nå involverer dem og man risikerer den type involvering blir på en måte symbolsk, så risikerer vi at vi mister de for dårlige erfaringer, vi mister dem, og da blir det vanskelig å få de til å delta i fremtiden.
7: Og du tror ungdomsråd også kan bøte på denne politikerforakten som vi også ofte ser, på hva slags måte da?
11: Altså politikerne er avhengig av tillit fra alle innbyggere sine, også fra de unge. Og det er viktig at politikerne er kontinuerlig dialog med innbyggerne underveis i valgperiode for å vite hva innbyggerne er opptatt av. For det vi ser nå i dag, det er jo at det er som type demokratisk underskudd, hvor politikerne sliter, blant annet med å få medlemmer til partiene sine, sliter med å få folk til å stille på lister til valg, og det er jo forståelig nok med tanke på det man ser med hets og trusler i sosiale medier og så videre. Så det å gjøre politikken mer tilgjengelig for folk flest og for de unge er viktig, for å få dem til å kunne delta på litt mer konstruktive former.
7: Hva kan gjøres for å sikre at disse ungdomsrådene får reell medvirkning da, mener du?
11: Altså, ungdomsrådene er jo allerede etablert i alle kommuner fordi det er lovpålagt. Så det å prøve å finne noen måter hvor man kan ligge til rette for at det blir mer gøy og attraktivt å sitte der, er jo viktig. For eksempel så kunne man tenke seg at man kan lage arbeidsgrupper eller små lokale utvalg som kan jobbe sammen om for eksempel i saksforberedende for å forberede saker til kommunestyret, kunne gå litt mer inn i å utforske utfordringer og problemer i fellesskap. Så det tenker jeg litt mer legge til rette for mer direkte dialog da, mellom politikerne og de unge, mener jeg er veldig viktig. Så det finnes jo mange måter man kan tenke litt nytt rundt måter å involvere de unge på, hvis bare politikerne vil da, og kommunene finner måter å gjøre det på.
7: Vi skal få noen, sikkert noen nye ideer de neste minuttene også. Takk skal du ha, Mette Sønderskov, professor ved Universitetet i Innlandet, for vi tråkker rett ut i den brutale virkeligheten, og til deg, reell Theresia Harila Jensenius, du er medlem av Vadsø Ungdomsråd, og også leder av Fylkesungdomsrådet i Finnmark. Hvordan føler du at voksne politikere ser på dere i ungdomsrådet?
12: Jeg føler det er veldig variert, spesielt fra kommunalt til fylkeskommunalt. Og så tror jeg at det er, altså, det ble lovpålagt med ungdomsråd for ikke så lenge siden, så jeg tror at det er mange politikere som har et så veldig nytt syn på det, og ikke er vant til at ungdommen faktisk bruker sin stemme. Så noen vil jo åpenbart være kritisk til oss, mens andre er veldig på banen og heier på oss og hjelper oss fram.
7: Iben Abil, du er nestleder i Longyearbyen ungdomsråd på Svalbard. Hvorfor bør voksne politikere lytte til ungdommen, mener du?
13: Nej, det är ju väldigt trist att höra att det är sådana att politikerna inte lyssnar till ungdomen, men det syns jag inte kommer som någon chock för att det är en genganger när vi som är engagerat ungdom snackar sammen att politikerna de hör rätt och slett inte på oss. Det är ju så att ungdomsrådet i utgångspunktet är ett rådgivande organ som är till stede för att ungdom ska kunna påverka saker som angår oss. Och det är ju en jättegod idé. Men man ser att det inte funkar. Och det är synd för att man vet att ungdom, vi är de enaste som faktiskt vet hur skoen trycker för oss. Och ja, vuxna politiker, de har politisk erfaring och utbildning som vi ungdom inte har. Men de vet inte hur de politiska vetakan faktiskt upplevs i vår vardag och vad som egentligen är önskligt från ungdomen. Och det man riskerar då, hvis de vuxna inte lytter till ungdomen, är ju att den politiken som blir vetat, den blir felslått och så får man inte den önskade effekten. Så det här är verkligen något som politikerna måste ta på allvar och rätta upp i.
7: Det gäller Theresia Harila Jensenius i Finnmark. Hvordan er det for de yngste i et ungdomsråd å sette seg inn i tunge politiske saker? Altså, hvor ung er de yngste? Bare for å ha spurt om det også.
12: Det er også veldig varierende fra kommune til kommune, men her i min kommune så tror jeg det er 13 år. Og da er man jo veldig ung. Jeg husker at jeg var veldig ung da jeg startet i ungdomsråd og min på en måte, politiske karriere. Og da synes jeg det var vanskelig å skulle få store bunker med papirer fra kommunestyret, og det var høringssvar og alt sånt. For det er veldig vanskelig for oss å skjønne når det er på et byråkratisk språk. Og det er veldig viktig at det er forståelig informasjon, for det gjør igjen at det blir en bedre medvirkningsprosess.
7: Iben Abil på Svalbard, der fikk ungdomsrådet gjennomslag for å utrede bedre psykisk helsetilbud for unge for kort tid siden. Hvordan var det å lykkes med det?
13: Ja, det var jo noe vi kjempet fram, fordi vi så at det var et utilstrekkelig psykisk helsetilbud i hele byen. Og siden Longyearbyen og Svalbard er under litt annen politisk styring enn vanlige fastlandskommuner, så gikk vi direkte til Stortinget og regjeringen. Og der fikk vi gjennomslag, og så, som du sier, så utredes det et psykisk helsetilbud for hele befolkningen i Longyearbyen. Det jeg opplevde med det var jo at det var en ganske slitsom prosess å finne ut av det her og navigere gjennom det politiske for å kunne fremlegge saken på den måten vi ville for å få gjennomslag da. Men så har man god støtte ved siden av seg, og det er det ikke alle som har. Vi er veldig heldige her. Og når man da får det gjennomslaget og blir anerkjent for det arbeidet man har gjort, så gir det utrolig mye, det gir stor mersmak da, og man ønsker å engasjere seg videre når man får en, altså det er en veldig stor oppfordring da, når man blir lyttet til. Og jeg synes det er veldig trist at når jeg snakker med venner og bekjente som sitter i ungdomsrådet på fastlandet, så har ikke de den samme opplevelsen, og de har ikke fått den samme oppfordringen. Og når man ikke får det, så mister man jo engasjementet etter hvert, fordi at man ikke føler at man får til en endring. Og så er det sånn at det er vilje til engasjement og politisk påvirkning blant ungdommen, men det stopper hos politikerne, og det er noe som bør tas på høyeste alvor.
7: Bjørnar Selnes Skjæran, du er kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, og dette er i høyeste grad ditt domene. Runden innom ungdomsrådene er en boks du må huke av, citat, sier en av politikerne i denne undersøkelsen som vi hørte om. Hva synes du om et sånt utsagn?
14: Nei, det synes ikke jeg var det minste trivelig å lese, og vi men det er jo sånn at blant folkevalgte så er vi like sammensatt som resten av befolkningen. Politikere i Norge speiler jo befolkningen, og det er nok det er sånn at det er ulike holdninger til det her. Men regelverket som vi har, det er veldig klart. Ungdom skal ha medvirkning, og det er ekstra viktig fordi at de ikke har tilgang til de politiske arenaene som du får tilgang til når du er fylt 18 år og er valgbar og har stemmerett. Sånn at det er viktig for oss, og jeg mener at vi har gode regler regler rundt det her, og så er det jo godt å høre fra Longyearbyen at der har man en god praksis, og at det går an å vise eksempler på at når man har det, ungdommen får den støtten og den hjelpen som de trenger for å organisere og få til det her, så kan det også gi resultater. Og så hører vi at det er andre områder der man har kanskje ganske mange kommuner som har en lang vei å gå.
7: Er det en idé å gjøre noe lignende på fastlandet som de har på Svalbard, at de har på en måte en mye mer direkte innflytelse og kan diskutere direkte med lokalstyret, som det heter der da?
14: Og er jo kommune-Norge veldig, veldig forskjellig, ikke sant, fra Oslo, som den største kommunen vår, med 750 000 innbyggere, og der man har en sånn bydelsorganisering, og ned til Utsira, som den minste kommunen, der sannsynligvis kunne det være minst like enkelt som på Svalbard å opprette direkte den. Jeg tror at her som ellers er det viktig at kommunene har et handlingsrom til å finne ut hvordan man vil organisere det lokalt, men det må ikke røyses tvil om hva som er regelverket rundt det her. Kommunene skal ha et ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett på støtte, et sekretariat som hjelper de med å forholde seg til saken. Og om det ikke går direkte frem av reglene, så tror jeg vi alle sammen skjønner at du kan ikke bare slenge hele saksbunken til kommunestyret over til ungdomsrådet og forvente at 13, 14, 15 og 16-åringer skal sette seg inn i det. Så her er nok en vei å gå. Nå skal vi evaluere kommuneloven. Vi har sett ut et oppdrag om det, og da skal vi også få sett nærmere på hvordan det med ungdomsråd fungerer, så da kan vi kanskje få enda mer kunnskap enn det som vi har fått gjennom den undersøkelsen som du startet denne bolken i sendingen med. Så da tenker jeg at vi kan få et godt beslutningsgrunnlag for veien videre, og jeg tenker at det her må vi prøve å få utviklet videre i årene fremover.
7: Det gjelder Theresia Harila Jensenius i Vadsø og Finnmark. Hva mener du kan gjøres helt konkret for å sikre at ungdomsrådene faktisk blir hørt?
12: For det første er det viktig at politikerne inviterer inn. Det er veldig viktig at ungdommene får at de blir sett og hørt, og at ikke politikerne bare snakker om ungdommene uten oss. Og en ting som er viktig å huske på, er at alle kommuner har jo lyst at flere unge skal flytte dit. Og da er det sånn at når ungdommen har de midlene de trenger, så kan de skape arrangementer i sin hjemkommune som gjør det bedre for ungdom å være der. Og det er sånn politikerne er nødt til å tenke, at vi må bruke ungdommen som en ressurs for å få flere unge til å komme hit og bruke dem på nyttig måte, i motsetning til det som blir gjort i dag. I dag føler jeg at ungdom bare blir skjøvet mer og mer vekk, og blir sett på som noe alle bare må ha. Men som dessverre, det er ikke sånn at alle kommuner har ungdomsråd, selv om det er lovpålagt.
7: Vi hører her, Bjørnar Skjæran, at altså, ting er lovpålagt og ting er på en måte etter boka, men det fungerer åpenbart ikke. Er det noen ting man kan gjøre før du får disse svarene på vurderingen av kommuneloven?
14: Jeg tror jo at det betyr noe i seg selv at NRK gjennom et sånt program som det her setter fokus på det, at vi har en offentlig debatt om hvordan ting fungerer, og jeg skal tenke nøye gjennom hvordan jeg følger opp etter denne runden. Og så tror jeg vi ikke skal tro at vi kommer dit at alle ungdommene rundt om i hele Norges land har en sånn opplevelse at de får gjennomslag for alt som de peker på. Det er ikke det som er meningen med medvirkning, men du skal bli tatt på alvor, ungdom skal bli hørt, og når det tas beslutninger rundt om i landets kommunestyre i saker som angår ungdommen, så skal man være kjent med hva ungdommen mener, og det skal også følge saken helt inn til kommunestyret hvis ungdomsrådet har verdt å gi en uttale. Så det må på plass, og jeg synes ikke at noen kommuner skal være bekjent av jobben de gjør hvis de ikke greier å sørge for et sånt minimum.
7: Det er det foreløpige fasitsvaret. Takk skal du ha, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet. Takk også til Iben Abil i Longyearbyen ungdomsråd og Eriel Theresia Harila Jensenius i Vadsø ungdomsråd og fylkesungdomsrådet i Finnmark. Rødt kort til USA, skriver Dagbladets kommentator Marie Simonsen ved åpningen av fotball-VM. Hun kommer til helgemorgens redaktørpanel I dag for å diskutere fotball, politikk og Pride mot slutten av denne sendingen. Men først til Albania, der Donald Trump, sin datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner planlegger å bygge et luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt gatene I protest de siste ukene. Maja Sautaric, du kommentator I Dagsavisen. Aller først, hva slags prosjekt dette her?
15: Det her jo et eiendomsutviklingsprosjekt på ei øy ute I Adriaterhavet som heter Sazan, som tidligere var et militært utpost. I tillegg så beslaglegger det her prosjektet deler av fastlandssiden da, I Albania, der det flere våtmarker og noen landsbyer som nå da protesterer. Mm.
7: Våtmarkere og naturvernet her åpenbart sentralt. Hvorfor har dette utløst så voldsomt sterke reaksjoner?
15: Vjosa Narta-området jo et område som tidligere har vært vernet som en naturreservat. Helt frem til 2024, da det vernet ble brått opphevet uten noe veldig stor debatt. Og tett etter det så fikk jo Jared Kushner og hans selskap Affinity Partners tillatelse da til å utvikle det her området. Det her skjedde uten anbud, det skjedde uten høring, og det skjedde uten alle de her demokratiske skrittene som vi vant til, og som vi av og til klager på, for at det forsinker ofte store utbyggingsprosjekter. Det albanske folket visste jo egentlig ikke om det I noen stor grad før bulldozerne begynte å komme, og piggtrådgjerdene ble satt opp. Det har jo lenge ulma. Det store protestene kom etter at Ivanka Trump la ut en, eller bidro til en podcast som var som ganske virkelighetsfjern.
7: Det har vært folk I gatan I Albania nå I ganske lang tid, og parolen Albania ikke til salgs, og det gjelder jo ikke bare denne saken. Hva ligger I dette slagordet?
15: Altså, det som ligger I det her slagordet jo at Albania har en ganske stor demokratisk utfordring. De har en demokrati I skinnet på mange måter, men de har en autokrati I bunn I stor grad, der statsministeren selv Edi Rama fatter mange av de her beslutningene på egen hand uten å involvere parlamentet. Den andre store saken som kanskje ikke, som har kanskje gått litt under radaren, jo at Albania har tillatt at det etableres såkalt asylmottak I tredje land, der Italia har bygget et asylmottak på albansk jord. Det har heller ikke vært noen en veldig stor utredning om. Det asylmottaket har ingen innsyn I, det fullstendig lukket system da, og ingen presse slipper inn der heller. Så albanere føler at det veldig mange beslutninger som tas over hodet på dem, samtidig som deres egne levekår ikke forbedres.
7: Det vel egentlig ganske mye I Albania som har gått under vår radar, I hvert fall. Hvordan stemningen? Du kjenner Balkan godt, Maja Sautaric.
15: Nei, altså utfordringen med hele Vest-Balkan jo at det ligger I randsonen til EU. Veldig mange land har lyst til å bli med I EU, men har veldig svake demokratier. De har stater som har enten veldig fragmenterte demokratiske system, som Bosnia-Herzegovina, der også Trump-familien gjør sånne type avtaler utenom demokratiske prosesser, eller har store protester I sine egne gater, som Serbia, som I mange, altså I flere år har hatt studentprotester I gaten sine. Så det svake demokratier hvor det lett å gjøre underhånden deals, og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. George Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme I Beograd for et års tid siden, og da ble hans altså investeringsselskap jaget bort av demonstrantene, og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
7: underhandelse, det er et annet ord for grov korrupsjon.
15: Det er i hvert fall et ord for korrupsjon, ja. Og det ser vi jo i amerikansk sammenheng, så har jo de korrupte tendensene i Trump-administrasjonen vært veldig godt belyst. Blant annet det her med at man la ut Lincoln, bassenget utenfor Lincoln minnesmerket ut til en kompis uten at det skulle være ut til anbud, eller at man har kryptovaluta opplegg hvor en president i USA selger krypto fra talestolen. Det er jo tydelige tegn på at man ikke gjør ting som man bør i USA. Og det har vi jo diskutert veldig mye, disse prosjektene, det som skjer i USA. Men vi ser jo at Trumps familie, det utvidet dynastiet og hans venner, gjør gode handler i randsonen til EU, mange land som har ustabile demokratier, og der korrupsjon florerer, og der befolkningen i utgangspunktet holdes ganske altså uvitende til det som skjer i deres eget land.
7: Er det spesielt amerikanerne som er interessert i Balkan?
15: Nei, slett ikke. Det her har jo Russland gjort i mange, mange år. Blant annet også i Albania, men også store deler av altså Ungarn, som også er med i EU, har hatt veldig stor russisk innflytelse. Vi ser jo der det er forsøk på russisk påvirkning, så har jo Trump-administrasjonen også gått inn og forsøkt å påvirke på lignende måte. Altså, vi så jo blant annet i Ungarn-valget at J.D. Vance, selve vicepresidenten i USA, forsøkte å påvirke det valget da, til at Viktor Orbán skulle vinne, og det gjorde han ikke. Men det er også at man bruker noen av de samme virkemidlene, man ser jo at det er en svakhet i systemet der, og EU klarer ikke å ta inn de her randsonene godt nok i sin egen sikkerhetspolitiske vurdering.
7: Takk for denne leksjonen om Albania og Balkan, Maja Sojtaric.

0: 40-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl, Trump på vei til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Hva betyr det for USA, for å ta det først?
1: Vi kan jo si at USA blir jo 250 år straks. Dette jo en del av 250-årsfeiringen. Og så har de jo bare hatt to menn som har vært i 80-årene i presidentembetet, og de har de hatt på rad. Først Joe Biden, og nå Donald Trump, som da litt eldre enn det Joe Biden var når han ble valgt, så han kommer, hvis han sitter ut hele presidentperioden sin, til å bli den eldste presidenten noensinne.
0: Hva vet vi om helsa til Trump, PT?
1: Det er jo noe det er mer diskusjon om enn det var da han var president første gangen. Han må jo på sånne årlige helsesjekker. Og det man har sett særlig siste året, det at det har vært mer internettspekulasjon om blåmerker han har på hendene, eller hva er egentlig helsetilstanden hans. Og diskusjon om hvorfor er det nå så mange legespesialister som sjekker Trump når han skal ha disse helsesjekkene som president. Så han må også tåle et høyere støynivå rundt eget helse, på samme måte som Biden gjorde.
0: Geir Selbekk, du professor og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Og da er det betimelig å spørre deg, hvor egnet er en gjennomsnittlig 80-åring til en sånn rolle som den Trump har?
2: For det første så er det veldig stor variasjon mellom 80-åringene, så det er vanskelig å si akkurat hva det gjelder Trump, men det er klart det er en risiko, økt risiko, som det var inne på i stad. Fra norske undersøkelser så vet vi at i gruppa 80-84 år så er det 18% som har demens, og 33% i tillegg som har det vi kaller en objektiv kognitiv svikt, som kan være et forstadium til demens. Så selv om det er mange styrker ved det å bli gammel, også kognitivt sett, så er det en betydelig økt risiko for at man kan få en svekkelse.
0: Trump er jo da langt fra gjennomsnittlig på de fleste områder som vi alle kjenner til, og du er imponert over hva han får til, Geir Selbekk?
2: Ja, imponert eller skremt, dette hvordan du definerer det. Altså det har jo vært, det som har fått det her til å få ekstra fokus nå, var et åpent brev fra mange som jobbet sånn fremtredende personer i amerikansk psykiatri, der de sier at han er mentalt uegnet. Og så sier de, det har vært særlig fokus på det her med en demensform som heter frontotemporal abstinens, og den demensformen den er karakterisert av manglende hemninger, at man ikke har tilpasset sosial adferd, at man er veldig impulsstyrt og tar en handling som virker uoverveid. Og det kan jo ligne, men det er langt ifra å si at en ting kan ligne på en sykdom til å gi en diagnose. Men samtidig så er det lov å være bekymret, synes jeg. Og kanskje mest bekymret kan man være fordi at en sånn væremåte som er knyttet til en ganske alvorlig sykdom blir på en måte normalisert da, for hvordan vi samtaler og hvordan man på en måte samhandler på høyt nivå i verdenspolitikken.
0: Sofie Høgestøl, når vi hører dette her, og samtidig vet at Trump har stor, veldig stor, reell makt, hvordan ser da bildet ut for deg?
1: Jeg tror han er et eksempel på hvor gamle politikere i USA generelt sett har blitt. Det er ikke bare presidenten som har blitt eldre. Hvis du ser på kongressen, så er det jo folk der som har vært innvalgt når de er i 90-årene. Og folk som gjerne tar gjenvalg når de er noen og 80, på tross av at en periode i senatet er 6 år. Så dette går inn i sånn større bilde av en generasjon amerikanere som har tatt politisk makt, og så beholdt politisk makt og suttet med dem langt opp i 70-80-årene. Så spørsmålet er jo om man etter Trump går av som president om 2-3 år, om man vil få et generasjonsskifte i begge partiene.
0: Hvorfor blir de så gamle i amerikansk politikk da? Det er vel kanskje ikke bare fordi at de vil sitte med makten heller, altså må du opparbeide deg, holdt på å si, fartstid for å kunne få gjennomslag for å bli valgt?
1: Det er nok det mange tenker, at vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på et politisk system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange tiår.
0: Geir Selbekk, du mener Trump faktisk kan være sunnere enn det mange

0: går rundt og tror? Hva får deg til å tro det?
1: Ja, jeg håper ikke jeg har sagt akkurat det. Men, men klart at en person som blir så inngående vurdert hver eneste dag gjennom nærbilder av håndryggen og sånne ting, han vil alltid vise tegn som han tolker som sykdom. Han er nok fysisk sett helt klart sprekere enn gjennomsnittet av 80-åringer, og han har også vært veldig opptatt av å, om ikke si skryte av, som i hvert fall opplyse intenst om at han har gjennomført en veldig komplisert kognitiv test, da, og at han har da scoret full score på den testen. Nå skal det sies at det er ikke en veldig komplisert test, og den brukes jo ofte også i norsk sammenheng når vi skal undersøke om personer har kognitiv svikt. Men det er ikke til å legge skjul på at hvis det er riktig at han har scoret full score på den, så er det godt over gjennomsnittet for 80-åringer.
0: Hva skjer dersom Trump skulle bli for syk til å styre landet, Sofie Høgestøl?
2: Ja, da er det noen forskjellige alternativer. Det ene alternativet er at han selv sier at jeg er blitt for gammel, jeg går av som president. Det kan jeg ikke helt se for meg. Men han kan velge å gå av som president. Det gjorde jo Nixon for eksempel for litt andre grunner. Det andre alternativet som ligger, som teoretisk sett kan brukes, det er et grunnlovstillegg som gjør det mulig for regjeringsmedlemmene til presidenten å avsette han hvis de mener at han er ute av stand til å gjennomføre embetet. Det har jo ikke skjedd før i amerikansk historie, det ville jo virkelig vært ekstraordinært hvis det skulle skje. Og Trump har jo utnevnt sine regjeringsmedlemmer etter lojalitet, så tanken på at de med det første skal gå til et sånt type skritt, det virker litt urealistisk. Men igjen, hvis han blir så syk og svekket for eksempel at han ikke kan gjennomføre embetet, så er det en sjanse for at J.D. Vance, som er et generasjonsskifte, han er jo bare noen 40, kan bli president.
0: Hvor sannsynlig vil det være at Trump eventuelt vil innrømme at han er syk da?
2: Igjen, det kan jeg ikke helt se for meg. Det hovedbudskapet for han er at han er i enormt god form. Han ga et intervju før helgen, da han feiret 66-årsdagen til en statsråd, hvor han sa at han ikke helt gledet seg til å bli 80. Han kjenner ikke helt igjen dette tallet, men at han jo føler seg som før. Mm. Og det har vært hans hovedbudskap hele veien.
0: Vi må bruke siste minutt, Geir Selbekk, til å si litt om fordelene ved å bli gammel da. Hva vil du trekke fram?
1: Ja, det er jo en del fordeler. Jeg er jo litt opptatt av at ikke alder skal være et sånt diskvalifiserende kriterium. Det er noen kognitive funksjoner som blir bedre, som for eksempel vurderingsevne egentlig. Det er også å samle kunnskap. Noen påstår også at visdom egentlig øker i eldre år. Men så er det også en del ting som svekkes, blant annet det å tenke raskt, tenke sammensatt, planlegge, gjennomføre, og sånne ting. Så det er jo ikke til å legge skjult på at etter 60 år, og der jeg selv også er, så begynner det å gå sakte men sikkert nedover kognitivt også, men det er veldig stor variasjon mellom folk.
0: Vi er begge der, Geir Selbekk. Takk skal du ha. Takk også til USA-ekspert Sofie Høgestøl, og Helgemorgen er tilbake rett etter nyhetene.

0: Klokken 22, her NRK Nyheter. Curaçao sjokkerte i VM-debuten da de møtte Tyskland i dag. Tyskland vant overlegent 7-1, men VMs minste nasjon Curaçao rystet stormakten Tyskland i første omgang med å utligne til 1-1.
1: Her det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston! Det som man nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det 155 000 mot 90 millioner! Og så det fotball! Dette spillet som bare så fascinerende! Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao!
0: Og her hørte vi en begeistret kommentator i NRK, Christian Nielsen. Og på TV2 så kan du følge kampen mellom Japan og Nederland som starter nå i Dallas. Så til avtalen mellom USA og Iran som det stor usikkerhet om. Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Men israelske angrep mot Beirut i Libanon i morges har fått Iran til å reagere, og det hele svært usikkert.
2: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast i over 100 dager. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Og Donald Trump, som feirer sin 80-årsdag, holder fast på at en signering av en avtale kan skje innen få timer. Trump trenger denne fredsavtalen av flere årsaker, det forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det virker jo høyst usikkert. Han mener jo nå at en signering kan være timer unna, men denne ringlingen bare forsterker jo inntrykket av at dette en prosess som amerikaneren og Trump nå ikke har kontroll over. Her det for mange bevegelige deler, og vanskelig å se om de kommer i mål i løpet av dagen i dag. Trump har behov for en slik avtale. Her går prisene rett til værs. Bensinprisene høye. Inflasjonen kom inn på 4,2% i forrige måned, og Trumps målinger, og særlig meningsmålinger om hvordan amerikanerne ser på hans håndtering av utenrikspolitikken, har gått fra ille til forferdelige.
0: NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mamoen. Du finner flere nyheter på våre nettsider.
4: NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Miljøbevegelsen får inn mindre penger om å permittere folk. Det går ut over beredskapen, men leder for Spire som sier at klimapolitikken avhengig av vaktbikkjer. Høye drivstoffpriser og fare for streik kan påvirke ferieplanene dine hvis du skal ut og fly i sommer. Reiseberedskap blir viktig nå, sier en av landets fremste reiseeksperter. Og andelen studenter som får mindre stipend fordi de tjener for mye på jobbet har økt til 3 av 10. Norsk studentorganisasjon mener staten straffer hardtarbeidende studenter. God formiddag. Dette noen av saken i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Det trange tider i miljøbevegelsen som opplever kutt i pengestøtte og må nedbemanne. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, og miljøorganisasjonen Bellona unngikk nylig konkurs med et nødskrik. Thea Birgitte Erfjord, du leder i Spire, som en miljøorganisasjon for unge. Hva slags konsekvenser får denne kutten i støtte hos dere?
6: Det er klart at det har store konsekvenser for aktiviteten som Spire jobber med når man mister disse kuttene, og det jo mange som du nevnte innledningsvis også som opplever nettopp disse konsekvensene da, og det går jo ut over den demokratiske beredskapen, mener jo med Spire. på litt ulike måter. Det ene handler jo om at klimakrisen er vår tids største utfordring, men nødt til å håndtere den, og ikke håndtere den, det utrolig dårlig beredskap. Og da trenger vi at man pusher for mer ambisjoner I klimapolitikken. Og på den andre siden så går det jo ut over dette sterke og motstandsdyktige demokratiet som vi ønsker å ha I Norge, med høy tillit til hverandre og god kunnskap, og kunne på en måte ha arenaer hvor man kan jobbe med demokrati I praksis og påvirke politikk. Og det jo veldig mange unge som har vært veldig engasjert I klimakampen lenge, og det jo unges fremtid det snakk om, så det at de får være med å forme den politikken og påvirke klimapolitikken utrolig viktig. Og særlig nå, når man ser autoritære krefter I fremmarsj, og man har mer polarisert debatt her hjemme, så vi nødt til å få til å ha et godt og sterkt motstandsdyktig demokrati, med gode diskusjoner på hvordan man har lyst til å løse vår tids største utfordring.
5: Så virker det jo da som at klimasaken og klimaengasjementet taper oppmerksomhet mot andre saker. Hvorfor skjer det, tror du?
6: Jeg tror det mange grunner til det, og så jo fortsatt det viktig å si at klima noe som mange unge fortsatt bryr seg om. Det fortsatt topp fem, så det en sak mange bryr seg masse om, men når det så mange kriser på en gang, det man overfølges av krise gang på gang, så det vanskelig for både beslutningstakere og media og andre å liksom se disse langsiktige krisene, og ta litt med å håndtere vår mest, den største krisen, og se disse sammenhengene. Og så det ikke rart at unge mister en del håp I denne kampen, hvis man ser at politikere på den ene siden sier at klimakamp veldig viktig og at man skal engasjere seg, men på den andre siden så kutte støtte til organisasjoner som Spire og også åpne nye oljefelt og ikke nå det man skal på klimafinansiering og så videre, så det jo også en faktor, tror jeg da.
5: Ingrid Kvåle Faleide, du forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet I Bergen. Du har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva ulike demokratiske aktører tror folk mener om politikk, og hvor opptatt nordmenn av klimaspørsmål?
7: Ja, denne her avhandlingen vi handler jo da om hva folk tror andre mener om politikk, og der ser vi en del internasjonal forskning som viser at det en undervurdering av hvor opptatt folk av klimapolitikk, og hvor bekymret folk for klima. Men, og jeg finner litt av det samme her I Norge, men jeg finner også det at de politiske aktørene her I Norge faktisk har en veldig god oppfatning da, av hva folk opptatt av. Men spørsmålet ditt var hvor opptatt nordmenn av politikk, og det har vi et litt annet mål på. I Norsk Medborgerpanel så spør vi et representativt utvalg av den norske befolkningen hva som de viktigste politiske sakene for deg. Og da har ikke vi lukket svarkategorier, men folk kan få skrive akkurat det de vil, og så koder vi det etterpå I et kodeskjema, så da får vi veldig sånn gode tidsserier over tid som kan fange opp endringer I det folk opptatt av. Og der ser vi at klima fremleis sak nummer tre, som blir slått av helse og økonomi, som de aller viktigste sakene for flest nordmenn I dag.
5: Hvordan har klima holdt på å si beveget seg I denne tidslinja da, sånn opp og ned?
7: Det vi ser at på 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd I verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser. Folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig I Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke I saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som mest opptatt av klima og miljø. Da.
5: Tuva Brein, du psykolog og leder for Psykologforeningens klimautvalg, og I Norsk Medborgerpanel I fjor også så sier mange at de bekymret for klima, men at det mye annet som føles viktigere, som vi nettopp hørte her. Hva tror du årsaken til det?
8: Vel, vi mennesker, vi skrudd sammen på den måten at vi alltid prioriterer det som føles mest konkret og nærliggende I tid, altså det som skjer her og nå. Det litt sånn som biologien vår på en måte funker. Og da taper dessverre klimakampen litt kampen om oppmerksomhet, fordi det mange andre bekymringer som virker mer viktige I hverdagen, og det kan være alt fra økonomisk trygghet, sikkerhet, til det å levere tidsnok I barnehagen eller leste eksamen. Samtidig da, når noe føles veldig overveldende, det forbundet med mye negative følelser, så kommer vi I en tilstand som vi egentlig ikke liker så godt å være I, fordi vi egentlig ikke så veldig glad I å kjenne på ubehag. Og da tyr vi til en veldig vanlig psykologisk strategi, nemlig unngåelse, hvor vi da flytter den begrensede oppmerksomheten vi har over på noe litt annet som også føles relevant I hverdagen.
5: Så kjenner vi altså disse klimaendringene på kroppen egentlig mer enn noensinne, I hvert fall effekten av dem, men prosessen med å stoppe det, det tar jo som kjent lang, lang tid. Hva gjør det med motivasjonen, spesielt hos de unge, tror du?
8: Vel, for å være motivert I utgangspunktet da, så trenger vi tre ting. Vi trenger å føle at det vi gjør har effekt, vi trenger å føle en viss kontroll, og vi trenger å bli hørt og sett anerkjent for det vi gjør. Og så kan vi jo spørre oss selv da, om klimaomstilling I møte kommer de psykologiske grunnbehovene for motivasjon. Jeg tenker dessverre ikke at det alltid gjør det. Jeg tror folk sitter igjen I stedet med en følelse av at dette problemet det enormt, jeg har lite innflytelse, og som du påpeker, resultatene de tar tid, prosessene ganske lang, og da får jeg ikke den der belønningen som jeg trenger for å være motivert I utgangspunktet. Så jeg synes egentlig ikke det så veldig rart at mange kjenner at de litt lite motivert for det, altså.
5: Sivert Leirbakk, politiker, sentralstyremedlem I Unge Høyre. Dere mener svartmalinga av hvordan folks hverdag vil bli påvirket av klimaendringer, ødelegge for klimasaken. På hva slags måte da?
9: Jeg tror først og fremst at vi skal være ganske forsiktige med å fordomme dagens unge. Jeg tror at de aller fleste heldigvis forstår at klimaendringene menneskeskapte, og at vi nødt til å løse de langsiktige utfordringene som Norge står om for. Samtidig det veldig reelt at vi har fått veldig mange andre store utfordringer I fanget de siste årene. Det krig I Europa, et av landene som grenser til vårt naboland. Jeg tror unge bekymret for om de får råd til å kjøpe seg bolig, om de kommer inn på arbeidsmarkedet etter endt utdanning, og så videre. Og da tror jeg at det tar helt åpenbart også oppmerksomheten vekk fra klimasaken på mange måter, men så tror jeg også vi skal være veldig obs på at klimadebatten har blitt ganske polarisert I de senere årene, og jeg tror at det ganske lett for ganske mange å forbinde klimakamp og klimaengasjement med for eksempel Extinction Rebellion og kaste maling på kunst og sånt, når det ikke egentlig det handler om I det hele tatt. Men jeg tror også det noe av årsaken til at vi har sett at klimaengasjementet har gått ned siden klimabrølet I 2019.
5: Hva slags ansvar dere politikere da for å få opp dette engasjementet igjen, så fremt du opptatt av det da?
9: Ja, det vi jo. Altså, klimaendringene jo en av de største utfordringene vi står overfor på lang sikt, så det helt åpenbart at vi også interesse av at klimaengasjementet går opp. Samtidig så tror jeg også at det henger veldig tett sammen med hva slags løsninger vi som politikere presenterer. Det så viktig at vi har med oss folk på ulike løsninger. Hvis ikke, så kommer det åpenbart til å skade klimasaken I sin helhet. Og vi kan jo se til land som Tyskland, som fikk seg alt for mange år siden, stengte ned en god del atomkraftverk, og nå står de plutselig overfor enorm energimangel, og klimasaken har gått tilbake I Tyskland og I andre deler av Europa, så det veldig viktig at vi også har med oss befolkningen på de tiltak vi gjennomfører, og det viktig at vi gjennomfører en så kostnadseffektiv klimapolitikk som overhovedet mulig.
5: Denne debatten, Tuva Brein, du psykolog, på hva slags måte spiller måten debatten går på inn på folks engasjement?
8: Vel, generelt kan man jo si det da, at når alle debatter blir polarisert, så det ofte ytterpunktene I debatten som får økt oppmerksomhet og plass, og da mister vi ofte litt nyanser, og det kanskje veldig mange som ikke kjenner seg igjen I de polariserte meningene som presenteres, og da ender man jo med en masse da, som faller litt mellom to stoler, som ser på debatten og tenker, ja men, hva har det her med meg og mitt liv å gjøre? Og da tenker jeg at det litt vanskelig å engasjere seg I det. Så en utfordring blir jo å få debatten til å føles lokal og viktig for de individene vi gjerne vil ha med på det.
5: Så jeg, Thea Birgitta Erfjord I Spire, på grunn av mindre støtte nå, så må dere ha færre kampanjer og arrangementer. Hva skjer med klimasaken som helhet, da, tror du, hvis dere må renonsere på aktiviteten?
6: Nei, det veldig bekymringsfullt, nettopp fordi det som ble nevnt her I sted også, at man trenger å kunne engasjere seg og ta del I det også lokalt, og kunne være med å påvirke hvilke klimaløsninger man har lyst til å fremme. Da. Så det å ha aktivitet I hele landet, og ha gode arenaer for å diskutere det, og det fellesskapet rundt politiske løsninger, tror jeg kjempeviktig. Så det jeg tenker det en alvorlig konsekvens av å ikke ha et sterkt sivilsamfunn på den måten. Da.
5: Ingrid Kvåle Faleide, forsker ved Institutt for politikk og forvaltning I Bergen. Hvem det folk, eller hva mener folk og politikere har ansvaret for å sikre oss mot fremtidige konsekvenser av klimaendringer?
7: Ja, vi har jo ikke I denne her nasjonale forskningsinfrastrukturen som vi har nå, som heter CODEM, der har ikke vi bare norsk medborgerpanel, men vi har også norsk politikerpanel. Og der har vi noen kollegaer på Vestlandsforskning som har spurt begge disse grupperne da, hvem det som har ansvar for å beskytte oss mot konsekvenserne av fremtidige av klimaendringene. Og da det ulike aktører du kan velge, det blant annet det private næringslivet, frivillige organisasjoner, private husholdninger, også kommune, fylkeskommune og stat, og da ser vi at både politikerne og folk synes at staten har den viktigste rollen da, I å beskytte oss imot konsekvenser av sånn som storm og skred og flaum og så videre.
5: Ja, der vi, Sivert Leirbakk I Unge Høyre. Klimakrisa kjenner ingen grenser. Hva slags ansvar har da Norge og norske myndigheter, Norges regjering, med sin rikdom og ikke minst med våre olje- og gassressurser?
9: Altså, vi har jo åpenbart vi kommer til å møte klimaendringene på lik linje med alle andre land I verden, så vi har åpenbart også et ansvar for å sørge for at vi greier å begrense de så langt det lar seg gjøre og løse klimakrisen vi også. Det helt åpenbart, og så det også veldig åpenbart at vi ikke kommer til å greie å løse klimakrisen alene. Derfor trenger vi å samarbeide med andre europeiske land som deler våre verdier. Og noe av det viktigste vi har fått til på klimapolitikk de siste årene, det jo det EU har gjort med at man har greid å bevege markedet sakte men sikkert vekk fra et marked som avhengig av fossile energimidler, og heller drive det over på at det kosten blir mer kostnadseffektivt å starte opp mer fornybar energi.
5: Så jeg, Birgitte Erfjord I Spire, du mener det går ut over beredskapen, sier du, på sikt, hvis man ikke prioriterer klimaengasjementet. Hvor viktig dette unge engasjementet da, først og fremst?
6: Jeg tenker, så som jeg nevnte I sted også, at det utrolig viktig for den demokratiske beredskapen at man har unge som får engasjere seg I demokratiet og har tillit til de løsningene man foreslår og så kan påvirke de. Så det tenker jeg utrolig viktig. Og så det jo som sagt den største krisen I vår tid. Man har fått så mange historiske gjennomslag på grunn av en aktiv og sterk miljøbevegelse. Klimamålene, og det å få et veikart bort fra fossil energi, for eksempel, det mange kamper som unge har vært med å dreve fram. Og derfor det utrolig viktig for beredskapen, både at man har dette sterke og motstandsdyktige demokratiet som unge kan delta I, og forme sin fremtid, samtidig som det også viktig å ha å håndtere den og tenke langsiktig og klare å håndtere den største krisen som klimakrisen. For klimakrisen har også dessverre sånn at det får være veldig mange andre kriser, sultkrise, matusikkerhet, ulikhet, veldig mange andre kriser blir også verre av at man ikke får håndtert klimakrisen. Så det så utrolig viktig for beredskapen på veldig, veldig mange måter.
5: Men så var det denne utviklingen da, som du snakket om, Sivert Leirbakk I Unge Høyre, for å lykkes med å stoppe utslippene, så sier dere at det ikke må gå på bekostning av utviklingen. Hva mener du med det?
9: Det vi mener med det at vi har også veldig mange andre utfordringer vi står overfor, og hvis vi skal greie å løse klimakrisen på en måte som gjør at vi også har med oss folk på det, så må vi sørge for at det ikke går på bekostning av for eksempel arbeidsplasser. Norge et økonomi som drevet av olje- og gassnæringen vår. Vi har flere hundre tusen arbeidsplasser knyttet til den, og da det en dårlig idé å for eksempel stenge oljekranen over natta. Og så forstår jeg at det ingen her I studio, bare så det sagt, som tar til ordet for det, altså. Men det også som politikere, så det vår oppgave å sørge for at vi greier å komme oss gjennom denne omstillingen. omstillingen som vi må komme oss gjennom uten at det skal gå på bekostning av norske arbeidsplasser, av økonomi, av folks, de tingene som viktige i folks nære liv også. Fordi når klimakrisen går på bekostning, eller folk føler på da, at klimautfordringene våre går på bekostning av det som nært og skjært, så blir det også motstand i befolkningen mot den klimapolitikken som gjennomfører. Så det flere hensyn for oss å ta samtidig, og så har jeg veldig tro på at vi skal greie å komme oss gjennom denne krisen også, uten at vi kutter ut utviklingen som viktig for Norge.
5: Et stort og vanskelig spørsmål helt til slutt, psykolog Tuva Brein. Hva skjer med samfunnet vårt hvis vi slutter å bry oss om klimaspørsmålet?
8: Vi står jo dessverre da overfor veldig mange samfunnsmessige og psykiske konsekvenser, og jeg får jo litt lyst til å trekke fram egentlig de psykiske konsekvensene især, da, siden jeg føler at de snakkes det veldig lite om. Vi vet jo nå at dårlig luftkvalitet bare som følge av økt forurensning fører til nedsatt konsentrasjonsevne og faktisk dårligere eksekutiv utvikling hos barn og unge. Vi vet at økte temperaturer, det fører til aggresjon, det fører til vold, det fører til søvnmangel, ikke minst, og faktisk til økt selvmord i befolkningen, og ikke minst naturkatastrofer øker risikoen for PTSD, og for at det faktisk senker livskvaliteten generelt. Ikke minst at det påvirker, som også ble sagt, sosiale ulikheter, og de sårbare grupperne står i fare for å bli enda mer sårbare. Og så har vi også en urbefolkning i Norge som vi må passe ekstra på i de her konsekvensene. Så det er jo egentlig en oppfordring da, til at vi ikke lar denne oppvasken bli igjen til neste generasjon, for det synes i hvert fall ikke jeg helt rettferdig da.
5: Neste generasjon er vel kanskje allerede i gang med den oppvasken. Tusen takk, Tuva Brein, psykolog, Thea Birgitte Erfjord, leder i Spire, Ingrid Kvåle Faleide, forsker, og Sivert Leirbakk, sentralstyremedlem i Unge Høyre. Flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser, og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, så kan det bli enda mer trøbbel for dem som skal ut og fly i sommer. Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. På hvilken måte kan fare for streik og høye drivstoffpriser skape kaos i flytrafikken?
10: Det var akkurat det du oppsummerte nå. Det er færre fly i lufta. Det er slik at flyselskapene er nødt til å tenke litt smartere, så de har tatt bort flere 10.000 av fly, og så flytter de flere passasjerer over på de flyene som fortsatt går, så det kommer til å bli både stappfullt der og færre fly. Det betyr at mange som har bestilt i god tid får beskjed at flyet ikke går, og da må man kaste seg rundt og finne en ny løsning ganske fort.
5: Hvor kan det komme til å bli verst i sommer?
10: Det er jo de store flyplassene rundt i Europa. Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre. De store flyplassene, det er der det blir en stor flaskehals. Så det er jo slik at flyet skal tilbake igjen, og kanskje helt nye passasjerer altså skal ut liksom en rekke turer per dag, og hvis de blir forsinket på et sted, så vil det forplante seg til resten av Europa.
5: Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hva slags råd har du til dem som skal ut og fly i sommer? For dette lover ikke spesielt godt.
11: Nei, folk må nok forvente at det blir en del mer avvik i år enn det har vært tidligere år. Men det er fortsatt viktig at man forbereder seg som om det skulle bli tur, og som alt skulle gå som planlagt. Men likevel innstille seg på at det kan komme både forsinkelser og kanselleringer eller justeringer i ruteplanen ganske kort tid opp mot avreise.
5: Hvordan er det mulig å gardere seg mot forsinkelser og ikke minst bagasje som forsvinner?
11: Vi kan jo starte med bagasje. Man kan jo aldri gardere seg mot at bagasjen forsvinner. Den enkleste måten å unngå det på er jo selvfølgelig å reise bare med håndbagasje. Da slipper du å sende, og da er det ingenting som kan forsvinne. Men hvis du må sende bagasje, så vil jeg anbefale å ha litt nødutstyr liggende i håndbagasjen. Noe skift, det som er nødvendig av medisiner og så videre. Så du kan klare deg noen dager uten å måtte gå ut og handle og bruke ferien på det.
5: Odd Roar Lange i Dagbladet, du mener vi trenger reiseberedskap, og hvordan kan det hjelpe oss til å unngå dette flyplasskaoset som vi driver og skisserer her nå?
10: Ja, vi kan ikke unngå selve kaoset, men vi kan håndtere kaoset på en helt annen måte. Det slik at hvis du godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har det som Thomas sier her, har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, at du sikrer at passet ditt varer lenger nok til at du kommer deg hjem igjen, at du har med medisin for kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig. Vi blitt kjent med å ha hjemmeberedskap, nå må vi også ha reiseberedskap, og de som har det i orden, da vil du oppleve problemet som mye mindre, og det kalles flaks, og de som er dårlig forberedt, de kommer til å få liksom et sjokk, og de blir veldig leise, og de blir veldig stressa, og så kaller vi det uflaks, men flaks og uflaks er sjelden tilfeldig.
5: Når det butter litt imot på reise, så koker det jo lett litt over for oss. Hva slags råd har du til dem da som ikke er så begeistret for å stå i kø?
10: Ja, det få som liker å stå i kø, men det tre ting som jeg vil ha sørget for. Det første at du har drukket litt vann og har liksom væskebalansen i orden, at du har spist litt mat før du går inn i den køa, og at du møter opp i god tid, og med god tid det du tenkte kanskje god tid før, så ville du lagt på en time til. Det er jo ikke noe problem å vente inne på flyplassen, selv om de egentlig ikke er designet for at 10.000 skal være inne der. Det skal egentlig være litt sånn touch and go. Men sånn som situasjonen har blitt, møte opp i god tid, da går pulsen kraftig ned, og hvis du har spist og drukket i tillegg, så blir alt mye bedre.
5: Ikke så dumt. Thomas Iversen i Forbrukerrådet, hva slags ansvar har vi selv før vi kommer til denne stappfulle flyplassen?
11: Nei, vi har jo et ansvar for å ha det praktiske i orden. Du skal ha billettene klar selvfølgelig, og du skal ha passet ditt, skal ha riktig utløpsdato. I tillegg så skal visum eller ESTA være på plass, og så bør du absolutt ha en reiseforsikring som dekker hele familien og som har tilstrekkelig høy dekning. Så vi anbefaler jo en separat reiseforsikring for det. I tillegg så vil jeg støtte det Odd Roar sier her, at du bør komme tidsnok og kanskje legge på litt grann ekstra, og det bedre å stå litt grann mer i kø eller sitte litt mer på flyplassen enn å komme for sent og ikke komme med i det hele tatt.
5: Hva slags rettigheter har vi ved forsinkelser, for eksempel, eller kanselleringer, så fremt vi har papirene i orden da?
11: Nei, hvis flyvningen blir kansellert, så er den flyvningen du egentlig skulle på, da går jo ikke den. Og da har du rett at flyselskapet tilbyr deg nye billetter så snart som mulig. De kan også tilby deg nye billetter på et annet tidspunkt hvis du ønsker det, eller pengene tilbake. Og vi regner jo med at de aller fleste da ønsker en såkalt ombooking med nye billetter så snart som mulig. Men som vi innledet med sendingen her, så er det jo mange, mange som skal ut og fly, og færre fly i luften enn vanlig. Så det vil være ganske mye press på å ombooke på disse tidspunktene, så da må man være forberedt på å finne egne reiseruter og bestille selv, og heller sende den regningen til flyselskapet hvis de ikke klarer å ordne det.
5: Og så prøver man å ringe flyselskapet, og så er det en robot som svarer, og så blir du stående i kø der, og kanskje gir opp til slutt.
11: Ja, vi opplever jo det at en del flyselskaper er vanskelig å komme i kontakt med, og at de ikke skalerer opp kundeserviceapparatet sitt i det hele tatt på sånn, med tanke på sommerferien. Og det er en utfordring for folk som skal ut på tur, og som har der det er litt hast. Og da anbefaler vi at hvis man har prøvd å kontakte selskapet mange ganger og lenge, og tida løper, da kan du faktisk ta det steget og kjøpe nye billetter selv, men da må du selvfølgelig legge ut i forkant.
5: Odd Roar Lange, du har reist veldig mye. Hvordan kjenner du igjen nordmenn på en flyplass?
10: Ja, det kan du si. Det to kjennetegn som da vet jeg at de er norsk, det er hvis de har allværsjakke, og hvis de har ryggsekk, og gjerne at de har på seg ryggsekken inn på flyet og veiver rundt og slår bort til de som står rundt seg. Da kan du med stor sannsynlighet regne med at det er en nordmann.
5: Ja, det meldte om høy varme i Europa, også i sommer, og det var lange, da kanskje ikke allværs jakke det aller beste, men hva har denne varmen gjort med reisevanene våre?
10: Ja, så sånn sett kan allværsjakka komme til nytte, fordi når du har sånne hete bølgen, så får du også styrtregn og flom som en følgefeil. Og sånn sett det ikke noe feil å ha til en ryggsekk, altså, men ta ned hånda I hvert fall inn på flyet. Men hetebølge et kjempeproblem. Vi vet at det blir det I år også. Vi vet ikke akkurat når, vi vet ikke akkurat hvor. De som skal reise med små barn, eller de som eldre, ofte ekstra utsatt. Det mange som kanskje må tenke seg om, skal vi droppe den sydenturen I år, eller ta en Norgesferie eller Nordenferie? Det ikke til å spøke med. Jeg var I Madrid tidligere her nå, for 2-3 uker siden. Det var 34 grader I skyggen og 43 I sola. Det svært ubehagelig.
5: Thomas Iversen I Forbrukerrådet. Hva skal vi gjøre, og hva slags rettigheter har vi hvis vi rett og slett ikke vil reise fordi at det for varmt?
11: Nei, altså rene klimatiske forhold noe du må ta ansvar for selv, på samme måte som hvis du reiser på fjellet I påsken og det viser seg ikke være snø, så må du finne på noe annet. Nå det kjent at det stor sjanse for hetebølger I Sør-Europa og litt lenger Nord-Europa I år. Det har vært kjent lenge, så den risikoen den tar man på en måte litt selv. Hvis du blir syk og ikke kan reise, da vil jo selvfølgelig reiseavbestillingsforsikringen din kunne dekke det, men rene preferanse fordi du synes det blir for varmt, det nok dessverre noe du må ta på egen kappe og heller planlegge annerledes neste gang.
5: Vi tar det med oss inn I sommeren. Tusen takk begge to. Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver I Forbrukerrådet og Odd Roar Lange, reiselivsjournalist.
12: En podcast fra NRK.
13: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
14: I want to go out and watch these great athletes.
13: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
12: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
5: Og akkurat nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1, og vi skal snakke om studielån. For I dag kan inntil 40% av studielånet bli stipend, dersom man består utdanningen og ikke bor hjemme under studietiden. Men inntekt og formue har også noen ting å si, og går det over grensa, kan I verste fall hele studielånet forbli lån. Sigve Næss Rødtvoll, leder for Norsk studentorganisasjon, du mener dagens ordning straffer studenter som må jobbe ved siden av studiene. Hvorfor det?
15: Dagens ordning gjør jo sånn at hvis man tjener for mye ved siden av eller gjennom deltidsjobben, så blir man jo straffet med det ved trekk I stipend. Du får mer I gjeld hvis du som student ønsker å bidra utover studiene, jobb litt ekstra, få litt ekstra inntekt og sørg for å spare litt ekstra kanskje for å ha råd til bolig etter hvert. Og det jo en utfordring for mange studenter I dag. Vi ser en utvikling der flere og flere studenter går over denne inntektsgrensen. Og det utrolig synd at denne inntektsgrensen så lav, at den straffer de studentene som ønsker å bidra, samtidig som den også straffer de studentene som har et ekstra behov. Det ikke alle studenter som har en mamma og pappa å gå til for å få ekstra penger, og da må man ha den deltidsjobben. I tillegg så vi en mer mangfoldig studentmasse enn noen gang før, og mange studenter har barn, man eldre, man har kanskje et boliglån å betjene, og da det synd at man skal ende opp med mer gjeld.
5: Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor straffer dere studentene som jobber ved siden av studiet?
16: Nei, vi straffer ikke studenter, og det lønner seg alltid. Å jobbe, og så har vi en god studiefinansiering I Norge på ca. 170 000 kroner I året, og du kan tjene ganske mye I tillegg til det før du får noen som helst avkorting av stipendiet, men hvis du tjener et stykke over 220 000 kroner I året, I tillegg til det du får I studielån, da får du litt mindre stipend. Og jeg mener det viktig at vi sørger for at studietiden også I all hovedsak brukes på studier. Det bra å ha en ekstra jobb. NSO har jo regnet på at tjener du 5000 kroner I måneden I tillegg til studielånet, da får du litt arbeidserfaring som nyttig, da får du også en økonomi som gjør at du kan dekke de kostnadene du har. Jobber du så mye at du tjener 230, 40, 50 000 eller enda mer I året, da bruker du for lite tid på studiene. Så dette en balanse som jeg mener det viktig også I hvordan vi fordeler offentlige ressurser.
5: Så vet jeg at det mange studenter som interessert I akkurat dette grensebeløpet som du var inne på her, for det nøyaktig 234 821 kroner. Hvorfor står det akkurat der?
16: Ja, dette justeres jo, hele studielånet justeres jo etter pris hvert år, så akkurat disse beløpene veldig finjustert, men jeg mener det en ganske høy grense, det gjør at du har stor fleksibilitet, men jeg mener også vi skal passe på at når man student, så bruker man først og fremst tiden på å studere, og så har du selvfølgelig et kostnadsspørsmål. Altså skulle vi øke den inntektsgrensen med si 50 000 kroner, så ville det kostet oss fellesskapet 500 millioner kroner I år. De pengene mener jeg bedre å bruke på å øke støtten til alle. Det har vi jo også gjort, og de siste 4-5 årene så har studentene fått over 40 000 kroner mer utbetalt I året. Det viktig, for en god studentøkonomi nyttig for nettopp å kunne sette av tid til å studere, og bruke den studietiden godt på å være på universitetet, på campus, følge forelesninger, bruke tid på faglig aktivitet.
5: Sigve Næss Rødtvoll, du hører statsråden si her at man skal være student også, og studiestøtta skal da dekke levekostnadene til heltidsstudenter. Hvorfor heller det ikke da med et par hundre tusen kroner ved siden av studiet?
15: Utfordringen at studiestøtta I dag dekker jo ikke de reelle levekostnadene til studenter. Vi helt avhengige av å ha en deltidsjobb ved siden av, og så hører jo statsråden si at det det viktigere å øke studiestøtta, men det har jo ikke vært noen økning I studiestøtta, hverken I statsbudsjettet I år. Vi var tydelige på at det må komme en økning I revidert, for nå taper studentene kjøpekraft opp mot den prisveksten som forventet, og det har ikke kommet noe der heller. Men jeg må jo spørre statsråden, fordi hun var ute og sa at eller når vi krever høyere studiestøtta, så sier statsråden at ja, men studentene må forvente å jobbe ved siden av, og så jobber vi ved siden av, og da sier statsråden dere må ikke jobbe så mye da. Så det jo litt mixed signals her som kommer fra statsråden. Hvor mye burde en student forvente å måtte jobbe ved siden av? Jobber vi for mye I dag? Burde vi jobbe mindre? Og hvilke tiltak skal statsråden sørge for at gjøre at vi kan jobbe mindre I så fall?
16: Ja, for det første så øker jo studiestøtten med prisveksten, og det akkurat som du sier, det bra å jobbe litt. NSO har jo selv regnet på at hvis man jobber så mye at man tjener cirka 5 000 kroner I måneden, da har man dekket de kostnadene man trenger å dekke, det vil si 50-60 000 kroner I året, pluss at du kan tjene ganske mye på en sommerjobb. Da du godt innenfor inntektsgrensen, så jeg mener det bra å jobbe litt. Mange studier tyder også på at det bra både for studieprogresjon, trivsel, det å ha litt arbeidserfaring når du skal inn I arbeidsmarkedet og ha en deltidsjobb, men å ha en deltidsjobb som du tjener så mye på at du kommer over den inntektsgrensen på 234 000, da tenker jeg du kanskje har litt for lite tid å bruke på studiene, og det skal studiestøtten være med på å balansere. Og så kan du selvfølgelig velge å jobbe mer. Ingen straffer deg for det. Du får en avkorting I stipendet, som de pengene staten gir deg gratis, som mindre enn inntektsveksten. Så du vil alltid lønne seg å jobbe. Men det ene jeg tenker viktig at vi skal legge til rette for at studier hovedaktiviteten til studentene. Og for det andre så må vi prioritere knappe ressurser. Da har vi prioritert å øke studiestøtten. Den har også økt med prisveksten hele veien. Det gjøres årlige justeringer for å sørge for det. Og så mener jeg at inntektsgrensen også både en viktig prioritering, men også et viktig signal til studentene om at tiden, studietiden, det så kort del av livet, det så fin tid I livet, bruk den på å studere, skaff en ekstra jobb, men ikke la det ta over.
5: Sigve Rødtvoll, hvor mye mener du at studentene skal kunne tjene uten å miste stipenda, og det jo formuesbasert dette her, og hvor mye bør de kunne ha på konto?
15: Vi mener jo det at man burde for å kunne tjene litt over 300 000 I året for å sørge for at man ivaretar veldig mange ulike studentgrupper. Vi en mer mangfoldig studentmasse enn noen gang før. Det flere som tar etter- og videreutdanning, flere som tar deltidsutdanning og fleksible utdanningsløp, flere som har familie, barn, flere som har boliglån. Og da det faktisk sånn at vi må ivareta disse studentgruppene også. Og på formue så tenker jeg at det kan være mange ulike grunner til at man har formue, og man burde ikke straffe noen som for eksempel har arvet en død far, for eksempel.
5: Sigrun Aasland, du har jo sagt at man godt kan jobbe ved siden, men ikke for mye, men hvorfor ikke gjøre det så enkelt som rett og slett bare å gi dem et stipend de faktisk kan leve av?
16: Jo, de får, altså studentene I Norge får cirka 170 000 kroner I året utbetalt, 40% som du sier av det. Blir omgjort til stipend når du fullfører studiene, og så åpner vi for at man kan jobbe, og man kan jobbe ganske mye, og hvis man skal jobbe så mye at man tjener over 300 000, da har man for det første alt for lite tid til å studere. For det andre, en så stor økning I inntektsgrensen ville kostet et eller annet sted omkring 700-800 millioner kroner I året. Det mener jeg feil bruk av penger, da vil jeg heller bruke penger på en måte som kommer alle til gode. Studenter med barn får jo mer støtte, det viktig, og vi ønsker jo at flere unge mennesker skal synes det aktuelt å få barn for eksempel gjennom studietiden, så det legger vi også til rette for. Men studiestøtten I Norge god sammenlignet med de aller fleste land, den skal sørge for at retten til utdanning lik, og så har jeg lyst til å legge til, den jo ikke perfekt. Den kan helt sikkert at bli enda bedre. Derfor så har vi jo nå satt ned et offentlig utvalg som jobber med å se på hvordan studiestøtten kan legge til rette for et større studentmangfold, være helt sikre på at studiefinansiering som velferdspolitisk virkemiddel treffer. Men jeg tror I det arbeidet ikke at å øke inntektsgrensen riktig prioritering av knappe ressurser.
5: Vi lar det være med det I denne omgang på vei inn I sommerferien og for mange studenter sommerjobb. Tusen takk Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet og Sigve Næss Rødtvold, leder for Norsk studentorganisasjon. Fotball-VM og striden om Pride-flagget blir temaen I Helgemorgens redaktørpanel I dag. Et panel godt spredd utover hele landet. Katrine Lia I Agderposten I Arendal, velkommen til deg.
17: Takk skal du ha.
5: Marie Simonsen, kommentator I Dagbladet.
18: Hei.
5: Og Stein Sneve, kommentator I Avisa Nordland.
19: Hei, hei.
5: Pride-flagget I landets skolegårder har skapt strid, for å si det mildt, I det siste. Startet hos deg, Katrine Lia, I Arendal. Hvordan har responsen vært på dette på Sørlandet?
17: Nei, jeg tror, hvis jeg titter ut vinduet nå, så var jo Pride-flagget både fra kommunens flaggstang og statsforvalterens flaggstang, og rimelig ukontroversielt. Du har en kirke, en statskirke, som har sagt unnskyld til homofile for den behandlingen de har opplevd der, og så kjører du 20 minutter til Grimstad, og der det jo nå to uker siden Misjonskirka Norge vedtok et noe mer kontroversielt standpunkt I forhold til hvem som skal være medlemmer I den norske misjonskirke. Så dette jo en debatt som på en måte, den splitter ikke Sørlandet, men det jo en debatt som veldig levende her nede, og som også splitter kirkesamfunnet på Sørlandet. I statskirka så har du mange som mener at menneskerettighetene trumfer Bibelens ord, mens du har andre samfunn som har et mye mer konservativt grunnsyn. Og så opplever jeg egentlig at vi jo en liberal avis, men har jo også lyst til å slå et slag for det å være litt liberal da I møte med samfunn som kanskje opplever at deres syn ikke blir respektert godt nok I den offentlige debatten.
5: Og der ligger vel kjernen til mye av dette her, Stein Sneve, der har nord og sør noen ting veldig felles I den tingen, for vi har hørt om flaggstange som har blitt saga ned I Finnmark blant annet. Et flagg som skal symbolisere toleranse og mangfold, men generere det motsatte. Hvor ser du logikken?
19: Det
18: är väl på en måte kan du säga si att ett flagg eller ett symbol som är så brett och som på något sätt ska vara så altomfattande också kan komma till att stöta mot yttergränsen. Nettopp för att fördi det är så brett så ligger det också ett tolkningsrum i vad detta flagg ska innebära. Men om man ser såna episoder vi har haft dem i Bodø också i det sista flagg som är stålet från skolor privatpersoner som har fått en flagg stålet och bränt så är det ju bara trist. Så den typen av handlinger hör ingen städer hemma i ett moderne samfund. Men samtidigt så må vi jo være villige att ta debatten, ikke minst denne koblingen til fri som flere har problematisert, blant annet Ola Svenneby i Høyre. Og når fri insisterer på at dette skal være en politisk markering og ikke bare en festmarkering, så det klart det vil også skape politisk motstand. Det må man leve med, men man kan ikke leve med at flagg blir brent og flaggstangen blir saget ned.
5: Marie Simonsen i Dagbladet, hva som gjør at vi hisser oss så veldig opp over dette, tror du?
19: Det kan man jo spørre seg om. Jeg mener at Pride-markeringen fortsatt er veldig viktig. Det er alle tall viser at det å være skeiv i Norge, selv i liberale Norge, fortsatt er problematisk, og at de blir utsatt for både diskriminering og trakassering og vold i større grad enn mange andre grupper. Så derfor er det viktig at vi har Pride som bidrar til at større åpenhet og mer informasjon om skeive. Og men jeg ser det også som denne litt sånn økende, jeg vet ikke om motstanden er økende, for det er det ingenting som tyder på, men at den er blitt mer høylytt og mer demonstrativ og mer polariserende, det ser jeg også som en ledd i en internasjonal utvikling, hvor skeives rettigheter er under press over hele Europa, særlig fra høyre populister. Det er også noe som du ser en utvikling i USA, hvor dagens 80-års jubilant er blant de som stadig angriper og kritiserer særlig transpersoner da, og bruker det politisk som en slags markør, og den tendensen der synes jeg at jeg ser litt av her i Norge, og at det blir importert som mange andre politiske utviklingstrekk.
5: Stein Sneve, mange føler altså, som du var inne på, at de blir påtvunget, og i dette tilfellet et livssyn, en ideologi. Hvor problematisk er det?
18: Altså, la meg først si at jeg jo helt enig med Maria, så jeg tror ikke det, altså, i Bodø opplever jeg at det noen sånn bred motstand mot Pride. Jeg tror de fleste støtter Pride og synes Pride et veldig viktig innslag. Men det finnes grupperinger som på en måte føler at deres interesse, eller deres måte å se verden på, gjerne basert på et bibelsyn eller et politisk syn, gjerne på ytre ørefløy som også Marie er inne på, som både er importert, men som også har ligget litt latent i deler av det norske samfunnet, men som nå kommer frem på grunn av et mer polarisert, generelt politisk klima. Og som jeg sier, man må kunne ta de debattene i forhold til Pride, uten hverken å skalere ned Pride, men i hvert fall uten å gå til angrep på hverken personer eller symboler som er forbundet med Pride.
5: Katrine Lia,
17: jeg har lyst til å legge til, for jeg ser jo også dette med høyrepopulisme, men jeg tror jo en del av de samfunnene som diskuterer dette på Sørlandet står veldig langt fra populisme. Dette er jo miljøer som har det fremme i panna hver dag og diskuterer tro og tvil og er veldig opptatt av familiepolitikk. Så også på den siden er det veldig mange nyanser i hva man synes er vanskelig da, med Pride-flagget inn i skolen.
19: Det er selvfølgelig at det er tradisjonelle miljøer som har vært kritiske til Pride hele tiden, men som nå også har fått en politisk støtte fra andre grupperinger. Og jeg tenker litt Den diskusjonen om hva Pride skal være, jeg er jo en som har gått i 8. mars-tog i en del år, og der er det langt fra alle er enige med det som er på alle parolene, men vi tåler å gå sammen likevel fordi at vi har en slags overordnet sak som vi støtter, og det mener jeg at Pride også representerer. Når man ser det er jo blant annet kritikk av seksualisering, som jeg tror at noen av mediene kanskje må ta en viss del av skylda for, fordi at man liker å vise det mer eksotiske, spektakulære når man filmer Pride-paradene, men stort sett så er det jo en fredelig og hyggelig parade som omfavner alle.
5: Katrine Lia, du nevnte det i sted, dere er liberal avis, og dere skal også være liberal i forhold til veldig mange ulike grupper her. Hvor krevende er det, og hva slags ansvar må media ta i den opphetede debatten?
17: Nei, for Agderpostens del så betyr jo det at vi har jo skrevet veldig mye om dette med homofile og skjev på Sørlandet. Der har det kanskje vært mer vanskelig enn mange andre steder å stå frem med den legningen. Det har vært en konservativ landsdel, så på lederplass så er jeg jo veldig enig med Marie Simonsen. Men vi har ikke Pride-flagget i Agderpostens logo, nettopp fordi jeg er veldig opptatt av å ha den dialogen med religiøse miljøer som også skal oppleve at vi er deres avis, og at deres noe mer marginale synspunkter blir hørt. Da. Jeg er veldig opptatt av at vi må ha debatt i et liberalt samfunn, og vi må også tåle motstemmer inn i hva Pride-flagget representerer, og ha respekt for at selv om det er enkelt for meg å se dette flagget enkelt, så er det andre som ser det annerledes. Så det har på en måte vært vårt syn hele veien.
5: Vi har et mangfoldig idrettsarrangement på gang i Mexico, USA og Kanada for tida. Fotball-VM startet denne uka. Og du, Marie Simonsen, skrev en kommentar med titelen «Rødt kort til USA». Hva er det som provoserer deg?
19: Ja, det har jo vært flere uheldige. Man fryktet at det kunne gå ille, men håpet på det beste når det gjaldt USA, fordi at USA som vertsnasjon allerede for flere måneder siden satte jo opp nærmest en slags sånn svarteliste for land hvor de ville være ekstra strenge når det gjaldt innreise til altså visa. Og det har jo vist seg å slå til, og det som han som er blitt ansiktet på denne strenge immigrasjonskontrollen er jo Omar Artan, som er en somalisk fotballdommer.

0: vår egen landslagstrener Ståle Solbakken sa det vel ikke ordrett på denne måten, men vi alle hyklere. Hva budskapet hans, ikke det litt trist at landslagstreneren vår føler det slik?
1: Han sa det vel omtrent rett ut, og jeg tror han har helt rett. Det er klart, så i Bodø så har vi da fire spillere født i Bodø med på dette landslaget, så klart interessen for selve fotball, engasjementet enorm, og det kommer til å bli en vanvittig fest. Samtidig så er det jo med en enorm bismak. Rødt kort til USA, rødt kort til FIFA. Dette er blitt like ille som mange frykter, og det kommer nok da ta gleden bort for veldig mange over det som skjer. Samtidig, og det tror jeg jo på en måte Trump og FIFA og USA vet, at fotball har en sånn tiltrekningskraft for veldig mange, at de fleste kommer nok til å gjøre litt som Solbakken, og være litt hyklere gjennom dette mesterskapet, og juble ubegrenset når Norge vinner, selv om vi helst skulle sett at dette VM gikk i et helt annet land.
0: Men hvor enkelt er det å være mesterskapssupporter da, Marie Simonsen? For det du sier du er.
2: Det er, her kommer hykleren i meg også. Jeg er en mesterskapssupporter som gleder meg stort over Norges deltakelse. Og jeg må innrømme at det var med litt sånn klump i magen tidligere da de kvalifiserte seg, at da kan vi i hvert fall ikke boykotte dette VM. Men det har jo vært hyggelig å følge oppmerksomheten rundt det norske fotballlandslaget. De er veldig slått veldig an i USA, som ellers ikke er så veldig opptatt av dette fotball-VM, har jeg inntrykk av. Kanskje på lokalt plan, men ikke nasjonalt i hvert fall. Men disse vikingebildene, draktene deres, og Erling Haaland som er, hva var det han sa, at han ser ut som en viking som er tvunget til å spille fotball, som jeg synes var en god beskrivelse av han, men det er rørende å se når de trener i Greensboro, så ser du en hel gjeng med unge amerikanske, særlig gutter da, med Haaland t-skjorte på seg. Og så det er noen som følger med og kan fotball også i USA, selv om de kaller det soccer.
0: Ja, og de har et bra landslag åpenbart. De knerta en motstander her om dagen. Katrine Lia, Sørlandet er liksom Norges lille USA. Jeg tipper at interessen er på topp.
3: Den er enorm, men jeg må jo si, nå bygger det jo opp storskjerm i sentrum av byen her, og det skal jo være VM-skjenking til langt på natt. Og mange, akkurat i år så føles det mer komfortabelt å sitte og heie her lokalt og slå et slag for landslaget her, fremfor å dra til USA og følge de der. Det er jo blitt noe tullete greier. Nå snakker jeg akkurat med en i redaksjonen som kan veldig mye fotball, men hvordan man nå rigger det til med også neste fotball-VM på flere kontinenter, bare for at Saudi-Arabia skal kunne få det er det 8 år, så blir det jo noen veldig merkelige greier. Men det er vanskelig å la være å ikke heie på den gjengen i USA nå.
0: Trenger vi denne festen?
3: Ja, det tror jeg. Det har vært mye kjipe ting i det siste, og vi har jo vært i en vinter hvor det norske selvbildet har slått store sprekker, både i forhold til kongehus og utenrikspolitikk, så det at vi trenger noe å være litt stolte av nå med den gjengen som er i USA, det tror jeg absolutt.
0: Det må være ekstra enkelt i Bodø da, Steinsneve.
1: Jeg tror begeistringen er nok litt større her enn den er kanskje i resten av landet. Jeg er litt usikker på det, for jeg er jo enig med det som er sagt før. Så det er 28 år siden sist Norge var et VM. Så det er klart, dette blir en fest av en dimensjon vi knapt kan forestille oss over absolutt hele landet. Og jeg er helt enig, det har vi godt av, og det trenger vi. Og så får vi det vi må være hyklere av de neste 5-6 ukene.
0: Vi må snakke ørlite grann om dagens store bursdagsbarn i Det Hvite Hus. Donald Trump fyller altså 80 år i dag. Vi har tidligere i sendingen snakket litt om aldring og fordeler og ulemper med å bli så gammel. Marie Simonsen, hvordan synes du og tror du det egentlig står til med jubilanten?
2: Det virker i hvert fall som han har et visst behov for å markere at han fortsatt er viril og vital ved å arrangere og markere 80-årsdagen sin med en diger MMA-fight, altså Mixed Martial Arts kamp i et bur på plenen foran det hvite

0: hus, et arrangement som jeg tror mange amerikanere synes ganske absurd. Men det uten tvil, jeg hørte på det forrige innslaget, jeg forsovet enig i at han fortsatt imponerende kapasitet på ham, det må man si, for det en veldig, veldig krevende jobb. Men han kanskje den eneste som har sovnet i basketballfinalen i Madison Square Garden på tribunen. Det skulle mye til.
1: Det mange seniorer i amerikansk politikk, Katrine Lia, bør det bli aldersgrense for toppvervet?
2: Ja, det jo mye som tyder på det. Snakket med noen. Trump vel en av de litt sånn eldre seniorene som lager mye kaos i verden nå. Og det jo... nei, hva skal man si? Det har vært litt mer rolig for han de siste månedene. Det ikke fullt så mye Trump-nytt i media, men hva han står for...
0: Han har en krig å kjempe.
2: Ja, det kan du si. Men hva han står for er jo helt skrekkelig. Og en president som så til de grader har klart å dra presidentrollen ned i søla, har man vel knapt sett maken til med alt han står for. Så... det blir spennende mellomvalget. Det vel det jeg har lyst til å si.
1: Stein Sneve, du skal få bruke det siste minuttet til å fortelle oss hva du synes om at han kombinerer bursdagen sin med en stor militærparade også i tillegg.
3: Altså Donald Trump, hovedproblemet med Donald Trump er jo ikke alderen. Han har vært den samme selvopptatte narsissisten siden han var liten, som bare tenker på seg selv. Og det tror jeg også er grunnen til at disse feiringene, og det er ikke tilfeldig at han velger seg mixed martial arts. Fansen der er enten i stor grad republikanere eller helt apolitisk. Han unngår det han opplevde under baseballmatchen der han sovna. Kanskje derfor han ikke fikk med seg at alle måtte en peip som bare det mot Trump, og etterpå kunne uttale at jo da, det hadde vært en fantastisk hyggelig mottagelse. Men sånn er det kanskje når man sover seg gjennom et idrettsarrangement og gjennom pipinga.
1: Takk skal dere ha for praten, alle sammen. Stein Sneve i avisa Nordland, Marie Simonsen i Dagbladet og Katrine Lia i Agderposten. Helgemorgen logger av. Ansvarlig for sendinga var Sigurd Vågland, Vegard Erstad og Aurora Berg. Her i studio Arne Egil Tønseth. Vi takker for følge, og hvis du mot formodning ikke har fått med deg hele sendinga i dag, så finner du oss i appen NRK Radio og NRK TV.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Han sier at Hormuzstredet åpner og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Oppdateringen fra den amerikanske presidenten kom etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif noen minutter tidligere hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men kaller det kun en våpenhvile. Men ifølge Pakistans statsminister stanses alle militære operasjoner med umiddelbar virkning. Det gjelder på alle fronter, også I Libanon. Sharif sa også at den offisielle signeringen av avtalen skal skje I Schweiz fredag 19. juni. Politiet I Genève har brukt tåregass mot utagerende demonstranter I dag. I morgen starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
2: Tusenvis av demonstranter samlet seg I dag I Genève før G7-toppmøtet I Frankrike. Der skal verdensledere diskutere krigene I Ukraina og Midtøsten. Det som startet som en fredelig markering endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene rettet kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
1: Og det sa reporter Lisa Lian Mo. I fotball-VM ble det uavgjort 2-2 mellom Nederland og Japan akkurat, slik hørtes det ut på NRK Sport da Japan utlignet på tampen av ordinær tid.
3: Litt kaotisk I de nederlandske hodene. De har lagt om til en helt annen formasjon, veldig defensivt nå. Men likevel så klarer de ikke å stenge ordentlig rommene. Japan de setter opp tempoen og får det en ny corner.
4: Ja, inn fra høyre for en skåring! Stiger til værs der Japan og header I 2-2-skåringen. Ogawa som flyr høyre noen japaner har gjort før. For en timing på det hodestøttet.
1: Og klokken 1 starter kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, TV2, eller du kan lese om den på NRK.no. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt I Sørebuvattnet I Valdres natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde I mørket. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene, men mannen ble ikke funnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK Nyheter, Siri Finnemo.
6: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama.

Det var en gang en ulykkelig mann, virkelig ulykkelig. Han hadde mistet mye, nesten like mye som Jobb, som vi kjenner fra Bibelen. Kanskje ikke fullt så ille som det Jobb sto i, men han hadde det fryktelig. Han var ute av seg. Så fikk han høre at han kunne besøke en buddhistmunk i landsbyen ved siden av. Han dro til munken, denne ulykkelige mannen som hadde mistet så mye, og munken hørte hans historie, sa ingenting, men etter, ja, de satt kanskje der og kikket på hverandre et halvt minutt, og så kommer hånden til buddhistmunken opp på skulderen til denne ulykkelige mannen, og så ser munken han inn i øynene, og så sier han rolig: «Det går over.» Litt fjetret og i tommelomsk dro den ulykkelige mannen tilbake til hjemmet sitt, og det skulle ikke gå så mange dagene, eller kanskje det var en ukes tid, så begynte ting å bedre seg for han, og etter hvert, kanskje i løpet av et par måneder, så begynte livet hans å komme på skinner igjen, og han ble igjen lykkelig. Året etter fikk han da over seg at han bør jo dra tilbake til buddhistmunken og takke han for denne gesten. Drar til landsbyen ved siden av, går til buddhistmunken og forteller sin nå lykkelige historie om hvordan alt hadde snudd. De ser på hverandre en stund, så kommer labben til buddhistmunken opp på høyre skulder til den tidligere ulykkelige, nå lykkelige mannen. Så ser munken på ham, og så sier han: «Det går over.» Knut Reiersrud heter jeg. Dette er Bluesasylet.

Velkommen til Blysasylet, som I dag starter som et lett, en slags pludrete, liten version av verdibørsen. For dette jo litt filosofi, det som denne buddhistmunken bedrev. Men det veldig åpent, fordi det vil forandre sig. Man vet jo ikke hva som forandringen innebærer. Men satt inn I denne konteksten så får man jo inntrykk av at det kanskje ikke vil gå så bra da. Og jeg har oppdaget en ny plate med Buffalo Nichols. Den heter The Fatalist Blues, eller Fatalist det vel på engelsk. Fatalist Blues, og det med å omfavne, altså ikke bare godta, men rett og slett omfavne den situasjonen, og gjerne da ulykksaligere situasjonen du I, det tydeligvis noe som opptar veldig mange, ikke minst I USA om dagen, for det vanskelige tider. Jeg hørte en podcast med New York Times-journalisten Ezra Klein for en tid tilbake, hvor han hadde invitert nettopp en buddhist, en forfatteren Pema Chodron, tror jeg hun heter, og de snakket om hvordan man skal forholde seg til disse vanskelige tidene, og det å se at man selv ikke evner å ha kontroll over seg selv og livet sitt. Buffalo Nichols ga da ut denne platten for en tid tilbake. Her kommer titellåta.

0: Velkommen, Audun Winger.
1: Takk for det, du. Lett pludrende musikalsk utgave av Verdibørsen. Det jo ikke første gang det, Knut, men musikk tilbyr også til ettertanke.
0: Absolutt. Sist du var her, så snakket vi kanskje om den minst ambivalente musikkformen av alle, nemlig garasjerock. Mm. I dag skal vi være litt mer innovervent.
1: Langt inn i garasjen, faktisk, der ingen andre kan røre oss, hvor vi alene med våre tanker.
0: Ja, rett og slett.
1: Men jeg tenkte litt på det der med fatalisme, som jo du indikerer at det kan være en vei ut av uføre, og bare liksom akseptere livets gang. Ja. Og det har du litt rett i, og mange musikere og kunstnere har jo også den innfallsvinkelen, og det bra. Samtidig kan man se på det som totalt ansvarsløst, og kynisk, selvopptatt og den slags. Så jeg håper jo at vi kommer frem til hva som riktig i løpet av dette programmet.
0: Ja, vi får prøve på det. Nå vel kanskje slik man bruker fatalisme i dagligtalen, en måte å ikke, ja, egentlig bare gi opp, altså ikke gjøre noe aktivt. Altså en passiviserende tanke da. Men vi skal hilse på litt folk som kanskje har noen alternative tanker rundt akkurat dette her. Og Buffalo Nichols, jeg har lyst til å spille en låt til fra denne plata, som kanskje har enda mer med tema å gjøre. Vi hører på den først, og så fortsetter vi praten.

0: Hvis man holder på dette premisset at blues som poesi oppstod I en tid da en folkegruppe hadde veldig lite ytringsrom eller rom for å kunne gjøre noe med livet sitt, for det var bestemt av andre rundt den, så tenker jeg at I blues-tekster, sånn som jeg hører det her, hvor Buffalo Nichols skiller mellom pain og suffering, I blues så handler det ofte om I suffer with the blues. Det på en måte som man omfavner smerten, så lenge det suffering, men pain hører man at han vil ut av. Det blir på en måte inn på sykehuset, eller påvik smerten I korsryggen, noe man kan gjøre noe med. Så man skiller liksom mellom suffering og pain, og det at du har en musikkform som, som måtte innse at du skal bare være I sufferingen. Da.
1: Det jo også å omfavne livets uunngåelige skjebne.
0: Ja.
1: Forstå seg selv som en del av et kanskje doomed, men likevel et kretsløp også. Så det der med jo, også det å omfavne suffering. Mange gjør det på et eller annet vis, selv her I Norge som ikke bluespoeter. Å være selvmedlidende det noe av det aller beste som finnes. Alle elsker jo det, for eksempel.
0: Ikke sant? Lars Lillo har vel skrevet ganske så bra om akkurat det. Så har du da I samme tid I historien så har du da gospelmusikken som kommer, de hadde jo da en løsning på dette her, de ville ut av det. Der blir det ikke suffering with, det det å komme seg ut av smerten. Og de hadde en løsning for akkurat det da. Når det gjelder soulmusikk, så var vel det også en måte å bryte seg ut av dette skallet?
1: Nei, men altså, om det noen som omfavner suffering, så det jo også soul-vokalister.
0: Ja.
1: Det vil si, det blir kanskje sett på som en litt gladere musikkstil enn blues, hvis man skal se veldig kjapt og dårlig på det. Men jeg vil vel si at 50% av soul-musikken, det handler om...
0: Å bli værende I smerten.
1: Ja, bli værende I smerten, ja. Og selvfølgelig forbanne seg selv, fordi ofte har man ført seg selv ut I denne smerten. Men da har man I hvert fall vissheten om dette, da, så det kanskje man kan be om tilgivelse eller endring. Men liksom det å bare være klar over livets gang, tror jeg det essensielt der. Liksom, soul ikke virkelighetsflukt på den type måten. Liksom, det bare en erkjennelse.
0: Ja, think what you're trying to do to me. Og sunget da med helt soleklar rett på tonen.
1: Ja, ja.
0: En stolthet. Jeg har med et eksempel her som på en måte forteller litt om akkurat dette skismaskiftet, fordi var det I 1958 denne Hitchcock-filmen kom, hvor han ble skutt under en symfoni, hvor det var et sånt kraftig symbolslag som var akkurat timet med mordet da. Og der det jo Doris Day som synger ganske så barnslig, må man jo si. Sly and the Family Stone har sin versjon av Que sera, sera. Altså, det som skjer, det skjer. Det ikke noe å gjøre med.

0: du nevnte med denne filmen, flere mordere burde være I stand til å lese noter for ja. Å slippe unna med sine udåder med enten det pistol, sverd eller bytte gjenstander.
1: Og enda bedre, kanskje kunne lese hele partiturer.
0: Ja, det klart. Og da kan man også... Ja, det uendelige muligheter med mennesker som kan ta seg av daget. En symfoni var jo en stund.
1: Og det jo en tradisjon for å drepe folk I sånne litt store konserthallaktige situasjoner, da, eller teatre I Washington I 1865 for eksempel.
0: Helt klart. Nå vil jeg jo ikke anbefale bluesassivillets lytter om å holde seg unna konsertsaler, for det et av de bedre stedene å oppholde seg.
1: Det helt klart. Mm. Men hvis vi skal ta denne helt ut, da, og det har Jan-Erik Vold gjort I en tekst, det jo at vi fullstendig underlagt kosmos. Da. Mm. Dette holdt de på med, var det Demokrit og Heraklit som... var den smilende og den gråtende filosofen som hadde hver sin tolkning av hvordan vi bare blir kastet rundt I kosmos helt uten å... Altså, hvis det mål og mening, så ligger den utenfor vår kontroll, da. Mm. Skal vi høre Jan-Erik Vold her sammen med Egil Kapstad, som jeg husker var... Han var en helt nydelig fyr. Jeg spilte med han I en periode nettopp med Jan-Erik Vold og Nisse Sandstrøm og dette bandet, jazz-poesibandet som Jan-Erik hadde på 80- og 90-tallet. Og Egil Kapstad, foruten å være ornitolog, veldig glad I fugler. Mm. Det morsomste vi kunne komme på av vitsing I forhold til han, det var at middagen I dag blir fossekallragu, husker jeg Jon Kristensen hadde som idé på noe som skulle da sette Egil Kapstad, vanskelig var det, men sette han ut av balanse da. Egil Kapstad var uttalt fatalist, men da han mente det var en veldig positiv måte å tenke på da, nettopp det å omfavne skjebnen, altså det som skjer, det skjer.
0: Også musiker, spesielt jazzmusiker som han, fabelaktig pianist og arrangør I flere ti år, jazzmusikere, de omfavner jo I hvert fall skjebnen, og da improvisasjon en så sentral del av måten å tenke på, og man tar de ideene som kommer og svarer på dem, og liksom klar for det meste. Man bevepnet med sin egen musikalitet og sine minner og det man har utført, og så kan man møte hvem som helst, ikke til kamp, men til en dans, ikke sant? Så det å ta det som kommer, det skal en god jazzmusiker være I stand til.

Januar bør det bli. At det ble jeg som ble født. Jeg som ble unnfanget da. Min sædcelle som fant veien fram og var først, eller den foretrukne. Om nå eggcellen, min eggcelle, hadde noe valg, det er da til den rene usannsynlighet grensen at det var jeg, nettopp jeg og ingen annen enn jeg, det skulle nedlegges grunnstein for da og da. Hvem kunne hant noe slikt januar 39? Jeg, Jan Erik Vold, blindt, umelende, allerede i gang med å samle sine bokstaver og celledele seg gjennom morula og blastula til et froskevesen.

0: brødre, det ble meg. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan.
1: I forrige uke spurte jeg om hvilken kjent plate med kjent artist eller musiker var det Shuggy Otis var med å spille bass på. Ikke så veldig mye, men litt grann. Som kun 15-åring. Og det har du klart helt superfint, Lise Stensby, selv om du er litt usikker selv, men du har helt rett. Du skriver: kan det være at det var Frank Zappas album Hot Rats som Shuggy Otis spilte på som 15-åring? Tankestrekk, jeg tror det, og det har du helt rett i. Så det blir et kjøkkenforkle til Lise på Geithus. Gratulerer med det. Da må vi lage en ny konkurranse, Audun Winger. Sett i gang.
2: Ja, du, jeg ble litt inspirert her og nå i øyeblikket. Jeg bare tar det som kommer, og da jeg hørte denne låten med Jan-Erik Vold, så ble jeg påminnet om hvilken god sanger han er. Helt klart en av Jazz-Norges fremste vokalister. Men han også befattet seg mye med blues i årenes løp, med Kåre Wiru og andre, og deg for eksempel, vel? Men det er en spesiell type blues som Jan-Erik Vold har. Det er en av hans virkelige bluesopplevelser, og den kan forekomme på Hamar og i Oslo. Hans mest kjente blueslåt, og det er en sånn blues man kan føle når man er på Hamar eller når man er på Oslo Vest. Hvilken blues er det?
1: Vet du svaret? Skriv til bluesasylet, krøllalfa.nrk.no, og putt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle, hvis du er heldig og vinner.

0: Vi fortsetter å vie rett og slett resten av sendingen til norsk musikk og norsk jazzpiano.
1: Ja, fordi du nevnte ikke innledningsvis, men jeg jo en av to redaktører I bladet Jazznytt, som da skriver om all den mulige jazz så mangt, men det nå I hvert fall jazz. Og en av de virkelig store musikerne innen jazz, men også samtidsmusikk og noe man ikke helt kan ha navnet på, det en krabat som kaller seg for Christian Vallumrød, som jeg vet at du liker, for du har spilt han I dette programmet tidligere. Dyktig komponist, improvisatør, gitt ut masse plater på SM, det kjente tyske jazzplatselskapet, men har også en fortid som gospelmusiker sammen med Bård Tufte Johansen, den kjente komikeren. Så her har vi et menneske med en viss spennvidde. Og grunnen til at jeg vil snakke litt om Christian Vallumrød I dag, det det der en Ja, bluesen har sitt faste skjema, det noe alle vet, spesielt de som ikke liker blues, de mener bare at den den samme låta om igjen og om igjen. Men Christian Vallumrød, han har forelget seg veldig I en musikalsk figur, som vi hørte et eksempel på her nå da. Dette var Hocksang fra en soloplate som heter Pianokammer, som kom for cirka 10 år siden. Men akkurat denne lille trillefiguren, den blitt en viktig del av hans personlighet, og han innom den på flere plater. Så dette synes jeg var interessant, så jeg hadde tatt en gul lapp på kontoret mitt lenge, at dette en sånn idé som må gjøres noe med, så da tenkte jeg på deg.
0: Og det kan jo også skrives om.
1: Ja.
0: Har dere planer om det?
1: Det må jo det på et eller annet vis, men I hvert fall det er uendelige muligheter I musikken, men likevel så kan noen velge, eller I kunsten, men likevel kan noen velge å konsentrere seg om å bare gjøre en ting til perfeksjon, eller se en gjenstand fra veldig mange forskjellige vinkler. Ja. Kunsten så full av det, for eksempel, hvem skal jeg ta det? Jo, den norske maleren Hanne Borchgrevink, som stort sett har malt ganske enkelt husform I hele hennes kunstnerskap.
0: Og det fra Hedmark.
1: Ja, like interessant hver gang.
0: Ja, visst. Jeg har noen tanker om dette, men skal vi høre en versjon til av samme tema?
1: Men her heter låta Hocksang.
0: Ja, han snur altså på vokalene I titlen. Og her har han med seg flere musikere, men vi kjenner igjen tonespråket.

0: en fin tilstand å være I Audun Winger.
1: Mm, helt klart.
0: Jeg skal fortsette å være litt verdig I børsen. Mm.
1: Vi trenger dette, Reiser. Ja,
0: det mitt favoritt radioprogram faktisk, så hvorfor ikke prøve å hoppe etter Wirkola? Vi snakket så vidt om Heraklit for en stund siden her I forbindelse med dette med skjebnen og skjebnebestemthet og kosmos og at vi bare blir kastet veggemellom. Og han har et sånt fint uttrykk, jeg bruker bade, men det var vel kanskje gå ned I, men altså, man kan ikke bade I samme elv to ganger. Det så godt sagt, og jeg får den følelsen av den musikken her. Du snakker om at man kan se et kunstverk fra forskjellige vinkler, for eksempel, men altså, for meg dette en elv.
1: Mm.
0: Og du får en følelse at du tilbake til et tema eller et sted hvor du har vært før, men så det ikke samme sted. Så det å komme til denne elven, og så skjønner du at det en helt annen elv, selv om det ser ganske likt ut da. Det en sånn bilde jeg får av denne musikken, og I og for seg veldig mye av Christian Valdemarøs kunst I det hele tatt. Skal man være sånn litt jassikalsk eller noe sånt, så det jo en sånn tradisjon som jeg kanskje forbinder med Abdullah Ibrahim eller Ahmad Jamal, at man spiller veldig sånn tematisk enkle ting som bare utvikler seg sakte, og med et klart bluesfundament.
1: Helt klart.
0: Men ikke sånn Ramsey Lewis, som jo veldig sånn utadvent. Det skal liksom svinge, og det må det gjøre. Så denne form for meditasjon tror jeg noe som av en eller annen grunn treffer den norske folkesjela veldig da. Mm. Og det vel litt der vi skal nå, for det jo tydeligvis et eller annet som har oppstått I norsk musikks underbevissthet, ja, denne tankegangen da.
1: Helt klart, først må jeg bare si at jeg kan gjerne se for meg Christian Valdemere med en morgens kaffekopp tusle inn I sitt arbeidsværelse eller snekkerbod og begynne å spikke på denne favorittfiguren om og om igjen. Det noe sånn litt underlig, men også veldig verdig og hverdagslig over det, som resonerer veldig med meg som lytter, men tydeligvis også ved veldig mange andre norske jazzmusikere. Altså Christian Valdemarøs stil på piano, det hører man spor av I generasjoner rett på. Men grunnen til denne gule lappen jeg nevnte, hvor den ideen om denne saken, det at flere andre norske jazzmusikere også har brukt denne figuren, og ikke bare liksom den kule vampen som glir forbi i denne elva du nevner, men liksom nesten alt, måten man vrir og vender på melodien, samtidig som basslinjen blir modulert og går tilbake igjen der den var, og så videre. Dette liksom blitt sugd inn I andre norske jazzmusikers underbevissthet, så uten å egentlig ville det, så har de fortsatt Christian Valdemarøs jakt på den perfekte utgaven av denne figuren, og et eksempel på det bandet Waco, her sammen med supertrompetist Arve Henriksen.

0: Louis Asylle har fått besøk av jazzforfatter, skal vi kalle det det?
1: Ja, du vel nærmest det.
2: Vet du hva, det helt greit, takk. Ja, så jeg har prøvd å komme til bunns I hvorfor en liten figur av Christian Valmerud har infisert hele norsk jazzliv.
1: Ja.
2: Og dette nok et oppspark på en lengre artikkelserie om hvordan musikk sprer seg, enten ved at man eksplisitt har lyst til å lage coverlåter, eller at det bare siver inn I underbevisstheten. Nå hørte vi altså låta Trakterer du musikk av Vako.
0: Ja, jeg bare fullfører jazzredaktør og skribent, men også forfatter Audun Winger.
2: Ja, ok. Gode musikere, de klarer å vikle seg inn I hverandres tankerekker, vet du, så da gjør vi det nå. Mm. Men det flere som bruker denne artige figuren, og han skal over til et band som jeg tror inneholder et en bassist som du spiller med Roger Arnsen bandet her heter Ballerog typisk sånn norsk, litt dårlig norsk jazzbandnavn, men det får være så sin sak de har en litt mer blusa I innfallsvinkel til denne figuren I låta Miami Weekend

Her er vi virkelig i grunnfjellet når det gjelder dette bassostenatet, som det heter. Jeg får også litt følelsen av, la oss si at sånne ostenatbasser på piano er jo ofte forbundet med boogie-woogie, for eksempel. Og det var en pianist som het Jimmy Yancey. Han ble etter hvert vaktmesteren til Chicago Bulls. Jeg tror faktisk det finnes en sånn liten statue, for han var veldig bra vaktmester på denne svære pitten, banen i Chicago. Så han er for mange veldig mye mer kjent som vaktmester, men han var boogie-woogie-pianist på 40-tallet, og hadde sånne bassfigurer som var nesten, det hørtes nesten ut som det var reversert snudd på Beatles-måte i forhold til hvordan de andre litt mer gutturale, heftige boogie-woogie-pianistene liksom dundret fram da. Så spilte han sånne veldig snåle bassfigurer.

0: den som måtte komme.
1: Mm. Men det flere som opptatt av denne ideen, og jeg har valgt ut en av dem, og det en trio som heter Vinterhagen, det med nordlandspianisten Liv Andrea Hauge, sammen med Andreas Winter på trommer og Fredrik Lur Dietriksson på kontrabass. Gode navn fra yngre norsk jazz de siste par årene. Og her har vi en mer drømmende utgave, da. Fauna av fabler heter den.
0: Og med det, Audun, så rekker vi ikke mer. Men det var koselig å være tilbake i norsk samtidsjazz. Ja. Noe vi gjør iblant, særlig som avslutningsmusikk. På denne programserien. Blys og Syle heter vi, Knut Reiersrud er jeg. Marianne Myrhol lager fin lyd for oss i dag. Audun Winger som gjest. Jeg skal bare nevne så kjapt og konsist som mulig. Om to uker er det sesongens siste sending. Og det er, som tradisjonen sier, ønskekonsert. Har du en låt med en artist du ønsker å få spilt på radio? Skriv til blysosyle@nrk.no. Skriv artist, låt og en liten historie om hvorfor du ønsker akkurat dette spilt i programmet vårt. Takk for i dag. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif gikk ut og hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre i kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. Mens det iranske nyhetsbyrået Mer sier Iran og USA har laget et utkast til en avtale som blant annet åpner for at Hormuzstredet kan åpnes innen 30 dager. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålinger. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Det kjente huleklosteret i Kyiv brenner etter et luftangrep natt til mandag, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået Reuters. Huleklosteret Kyiv-Pezhersk Lavra står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. Ordføreren har foreløpig ikke delt detaljer om hvor store skadene på klosteret . Det også flere biler som brenner etter at det blitt skutt ned droner. I tillegg så brenner en boligblokk ifølge Vitali Klitschko. I morgen tidlig startet politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatn i Valdres i natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans ringte nødetatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, for et par måneder siden så fikk jeg telefon fra Jan Petter Saltvedt I NRK Sporten, og han hadde da denne telefonen på speaker mode, som det heter. Da var det åpenbart at det var en sånn møte oppe på Sporten, og så sier han: «Hei Thomas, skal du ikke være med og lage TV på VM?» Og så svarte jeg: «Ja, hva slags VM det?» «Nei, det fotball-VM.» «Og det fotball-VM nå da?» Ja, og da hørte jeg folk humra litt inne i rommet der, og så sa han: «Ja, du har jobben», sa han. Men så ble ikke det noe. Men det som var greia var at, fordi at de visste at jeg den kanskje i hele verden som vet minst om fotball. Og det nemlig det skal handle om her i dag. Så vidt det har blitt meg fortalt, så Norge endelig med i fotball-VM igjen. Men som det stadig oftere under store mesterskap, så det med en viss bismak. Og den smaken det av korrupsjon, autoritære tendenser, grådighet og manglende moral, og nå i år også selvsagt et ekstra gir som heter Donald J. Trump. Dagens gjest forfatter av boka «Det farlige spillet om maktspillet og kriminalitet i toppidretten». Han har fulgt FIFA tett i mange år, og han til daglig leder av det eminente nettstedet idrettspolitikk.no. Velkommen til Trygdekontoret, Follos femte største sønn, altså etter Takato Salpedersen, han i Dimmeborger, Trygdebeist og meg, Andreas Seljås.
3: Tusen takk.
2: Det var en introduksjon.
3: Ja, du glemte andre fra... Når vi snakker om fotball-VM, så jo Nusa jo fra Vevelstad han også, så han skal jo delta i fotball-VM, så han da den sjette største.
2: Det Gavin Nusa? Jeg vet ikke hvem dette
3: men... Nei, Antonio Nusa. Han skal spille for det norske landslaget.
2: Du, Andreas, hvordan begynte du med fotballjournalistikk? Det fordi at du du en misslykka spiller som vil ødelegge FIFA, altså som vil velte sjakkbrettet?
3: Ja, jeg var ikke noen god fotballspiller. Jeg spilte sammen med mange som ble gode. Men motivasjon flere ting. Det ene at jeg for det første veldig, veldig glad i fotball og idrett. Og så ser jeg at det idioter som ødelegger idretten. Korrupte ledere som bare tenker på seg selv. Nå det jo stater som inne, og så videre. Mm. Og da har jeg lyst til å belyse det i håp om at trollet skal sprekke. Mm. Det en litt ensom kamp. Men det en motivasjon, at jeg glad i idretten og har lyst til å belyse de mørke sidene, sånn at de mørke sidene forhåpentligvis blir borte.
2: Ja.
3: Og så mener jeg det også, det jeg holder på med, jo også fordi det spennende. Altså det jo helt ville tilstander i idretten som mange ikke har sett eller ser, og det det jeg prøver å få fram.
2: Ja, det liksom en sånn gigantisk real-life krimthriller som spiller seg ut fra dag til dag.
3: Ja, og så det mektige krefter. Altså, nå det jo for eksempel kronprinsen av Saudi-Arabia som går all in i fotballen, som da bygger svære, vanvittige prosjekter i hjemlandet. Han sager opp journalister i småbiter og får uten konsekvenser og inngår avtale med Donald Trump.
2: Snakker altså, her om alt den såkalte MBS? Altså,
3: Mohammed bin Salman stemmer.
2: Ja.
3: Og Jamal Khashoggi var jo den journalisten som ble hakket opp i småbiter på det saudiske konsulatet i Istanbul.
2: Det stemmer. Ja. Og man tror at Trumps svigersønn Jared Kushner var aktivt med som en slags sånn PR-rådgiver i etterkant for å skal vi si, hvitvaske dette drapet, og at han også da fikk $2 milliarder i belønning for det.
3: Ja, men det skulle bare mangle.
2: Ja.
3: Og så, bare for å fullføre det absurde der, det jo at senere så kjøpte jo Mohammed bin Salman, MBS, kjøpte opp den engelske fotballklubben Newcastle etter mange rare kromspring, og det flyet som Newcastle bruker når de kjører til treningsleir eller kamper i utlandet, det det samme flyet som morderne til Jamal Khashoggi brukte da de kjørte til og fra Istanbul.
2: Fy fader! Det liksom, det et godt stykke fra... Skal vi si idrett, altså dette altså de grunnidealene i idrett da, med måtte den beste vinne og fairness og at alle skal ha en plass på banen og så videre. Men det det vi skal snakke om. For de som ikke vet det, hva FIFA? For det viser seg at det ikke bare et dataspill det.
3: Nei, og nå det ikke et dataspill lenger heller, fordi FIFA har koblet seg fra det som alle forbinder med FIFA, og det en økonomisk ganske spesiell disposisjon de har gjort. Nei, FIFA da paraplyorganisasjonen for alle fotballforbund i hele verden. I dag det 211 nasjonale forbund, Norges fotballforbund en av dem, og de organisert under paraplyen FIFA. Og så har du regionale forbund, sånn som Norge og NFF jo i Europa, og da det UEFA som det europeiske forbundet, og så har du det asiatiske forbundet, det afrikanske forbundet, det nordamerikanske forbundet, eller det amerikanske forbundet, og så videre. Mm. Så du har da 6 regionale forbund som også da ligger under FIFA. Men FIFA da paraplyorganisasjonen for 211 nasjonale fotballforbund.
2: Og det de som arrangerer VM?
3: Det FIFA som arrangerer VM. Mm. Det inntil nylig så var det den eneste turneringen, ikke bare for senior, men nedover i divisjonene, og for kvinner og menn. Men i senere tid så har de jo etablert noe som heter klubb-VM, som var i USA i fjor, som også da blir arrangert av FIFA, og da de prøver da å tjene mest mulig penger og innynde seg på de rikeste klubbene i verden, så de skal ha både den største nasjonale turneringen av verden og den største klubbturneringen.
2: Ja, så det litt alle liksom, ja, det en stor turnering som alle i verden vet om, som alle i verden, skal vi si, respekterer på et eller annet vis, og så lager vi en sånn mindre en. Det minner jo litt om noe FIFA gjorde i fjor, nemlig å gi Donald Trump FIFAs fredspris.
3: Ja, og det var jo da jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet sjakktrekk, men det var jo da et initiativ som ble tatt av FIFA-president Gianni Infantino alene, uten at noen visste om det. Fordi Infantino og Trump har vært som hånd i hanske nå de siste, i hvert fall etter at Trump ble gjenvalgt, men også i den første perioden i 2016-2020, da faktisk USA og Mexico og Kanada, som også skal arrangere fotball-VM, fikk VM. Mm. Infantino har jo da vært helt logrende bikkje for Trump hele tiden. Jeg tror både han beundrer han som leder, det er jo litt skremmende bare det, men også at han er veldig, veldig redd for at Trump skal ødelegge fotball-VM, sånn at han logrer på den måten. Mm. Og Trump var jo veldig, veldig lei seg da han ikke fikk Nobels fredspris. Mm. Hvis han kan være lei seg, hvis han har sånne følelser i det hele tatt. Mm-hmm. Jeg tror han var forbanna.
4: Han ble sår.
3: Ja, forbanna.
4: Han er en sårtass.
3: Ja, veldig. Mm-hmm. Og da etablerte Infantino en egen FIFA-fredspris, som han delte ut i Washington 6. desember i fjor, samtidig som gruppene til fotball-VM ble trekt. Ja, der Norge fikk Senegal og Frankrike og Irak.
4: Hvem som skal spille mot hvem i de første rundene.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det er jo ikke bare det, han skapte et sånt fredsråd også. Okay. Det hadde ikke i utgangspunktet noe med fredsprisen eller FIFA å gjøre, men da var det da statsledere fra Aserbajdsjan, Saudi-Arabia, jeg tror også Putin ble invitert, men han kunne dessverre ikke komme den dagen. Og da var det FIFA var den eneste ikke-statlige organisasjonen som fikk være med i det fredsrådet og spytta inn milliarder av kroner for å være med på å gjenoppbygge Gaza og Vestbredden når alt er over. Og nå var det, fikk vi jo vite forrige uke at det fredsrådet var det ikke så mange land som hadde puttet penger i, men de penger som amerikanske myndigheter og sannsynligvis også FIFA puttet inn, de er brukt opp.
4: Det er veldig tung materie og kjipt å sitte og le av det, men man må jo allikevel flire, fordi det er åpenbart korrupsjon, det er åpenbart inkompetanse, det er åpenbart brusing med fjær og så videre. Men du, hvorfor er Infantino? For det første, han er altså sveitsisk-italiensk, der av dette navnet. Hvorfor er han kontroversiell? Er han tidligere fotballspiller? Er han glad i fotball, eller er det...
3: Nei, altså han er forhåpentligvis glad i fotball. Nei, han har aldri vært noen fotballspiller. Jeg kaller han på en måte idrettens Lukasjenko. Han er, en byråkrat som har kommet opp, og som er veldig lite karismatisk, men som plutselig har fått eneveldig makt. Det er på en måte beskrivelsen. Han er fra Schweiz, og foreldrene, de... migrerte fra Italia, og det er litt pussy fordi når han nå gikk jo hardt ut mot journalister som meg og andre når vi var kritiske til fotball-VM i Qatar i 2022, og da sa han på en tale i Doha, og det har han gjentatt etterpå, at han visste hvordan migrantene, arbeiderne i Qatar hadde det, fordi at han hadde da, familien hadde flyttet fra Italia til Schweiz.
4: Og stått og bakt pizza i steke helvete. Ja.
3: Så, men han er kontroversiell av mange årsaker. For det første så ble han valgt i 2016 på en ekstraordinær FIFA-kongress, fordi det var avdekket... mye korrupsjon i FIFA, som gjorde at Sepp Blatter, som var da den forrige FIFA-presidenten, måtte gå av. Da dukker det opp da denne Lukasjenko-fyren Infantino, som en kandidat for veldig mange, også Norges fotballforbund, som den store reformatoren. Han satt blant annet i en kommitté eller en kommisjon som utarbeidet nye retningslinjer om sånn good governance og alt sånn klisjéer, åpenhet og...
4: Ja, corporate social responsibility.
3: Ja, sånne ting.
4: CSR, som jeg kaller det.
3: Ja, ja, sånne ting. Og også at man skulle begrense presidentens makt, for eksempel at han ikke kunne sitte mer enn 3 perioder, reduserte kommittéer dramatisk, fordi det har ofte vært en sånn... Hvis du har et kommittéverv og får penger til å reise verden rundt, så holder du kjeft, og sånne ting. Så de reduserte fra, jeg husker ikke, sånn litt under 30 kommitter til 6-7, og så videre. Og så ble jo han valgt mot en kandidat alle trodde skulle vinne, og det var Sheikh Salman fra Bahrain. som var veldig, veldig involvert i å knuse den arabiske våren da den oppstod i 2011. Ja. Og da i Bahrain der han kommer fra og arresterte masse fotballspillere og idrettsutøvere som ble torturert og helt for jævlig.
4: Det er, liksom ikke, det er liksom ikke sånn Albert Schweitzer, Einar Gerhardsen og liksom Gandhi. Nei, de gutta her.
3: Nei, og så skjer det jo da det som egentlig er ganske uventet, det er at Infantino vinner, og da var alle glad, eller i hvert fall Norges fotballforbund og de som hadde støttet han. Men det som skjer rett etterpå viser egentlig hans sanne ansikt. For det første, en del av de tingene jeg skriver om i boka mi, Det farlige spillet, er hvordan han på en måte, før han blir valgt, driver et sånn taskenspilleri for å ha ryggen klar, blant annet at det ikke er noe korrupsjonsanklage mot han, og hvis det er det, kanskje de skal, FBI skal fjerne det, og så videre, og også at USA har muligheten til å få VM, fordi at veldig mye av korrupsjonsskandalen startet jo da i New York og i Florida, FBI ruller opp, og så er det det som gjør at korrupsjonsskandalen utvikler seg. Men rett etter at han er valgt i 2016, på det første styremøtet i Mexico, så klager han over lønna si.
4: Ja.
3: Og der har jeg fått lydbåndopptak.
4: Det var vel ikke indeksregulert da?
3: Nei, og så er det veldig rart at en av de reformforslagene hans er blant annet at lønna skal reduseres. Og jeg har lydbåndopptaket der han skjeller ut de folka som har satt lønna hans.
4: Hvor mye snakker vi om her?
3: Nei, så da tror jeg han bare tjente cirka 20 millioner i året. Nå i fjor...
4: Altså kroner eller dollar?
3: Kroner. Ja. I år tror jeg han fikk utbetalt 54 millioner kroner.
4: Ja.
3: Så tariff, han har en anstendig lønn til å være frivillig valgt i et verv
4: ja.
3: I fotballen. Men det som skjer veldig fort etter det. Det første han gjør etter det, han får skrudd opp lønna si, han får sparke han som har begrenset lønna hans, og så begynner han å sparke interne opposisjonelle, eller de som for eksempel jobber på reisebyrået der, som begynner å lure på hvorfor han kjører privatfly til emiren av Qatar, og sportsministeren i Russland, som da er beordret av Putin, altså Vitali Mutko, fordi det kan oppfattes som korrupsjon, og det bryter faktisk også mot sveitsiske korrupsjonsregler. Ja, de har ikke så veldig mange, men han brøt også dem. Og så videre, så han rensker ut, og jeg har da snakket med kilder som fikk sparken, og som har også levert dokumentasjon på det som ble rapportert inn, og det er ganske grove ting. Så han fikk fjerne all indre opposisjon, og så fjernet han alle de som på en måte skulle kontrollere han, altså de har jo da en etisk komité av alle ting, tre etiske komiteer, og han kastet
4: da... Det er to av dem passer på den første.
3: Nei, det ene er sånn de som skal finne ut hva som har gått gærent, og så skal det andre dømme, og så er det tredje, er en mer en sånn integritetsgreie, om du kan bli valgt, for eksempel. Og det, han kastet alle dem, det var på faktisk i Bahrain.
4: Kom tilbake, Juan Samaranch, alt er tilgitt.
3: Ja da, han var jo god venn med Franco.
4: Det er god venn, han var sportsminister ja, i Franco-regime.
3: Og også ambassadør til Sovjetunionen. Men i hvert fall, så han fjerner all opposisjon, også kontrollmekanismer, og så plutselig så begynner han å menge seg med diktatorer. Først er det Putin, på grunn av fotball-VM i 2018. Han får jo til og med en sånn Order of Freedom av Putin, som han ikke har levert tilbake enda.
4: Nei.
3: Og så er det alle bandittene du kan komme på toppen. Xi Jinping i Kina var et sånn gryende forhold, men de lokket seg inn i koronaen. Men så har det da blitt emiren av Qatar, Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia, det er Paul Kagame i Rwanda, det er også Aliyev i Aserbaidsjan, og så kan du bare ramse opp alle diktatorene.
4: Altså, det er jo ikke bare diktatorer, dette er jo krigsforbrytere, det er torturister, altså ja, ja. Det er de verste folka som har makt i verden.
3: Og Trump.
4: Og Trump, og det er det jeg vil frem til. Er det, for altså, FBI går jo til aksjon mot FIFA, kan vi si, i USA. Er det et eller annet som skjer her som gjør at FBI trekker seg unna, og at USA får fotball-VM? Er det et eller annet der?
3: Ja, altså det litt sånn uklart hva som skjedde, men for det første så var det FBI som rullet opp skandalen. Var det samme som Lance Armstrong i sykkel for eksempel? Mm. Når han begynte å sykle for US Postal, så var det FBI som gikk inn og gransket dette, for dette det handlet om skattepenger.
4: For det var jo FBI var jo noe annet en gang, det var jo før Cash Patel tok over, det var jo verdens mest respekterte, skal vi si, etterforskningsbyrå.
3: Ja, ja, og så greier de å rulle opp korrupsjonen i FIFA, og det grunnen til at FBI kommer inn i bildet er fordi at en del av disse regionale forbundene som jeg snakket om i sted, det amerikanske forbundet, og det som heter altså Comebol og CONCACAF, det to forskjellige, en som har Karibien og sånn, og så er det en som har det amerikanske kontinentet. De hadde hovedkontor i Miami, og så var det jo da en sånn skikkelig figur som hadde kontor i Trump Tower, som Chuck Blazer,
4: som Tony Montana.
3: Ja, Scarface, ja. Men Chuck Blazer var generalsekretær i en av disse regionale forbundene, og han en veldig spesiell karakter. Han var sterkt overvektig. Han hadde to leiligheter i Trump Tower, en for kattene sine og en for seg. Og så kjørte han, for han var så overvektig og var vanskelig å gå, så han kjørte sånn der sånn elektrisk sånn rullestol eller sånn liten bil.
4: Ja, Coles Royce, som jeg kaller det.
3: Ja, ja. Og så hadde han også noen ganger en papegøye på skulderen, som egentlig var ekskona sin, som hadde, ekskona hadde sagt så mye dritt om eksmannen sin, mens den papegøye hadde hørt på han,
4: ja.
3: At når han kjørte rundt i denne bilen sin, ja, med papegøye på skulderen, så skreik papegøye sånn dritt i han Chuck Blazer, med stemmen til ekskona.
4: men
3: han ble kalt for The 10%, et eller annet, Mr. 10%, fordi han tok 10% av alle avtalene som det fotballforbundet inngikk.
4: Mm, mm. Påslag.
3: Ja, og det var det FBI gikk etter, og han ble da en informant. Og så er det da er det Loretta Lynch, som er da statsadvokaten i New York, som tar ut tiltale, basert på den etterforskningen som har vært i New York og da i Florida, og også da i Sveits. Og det ruller opp hele greien, og da er det over 40 stykker som blir etterforsket og tiltalt, og mange har blitt dømt.
4: Og hvilket år er det vi
3: nå
4: sier?
3: Det blir rullet opp i 2015, og så er det dommene kom sånn suksessivt, og nå er det noen av de dommene som er opphevet, og det er litt av poenget her, fordi at, sånn som du sier, FBI er noe helt annet nå. Loretta Lynch gikk over til et advokatbyrå og begynner å jobbe for FBI, nei, for FIFA.
4: Oi.
3: Og da mister du litt av det momentumet. Altså statsadvokaten i New York var ofte den tøffeste i klippa liksom.
4: Mm, mm, mm.
3: Og så begynner det å rakne helt. Og da er det altså eksempel eller beviset på at det er en helt annen tilstand nå, er at FIFA har flyttet hovedkvarteret sitt til Miami med 400 ansatte i forbindelse med fotball-VM. I da Trumpland. Infantino har flyttet dit selv, han bor der, han flyttet rett fra Doha i Qatar og dit.
4: Mm.
3: Og da er det helt andre tilstander der, så Cash Patel,
4: for å si det sånn, dette hadde jo ikke skjedd dersom si hva du vil om Hillary, men dette er jo fordi at Trump ble president i 2016.
3: Ja.
4: Så skjer disse tingene som, ikke nødvendigvis som dominobrikker, men noe som kanskje ligner litt på det.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og da er vi i den situasjonen også. Det som er litt interessant akkurat nå, når vi begynner å nærme oss fotball-VM som er nå, da er det veldig mange rare, kontroversielle ting som har skjedd. Og en av de tingene som FIFA har gjort, som de aldri har hørt før, det er at de har dynamisk prising på billetter.
4: Jeg må forklare.
3: Altså, vanligvis så er det jo en fast sum som står på billetten, altså $100, eller det kommer litt an på hvor du skal sitte den. Men nå er det dynamisk prising, det vil si at det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisen, og det har gjort at billettene har vært vanvittig dyre. En vanlig kategori 2 eller 3 billett for Norges kamper nå, når de skal spille mot enten Irak, Senegal eller Frankrike, er liksom 5000 kroner.
4: Mm.
3: Og den har vært høyere, og den har vært litt lavere. Finalebillettene kan, tror jeg, gå til over 150.000 kroner eller noe sånt nå.
4: Mm.
3: Men det har vært i strid med tidligere praksis, men amerikanske delstatsmyndigheter lurer også på om dette er brudd med amerikansk lov, sånn som de har gjort det.
4: Mm.
3: Så da er det nå statsadvokaten i New Jersey og statsadvokaten i New York har nå bedt om sånn sub på INA, jeg vet ikke hvordan du oversetter det, og for å se på hvordan de har priset billettene, og hvis ja, de finner ut at noen har gått gærent.
4: Du må enten vitne, eller du må produsere dokumenter som blir etterlyst.
3: Riktig.
4: Ja.
3: Og da er det det som, hvis de finner noe feil der, så kan faktisk FIFA da tiltales for brudd på et eller annet lovverk på grunn av billettprisingen.
4: Så det på delstatsnivå, da kan jo ikke FBI eller Trump gå inn og endre på det.
3: Riktig, og da er det på en måte det som håpet hvis man skal rulle opp ting i FIFA nå, det er at det ikke er FBI kanskje, men at det er delstatsmyndighetene som tar grep da.
4: Mm. Du var på FIFA-kongressen i Vancouver. Fortell om det. Når var dette her?
3: Det her var da for tre uker siden, cirka tre uker siden, var FIFA-kongressen. Det er min sjette FIFA-kongress, og den var spesiell på mange måter. Det ene, altså FIFA-kongress er den årlige begivenheten, der på en måte de formelle beslutningene i FIFA foretas. Mm. Det er på en måte demokratiet i FIFA, selv om det ikke er så veldig demokratisk. Og det foregår hvert år, og det er det Infantino som, styrer.
4: Det er som partikongress i landet vi ikke liker å sammenligne oss med, sier.
3: Ja, ja, riktig. Mm. Og det som var litt spesielt nå, var jo at det er jo like før fotball-VM i USA, Kanada, Meksiko, og i Kanada som er ganske sterk opposisjon til USA. Mm. Så det var interessant bare det. Og så var det store spenningsmomentet var jo om Gianni Infantino kom til å si at han ville søke gjenvalg. Fordi han var jo med å innføre reformer der det bare er lov å sitte i tre perioder, og han har egentlig sittet i tre perioder nå, men han har fått annullert den første perioden, fordi det var bare tre år, for han kom ett år inn i Sepp Blatter sin periode. Mm. Så han fikk annullert den. Så da kan han da sitte til 2031 hvis han blir gjenvalgt, og det gjorde han, men det var en da katastrofal avslutning på FIFA-kongressen. Først, oppspillet var jo at den iranske delegasjonen ikke kom inn, fordi de ikke fikk visum. Kanadiske myndigheter fant ut at en av disse representantene til Iran var i en
4: revolusjonsgarden?
3: Riktig.
4: SS?
3: Ja, riktig. Så de kom ikke inn, og allikevel så lovte Infantino at Iran skulle få lov til å spille i VM, og de skal også spille i USA, og at de skulle få lov til å spille i USA. Nå har det vist seg etterpå at de får ikke reise inn i USA, de har ikke fått visum enda, så de må da bo i Meksiko og ta dagpendler med buss eller sånn videre, fordi hver dag de skal spille.
4: Ja, de må liksom bo i sånn Tijuana eller Juarez, eller sånn grenseby, og så gå over brua.
3: Ja, fordi det iranske flyselskapet ikke får lov å fly inn i USA. De skulle egentlig bo i Tucson, i Arizona.
4: Mm.
3: Ja. Men det får de ikke lov. Så det var en sånn veldig spesiell greie. Og så skulle jo da Infantino legge inn søknaden om en egen fredspris, og han ville jo da at vicepresidenten til det israelske forbundet og presidenten til det palestinske forbundet, som er sånn gammel PLO-kar, at de skulle komme opp på scenen og ta bilde sammen med Infantino og ta hverandre i hånda og si at nå går vi videre, fordi Palestina har jo prøvd å kaste ut Israel på grunn av at lag i den israelske ligaen på Vestbredden får lov til å spille i det israelske ligasystemet, og det er et brudd på FIFAs charter eller regelverk.
4: Ikke sant?
3: Og det endte jo da ikke med en photo opportunity, men det endte da med full krangel mellom den palestinske presidenten og Infantino. Da ble alle TV-skjermer og lyd og alt bare slått av, sånn at vi ikke skulle høre hva som skjedde.
4: Ja, for det var jo ingen, kanskje ikke palestineren og kanskje ikke israeleren heller, hadde blitt varslet dette på forhånd, eller?
3: Jo, det hadde vært forhandlinger om natta, og det visste Infantino at det ikke hadde gått så veldig bra.
4: Men han bare gasset på?
3: Ja, og så tenkte han at han skulle være den store fredsmegleren og den store statslederen, og så falt det bare helt dødt. Så når han annonserte at han stilte til gjenvalg, så var det ganske spredt klapping da, for å si det sånn. Men så det er, men det var en grunn til at vi dro dit, var for å få litt kontakter til det som skjer, og også se hva som skjer. Men Infantino misliker meg og en del andre journalister så sterkt at vi aldri får prate med en.
4: Ja, Ja, så han har fått med sig trynet ditt efter 6 sånne konferanser.
3: Ja, ikke bare meg, det noen andre også, men fordi at en kan bare komme en begivenhet som skjedde, som viser hans autoritære trekk da. Ja. Det at FIFA-kongressen I Kigali I Rwanda 2023, det var den siste gangen han holdt en pressekonferanse etter en FIFA-kongress. Og det kan være mange grunner til det, men en av grunnene til at han var litt irritert var at Jan Jensen, som en god dansk kollega av meg, som jobbet I Ekstrabladet, som kanskje mer kjent for Side 9-piken og sånne ting, men som var da kanskje Europas sterkeste på det feltet jeg holder på med.
4: Mm. Vi er gode på seriøs journalistikk og seriøs pigefotografi.
3: Ja. Og vi hadde drevet og tok opp sånn dokumentarfilm om Infantino, og da hadde vi vært I Schweiz I sugg. Der alle milliardærene fra Norge flytter nå for å spare skatt. Og det hadde også Infantino gjort. Han hadde da flyttet fra Syris til Sug, sånn proforma for å spare skatt, var det vi fant ut. Og, for han bodde jo egentlig I Doha I Qatar, og skulle flytte til Miami, det visste vi. Og når vi var der med TV...
4: For noen byer, ass.
3: Ja. Og da når vi kom rundt med TV-kameraer, så kom politiet og tok passa våre og sånne ting. Fordi vi brøt privatlivets fred, og vi fått klage fra naboen. Vi hadde ringt på alle dørene og snakket med postmannen og sånne ting, og han, Infantino hadde aldri vært der. Mm. Og da når vi skulle skrive de sakene og sende sånn spørsmål til Infantino, hvorfor har du flyttet, og hva synes du om at vi trampet på plena di og sånn, så ble vi jo trua med søksmål.
4: Ja.
3: Selvfølgelig. Ja. På FIFA e-post. Mm. Men når vi kom da til Rwanda I Kigali, og vi filmet da også, og ble nektet adgang hit og dit og sånne ting, da sa han på pressekonferansen etter kongressen, da så han på Jan og meg og en del andre journalister, «I don't understand why you are so mean».
4: At dere slemme.
3: Ja, vi slemme mot han, som prøver å se den I korta. Og det var den siste... siste kongressen han holdt presskonferanse. De presskonferansene han har holdt etterpå har enten vært med eller møte med pressen har enten vært med influensere
4: ja.
3: Og så det I det hvite hus sammen med Trump. Så da I Vancouver da så bestemte Samindra Kunti som en belgisk journalist, en skikkelig råtass som jeg har vært I Saudi-Arabia med og Qatar med og Rwanda og andre steder med at vi skulle ambushe Infantino og bare stille helt vanlige spørsmål, fordi vi skjønte at han skulle være inne på et sånt kongressområde dagen før kongressen. Mm. Og så vi tror han skal komme mot oss, og så snur han og går en annen vei, ikke på grunn av Austria, men han går en annen vei, så vi får ikke de foran bildene. Og Samindra, han skal løpe, og jeg skal filme. Og da han går fort bak Infantino og smetter inn bak alle medierådgiverne og sikkerhetsvaktene. Mm. Men han blir da bare veivet bort og kastet bort, og når jeg filmer så går folk foran meg for å hindre at jeg kommer nærme og filmer. Og vi blir bare avfeid sånn. Så det ble, jeg ikke noen god fotograf, men det ganske illustrerende det opptaket jeg tok da.
4: Fy faen,
3: og det sånn han holder på. Og vi kan stå en meter ved siden av han, med medierådgiverne imellom, og spørre om vi kan få stille noen spørsmål. Og da får vi beskjed om å sende e-post, og de e-postene får vi aldri svar på lenger.
4: Du, først av alt, Andreas Seljås, jeg må bare si, det så vakkert å høre på deg snakke, for du snakker ren Follo-dialekt.
3: Ja, prøver.
4: Det min har blitt avslepet med året, men jeg var på Tangensenteret på Nesodden en sommer for 10 år siden med min da 8 år gamle sted. Hun var stedatter av Amalie, var kanskje 8-9 år. Og så gikk vi rundt der en lørdag, og da treffet man jo mange gamle kjente. Og så sa hun jo trøndersk, så sa hun, Thomas, dem her folk kan prate akkurat som deg, jo. Og da varmer det hjertet, skjønte jeg, yes, jeg har ikke misset det helt da. Så det veldig vakkert å høre på det, Andreas. Det er som musikk. Men altså, jeg bare sier, altså, tradisjonelt sett så har jo ikke amerikanere vært så opptatt av verdens mest populære idrett, og årets VM vil ikke forandre så mye dersom vi skal tro vår andre langhusbaserte fotballekspert, nemlig Trygdebeiste.
5: Ja, du vet jo det, USA-eksperten Selters, at USA kommer aldri til å omfavne fotball, vet du, for de har mye mer spennende underholdning som de brygger på selv hjemme. Gatekamper mellom ICE og demonstranter, presidentvalg, Trump pressekonferanse, skoleskytinger, krig, UFO-avsløringer, konspirasjonsteorier, mitosaker og kulturkrig. Altså, 0-0 mellom Kapp Verde og Asbekistan kan ikke konkurrere med livestreaming av Charlie Kirk som blir skutt i nakken, vet du.
4: Vi sitter her med forfatter og gravfotballjournalist Andreas Seljås. Andreas, USA arrangerte også VM i 1994, da skulle landets fotballinteresse virkelig bygges opp. Hva fotballens status blant amerikanere anno 2026?
3: Ja, det veldig annerledes. Jeg var i Florida i oktober i fjor for å lodde stemninga litt. Var der i 11 dager og snakket med masse folk, og også journalister og de som opplevde fotball-VM i 1994. Og da, i 1994 så var det helt grønnskålingland når det gjaldt fotball og seriesopplegg og sånne ting. Og da var det litt latterliggjøring, altså sportskommentatorene i baseball og NFL og sånne ting, de bare lo av VM, og også kommentatorene som kommenterte fotballkampene måtte liksom forklare reglene og sånn i hver sending. Mm. Det var på det nivået. Mm. Sånn er det ikke nå.
4: Det er sånn som når det er Superbowl på NRK.
3: Ja, ja. Så, men når det er soccer nå, så er det... egne TV-avtaler. Messi spiller jo der, MLS er ganske kjent, og det er en ganske populær idrett. Og så er det jo, USA er litt...
4: MLS, er det en sykdom? Altså,
3: ja, det er ikke en sykdom, det er for fotballinteresserte, kan det kanskje være det, men det er jo da den amerikanske ligaen.
4: Ok.
3: Ja. Og så er jo soccer, fotball, har en... Altså, idretten i USA er bygd opp på en helt annen måte enn i Europa. Mm. Og veldig mye av idretten foregår i skolesystemet, high school og på college- eller universitetsnivå. Mm. Og det har for eksempel ført til at kvinnefotballen, soccer, har vokst enormt og blitt veldig populær, fordi at lovgivningen er sånn at hvis et college skal ha idrett, så skal de bruke like mye penger på gutter og jenter. Og da er det...
4: Er woke-tyranniet?
3: Ja, det kom lenge før man i hvert fall begynte å snakke om det, men det som har skjedd da er at på et universitet så har du da et amerikansk fotballag for gutter, det spiller ikke jenter på samme måte eller på samme nivå, og da er det 100 i troppen. Mm. Og da må da den skolen bruke like mye penger på kvinnesiden. Mm. Og da er det soccer som ofte har blitt idretten.
4: Og softball.
3: Og softball og en del landhockey og sånne ting. Mm. Men det har gjort at soccer har blitt vokst, og yes. Også på damesiden har blitt veldig populær. Så de største amerikanske stjernene er jo kvinner.
4: Ja.
3: Så det har skjedd fra 1994. Men så er det den gruppa, og nå er vi kommet inn på politikken her, for at den gruppa i samfunnet i USA som har vært mest opptatt av fotball er jo latinamerikanere.
4: Ja.
3: Og det er jo meksikanere, og det er Honduras, El Salvador og Colombia og Argentina.
4: Altså, det er jo land som mildt sagt elsker fotball.
3: Ja.
4: Ikke alle land, altså som Kuba, Puerto Rico og sånt, der er det baseball, det har vi snakket om her før, men ja, altså... Ja,
3: så det er på en måte, det er de som på mange måter har holdt fotballen, eller importert fotballtradisjon, det vi forbinder med fotball da.
4: Og dette er jo en del supportere, av befolkningen som er ganske stor i USA, og som da også vokser.
3: Ja, og sånn at det som er litt spesielt nå, jeg var i Miami og Florida i oktober, og da snakket vi blant annet med supporterlederne til Inter Miami, som er de hardbarka gutta fra Colombia, Chile og Argentina, og som er kamerater med Wu-Tang Clan, og som de er tøffe og harde, og veldig mye kredd i det miljøet de er i. Og de har sånn regel om at når klubblagene i hjemlandet, når de spiller Colo Colo eller San Lorenzo eller de lagene, så har de 48 timers karantene, fordi at de vet at hvis de begynner å diskutere, så begynner de å slåss. Og de har bygd opp et supportermiljø i Miami, Og de var sånn, de var ikke så glad for at Messi var der egentlig, fordi at det var bare turisme det brakte til seg, og ikke de ekte supporterne. Supportersangene er på spansk.
4: Mm-hmm.
3: Men det som var, det de fortalte da, det bare for å illustrere hvordan situasjonen er for de som på en måte har brakt fram og holdt fotballen i livet og utviklet det vi vil kalle en sånn europeisk eller latinamerikansk supporterkultur,
4: mm-hmm.
3: det er at nå var de... Hadde de nesten sluttet å spille løkkefotball på tirsdager og onsdager, fordi at de var redde for at ICE skulle ta dem, fordi ja. De var latinamerikanske utseende.
4: Mm.
3: Det var mange kamerater som ikke ville gå på fotballkamp lenger, fordi de var redde for at ICE skulle ta dem.
4: Ja.
3: Og vi snakket med veldig mange religiøse organisasjoner og andre, som sier at det er vi som faktisk har brakt med oss fotballkulturen hit,
4: mm.
3: og nå tør vi ikke å gå på kamp, og
4: det.
3: Hvis vi har lyst til å gå på kamp, så er det så jævla dyrt mm. at vi har ikke råd til å dra på match. Så de har stjert ja. Vårt spill.
4: Her er vi inne på noe veldig viktig, og noe paradoksalt med denne Trump, skal vi si Trump-fotball-VM-et 2026, og det er, altså det er to grupper i USA som er involvert i soccer. Det ene er, som du sier, latinos, som utgjør kanskje 30-35% av befolkningen, om ikke mer. Og det andre, den andre gruppa, det er soccer moms. Og det er altså liberal, altså progressive forstadskvinner med litt utdanning, som kjører Volvo, kanskje med Hillary, litt sånn sliten gammel Hillary Clinton-sticker på bumperen, til og med kanskje en Bernie Sanders-sticker. Damer som har vært et utvekslingsår i Europa, og så bruker de soccer, som en fritidsaktivitet for at i mye større grad enn en spectatorsport så har da soccer vært en sånn som unger, middelklassebarn kan drive med, og latinobarn da. Så at dette er de to gruppene som amerikanske myndigheter under Trump har mer eller mindre erklært krig mot, en sånn politisk krig, og dette er de to gruppene som er liksom fundamentet for fotballinteressen i USA i dag.
3: Mm.
4: Det er ganske vilt.
3: Det er helt sprøtt, og de var altså oppgitt og lei seg, de vi snakket med. Og det kunne være kvekerorganisasjoner der de fleste som jobbet der var fra Honduras, El Salvador og så videre. Og så er det...
4: Og verst av alt, det var ganske mange av de latinene som stemte på Trump i 2024 også.
3: Ja, ja, og det kan hende at det mangler litt nå. Og så er det jo... nei, det var de stjæler liksom spillet fra dem, og de var oppriktig oppgitt.
4: Mm.
3: Det var så vondt for dem.
4: Mm. Hvordan du har vært i USA og snakket med folk som kjenner amerikansk politikk godt, hvordan vil Trump bruke VM?
3: Altså han vil bruke det på to måter. De vi snakket med av alle de organisasjonene, også veteraner og andre, vi snakket blant annet med Alexander Windman, han som var veldig sentral i riksrettssaken, altså offiseren som mistet jobben sin og som nå stiller til valg i Florida.
4: Ja, det handlet om Ukraina, hva som hadde blitt sagt på telefonen og så videre når Trump etterlyste dirt på Biden fra riktig. Ukraina, da er åpenbart i bytte mot militærhjelp.
3: Ja. Og han snakket vi med, for han var på sånn No Kings Rally i Miami når vi var der.
4: Mm.
3: Og vi snakket med mange andre veteraner, også en som hadde vært i NATO i Storbritannia, og hadde hans første oppdrag når han ble offiser i USA, var å redde kubanere som flykta. Og det er et veldig, veldig sentralt element der, for at veldig mange av de vi snakket med, kommer fra diktaturer.
4: Mm.
3: og flykta til USA, og der USA var redningen og fremtiden. Og nå opplever de mange barn det samme som foreldrene gjorde i hjemlandet,
4: mm.
3: føler de da. Men vi snakket med dem, og så snakket vi med supportere, og vi var i en kirke og snakket med en sånn local business, sånn fagforening eller interesseorganisasjon, sånn lokal NHO,
4: mm.
3: som var utenfor den Hard Rock Stadium, der en del av kampene, 7 kamper tror jeg skal spilles.
4: Er det i Orlando?
3: Nei, det er i Miami.
4: Ok.
3: Og der er et svart område med ganske fattig, veldig masse sånne små kirkesamfunn, og vi var på et sånt kveldsmøte der, der de var bekymret for at FIFA legger jo bånd på veldig store områder rundt, så de får ikke lov å selge sånn lokal merch, mat, de får ikke lov til å bruke oppkjørselen sin for å tjene penger på parkering, sånn som de gjør på NFL-kamper eller college-kamper mm, mm. og Formel 1 og sånne ting.
4: Så vi snakket med... Infantino glipp av penger.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Men så, altså, og vi snakket med, så det var de miljøene vi snakket med, ganske bredt nedslagsfelt, og alle sa det samme. Mm. En, Trump kommer til å bruke dette her som et sånt propagandaarrangement, der han skal være til stede og vise seg fram, og vise at det jeg som fikk fotball-VM til USA. Han skal være sammen med spillere. Han jo ganske sportsinteressert. Mm. Jeg vet ikke om det skryt eller ikke skryt, men han veldig sportsinteressert. Nå skal han jo ha sånn UFC-kamper utenfor det hvite hus og sånn. Mm. Og at han kommer til å bruke det. Et forvarsel på akkurat det elementet der, er jo det som skjedde i klubb-VM i fjor, da Chelsea og PSG spilte i finalen. Chelsea vant, og Trump ble med ut på premieutdelingen, og stappet en av medaljene i lomma, og viste seg fram, og var glad og smilte, og Infantino fikk en klem av Infantino.
4: Jeg kommer til å savne på et eller annet vis, altså.
3: Ja. Så det det propaganda-elementet. Og så det andre elementet, er jo nettopp at han vil bruke arrangementet som et maktmiddel. Mm. Det vil si, en, at han bruker veldig mye penger på sikkerhet, bygge opp politiet, ICE, Nasjonalgarden og sånne ting, som gjør at de tilstedeværende og sånne ting, men også bruke det politisk i den form at hvis det noen opptøyer, eller det noe han ikke liker, og sånne ting, at de kommer til å bruke det under mesterskapet, men også etterpå.
4: Og for da skal det være mellomvalg.
3: Ja, og en av de tingene som... alltid skjer ved sånne mesterskap, det har ikke noe bare USA å gjøre, det hvis Norge skulle gjort det, det at sikkerhet blir et veldig, veldig sentralt tema uansett, mm. og du investerer i den mest moderne teknologien. Så den droneteknologien som er investert i nå til det mesterskapet her, verdens mest avanserte, og verdens mest, hva skal jeg si, overvåkende, altså du kan ikke gjøre noen ting uten at de ser deg, mm. og alt blir filmet, og dette kommer til å bli brukt etter VM også.
4: Ikke sant.
3: Og sånn har det vært i Kina, sånn har det vært i Russland, sånn har det vært i Qatar, sånn har det vært i England og alle steder, altså man bruker det som en anledning, når det OL eller VM, til å oppruste.
4: Bare kjapt en liten halvdigresjon her, Andreas. Altså datteren din, du nevnte at det er mye jentefotball på high school og på college og sånn, og datteren din var i USA, som ganske mange andre, så vidt jeg har skjønt, på et såkalt fotballscholarship.
3: Ja.
4: Hvordan gikk det?
3: Det gikk ikke som hun hadde planlagt, for å si det mildt.
4: Hvor var hun den?
3: Nei, hun fikk jo scholarship i Minnesota, en veldig lite universitet i Moorhead, mm. som egentlig da en sånn underdivisjon eller et under, hva skal jeg si, et sånt
4: gren
3: av Minnesota State University, som ligger da, som Twin City faktisk med Fargo i Nord-Dakota. Mm. Så de er egentlig...
4: Det prærieby.
3: Ja, Moorhead og Fargo på mange måter den samme byen, men i to forskjellige stater. Mm. Og var overlykkelig over at hun hadde fått det til etter at hun hadde vært skadet med korsbånd og kommet tilbake og sånne ting. Og så var hun da, høsten var kjempeordeit og spilte matcher og reiste rundt og fikk masse venner og sånne ting. Og så blir jo Trump valgt. Og da merker hun at hun var på et lite universitet, hun var ikke liksom i Boston eller New York eller Los Angeles og sånne ting, veldig, nesten bare amerikanere på laget, det ofte litt sjeldent. Mm, mm. Hun var en av tre utlendinger, tror jeg.
4: Mm. Altså, det veldig hvitt, dette jo hvite prærieprotestanter fra Skandinavia og Tyskland og sånn.
3: Ja. Og så da først oppdager at veldig mange stemte på Trump, fordi foreldrene hadde stemt på Trump. Mm. Men også sånn at når ICE og de sånne sosiale mediekontor la sånne rekrutteringsannonser og rapporter hvis du ser noe mistenkelig og sånne ting, så var det veldig mange på laget som repostet det. Mm. Så jeg synes det var litt merkelig. Og så hadde de en regel på laget som het «No politics, no religion, no money».
4: No nothing.
3: Ja, og det litt sånn rart når det universitet, men det var sikkert for at det ikke skulle være sånn krangling når de var på sånn 9 timer lang busstur og sånne ting. Jeg vet ikke helt hva motivasjonen var, men... Og da plutselig etter en stund på våren, da... Så kommer det inn sånne SMS-meldinger om at så mange studenter på nabo-universitetet tatt av is kastet ut. Mm. Og da... Datteren min syntes dette var litt spesielt og litt dumt og trist og sånne ting, så hun ba om et møte i garderoben der de skulle prate om dette. hva det som skjer? Hvorfor skjer det? Hva gjør vi? Mm. Og da fikk hun lov til det, og så var det, garderoben ble splittet i to da, de som støtta Trump og de som ikke støtta Trump. Mm. Og så var sikkert datteren min litt overivrig, eller var veldig engasjert, og sa ting som ga inntrykk på de andre, som gjorde at de ble såret og begynte å grine og sånne ting.
6: Sånne snowflakes, ass.
3: Ja. Ja, og jeg trenger ikke å gå i detalj på akkurat det der, men og det er ikke noe sånn, og så sier da bare datteren min at dette er ikke noe gøy. Mm. Altså, hun var ikke redd for seg selv. Som hun sier, jeg har blå øyer, hvit i huden, blånt hår og ikke tatoveringer og har et norsk pass. Så det har ikke, så hun var liksom ikke redd for sin egen del og sånne ting, så sa hun at jeg har ikke noe lyst til, dette er ikke noe gøy lenger, det var ikke sånn jeg ville spille fotball her, og når du er redd for at med, altså lagvenninner kan rapportere til foreldre om at hun er snakket negativt om Trump og sånne ting, at det kan få konsekvensvenne. Hun fikk jo sånn der... Nei,
6: det er sånn Øst-Tyskland, dette.
3: Ja, du ringer, du fikk nummeret til en advokat, pakk baggen din klar i tilfelle ICE kommer, så har vi en dekkeleilighet. Altså, det var på det nivået. Mm. Og det kan godt hende at dette var et veldig sjelden tilfelle, og at det er mange som ikke har opplevd det. Men samtidig så har jeg etterkant merket at veldig mange på laget hennes som støtta henne, de har slettet alt på sosiale medier, de tør ikke å si noen ting. Mm. Det var en som fortalte meg, hadde unliket alle Instagram og Facebook, ja, Instagram-post i hvert fall, sånn at ikke myndighetene skulle oppdage det når hun dro inn i landet igjen, da du kan bli stoppet i tollen og... med å åpne opp alle sosiale medier og vise hva du har liket og lagt ut.
6: Tenk på det.
3: Så det er på en måte, og da, hvis jeg skal bare runde av den saken der og koble det på det Florida-turen, så møtte vi da en jente som var fra El Salvador, som stod utenfor denne ICE-forlegningen sammen med denne kvekerorganisasjonen som hadde invitert oss dit, som hadde da bare ulovlig innvandrer. Hun var 25 år, på alderen med datteren min, slutta å spille på samme veninner i fritida, redd for å bli tatt. Hun var ulovlig innvandrer, det oppdaget ikke hun før hun var 16 år, da alle veninner fikk lappen, og så videre. Og så var det en helt håpløs situasjon. Hun var redd for at hun skulle bli tatt av ICE og komme til en sånn konsentrasjonsleir. Hun var redd for at foreldrene skulle det. Mm. Og de kunne også blitt sendt tilbake til El Salvador og havna i et sånt torturkammer der.
6: Fy faen.
3: Masse sånne ting. Og så satt jeg og tenkte, det kunne faen meg vært datteren min.
6: Mm. Faktisk, jeg kjenner til en... norsk blond blåøyd jente i San Diego, ja, som havna 3 dager i ICE-celle med ganske heftig diabetes og uten insulin. Ja. Så hun holdt rett og slett på å bli drept av ICE.
3: Ja.
6: Og da var det ingen som visste hvor hun var. Nei. Så dette her er, det kan
3: det ramme. Men da satte jeg meg ned, og så tenkte jeg at det der kunne ha vært datteren min, men hun har faen ikke noen foreldre å ringe til og si at jeg vil hjem. Og da ble jeg så jævla lei meg, jeg føler inni meg nå at jeg ble ordentlig lei meg når jeg prater om det også. Mm. Og det er situasjonen for veldig, veldig, veldig mange der borte.
6: Mm.
3: Og også de som er interessert i fotball.
6: Mm. Er det, en ting er disse her prisene som jo er helt vanvittige, billettprisene, men altså er det, kommer det til å være tomt på tribunene når det er da latinoland som spiller?
3: Ja, det er litt usikkert, for det som ofte skjer da...
6: Er det sånn at spillere risikerer? Altså, kommer du fra Guatemala, kan du risikere å få tyn med... Er det noen som vet noe om det?
3: Altså,
6: det? Eller er det noe frykt for det?
3: Ja, det som skjer i tilfelle er jo at spillere ikke kommer inn.
6: Ja, ja.
3: At de ikke får ikke innreise. Men jeg kan fortelle en annen historie også, som illustrerer litt det poenget der. Det var, vi snakket med en som jobbet i en sånn fagforeningsorganisasjon, jeg husker ikke navnet på den nå, men som hjalp bygningsarbeidere, blant annet som

0: Og da sa, så sa han, har han sagt i seg etterpå, sagt i seg selv, at neste gang VM kommer til USA, så skal jeg dra på match. Og så spørte jeg han, skal du på match? Så sa han, nei. Han hadde sagt til alle slektingene sine i da Uganda eller de afrikanske landene han hadde slektinger og venner, ikke kom til USA. Det er ikke sikkert dere kommer inn, og hvis dere kommer inn, så er det fare for at dere blir arrestert. Det har han samme sagt til slektinger og venner i Storbritannia. Og han tror selv at det kan være farlig eller risikabelt for han og med mørk hudfarge og reise rundt. Og han sa da at hvis jeg skal på match, så kommer jeg til å se kamper i Kanada eller Mexico. Og det er altså, det er ikke noe gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy. Men du, Andreas Seljås, fotballgravjournalist, hva med Mexico? For det er jo ikke bare USA som skal ha dette VM-et, det er Mexico og Kanada også. Nå har det jo, det er ikke blitt så veldig kommunisert i norske medier i hvert fall, men det har jo mer eller mindre vært borgerkrig i Mexico, i hvert fall for noen måneder siden, hvor da kartellene har stengt av gater, stengt av motorveier, tent på biler, skutt og så videre. Er det under kontroll, tror du? Under VM?
0: Nå er ikke jeg noen sånn Mexico-ekspert, og jeg har spådd før og tatt så jævla feil. Så det er litt sånn vanskelig å si hva som skjer. Jeg tror at det som skjedde i den, uten at jeg satt meg veldig grunnig inn i det, det som skjedde der var egentlig for meksikanske myndigheter å vise faktisk USA at de gjør et eller annet, sånn at det ikke blir sånn Venezuela-tilstander. At det var en...
1: Ja, for det var en protest fra kartellene mot at myndighetene slo ned på dem.
0: Ja, og så var de myndighetene i Mexico var kanskje litt hardere klippet enn de vanligvis er og sånn. Jeg vet ikke hvordan omstendighetene var. Men så også det som blir litt spennende nå er jo hvordan USA, Mexico og Kanada samarbeider om dette, for land skal jo inn og ut, og går du videre fra gruppespill i Kanada, skal du inn i Mexico og USA og sånne ting. Så det blir mer spennende å se hvordan samarbeidet blir. Altså et eksempel er jo Iran. Som vi var inne på helt i starten av praten, og det er jo at de har jo begrenset tilgang til USA. De skal egentlig spille alle tre gruppespillkampene i USA, og det har vært sånn, skal de spille, de vil ikke spille der, og sånne ting, og hvem kommer inn? Det er sånne problemstillinger som jeg tror blir aktuelle, og så er det også da hvordan de forskjellige nasjonalitetene oppfører seg på kamp. Altså for eksempel hvis du tar Iran da, så i Los Angeles bor det veldig mange iranere, men der har det også vært sånn som det har vært i Norge, at de har delt seg i to etter at USA og Israel gikk inn med militærmakt. Noen støtter Pahlavi og det greiene der, og så er det noen som ikke gjør det. Og det samme er jo andre steder i verden, og da for eksempel hvis det kommer en gruppering med ett iransk flagg og en annen gruppering med et annet iransk, og kanskje en tredje gruppering med det tredje iranske flagget, så vil du da få opp en form for protester og sånne ting, og da er det, hvordan er det de forskjellige grupperingene forholder seg til hverandre, men hvordan er det da politimyndighetene også forholder seg til det? Altså sånn som i fotball-VM i Qatar, da var det jo et opprør i Iran da også, og da var det jo en jente som var drept fordi hun ikke ville ha på seg sånn hodeplagg. Og da var det jo da protester på banene i Qatar, iranske opposisjonelle, som ble fratatt flagg og arrestert på stadion, fordi de hadde med seg feil iransk flagg. Det samme kan jo skje i USA.
1: Andreas Seljås, helt til slutt, ser du noen vei ut av korrupsjonsveldet til FIFA?
0: Nei, egentlig ikke sånn som det ser ut nå, og hovedgrunnen er at stater er så sterkt involvert, altså Saudi-Arabia, for eksempel, Qatar. Så vi har vært inne på hva som kan være brekkstanga. Det er jo da delstatsmyndigheter da, i USA sitt tilfelle. Men i Europa så er det jo ikke like ille, men det er jo noen tendenser til sånne multi-club ownership og sånne, sånn at en autoritær leder eller Saudi-Arabia eller Qatar eller Emiratene eier da 18-20 klubber over hele verden. Sånne ting som gjør at du på en måte får sånne lukka systemer, monopolsituasjoner og sånne ting. Og da i Europa er det jo EU som kan faktisk gå inn og
1: bryte opp det.
0: Ja, regulere. Og det er jo litt sånn pussy at man skal håpe på at det er EU som skal rydde opp.
1: Ja.
0: Men det er...
1: Sånn har det blitt.
0: Ja, og det er et paradoks at problemet er statlige myndigheter, og så kanskje løsningen er...

0: limited på en måte.
1: Her som Homer Simpson sier, alcohol, the cause and solution of all problems.
0: Ja, eller som Jackie Charlton sa, den fotballspilleren som trente Irland, tror jeg faktisk, og spilte mot Norge i 94 i USA, at hvis vi vinner så drekker vi, og hvis vi taper så drekker vi.
1: Ikke sant. Det å tape og vinne med samme sinne, som jeg pleier å si. Andreas Helios, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Jeg har lært masse, masse om dette svineriet.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom, Andreas, og tusen takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding her inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygda.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter et russisk luftangrep i natt. Det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brann i en boligblokk. 5 personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene, og øst i Ukraina 5 personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens væpnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret Scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
4: Dette Ekko.
5: Riktig god natt. Klokka har passert 2 på en mandag natt, og du hører på Ekko her i NRK P2 med utvalgte saker fra uka som gikk. Debatten om hva Pride-flagget egentlig betyr, og hva man støtter hvis man heiser det, og feirer Pride, har i år igjen dukket opp nå i Pride-måneden juni. Finnes det noe som helst man kan enes om i en opphetet diskusjon? Og forsvarsløftet krever rekruttering. Hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Jeg heter Jakob Arvola, som sammen med Sven Ole Engelsvold og Jean-Kristin Sena gir deg Ekko Helg.